0: 4 מיליון יורו נגנבו ממוזיאון לליק בצרפת. כ-20 תכשיטים נגנבו מהמוזיאון שמוקדש ליצירותיו של האמן רנה לליק. מקור המעורה בפרטי החקירה מסר לתקשורת הצרפתית המקומית כי רעולי פנים פרצו את דלת הכניסה וניפצו 6 ויטרינות עם תכשיטים, אך הדגיש כי מדובר בתכשיטי קריסטל שלא ניתן להתיך וללא אבנים יקרות. עוד נמסר כי האזעקה במקום הופעלה, אך בזמן שחברת האזעקה ניסתה לאמת את החשד, המנקה שהגיעה ראשונה לזירה הייתה זו שהזעיקה את המשטרה. גביע העולם בכדורגל, שריקת הפתיחה במשחק שמינית הגמר בין מקסיקו לאנגליה במקסיקו סיטי, נדחתה בשעה בשל סופת ברקים ורעמים בעיר. המשחק צפוי להתחיל ב-4 בבוקר, שעון ישראל. מוקדם יותר, נורווגיה הדיחה את ברזיל מהטורניר לאחר שניצחה 2-1 בזכות צמד שערים של כוכב מנצ'סטר סיטי, הרלינג הלנד, ועלתה לרבע הגמר הראשון בתולדותיה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שמש רק צל. חזרנו אליכם לעוד שעה של מוזיקה ישראלית טובה שבחרה לנו נועה בר-און. אתם על גלי צהל, הטכנאי הוא עידן עיני ואני גלי יצחק. ואנחנו ממשיכים ללוות אתכם במה שלא תעשו ואיפה שלא תהיו. את השעה הזו פתחנו עם משינה ועם זוגיות סוערת שבסוף מסתיימת בנקמה שמסלימה. ומי מאיתנו שהיו בזוגיות שלא נגמרה טוב? אולי יכולים להבין את הצורך לנקום, אבל לא מומלץ להשתמש בטנק בשביל זה. המשכנו עם מרסדס בנד.

דג נחש יחד עם אברהם טל שוב מגיעים את הביקורת החברתית שלהם דרך המוזיקה. לילות הם מין זמן אישי כזה, הרבה יותר שקט ובהיר מהימים, אז בין אם אתם עכשיו בנסיעה, שמירה או כל דבר אחר, בטח אם יש לכם זמן לחשוב, אז אולי זה זמן טוב לחשוב על המקום שלכם בעולם הזה ובחברה ועל השינוי שאתם הייתם רוצים לראות בה.

ta dofek badelet.

רוב השעות, הפרויקט של עידן רייכר. השעה היא 3:43, ואתם על גלי צהל, אנחנו מלווים אתכם הלילה, כמו בכל לילה, עם מוזיקה ישראלית יפה. עכשיו נשמע את ריטה. עטוף ברחמים.

מרגי וסטפן, שעה נוספת נגמרת לה ואנחנו נעצור שוב כדי לשמוע את החדשות שאחריהן נהיה כאן שוב איתכם. נסיים עם שיר של נועם ביתן שמאחוריו עומדת מערכת יחסים מורכבת עם אישה מבוגרת ממנו, אותה הוא מכנה מדם.

0: גלי צהל השעה 4. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. רוסיה שגרה מתקפת טילים על קייב ופגעה בבניין מגורים. מספר תושבים לכודים תחת ההריסות וקיים חשש כבד לחייהם. כך מעדכנים גורמים בממשל האוקראיני. ראש עיריית קייב הוסיף כי בנוסף לפגיעה הישירה בבניין המגורים, שריפות פרצו במפעל ובמבנה נוסף בעיר. על פי הדיווחים, המתקפה בוצעה באמצעות טילים היפרסוניים ששוגרו מספינות של הצבא האדום בים השחור. עד כה לא ידוע על הרוגים או נפצעים באירוע. שוטר מג"ב תועד כשהוא משליך רימון הלם אל תוך רכב בקלנדיה וחוסם בגופו שני תושבי המקום שהיו במכונית. בתיעוד מהפעולה של מג"ב במחנה הפליטים מוקדם יותר היום, נראה השוטר זורק את רימון ההלם אל עבר מושב הנהג באוטו, תורק את הדלת ומחזיק אותה סגורה כשהנהג עוד יושב ברכב. לאחר מכן כיוון את נשקו אל עבר תושב נוסף שיצא מהמכונית בצידה השני, ולבסוף עזב השוטר את הזירה מבלי לבצע מעצר. תכשיטים בשווי של 4 מיליון יורו נגנבו ממוזיאון לליק בצרפת. כ-20 תכשיטים נגנבו מהמוזיאון שמוקדש ליצירותיו של האמן רנה לליק. מקור המעורה בפרטי החקירה מסר לתקשורת הצרפתית המקומית כי רעולי פנים פרצו את דלת הכניסה וניפצו 6 ויטרינות עם תכשיטים, אך הדגיש כי מדובר בתכשיטי קריסטל שלא ניתן להתיך וללא אבנים יקרות. עוד נמסר כי הזקה במקום הופעלה, אך בזמן שחברת ההבטחה ניסתה לאמת את החשוד, המנקה שהגיעה ראשונה לזירה הייתה זו שהזעיקה את המשטרה. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נשמעת שריקת הפתיחה במשחק שמינית הגמר בין מקסיקו לאנגליה במקסיקו סיטי. המשחק היה אמור להתחיל לפני כשעה, אך נדחה בשל סופת רעמים וברקים בעיר מוקדם יותר. נורווגיה הדיחה את ברזיל מהטורניר לאחר שניצחה 2-1 בזכות צמד שערים של כוכב מנצ'סטר סיטי, הרלינג הלנד, ועלתה לרבע הגמר הראשון בתולדותיה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב, אתם על גלי צהל, בתוכנית לילה ישראלי, פותחים שעה נוספת עם סיימן ועם תקווה קטנה. הקיץ הזה באמת חם ממש, אז הלוואי שהחום הזה באמת יגרום לנו להפסיק לסנוע, ושנגלה כמה עדיף זה לא לסנוע, ונמשיך עם זה בשאר העונות. העורכת המוזיקלית היא נועה בר-און, הטכנאי הוא עידן עיני ואני גלי יצחק. כבר ברקע, השיר הכי קרוב אלייך של אילי בוטנר ואביב אלוש.

אליס של ננט. אז אל תוותרי עלייך, ואתה לא עליך כמובן, כמו שהיא שרה, כי הרבה מאיתנו נוטים להיות קשים עם עצמנו הרבה יותר מאשר עם אחרים. אז דווקא עליי, תנו לעצמכם מרחב לנשום, ואל תתייאשו מעצמכם בדרך, גם אם אתם מרגישים תקועים לפעמים. האמת היא שדווקא כשאנחנו אוהבים את עצמנו, בשפל שלנו אנחנו הכי חזקים. פאורפול, רדבנד ופול טראנק.

החלונות הגבוהים, כל השבוע לך. וכל השבוע באמת עוד לפנינו, אז תבחרו להקדיש אותו ואת הזמן שלכם למי שאתם אוהבים. אל תתעכבו ואל תיתנו מקום בחיים לאנשים שעושים לכם רע ומעצבנים אתכם. הם ממש לא שווים את הזמן והסבל שלכם. ואם הם בכל זאת נדבקים אליכם כמו חצץ בסוליה שאף פעם לא יוצא, תנסו לגרד את הנעל על המדרכה. ג'יין בורדו.

אתם על גלי צהל והשעה היא 4:58 דקות, מה שאומר שהחדשות כבר ממש קרובות אלינו. אז נסיים ובשעה הבאה אני אכן שוב עם עוד המון מוזיקה שתפתח לכם את היום החדש.

0: גלי צהל, שעה 5, היום יום שני, כ"א בתמוז, תשפ"ו, 6 ביולי 2026. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בחמאס עשויים להכריז בקרוב על כוונה לפרק את ממשלתם ברצועת עזה. כך מסרו שני מקורות בחמאס לעיתון השארק על הווסט, הסעודי. על פי הדיווח, הצעד נועד לקדם את כניסתה לעזה של הוועדה לניהול הרצועה מטעם מועצת השלום, שאמורה להחליף את שלטון חמאס, אך בינתיים פועלת מרחוק. בנוסף, דווח בעיתון כי ביומיים הקרובים צפויות בקהיר פגישות בין הפלגים הפלסטיניים לבין המתווכים, בניסיון לגשר על הפערים סביב השלב השני של הסכם הפסקת האש. רוסיה שיגרה מתקפת טילים על קייב ופגעה בבניין מגורים. מספר תושבים לכודים תחת ההריסות וקיים חשש כבד לחייהם. כך מעדכנים גורמים בממשל האוקראיני. ראש עיריית קייב הוסיף כי בנוסף לפגיעה הישירה בבניין המגורים, שריפות פרצו במפעל ובמבנה נוסף בעיר. על פי הדיווחים, המתקפה בוצעה באמצעות טילים היפרסוניים ששוגרו מספינות של הצבא האדום בים השחור. עד כה לא ידוע על הרוגים או נפגעים באירוע. שוטר מג"ב תועד כשהוא משליך רימון הלם אל תוך רכב בקלנדיה וחוסם בגופו שני תושבי המקום שהיו במכונית. בתיעוד מהפעולה של מג"ב במחנה הפליטים מוקדם יותר היום, נראה השוטר זורק את רימון ההלם אל עבר מושב הנהג באוטו, תורק את הדלת ומחזיק אותה סגורה כשהנהג עוד יושב ברכב. לאחר מכן כיוון את נשקו אל עבר תושב נוסף שיצא מהמכונית בצדה השני, ולבסוף עזב השוטר את הזירה מבלי לבצע מעצר. בוונצואלה, מניין ההרוגים ברעידת האדמה שהכתה בעיר הבירה קרקס לפני כשבוע עלה ל-3,342. כך עדכנה הנשיאה בפועל דלסי רודריגז. עוד עדכנה רודריגז כי מניין הפצועים חצה את רף ה-16,000 וכי יותר מ-17,000 אנשים מוגדרים חסרי בית ופליטים בארצם. בצבא הוונצואלי הודיעו על הקמת יחידה חדשה שמטרתה התמודדות עם אסונות טבע ומצבי חירום. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. גביע העולם בכדורגל. אנגליה פוגשת בשעה זו את מקסיקו במקסיקו סיטי במסגרת שמינית גמר הטורניר. האנגלים מובילים 2-1 בתחילת המחצית השנייה לאחר צמד שערים מהיר של שחקן ריאל מדריד ג'וד בלינגהם. מוקדם יותר, נורווגיה הדיחה את ברזיל מהטורניר לאחר שניצחה 2-1 בזכות צמד של כוכב מנצ'סטר סיטי הרלינג הלנד, ועלתה לרבע הגמר הראשון בתולדותיה. עוד בחדשות מגביע העולם, נשיא ארצות הברית טראמפ זימן אתמול את נשיא פיפה, ג'יאני אינפנטינו, לפגישה ודרש ממנו לבחון מחדש כרטיס אדום שניתן לשחקן נבחרת ארצות הברית. כך לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית, כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי בצד חריג וללא הסבר ממשי, פיפה כבר הודיע שכרטיס אדום שהוצא לחלוץ האמריקני במשחק נגד בוסניה והרצוגובינה בוטל. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

בוקר טוב לכם ולכן, כיף שבחרתם לפתוח איתנו את היום הזה שמתחיל. אתם על גלי צהל בתוכנית לילה ישראלי שאת המוזיקה שבה ערכה נועה בר-און. הטכנאי הוא עידן עיני ואני גלי יצחק. בשיר הראשון שמענו את מאיר אריאל, ואם יש לכם איזו מישהי כזו או מישהו כזה שאתם כל כך אוהבים שאתם לא יכולים להוריד ממנו את העיניים, אז המחשבה עליו או עליה היא דרך מעולה לפתוח את הבוקר. וגם אם אין לכם, זה יבוא, ואולי זה כבר פה, מחכה ממש מעבר לקצה. רן דנקר ושי אמבר, מה שיבוא.

0: אהבה יומיומית. יהודית רביץ, למילים שכתבה תרצה אתר, לא על הקצוות של האהבה בהם תמיד מתעסקים ההתחלות והסופים, אלא על האמצע ואפילו דווקא על האפוריות שבו. אבל אהבה יומיומית היא ממש לא רק אפוריות, היא מביאה איתה גם המון רוגע, ועל הרוגע הזה שנוצר מחיבור ומחיבוק, שרה נטע ברזילי בשיר הבא, אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחשוב.

דודו טסה בביצוע לאחד השירים שהכי פורטים על מיתרי הלב, אני גיטרה שכתבה נעמי שמר במקור בשביל בני אמדורסקי. השעה היא 5:35 ואתם על גלי צהל, בלילה שכולו מוזיקה ישראלית יפה יפה. ועכשיו, עם חיבוק של אמא היה השיר, הוא בטח היה השיר הזה שכתב יונתן גפן. שיר לשירה.

ישי ריבו, אתם על גלי צהל, וזהו, הגענו לסיומו של הלילה הזה. נאחל לכם המשך שבוע מוצלח. תודה רבה לנועה ברעון על העריכה המוזיקלית. תודה רבה לטכנאי עידן עיני. אני גלי יצחק, אחריי פינתו של עדות כתורוב שלום קור, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. נסיים כמו שפתחנו את הבוקר עם עוד שיר של אהבה, זה הכל בשבילך, דני סנדרסון. ומה זה

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מצרי טיראן ויוטבתה. בקצה הדרומי של מפרץ אילת יש שני איים, טיראן וסנפיר. ביום העצמאות ה-19 סגר שליט מצרים את המעבר לספינותינו, היינו במצור. וההכרח לפרוץ את המעבר לספינותינו, כפה עלינו לצאת למלחמה, מלחמת ששת הימים.

0: אל מצרי טיראן, אל האיים טיראנוס נפיר, הגענו כבר 11 שנה לפני כן. ראש הממשלה דוד בן גוריון הכריז אז בתום מבצע קדש שנוסדה מלכות ישראל השלישית. כרגלו דבק בן גוריון בשמות העבריים. ומה על שני האיים, מצרי טיראן? סנפיר מילה תנכית. לאי השכן טיראן הורה בן גוריון לקרוא מעטה בשם תנכי, יוטבת. נזכרתי במה שכתב יצחק רבין בספרו פנקס שירות. בסוף מלחמת הקוממיות יצא בן גוריון לסיור במרחבי הנגב המשוחרר. שלושה היו בג'יפ. בן גוריון, מפקד חזית הדרום יגאל אלון, וקצין המבצעים הצעיר של חזית הדרום יצחק רבין.
1: צדרום על דיבר שבע רוח במדבר נושבת שביל לערב הירד.
0: לרדיאנים אך מהרתה, מספר יצחק רבין, בן גוריון ביקש מיגאל אלון להתקרב בג'יפ אל השלט בשלוש שפות שעמד שם מימי השלטון הבריטי. רדיאן, באנגלית, ערבית ועברית. בן גוריון ניסה לטלטל את השלט לעוקרו ושאג, יוטבטה, יוטבטה. עד כאן על פי יצחק רבין. יוטבטה בתנך היא תחנה ב-40 שנות נדודנו בדרך לארץ המובטחת. מופיעה בספר במדבר, גם בספר דברים. ואכן במקום שאמר בן גוריון, קם הקיבוץ יוטבטה. אבל המתכונת יוטבטה היא למעשה ה' המגמה, כשאומרים נשאו חיפתה, פירושו אל חיפה. יוטבטה אל יוטבה, או אל יוטבט. אין לדעת איכן היה המקום ושמו יוטבט, אבל בן גוריון קבע שהאי טיראן ייקרא יוטבט. חלפו חודשים ספורים. בלחץ המעצמות החליט בן גוריון לסגת מחצי האי סיני. והאיים יוטבט וסנפיר שבו להיות טיראן וסנפיר. מדור לדור תמיד היינו בין המצרים.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: 7 up in A-Town.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. תיעוד חריג של שוטר משמר הגבול הוא תועד אתמול כשהוא משליך רימון הלם לתוך רכב במחנה הפליטים קלנדיה שמצפון לירושלים, חוסם בגופו את הנהג שהיה במכונית ולא מאפשר לו לצאת. כך נשמע רגע פיצוץ רימון ההלם בתוך הרכב, כאמור השוטר נשען על דלת הנהג ומונע ממנו לצאת. לאחר מכן כיוון את נשקו אל עבר תושב נוסף שיצא מהרכב בצד השני. באותה פעולה בקלנדיה כוח משמר הגבול ירה למוות בפלסטיני כבן 16 שמוקדם יותר יידה לעברם אבנים. שמו של הנער תושב המחנה הוא ווליד נידאל אבו סננה. משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית מסר כי עוד שני נערים פלסטינים נפצעו מהירי. עד כה לא נמסרה תגובה לתיעוד החדש שהופץ בשעות הלילה. המשבר החוקתי, היועצת המשפטית לממשלה תקפה אמש את החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, ומסרה כי החלטת הממשלה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה או להסתמך עליהן. על פי בערב מיארה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד שלטון החוק במדינה דמוקרטית. גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף.
1: זה המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל. מתחילו את הפרת החוק בסעיפים של פסיקה לא מוכרת, שזה לא ייראה כמו דרמה גדולה, אלא שזו דרמה גדולה, מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית.
0: השר לביטחון לאומי תמר בן גביריהם, אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, והיועמ"שית תהיה זו שתיתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק. קודם לכן מזכיר הממשלה יוסי פוקסטן כי אין מילה בהחלטת הממשלה שהועברה לבגץ הקוראת לאי ציות לפסיקה, אלא ביקורת חריפה על פסיקה הנוגדת את לשון החוק כהגדרתו. פוקס מסר, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה לבטל את ההחלטה בעתיד. שערוריית ענק בגביע העולם בכדורגל. הלילה נודע כי פיפה החליטה לבטל את הכרטיס האדום שהוצא לחלוץ ארצות הברית פלורין בלוגון במשחק הקודם נגד בוסניה הרצגובינה, והוא יוכל להתמודד בשמינית הגמר במשחק נגד בלגיה. על פי הדיווח בניו יורק טיימס, החלטת פיפה לבטל את הכרטיס האדום וההרחקה האוטומטית ניתנה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקשר אישית לנשיא פיפה אינפנטינו וביקש ממנו לבטל את הכרטיס האדום. על פי הגרדיאן הבריטי, טראמפ התקשר 3 פעמים לאינפנטינו. ההחלטה גוררת ביקורת קשה בהתאחדויות הכדורגל של אירופה, והן שוקלות לעמוד לצידה של בלגיה שצפויה לערער עליה. כידוע, על פי חוקת הכדורגל הבינלאומי, כרטיס אדום במשחק גורר הרחקה אוטומטית מהמשחק הבא. אולם כאמור, אחרי שניתן הכרטיס האדום, בימים האחרונים החליטה פיפה לבטלו מבלי לספק נימוק אמיתי למהלך. כאמור, הלילה נודע כי דונלד טראמפ התערב אישית ושוחח אישית עם נשיא פיפה כדי לבטל את ההחלטה. מתקפת טילים הלילה של רוסיה על בירת אוקראינה קייב, לפחות 7 הרוגים שם וכ-24 פצועים. יש גם לכודים תחת הריסות בניין מגורים ועדיין חשש כבד לחיי רבים. בתגובה נמסר כי אוקראינה הפציצה מתקן צבאי רוסי בחצי האי קרים. בגביע העולם בכדורגל, השניות האחרונות של משחק שמינית הגמר בין אנגליה למקסיקו. אנגליה מוליכה 3-2. אנחנו נמצאים מעבר ל-11 דקות תוספת הזמן שהכריז השופט. אנגליה ב-10 שחקנים. היריבה של המנצחת במשחק הזה היא נורווגיה, שהדהימה את העולם כשהדיחה את ברזיל 2, גברה עליה 2-1 ועלתה לרבע הגמר לראשונה בתולדותיה. וממש עכשיו גם נשמעה שריקת הסיום באצטדיון האצטקה. היריבה של נורווגיה תהיה אנגליה. אנגליה מדיחה את המארחת מקסיקו ומנצחת אותה 3-2. הניצחון של נורווגיה התאפשר בזכות הצמד של ארלינג הלנד.
2: The way we play today shows that Norway is a fantastic football team and that we actually one of the better teams in Europe and in the world because what we've been doing is amazing and it took 28 years. I'm proud of my country. I'm proud of everyone.
0: הדרך שבה שיחקנו היום מעידה שנורווגיה נבחרת מצוינת, אחת הטובות באירופה ובעולם. מה שאנחנו עושים זה מדהים, אומר הלנד. לקח לנו 28 שנים לחזור לגביע העולם בכדורגל. אני גאה במדינה שלי ובחבריי. מזג האוויר, אצלנו הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
3: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו. המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 6 ביולי 2026, כף א' בתמוז תו שין פי וב, שלום לכם, בוקר טוב. יש לנו משדר עמוס מאוד, ואנחנו מתחילים עם תיעוד חריג שהופץ בשעות הלילה מפעילות מגב אתמול במחנה הפליטים קלנדיה שמצפון לירושלים ליד רמאללה. אנחנו יודעים שהלוחמים שם הרגו נער פלסטיני בן 16 אחרי שידע לעברם אבנים, ועוד שני נערים נפצעו לטענת משרד הבריאות הפלסטיני. התיעוד שהופץ בלילה הוא ממקרה אחר באותו מקום, כנראה באותו הזמן, כאשר לוחם משמר הגבול פשוט משליך רימון הלם לתוך רכב חונה ולא מאפשר לנהג לצאת מהרכב. נועם נקש כתבנו, עדיין אין תגובה של המשטרה.
6: שלום אפי, בוקר טוב. כן, זה תיעוד חריג במיוחד שמתפרסם אתמול בשעות הלילה מפעולה של מגב היוש במחנה הפליטים קלנדיה שהתרחשה מוקדם יותר. לוחם מגב נראה כשהוא משליך רימון הלם לתוך רכב ומונע בכוח מהנהג לצאת מהרכב. בוא נשמע כמה שניות מהסרטון הזה. כן, נפים, עם אגב, טרם נמסרה התגובה על התיעוד הזה. בהמשך, אגב, נראה הלוחם כשהוא מכוון את נשקו לעבר שניים מהם יושבי הרכב. במהלך אותה פעולה, כוחות חיסלו נער בן 16 שידע אבנים לעברם, לאחר שלטענת המשטרה הם חשו סכנה במהלך הפעולה. עוד פרטים על הפעולה הזו של מגב והתקרית החריגה בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל.
0: תודה רבה נועם, וכמובן לכשתגיע התגובה של משמר הגבול, של המשטרה, של צהל, אנחנו נעדכן. בינתיים אנחנו אל האימות בין הממשלה לבגץ. כצפוי, היועצת המשפטית לממשלה הגיבה בחריפות על הודעת הממשלה לבגץ בעניין פסק הדין של מועצת הרשות השנייה. המשבר החוקתי עדיין כאן, עוד לא ברור כיצד תנהג הממשלה, אם כי מזכירה יוסי פוקס, מן הסתם כשליחו של ראש הממשלה נתניהו, ניסה אמש לצנן את הרוחות בציוץ ברשת X. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום.
7: בוקר טוב אפי, נכון, המשבר בין הממשלה לבגץ העמיק אתמול, וזה קרה לאחר שהממשלה הצהירה שהיא לא תכבד את פסיקת בגץ. אז היועצת המשפטית לממשלה תקפה את המהלך הזה בחריפות וקבעה שמדובר בניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר, יציאות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות. באופוזיציה תקפו גם כן, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר שיציאות לבית משפט מוביל לאנרכיה ולפירוק המדינה. גדי אייזנקוט טען שהממשלה מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. וגם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הוא כינה את הממשלה עבריינית.
1: אין בישראל חוק, יש רק שלטון. זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלה.
7: מנגד, בממשלה דחו את הביקורת. שר המשפטים יריב לוין אמר בצהרי היום שלא מדובר היה בהחלטה לא לקיים את פסיקת בגץ, ושבית המשפט הוא זה שעובר על החוק. גם מזכיר הממשלה יוסי פוקס הצטרף לדברים שלו, חיזק את דבריו וכתב, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי-ציות לפסיקת בגץ. אבל אלו הן למעשה אפי אמירות מצננות במיוחד בהשוואה למסרים שעוברו לאורך כל היום.
0: תודה אפרת, נשוב אלייך כמובן גם כן בהמשך. לאחר שהממשלה אישרה לאחר שהכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד התורה בשבוע שעבר, התריעו אתמול גורמי המקצוע במשרד האוצר מפני העלות שלו. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שלום.
8: שלום אפי, בוקר טוב. במשרד האוצר פרסמו אתמול את התנגדותם לחוק יסוד לימוד תורה, שלדבריהם יוריד את הסיכוי לגיוס גברים חרדיים ויעניק עדיפות מבנית ללומדי תורה בהטבות ממשלתיות, כמו הגרלות דירה בהנחה למשל, על פני קבוצות אחרות באוכלוסייה. בחוות הדעת שניסח היועץ המשפטי של משרד האוצר דדי קופל, נכתב גם כי לאור הגידול הצפוי באוכלוסייה החרדית וללא שינוי בדפוס העבודה של גברים חרדיים, התוצר בישראל ייפגע בעד 15% ותידרש העלאת מיסים של עד 16% על הציבור העובד בישראל בתוך כ-40 שנה. מנגד, שר האוצר סמוטריץ' התייחס אתמול לדברים שתכתבו בדרג המקצועי של משרדו וכינה אותם בורות מוחלטת.
0: תודה רבה ישראל, ואנחנו עם גביע העולם בכדורגל שמספק לנו לילה דרמטי במיוחד. יובל ישראלוב, כתב הספורט, מצטרף אליי באולפן. בוקר טוב יובל.
9: שלום אפי, בוקר טוב. נתחיל עם הכדורגל שהסתיים לפני כמה דקות. אנגליה ניצחה 3-2 את מקסיקו, צמד של ג'וד בלינגהאם ושער של הארי קיין בפנדל, נתן לאנגלים את המקום ברבע הגמר, קיניונס וחימנס רק צימקו למקסיקו, ברבע תפגוש אנגליה את נורווגיה שהדיחה את ברזיל אחרי שגברה עליה 2-1 בזכות צמד של הרלינג הלנד שהשתווה לאמבפה ומסי בפסגת מלך שערי הטורניר. ואפי, מכאן נעבור לשערוריה של פיפה. פולרין בלוגן, כוכבה של ארצות הברית, קיבל כרטיס אדום במשחק נגד בוסניה והרצגובינה, ולא היה אמור לשחק במשחק שהתקיים מחר נגד בלגיה בשמינית הגמר. אך פיפה, בהודעה תמועה ללא כל הסבר ממשי, החליטה כי הכרטיס האדום מבוטל ובלוגן יוכל לשחק. לפי הדיווחים בארצות הברית, דונלד טראמפ בכבודו ובעצמו התקשר לנשיא פיפה, ג'אני אינפנטינו, אפילו יותר מפעם אחת, וביקש ממנו אישית להתערב בביטול האדום. טראמפ אף צייץ ברשת טרוף וחטף, תודה פיפה על כך שעשיתם מה שנכון והפכתם החלטה בלתי צודקת. עם הנושא הזה אפי ועם סיכום הלילה מגביע העולם, נהיה בבוקר טוב אמריקה ב-6:40 ובפינת הספורט בשעה הבאה.
0: תודה רבה יובל ישראלוב. כן, שערוריה שחורגת הרבה מהספורט, ובספורט על הדשא, אנגליה ברבע הגמר, ברזיל הולכת הביתה, אנגליה נגד נורווגיה. תודה יובל. 11 דקות וחצי אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל. בלי אירועי המונדיאל של הלילה, כי אנחנו כמובן עם העיתונים עכשיו, התכוונתי לעיתונים שזה בלי. בארץ פשוט נותנים את המידע, הממשלה הצהירה לראשונה שאין בכוונתה לכבד את פסיקת בגאט. קרעי ניסה לשתק את מועצת הרשות השנייה, השופטים הורו להחזירה לפעילות, השרים הודיעו שלא יכירו בה, מזכיר הממשלה טען, לא קראנו ליציאות, זו רק ביקורת חריפה. חן מענית, יונתן, ליסנוע, שפיגל ויסמין גואטה חתומים על הכותרת הראשית, והתמונה הגדולה בשביל שערי של ראש הממשלה הרעייתו, ולצידם מצד אחד ראש יאיר ירושלים משה ליאון, מהצד השני, אם אני מזהה נכון, זה השר עמיחי אליהו. אני, פשוט זה זווית הצילום, אז קשה לראות, אבל לדעתי זה שר המורשת עמיחי אליהו, והם בטקס הכרזה על מרכז מורשת בשדה התעופה הנטוש עטרות, אתמול חונכים את המרכז הזה. כמובן הסערה שהתעוררה מגיעה אל הפרשן הפוליטי הבכיר יוסי ורטר, שכותב לוין וקרעי, לוין הכוונה לשר המשפטים, לוין וקרעי העריכו של הציבור כבר אין כוח להפגין נגדם ופתחו בניסוי כלים, כשהממשלה תסרב להכיר גם בהחלטת ועדת הבחירות על תוצאות ההליך, אל לנו להיות מופתעים. הפרופסור מרדכי קרמניצר כותב, הממשלה הנחיתה מהלומה על בסיס הקיום של שלטון החוק, והמעשה מחייב תגובת נגד חריפה, יש להפעיל הליכי ביזיון בית המשפט נגד שני השרים הממרידים. בידיעות אחרונות, כרגיל מקמצים במילים ומנסים לשלהב, הפעם גם הם, לעניות דעתי, כן, אני לא עורך עיתון וקטונתי, אבל הפעם גם כנראה צודקים, רעידת אדמה, זו הכותרת עם תמונותיהם של נתניהו ועמית, מסלול ההתנגשות שבין הקואליציה למערכת המשפט הוביל למשבר חוקתי חסר תקדים. ממשלת האנרכיה מכנה זאת בן דרור ימיני, הפרופסור יובל אלבשן שמרבה להיות נגד מערכת המשפט ובעד הממשלה, מגדיר את זה כטעות, הצעד של הממשלה השגיאות של בגץ מחבירות לעומת הצעד של הממשלה, פסיקה מוטעת אפשר לתקן בעתיד, הכרזה שאין לציית לפסק דין הופכת את הלוח כולו, כותב הפרופסור אלבשן. נחום ברנע בחר דווקא בשבוע הזה לכתוב דווקא יותר על הכדורגל ופחות על על הממשלה, התזמון ככה פחות מוצלח לאור החלטת הממשלה, הודעת הממשלה אתמול לגבי פסיקת בגץ, אבל המאמר שלו כמובן כמו תמיד מאמר מרתק. כדי לענות באמת מהמונדיאל חייבים לבחור את מי אוהדים, כי ישראלי הקריטריון שלי הוא מי בעדנו מי נגדנו. הודות לממשלה רשימת המדינות שבעדנו התכווצה פלאים, אפילו את ההנאה הזאת היא לקחה מאיתנו. הלך המונדיאל, זו הכותרת שלו של המאמר שלו, של נחום ברנע. במעריב, ישראל בדרך למשבר חוקתי, הקו נחצה, מכריז בן כספית בעמוד 3. אנשים שלא היו שם, שלא ראו את הטרלול מקרוב, שלא מבינים ששליטה מוחלטת בתקשורת נמצאת בראש סדר העדיפויות של משפחת נתניהו מקדמת דנה, לא מסוגלים להאמין. על זה הם הולכים למשבר חוקתי, ואת זה שופטי הרכב שלו לא מבינים. נדמה לי שעכשיו יהיה להם קל קצת יותר להבין. כך במעריב, בישראל היום, ציטוט של המועמד לראשות הממשלה גדי איזנקוט, אי ציות לבגץ עלול להוביל לאנרכיה. זה ציטוט כמובן מהדברים שאמר אתמול בוועידת ישראל היום, שהשתלטה כצפוי על מרבית השער של העיתון. בואו נראה את הג'רוזלם פוסט, כאן הכותרת, government threatens to ignore high court ruling to freeze media regulator jobs. Decision could lead to constitutional crisis. Herzog draws red line. שוב, זה העיתון שמגיע אל שולחנות כל השגרירים והמנהיגים הזרים, וכמובן וכמובן היהודים דוברי האנגלית ברחבי העולם. הממשלה מאיימת להתעלם, זה ניסוח כמובן מאוד עדין, הממשלה מאיימת להתעלם מפסיקת בגץ להקפיא את השינויים במועצת הרשות השנייה. כותרת המשנה, ההחלטה עלולה להוביל למשבר חוקתי, הרצוג קובע זה קו אדום. ההחלטה עלולה, ההחלטה תוביל למשבר חוקתי, אין ויכוח, אם הממשלה תחליט לא לקיים את החוק. אגב, הערה של ג'חנון הגדול, לא במקרה יצא אתמול הציוץ של מזכיר הממשלה יוסי פוקס, הוא לא עושה דברים כאלה על דעת עצמו לעניות דעתי, ואני בטוח שזה הגיע מראש הממשלה, שכנראה ראה את גודל השערה שמתעוררת, ושמע כנראה גם דברים רבים וחריפים מנשיא המדינה הרצוג, שהם נפגשו באזכרה השנתית לבנימין זאב הרצל. בחברה החרדית אנחנו עם מרכז העניינים, השבועון שיסד יצחק נחשוני, זיכרונו לברכה, שהיה החייל החרדי הראשון בגלי צהל, אי שם ב-1984, התגייס לשירות בגלי צהל, ממשיך את דרכו חיים פסל, ייבדל לימים ארוכים, והנה אני פותח, תורה בלי הנחה, זו הכותרת הראשית, היועמ"שית מנחה לשלול הנחות צהרונים מבני תורה, ורשות המיסים החלה לאכוף את גזירת סעיף 46 לתרומות לישיבות, כל זאת כשבכנסת מתקבל ברוב חוק יסוד לימוד תורה, מחפשים מטרות, זו הכותרת לסיקור ההלוויה של עלי חמנאי באיראן, זה במרכז העניינים. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, כולל הסיקור הנרחב של מה שקרה בין נשיא פיפה לנשיא ארצות הברית טראמפ, שהוביל לביטול כרטיס אדום לחלוץ האמריקני בלוגון. זה בהמשך, עכשיו המשך הסיפורים שלנו. מיליארדי שקלים, זו עלות המחיר שהציבור משלם בעקבות משבר המשילות, הפרוטקשן והזינוק בפשע המאורגן, כך על פי מחקר חדש של מכון ריפמן וארגון השומר החדש. המספרים והפרטים בפיך, כתבתנו עינב קרנר, שלום.
10: שלום אפי ובוקר טוב, מחקר חדש של השומר החדש ומכון ריפמן מצביע על קשר ישיר בין הפשיעה המאורגנת לבין יוקר המחיה בישראל. לפי ממצאי המחקר, חוסר המשילות, הפרוטקשן והגנבות החקלאיות עולים לציבור הישראלי כ-23 מיליארד שקל בשנה, סכום שמתורגם לכ-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. בין הנתונים הבולטים, עלויות הפרוטקשן בענף הבנייה מגיעות לעד 5% מתקציב הפרויקט ומתגלגלות למחירי הדירות. ביטוחי הרכב התייקרו בעד 56% בתוך שנתיים, בין היתר בעקבות גנבות ונזקי פשיעה. גם החקלאות נפגעת קשות, כאשר רוב החקלאים באזור הגליל המזרחי והר הנגב דיווחו על סחיטה ואיומים. שוחחנו עם יריב בן עמי בין מייסדי ארגון עד כאן כנגד הפרוטקשן בגליל ובעלים של חברת הדסים.
11: אנחנו מגדלי תירס, פרוטקשן עלה לנו ב-20 שנה האחרונות מעל 15 מיליון שקל. עלות בא לידי ביטוי בנזקים ישירים ובעלויות הבטחה שהן לא נורמליות. כל העסקים לא יכולים להתקיים ללא הבטחה כבדה מאוד או תשלום דמי חסות. או נזקים, או גם וגם וגם. המצב פשוט בלתי אפשרי.
10: בשומר החדש, אפי, אומרים שהעלויות הללו אינה נשארות אצל החקלאים או הקבלנים, אלא מגיעות בסופו של דבר לכל אזרח דרך מחירי המזון, הדיור, הביטוחים והמיסים. בארגון כינו את התופעה מס טרור שקט, וקוראים לממשלה להוביל תוכנית לאומית לחיזוק האכיפה, למאבק בארגוני הפשיעה ולהחזרת המשילות, במטרה לבלום את התופעה שמייקרת את יוקר המחיה בישראל.
0: תודה רבה עינב. עכשיו כמעט 6:20, אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה והסיפורים מהרשת. שוב עדכוני גביע העולם בכדורגל. אנגליה גברה על מקסיקו 3-2, אנגליה גברה על מקסיקו 3-2 ועלתה לשלב הבא. היא תפגוש שם לא את ברזיל, את נורווגיה שהדיחה את ברזיל 2-1. ושימו לב למלכי השערים בינתיים בגביע העולם הזה, 3 עם 7 כיבושים, גם לאו מסי, גם קיליאן אמבפה וגם ארלינג הלנד שכבש הלילה את הצמד, את שני השערים של נורווגיה. וכמובן השערוריה של פולארין בלוגון, תכף אנחנו נרחיב על כך, שערוריית טראמפ אינפנטינו, אפשר לקרוא לה, הרבה מעבר לכדורגל. טוב, גלוב, זה גיליון המודפס הראשון של השבוע, דין שמואל אלמס מדווח בלעדית, משלחת בראשות מנכ"ל משרד הביטחון בדרך לוושינגטון, במוקד הסכם סיוע חדש. לגלובס נודע כי משלחת בראשות מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אמיר ברעם, תצא בשבוע הבא לוושינגטון להתניע את המגעים למזכר ההבנות הבא שיחל ב-2029. הפעם נראה שישראל מוותרת על רכיב הרכש ומציעה מודל של השקעה הדדית. האם ארצות הברית בכלל מעוניינת בהסכם חדש ומה רוצה נתניהו? שואל דין שמואל אלמס, כאמור הוא מדווח על כך בלעדית בעמוד 6. יש גם ציטוט של מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במילואים ברעם, ישראל חזקה ועצמאית מייצבת את המזרח התיכון ובכך מהווה נכס שמאפשר לארצות הברית להפנות משאבים לאסיה. בשער האחורי בפינת הציטוט היומי, אוגוסט רודן, אוגוסט רודן, בעיני האומן אין בטבע דבר מכוער. איזה יופי של ציטוט. בעיני האומן אין בטבע דבר מכוער רודן. בכלכליסט כמה וכמה כותרות בלעדיות. יוניון ודיסקונט במאמץ שכנוע האחרון מול רשות התחרות לאשר את עסקת קל בלי תנאים מקדימים, מדווח גולן חזני בעמוד 12. עמיתי גזית מדווח בלעדית, בונים על דיל, מסלול התכנון העוקף של הוותמל יוארך בשנה בתמורה להרחבת היישובים הכפריים, הפרטים בעמוד 5 בכלכליסט. בדה מרקר את כתבת השער מקבלת יסמין גואטה, החוק שדרס את מנגנון את כל מנגנון, סליחה, החוק שדרס את כל מנגנוני הבקרה נכנס לישורת האחרונה. הצעת חוק השידורים של קרעי צפויה להגיע כבר בימים הקרובים לאישור סופי בכנסת. הממשלה התעלמה משורה חריגה של אזהרות על פגמים בהצעה ובהליך החקיקה. אזהרות מצד היועצת המשפטית לממשלה, רשות ההסדרה והצוות המשפטי של הוועדה בראשות דיסטל אטבריאן. יועמ"שית הכנסת סגית אפיק מתחה ביקורת על המהלך, אך לא עצרה אותו. יסמין גואטה מפרטת בעמודים 2-3 בדמרקר. בכל עיתוני הכלכלה זו או הכותרת הראשית או סיפור בולט. חיים קצמן נפרד מהשליטה במפעל חייו ומוכר 26% מג'י-סיטי לצחי אבו תמורת 661 מיליון שקל. בואו נלך לסיקור של יורם גביזון בעמוד 18 בדמרקר. במסגרת העסקה הצדדים קיבלו אופציות רכש ומחר שמימוש כל אחת יגדיל את חלקו של אבו ל-33%. מחיר העסקה עדיין מגלם הנחה של 42% ביחס להון העצמי למניית ג'י-סיטי. ארי נדלן ונורסטאר התחייבו להזרים 540 מיליון שקל לג'י-סיטי כחלק מגיוס של מיליארד שקל. צחי אבו הופך, כפי שמגדירים זאת בגלובס, מהעסקים באשדוד, מגיע לצמרת שוק ההון הישראלי בתוך 6 שנים בלבד. זו קפיצת מדרגה, איש עסקים שעד לפני שנים ספורות היה דמות אלמונית בשוק ההון ובקרוב צפוי להחזיק בחמש חברות ציבוריות. הגענו לממון של ידיעות אחרונות, ליטל דוברוביצקי מביאה את הסיפור. ערך במלחמה מפונים בחינם, חברת הנדלן שלו קרסה. אחרי 7 באוקטובר ערך יובל רפאל מאות מפונים ב-200 דירות ה-Airbnb של החברה שלו ללא תשלום. אתמול, בעקבות המשבר בתיירות וחוב של 49 מיליון שקל, הוא פנה בבקשה לעיכוב הליכים. הקריסה שלי נגרמה בעיקר בשל נסיבות חיצוניות, הוא אומר יובל רפאל. במסגרת הבקשה נטען כי מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל נקלע ענף התיירות למשבר החמור ביותר מאז קום המדינה. כך למשל עם פרוץ המלחמה הוציאו מדינות רבות עזרות מסע חמורות לישראל. כתוצאה ישירה מכך ביטלו חברות התעופה הבינלאומיות את כל הטיסות. עצירת הטיסות מחקה את קהל היעד המרכזי של הקבוצה, קהל של תיירים המגיעים לישראל לתקופות קצרות. הילה ציון מספרת לנו על מה שקורה אצל השכנים שלנו, עידן עיני. בית ביפו, ההתחדשות העירונית המסיבית שמשנה את פני העיר אחרי שכונת אג'מי והעיר העתיקה. מיזמים של פינוי-בינוי מתמקדים כעת בדרום יפו. מאות דירות יהרסו לטובת אלפי יחידות דיור חדשות. לפני כשבועיים יצא לדרך כאמור מתחם הפינוי-בינוי הראשון ביפו דלת, הממוקם בין הרחובות קהילת קנדה, שדרות ירושלים ומחרוזת. במסגרת הפרויקט יהרסו 7 בנייני שיכון עם 96 דירות ו6 חנויות, לטובת 7 מבני מגורים עם 388 דירות חדשות. ואגב, מחקר חדש שערך דוקטור גיא שני, סוציולוג ומומחה לתהליכים אורבניים עבור המכון לחקר יפו במכללה האקדמית תל אביב יפו, מצביע על כך שב-15 השנים האחרונות עברה יפו שינוי דמוגרפי, חברתי וכלכלי משמעותי. המחקר מצא כי שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה ביפו זינק מ-17.5% ל-25% ועשירית. במקביל גדל גם שיעור המועסקים במשלחי יד אקדמיים. כל זה בממון של ידיעות אחרונות בעמוד 21. עכשיו אנחנו עם השערוריה, שערוריית הענק בגביע העולם בכדורגל, שחורגת בהרבה ממדורי הספורט, ולא צריך להבין הרבה בכדורגל כדי להבין מה קרה פה. זה קרה בשבוע שעבר במשחק של ארצות הברית נגד בוסניה הרצגובינה, משחק שלב 32 הגדולות. ארצות הברית ניצחה. פלורין בלוגון, החלוץ שלה, קיבל כרטיס אדום, כלומר הוא הורחק מיד מהמגרש. כרטיס אדום בחוקה הבינלאומית של פיפה, ברוב המדינות שמשחקות כדורגל, וכמובן גם בגביע העולם בכדורגל, כרטיס אדום משמעו הרחקה אוטומטית מהמשחק הבא. אוטומטית מהמשחק הבא. מה המשחק הבא של ארצות הברית? כמובן שמינית הגמר נגד בלגיה. אדון דונלד טראמפ התקשר לחברו הטוב, שהעניק לו את פרס השלום כזכור, נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו, על פי הניו יורק טיימס, ודרש ממנו לשנות את ההחלטה, לתת לפלורין בלוגון לשחק בשמינית הגמר נגד בלגיה. הגארדיאן מוסיף שטראמפ התקשר לאינפנטינו 3 פעמים. מה עושה נשיא ארגון הכדורגל הגדול, שכוחו גדול מכוחן של רוב מדינות העולם? נכנע לטראמפ ומחליט להחליט, ופיפה מודיעה הלילה שהיא מבטלת את ההרחקה האוטומטית, פלורין בלוגון כן ישחק נגד בלגיה. בלגיה עוד לא אמרה את המילה האחרונה, היא מתכוונת להרער, והתאחדויות הכדורגל הגדולות של אירופה שוקלות לעמוד לצידה. יכול להיות שכל UEFA, כל ארגון הכדורגל האירופי, יעמוד לצד בלגיה בערעור הזה. יש פה שערוריה גדולה מאוד, מאוד מאוד מאוד, שערוריה מטורפת, וכאמור זה חורג מהכדורגל. אגב, הפעם האחרונה שבה פיפה ביטלה הרחקה אוטומטית באמצעות כרטיס אדום מהמשחק הבא, הייתה ב-1962, כלומר לפני 64 שנה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חושב שמבחינתו הוא יכול להתקשר לנשיא פיפה ולהגיד לו, צדר לי את הבחור, את בלוגון, תן לו לשחק במשחק הבא. החמור מכך הוא שאינפנטינו כנראה נענה. טראמפ עצמו, אגב, לא מכחיש את הדיווחים, והוא טוען שזה פשוט החלטה טובה של פיפה שביטלה את הכרטיס הלא מוצדק. פיפה לא מכחישה בינתיים בהודעה רשמית, למיטב ידיעתי, אין הודעת הכחשה רשמית של פיפה. אנחנו נדון על כך בהרחבה ב-6:40 בפינת הספורט עם נועם נקש. אני רוצה לספר לכם, לפני שאנחנו יוצאים להודעות, על סיפור ענק גם שקורה בעולם הגיימרים הגדול. דרור צוקר ועיינה בנדרת הן חלק משמעותי מעולם הגיימרים, כידוע, ובכל הזדמנות הן משחקות פה Call of Duty, כשיש להן. סוני הודיעה בשבוע שעבר שהיא מפסיקה להוציא משחקים פיזיים בדיסקים, עם תקליטורים, סליחה דוקטור. סוני מפסיקה להוציא משחקים פיזיים ועוברת רק למשחקים דיגיטליים. יש סערה ענקית בעולם, בקהילות הגיימרים ברחבי העולם, כי יש הרבה מאוד גיימרים שקונים, משקיעים יותר, קונים את המשחק פיזית כדי שהוא יהיה אצלם סוג של אספנות, וגם יש כאלה שלא סומכים על סוני ואומרים, אם אני אקנה דיגיטלית, אני אוריד לעצמי את המשחק, בעוד כמה שנים אולי יש איזה אותיות קטנות בחוזה שהם ימחקו לי את המשחק והוא לא יהיה שלי. אם אני קונה דיסק, הוא שלי. הסערה כל כך גדולה, היא הגיעה להמון המון המון מקומות בתרבות האמריקנית הפופולרית, ודרור צוקר ועיינה בנדרת שמו לב שבשבוע שעבר יצא פוסט מאוד מוזר של דומינוס פיצה, למי שלא לא מבין את ולא מכיר את סיפור הגיימרים. דומינוס פיצה הודיעו שהם מפסיקים לייצר פיצות פיזיות, אלא רק פיצות דיגיטליות. זה כמובן בסתירה, כמובן, על ההחלטה השערורייתית של סוני, שערורייתית מבחינת הגיימרים. זה גם סיפור שכדאי לשים לב אליו. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
5: ווינר, ווינר, ווינר.
13: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
17: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
18: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
16: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
19: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
20: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
21: הסיפור שלנו אצלי בבעד אחד, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
22: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
21: אני אחראית על עזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
22: אנחנו גם הרבה פעמים עושים VC בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך להיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
19: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31 הכותרות. שוטר משמר הגבול תועד אתמול במהלך הפעילות במחנה הפליטים קלנדיה כשהוא משליך רימון הרב לתוך רכב ומונע מנהג הרכב לצאת. אלה רגעי הפיצוץ של הרימון בתוך הרכב. השוטר נשען על דלת הנהג ומונע ממנו לצאת, כלומר הרימון מתפוצץ בתוך הרכב כשהנהג בתוכו. לאחר מכן השוטר כיוון את נשקו לעבר תושב נוסף שיצא מהמכונית בצידה השני. כזכור, באותה פעולה בקלנדיה ירה כוח משמר הגבול המוות בפלסטיני כבן 16 שידע לעברם אבנים במחנה הפליטים. משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית מסר כי שני נערים נוספים נפצעו מהירי. היועצת המשפטית לממשלה תקפה אמש בחריפות את החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, ומסרה כי זו מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה או להסתמך עליהן. על פי בערב מיארה בהודעתה לבגץ, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הממשלה.
1: זה המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל. מתחילו את הפרת החוק בסעיפים של פסיקה לא מוכרת, ושזה לא ייראה כמו דרמה גדולה, אלא שזו דרמה גדולה, מפני שהממשלה הפכה היום לעברייני.
0: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מסר לאחר הודעת בערב מיארה, אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, והיועמ"שית תהיה זו שתיתן את הדין.

0: על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען אמש כי אין מילה בהודעת הממשלה הקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא היא הצהירה רק שתפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. שערוריה בינלאומית בגביע העולם בכדורגל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התערב בהחלטת פיפה ודרש מנשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו לבטל את ההרחקה האוטומטית של כוכב נבחרת ארצות הברית בכדורגל ולאפשר לו לשחק נגד בלגיה בשמינית הגמר, כך דיווח הלילה ניו יורק טיימס, שטען כי טראמפ התקשר ישירות לאינפנטינו. העיתון הגרדיאן הבריטי אף הוסיף כי טראמפ טילפן לאינפנטינו 3 פעמים בנושא הזה. אמש הודיעה פיפה שהיא מבטלת את ההרחקה האוטומטית של פלורין בלוגון מהמשחק נגד בלגיה, לראשונה מאז 1962 שפיפה מקבלת החלטה שכזו, ללא הסבר ממשי מדוע היא מבטלת את ההרחקה האוטומטית. טראמפ לא מכחיש את הדיווח בניו יורק טיימס, ואף הודה פומבית לפיפה וכתב, טוב שעשיתם את הדבר הנכון. בינתיים על המגרש, אנגליה ניצחה 3-2 את מקסיקו במשחק דרמטי ועלתה לרבע הגמר, שם תפגוש את נורווגיה שהדיחה אמש את ברזיל כשניצחה אותה 2-1. ארלינג הלנד כבש צמד והשתווה למלכי השערים בטורניר, קיליאן אמבפה וליונל מסי, לכל אחד משלושתם 7 שערים, לא סופי. עוד מעט ב-6:40 פינת בוקר טוב אמריקה עם נועם נקש. יש לנו כבר עדכון תנועה אחד מאולפן גלגלץ, כביש 6 דרום עמוס לסירוגין מאירון עד חורשים. שני עדכונים, וגם כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף גנות לכיוון מחלף קיבוץ גלויות, ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. הדוקטור רנטל אור מהצפון אומר שאמרתי בתחילת השעה בטעות שהשעה 7:05, אז כמובן אני מתקן את עצמי, מישהו בטעות מכוון את השעונים שלו על פי ג'חנון הגדול, השעה עכשיו 6:35 בדיוק. עם עונת הקיץ שבעיצומה נפתחת גם עונת הרחצה, ובעוד ילדים רבים זוכים לשחק יחד בבריכה, אחרים נאלצים לוותר על הבילוי ולהישאר כצופים מהצד, כי אינם יודעים לשחות. מיזם חדש מנסה למצוא פתרון עבור הילדים שלא יכולים להירשם לחוגי השחייה כמו כולם. מצטרף אלינו פליקס רובינשטיין, הבעלים של רשת האקדמיה לשחייה. שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב, רינה.
0: ספר לנו על הרשת, אתה מאמן שחייה, אתה בעצמך מאמן שחייה, נכון?
1: נכון, אני מאמן שחייה, והשנה עשינו מיזם בחורף, שבו בעצם לקחנו ילדים מעוטי יכולת, מארבע ערים ברחבי ישראל, ולימדנו אותם לשחות, כדי שבעצם יגיעו מוכנים לקיץ וגם יוכלו ליהנות, ויותר חשוב מזה שיהיו בטוחים בעצם במהלך הקיץ. לא יודע אם יצא לכם לשמוע, בשבועות האחרונים היו כמה מקרי טביעה של ילדים בבריכות, וזה הזמן באמת להגיד לכולם ששחייה זה לא רק ספורט, זה גם יכולת שהיא מצילת חיים, וכדאי מאוד להשקיע בזה.
0: ואיפה הרעיון להקים מיזם שחייה לילדים מעוטי יכולת?
1: הייתה לי שיחה עם אמא לפני כמה חודשים שלא רשמה את הילד שלה לחוג כמו כל שנה, והבנתי שזה באמת בגלל שהם נקלעו למצב כלכלי לא פשוט, בגלל מוות של אחד מבני המשפחה. ואז בעצם שאלתי את עצמי, מעניין עוד כמה ילדים כאלה יש, כי בגדול בתי הספר לשחייה שלי נמצאים בערים שהן נחשבות סוציו-אקונומית גבוהות, אבל גם בערים כאלה יש אנשים שאין להם, ובגלל זה הם מונעים מהילדים שלהם את הדבר הזה. והחלטתי לעשות מעשה, ובאמת לימדנו השנה יותר מ-100 ילדים לשחות בחורף. ועוד משהו מאוד חשוב שאני רוצה לנצל את הבמה ולהגיד, כי אני יודע שיש פה הרבה הורים בדרך לעבודה ושומעים אותנו, זה ששחייה זה לא ספורט שלומדים במהלך הקיץ ב10 שיעורים או משהו כזה, כמו שהרבה אנשים חושבים. זה משהו שצריך להשקיע בו לפחות שנה אחת, בפעם בשבוע בחוג, כמו שצריך לילד, כדי שבאמת הוא ידע לשחות כמו שצריך וידע להסתדר במים. אז, ועדיף לעשות את זה בחודשי החורף או בספטמבר, ככה שיהיה מספיק זמן שכשהילד יגיע לקיץ הוא כבר יהיה בטוח ויהיה לו את כל היכולות ואת כל הביטחון הנדרש בשביל זה.
0: כן. ובאיזה גילים אתה מלמד ילדים מעוטי יכולת?
1: אנחנו עשינו את זה לגילאי 8 ו-7, בגלל שזה גילאים כבר שהילדים הולכים לפעמים עצמאית לים או לבריכה או עם המשפחות וכו', ולא תמיד ילדים בגיל הזה רוצים לשים מצופים או להשתמש בעזרים, בגלל שזה, יש את הפן החברתי שהם מתחילים להרגיש לו בנוח וכו'.
0: ועד כה כמה ילדים כאלה, אמרת 150 למדו בחורף.
1: כן, אנחנו פעלנו בערים רעננה, עוד השרון, רמת גן וקריית אונו. באמת זכינו לשיתוף פעולה מדהים מהראשי עירייה ומ... הרווחה בכל הערים האלה, ובשנה הקרובה אנחנו הולכים לפעול בשמונה ערים, זה גם הערים שיש לנו את הבתי ספר לשחייה ורשויות, ונשמח לשתף פעולה באמת עם כולם.
0: כן, כשהמטרה היא כמובן להציל חיים בסופו של דבר.
1: בדיוק. אמרת את זה הכי נכון שאפשר.
0: תודה. אז ילדים בני 7-8, ילדים שכבר מתחילים באמת ללכת עם החברים או עם משפחה לבריכה ולים, ושמת לב נגיד לבעיות או לטעויות הגדולות שעושים ילדים, לא רק ילדים, אתה יודע מה, גם מבוגרים כמאמן שחייה, כשהולכים למקומות האלה?
1: כן, הרבה פעמים ילדים שלא יודעים לשחות, אז הם, גם ההורים שלהם לא כל כך מגיעים מהתחום או לא כל כך יודעים לשחות, ולפעמים גם הפוביה והפחד ממים עובר מההורה לילד.

0: עם ילדים, לא רק ילדים, אתה יודע מה, גם מבוגרים כמאמן שחייה, כשהולכים למקומות האלה?
1: כן, הרבה פעמים ילדים שלא יודעים לשחות, אז הם, גם ההורים שלהם לא כל כך מגיעים מהתחום, או לא כל כך יודעים לשחות, ולפעמים גם הפוביה והפחד ממים עובר מההורה לילד, אז יכול להיות שאנחנו השנה גם ננסה לעשות משהו לאנשים שהם יותר מבוגרים, שהיו רוצים ללמוד ולא מצליחים להרשות את זה לעצמם. ומה שאני מציע זה, קודם כל אנשים חושבים שלטבוע וטביעה זה משהו מאוד רועש ומאוד דרמטי, אבל רוב הטביעות הן הרבה יותר שקטות, בן אדם פשוט מגיע לעומק שהוא לא מצליח להסתדר בו, ואז הפנים שלו נכנסות מתחת למים, ובעצם פה זה נגמר, אם המציל לא רואה אותך, לצערנו זה הסוף. אז אם אתם יודעים שאתם לא יודעים לשחות, או שהילדים שלכם לא יודעים לשחות, אל תסמכו על אף מציל ועל אף אחד אחר, תסתכלו עליהם כל הזמן, אל תיתנו להם ללכת למים עמוקים, או למקום שאתם חוששים שהם לא יכולים לעמוד בו, להסתדר בו, או אם אתם בעצמכם כאלה. קודם כל תדאגו לעצמכם, ואל תסמכו על אנשים אחרים שיצילו אתכם, כי לא תמיד זה קורה לצערנו.
0: פליקס רובינשטיין, הבעלים של רשת האקדמיה לשחייה, שהקים מיזם לילדים מעוטי יכולת. קודם כל, כל הכבוד באמת על המיזם, ונקווה שעוד יישובים ועוד בתי ספר לשחייה יצטרפו אליו. ותודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לך.
0: בוקר טוב. עכשיו 6:40 בדיוק.
2: בוקר טוב אמריקה.
3: Welcome to the White House. Lionel Messi, the gentleman named Ronaldo.
2: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
0: כן, ותכף נגיע אל האיש השנה שאנחנו שומעים כל בוקר באות, אדון דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, וכיצד הוא התערב בגביע העולם בכדורגל במשך חורג בהרבה מהספורט, אבל קודם איזה משחקים היו לנו, נועם נקש?
4: בוקר טוב, אפי, כן, איזה צמד משחקים משוגע קיבלנו אתמול והלילה, נפתח עם המשחק שנגמר ממש לפני כחצי שעה. אין מי ששמע, אפי, שאנגליה מגיעה לאצטדיון האצטקה למשחק נגד מקסיקו, ולא חשב לעצמו שהנה, אולי עכשיו יש סיכוי שנגמר המסע של שלושת האריות בגביע העולם. הלילה ב3 הם הגיעו לאצטקה, והמשחק בכלל נדחה ל4 בגלל סופת ברקים. אגב, ראית את הציוץ של פיטר קראוץ' בנושא?
0: לא.
4: הוא אמר, אם מישהו ייפגע מברק, זה כנראה יהיה אני, כי הוא היה באצטדיון, והגובה שלו.
0: הסרוך, כן.
4: כן. אז זה היה פיטר קראוץ', אבל כן, זה התחיל עם יכולת לא ממש טובה של אנגליה, אבל עם צמד שערים של ג'וד בלינגהאם בדקה 36 ואז בדקה 38.
0: אהבתי שהוא הודע בשער הראשון, מקסיקו הייתה טובה יותר, אנגליה מובילה.
4: כן, ואז מיד אחר כך, in a blink of an eye, הוא אומר, ממש בבחת מבט אחד, אנחנו קיבלנו משחק שונה לגמרי, אז מקסיקו מנגד לא התייאשה, חוליאן קיניונס, השחקן הנפלא שלה, בהחלט השחקן אולי הכי טוב בטורניר של מקסיקו, צימק ל-1-2, הארי קיין לאחר מכן דייק מהנקודה הלבנה, ואז אפי ראול חימנס, המקסיקני הנצחי, זה שבוולפס קיבל מכה בראש, לאחר שהתנגש עם דוד לואיז לפני מספר שנים במשחק נגד ארסנל, הוא חזר מהמתים ממש, כי כולם חשבו שהוא יפרוש, הוא חזר, הוא הגיע למונדיאל הזה עם מקסיקו, הוא גם כובש במשחק הזה, צימק ל-2-3, וכך זה נשמע יפי, בצפייה משותפת במקסיקו סיטי של האוהדים המקסיקנים. כן, שומעים את זה גם דרך פה, אבל הרעש כן. היה במקסיקו סיטי הוא פשוט עצום. אז אפי, אנגליה מסכמת 3-2 נהדר על מקסיקו, עולה לרבע הגמר, תפגוש שם את נורווגיה, נזכה לקרב, ארי קיין נגד ארלינג הולנד, שזה בהחלט שני החלוצים אולי הטובים בעולם היום, אבל זה גם צעד משמעותי בשבילה, כי זה היה ניצחון שהוא קצת אנטי-אנגליה ביחס למה שאנחנו רגילים, כי היא הייתה לא טובה, זה היה ניצחון שהוא אנטי-הלוזריות, עם 10 שחקנים מדקה 53, היא קיבלה כרטיס אדום.
0: בוא נגיד ככה, לא הייתה נשמטת לנו הלסת אם מקסיקו הייתה עוברת את אנגליה, להפך, היינו אומרים, זה די צפוי.
4: כן, אבל גם ב-11 שחקנים לא הייתה נשמטת לנו הלסת,
0: נכון.
4: ועם 10 שחקנים בכלל, ואנגליה בהחלט הייתה נהדרת, והגיעה לה הניצחון הזה, וזה היה ניצחון ווינרי, ואולי אנחנו נראה את אנגליה, את הגביע, מגיע הביתה, סוף סוף.
0: חלום עדיין בחיים.
4: כן. אז אפי, נעבור למשחק השני. בכל מונדיאל, ברזיל היא תמיד המועמדת הטבעית לזכייה, היא גם סיעת הזכיות במונדיאלים, 5 זכיות יש את הסלסאו, גם אם היא לא זוהרת, וגם עם סגל השחקנים, הוא לא ממש רונלדיני או רוברטו קרלוס קפו ורונלדו נזריו, עבור כל מי שאוהב כדורגל ובכלל, ברזיל זה תמיד שם. לשמינית הגמר אתמול נגד נורווגיה,

0: הגיע כשהציפיות היו גבוהות, אבל לכולם זה היה ברור שהמסע הזה עתיד להסתיים מתישהו. זה היה ברור שברזיל זה אולי לא החומר הנכון לזכות בגביע העולם, ואתמול היא מגיעה למשחק הזה, היא גם באמת, האמת, שיחקה מצויה, אני הגיעה למצבים, היא משתפה את המגרש, היא גם החמיצה פנדל בדקות הפתיחה.
1: Respirou fundo, autorizada a cobrança, deu uma olhada, partiu para a bola com paradinha, Bruno Guimarães, tomou, Milans!
0: אז זה השידור הברזילאי לפנדל של ברונו גימרייס, ואפי, אני אומר ברונו גימרייס, פנדל, נבחרת ברזיל, מה הדבר הראשון שחושבים עליו?
2: נאמר.
0: לא, אז לא רק נאמר, אלא למה דווקא ברונו גימרייס, זה שניגש לנקודה הלבנה, ולא ויניסיוס, ויניסיוס היה למגרש, ויניסיוס כבר לקח את הכדור ביד ליד הנקודה הלבנה, וכולם בברזיל טועים, ובעולם בכלל, איך קרה שויניסיוס לא ניגש לבוא את הפנדל הזה, אז קרלו אנצ'לוטי נדרש להסביר את ההחלטה במסיבת עיתונאים.
3: Porque não ויניסיוס ג'וניור y o Bruno Guimarães?
4: Porque fizemos una estadística de un año dos jugadores rivales también de nuestro na seleção era Rafinha obviamente que estaba
0: אז אנצ'לוטי אומר אנחנו עושים ניתוח לפי היריבות שלנו ואז הוא מונה את שמות הבועטים שהוא מבחינתו בועטים את הפנדלים של ברזיל הוא מתחיל ברפיניה הוא עובר לשני זה נאמר רפיניה ונאמר לא היו על המגרש השלישי איגור טיאגו גם הוא לא היה על המגרש הרביעי מרטינלי ואחריו ברונו גימרייס זאת אומרת ויניסיוס מבחינתו אפילו לא האופציה החמישית כי גם אם ברזיל הייתה מגיעה לדו-קרב פנדלים ויניסיוס ככל הנראה לא היה בועט לפי מה שאנצ'לוטי מתאר כאן
2: שזה, אז, זה מדהים בפני עצמו כמובן
0: כמובן כי זה השחקן הכי טוב של ברזיל והוא אומר, גימרייס היה השחקן הכי טוב מכולם על המגרש, ולכן הוא זה שבעט, אבל גם בלי קשר להחמצה יפי, ברזיל פישלה בגדול. אגב, זה הפנדל הראשון שברזיל מחמיצה, לא כולל דו-קרב פנדלים במונדיאל, מאז, אתה יודע מתי?
2: לא.
0: 1986, רבע הגמר, זיקו נגד צרפת.
2: שגם היה מקסיקו, מקסיקו 86.
0: נכון, אז ברונו גימרייס הוא לא זיקו, אבל הוא בהחלט ייכנס לרשימה ההיסטורית הזאת, ויהיה לו לא נעים להעביר לא את הלילה ולא את הימים הבאים מבחינת הברזילאים. אז ברזיל יפי באמת פישלה בגדול, מצב אחר מצב, הם לא השכילו לכבוש, אנצ'לוטי החליט להקפיץ את נאמר, ואני אגיד את האמת, מהרגע שהוא נכנס, ברזיל פשוט הפסיקה לשחק, היא באמת שיחקה פחות טוב, ומנגד, נבחרת עיקשת, וארלינג אלנד אחד. כן, אפי, זה השער השני של, במשחק של הוויקינג הנורווגי, שבעה שערים בסך הכל בגביע העולם, משתווה לאמבפה ולמסי. נורווגי, הרבע גמר ראשון בתולדותיה במונדיאלים, גביע העולם ראשון שלה מאז 1998, העלייה לרבע הגמר היא הישג עצום, הופעה נהדרת של אלנד, אז על הערב, כולו, הערב הזה שלו ועל הטורניר כולו, בכתבה של יובל ישראל.
5: קשה להסביר את מה שעושה ארלינג אלנד על הדשא. הולך, רץ וחובש. הוא מלך שערי נורווגיה בפער עצום, ובגביע העולם הנוכחי הוא לא עוצר לרגע. גם אמש בניצחון הנורווגי על ברזיל והפעלה לרבע הגמר, אלנד היה חתום על שני השערים.
6: The way we play today shows that Norway is a fantastic football team and that we actually one of the better teams in Europe and in the world because what we've been doing is amazing and it took 28 years. I'm proud of my country. I'm proud of everyone.
5: הדרך בשיחקנו מראה שנורווגיה היא נבחרת מצוינת, אחת הטובות באירופה ובעולם. כי מה שאנחנו עושים זה מדהים. זה לקח לנו 28 שנים. אני גאה במדינתי ובחבריי, כך הלנד. שבעה שערים עד כה בגביע העולם ואנחנו רק ברבע הגמר. הלנד השתווה למסי ואמבפה בפסגת מלך שערי הטורניר, ואם תשאלו אותו איך הוא עושה זאת, תהיה לו תשובה אחת.
6: I think it's my speciality to score goals. It's like many other things. I'm just really good at scoring goals and I'm quite lucky. I don't know what I'm doing but yeah, that's just how it is.
5: וצריך להעריך את מה שעושה הכוכב. לקחת נבחרת כמו נורווגיה על הגב, נבחרת שלא הייתה בגביע העולם 28 שנה, זה יוצא דופן בכל קנה מידה. גם הלנד מתקשה לפעמים להאמין.
6: To score 7 goals for Norway in the World Cup is quite special. So it's unreal and I don't have words. It's difficult to put words in what I'm feeling, what I'm doing, you know, because it is unreal.
5: לכבוש 7 שערים עבור נורווגיה בגביע העולם זה די מיוחד, זה לא אמיתי. אין לי מילים להביע את מה שאני מרגיש, כי זה באמת מרגיש לא אמיתי. ברבע הגמר תפגוש נורווגיה את הלנד, ברבע הגמר תפגוש נורווגיה את אנגליה, וארלינג הלנד ינסה לספק לנו עוד כמה רגעי קסם, ולקחת את הסינדרלה נורווגיה ישירות לחצי הגמר.
0: כן, אפי, ארלינג הלנד, מי אם לא הוא? עכשיו אנחנו אומרים שלום אפי לנדב יעקבי, ערוץ הספורט, שליח כאן לגביע העולם, שלום נדב.
7: שלום שלום, בוקר טוב לכם.
0: הוא מוטי וניר שפרשן לנו את אנגליה ועכשיו מצטרף אלינו ישירות אלינו. שלום מוטי.
7: שלום, שלום שלום.
0: אז כן, קודם כל מוטי, סכם לנו מנקודת מבטך, אנגליה ניצחון אדיר על מקסיקו.
7: כן, כן, ורק מי שהיה כאן בתוך ההר געש הזה יכול להבין כמה הוא אדיר, עם האוהדים המקסיקנים והטירוף שהיה פה, אבל אני חושב שהיום אנגליה הוכיחה שיודעת גם לשרוט וגם לבעוט וגם להילחם וגם לשכב על הדשא וגם לעשות כל מה שבעצם נבחרות קטנות עושות בשביל להמשיך הלאה, ואנגליה הוכיחה שהיא גדולה במלחמה הזאת שהיא נתנה פה היום.
0: נדב, אני רוצה לשאול אותך, הניצחון הזה של אנגליה מעלה אותה לרבע הגמר, אבל גם זה ניצחון שהוא באיזשהו מקום אנטי-אנגליה, אז אולי עכשיו אנחנו יכולים להכריז שיש סיכוי ממשי שנראה אותה זוכה בגביע העולם סוף סוף.
7: הדרך לשם עוד ארוכה, ויש עוד מכשולים, נורווגיה במיאמי עוד כמה ימים, אבל כמו שמוטי אומר, אנגליה מוכיחה כאן היום גם את האופי. זה לא רק היכולת של השחקנים מהפרמייר ליג, הם נלחמו, הם היו בעשרה שחקנים ומעלה מחצי שעה, תוספת זמן של 11 דקות, הלחץ של מקסיקו היה מטורף, הם עמדו בזה בצורה מעוררת השראה. אי אפשר לבוא אליהם בטענות שהם שיחקו הגנתי, כי זה כל מה שנותר להם, אבל הם עשו את זה חכם. ואני חושב שג'וד ביילינג גם היום נתן משחק של ציון 10, גם מבקיע שני שערים, גם מציל שער בטוח בצד השני, נלחם כמו אריה, ואנגליה מגיע לה לעלות, כי עם כל הכבוד למקסיקו וליכולות שלה, אנגליה היום הוכיחה את העוצמות.
2: כן, והיא נשארה בעשרה שחקנים, ועדיין ניצחה, הובילה גם 3-1, עמדה בלחץ גם ב-11 דקות תוספת זמן. מוטי, מה בולט באנגליה חוץ מבלינגהאם, וכמובן ארי קיין? או שרק שניים.
7: היום אני חושב שאנגליה עוד לא עמדה בשום מבחן הגנתי במונדיאל הזה. המשחק הראשון נגד קרואטיה היא ספגה שני שערים, ואי אפשר היה לדעת אם ההגנה הזאת תעמוד בלחצים ברמות היותר גבוהות, כי אחר כך היה לה את גאנה ואת פנמה ואת קונגו, ולא באמת נבחרות שסיכנו אותה יותר מדי. אבל היום, מול נבחרת מקסיקנית שהיא התקפית בצורה יוצאת דופן, הגנה שאם אתה עובר שם שחקן שחקן חוץ מג'ון סטון שנכנס כמחליף, זה הגנה אלמונית, זה לא איזה כוכבי פרמייר ליג שכל העולם מכיר אותם. יש פה שמות של שחקני הגנה באנגליה שהרבה מאוד אנשים לא יודעים מי הם, אבל הם נתנו את כל מה שיש להם, הם נלחמו פה על כל כדור, הם הרוויחו המון כדורים בתוך הרחבה. פיקפורד היום נתן הצגת על, הוא לקח בחצי הראשון שתי נגיפות של ראול חימנס, הוא בחצי השני לקח כדורי גובה ברחבה, הוא היה שקט, וכל זה ביחד. אני מסכים לגמרי שג'וד בלינגהאם היום היה במשחק פשוט מושלם, וזה לא הגולים שהוא נתן, זה העבודה שהוא עזר לנבחרת שלו, ונלחם פה על כל כדור, ועשה עבירות, ודחף, ונדחף, וזה מה שאנגליה הוכיחה היום. אבל מחכה לנורווגיה שנבחרת נהדרת, ואחר כך אם היא תעבור את נורווגיה עוד מחכים לה עוד כמה משוכות. אני לא יודע אם זאת נבחרת אנגלית מספיק טובה להיות אלופת עולם, אבל היום היא זכתה להרבה הרבה הרבה כבוד ומחמאות.
0: כן, ונעבור למשחק השני של אתמול, נדב, ברזיל, כמה זה מפתיע, ואיך בכלל מתייחסים להדחה הזאת, גם באופן כללי בעולם, אבל בברזיל בפרט?
7: ברזיל זה השם הכי גדול שיש בכדורגל העולמי, בזכות ההיסטוריה. אבל הפעם האחרונה שברזיל זכתה במונדיאל, זה היה ב-2002, עברו מאז כבר 24 שנים, זה המון המון זמן, כל השחקנים התחלפו כבר מזמן, והדור הנוכחי הוא לא מספיק איכותי, ויניסיוס זה בעצם הסופרסטאר העולמי היחיד. פעם תמיד בברזיל היו 3-4 שחקנים, 2002 היה להם גם את רונלדו, גם את רונלדינו, גם את ריבלדו ורק חלק. והפעם ויניסיוס ועוד 10 שעוזרים. זה לא מספיק, בטח לא מול נבחרת כמו נורווגיה, שהיא נבחרת ואנחנו מכירים אותה טוב, מהמשחקים נגד ישראל, נבחרת מאוד איכותית. אז אומרים על זה, נורווגיה לא הייתה הרבה שנים במונדיאל, אין לזה שום משמעות, כי הדור הנוכחי הוא דור שמייצר באמת נבחרת ברמה הכי גבוהה בעולם, ולא במקרה הם בין 8 הגדולות, מגיע להם להיות שם, הם יותר טובים מברזיל. ציפו בברזיל שאנצ'לוטי יעשה קסמים, זה לא עובד ככה, גם מאמן כמה שהוא טוב, הוא לא יכול לשחק במקום השחקנים. וברזיל היום משלמת את המחיר על הרבה שנים שהיא כבר די מדשדשת. בוא נראה מה הם יחליטו לעשות שם עכשיו. אני לא חושב שיחליטו את המאמן, כי יחתימו אותו גם לארבע כמה שנים קדימה. אבל אני חושב שנורווגיה עלתה בצדק רב.
0: אז אני רוצה את השאלה הבאה להפנות לשניכם. הסיפור הביזרי של היום לא מגיע משני המשחקים שהיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מתערב בהחלטה שניתנה כרטיס אדום לפולארין בלוגון, השחקן הכי טוב של ארצות הברית והחלוץ שלה. הוא מבטל את הכרטיס האדום הזה בעצם שניתן לו לפני, אחרי, במשחק נגד בוסניה, והוא ישחק נגד בלגיה בשמינית הגמר. כמה זה ביזרי ומה קורה כאן בעצם בכלל?
7: טוב, אני
8: קודם כל אני נותן לו לענות.
2: איזה ג'נטלמן אתה מוטי.
7: קודם כל, לגבי טראמפ, הוא הודה על כך שזה השתנה, להגיד שהוא זה שהשפיע, אני חושב שזה קצת הגזמה. פיפה החליטה את ההחלטה הזאת, אני חושב שזו החלטה לא נכונה, כי היא יוצרת פה תקדים. אולי יש בתקנון איזשהו סעיף, תת סעיף שמאפשר לעשות את הדבר הזה, ומה יקרה בפעם הבאה? יתחילו עכשיו לבטל את כרטיסים אדומים. לארצות הברית זה מצוין, כי הוא באמת מלך השערים שלה, אבל אני חושב שיש פה תקדים מאוד מאוד מסוכן לגבי ההמשך.
0: מוטי, כמאמן עבר, כמה זה מבאס להתקל בהחלטה כזאת?
8: מה, אתה קורא לזה ביזרי, אני קורא לזה ביזיוני. אני חושב שזה, אין מקום, צריך להיות שוויון בהחלטות לגבי כל שחקן, לגבי כל נבחרת, וזה לא משנה. נבחרת ארצות הברית לא הייתה מארחת את המונדיאל הזה, זה היה לזה בכלל סיכוי שדבר כזה יקרה, מישהו היה מתייחס לזה. אבל העולם השתנה, ולא תמיד לטובה. רואים הרבה דברים בעולם שהם מוזרים. זה אחד מהם.
0: טוב, במילה, חברים, כל אחד רק זוכה. אנחנו רוצים לשמוע גם מנדב וגם ממוטי.
7: וואה, אנחנו עוד לא לפני רבע הגמר, אתה רוצה זוכה? אני הלכתי עד ספרד מתחילת הדרך, אז אני אשאר עם זה.
0: מוטי?
8: אני הולך עם צרפת. אני חושב שצרפת נבחרת מדהימה, שפתאום רוצה לזכות בגבי העולמי, אז היא יכולה לזכות בו. בקטר זה לא היה מספיק, אחר כך היורו היה גם לא טוב. יש לי הרגשה שהפעם הצרפתים החליטו שהם רוצים גבי העולמי, ואני לא יודע מי יכול לעצור אותם.
0: טוב, מוטי וניר ונדב יעקובי, תודה רבה לכם, בוקר טוב ותיהנו שם.
8: תודה רבה.
0: תודה רבה. אז אפי, בעצם אנחנו מתחברים לשאלה האחרונה שהייתה לגבי טראמפ, רק נסביר את הסיפור הזה למאזינים שלנו. פולארין בלוגון, חלוץ ארצות הברית, השחקן הכי טוב שלה, כמו שאמרנו קודם, מקבל כרטיס אדום נגד בוסניה, טראמפ מתערב.
2: כן, רק נסביר, בכדורגל אחרי כרטיס אדום, הרחקה אוטומטית מהמשחק הבא. המשחק הבא, כמובן, רבע הגמר, שמינית הגמר, סליחה, שמינית הגמר, ארצות הברית נגד בלגיה. טראמפ מטלפן לאינפנטינו, על פי הניו יורק טיימס והגרדיאן.
0: כן, וגם נגיד אפי, בתור רועד כדורגל לא ותיק, אבל אני ממש לא זוכר שהפכו החלטה של אדום, זה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר, וטראמפ מתערב ומשנה את ההחלטה הזאת, וזה משמעותי להמשך הטורניר. ההתאחדות הבלגית כבר אמרה שהיא מתכוונת לערער על ההחלטה הזאת, וגם צפויות להצטרף אליה עוד התאחדויות נוספות, וזה בהחלט משהו שלא ציפינו שנחווה, והטורניר הזה מגיע למקומות שלא היינו רוצים שהוא יגיע אליהם.
2: אבל איך שהוא ברור שאם הוא מגיע למקומות האלה, טראמפ קשור לזה.
0: כן,
2: זה ברור.
0: זה נכון.
2: אגב, זה קרה פעם קודמת ב-1962, שלא אתה ולא אני היינו בחיים, לא בדקתי את הנסיבות.
0: גרינצ'ה זכה במונדיאל ופלא נפצע.
2: גרינצ'ה. תודה רבה, נועם, אתה תחזור אלינו בשעה הבאה עם פינת הספורט. אנחנו מסיימים. גם נדבר כמובן על שערוריית טראמפ אינפנטינו בשעה הבאה, אבל גם כמובן על הודעת הממשלה. אתמול יהיה איתנו השר זאב אלקין, וגם עורכת הדין דינה זילבר, ועוד כתבות מעניינות מאוד וסיפורים בפרסום ראשון. אל תלכו לשום מקום, מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל.
9: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
12: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15

0: ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
1: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
4: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. תיעוד חריג מקלנדיה. שוטר משמר הגבול תועד זורק רימון הלם לתוך רכב וחולה את הנהג ברכב בזמן שהרימון מתפוצץ, כתבנו נועם נקש ידווח. בשם הדמוקרטיה, הממשלה מאשימה את בגץ באנרכיה. בגץ, היועצת המשפטית לממשלה מאשימה את הממשלה בחתירה נגד שלטון החוק, הנשיא מזהיר מחציית קו אדום, האופוזיציה מתריעה.
1: אין בישראל חוק, יש רק שלטון. זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה.
0: נדווח ונהיה עם השר זאב אלקין ועם עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. כרטיס אדום לפיפה.
2: Final decision is red card.
0: טראמפ התערב אצל אינפנטינו, פיפה ביטלה את ההרחקה האוטומטית של חלוץ נבחרת ארצות הברית, הוא יוכל לשחק נגד בלגיה, מיד כל הפרטים. וגם, ענני הקרב.
3: אל תשאל אותי אם חם או קר היום. חיזוי מבצעי זה מאוד שונה מחיזוי אזרחי.
0: חזאיות צהל מספרות על אילוצי מזג האוויר והשפעת עונות השנה על התקיפות בעם כל אביב ושאגת הארי. כתבנו אופק נויברגר יביא את מה שהתרחש מאחורי הקלעים של תקיפות חיל האוויר באיראן. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שוטר משמר הגבול תועד אתמול במחנה הפליטים קלנדיה שמצפון לירושלים, כשהוא משליך רימון הלם לתוך רכב פלסטיני, חוסם בגופו את הנהג ולא מאפשר לו לצאת. בתיעוד השוטר נראה נשען על הדלת ותורק אותה כדי שהנהג לא יוכל לצאת מהרכב בעת פיצוץ הרימון. לאחר מכן כיוון את נשקו לעבר תושב נוסף שיצא מהמכונית בצד השני. באותו מבצע בקלנדיה ירה כוח משמר הגבול למוות בווליד אבו סננת, תושב מחנה הפליטים כבן 16, שידע לעבר הכוח אבנים. משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית טוען כי שני נערים נוספים נפצעו מהירי. היועצת המשפטית לממשלה תוקפת בחריפות את הודעת הממשלה לבגץ, שממנה עולה כי היא לא מתכוונת לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. זהו ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות, להלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה. הדבר חותר תחת עקרונות יסוד שלטון החוק במדינה דמוקרטית, מסרה בערב מיירה לבגץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיב, אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, והיועצת המשפטית תהיה זו שתיתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען אמש כי אין מילה בהודעת הממשלה הקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא רק הצהרה כי תפעל בכל הכלים החוקתיים שלרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. לפחות 7 הרוגים בקיב, בירת אוקראינה הלילה, בעקבות מתקפת טילים רוסית חריגה בהיקפה. עוד לפחות 24 נפצעו. עדיין נמשכות פעולות החילוץ בין הריסות בניין מגורים בקיב. בתגובה הפציצה אוקראינה מתקן צבאי רוסי בחצי האי קרים הכבוש. גביע העולם בכדורגל, אנגליה ניצחה הבוקר 3-2 את מקסיקו ועלתה לרבע הגמר, שם תפגוש את נורווגיה שהדיחה אמש את ברזיל אחרי שגברה עליה 2-1 ועלתה לראשונה בתולדותיה לרבע הגמר. הלנד כבש צמד והשתווה למלכי השערים הנוכחיים, קיליאן אמבפה וליונל מסי עם 7 שערים כל אחד, לא סופי.
5: The way we play today shows that Norway is a fantastic football team and that we actually one of the better teams in Europe and in the world because what we've been doing is amazing and it took 28 years. I'm proud of my country. I'm proud of everyone.
0: הדרך שבה שיחקנו היום מעידה על כך שאנחנו נבחרת מצוינת, אחת הטובות באירופה ובעולם. מה שאנחנו עושים זה מדהים, ממשיך הלנד. זה לקח לנו רק 28 שנים. אני גאה במדינתי ובחבריי. עכשיו גלגלצ והתחזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מבקה עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 6 ביולי 2026, כף א' בתמוז תשפ"ו, והשעה עכשיו 7:05 בדיוק. בוקר טוב ישראל, עוד מעט כל הפרטים על ההצהרה של הממשלה לבגץ, שממנה ישתמע כי לא תכבד את פסיקתו בעניין הרכב מועצת הרשות השנייה. מכל הפסיקות, זו הפסיקה שבה בחרו לצאת למלחמה, הודעת היועצת המשפטית לממשלה, וגם ההתערבות השערורייתית של נשיא ארצות הברית טראמפ, שכנראה הובילה לביטול כרטיס אדום בגביע העולם בכדורגל. אבל אנחנו פותחים קודם כל עם התיעוד המטריד מקלנדיה, מהפעולה שבה אתמול שבה נורה למוות פלסטיני כבן 16 אחרי שידע אבנים לעבר השוטרים. באזור אחר בקלנדיה, באותה פעולה, לוחם משמר הגבול מתועד מתווכח עם נהג רכב, הנהג בתוך הרכב, הלוחם מכוון אליו את הנשק. בשלב מסוים הוא שולף רימון הלם ומשליך אותו לתוך הרכב, ואז נשען בכוח על דלת הנהג, כדי שהנהג הפלסטיני לא יוכל לצאת מהרכב בעת שהרימון ההלם מתפוצץ. עדיין אין תגובות מהמשטרה, ממגב, כתבנו בירושלים נועם נקה, שלום.
7: שלום יפי, כן, אז זה קורה אתמול בשעות הצהריים בפעולה של כוחות מגב היוש במחנה הפליטים קלנדיה, תיעוד חריג במיוחד שמתפרסם של שוטר מגב שנראה כשהוא משליך רימון הלם לתוך רכב שאינו נוסע, והוא מונע בכוח מנהג הרכב לצאת. בוא נשמע כמה שניות מאותו תיעוד. נפי, בהמשך הלוחם תועד כשהוא מכוון את נשקו לעבר שני יושבי הרכב. ממגב טרם נמסרה תגובה לאותו תיעוד. באותה פעולה במחנה הפליטים קלנדיה אתמול, כוחות של מגב היוש סופגים מידוי אבנים ובקבוקי תברה, פותחים באש ומחסלים נער בן 16 שידע אבנים לעברם, לאחר שלטענתם חשו סכנה.
0: תודה רבה. נועם, כמובן, אם תגיע תגובה רשמית, אנחנו נביא אותה בהמשך המשדר. עכשיו השעון מתקתק לעבר 7:07. 7:07 זה כידוע מוסכמה בשידורי גלי צהל, עוד מימי אלכסנסקי ותוכניתו המיתולוגית. חשבנו שגם ציות לפסיקות בגץ זו מוסכמה, לפסיקות בית המשפט בכלל, אבל מסתבר שבממשלת נתניהו הנוכחית שוברים את הטאבו ושוחטים פרות קדושות על ימין ועל שמאל. אמנם יוסי פוקס טען אתמול שאין בהחלטת בהודעת הממשלה מעין קריאה לאי ציות לפסיקת בגץ, אבל המשפט המדויק הוא: פסיקה מנוגדת לחוק לא תוכר, והחלטות שהתקבלו מכוחה בטלות, כך הצהירה הממשלה, הצהרה שאישרו אתמול כל השרים למעט אחד, ראש הממשלה בנימין נתניהו. מהו הנושא העקרוני שעליו החליטו בממשלה לצאת למלחמה נגד בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק? הרכב מועצת הרשות השנייה. תודו שחלקכם לא ידעתם שהדבר הזה קיים בכלל. אנחנו מתחילים איתך, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום.
8: בוקר טוב אפי. נכון, העימות בין הממשלה לבגץ החריף אמש, זאת לאחר שהממשלה פרסמה הצהרה שבה היא לא תכבד את פסיקת בגץ, או לפחות לא את ההשלכות שנובעות מפסיקת בגץ בנוגע לרשות השנייה, והדבר הזה גרר תגובות מקצה לקצה. אז היועצת המשפטית לממשלה תקפה בחריפות ואמרה שמדובר בניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. גם במערכת הפוליטית גינו את ההצהרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגדיר אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות, וגם הוא הזהיר שהצהרות מהסוג הזה פוגעות בליבת האחדות בעם. באופוזיציה תקפו גם כן, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר שאי ציות לבית המשפט מוביל לאנרכיה ולפירוק המדינה. גדי אייזנקוט טען שהממשלה מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית, וראש האופוזיציה יאיר לפיד כינה את הממשלה עבריינית.
1: זה המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל, זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. אין בישראל חוק, יש רק שלטון. הם התחילו את הפרת החוק בסעיפים של פסיקה לא מוכרת, שזה לא ייראה כמו דרמה גדולה, אלא שזו דרמה גדולה, מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית.
8: מנגד, בממשלה דחו את הביקורת. שר המשפטים יריב לוין אמר כבר בצהרי היום שלא מדובר בהחלטה לא לקיים את פסיקת בגץ, ושבית המשפט הוא זה שעובר על החוק.
9: אנרכיה זה מצב שבו בית המשפט לוקח את החוק, מתעלם ממנו, עושה הפוך ממנו. זה ברור לגמרי שהפסיקה הזו בלתי חוקית.
8: לדבריו של לוין הצטרף גם מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שתקף את מבקרי המהלך וכתב: אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ. אבל לפי, בזמן שהם ניסו לצנן את הלהבות, שר התקשורת שלמה קרעי פרסם הודעה בערב לפיה מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ, כך לשון ההודעה. ההודעה שפרסם, ובכך למעשה הוא המשיך בקו הניצי, מה שהשאיר סימני שאלה משמעותיים מאוד בדבר כוונות הממשלה לאורך היום.
0: תודה רבה אפרת אביבי. תכף יהיה איתנו השר זאב אלקין מהליכוד על הנושא הזה, וגם על הנושא הבא. אתמול הממשלה, משרד האוצר מפרסם את ההזהרה לגבי העלות האסטרונומית של חוק יסוד לימוד התורה שאושר בכנסת בשבוע שעבר בקריאה ראשונה. על פי הזהרת משרד האוצר ומומחיו, המדינה תיאלץ להעלות מיסים ישירים ב-16%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שלום.
10: שלום אפי, בוקר טוב. משרד האוצר פרסם אתמול חוות דעת מקיפה שתוקפת את חוק יסוד לימוד התורה וקובעת שהיא צפויה לפגוע משמעותית בצמיחה בישראל וגם להביא לעליית מיסים בטווח הארוך. שר האוצר סמוטריץ' תקף את חוות הדעת והגדיר את הדברים שנכתבו על ידי הדרג המקצועי במשרדו בורות מוחלטת. גם המפלגות החרדיות כמובן תקפו את הדברים. במסמך שחובר על ידי היועץ המשפטי של משרד האוצר דודי קופל נכתב כי הצעת החוק מעלה חשש ממשי להגדלת היקף המתגייסים לצהל מקרב הגברים החרדים, וכך גם בצורך לצמצום היקף ימי המילואים והפחתת הנטל על המשרתים, שעה שהנטל הכלכלי הנובע משירות המילואים הולך ומחריף. כך נכתב. עוד הוסיף קופל כי הצעה עשויה להוביל לפגיעה ממשית בשילוב חרדים בשוק התעסוקה. הדברים עוררו סערה גם במערכת הפוליטית. בשס אמרו כי המסמך הוא תעמולה שקרית. חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה אמר כי זהו מסמך של הזיות, הסתה ושקר. גם שר האוצר סמוטריץ' כאמור התייחס אתמול בכנס שערך העיתון ישראל היום לדברים שנכתבו על ידי הדרג המקצועי במשרדו. הנה הדברים.
11: קראתי את חוות הדעת הזאת וזו בורות מוחלטת. יש ערך שנקרא שוויון, להבדיל, יש ערך של שירות צבאי, יש ערך של תעסוקה ולימודי ליבה, ויש גם ערך של לימוד תורה.
10: אבל אפי, קופל מזהיר גם מפגיעה ממשית בכלכלה ומביע חשש שהפגיעה הכלכלית תפגע גם ביכולתו של צהל לעמוד במשמותיו השונות בשנים הבאות. ככה הוא כתב. קופל מזהיר גם כי בטווח הארוך בעיית ההשתלבות של החרדים בכלכלה הישראלית עשויה להוביל להעלאה של 16% במיסים, בעיקר על הציבור המשרת.
0: תודה רבה ישראל פישר. על כל אלה אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אחראי על שיקום הדרום והצפון בממשלה. שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
0: נתחיל באמת עם הסיפור של פסיקת בגץ בנוגע למועצת הרשות השנייה, החלטה שהתקבלה ב-17 ביוני. אתמול הממשלה בהצהרה של הקובעת שזו החלטה המנוגדת לחוק ולא מצייתים להחלטות המנוגדות לחוק. אתה הצבעת בעד?
12: דווקא בחלק הזה לא הייתי. זה היה לקראת סוף ישיבת הממשלה ולא התריעו מראש שיהיה דיום כזה, אבל אני חושב שאתה מגדיר את ההחלטה לא נכונה, בצורה לא נכונה. מזכיר הממשלה פרסם אחר כך הודעת הבחרה מאוד מאוד ברורה בעצמו.
0: כן, רק שהיא מנוגדת להצהרה הממשלתית, וגם שלמה קרי ויריב לוין דיברו על פסיקת בגץ כמנוגדת לחוק בקולם.
12: יש תפריט בין פסיקת בגץ שבעיניי באופן ברור היא מנוגדת לחוק, כי החוק קובע באיזה תנאים מועצת הרשות השנייה יכולה לעבוד, וברור שמה שיש היום לא עומד בתנאים האלה. לכן זה שפסיקת בגץ מנוגדת למה שכתוב בחוק שחור על גבי לבן, זה ברור. אבל יש הבדל בין לבקר פסיקת בגץ ולהצביע על פער עצום בינה לבין דברי החוק, שזה מה שעשתה הממשלה, ולהגיד שהיא תשתמש בכל הכלים החוקיים, כמו שהדגיש את זה שוב מזכיר הממשלה, כדי להתמודד מול הפסיקה הזאת, לבין להגיד שיש פה קריאה ליציאות לבגץ. זה שני דברים שונים.
0: שוב, חבריך לממשלה אמרו שהם לא יצייתו. חבריך לממשלה אמרו שהם לא יצייתו לבגץ, בראשם שר המשפטים. מה אתה חושב על כך?
12: אתה שאלת אותי מה עמדת הממשלה. עמדת הממשלה מאוד מאוד ברורה. היא מביעה תרעומת, ובצדק, על כך שפסיקת בגץ מנוגדת ללשון ברורה של החוק. אגב, זה קורה פעם אחר פעם, ובאמת זה מאוד מאוד מטריד. זה קרה גם בפסק דין על הבחירות למבקר המדינה. בגץ מתערב בהחלטות שונות של הממשלה והכנסת בצורה מנוגדת לחוק, ואני חושב שזו מגמה מאוד מאוד מסוכנת.
0: אז עכשיו אני שואל אותך מה עמדתך לגבי דברי שר המשפטים.
12: אני חושב, אני לא דובר של שר המשפטים, וגם לא שר קרי, תעלה אותם ותשאל אותם.
0: האם אתה מסכים שכולם צריכים לציית לפסיקת בית המשפט?
12: אני אומר לך מה עמדת הממשלה. עמדת הממשלה היא שהיא מגיעה ביקורת קשה, בשם כולנו, אגב, החלטה פה אחת, אם הייתי שם, הייתי מצביע גם בעדה, שהיא מביאה ביקורת קשה על בית משפט העליון, על כך שהוא מתערב פעם אחר פעם בהחלטות ממשלה ואפילו בהחלטות הכנסת, כן, ללא שום בסיס חוקי לכך. ואני חושב ששוב, זו מגמה מאוד מסוכנת שפוגעת במעמד של בג"ץ והופכת אותו לשחקן פוליטי שתופס צד.
0: השר זאב אלקין, האם אתה מסכים שצריך תמיד לציית לפסיקות בית המשפט בכל ערכאה?
12: אני מסכים שבית המשפט צריך לפסוק לפי החוק ולא בניגוד לחוק, וכשהוא פועל...
0: מי הפרשן המוסמך של החוק? הפרשן המוסמך של החוק, עם כל הכבוד, הוא לא 30 שרים. הפרשן המוסמך של החוק הוא בית המשפט.
12: הפרשן המוסמך של החוק הוא בית המשפט, אבל כשהוא מקבל החלטות בניגוד מוחלט למה שכתוב בחוק, או בלי שום בסיס בחוק, הוא חורק מגבולות להיות פרשן המוסמך. בדיוק זה מה שאתה אמרת, בית המשפט צריך להיות פרשן של החוק, הוא לא צריך להיות ממציא של החוק, הוא לא צריך להיות הופך של החוק. אם בחוק כתובים פרמטרים מסוימים שבלעדיהם המועצה לא יכולה לעבוד, ובא בית המשפט ואומר למרות שהפרמטרים האלה לא מתקיימים ועל סמך זה הממשלה קיבלה את ההחלטה שלה, אני הופך את ההחלטה שלה ואני מצפצף על מה שכתוב בחוק, זה אירוע מאוד חמור.
0: אבל בסופו של דבר זו פסיקה של בג"ץ, ולכן צריך לקיים אותה. הפרשן המוסמך של החוק הוא בית המשפט.
12: אבל בג"ץ הוא לא מחוקק, ולכן כשהוא...
0: אבל הוא בית הדין הגבוה לצדק. הוא, עד היום, אף אחד, מעולם לא קיימתי ויכוח עם שר בממשלה, האם בג"ץ טועה או לא טועה, מה זה אומר לגבי קיום פסק הדין? האם אתה מסכים שצריך לקיים את פסק הדין, גם אם אתה חושב שהוא מנוגד לחוק?
12: קודם כל חשוב מאוד לקיים דיון האם בג"ץ טועה או לא טועה. בג"ץ הוא לא מחוץ לביקורת.
0: חד וחלק. אבל האם אתה מסכים שגם אם אתה חושב שהפסיקה מנוגדת לחוק, צריך לקיים אותה?
12: אני חושב שאסור לבג"ץ לפסוק בצורה מנוגדת לחוק, מאוד פשוט. וכשזה קורה פעם אחר פעם, זה מאוד מאוד מסוכן, כי זה למעשה מערער את כל היסוד של סדר במדינה שלנו, מערער סדר הפרדת רשויות. כשבג"ץ מבטל הצבעה של הכנסת, בניגוד לעמדה גם של היועץ המשפטי של הכנסת, זה התערבות של רשות אחת בשנייה. תאר להצלחה שהכנסת הייתה אומרת עכשיו שההחלטה של בג"ץ, בגלל שהתקבלה בהליך פרוצדורלי כזה או אחר, היא לא רלוונטית, כי היא, הכנסת חושבת שצריך להצביע אחרת בבג"ץ. זה בדיוק מה שהכנסת עשתה, זה מה שבג"ץ עשה לגבי הצבעה למבקר המדינה. אני חושב שהתופעות האלה של פלישה של רשות אחת לתוך הסמכות של הרשות השנייה, זה פגיעה בעיקרון היסוד במשטר דמוקרטי של הפרדת רשויות. היא בסוף הופכת את בג"ץ במקום להיות רשות שכולם מכבדים אותה, ורשות ניטרלית, כן, שהיא לא נתפסת כי תופסת צד במאבק הפוליטי, לרשות שהיא תופסת צד במאבק פוליטי, מאבדת אימון של חצי מהעם. אני חושב שאלה תופעות מאוד מסוכנות, ואני חושב שהוא היה לשופטי בג"ץ לראות את הסכנה במגמות האלה ולרסן את עצמם.
0: ואני בטוח שהם שקלו את הכל ובסופו של דבר החליטו, אבל מה שמעניין, רגע, אנחנו חייבים להתקיים, השר אלקין.
12: ואני לא חושב שהם שקלו את הכל.
0: בסדר גמור,
12: אבל... בזמנו אמר אחד מנשיאי בית המשפט העליון לשעבר, כשהוא בא בביקורת על אהרן ברק, אמר, כשאתה מכניס את בית המשפט לפוליטיקה, הפוליטיקה תיכנס לבית המשפט.
0: אוקיי, עכשיו...
12: וזה בדיוק מה שקורה אצלנו.
0: ואני רוצה לקחת אותך לעוד 3.5 חודשים, בחירות בישראל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון, המשנה לנשיא, נועם סולברג, חותם על התוצאות, חלילה, כן, חלילה אתם מפסידים בבחירות, והנה, יצרתם את התקדים אתמול, אתם תודיעו, לא מקבלים את פסיקתו, לא מקבלים את ההחלטה, יש לנו הוכחות שהיו זיופים. הרי זה מה שיקרה, התקדים אתמול נועד כדי לבחון את המים, לבדוק את טמפרטורת המים.
12: בחייך, האיומים האלה שהימין הוא זה שיקפור בתוצאות הבחירות, אנחנו שומעים על ימין ועל שמאל. בינתיים, מי שכפר פה בתוצאות הבחירות שהתבצעו, זה בפועל היה בית משפט העליון, שביטל בחירות בכנסת שהתקיימו, והייתה להם תוצאה. לכן כל האיומים האלה על כך שהימין הוא זה שלא יקבל את תוצאות הבחירות, הימין תמיד קיבל את תוצאות הבחירות, גם כשהפסיד וגם כשניצח, ואנחנו ננצח בבחירות האלה, כי פשוט רוב העם הוא בימין.
0: השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
12: תודה רבה.
0: ואנחנו נמשיך לעסוק בהודעת הממשלה והודעת התגובה של היועצת המשפטית לממשלה בהמשך המשדר עם העורכת הדין דינה זילבר. עכשיו אנחנו לאירוע שגם אלקין בוודאי, שר אלקין בוודאי עוקב אחריו מאז שהתעורר הבוקר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רגיל להתערב בכל מה שזז, עכשיו הוא יכול לסמן לעצמו וי גם על התערבות בהליכי השיפוט בגביע העולם בכדורגל. על פי תחקיר הניו יורק טיימס, עם גיבוי של הגארדיאן הבריטי, דונלד טראמפ התערב התערב ישירות בעקבות ההרחקה האוטומטית של כוכב נבחרת ארצות הברית בכדורגל, ושוחח בטלפון עם מזכ"ל פיפה ג'יאני אינפנטינו, נשיא פיפה, ושכנע אותו לבטל את ההרחקה האוטומטית. השחקן בלוגון ישחק במשחק הבא הקריטי של ארצות הברית נגד בלגיה. זה חורג בהרבה מהמגרש הירוק. יובל ישראלוב כתב הספורט שלנו, מצטרף אליי באולפן. שלום שוב יובל.
13: שלום אפי, בוקר טוב. נכון שהרוריה של פיפה לא פחות. פולרין בלוגן, כוכבה של ארצות הברית, החלוץ, קיבל כרטיס אדום במשחק נגד בוסניה והרצגובינה בעקבות עבירה שהוא עשה, והוא לא היה אמור לשחק במשחק שיתקיים מחר נגד בלגיה בשמינית הגמר. אך פיפה אתמול בהודעת תמוהה, ללא כל הסבר ממשי, החליטה כי הכרטיס האדום בוטל ובלוגן יוכל לשחק. לפי הדיווחים בארצות הברית, בניו יורק טיימס ובגרדיאן, דונלד טראמפ בכבודו ובעצמו כאשר לנשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו אפילו יותר מפעם אחת, הוא ביקש ממנו אישית להתערב בביטול האדום. טראמפ אף צייץ ברשת טרוף וכתב, תודה פיפה על כך שעשיתם מה שנכון והפכתם החלטה בלתי צודקת. עם הנושא הזה אפי, אנחנו נהיה בפינת הספורט ב-7:50.
0: תודה יובל, ונזכיר לכל מי שלא מבין בכדורגל, אם אתם רואים את הסרטון שבו השופט מרחיק את בלוגון ובלוגון מוציא תמונה של טראמפ ואומר לו לא, יש לי טראמפ קארד, זה AI, זה בינה מלאכותית, זה לא מה שקרה במגרש, זה הפרשנות לאירוע השערורייתי הזה. תודה יובל. שבע 21. ברקע הניסיון לגייס צעירים חרדים בחטיבת החשמונאים, דנו בהקמת מחלקות יהודיות לקהילות חרדיות שונות. מהלך שמטרתו להקל על גיוס חרדים מאותן הקהילות. זה לא יצא לפועל. בכיר בחטיבה העיד כי מי שבלם זאת היה האלוף לשעבר וראש השבק דהיום, דוד זיני. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, אתה מפרסם לראשונה את הפרטים. בוקר טוב.
14: בוקר טוב אפי, חטיבת חשמונאים כבר הייתה בכותרות לא פעם בגלל הכללים הייחודיים שנקבעו בה כחלק מהניסיון לגייס צעירים חרדים לצה"ל. הבוקר אנחנו מפרסמים שבצה"ל שקלו צעד נוסף, הקמת מחלקות נפרדות לפי השתייכות קהילתית. בדיונים שנערכו בצה"ל ובחטיבה עלתה אפשרות שכל מחלקה תורכב מחיילים מאותה קהילה חרדית. בין היתר הוזכרו חסידויות כמו קרלין ובלז, שמהן כבר יש צעירים שמתגייסים לצה"ל, לצד קבוצות חרדיות נוספות. המטרה לנסות ולהגדיל את שיעורי הגיוס באמצעות שמירה על ההווי החברתי והקהילתי שהמתגייסים החרדים מכירים, כלומר לא רק מסגרת חרדית כללית בתוך הצבא, אלא מחלקות המבוססות ממש על שיוך קהילתי. בסופו של דבר אפי, המהלך לא יצא לפועל. לפי בכיר בחטיבה החרדית, הנושא התקדם והגיע לדיון עם ראש אגף כוח האדם בצה"ל, האלוף דדו בר קליפה, אך נבלם בידי האלוף לשעבר דוד זיני, כיום ראש השבק, שהיה עד לאחרונה מעורב מאוד בנעשה בה וגם בהקמתה. ואם נשמע חלק מהדברים שאמר זיני בשנת 2025, ממש עם הקמת החטיבה, ניתן לשמוע בין השורות את אותו קו שניסה להטוות.
15: וממש שאנחנו התחייבנו למשרת החרדית ולחברה החרדית, וכמובן באחריות שלנו למקצוע הצבאי ולמקצוע של להביא את האנשים האלה כשירים לנצח מלחמה, בלי שום מילימטר של עיגול פינות. אנחנו רוצים להקים מסגרת לוחמת בשורה ראשונה. לא יהיה קל, זה לא הולך פשוט. אל תצפו לדרכים סוגה בשנים. בעיקר המון עבודה.
14: בנוסף אפי, לפי אותו בכיר בחטיבה, הנימוק של זיני להתנגדות היא שהמהלך יהפוך את צה"ל לפלנגות כלשונו.
0: תודה, מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים. בהמשך עוד פרסום ראשון של עיינה בן הדרת. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין המשבר החוקתי. הנושא שעליו יצא הממשלה לקרב מול בגץ הוא צו הביניים בנוגע למועצת הרשות השנייה. דווקא על הנושא הזה אתם שואלים. אז על הפרק, מבחינת מועצת הרשות השנייה, אישור מכירת רשת 13 לקבוצת ההייטקיסטים קרן מרית, והטבות חשובות לערוץ 14, הנחשב אוהד את הקואליציה מכהנת. כתבנו לענייני תקשורת ישראל פישר, שלום.
10: שלום אפי, בוקר טוב. ההודעה הדרמטית של הממשלה אתמול שלא תקיים את פסיקת בגץ קשורה בעיקר בשוק התקשורת. לפני כשבועיים בגץ קבע כי מועצת הרשות השנייה יכולה להתכנס וכי התפטרות של רבים מחברי המועצה נגרמה למעשה מסיבות פוליטיות. אז למרות שעל הנייר ההתפטרות הובילה לכך שאין את הרוב הדרוש לקיום ישיבות המועצה, היא עדיין יכולה לקבל החלטות, כך לפי החלטת בגץ. אז על שולחן המועצה מונחות היום שתי החלטות משמעותיות מאוד. הראשונה היא אישור מחירת ערוץ רשת 13 לקבוצת משקיעים בראשות יזם הטכנולוגיה אסף רפפורט, דמות חדשה בשוק הטלוויזיה. שר התקשורת קרי מעוניין לעצור את המהלך, אף שהוא טוען, למשל, במסגרת קידום חוק השידורים שעשוי לפגוע בתקשורת החופשית, שהוא מעוניין להוביל דווקא לגיוון בשוק התקשורת בישראל. בקשת האישור למחירה הוגשה לרשות השנייה כבר לפני כמה חודשים, והיא עדיין ממתינה לאישור. נושא נוסף על הפרק הוא הגדרת ערוץ 14 כערוץ זעיר, מה שיעניק לערוץ הקלות משמעותיות מטעם הגופים המאסדרים, בניגוד דרך אגב לחובות שמוטלות על הערוצים 12 ו-13, ואף שבמקרים רבים היקף הצפייה בערוץ 14 גבוה משמעותית משיעור הצפייה בערוץ 13. רק אתמול הודיעה הרשות השנייה שהיא כונסת את ערוץ 14 בגלל שלא מסר כמתבקש נתוני הכנסות.
0: תודה רבה, ישראל פישר, ואנחנו חוזרים אל העניין באמת המשמעותי, המשפטי, איתנו עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שלום לך, בוקר טוב.
16: היי, שלום, בוקר טוב.
0: אז קודם כל באמת מזכיר הממשלה יוסי פוקס וגם השר זאב אלקין חזר על כך לפני כמה דקות, מדגישים, לא אמרנו שלא נכבד את פסיקת בגץ. בסך הכל הצהרנו שההחלטה של בגץ מנוגדת לחוק ונפעל בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותנו. לא אמרנו שאנחנו לא מקיימים את הפסיקה.
16: טוב, אני חושבת שזה התממות שרק מוסיפה להיותה של ההחלטה הזאת החלטה שהיא גם החלטה מחפירה, גם החלטה שהיא מסוכנת, וגם הכרזת מלחמה בעצם על שלטון החוק. זאת אומרת, העובדה הזאת שהממשלה, באופן חסר תקדים מאז הקמת המדינה, מקבלת החלטת ממשלה פורמלית בריש גלי על כך שאין בכוונתה לכבד את פסיקת בית המשפט, והופכת את עצמה בעצם לפרשנית העליונה של החוק, זה שבירת הפרדת הרשויות, זה הצהרה מהמקפצה, על פגיעה בשלטון החוק, וזה, אני חושבת, עוד שלב בהידרדרות, או אפילו בקריסה המועצת שאנחנו רואים של המבנה המשטרי שלנו, שהממשלה מובילה אותו.
0: אבל תסכימי איתי שקודם כל מותר לבקר פסיקות גם של בגץ, גם של נשיא בית המשפט העליון, גם של בית המשפט העליון, מותר למתוח ביקורת.
16: בוודאי שמותר למתוח ביקורת, אבל...
0: מותר במסגרת הביקורת, אפשר לא לאהוב את זה, להגיד שהפסיקה מנוגדת לחוק.
16: כן, אבל אנחנו מדברים לא על חיווי דעה או על רעיון בתקשורת של שר כזה או אחר, אנחנו מדברים על הפעלה של סמכות פורמלית של ממשלה שמשתמשת בכוחות שלה ובסמכויות שלה כדי בעצם להעביר מסר ולשבור רשות אחרת. זה חלק ממארג שלם של פגיעה בכל המערכת המשפטית, בין אם בית המשפט, בין אם היועצת המשפטית לממשלה, כל הסוכנים, כל המוסדות שלמעשה יכולים להעביר איזושהי ביקורת על הממשלה, הם מושא לתקיפה שלה ולהסתה כנגדה. זאת אומרת, זה פשוט מהלך כוחני, שהתכלית שלו היא באמת לנרמל או להרגיל את הציבור לכך שאין תוקף, אין לתת אמון בהחלטות לא של בית המשפט, לא של היועצת המשפטית לממשלה, כדי בעצם להפוך את הרשות המבצעת, וזה אפילו לא הרשות המבצעת, כי כולה הרי מקשקשת בזנב אחרי החלטות של איש אחד, זה להפוך בן אדם אחד במדינה הזאת לשליט על, שהוא זה שמחוקק, הוא זה שמחליט מה קורה בכנסת, ראינו מה קרה במבקר המדינה, הוא זה שקובע מתי יוצאים למלחמה, עד מתי לא חוזרים ממנה, ועכשיו הוא גם רוצה להיות זה שקובע את הפרשנות המוסמכת של החוק. זאת אומרת, איזה עוד סימני עזרה, איזה עוד שלטים אדומים, איזה עוד אזעקות בווליום צורם, אנחנו צריכים לקבל כציבור כדי להבין שמשהו רקוב כאן.
0: אם אנחנו מתמקדים לרגע בפסיקה הספציפית הזו בצו הביניים לכינוס מועצת הרשות השנייה, למרות שאין קוורום כמו שאומרים, המועצה יכולה להתכנס גם אחרי הצהרת הממשלה אתמול. אין לזה שום תוקף מעשי, כלומר, המועצה יכולה לקיים את פסיקת בגץ ולא קרה שום דבר.
16: אתה צודק בחלק הראשון, ואני חושבת שקצת טועה בחלק השני. זה נכון שאין משמעות פורמלית במובן זה שהמועצת הרשות השנייה היא מועצה עצמאית, ומהבחינה הזאת החלטת הממשלה היא הצהרתית, אבל יש משמעות ציבורית מאוד משמעותית להצהרה כזאת, כשהגורם שבעצם אמור לשמש דוגמה לכלל אזרחי המדינה הוא זה שבעצם קובע את החוק עבור כולנו, מציר בריש גלי על הפרה של שלטון החוק, ומה הדוגמה שזה נותן לכל אחד מהאזרחים. ומעבר לעניין, זאת אומרת, אני לא חושבת שאנחנו צריכים להרגיע את עצמנו שטוב, נו, בסדר, כאן אין משמעות מעשית בשטח. קודם כל יש לזה גם במישור של התקשורת עצמה, יש לזה אפקט מצנן מאוד מאוד דרמטי, יש פה מסר שרוצים להעביר לאנשים שרוכשים את הערוץ, שאולי הם יתקלו במכשולים בהמשך הדרך, ו... שוב, אני מקווה וסומכת על העמידות שלהם, אבל אני אומרת, המסר המצנן הזה, ממשלת, כשאתה האויב שלך, או כשממשלת ישראל משדרת לך שאתה בעצם האויב שלה, ושלמעשה ההחלטות לא מקובלות וכולי, יש לזה מאוד משמעות, כי היא הגורם החזק ביותר במדינה. אז זה דבר אחד. והדבר השני זה עצם העניין הכללי יותר. זאת אומרת, אם הממשלה, שהיא אמונה על החוק, הסדר, על ניהול החיים המשותפים שלנו, בעצם מרשה לעצמה להעביר מסר אנרכיסטי שכזה, מה יחשוב ומה יעשה כל אחד מהאזרחים, למה שלא נחליט כל אחד מאיתנו שמהירות הנסיעה בכביש, מילוי החוקים, כל הצווי גיוס שאנחנו מקבלים, התשלומי מיסים שאנחנו נדרשים לשלם, הם בבחינת הצהרה שלא מחייבת אותנו, כי זה לא נראה לנו ברגע נתון. והנקודה, אני חושבת, משמעותית הנוספת שאנחנו צריכים לשים אליה ולאה, זה ההסתה בטט שהממשלה מנסה לעשות ממה שבאמת צריך לדבר עליו. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה באמת אינטרס מאוד משמעותי שלא נדבר על העניין של האחריות שלה לטבח השבעה באוקטובר, שלא נדבר על הפיאסקו, על הקטסטרופה שהיא מובילה בתחום הגיוס, על זה שהנטל ממשיך להיות מועמס על כתפיים של קבוצה מצומצמת באוכלוסייה הזאת, ולמעשה אותה ממשלה מקדמת, מעודדת ציבור אחר להשתמת ולערוך מהצבא, ולא זה בלבד מקדמת עבורו חקיקה.
0: אלה טיעונים פוליטיים, מוסריים, חברתיים, אבל שלא, את יודעת, יגידו לך שלא ממין העניין, איך זה קשור עכשיו לעניין המשפטי? האם יש השלכות להחלטה הזו של הממשלה, להצהרה הזו של הממשלה, יש השלכות למשל מחוץ לישראל?
16: בוודאי, קודם כל אני חושבת שזה לא בעיה של, זה לא עניין משפטי. עצם העניין של המיתוג של הנושא הזה כנושא משפטי זה חלק מהבעיה, זה בעיה ציבורית. יש לנו ממשלה שבעצם מובילה מהלכים אנרכיסטיים וחותרת תחת שלטון החוק, מנסרת את היסודות שלו. זה לא בעיה של משפטנים, זה בעיה של כל אחד ואחת מאיתנו האזרחים, שזאת הממשלה שלנו, שבזה היא עוסקת, בנושאים בהם היא לא עוסקת, מה, איזה החלטות היא מקבלת, מה שיקול הדעת של האנשים שמקבלים החלטות. וזה מתחבר גם לנושא שאתה אמרת, של המסר שנשלח לעולם, שזה ממשלה ליצנית, שבעצם אי אפשר לסמוך על התוקף של ההחלטות, שהיא בעצם פורמת גם את החוזה האזרחי הבסיסי ביותר וגם משדרת לעולם שזה איזה מדינת צעצוע כזאת, שיום אחד מתקבלות החלטות, יום אחד לא, אי אפשר לסמוך בכלל על התוקף של המערכת המשפטית שלה. זה משהו שמחליש אותנו לאורך החזית, החל מהג דרך הביטחון הלאומי לחיילי וקציני ישראל כשהם יוצאים לחול, שהמסר הוא שאם הממשלה עצמה אומרת שהיא לא סומכת על מערכת המשפט, אז מה יגידו בעולם? אז מהבחינה זה שוכה גם את התוקף של כל ההחלטות, ההסכמים הבינלאומיים, ה-credibility כאילו של מדינת ישראל, וגם מבחינת המעטפת ההגנה של המשלמות שנתונה לחיילים ולקטינים שלנו. אז זה מהלך שבנוסף להיותו באמת מהלך בריוני ואנרכיסטי וחרפתי וביזיוני, זה גם מהלך שהוא מאוד מאוד מסכן את אזרחי המדינה, גם מבחינה פנימית, מבחינת העמקת הקרע והחתך החברתי, וגם כלפי העולם.
0: עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
16: תודה רבה לך.
0: עכשיו 7:33 בדיוק. שוטר משמר הגבול תועד אתמול במחנה הפליטים קלנדיה שמצפון לירושלים כשהוא משליך רימון הלם לתוך רכב פלסטיני וחוסם בגופו את הנהג מלצאת מהרכב. כך זה נשמע בתיעוד, השוטר תורק את הדלת ומחזיק אותה סגורה בזמן שהנהג מנסה לצאת מהרכב ואז מתפוצץ רימון הלם בפנים. לאחר מכן כיוון השוטרת נשמע.

0: כל לדבר תושב נוסף שיצא מהמכונית בצידה השני. זו אותה הפעולה בקלנדיה שבה כוח אחר של משמר הגבול ירה למוות בנער פלסטיני כבן 16 לאחר שידע לעברם אבנים. הפלסטינים טוענים כי עוד שני נערים פלסטינים נפצעו מהירי. היועצת המשפטית לממשלה תקפה אמש בחריפות את החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. זו הצהרה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה או להסתמך עליהן. הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית, כך מסרה בערב מיארה. השר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני זאב אלקין מהליכוד הכחיש בבוקר טוב ישראל שמדובר בקריאה לאי-ציות לפסיקת בגץ, אבל הגדיר את הפסיקה פגיעה ביסוד הדמוקרטי.
1: אסור לבגץ לפסוק בצורה מנוגדת לחוק. זה מאוד מאוד מסוכן. שלישה של רשות אחת לתוך הסמכות של הרשות השנייה זה פגיעה בעיקרון היסוד במשטר דמוקרטי, תופסת צד במאבק הפוליטי.
0: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מסר לאחר הודעתה של היועצת המשפטית לממשלה: אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, והיועמ"שית תהיה זו שתיתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען אמש כי אין מילה בהצהרת הממשלה שבה קוראים לאי-ציות לפסיקת בגץ, אלא רק הצהרה כי תפעל בכל הכלים החוקתיים שלרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. שערוריית ענק בגביע העולם בכדורגל, בעקבות התערבותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ששוחח אישית עם נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו, בוטלה ההרחקה האוטומטית של חלוץ נבחרת ארצות הברית בלוגון ממשחק שמינית הגמר הגורלי נגד בלגיה, והוא יורשה לשחק. הניו יורק טיימס דיווח כי טראמפ התקשר ישירות לאינפנטינו והפציר בו לבטל את הכרטיס האדום, את ההרחקה האוטומטית. על פי הגארדיאן הבריטי, טראמפ התקשר לאינפנטינו 3 פעמים. הלילה הודיע פיפה ללא הסבר ממשי על ביטול ההרחקה האוטומטית. בלגיה מתכוונת להרער, והתאחדויות רבות באירופה מתכוונות להצטרף לעמדתה. על מגרש הכדורגל, אנגליה ניצחה 3-2 את מקסיקו ועלתה לרבע הגמר, שם תתמודד נגד נורווגיה שהדיחה אמש את ברזיל כשניצחה אותה 2-1. עדכוני תנועה מגלגלץ: בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה כבד מדניאל עד מחלף לוד בגלל תאונת דרכים. כביש 443 עמוס מאוד מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. בכביש 6 דרום יש עומס תנועה מבקעת מחלף חורשים. שימו לב, תושבי באר שבע והנגב המערבי, היום יחלו אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים וימשכו עד יום חמישי. במסגרת האימונים תורגש תנועה ערה של כלי טייס במרחב. דובר צהל מדגיש שמדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. בעשרה לשמונה תהיה כאן עם בלגזית עם פינת התרבות, אחרי הנועם נקש עם הספורט. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואז ענני הקרב.
2: אל תשאל אותי אם חם או קר היום. חיזוי מבצעי זה מאוד שונה מחיזוי אזרחי.
0: חזאיות צהל מספרות על אילוצי מזג האוויר והשפעת עונות השנה על התקיפות בעם כל אביב ושאגת הארי. כתבנו אופק נויברגר יביא את הפרטים מאחורי הקלעים והמפות הסינופטיות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: שיקום מה?
8: שיקומי.
7: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טערה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: כפוף התקנון.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, חנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו.

0: או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
7: מה שהתחיל כטיול משפחות עמים בגבול לבנון באישור מערכת הביטחון הפך לחפש את המטמון, כשהמטמון הוא רובה צעיד עטוף בסק מוכבה בתעלה. מחקירה ראשונית עולה שכנראה מדובר בכלי נשק מתקופת מלחמת העולם השנייה. כתבתנו עיינה בן אדרת מביאה את הסיפור הזה ואת שאר כיווני החקירה שמתנהלת בצהל. בוקר טוב עיינה.
8: בוקר טוב אפי, כן, מדובר ברובה צייד מסוג שאינו בשימוש צהל, שהותר בציר אביבים, סמוך לגבול לבנון, עטוף בסק. כל זה קורה במהלך סיור של גרעין פעילי אורי צפון בשבוע שעבר. בסיור השתתפו הורים וילדים בשטח שלפי צהל מותר לכניסה ולנוכחות של אזרחים ישראלים. באחת העצירות, אחד הילדים הבחין בנשק שעורר את חשדו. הסק ובתוכו הרובה היה ממוקם קרוב מאוד לגדר הגבול. המשפחות הזעיקו מיד כוח צהל שאסף את הנשק והעביר אותו לבדיקה. אמו של הילד שמצא את הנשק שחזרה.
9: ישבנו, אז הילדים שיחקו מסביב, ממש על השביל צמוד על הגבול, ויש שם כזה סדרת עצים. ומתחת זה מין כאילו תעלה למטה. אז הילדים ישבו על התעלה, וראו, היה שם איזה סק, תוך הסק הם ראו מקל, ראו שזה קנה. היינו קצת כולנו בשוק, זה היה כאילו בתוך סק יוטה לבן כזה. זה לא היה נראה שהסק מאוד מרופץ.
8: מצהל נמסר כי הנשק הוא עבר לבדיקה, ומדגישים כי לא מדובר בנשק צהל. לפי בדיקת גלי צהל, בבדיקת האירוע מעורבים כמה גורמים, שהמרכזיים שבהם יחפה, שהיחידה לפינוי שלל שעוסקת באיסוף אמצעי לחימה ובתמונת מצב על יכולת האויב, ומצח. ואפי, המעורבות של שני הגורמים האלה מחדדת את השאלות סביב מקור הנשק. האם הגיע מכיוון לבנון? האם מדובר בנשק ישן שנותר באזור? או אם יש גורם צהלי שמעורב בדרך כלשהי בהימצאותו שם. בשלב הזה מדובר בכיווני בירור בלבד ולא במסקנות. בכל מקרה, משיחות שעשינו עם גורמים בשטח, מדובר באירוע חריג שלא ראינו דומה לו במלחמה הזו, או בזמן שקדם לה בגבול הלבנוני.
7: יש לנו עדכון בעקבות התיעוד החריג מקלנדיה של שוטר משמר הגבול, משליך רימון הלם לתוך רכב פלסטיני ומונע מהנהג לצאת כדי שיהיה ברכב בעת הפיצוץ. נועם נקש, אתה מביא לנו את הפרטים החדשים, נועם.
10: כן, אפי, אז אנחנו מדווחים עכשיו שנפתחה חקירת מחש בנושא אותו אירוע בקלנדיה אתמול. רק נזכיר את הפרטים, כמו שאמרת קודם, לוחם אגב במהלך פעולה במחנה הפליטים קלנדיה מצפון לירושלים, בעצם משליך רימון הלם לתוך רכב ובו נהג ועוד כמה יושבים ברכב. הוא מנסה למנוע מהנהג לצאת לאחר שהוא משליך את רימון הלם, הוא גם מונע מהנהג לצאת בעצם מהרכב, ועל רימון הלם מתפוצץ בתוך הרכב. לאחר מכן הוא גם מכוון את הרובה שלו, את הנשק שלו, לכיוון כמה מיושבי הרכב שיצאו ממנו. וגם אפי, רק נזכיר, באותו אירוע במחנה הפליטים קלנדיה, כוחות מג"ב פותחים בירי לעבר נער בן 16 שידע לעברם אבנים. לטענת המשטרה, הכוחות חשו סכנה ופתחו בירי, אותו נער נהרג כתוצאה מהירי הזה, נער בן 16, בנוסף לאירוע החריג בקלנדיה. אז כמו שאמרנו קודם, המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה של האירוע עם רימון ההלם.
7: תודה, נועם נקש כתבנו. מאז פרוץ המערכה הראשונה מול איראן, אי שם לפני שנה וחודש, תקפו המטוסים הישראלים אלפי מטרות ברפובליקה האסלאמית. תקיפה מעבר לים היא לא עניין של מה בכך, צריך לוודא שיהיו תנאים מושלמים, ואחד הרכיבים שהופכים כל מטס למוצלח הוא חיזוי מזג האוויר. כן, אם יש רוח או עננים, החזאים שיושבים בבור של חיל האוויר בקריה יכולים להמליץ לשנות כיוון

0: לגמרי. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר פגש חזאיות של חיל האוויר.
1: אל תשאל אותי אם חם או קר היום. קודם כל, חיזוי מבצעי זה מאוד שונה מחיזוי אזרחי, אז כנראה שאין לי מושג אם יהיה נעים היום או לא.
2: סגן נון מנהלת משמרת באגף החיזוי, לא תדע אם כדאי ללכת לים בתל אביב או אולי לטיול במדבר. אבל אם תשאל אותה אם אפשר לתקוף בטהרן או אולי בנתן, זוכר, זה אולי כן.
3: מיד פגיעה. הרעה אלפא. כל הכבוד.
2: מאחורי כל קשר שכזה, עומדים רבים שבזכותם זה יכול לקרות. ביניהם החיילים והחיילות ביחידת החיזוי בחיל האוויר. ומה הם בכלל עושים? רסל שין שמשרתת שם כבר למדה איך עונים על זה.
4: בגדול לחברים אני מציגה את התפקיד כתפקיד משמעותי, שהוא הרבה יותר מתייחס לאווירה המבצעית ממה שחשבתי לפני שהתגייסתי. אני המון מתעסקת במזג אוויר, אבל מזג אוויר שהוא קשור פחות באזרחות ומה שמכירים, המזג אוויר באמת בצורה שהוא יותר שונה.
1: חיל האוויר יש לו המון המון מגבלות. בלות משלו, מה שלא יגביל אותך כאזרח בחוץ, ואנחנו מתעסקים בכל דבר לגופו, בכל כלי וברגישות שלו, ובכל משימה, פר משימה ולצרכים שלה. כל פעילות מבצעית שיוצאת דרך חיל האוויר, היא מושפעת ממזג האוויר. כמובן שאנחנו מסתכלים על עננים, אבל עוד המון המון פרמטרים.
2: לבניית מתקפה אווירית שלבים רבים, מאיסוף המודיעין ועד הטלת החימוש. אחד מהשיקולים יכול להיות גם מזג האוויר. אותו אפשר לנסות לצפות זמן רב לפני, אבל עד הרגע האחרון אי אפשר לדעת בדיוק.
4: בגדול לכל פעילות מבצעית אנחנו נמצאים גם בתכנון שהוא ארוך טווח, שזה אקלים אופייני שאנחנו חוקרים בהתאם לעונות השנה, לאזורים ספציפיים, עד לתכנון באמת המבצעי, כמה ימים לפני, שם אנחנו ממש נכנסים לכל הדקויות, נכנסים לשינוי נתיבי טיסה, שינוי גבעי טיסה, שינוי תזמונים וכל הפרמטרים שאנחנו יכולים להיכנס אליהם. לפעמים כל הפרמטרים שנגעתי בהם, אם זה השינוי נתיבי טיסה, שינוי גבעי טיסה, יכולים להשתנות ממש בדקה ה-90 בזמן אמת, כשאנחנו יושבים בתשליטה ובעצם מלווים את הפעילות.
1: ככל שאנחנו מתקרבים לזמן אמת, התחזית נהיית יותר ויותר מדויקת, ויש באמת מזג אוויר שיכול להשפיע מאוד על פעילות מסוימת, או לפחות על הדרך שבה הפעילות קורית. זאת אומרת, הפעילות תקרה. השאלה איך, והרבה פעמים אנחנו באים באותו רגע בזמן המשמרת ומשנים דברים ממש בעקבות מזג אוויר.
2: הנסיבות למבצעים האחרונים מול איראן היו שונות, וכך גם המטרות. אבל במובן נוסף, הסבבים היו שונים לגמרי בעונות השנה. עם כלבי היה ביוני, במזג אוויר יותר חם, ושאגת הארי דווקא במהלך חודשי החורף והאביב. מה שלא נראה כמו הבדל גדול, אבל בשטח, מספרת סגנון, השינוי היה מורגש, ויש עוד מה ללמוד.
1: בחיים לא חשבתי שהיחידה תגיע לסיים כאלה, התמודדות עם מזג האוויר כל כך מורכב. עם כלבי היה ביוני, ושאגת הארי התחיל בסוף פברואר. כמובן שמזג האוויר מאוד השתנה, ואיתו גם הגיעו האתגרים שהרגשנו מאוד בשאגת הארי.
4: בשאגת הארי, בגלל באמת העונה, היינו מאוד משמעותיים, ועבדנו גם מאוד מאוד קשה בניסיון לדייק את התחזית. חיל האוויר לא משנה לו אם יש בחוץ הארה או לא משנה מה, הוא עדיין צריך לעבוד. לא יצאנו בתחושה שהיינו הכי טובים. בסוף אנחנו מתחקרים, אנחנו מוציאים תחקיר, בודקים איפה היינו טובים, איפה פחות, ומשם אנחנו רק רוצים להשתפר לכל המלחמות הבאות. ככל שהאזור יותר רחוק, אנחנו מוסיפים גם עוד פרמטרים של חיזוי, אם זה גם התקיפות שקורות ואם זה התדלוקים שקורות בנתיב ובדרך למקום היעד.
2: ובסוף לא משנה כמה המודלים יבנו וכמה ילמדו על העבר, ההתחממות הגלובלית מביאה איתה אתגרים חדשים, מתרחישי מזג אוויר קיצוניים, בצורות, שערות חריגות או משאבי רוח חמתניים. חזאי מזג האוויר צריכים ללמוד לנוע באקלים משתנה.
1: אני לא חושבת שזה הופך את העבודה ליותר קשה, אני כן חושבת שאפקט הניסיון מעט נפגע, כי דברים פתאום לא צפויים קורים, ואפקטים חדשים שמתרחשים באטמוספירה שלא הכרנו עליהם לפני, אז זה כן משנה את אופי החיזוי בסוף, אבל זה תלוי לאיזה טווח אנחנו מכוונים. בסוף הטווח המבצעי הוא בדרך כלל לא מאוד רחוק, ולשם כן התחזית תהיה יותר מדויקת ופחות מושפעת.
2: לא כדאי לשאול את סגנון או רסל שין אם לקחת ג'קט כשיוצאים מהבית, אבל אם יוצא לכם לתקוף בשמי המזרח התיכון, תדעו שבלעדיהן והיחידה שלהן כנראה שלא תוכלו לעשות זאת.
0: הנה אנחנו עם פינת התרבות, עם בעל גזית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב. אפי, הצגה שנקראת סוף שבוע בקרטים נשמעת בדיוק מה שצריך בקיץ, אבל בתיאטרון דימונה לא יצרו יצירה בורחנית, אסקפיסטית, כי ההצגה הזו עוסקת בפוסט טראומה.
6: לפני שאני מצליח להבין מה קורה, יריעה אחת, ואחריה כולם יורים, יורים, יורים, יורים בטירוף. לקחה לי דקה, דקה שלמה להבין שזה רק אנחנו בתוך המבנה.
5: בהצגה הזו נוסעים שלושה דורות, סבא, אבא ובן, לסוף שבוע באי ביוון. שם עולות מחשבות ודאגות של הסב ששרת בפלמ"ח, האב שהיה שריונר, ודואג לבנו שחזר עכשיו מלבנון, שם שרת כממפי בסיירת גולני. עודד קוטלר המגלם את הסב ואיציק ונגרטן הבימאי, חושבים שגם בקיץ חייב להיות מקום להצגה כזאת.
7: יש צורך לא לברוח, אומנות איננה אמורה לברוח. קוראים לדברים האלה בשם, אסקפיזם, בריחה, למה צריך לברוח?
8: התיאטרון בארץ, הוא רוצה למצוא חן בעיני הקהל שלו. יש מין אמירה מטומטמת שהקהל רוצה רק קומדיות, רק מחזות זמר. הקהל רוצה לראות תיאטרון איכותי שמשקף חלק מחיינו.
5: אז באמת יהיו בקיץ גם מחזות זמר, אבל בניגוד להם אדם גבאי שמשחק בהצגה לא מתנגד לבריחה. בסוף צריך גם וגם.
6: אני חושב שהגיוני שבתקופות לא פשוטות יברחו לדברים שמנקים לגמרי את הראש ולא מתעמתים. אני יכול להגיד לך שבימים הכי קשים שהיו לנו בשנים האחרונות, יכולתי לראות רק כדורגל, כי לפעמים צריך מה שנקרא לנקות את הראש.
5: בסוף, כמו בהצגה, לכל דור ודור יש את הסיפורים איתם הוא צריך להתמודד. קוטלר בן ה-89 זוכר את מלחמת העצמאות בחצר האחורית שלו.
7: אח של אבא שלי היה בהגנה, ואחד הדברים הכי מפתיעים שנגיליתי בעודי נער, שבחצר של בית הוריי, עמוק באדמה, היה סליק של ההגנה. הוא יחביא שם נשק, ומה היה קורה אם היינו חופרים? הילדים של השכונה, והיינו מוצאים. אבל זה היה השותפות הסודית של נוער גם, בילדים, בחיי ההשפעה של מלחמת העצמאות, שהייתה אולי אחת הנוראות שבמלחמות ישראל.
5: מאיה זוהר כתבתנו פגשה בדימונה קהל שהגיע דווקא להתמודד עם החיים בישראל 2026.
9: זה כל כך אמיתי, הרגשתי שאני ממש כאן, עם המשפחה, עם המצב הביטחוני, עם המצב הכלכלי, הכל.
10: הבת שלי עובדת סוציאלית, והיא נתקלת בזה יום יום, בהלומי קרב, וזה נגע בי בנקודות מאוד רגישות.
11: טוב מאוד שמביאים כאלה הצגות גם לדימונה, לא צריך להגיע עד תל אביב.
5: בסוף שבוע בקרטים של תיאטרון דימונה, בדיוק כמו בחיים שלנו, אפי, גם כשאנחנו מנסים ומנסות לברוח, המציאות בסוף מדביקה אותנו, אבל אם בכל זאת אתה רוצה קצת מנוחה, אנחנו כבר יממות אחרי שזה קרה, החתונה של טיילור סוויפט וטרוויס קלסי עדיין מוציאה מידע חדש, אז הנה עוד פרט קטן ממה שהתרחש ביום שישי במדיסון סקוויר גארדן. לראשונה מאז 1964, פול מקארטני ביצע בהופעה חיה את I Wanna Hold Your Hand על האית הענק של הביטלס, כך לפי דיווח של הרולינג סטונס. מקארטני מעולם לא ביצע את השיר הזה כחלק מקריירת הסולו שלו, אבל לטובת החתונה של טיילור סוויפט, כנראה שאפילו הוא מוותר על העקרונות. החיפושית בין ה-84 אמר בעבר שהוא מעריך מאוד את סוויפט, היא כמובן אוהבת אותו, ולא מזיק שהוא בדיוק מקדם אלבום חדש בסדרת ראיונות וביצועים, אז הופעה אחת אצל טיילור סוויפט וטרוויס קלסי בוודאי שווה לא מעט השמעות בספוטיפיי. אגב, הוא לא היה היחיד שהופיע, סוויפט כמובן שרה באירוע המרגש, ועל פי השמועות גם סטיבי ניקס מפליטווד מק נתנה קולה בשיר. אבל אפי, אין תיעוד לכל הדברים האלה, לפחות לא כזה שהגיע לרשתות החברתיות. שואם הרצבי כתבנו מזכיר, 1,000 האורחים והאורחות בחתונה חתמו על הסכמי סודיות. בתמורה או לא בתמורה, חולקו בחתונה תיקי מעצבים, שעוני יוקרה של קרטיה ואפילו שברולט וינטיג' משנת 1970. אחד האורחים הלך עם הדבר הזה, הופיע באחד הקליפים שלה. היה שווה להיות חבר של טיילור וטרוויס, אנחנו רק נהנה מהרכילות.
0: בהחלט, תודה אינבל.
5: בוקר טוב.
12: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: נועם נקה שוב, בוקר טוב ספורט.
13: בוקר טוב אפי, איזה כיף לקום לצמד משחקים כזה. שמינית גמר המונדיאל הבטיחה הרבה, וללא ספק שני המשחקים שראינו אמש ובלילה קיימו בגדול. נתחיל עם המשחק המאוחר יותר אפי. אנגליה פגשה את מקסיקו באצטדיון האצטקה, למרות יכולת לא גדולה וחיסרון מספרי אחרי שבדקה 55, ג'רל קוונסה, המגן הימני, קיבל כרטיס אדום, שלושת ההריות ניצחו את מקסיקו 3-2, בעיקר בזכות איש אחד, ג'וד בלינגהאם.
14: Mexico, it's played on to Harry Kane, who crosses and Bellingham's down again!
13: דקה 36, לאחר מכן דקה 38, צמד בזק של ג'וד בלינגהאם העלה את אנגליה ל-2-0, כמו שאמר השדר, in a blink of an eye, אז כך זה היה נראה בדיוק באצטדיון האצטקה. הופעה לא גדולה של אנגליה, אבל בהחלט חשובה ביותר, זה האצטדיון אולי הקשה ביותר שהם יכלו להתמודד איתו במונדיאל הזה, והם עשו את זה בהצלחה, קהל ביתי, האצטדיון גבוה מאוד מעל פני האדמה, קשה מאוד.
0: ובום, עלו ל-2-0, המדהים.
13: כן, ונראים נהדר, למרות חיסרון מספרי. הקפטן הארי קיין כבש בפנדל, הוא ניסה לסכם את המשחק יפי, אבל הוא לא ממש הצליח.
14: We had to find something. I've just been singing there, I can't really talk, but all the occasion, the team, everything against us, we found a way.
13: כן, אנחנו יכולים לתרגם את דבריו של קיין, מדבר על המעמד.
0: שמע, זה האינסרט הגדול בכל הזמנים, בתולדות הכדורגל.
13: ועל היכולת, אבל זה בהחלט מדבר בעד עצמו.
0: זה מהגבהים באצטקה.
13: כן, ואפי, סיפור מצחיק נוסף מהאירוע הזה, אפרופו גובה, קשר נבחרת האנגליה, ג'ורדן אנדרסון, הוא ניסה לקפוץ במהלך החגיגות מעל שלטי הפרסום, אלא שהוא נופל בצורה לא נעימה בכלל, והשחקנים מאשרים במסיבת העיתונאים שהוא נפצע, הוא נפל על היד שלו, וייתכן שהוא נפצע, ולך תדע לאן זה יכול להתפתח, אז זה סיפור ביזרי נוסף, בנוסף לקול של קיין, ואפי נעבור למשחק השני, ההדחה של נבחרת ברזיל, סיפור ענק בפני עצמו, סיינית הזכיות בגביע העולם, הסלסאו, הגיע אתמול למשחק נגד נורווגיה, זה התחיל עם מחמצת פנדל.
15: Respirou fundo. Autorizada a cobrança. Deu uma olhada. Partiu para a bola com paradinha Bruno Guimarães.
13: אז ברונו גימרייש הוא זה שהשוער לא נתן לו לכבוש, ברונו גימרייש, קשר נבחרת ברזיל, ניגש לכדור, ולא ויניסיוס, כוכב הנבחרת, מה שהפך לנושא היום בברזיל. איך ויניסיוס הוא לא זה שניגש לבות? אנצ'לוטי, המאמן, ניסה להסביר את ההחלטה.
16: Por que não Vinícius Júnior e o Bruno Guimarães?
17: Porque fizemos uma estatística de um ano, dos jogadores rivais...
13: אוקיי, אז נעשה איזשהו קיצור לדבריו של אנצ'לוטי, הוא אומר, אנחנו עושים איזשהו ניתוח ליריבות שלנו, ובהתאם לזה אנחנו בוחרים את בועטי הפנדלים שלנו, הוא מוסיף, אנחנו בוחרים אותם בזה אחר זה, הוא מונה את כל בועטי הפנדלים של ברזיל. הוא מתחיל ברפיניה, ונאמר, הוא אמר, הם לא היו על המגרש, כמו גם איגור תיאגו, הבועט השלישי, מרטינלי כן היה על המגרש, וברונו גימרייש, זה הבועט האחרון שלנו, מה שאומר אפי...
0: ויניסיוס לא בחמישייה מבחינתו.
13: ויניסיוס לא בחמישייה, זאת אומרת, אם כל השחקנים האלה על המגרש, וברזיל מגיעה לדוקרף פנדלים, ויניסיוס בכלל לא בועט, והוא הכוכב של הנבחרת הזאת, הכוכב, שחק בריאל מדריד, הוא גם היה מצוין לאורך המונדיאל הזה, וזה בהחלט מפתיע. אפי, החמצת הפנדל הראשונה של ברזיל במונדיאל, שלא בדוקרף פנדלים, לראשונה מאז 1986, רבע הגמר נגד צרפת, זיקו, אז ברונו גימרייש נכנס לרשימה אגומה, רק נגיד, אנצ'לוטי גם הקפיץ את נאמר למשחק הזה, הוא הכניס אותו מהספסל, נאמר היה לא טוב בכלל, כמו כל נבחרת ברזיל, הוא גם הזיק לה באיזשהו מקום, עם שיחקה לא טוב מהרגע שהוא נכנס, אבל הוא כן זכה לשער ניחומים, ואתה יודע, הוא חייך לשוער של נורווגיה, התחיל שם מאומה, באמת זה היה נראה כמו נבחרת ברזיל בימים לא טובים שלה מהרגע שהוא נכנס למגרש. מנגד אפי, סיפור ענק, ארלינג הולנד, צמד שערים, 7 שערים במונדיאל עד כה, משתווה למסי ולאמבפה. במונדיאל הראשון של נורווגיה מאז 1998, היא מגיעה להישג השיא של הרבע הגמר הראשון בתולדותיה.
0: רק אני אספר לך איפה אני ראיתי את מונדיאל 1998, לפחות את חלקו, באבטש עם עומרי אפק. סתם שתדע.
13: אז הנה, אז זכית לראות את נורווגיה מגיעה להישג גדול יותר מאז. ארלינג הולנד מסכם את ההופעה הנהדרת שלו, שהסתיימה עם צמד שערים.
18: The way we play today shows that Norway is a fantastic football team and that we actually one of the better teams in Europe and in the world because what we've been doing is amazing and it took 28 years. I'm proud of my country. I'm proud of everyone.
13: הדרך בה שיחקנו מראה שנורווגיה נבחרת מצוינת, אחת הטובות בעולם, אומר אלנד, ובעולם, כי מה שאנחנו עושים זה פשוט מדהים, זה לקח לנו 28 שנים, אני גאה במדינתי ובחבריי. כך אומר הולנד, צמד שערים פשוט נפלא, השער השני, מהמקום. אפי, נעבור לאירוע הביזרי של היום, דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, מתערב בכרטיס אדום של פולארין בלוגון, חלוץ נבחרת ארצות הברית, הכוכב של נבחרת ארצות הברית, הוא הורחק נגד בוסניה בשלב 32 הגדולות. טראמפ, מה הוא עושה בתגובה? איך לא? מטלפן לנשיא פיפה, ג'יאני אינפנטינו, שניהם חברים טובים אגב, הוא מבקש לבטל את הכרטיס האדום, הבקשה מתקבלת, בלוגון ישחק נגד בלגיה, היום צפוי המשחק הזה נגד בלגיה, היום בלילה, אז הוא גם מצייץ לאחר מכן טראמפ, כותב ברשת טרוף, תודה לפיפה על שעשתה צדק והפכה את ההחלטה הבלתי צודקת, בוא נשמע סרטון שהכינו באמצעות הבינה המלאכותית שתואם את האירוע הזה, תכף נסביר מה יש בו.
19: You get a red card. Nah, bro, I have the Trump card. I win. What? That's not how it works.
13: אז השופט שולף לבלוגון כרטיס אדום באמצעות הבינה
0: מלאכותית. הוא אומר לו, אתה מקבל גאה כרטיס אדום.
13: אז בלוגון עונה לו, כן, אתה מקבל כרטיס טראמפ, שבעצם הופך את ההחלטה הזו. ואפי, זה אחד הרגעים הביזרים במונדיאל. אנחנו ציפינו למונדיאל באמריקה שאולי יהיה מורכב, הפסקות שתייה וכו', אבל אתה יודע, בסוף אירוע כזה...
0: התערבות של נשיא המדינה המארחת אצל נשיא פיפה כדי לבטל כרטיס אדום.
13: זה יוצא מגדר הרגיל, ודיברנו על זה גם קודם, שהפעם האחרונה שהאדום התהפך במונדיאל, 1962, אז זה בכלל חריג.
0: לכן, תודה רבה נועם נקש, ואנחנו מסיימים את מהדורת יום שני של בוקר טוב ישראל, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורכת המשנה יעל שרת, הפיקה דרור צוקר, לצידה איילה אהרוני, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו יניר קוזין וספי עובדיה, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום שלישי, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת האירוע שבו תועד אתמול שוטר משמר הגבול, משליך רימון הלם לתוך רכב פלסטיני במחנה הפליטים קלנדיה וחוסם בגופו את הנהג מלצאת מהרכב. זהו רגע פיצוץ הרימון, השוטר תורק את הדלת ומחזיק אותה סגורה בעוד הנהג מנסה לצאת מהרכב. לאחר מכן השוטר כיוון את נשקו לעבר תושב נוסף שיצא מהמכונית בצידה השני. באותה פעולה בקלנדיה ירה כוח משמר הגבול למוות בנער פלסטיני כבן 16 שידע לעברם אבנים. הפלסטינים טוענים שעוד שני נערים פלסטינים נפצעו מהירי. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, בתיעוד נראה לוחם שפועל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנהלים. בהתאם לכך האירוע הועבר לחקירת המחלקה לחקירות שוטרים, ומטבע הדברים לא נוכל להתייחס מעבר לכך. היועצת המשפטית לממשלה תקפה בחריפות את החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. זו החלטה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה או להסתמך עליהן, מסרה בערב מיארה. השר זאב אלקין, חבר הקבינט, הדחיש בבוקר טוב ישראל שמדובר בקריאה לאי ציות לפסיקת בגץ, אבל גם מתח ביקורת קשה על השופטים.
1: אסור לבגץ לפסוק בצורה מנוגדת לחוק. זה מאוד מאוד מסוכן. שלישה של רשות אחת לתוך הסמכות של הרשות השנייה זה פגיעה בעיקרון יסוד במשטר דמוקרטי, תופסת צד במאבק הפוליטי.
0: עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אומרת כי הודעת הממשלה היא פגיעה בכל מערכת המשפט.
2: אנחנו מדברים לא על חיווי דעה או על רעיון בתקשורת, אנחנו מדברים על הפעלה של סמכות פורמלית של ממשלה שמשתמשת בכוחות שלה ובסמכויות שלה לשבור רשות אחרת. זה חלק ממארג שלם של פגיעה בכל המערכת המשפטית.
0: בצהל שקלו הקמת מחלקות יהודיות לקהילות חרדיות בחטיבת חשמונאים, כך שבכל מחלקה יהיו רק לוחמים חרדים מאותה הקהילה. בדיונים נאמר כי לצעירי הקהילות החרדיות ישמר ההווי החברתי שלא היו רגילים בכל השנים, מה שאמור היה להקל על גיוסם ושירותם בצהל. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי לפי בכיר בחטיבה, המהלך נבלם על ידי האלוף במילואים, כיום ראש השב"כ דוד זיני, שהיה מעורב בהקמת חטיבת חשמונאים, וטען כי מהלך שכזה יהפוך את צהל לפלנגות. גורם צבאי מסר בתגובה, הדברים המובאים בכתבה אינם מדויקים, הדיונים לא עלו לראש אקה והיו בגדר רעיון בלבד. רובה צייד שהוכבה בתעלה על גבול לבנון במרחב אביבים נמצא על ידי אזרחים שסיירו באזור. כוח צהל שהוזעק למקום קבע כי לא מדובר בנשק ישראלי, ייתכן שמדובר בנשק מוברח של חיזבאללה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת, שהביאה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מציינת כי החקירה מתנהלת ביחידה לפינוי שלל של צהל ובמשטרה הצבאית. מדובר צהל נמסר, הפריט הועבר להמשך בדיקה. לפחות 9 אוקראינים נהרגו במתקפת טילים רוסית הלילה על הבירה קייב באוקראינה. במתקפה נפגע בניין מגורים ויש חשש כבד ללכודים. בתגובה אוקראינה הפציצה מתקן צבאי רוסי בחצי האי הכבוש קרים. שערוריית ענק בגביע העולם בכדורגל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טלפן 3 פעמים לנשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו ודרש ממנו לבטל את ההרחקה האוטומטית ממשחק שמינית הגמר של ארצות הברית של חלוץ נבחרת ארצות הברית בלוגון. בלוגון הורחק בכרטיס אדום במשחק נגד בוסניה הרצגובינה, בשל כך הוא מורחק אוטומטית מהמשחק הבא. טראמפ, על פי הניו יורק טיימס והגרדיאן, התקשר 3 פעמים לאינפנטינו, והלילה פיפה הודיע על ביטול הכרטיס ללא סיבה ממשית, ביטול ראשון שכזה מאז 1962. במגרש עצמו, אנגליה עלתה לרבע הגמר אחרי שגברה 3-2 על המארחת מקסיקו. היא תפגוש ברבע את נורווגיה שהדיחה אמש את ברזיל אחרי שגברה עליה 2-1. עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה כבד מדניאל עד מעט לפני מחלף לוד בגלל תאונה. כביש 443 עמוס מאוד מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים. כביש 6 צפון עמוס מאוד מלפני נשרים עד דניאל, מחלף דניאל עמוס גם לבאים ממחלף ענבה. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. כביש 22 צפון עמוס ממחלף עת הדרום לכיוון מחלף ביאליק. שימו לב, תושבי באר שבע והנגב המערבי, היום יחלו אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים וימשכו עד יום חמישי, לכן תורגש תנועה ערה של כלי טייס במרחב. מדובר בפעילות שגרתית, אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: הטמפרטורות תהיינה בהחלט רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
4: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
7: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 8:06, שלום לכם ובוקר טוב, יום שני בשבוע, תחילתו של החופש הגדול, קר פה באולפן בצורה קיצונית. אני חייב לומר לך ספי, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אתה לא חש בקור?
1: לא, כך צריך בקיץ.
0: כך צריך?
1: גן, כן. שיקרר.
0: בסדר גמור.
1: כי חם אחרת.
0: לא, כן, אבל ממש ממש קר, אבל בסדר, אני...
1: למה תביא לך משהו? אנחנו לא נכבה את המזגן.
0: לא?
1: לא.
0: אוקיי, זאת הייתה אמירה החשובה. טוב, מן הסתם, תראו, אנחנו נדבר כמובן גם על החלטה של הממשלה.
1: לא, אם ממש יהיה לך קר ואתה תסבול, אז אני לא כזה קלגס, בסדר?
0: אתה מנסה לשפר קצת את התדמית שלך, מאתמול נראה לי, כן? טוב, מה שאני רוצה לומר עכשיו, תראה, ספי, אני רוצה להגיד קצת דבר והיפוכו על ההחלטה אתמול של הממשלה לא לציית לפסיקת בג"ץ, זאת ההחלטה שלה בעצם, כשיש פער בין ההודעות של השרים לוין וקרי לבין ההחלטה עצמה, אבל אתה יודע, מהו הדבר והיפוכו?
1: מה?
0: כי אני יודע שמדובר בהחלטה פוליטית. ניסיון של השרים, שלמה קרי ויריב לוין, להראות הישגים במרכאות לקראת הפריימריז והבחירות, ואני גם יודע שזה ניסיון של הממשלה כולה ושל ראש הממשלה להסיט את הדיון מהסיפור האמיתי לקראת הבחירות, והוא העובדה שהמלחמה לא הוכרעה אחרי 3 שנים, בשלוש זירות, ובזמן הזה גם פותרים עריקים חרדים ממעצרים, וחרדים משירות. אז רגע, אז אני יודע,
1: לא חשבתי על זה.
0: אז אני יודע גם שכל הדברים האלה מונחים שם, ובכל זאת ההחלטה הצהרתית אתמול של הממשלה וההודעה של שני השרים כי לא יכבדו את פסיקת בגץ, כי לדעתם היא מנוגדת לחוק, היא לא משהו שאפשר להעביר בזה רק תמרון פוליטי. כן, אני יכול לפתור את זה בזה רק תמרון פוליטי וזהו. אז לא, כי איתם הוא הימים שבהם הצפרדיה מתבשלת לאט אט לרתיחה, כששרים בודקים את הטמפרטורה של המים עם כל מיני אמירות כאלה שבעצם מפוררות את הבסיס שהמדינה הזאת קיימת בה. בסופו של דבר פסיקות בגץ זה במשולש הזה, הפרשן של החוק זה בגץ, וכששרים אומרים לא נכבד את הפסיקה הזאת, זה לערער. אז הצרה כזאת מצד שרים שהיו בממשלה בזמן הטבח הגדול ביותר, שמתעסקים בזה, שוב בזה, היא בלתי מתקבלת על הדעת, וצריך גם להגיד אותה כמו שהיא, ומטרתה בסוף גם ליצור כאוס לקראת הבחירות כאן.
1: זה החשש, אנחנו נהיה באנרכיה. נדמה לי שהם לא חוששים מזה, הם אולי אפילו צועדים לשם בכוונת מכוון.
0: כשהאינסנטיב הוא פוליטי, זה ברור לי שהאינסנטיב פוליטי, אבל ההתעסקות בזה היא בסוף מפוררת.
1: לא, כי אתה אמרת משהו מעניין, אני חשבתי על משהו אחר, כי אני באמת טועה, זה מהלך כל כך קיצוני, כל כך מסוכן, שממשלה אחראית, שראש ממשלה אחראי, אתה יודע, צריכים לחשוב 1,000 פעם לפני שהם בכלל מעלים בדעתם דבר כזה, כי זה מסוכן. זה יכול לזלוג לרחוב מהר, האירוע הזה, ואנחנו עשויים למצוא את עצמנו באנרכיה. אז אתה אומר, זה ניסיון לטשטש את כל החקיקה הזאת לטובת הפוליטיקאים החרדים.
0: כן,
1: מעניין. בין היתר. אני חושש ממשהו אפילו לא פחות משמעותי מזה, שזה צעד ראשון לאי הכרה בתוצאות הבחירות. אתה יודע.
0: אני שמעתי את זה.
1: ואולי כבר לא ראשון. תראה, מה יעשה בסוף אזרח שלא מרוצה מאיזושהי החלטת ממשלה, חושב שהיא לא חוקית? היום הוא הולך לבית משפט. הולך לבית משפט, בית משפט יכריע, וזה לא שיקול דעתו. אחרי שתהיה הכרעה של בית משפט. ועכשיו באים ואומרים לו, לא, אין,
0: זה לא יעזור לך.
1: זה לא אירוע מוסכם על
0: כולנו. זה לא יעזור לך.
1: זה לא אירוע מוסכם על כולנו, מה, אתה יודע, יבוא מישהו, יגיד, רגע, אני חושב שהמסה, הנה, עכשיו, אתמול משרד האוצר אמר שהחוק שמקדם את הכנסת בעניין החרדים, יביא לתוספת ישירה של 16% מיסים ישירים.
0: כן.
1: יבוא אזרח ויגיד, לא מקובל עליי, אני מסיק שלם, חס וחלילה, כן? כן. אני כמובן, שיהיה ברור, לא קורה בשום צורה מגנה, אבל זה מדרון חלקלק מסוכן.
0: יגיד, זה לא מקובל עליי.
1: כן. מאוד מסוכן.
0: אני רוצה לפתוח עוד זווית אחת, גם למה דווקא על זה. אז מבחינת השר יריב לוין, מבחינתו כל מאבק מול בית המשפט העליון, מבחינתו, שוב, זה הישג, והוא ייכנס לכל מאבק כזה או אחר. מבחינת שר התקשורת, הרי הסיפור פה ופה גילוי נאות, אני גם משתתף לפעמים בפאנלים בערוץ 13, הניסיון בסוף הוא להשפיע על הרכישה של ערוץ 13, על ידי גורמים שאולי השר קרי לא, איך נאמר, לא מבסוט מהם ביותר מדי. והדבר השני זה ערוץ 14. שערוץ 14 מוגדר כערוץ זעיר, שיש לו כל מיני הקלות, והמועצה צריכה להחליט בעניין הזה, ואם היא תחליט אחרת, אז יושתו עליו לא מעט חובות כספיים. וזה הסיפור גם בסוף, השליטה על התקשורת, איך לשלוט על התקשורת, במסווה של גיוון ודיבורים על גיוון.
1: זה החופש שלנו והדמוקרטיה שלנו, אז זה באמת בדיוק העניין, אגב, עליו לא דיברנו. על מה בחרו לעשות את המשבר החוקתי הזה.
0: נכון, זה אני מדבר.
1: אז טוב שהזכרת את זה עכשיו. כי קרי אומר כל הזמן, אני בסך הכל בעד חופש, אני אגדיל את היצע הערוצים, כל מי שרוצה יפתח ערוץ ושדר, מי שירצה ישמע ערוץ בעל נטייה ימנית, מי שירצה ישמע בעל נטייה שמאלנית, ליברלית, שמרנית, מה שאתה, נציף אתכם בערוצים, וכל מי שירצה יבחר. מה הוא עושה פה? מה אנחנו רואים שבפועל קורה, כשאין בית משפט שיגביל את הכוח השלטוני, כשקונה, שמוכר אילון בריטי אמריקני עם לב יהודי חם, לן בלווטניק, את הערוץ שהוא מחזיק בו לחבורת הייטקיסטים שנתפסים כבעלי נטייה ליברלית,
0: שהתבטאו גם נגד הממשלה בעבר,
1: השר התקשורת מנסה לסכל את העסקה הזו באמצעות זה שהוא שולח ככה לפי התצירים שהוגשו לבגץ, ולכן הייתה את הפסיקה הזאת בבגץ. הוא אומר להם, אל תתפטרו מהמועצה היוצאת, נכון? כדי שלא ניתן יהיה להשלים את העסקה. הוא לא רוצה חופש, הנה, הוא שם מקלות בגלגלים כשיש עסקה שלא מוצאת חן בעיניו, נכון? עם מינימום התערבות ממשלתית, זו אמורה להיות האידיאולוגיה.
0: כן.
1: אז אנחנו מבינים, כן.
0: טוב, עכשיו, אגב, יש עוד דברים שהם כמובן מגיעים לפתחה של הכנסת אוטוטו. צריך להכריע בהחלטה, בפסיקה, לקיים בחירות נוספות על מבקר המדינה, וכל זה מגיע לפתחה של הקואליציה ממש 9 ימים לפני התפזרותה של הכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, עקרונית, האם הממשלה צריכה וחייבת לכבד כל פסיקה של בגץ, גם אם היא מאוד לא אוהבת אותו, וגם אם היא חושבת שהפסיקה מנוגדת לחוק?
2: כן, צריך פעם אחת לעשות את ההבחנה בין פסיקה של בית משפט כשמישהו עובר על החוק, לבין פסיקה של בית משפט כשהוא עובר על החוק. וכדאי שכל אזרח יעשה את ההבחנה הזאת.
1: מי יקבע? האזרח? אתה? מי יקבע אבל?
2: אנחנו רוצים בית משפט חזק, רוצים בית משפט שיהיה לו אמון הציבור. זה לא מה שקורה בשנים האחרונות, כיוון שבית המשפט פעם אחר פעם עושה את החוק ללאג ולכלס. כשהוא מבטל חוק יסוד יניר וספי, בעינף קולמוס, הוא עושה צחוק מהחוק, מחוק יסוד, שהוא עצמו קרא לו חוקה, שנים, לכן קשה מאוד להתייחס ברצינות לשאלה הזאת, שאנחנו מול בית משפט שפעם אחר פעם...
1: אין בעיה, אז אתה אומר, תלוי בשאלה אם בית המשפט פוסק לפי החוק או לא פוסק לפי החוק. זו התשובה שלך, ואני רק שואל אותך, מי יקבע? אני כאזרח, אני כאזרח, כיצד מדיין בבג"ץ, הגעתי לבג"ץ או הגעתי לבית המשפט העליון, אגב קרה לי בעבר, הגעתי כבית משפט העליון בשבתי בדין לערעורים, אם אני החלטתי שהוא לא פסק החוק אני יכול לא לקיים, מי מחליט? אתה, אני, הממשלה, מי מחליט? תסביר לי איך עובד המכניזם שאתה מציע.
2: ספי, קודם כל המכניזם לא עובד בגלל שבית המשפט מפרק פה את אושיות הדמוקרטיה.
1: אבל אתה עכשיו אמרת שצריך להחליט אם מכבדים את הפסיקה או לא לפי השאלה אם הוא פסק על פי חוק. אני שואל, מי מחליט אם הבית משפט פסק לפי חוק או לא?
2: אנחנו באמת במצב, אנחנו באמת במצב מוזר וחריג, שבו בית משפט מפרק את המכניזם. כלומר, המכניזם היה בדמוקרטיה שיש קייס ויש חוק. אם אדם עובר על החוק, בא בית משפט ופוסק, האם במקרה הזה, אם הוא עבר על החוק, דינו כך או דינו אחרת? אנחנו באירוע אחר כבר הרבה שנים.
1: לא, אתם מפרקים, כי מוסכמה ברורה לחלוטין, שהפרשן של החוק הוא בית המשפט, לא צד מדיין מחליט בדיעבד אם בית המשפט פסק על פי חוק או לא. אבל אנחנו בדיוק שם, זה מה שקרה אתמול, ואתה מצדד בזה.
2: אני מסרב להסכים להגדרת המציאות שאתם מתארים ושואלים עליה. אנחנו לא במקום הזה, הלוואי שהיינו במקום הזה. שבית המשפט מבחינתו חוק זה חוק, ורק הוא דן, האם הקייס, המקרה הזה, כמו כל בית משפט העולם, אנחנו במצב שבו בית המשפט בז לחוק. בז, בז
1: כי אתה
2: לחוק.
1: החלטת שהוא בז לחוק, אז אני גם כאזרח יכול להחליט שהוא בז לחוק ולקיים או לא לקיים. ואם אני מחליט שאתה כחבר כנסת חוקקת חוק לא חוקתי, אין הרי בית משפט, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. נניח שאתה חוקקת חוק לא חוקתי, אולי אני חייל מילואים, ועכשיו ועדת חוץ וביטחון החליטה באופן לא חוקתי בעיניי, להוציא לי עוד צו מילואים בזמן שאתם פותרים אוכלוסייה אחרת, אני מחליט לא לקיים את זה. איפה זה אמור לייצר?
2: אבל בוא נעשה תרגיל. יש, הרי אין חוקה במדינת ישראל, כמו שאתם יודעים. לא הייתה כזאת. הייתה אספה מכוננת פעם, בן גוריון הקים, היא נסגרה ב-49, ועדת הררי כבר כולם נפטרו, זיכרונם לברכה. אין חוקה. עכשיו, בא בית המשפט, לפני 3 שנים בערך, עוד אסתר חיות התאמצה לשמור את מעמדה כנשיאת בית המשפט, וכתבה פסק דין, 12 שופטים למרבה הבושה היו שותפים לה, שהם יכולים לבטל חוק יסוד. פשוט תקריאו בגלי צהל את פסקי הדין הללו, את אותם 12 שופטים, ותשאל את עצמך בכנות, ספי וגם יניר, האם נראה לך בעולם נורמלי דבר כזה, שקמים 12 אנשים, שותים קפה בבוקר, מבטלים חוק יסוד וממשיכים לארוחת צהריים? בעיניי זה סכנה למדינת ישראל ולחברה שלנו כחברה חופשית.
1: אז אני אגיד לך למה, אחרי שסיימת את התשובה הזו, אני אגיד לך למה מה שאתה אומר, הוא במחילה לא מאוד משכנע, וגם מאוד מסוכן. כי כשבית המשפט, אותו בית משפט, פוסק, כפי שאתם הייתם רוצים, וזה קרה אגב כמה הזדמנויות רק לאחרונה, עם גופמן, ועם זיני, ועם, לא זוכר, היו עוד הרבה דוגמאות, ועם ה-11-0 שהכשיר את המועמדות של בנימין נתניהו, אין ספור דוגמאות כאלה, אז זה היה בסדר. אבל כשבית משפט פוסק פסיקה שלא מוצאת חן בעיניכם, אז הפסיקה הזאת בניגוד לחוק, ואפשר לתקוף את השופטים ולקעקע את אמינותם, ולקרוא מאתמול גם לא לציית לפסקי הדין. בבקשה, עכשיו אתה תשיב.
2: זה לא נכון, זה לא נכון. זה אולי בפסיקה שלך עם עצמך.
1: לא, בתיאור העובדתי שנתתי, מה לא נכון?
2: רגע, אני לא מחיתי כפיים בפרשת זיני, או בפרשה יותר מזעזעת של רונן בר לבית המשפט, מאחר שהוא היה צריך לדחות את זה על הסף. לומר, ממשלה שפעלה לפי חוק, פיתרה ראש שבק, לפי סעיף 3 לחוק, היא אין מה לדון בכלל. אבוי לנו עם שבק הפוך להיות מיליציה פרטית. מה זה ראש שבק שאומר אני לא מתפטר כי לא בא לי? אוי ואבוי לנו, לאן אתם רוצים להוביל את המדינה הזאת? בגט היה צריך להעיף את זה מכל המדרגות, לא לגופו של עניין, אלא לומר אני לא יכול לדון בזה. אני דן במקרים שבהם רשות מנהלית, נניח, במקרה הזה אגב של רבלו, זה לא בדיוק מנהלי, זה הכנסת.
1: אתה לא מתייחס לעיקרון, אתה לא מתייחס למה שאמרתי, אתה עכשיו צולל לכל בגץ ובגץ. שקיבלתם את פסק הדין הזה בסדר, כשאתם לא מרוצים, אז הוא לא חוקי, ולכן יש פה בעיה.
2: שבית המשפט דן בעניינים
1: גם אז כפרת בסמכות שלו לפסוק?
2: בתוצאה, בוודאי, בוודאי.
1: אז אתה כופר בסמכות של בית משפט באופן בסיסי, זו השקפת עולם אצלך.
2: להפך, אני רוצה שאם אני ואתה רבים יהיה לנו בית משפט לפנות אליו, אחרת החברה שלנו גם בסכנה נוראית. אבל כשבית המשפט הופך להיות מקום שרירותי, הרי מה אזרח חושב כשמגיע? אתה אומר שהיה לך פעם ערעור בבית משפט. מה אזרח כמוך חושב שהוא מגיע לבית משפט והוא יודע שבית המשפט יכול פשוט, על פי סבירות, על פי מידתיות, כל מיני עילות שרירותיות לחלוטין, שאין להם בסיס בחוק, לא מקובלות באף דמוקרטיה, מה אתה חושב זה משפיע על האזרח?
1: אני אגיד לך מניסיוני, ראיתי שם שלושה שופטים, ראיתי שמרנים, ראיתי ליברלים, מכובדים, כן, היו שם סולברג ועמיד וקבוב, סתם במקרה שלי, וראיתי שופטים שלמדו היטב את החומר, וכל צד יכול היה להביא את טיעוניו בפני ההרכב המכובד הזה. לא, אתה יודע, לא אהבתי כל מילה שכתב כל שופט שם, אבל אני מכבד את זה. חלק אהבתי, חלק לא אהבתי, מה לעשות?
2: כשיש, אם הייתה בבית המשפט מחויבות מלאה לחוק, כל מה שאתה אומר זה נפלא, ממש. ראוי שיהיה, שני צדדים באים, שותחים את טיעוניהם, בית המשפט דן על פי חוק. אנחנו לא בעידן הזה. אנחנו בעידן שבית המשפט לא מחויב לחוק. הוא יכול לעשות חקיקה שיפוטית, הוא יכול לעיין חוקים, הוא יכול לייצר בטלות.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, אבל בסופו של דבר, הוא המפרש האחרון של החוק, ואתה, ורגע, רגע, ואתה מציע הבוקר כאן בגלי צהל מודל אחר, שכשבגץ פועל על פי החוק, לא מקיימים את הפסיקה שלו, אתה אפילו מרחיב את זה.
1: כן, לשיטתו של עמית הלוי.
0: כשהוא פועל לא על פי החוק, סליחה. ואני חוזר, אני חוזר לשאלה, אני חוזר לשאלה העקרונית. מי יחליט האם הוא קבע על פי החוק ולא על פי החוק? הרי פרשנות משפטית יש גם לפה וכאן לפה, גם כשיש חוקים כתובים שחור על גבי לבן. מי יחליט האם הפסיקה היא על פי החוק או לא? תענה על זה בבקשה.
2: הרי לא לחינם חידש פרופסור ברק, אבי השיטה, מה שנקרא, את המושג פרשנות תכליתית. כיוון שהוא רצה להרחיק מאוד, בניגוד למה שמקובל בבתי משפט בכלל, ובבתי משפט, במה שנקרא, יושבים כבגץ בפרט, בתי משפט עליונים במדינות אחרות, להרחיק את רצון הציבור, את החוק הכתוב, את הפשט, לעולם הערכים שלו. זה מה שקורה. אתם מסרבים להכיר בזה תהיו בריאים. אבל זה מה שקורה בפועל, ואתם שואלים אותי, כשאני חי פה היום, ב-2026, במדינה שבה בית המשפט לא מחויב לחוק, פועל לפעמים בניגוד לחוק, מבטל חוקים, עושה כרצונו, אגב, גם אם אתה ואני היינו מסכימים לערכים שלהם, אני לא רוצה לחיות בחברה כזאת. אני לא רוצה לחיות בחברה שעשרה אנשים מחליטים בשביל עשרה
0: אנשים. אז מי כן מחליט? אז מי כן מחליט?
2: הציבור.
0: מה זה הציבור? אז רגע, אז הציבור יכול להחליט כל אחד בפני עצמו?
2: בקודקוד משולש הרשויות ודמוקרטיה, לעולם יהיה הפרלמנט, הציבור, לטוב ולרע. אם אנחנו, הציבור יבחר שמאל, יהיה שמאל, הציבור יבחר ימין, יהיה ימין, יבחר קפיטליזם, יהיה קפיטליזם, יבחר סוציאליזם,
0: יהיה סוציאליזם. אז בעצם, אז רק כדי שאני אביא את
3: הבנות, הציבור בלי בלמים.
0: אז אתה מציע שהציבור הוא זה שיחליט בסופו של דבר מה חוקי ומה לא חוקי בפסיקות.
2: א', ההצעה שלי היא שציבור מחליט בחברה, זה הצעה, קוראים לזה דמוקרטיה, ספי.
0: לא, קודם כל זה יניר, זה לא הציבור, אבל אתה הפרטים, אבל רגע.
2: היום המציאו דמוקרטיה מהותית, וככה לימדו אתכם באוניברסיטה, את השיבוש הנורא הזה. ואז ממציאים המצאות שעל פי המצאות האלו, יכולה אישה אחת, אתה מדבר על בית משפט ששומע את הטיעונים, היום זה כבר אישה אחת, יועצת משפטית, שאפילו לא שומעת את הצדדים, היא פשוט מחליטה וחוות דעתה מחייבת, ואם היא תרצה גם לא תייצג אותך. לאחרון הרוצחים והאנסים יהיה ייצוג, אבל היא תאמר לציבור אין ייצוג, למה? אני החלטתי, אנחנו לא במצב תקין, אנחנו חייבים לשנות את זה, ספי ויינר, לא רוצים לחיות ככה. אם הייתי שמאל הייתי אומר לכם אותו דבר, אני רוצה לחיות בחברה שבה הציבור קובע. זה החידוש הגדול, אתם יודעים, של כל העידן המודרני בכלל, שאנחנו קובעים, לא המלך קובע ולא הטירן ולא
0: הכוח
2: והחרב שלו. רציתי
0: לשאול על פי אחת הדוגמאות שלך, למשל בסיפור של רונן בר, כן, של ראש השבק, אמרת שבגץ היה צריך לגלגל את הטירה הזאת מכל המדרגות ולא לדון בה בכלל. על פי המודל שלך, כן, היה אומר רונן בר, זאת פסיקה שבניגוד לחוק. ההחלטה של בגץ לא לדון בעתירה היא בניגוד לחוק, אני נשאר ראש הבק. מה הוא היה אומר? אומר, עמית הלוי אמר לי, אני יכול להחליט, אני הציבור, אני מחליט להישאר בתפקיד.
2: לא, שנייה.
0: למה לא?
2: כי רונן בר הוא לא הציבור. רונן בר הוא אמור להיות משרת ציבור, משרת ציבור.
0: הוא חלק מן הציבור.
2: הציבור קבע בחוק, רגע.
0: גם אתם משרתי ציבור וגם אתם עושים שבת לעצמכם.
2: אבל תראה לאן אתה לוקח את זה. הרי הציבור קבע בחוק, חוק השבק, שבו כתוב פשוט, אני מציע לך פשוט לקרוא את זה, תעשו תרגילים כאלו, פעם ביום, פעם בשבוע, תקראו את החוקים. החוק אומר, ממשלה, בהמלצת ראש ממשלה, יכולה לפטר ראש הבק. אגב, זה מובן מאליו, כמובן, שכך צריך להיות. ובא ראש הבק, למחרת בבוקר, אני מתמצת לכם את המכתב הארוך של רונן בר באותו יום רביעי, כמדומני, בשתי מילים הוא אמר, תקפצו לי. אני אומר לך, זה אחד הימים המזעזעים בדמוקרטיה שלנו, שראש שירות חשאי יכול לומר לממשלה שיש לו שיקול דעת בעניין פיתוריו שלו. זה דבר חמור מעין כמותו, מעין כמותו.
0: טוב, בסופו של דבר בגץ קבע שהוא לא יכול לעשות את זה, ולכן הוא סיים את תפקידו.
2: הוא לא גלגל, לא נכון.
0: הוא לא גלגל, הוא דן בזה, וקבע על פי החוק, כמו שאתה אומר, שהוא יכול להיות מפוטר, ושהממשלה יכולה לפטר אותו.
2: לא. ענף את הממשלה לחזור ולדחות ולמנות אחר כך, וסגן ראש השבק אמר, אני לא מגיע גם לישיבות. אני הייתי שם, שנקרא, לא צריך לספר סיפורים. אנחנו רוצים את זה לשנות, וחייבים לשנות את זה, ואני אומר לכם, זה לא עניין בכלל של שמאל וימין. זה נהיה התגוששות בין שמאל לימין, זה חבל מאוד.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה כאילו כבר שאלה מיותרת, כן, נוכח התזה שאתה הנחת כאן, אבל בסופו של דבר בגץ פסק בעניין.
2: תזה מקובלת בכל דמוקרטיה, ספי.
0: זה יניר. אבל אני רק רוצה לומר לך שיש עכשיו פסיקה נוספת שמתגלגלת לפתחה של הכנסת, פסיקה שאומרת שצריך לקיים מחדש את הבחירות למבקר המדינה. מיותר לשאול אותך, אתה בטח תגיד שלא צריך לעשות שום דבר, ורבה לא צריך להיכנס לתפקיד.
2: אני הצעתי ליושב-ראש הכנסת. הצעתי ברוח, נקרא לזה, אתה יודע, נניח אנגליה, שלפעמים בית המשפט, מקומות שאין חוקה, שבית המשפט אומר לפרלמנט, תחשבו מחדש, מחזיר את הכדור לציבור, זה המינימום של הכבוד לציבור ולחוק. אני הצעתי שתהיה על זה הצבעה בכנסת, שהציבור החליט, שהכנסת החליט אם היא רוצה לקיים שוב הצבעה, או שהיא לא רוצה לקיים שוב הצבעה. זה, לפי דעתי, הצעה אלגנטית שתואמת לפחות, לכל הפחות
0: הרוב הקואליציוני יחליט אם הוא רוצה לבצע את פסיקת בגץ, זה אותו דבר בעצם.
2: א', אני לא יודע מה זה רוב קואליציוני, אני יודע שבשני המקרים של נבחר בהם, שהיו בחירות למבקר המדינה, הקואליציה ברובה, לא כל, סליחה, לא כל הקואליציה, לא כל ה-68 הצביעו למועמד שהיה המועמד כביכול מטעם הקואליציה, מה שמלמד על איזושהי דרגת חופש.
1: ועכשיו בהצבעה, בהצבעה גלויה, אתה חושב שמישהו מחברי הכנסת, אחרי שהופעל עליהם לחץ אז, בהצבעה חשאית, לשנות את דעתם, אתה חושב שבהצבעה גלויה כל אחד יביע את דעתו באופן מלא? הרי זה ברור מה שאתם עושים, אתם מנסים להפעיל עליהם לחץ, אפילו לא להצביע בהצבעה חשאית את מה שהם חושבים. עובדה, הנה אתה אומר.
2: אני מדבר על ההצבעה, על עצם קיום ההצבעה. על השאלה שאתם העליתם, האם לקיים הצבעה חוזרת או לא, הצעתי לעשות את זה בכנסת עצמה. לגבי ההצבעה של לרבלו או לאלרון, אני חושב שבית המשפט פגע בריבונות של חברי הכנסת, לא רק בעצם ההתערבות בסדרי הדיון בכנסת. אם אתם תצאו, יניר וספי, מהבחירות הקרובות באוקטובר, ותחליטו לצאת מהפרגוד, לשים את הפתק שלכם, כמובן מחל והכל, כן? ושמים אותו בתוך הזה ותצלמו, חס ושלום מישהו יפסול לכם את הבחירה.
0: ההשוואה היא לא במקומה, וגם אתה יודע שהיא לא במקומה, כי אי אפשר להשוות בין 6 או 7 מיליון אנשים שהולכים להצביע, לבין 120... לבין
1: ספי של מן
0: באום. לבין
1: 120... אבל עמית הלוי, רגע, אתה באמת חושב סדר, רגע, עמית, אבל בוא נהיה רגע. רגע, תן לי, אני עכשיו אתן יד, יעלתם פה דיאלוג שלכם, אני לא
2: התערבתי.
1: אבל תן לי רגע, בוא נהיה רגע, כן, יש לי שאלה. באמת, אבל אתה חושב שאנחנו מטומטמים? מה, שסתם כל החבורה הזאת הלכה וצילמה וידאו את עצמה עם הסנטר, הם החזיקו את המצלמה כדי שיראו עד סוף התהליך למי הם מצביעים? אתה באמת חושב שאנחנו מפגרים? סליחה, לא מילה, אני חוזר בי מהמילה מפגרים, שאנחנו מטומטמים?
2: לא, אני חושב שאתה חושב שחברי הכנסת הם כאלו. חבר כנסת רוצה, מסיבה כזאת או אחרת, רוצה לבטא את הצבעתו. אגב, כל ההצבעות בכנסת, למעט אותם 2-3 הצבעות, אתה יודע, לבתי הדין,
0: לנשיא
2: המדינה ולמבקר המדינה, הם הצבעות פומביות. למה? כי אנחנו לא חיים בפני עצמנו, אנחנו שליחי ציבור, אנחנו צריכים לבטא את רצון הציבור.
1: אבל יש חוק שאתם חוקקתם, שהבחירות האלה יהיו חשאיות, ועכשיו אתם צפצפתם על החוק הזה, ומי שאמור לאכוף מצב של צפצוף על החוק, הוא בית המשפט, מה לעשות? כך זה בדמוקרטיה.
2: בוא נעשה סדר, אפילו השופט סולברג שידע, בוא נעשה סדר. חשאיות הכוונה שאף אחד לא יכול להיכנס אליך לתוך הפרגוד. מאפשרים לך לעשות
1: חירה. אבל אם מהלכים עליך אימים, שמה, לא תציג, זה בדיוק אותו דבר. מה זאת אומרת? אם אני איים עליך באיומי אקדח, ועצמיד אקדח לרקתך.
2: רגע, זה דבר, רגע,
1: בבקשה.
2: אבל תראה שדילגת מחשאיות לאיומים. אני אמרתי, קודם כל, המושג חשאיות, שאתה צודק שהוא בחוק, וראוי לכבד את החוק, כמו שדיברנו כאן כבר חצי שעה, וזה הכוונה בעניין הזה שלא יחייבו אותך או יאפשרו למישהו לחדור לך על הפרטיות לאותו פרגוד כדי שאתה תוכל לעשות את זה באופן חשאי. זה אין הכוונה בשום אופן שאם אתה תצא ב-27 לאוקטובר עם הפתק שלך, יפסלו לך את הפתק כי עשית את זה באופן לא חשאי. אין פרשנות כזאת לחוק, היא פרשנות מופרכת. משהו אחר זה אם מפעילים אליך איומים. אני שאלתי, אם מישהו היה מפעיל איומים, אני גם הייתי נגד.
0: אני אהבתי את הפרשנות התכליתית שלך, חבר הכנסת עמית הלוי, לחשאיות, כי עכשיו אתה פותח את זה ומרחיב את זה.
2: הפרשנות היא שחייבים
0: להחיל. הרי יש סיבה שהבחירות עליהם חשאיות, כדי שכל אחד יוכל על פי צו מצפונו באופן חופשי להצביע ללא לחץ והשפעה מבחוץ.
2: אם מישהו הלחיץ, אז שנייה, זה אני מסכים איתך. אם מישהו איים, הדבר הזה נידון. אם מישהו איים, אם היה יום
0: קואליציה, זה בדיוק העניין. לא איים, אף אחד לא מאיים, הרי אנחנו לא חיים בעולם שחור לבן. הייתה הבנה. רגע, אבל למה אף אחד מחברי הכנסת לא צילם את עצמו בסיבוב הראשון? אתה יכול להגיד לי, אם כל כך זה לא אכפת להם, למה הם דווקא צילמו את עצמם בסיבוב השני, אחרי שהמועמד של ראש הממשלה הפסיד בסיבוב הראשון? למה זה קרה דווקא שם? בוא נשמע.
2: קודם כל, אני לא יודע.
0: אוקיי, הבנתי. סבבה, אוקיי, זה תשובה. זה גם תשובה.
2: אני מקפיד על החיים, לא יודע.
1: לכן אני שואל, עמית הלוי, אתה חושב שאנחנו מטומטמים? באמת אני שואל.
2: לא, אני חושב...
1: הרי אתה לא מאמין בעצמך לטיעונים שאתה מציג פה.
2: אני חושב שאתם לא מכבדים את הריבונות או את העצמאות.
1: לא, אבל אתה לא מכבד אותנו. לחצים יש תמיד.
2: אתה לא מכבד
1: אותנו. אתה מתייחס אלינו בזלזול, וזה מאוד מעליב.
2: לא, לא, אני מסכים לקו שאמרתם.
1: אני מכבד אותך, אבל אתה מזלזל בי.
0: באינטליגנציה שלך, לא בך.
1: כן, נו, מה זה לזלזל באינטליגנציה?
2: אם מישהו היה מאיים, אתם צודקים לחלוטין, זה הפעלת, זה לא עניין כל כך של חשאיות, אבל זה נקרא לזה הפעלת איומים כדי, לא משנה, כאלו או אחרים. לא על זה מדובר, אף אחד לא איים עליהם, אף אחד לא כפה עליהם, לא אדם, לא יור תנועה ולא יור קואליציה ולא יור סיעה, ואף אחד אחר לא ביקש, דרש מהם לצלם. אף אחד לא עשה את זה. אם הם החליטו...
0: אתה החלטת את זה, אתה לא יודע את זה, אבל בסדר, אוקיי. חברי כנסת אחרים דווקא התבטאו שכן, שזה מה שקרה, אבל בסדר.
2: לא, לא, אף אחד לא אמר, אני הייתי שם, אגב, הייתי שם בספסל.
0: כן, אז למה יש חברי כנסת שרואים אותם שמצלמים את עצמם ורצים ליושב ראש הקואליציה להראות לו, הנה, תראה איך הצבעתי יפה לרבלו. זה היה מהתנדבות, זה היה פתאום הם החליטו שהם רוצים להיות משפיענות רשת ולצלם את עצמם, פתאום, במקרה.
2: קודם כל, לא במקרה, בהחלטה שלהם. ואני מקבל את ואתה, לא אתה, ולא בית המשפט העליון, נבחר להיות מחנך
3: של חברי הכנסת. בית המשפט צריך לאכוף את החוק שלך, לא עמית הלוי, אתה כמחוקק. אתה כמחוקק קבעת שהבחירות הן חשאיות. זה בחוק יסוד נקבע. בית המשפט אכף את זה פשוט, אין פה, הוא אפילו לא הגדיל ראש.
2: אף אחד לא הכניס מצלמה לפרגוד. אתה גם יכול בבחירות הקרובות, אם תרצה, לצלם את עצמך בקלפי. זה לא יפגע בחשאיות, כי החשאיות מסורה לך. אנחנו מאפשרים מרחב חשאי. זאת הכוונה
3: של החוק. לא, החשאיות היא לא זכות שמסורה לחבר הכנסת. זה זכות של הציבור. המחוקק קבע שהבחירות האלה תהיינה חשאיות, כדי שחברי הכנסת, גם אם מישהו מוכן לוותר על זה, יהיו משוחררים משיקולים קואליציוניים ופריימריסטים כאלה ואחרים.
2: ולפי הפרשנות הזאת, כל מי שיצלם את עצמו ב-27 לאוקטובר, קולו נפסל. זה המשמעות של מה שאתה אומר.
3: לא, ממש לא. בכנסת הבחירות בדרך רגילה אין בחירות גלויות, כל אחד יודע, כל אחד יודע למי, אם עמית עליה והתנגד להצעת חוק הזו אחרת או תמך בה. בעניינים האלה קבע המחוקק באופן חריג, זה מראה כמה זה חשוב היה למחוקק שהבחירות לנשיאות, שהבחירות למבקר המדינה תהיינה חשאיות, ואתם רמסתם את זה. אז בא בית המשפט ותיקן את מה שהיה דרוש תיקון.
2: טוב, אז אני חושב שהאמירה הזאת, אני גם חושב שהשופטים לא אמרו את זה, אמרו, פלפלו שם איזה פלפול, למה זה בכל זאת פוגע בחשאיות, תסתכל שם בדברים של סולברג. בכל אופן, אני לא חושב שאם אתה תחליט לצלם את עצמך בקלפי, הקול שלך ייפסל.
0: אוקיי.
2: זאת החלטה שלך, וזה חלק מהריבונות ומהחשאיות שלך. שאנחנו לא נכנסים לך, אנחנו משאירים לך את המרחב כחשאי, אנחנו לא קופים עליך להכניס מצלמה או לא להכניס מצלמה. בית המשפט יתערב פה ברגל גסה, בריבונות הכנסת. ולכן, אני הצעתי לפחות באופן, נקרא דרך...
0: טוב, שלום הג'נטלמני. כמעט, זה עומד לך קצה לשון להגיד ג'נטלמני, אפרופו אנגליה. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, אנחנו מאוד מודים לך.
3: רגע, יש לי שאלה לאחרונה, אישי, תאשר לי רגע, מה קורה איתכם בפריימריס? זה מוביל אותנו פה למחוזות ממש לא פשוטים, כל הלחץ הזה. אתה יודע כבר לומר לנו כמה שריונים יהיו? יהיה פריימריז, לא יהיה פריימריז, מה קורה שם?
2: אני מניח ומעריך שיהיו פריימרי, פריימרי זה הישג גדול של הליכוד, שיש לו מעל 150 אלף אזרחים פעילים, אזרחים שחשוב להם.
3: וכמה שריונים לדעתך ראש הממשלה ישיג?
2: אני לא יודע, זה יהיה דיון על זה. אני חושב שבעידן הזה צריך לתת לראש הממשלה מספר שריונים, כיוון שאנחנו בעידן שאתה יודע, כולם פה, אדמור מיגור ואדמור ליברמן ואדמור גנץ, הם כולם, כל המפלגות האלו הרי הם מפלגות של איש אחד, ולכן צריך שיהיה פה גם...
3: אבל תשמע, לפי כל חישוב, לך אני לא דואג, אני בטוח שאתה תסתדר, אבל פשוט נעשה את החישוב, אם יהיו 10 שריונים, או אפילו 7-8, אל מול הסקרים גם, כשאני מחבר את כל הדברים האלה ביחד, לנתניהו אין שום בעיה לוותר על משהו כמו 15-16, במינימום של ח"כים מכהנים היום, לא אכפת לו שהם לא יהיו בכנסת הבאה, לי זה כואב, איך אתה חש עם זה?
2: קודם כל אני משתתף בצערך. דבר שני, אני חושב שמה שחשוב בעת הזו, שהמחנה הלאומי ימשיך להוביל את המדינה, אם...
3: ולא חשוב מי יהיו נבחרה.
2: לא, זה לא. חשוב מאוד שיהיו, אם יש באמת אנשים שמבטאים רוח של עמידה על העקרונות והלחצים ופעילות כמו שעשינו בקדנציה הזאת, שאנחנו בזכות הפעילות הזאת נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום ולא בשישי לאוקטובר, אני חושב שאנשים כאלו, ראש הממשלה רוצה לשריין, שיביאו את הרוח הזו, את העקרונות שלנו, אז הם יהיו נחזים.
0: ממש מרתיר, גם על חשבונך אתה אומר, חבר הכנסת הלוי. גם על חשבונך אתה אומר, אם אני נדחק לסירייה הרביעית, אהלן אהלן, אין לי בעיה.
3: אבל רגע, בוא נגיד, גם אם חס וחלילה, אבל אני באמת אומר, גם אם זה חלילה קורה, עמית הלוי, אנחנו מדברים פה גם בהמשך, אפילו אם אתה לא חבר כנסת, זה קבענו, כן? בכל זאת.
2: כן, בוודאי. אולי אני אשתדרג לדרגת פרשן. אני חבר כנסת בסך הכל פרשן של היועצים המשפטיים.
0: פרשן של החוק.
3: בסדר גמור. פרשן של... הוא הפרשן המוסמך של החוק.
0: בדיוק.
3: מי קבע שזה בית משפט?
2: פרשן של יניר וספי, זה יש
0: דרום. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה לך.
2: כל טוב.
0: יוצאים אל החצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
8: כפוף לתקנון.
10: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
11: המקדפה שלך האזרחות.
12: כפוף לתנאי המלגה.
13: שיקום מה?
14: שיקומי.
13: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
15: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
16: יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: רסר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
18: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפה נפת. חייל שחילץ אותי, אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני, בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם, ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים, קשה, ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
16: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
19: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 8.38, הנה, כי שם לא רוצה להגיד דבר
3: כן,
0: מה.
3: כן, לא, קודם כל נסכם את זה. שאלנו את עמית הלוי, מי יחליט? הוא אומר, מצייתים לבית משפט אם הוא פוסק על פי חוק. מי יחליט? אז
0: הציבור.
3: הציבור מחליט.
0: זה
3: אנרכיה מוחלטת.
0: כן.
3: אבל זה לא, אז מלא זה. במונדיאל, טראמפ כנראה, לפי כל מיני פרסומים, ביטל כרטיס אדום.
0: נכון.
3: הוא התקשר כנראה לבחיר ביותר בפיפה, ואמר לו, תשמע,
0: בוא נה, אתה, לא אתה מתארחים אצלנו.
3: לא, לא הגיע, כן, חבל עליכם, חבל. אתה מבין, זה יפה. כן, אנחנו נמצאים בעידן מעניין ומסוכן.
0: יפה.
3: כן.
0: טוב, אני מתארתי שגם המרואיין הבא שלנו יוצא להגיד דבר מה על ההחלטה הזאת, אבל בגדול אנחנו מתמקדים איתו בהודעה של משרד האוצר אתמול נגד חוק יסוד לימוד תורה, ובעיקר אמר כי הדבר יחייב העלאת מיסים. כמה אמרת? 16%?
3: זה מה שבחוות דעת שפרסם אתמול היועץ המשפטי של האוצר,
0: כן.
3: זה מה שהוא כתב.
0: על חוק יסוד לימוד כן. תורה, ונזכיר שבעצם משווה את לומדים די התורה, בגדול המטרה היא להשוות אותו לערכים אחרים, כן? לימוד התורה, זה יכול להתנגש כמובן בעניינים של עבודה ושל גיוס וכן הלאה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לשאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, וכיום חבר במפלגת ישר של אייזנקוט. שלום.
20: בוקר טוב.
0: טוב.
3: מה זה אומר קודם כל העלאה הישירה של 16% במיסים? מה זה אומר? שמס הכנסה יעלה? זה ישירות דרך מס הכנסה? ייקחו ליניר, לי ולך עוד 16%?
20: זה אומר שהמודל הכלכלי שאנחנו עובדים בו היום קורס. וצריך להבין את זה, הציבור צריך להבין את זה, הציבור המשרת והתורם לא יכול לשאת על גבו את הציבור החרדי לשנים הקרובות. זו המשמעות המהותית של מה שכתוב שם, ומה שחוק יסוד לימוד תורה מנסה לעשות.

0: מה שהמודל הכלכלי שאנחנו עובדים בו היום קורס. וצריך להבין את זה, הציבור צריך להבין את זה, הציבור המשרת והתורם לא יכול לשאת על גבו את הציבור החרדי לשנים הקרובות. זו המשמעות המהותית של מה שכתוב שם, ומה שחוק יסוד לימוד תורה מנסה לעשות, זה להגיד החברים, לא צריך שישרתו, לא צריך שיתרמו, לא צריך שיהיו חלק מהחברה הישראלית, אנחנו נותנים להם פטור. אתם יודעים, זה כאילו נראה לכולם רחוק, זה מחר בבוקר. הילדים האלה שמדובר בהם בחוות דעת הזאת לומדים היום כבר בכיתה א', ואנחנו צריכים שהם ילמדו דברים שיוכלו לגרום להם לנצל את הפוטנציאל שלהם למען גם עצמם והמשפחות שלהם ושלא יחיו בעוני, וגם כדי שאתם ואני והחברים שלנו והילדים שלנו לא יממנו אותם לכל אורך החיים.
1: אז תעזור לי להבין, אבל איך החוקים שמקדם את הקואליציה עכשיו יגרמו לזה שבקצה, ולא עוד הרבה זמן לפי העזרה הזאת, כן. אנחנו נשלם יותר מיסים?
2: את התרגום.
0: אם בסופו של דבר, אנחנו מגיעים למצב שבו משהו כמו 30% מהילדים בכיתה א' בבתי הספר היהודיים הם חרדים, המשמעות היא שעוד 20 שנה האוכלוסייה תהיה הרבה יותר חרדים, ואם הם לא עובדים, וגם כשהם עובדים, הם עובדים בעבודות בשכר מאוד נמוך, אז מי יביא את המיסים כדי לטפל בהם בחינוך ובבריאות ובביטחון שלהם? בסוף מי שיעשה את זה, זה אוכלוסייה יותר קטנה בשיעור שלה, ולכן התוצאה של זה שאותה אוכלוסייה שגם משרתת בצבא וגם עושה מילואים וגם עובדת וגם משלמת מיסים.
1: אבל איך, הרי גם ככה מס ההכנסה בישראל הוא בשיעורים מאוד מאוד גבוהים ביחס למערב, איפה תעלו?
0: אתה ממש צודק, אי אפשר. מה שמשרד האוצר מנסה להגיד זה, חברים, נפלתם על הראש, אי אפשר להמשיך את המודל הקיים, הוא קורס, ולכן תתעשתו. אני רוצה אבל להגיד משהו אחר, אולי עמוק יותר. אנחנו 9 ימים לדעתי לפני סוף חייה של הכנסת הנוכחית, לפני שנכנסים לתקופת בחירות, אנחנו רגילים, אני אזכיר לכם, ספי מכיר את זה בתור כתב פוליטי בכנסת דעתי לפני יותר מעשור, פעם ממשלות בימים האלה היו מחולקות חוקים לטובת האזרחים. לפעמים היו פופוליסטים יותר ובאים פחות, אבל אתם יודעים, אני יכול לחשוב על כמה דברים, על פצועי צהל, אני עכשיו בדרך לקירת שמונה, אני יכול לחשוב על שיקום הצפון, אני יכול לחשוב על הרבה מאוד דברים שדואגים לאזרחים. הממשלה הזו עסוקה בדבר אחד בלבד, דיל פוליטי מושחת, שבסופו של דבר נותן בצד אחד לחרדים פטור, ושם את כולנו בברוך אדיר, כשחסרים חיילים היום, בלבנון ובעזה, ובצד השני, ועדת חקירה פוליטית, והחלשת היועמ"שית,
1: אתה יודע, אז אולי
0: שאל
2: ורידור, יכול להיות שהרי נתניהו בכל מה שקשור לקמפיין, כנראה שהוא הטוב ביותר בארץ בעשיית קמפיין, ובעיקר בקביעת סדר יום, ויכול להיות שמתוך כל הסיפור הזה, כן, גם העניין של המשבר החוקתי וההתעסקות בזה אמורה לייצר, ושמעתי את הטענות הללו, גם דיברתי על זה בהתחלה כאן בתוכנית, שזה דבר והיפוכו, אמורה בעצם לייצר כאן חוסר שיח לגבי העובדה שזאת הממשלה, שזה ראש הממשלה שבכהונה שלו קרה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה, שהמלחמה עדיין לא הסתיימה, ואתם כאופוזיציה קצת הלכתם שולל אחרי הנרטיב הזה של חרדים, תעסוקה, משבר חוקתי.
0: יניר, אני חושב שאף אחד במדינה הזאת, לא ישכח את השיבה באוקטובר 23, לא ישכח את אחריות הממשלה, גם כשהיא בורחת בעצמה מאחריות, כל האזרחים יודעים מי אחראי, ובאיזו משמרת זה היה, והניסיון של הממשלה הזאת להתחמק מאחריות הזאת, בעיניי, הציבור יראה להם את הדרך הביתה ביום הבחירות, שאני אזכיר עוד פעם שראש הממשלה עוד מתחבט, האם להזיז אותו מתאריך שמאוד מזכיר את ה-27 באוקטובר. ואני אומר, עם כל הכבוד להיותו של נתניהו קמפיינר מוצלח בעבר, העניינים האלה והימים האלה של אחיזת עיניים ומשחקי זריזות ידיים הסתיימו. הציבור בישראל מגיע לו והוא רוצה שלטון ומנהיגות אחרת שאומרת לו אמת, שמטפל את הבעיות שלו, ואתם תראו את זה, בזה אנחנו עובדים כל היום.
2: אז תראה, הפורמט של התוכנית, וכל פעם ספי ככה קצת צוחק, שאני מנסה להתחיל להיכנס פה למהות, כי פשוט אין לנו זמן לזה. אבל על קצה המזלג, כשאתה אומר אנחנו נעשה ונשנה, מה אתם מציעים, גם בהיבט הזה של הסיפור של ההשתלבות החרדית, גם בנושאים אחרים כלכליים שאתה כמובן מכיר ובקי בהם, מה ההצעה של ישר?
0: תראה, אז יניר, אני אבל רוצה רגע להתייחס, כי הבטחת ושמעתי גם שאמרת שאני אתייחס, נכון. לעניין ששמענו מחבר הכנסת עמית הלוי. אני רוצה להזכיר לציבור רגע, אחד אדם יהודי,

0: טוב בשם מנחם בגין, שהקים את תנועת החירות ואחר כך את הליכוד. הוא דיבר על עליונות המשפט, ואני רוצה רגע להסביר לציבור מה אמר עמית הלוי. עמית הלוי אמר, אנחנו רוצים לקדם אנרכיה. כל אחד מכם יחליט מה בא לו ומה לא בא לו לעשות, שבתי המשפט בישראל אומרים. פעם יבוא לו לעשות ופעם לא, ולא, אין מישהו אחד שיפרש. זוהי אנרכיה, ומה שעשתה אתמול הממשלה, זה הדבר הזה בדיוק. האם הם עושים את זה כדי להיערך לזה שהם יפסידו בבחירות? האם הם עושים את זה כדי להסיט את הדיון מהשבעה באוקטובר? זה לא כל כך חשוב. אבל צריך שהציבור יבין. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב. היא גם הגנה על זכויות. פעם אני יהיה במיעוט, ופעם אתה תהיה במיעוט, ופעם ספי יהיה במיעוט, ופעם שולה מדימונה. כל אחד מאיתנו יכול להיות מיעוט. הוא יכול שהממשלה לא תעשה איתו דברים שהיא צריכה לעשות. ובית המשפט אמור להגן על הפרט מול השלטון, כי לשלטון יש המון כוח, ועל הפרט יש מעט כוח. ואת זה עמית הלוי מנסה לקעקע. ואת זה נתניהו מנסה להגיד, תנו לי למלוך, לא לשלוט, למלוך. אז קודם כל ישר תגיד, לא, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שבה שלטון החוק הוא שולט על כולם, כולל ראש הממשלה והממשלה, ובה המשפט הוא זה שמפרש את החוק, והוא קובע מה חוקי ולא חוקי. ואי אפשר לחיות במדינה אחרת.
1: אתם תבטלו את חוק יסוד לימוד תורה אם הוא יעבור שנייה ושלישית לפני הבחירות?
0: דדי איזנקוט אמר בצורה ברורה בקולו, אנחנו נבטל את כל החקיקה שנעשית בחופזה, והיא חלק מדין מושחת, גם זה וגם סיפור הניסיון עכשיו לפתור עריקים.
2: אין לכם רוב, אין לכם רוב. לפי כל הסקרים, אין לכם 61 מנדטים.
0: יש עוד 3.5 חודשים לבחירות. אני נמצא היום בקירת שמונה ובצפון בכלל. גדי נמצא היום בדימונה. אנחנו נמצאים בהרבה מאוד מקומות ואנחנו מדברים עם הציבור. אנחנו נביא יותר מ-61 מנדטים ציונים מחפיים כדי להקים פה ממשלה שתתקן. הציבור רוצה את זה. אני מבין שהזכרים היום
2: נמצאים לא במקום
0: רחבים.
2: ואם לא יהיה רוב?
0: אבל יהיה רוב.
2: לא, השאלה אם אתם מיישרים קו עם מה שנתניהו אומר, ממשלה לאומית רחבה.
0: נתניהו אומר מילה אחת ועושה את ההפך הגמור. נתניהו מעביר עכשיו חקיקה שנועדה לפלג את העם, הוא קורא לו ליישם החלטות בג"ץ, ואין דבר שמפלג יותר את העם.
2: לא, אבל בסדר, אבל רגע, אבל בוא נתכנס רגע לענייני מהות. נניח שנתניהו, שוב, אני שואל שאלה היפותטית, כמו שאתה אומר, יהיה רוב, למרות שכרגע אין רוב, אז תזרום איתי עם ההיפותזה. נניח שנתניהו יבוא ויאמר אחרי הבחירות, טוב, תשמעו, אני מוכן להיפרד מבן גביר, זאת קדנציה אחרונה, בואו נעשה דברים יפים ביחד. גדי, בוא כנס תחת האלונקה, כמו שאמר בני, אתה זוכר? כנס תחת האלונקה. כנס תחת האלונקה, אני מוביל, אתה לצידי, ונראה מה יהיה.
1: אין בן גביר.
0: קראתי את ההודעה של הליכוד לעומק, הם אמרו כך, הוא בעד ממשלה לאומית רחבה, אבל גדי איזנקוט הוא שמאל, לא תחתיו, אז אני אגיד בצורה מפורשת. מי שקורא לאחדות תחת ראש ממשלת השבעה באוקטובר, שהביא את המחדל החמור ביותר, והרג האזרחים הגדול ביותר שהיה בישראל מאז ומעולם, לא יכול להוביל למדינת ישראל, ומי שקורא לאחדות הזאת הוא פרוקסי של נתניהו. אנחנו נביא שינוי. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כדי להחליף את הממשלה הרעה הזאת, לא כדי לשמר את נתניהו, ואני ממליץ לכולנו...
1: אגב, ליכוד אצלכם בממשלה, תחתיכם, זאת אומרת, תחת גדי איזנקוט, זה לא משהו שאתה פוסל.
0: אנחנו ממש לא נגד הליכודניקים. הליכודניקים הם אנשים טובים.
1: לא, המפלגה, אני מדבר על המפלגה עצמה. מפלגה הליכוד שתהיה בממשלה שלכם.
0: אנחנו לא מדברים על מפלגות אלא על עקרונות. ואנחנו אומרים עקרונות ברורים, שאם הליכוד יעמוד בהם, הוא יכול לבוא לדיון איתנו, אבל שיהיה ברור. אנחנו לא מתעסקים בקוניונקטורה פוליטית, אנחנו מתעסקים בערכים, במהות. אנחנו, למשל, נביא שירות לכל. ואם הליכוד לא מסוגל לפרק את הברית עם הפוליטיקה החרדית, הוא לא יוכל להיות בממשלה הזאת. הוא יצטרך להסכים לזה.
1: שאול מרידור, שעבר ראש אגף התקציבים משרד האוצר,
2: מפלגת ישע. תודה. שיהיה בוקר טוב, שאול מרידור, תודה.
1: בוקר טוב. טוב, אנחנו עם חוב מאתמול, 250 שנה לארצות הברית, רצינו לעסוק...
2: שלשום, זה ארבעה ביולי.
1: לא, זה היה אתמול, ספי, יום שני. איזה שלשום, שלשום
2: מהשבת. מה, ארבעה ביולי?
1: בסדר, אבל אנחנו... אנחנו עסקנו בזה אתמול, זה מה שאני רוצה להגיד.
2: אתה מדבר ברמת המרואיינת, חשבתי ברמת יום העצמאות. כן. אוקיי, בסדר.
1: בקיצור, רצינו לדבר קצת ולפתוח כאן את הפריזמה לגבי ארצות הברית, והקשר היהודי על ארצות הברית, שהוא אפילו יותר ארוך ממה שאתם חושבים. זה לא רק ה-100-150 שנה האחרונות, אנחנו מדברים אפילו יותר מ-250 שנה, כמעט 350 שנה.
2: מה 350 שנה?
1: הנה, עוד רגע, אתה תבין, חכה. כן. אתה יכול לחכות?
2: האינדיאנים גם היו יהודים, לא הבנתי. מה?
1: שמצחיק אתה. היו מושבות, אתה יודע, לפני העצמאות של ארצות הברית, אתה יודע. קצת היסטוריה, לא קרה כלום. אנחנו רוצים לדבר עם ורד ליאון ירושלמי, דוברת הספרייה הלאומית.
2: אתה רב אומן, אתה.
1: אתה רב אומן, ומגישת הפודקאסט ההיסטורי והמצוין, אני חייב להוסיף, של הספרייה, הספרנים. שלום לך, ורד.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אז אנחנו מדברים על 1654, נכון?
3: נכון, אבל רגע, שנייה, ממש דקה אחת לפני שנתחיל לדבר באמת על הפרק הראשון מתוך שניים שהקדשנו ליהודים בארצות הברית, אני רק רוצה להגיד שהפודקאסט הזה, שני הפרקים על גלי ההגירה למעשה לארצות הברית, הם חלק מפלטפורמת תוכן מקוונת מאוד מאוד גדולה שהשקנו בספרייה הלאומית, מיני סייט, שזה כולל כתבות וסרטונים ופודקאסטים על כל מיני דמויות מעניינות ואירועים חשובים בתולדות יהדות ארצות הברית. וכן, עשינו גם שני פרקים שמוקדשים בעצם לשלושת גלי ההגירה. יש באמת, כמו שאמרת יניר, יהודים הגיעו לאמריקה, זה עוד לא הייתה ארצות הברית, כבר ב-1654, זאת אומרת 370 שנים לפני המהפכה. אז בפרק הראשון אנחנו באמת מתעסקים על אותו גל ראשון וגל שני, שזה גל שהגיע במאה ה-19, יהודים ממוצא גרמני, ושהוא כבר עלה, אפשר לראות אותו, לשמוע אותו. גם לראות ביוטיוב, בפלטפורמות של הפודקאסטים, והפרק השני, שיעלה ממש בימים הקרובים, עוסק בגל השלישי.
2: תראי לנו מה, תספרי לנו על הפרופיל של היהודים האלה.
1: בוא ניתן טעימה, תראה, זה ארוך, אז אין לנו המון זמן, אז אנחנו רוצים כן לתת טעימה, לנסות להספיק לפחות שני יהודים, בוא נתחיל באחד, חיים סולומון, שהוא קשור קשר אז למלחמת העצמאות האמריקנית.
3: נכון, על חיים סלומון נהוג לומר שהוא היהודי שמימן את המהפכה האמריקאית. ממש ככה בקצרה, הוא נולד בפולין ב-1740 למשפחה מאוד מבוססת, אבא שלו היה סוחר, בנקאי, שלימד אותו ממש מגיל אפס את כל רזי המקצוע, והוא כנראה באמת היה גאון פיננסי, כי אנחנו יודעים שכבר בגיל 17 הוא עובר ללונדון, אז בירת הכלכלה העולמית, ומתחיל ליצור קשרים עם סוחרים, צרפתים, ספרדים, הולנדים, אומרים אפילו שהוא ידע 8 שפות, וב-1775 הוא מגיע לניו יורק ופותח משרד כברוקר בוול סטריט, ומהר מאוד הוא הופך לדמות מרכזית ומוערכת מאוד. בשלב מסוים אפילו הבריטים קולעים אותו, הוא חובר לבני החירות, זה בעצם הארגון שהתחיל את רעיונות המהפכה, נחשבו ככה למאוד מיליטנטים, אז הם קולעים אותו, הוא מצליח לברוח לפילדלפיה שהייתה אז בירת ההתנגדות, והמלחמה מתחילה ב-1775, אנחנו יודעים, זו הייתה מלחמה מאוד ארוכה, 8 שנים, ובאיזשהו שלב הכסף נגמר, אין כסף להילחם בבריטים, הבריטים סוגרים את קווי האשראי, חוסמים את נתיבי המסחר לאירופה, וג'ורג' וושינגטון והאנשים שאחראים על הקופה המתרוקנת פשוט מבקשים את הסיוע שלו, כי הוא באמת היה בנקאי מאוד מאוד מוכשר, וזה מה שהוא עושה. הוא היה פטריוט אמריקאי, הוא לוקח הלוואות ומנפיק איגרות חוב, ומגייש סוחרים שהוא מכיר, שיקדימו את התשלומים, וכמובן הוא גם נותן מההון האישי שלו, במונחים של אז.
1: שים לב עכשיו ספי, תראה כמה הוא תרם.
3: 1776, הוא נתן להם $650,000. וואו. אם אמירים את זה לערכים של היום, אנחנו מדברים על מאות מיליוני דולרים, ככל הנראה אנחנו כבר במספרים של המיליארדים.
2: השירים היהודים היו גם אז, אה?
3: בתחום פשוט מטורף.
1: הוא אסף כסף. תרם כמעט מיליארד דולר למלחמה במונחים של היום, תרומה.
3: נכון.
1: וסיים את חייו אגב בלי הרבה.
2: אתם יודעים אגב מי, את בטח יודעת, מי עוד תרם מאוד לאמריקנים אז, שלחמו נגד הבריטים, ושילם את זה בכיסא שלו אחר כך בין היתר. לואי ה-16. צרפתים אגב רצו בניצחון הבריטים שם, כי הם רצו לדפוק, בניצחון האמריקאים.
1: כדי
2: לדפוק את הבריטים, כן.
3: אתה מתכוון לצרפתים שנכנסים שנתיים אחר כך, כמובן, צריך להגיד, כמובן האמריקאים לא היו מנצחים את המלחמה, אילולי הצרפתים היו נכנסים שנתיים אחר כך, ובעצם ככה משנים לגמרי את התמונה, כי בוא נגיד שאם היה אתר פולימרקט ב-1776, כנראה שכולם היו מאמרים על ניצחון הבריטים ולא על ניצחון המושבות, הם היו חלשים ונחותים לאין שיעור מהבריטים, אז כמובן שהיה... צרפתים עשו את השינוי הגדול, אבל מלחמות צריכות גם כסף, מה לעשות?
1: ורד, יש לנו עוד דקה, והשאלה, אני תוהה אם ניכנס לדמותו של אייב קהן, שהוא בעצם אחד היהודים שהצליח, ספי, לשנות את אופן ההצבעה של היהודים בארצות הברית מרפובליקאים דמוקרטיים. את רוצה להגיד על זה ככה חצי דקה?
3: אני אגיד עליו ממש, אנחנו עוד ממש תוך יום-יומיים נעלה עליו פרק, אבל בגדול, כמו סלומון, זה מסוג האנשים שנמצאים מאחורי הקלעים, אבל ההשפעה שלהם היא יוצאת דופן, כי אייב קהן היה סוציאליסט. הוא הגיע מאוקראינה כמאגר באותו גל שלישי גדול בגיל 22, לא ידע מילה באנגלית, ממש הצטרף לילדים בכיתה א' בשביל ללמוד אנגלית, ומהר מאוד מתגלה כישרון הכתיבה שלו, הוא עיתונאי, הוא כתב ביידיש כמובן, וב-1897 הוא מייסד את עיתון ה-Forward ביידיש, היום אנחנו מכירים את זה כ-Forward, זה אתר שעד היום קיים, והוא פשוט מתחיל להכניס למאגרים, גם קודם כל הוא הופך אותם בעצם לאמריקאים, הוא נותן להם כל מיני עצות חברתיות ואישיות בנושאי חינוך ופרנסה וכללי התנהגות ומה יפה. עושים כשהבן או הבת רוצים להתחתן, אבל במקביל הוא גם מכניס בהם את הרעיונות האלה שהם חייבים להתאגד על מנת להשיג זכויות, כי צריך להגיד באותם שנים ב-Lower East Side שחיים למעלה ממיליון וחצי יהודים בעוני מחריב, ועובדים בסדנאות יזע, והוא בעצם מכניס בהם את הרעיונות האלה, שכמו שאמרת יניר, בהמשך, ככל הנראה, זה הזרעים שינביטו את התפיסה הפוליטית של יהדות ארצות הברית.
1: ורד יון ירושלמי, הספרייה הלאומית, עסקת הספרנים, ממליץ בחום, תודה רבה ורד.
3: תודה לכם,
1: תודה. יום טוב. אנחנו נהיה כאן מיד אחרי השעה 9, ספי ויניר.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
10: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם. פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
14: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
15: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
16: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
17: זה לא...
11: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
17: אני חושב שכבר...
11: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
18: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה!
19: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
20: יהיה בסדר!
19: ברביעי, ב3 בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים.

0: יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני ok@glz.co.il או בדף הפייסבוק יהיה בסדר בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה תקפה בחריפות את החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. הצהרה זו מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ומהלכת אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה, מסרה בערב מיירה. עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אמרה לאפי טריגר, הודעת הממשלה היא פגיעה בכל מערכת המשפט.
4: אנחנו מדברים לא על חיווי דעה או על רעיון בתקשורת, אנחנו מדברים על הפעלה של סמכות פורמלית של ממשלה שמשתמשת בכוחות שלה ובסמכויות שלה לשבור רשות אחרת. זה חלק ממארג שלם של פגיעה בכל המערכת המשפטית.
3: וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד תקף אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל ואמר, אנחנו במצב שבו בית המשפט בז לחוק.
5: מכניזם לא עובד, בגלל שבית המשפט מפרק פה את אושיות הדמוקרטיה. אנחנו באירוע אחר כבר הרבה שנים. אנחנו לא במקום הזה, הלוואי שהיינו במקום הזה. שבית המשפט מבחינתו חוק זה חוק, ורק הוא דן, האם הקייס, המקרה הזה, כמו כל בית המשפט העולם. אנחנו במצב שבו בית המשפט בז לחוק.
3: סוכן משטרתי סמוי שהופעל על ידי המשטרה חשף מנגנון גביית דמי חסות נגד בעלי עסקים בבאר שבע. עם הפרטים כתבנו בדרום אלישיב הראל.
6: הסוכן פעל כשוטר שגויס למשטרה במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בבאר שבע. במהלך פעילותו פנו אליו גורמים עבריינים מהפזורה הבדואית ודרשו לשלם דמי שמירה במקום תוך סחיטה באיומים בסכומים של עשרות אלפי שקלים. לפנות בוקר נעצרו עשרות חשודים במעורבות בפרשה והועברו לחקירה. במהלך היום הם יבואו לבית המשפט השלום בבאר שבע לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה.
3: המחלקה לחקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע בו תועד אתמול שוטר משמר הגבול במחנה הפליטים קלנדיה שמצפון לירושלים, שהוא משליך רימון הלם לתוך רכב פלסטיני וחוסם בגופו את הנהג מלצאת מהרכב. מהמשטרה נמסר בתגובה למקרה, בתיעוד נראה לוחם שפעל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנהלים. בהתאם לכך האירוע הועבר לחקירת מחש, ומטבע הדברים לא נוכל להתייחס מעבר לכך. בצהל שקלו הקמת מחלקות ייעודיות לקהילות חרדיות בחטיבת חשמונאים, כך שבכל מחלקה יהיו רק לוחמים חרדים מאותה הקהילה. בדיונים נאמר כי לצעירי הקהילות החרדיות ישמר האהבה החברתי לא היו רגילים בכל השנים, מה שאמור היה להקל על גיוסם ושירותם בצבא. כתבנו לעיני חרדים, מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי לפי בכיר בחטיבה, המהלך נבלם על ידי האלוף במילואים, כיום ראש השבק דוד זיני, שהיה מעורב בהקמת חטיבת חשמונאים, וטען כי מהלך כזה יהפוך את צהל לפלנגות. גורם צבאי מסר בתגובה, הדברים המובאים בכתבה אינם מדויקים, הדיונים לא עלו לראש אקה, והיו בגדר רעיון בלבד. רובה ציין שהוסלק בתעלה על גבול לבנון במרחב אביבים נמצא על ידי אזרחים שסירו באזור. כוח צהל שהוזעק למקום קבע כי לא מדובר בנשק ישראלי ויתכן שזה נשק מוברח של חיזבאללה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת שהביאה את הפרטים לראשונה מציינת כי החקירה מתנהלת ביחידה לפינוי שלל של צהל ובמשטרה הצבאית. מדובר צהל נמסר כי הפריט הועבר להמשך בדיקה. מזג האוויר אצלנו, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות נוגה רותם, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
7: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
1: עכשיו בגלי צה"ל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:05, שעה שנייה של ספי ויניר, שלום לך ספי.
1: שלום, שלום, שלום יניר.
0: טוב, את השעה הזאת, אגב באולפן מחבר אותנו בנוכחותו ישעיה הולנדר, באולפן עצמו.
1: שזה כבוד גדול בעבורנו.
0: כבוד גדול באולפן, כן עצמו, מדי פעם הוא יצחק כאן, הוא יזרוק יערות נגיד, בסדר, אפשר. אנחנו רוצים עכשיו דווקא את השעה הזאת לפתוח בצורה אחרת, מה שאנחנו פותחים בדרך כלל עם ציפור מעניין ויפה. של פיטר פלצ'יק, כן, לוחם הג'ודו המאותר בישראל, פעמיים מדליסט אולימפי, שהחליט למכור את חליפת הקרב שלו מאולימפיאדת פריז 2024, ולתרום את ההכנסות למתנדבי זקה, שזה כיוון מעניין מאוד, ואנחנו רוצים לומר לו עכשיו שלום ובוקר טוב. שלום פיטר.
2: בוקר טוב חברים.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
2: אני בטוב. אני
0: בטוב, איך אתם? אנחנו בסדר, קראנו את הדברים האלה, וספר לנו איך, קודם כל, איך חשבת על זה, איך זה הגיע, והחיבור שלך לזעקה, שצריך לומר, הכסף אמור להיות לטיפולים בפוסט טראומה.
2: בדיוק, בדיוק. זה אחד הדברים, הכי משמעותיים וחשובים שעשיתי בשנתיים האחרונות מאז פריז. החיבור הזה נולד בגלל שהמתנדבים של זקה עשו איזשהו ריטריט ליד אפרת, ובאתי לעשות, אתה יודע, הרצאת השראה הרגילה שלי, ופתאום אני חווה אירוע הרבה יותר גדול ממה שחשבתי שיש. אני מכיר את האנשים, לומד לעומק על הסיפור רואה באמת אנשים, מלאכים במדים, פשוט ככה. ושם מתחיל, אתה יודע, מתחיל החיבור האמיתי עם האנשים מאחורי המדים האלה שבאמת עוסקים במלאכת קודש, וכל מה שהם חוו וראו מאז השביעי באוקטובר זה פשוט, זה גיהנום, ואני בטוח שהם לעולם לא יוכלו לשכוח את המראות שלהם. אז כל מה שאפשר לעשות בשביל קצת להמתיק להם את הדרך ולעשות להם את הדרך יותר רכה, טיפולית, לעזור להם, אז אני שם. ובאמת כמה סימבולי שאני לוקח את המדים שלי שאני נלחמתי איתם בקרב האחרון שלי בפריז, אתה יודע, בזמן שבאמת המדינה שלנו פה בערה, ואני מקדיש את המדים האלה ומוכר אותם.
1: תגיד, איך זה עובד? אתה אומר, אלה המדים מהקרב האחרון. כל קרב מחליפים חליפה, או שזה אותה חליפה לאורך כל יום ההתמודדות?
2: אותה חליפה לאורך כל היום קרבות.
1: רגע, וכמה שווה? כמה שווה חליפה כזאת שלא במחירה פומבית, אחרי שספורטאי השיג מדליה?
2: אנחנו מקבלים הצעות מכאן ומכאן, ויש הצעות יפות. זה עדיין לא מה שאני מכוון אליו. אני רוצה באמת להשיג את ההצעה הגבוהה ביותר. אני באופן אישי זה שאתלה אותה בסלון של מי שיבחר לקנות אותה.
0: יפה,
1: בסלון.
2: קשה לי המחשבה עדיין שאני הולך להיפרד מהחליפה, אבל זה, אתה יודע, למטרה כל כך ראויה שקטונתי.
0: אתה רוצה להגיד, אבל ספי הוא פשוט האיש שיושב פה על הכספים, אתה יכול להגיד
1: איך זה, רגע, איפה תהיה המחירה הפומבית, זה באינטרנט?
0: רגע, רוצה להגיד לך כמה זה, מה השווי בערך, המוערך?
2: אנחנו מכוונים לאזור ה-$100,000.
1: וואו.
2: כן.
0: $100,000. ויהיו קונים, אתה מעריך.
2: כן, כבר יש הצעות יפות.
1: מדהים. איך זה עובד? מה המכניזם של המחירה פומבית? כמו בסרטים כאלה, עומד שם איזה אחד ואומר $20,000, $30,000, או שזה באינטרנט כזה?
2: זה, היום הכל דיגיטלי, אתה יודע איך זה. חבל, נכון? יכל להיות אירוע מגניב.
1: נכון, לגמרי.
2: אני אשמח לעשות אירוע הזה. כן, אירוע בלייב.
1: תגיד, מה איתך היום, פיטר?
2: אני בסדר גמור, אני ממשיך לעשות הרצאות בחברות, ארגונים, אתה יודע, הנה, זכיתי להכיר את אנשי זקה המדהימים, לזכות זה. אני הולך להיות גם הפרשן החדש לצד נברסקין ויוגה מלכה בעונה החדשה של נינג'ה.
1: מתי נינג'ה חוזרת?
2: מתחילים לצלם ממש בקרוב, וזה יעלה על המסך, אני מאמין שבחורף.
0: די.
1: יניר, אם אתה רוצה, אתה יכול. לדעתי, יש לך מה לומר שם בנינג'ה.
0: לומר, כן. אבל לא מעבר ללומר.
2: אולי תבואו להשתתף.
0: בטח. קודם כל ספי, ואז... אוי, רגע, התנתק לנו שנייה.
1: מה רצית להגיד עליי?
0: זה היה כל כך מצחיק.
1: מה, לדעת חייה, לדעתך, אני לא אתמודד יפה עם האתגר?
0: יש לי, כאילו, דברים לא יפים להגיד, אז אני לא אגיד.
1: למה, תגיד, מה?
0: יש את הדברים שאתה קופץ עליהם, אז אנחנו יכולים את הדברים שאתה קופץ עליהם, מקסימום.
1: הטרמפולינות.
0: שמהם מנטרים אל המכשול בסופו של דבר, אבל לא מעבר לזה. עוד שנייה יחזור לנו פיטר פלצ'י, כי זה השיחה התנתקה.
1: אז רגע, אם אתם שומעים אותנו ורוצים לתרום כסף למטרה טובה וגם לקבל את חליפת הקרב, אתם צריכים להיות אנשים עם
0: עמידים,
1: עם הפרוטה, כן, שמצויה בכיסכם.
0: אבל שמע, איזה דבר יפה,
1: וגם לאהוב מאוד ג'ודו כנראה.
0: כן, כי אתה פוגש אנשים בכל מיני צמתים בחיים שלך, ובסוף להחליט לעשות איזה שהוא מהלך כזה, זה היופי כאן. פיטר.
1: אז רגע, דיברנו על הנינג'ה. איך אתה, אם הייתי מבקש ממך לעשות את המסלול של הנינג'ה היום, אתה מסיים אותו?
2: רגע, קודם כל רציתי להגיד שאני הזמנתי לכם להשתתף ואתם נבלתם.
1: לא, אני...
0: נתקנו לך את הטלפון בפנים.
1: תראה, אני פשוט רוצה לתת את הכבוד ליניר, אני לא רוצה לבאס אותו שאני מסיים את המסלול והוא לא.
0: איך אתה מסיים את המסלול? במים אתה מסיים את המסלול, ספי. אני יכול לקפוץ מעליך, מקסימום.
2: תבוא תמי.
0: אבל ספי כרגלו מגלגל את הכדור אליך. אתה יכול לשרוד מסלול של הנינג'ה?
2: עכשיו אתה העלית להנחתה. זה יכול להיות מעניין. אני לא יודע. אני חייב להגיד, ברור שאני לא בכושר...
1: מה, בטוח שהמפיקים שם בקליפ של התוכנית פתיחה יגידו לך, טוב פיטר, בוא נראה מה אתה עושה.
2: אז אולי תזכו לראות.
1: אני לא רוצה לומר, בסדר.
0: אתה מסבך, אתה מכיר את קשת ספי, לא כדאי שם, לא,
1: אני מתעסק. להפך, דעתי זה דווקא לא עושה פרומו.
0: תגיד רגע, פיטר, לא מדגדג אבל 2028, לוס אנג'לס, אתה תראה את זה מהבית, בטח אולי גם תהיה פרשן שם, לא ככה מדגדג לרדת למשטח ולהוריד איזה טורקי או משהו?
1: טורקי דווקא.
2: תמיד מדגדג, תקשיב, תמיד מדגדג, ותמיד הגעגועים עזים, אני אשקר אם אני אגיד שלא. כל גרנד סלאם, כל אליפות, כל פעם שאני רואה תחרות כזו או אחרת, זה לא משנה איזה תחרות, אתה יודע, אני רואה קרב, אני נדלק, אבל אני מזכיר לעצמי למה פרשתי, וכמה אני אשלם עם ההחלטה הזאת, וזה בסדר.
1: מה, זה הברכיים? זה הגב? מה נגמר בסוף?
0: בגיל 33.
1: כן.
2: זה לא זה ולא זה, אני אגיד לך את האמת, כי אם אני היום מחליט שאני חוזר ושאני עושה את זה ממקום נכון, אז אני, הגוף, אתה יודע, הגוף מיישר קו, מה שנקרא. זה משהו בנפש שלי, זה משהו בהחלטה שלי, שאתה יודע, הרגע שם עם אורן, על המזרן, אתם יודעים על מה נדבר,
1: כן.
2: על החיבוק הזה, שם הבנתי ששום דבר לא, אחרי הרגע הזה, שום דבר לא ירגש אותי יותר.
0: מתי
1: המחירה? אני רוצה לאתגר לך את זה.
0: אוקיי.
1: קח את מסי, בסדר? אתה יודע, הוא הולך גבוה.
0: 39.
1: הביא את גביע העולם למדינתו. יש רבים שטוענים שהוא הגדול ביותר, אני עדיין חושב שמרדון הגדול ממנו, כי זה לא לפי אח ורק, אתה יודע. אני חושב שהוא גם דמות, אני חושב שהוא גם דמות היה אחרת, אבל לא משנה. והנה, תראה אותו עכשיו במונדיאל הזה, איך הוא פורח, נושק ל-40, ורוצה עוד פעם להביא את הגביע. זה לא... דגדג לך להגן, לשחזר
0: את הרגע הזה. עוד פעם אחת,
2: יאללה, אני חוזר.
1: הנה, להוציא לה מהדורה.
0: פיטר פלצ'יק.
1: רגע, בוא ננסח את הידיעה.
0: פיטר פלצ'יק נקודותיים.
1: המדליסט האולימפי פיטר פלצ'יק אומר בתוכניתנו ספי ויניר,
0: יאללה, אני חוזר.
1: כי השתכנע בעקבות הפצרות המגישים לשוב לפעילות מקצוענית.
0: ספורט תחרותי. יש? אתה מאשר את הפוש?
2: לא, אני צוחק, אני צוחק.
0: ואז מוסיף, לא, אני צוחק.
2: אני חייב להגיד שאני שומר על כושר, ואני שמח בחלקי. אני שמח בחלקי, ברוך השם, אתה יודע, יש חבר'ה צעירים, יש חבר'ה טובים, הנבחרת שלנו ממשיכה לפרוח, הכל בסדר.
0: יפה. מתי המחירה הפומבית?
2: ממש בימים אלה. ממש בימים אלה, אנחנו מגבשים את כל ההצעות, הכל באתר של זאת.
0: תראה, יש לנו כמה וכמה מאזינים גם כאלה, כמו שספי אוהב להגיד, שהפרוטה מצויה בכיסם.
1: כן, לך הם כתבו לי, לא כתבה, ואני בקשר עם אלה שהפרוטה לא מצויה בכיסם.
0: כן, גם אני.
1: זו החלוקה בינינו.
0: ממש.
1: וישי זה ממש הטייקונים, הוא בקשר עם
0: הגדולים. אז החברים של ישי...
2: הוא עם האליטה.
1: כן,
0: בדיוק. איך הם מגיעים לזה אם הם רוצים? אגב, איך הם מגיעים למחירה הפומבית? באתר, איזה אתר?
2: באתר של זקה.
0: האתר של זקה. יפה.
2: כן.
0: פיטר פלצ'יק, לוחם הג'ודו מותר בישראל, פעמיים מדליסט אולימפי, עוד מעט פרשן גם בנינג'ה, ושוקל שלא באמת לחזור לפעילות ספורטיבית, אנחנו מאוד מודים לך.
2: איזה כיף לפתוח אתכם את הבוקר, תודה חברים.
0: תודה.
1: להתראות פיטר, תודה.
0: איתך יותר, תודה רבה.
1: חמוד.
0: מה זה חמוד?
1: מעמיד את ה...
0: שיחוק אבל כפרשן, זה...
1: כן.
0: כן, נכון? זה יהיה פן לראות אותו ולשמוע אותו.
1: לחלוטין.
0: טוב, חוזרים לקרקע המציאות ברשותך, אה?
1: גם אני יכול להיות אגב פרשן לא רע, בתור אחד שלא מסוגל...
0: פרשן אתה יכול להיות.
1: שלא מסוגל לעשות את זה דווקא. תחשוב, הרי מביאים את אלה שמסוגלים לעשות את זה, שבעיני הצופה נראים כמו כאלה שמסוגלים לעבור את ה...
0: אתה אומר, אתה רוצה להתחבר ל...
1: אני אחד מהעם כזה שאתה יודע, הרי רוב האנשים הם בטטות קורסה, מה שנקרא, נכון?
0: לא רציתי להשתמש במושג, ואני שמח שאתה השתמשת בה.
1: אז אני אהיה על תקן פרשן הבטטת קורסה. מה, זה לא מעניין?
0: פרשן בטטות.
1: כן.
0: בדיוק זה טוב. בסדר גמור. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא. מחקר של השומר החדש, למעשה שם תג מחיר. לעובדה ולמציאות שאתם רואים אותה כל הזמן של הפשיעה העולה ושל האי יכולת של הרשויות, של הממשלה ואחרים להתמודד עם הפרוטקשן, שמים תג מחיר של 23 מיליארד שקלים שנגנבים מדי שנה מהציבור הישראלי כתוצאה ישירה מהפשיעה, מהפרוטקשן, מהתעצמות חוסר המשילות הזו. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום ליואל זילברמן, הוא מנכ"ל ומייסד ארגון השומר החדש. שלום יואל.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר אור. טוב, עכשיו בוא נצלול רגע למספרים. זה
1: מספרים שוגעים.
0: מטורפים, 23 מיליארד שקל. איך חישבתם את זה?
3: זהו, אז אני אגיד קודם, אני ממש מרגיש אי נוחות לקלקל את האווירה אחרי השיחה עם פיטר, כי הוא באמת היה כזה, הוא כזה אריה.
0: אנחנו אשמים.
3: לא, הכל בסדר. אני אגיד ככה, קודם כל תראו, רוב הציבור עכשיו שמקשיב זה נהגים שנוסעים בכביש. אני מזמין את המרגע להסתכל מהחלון, כשהם רואים עכשיו בדרך מנופים, הם רואים אזורי תעשייה, הם רואים טרקטורים שעובדים. אני רוצה טיפה רגע לשנות להם את זווית הראייה, שהם יבינו שכנראה עיקר מה שהם רואים כרגע נמצא תחת איומים של סחיטת פרוטקשן, כמעט באופן מוחלט.
0: בבקשה.
3: כמעט בכל פינה של המדינה. חשוב רגע שכשהאזרח נוסע בכביש ומסתכל שמאלה וימינה, והנופים נראים כאלה פסטורליים, שיבין שבמציאות הלילית, או אפילו באמצע היום, יכול להגיע לשם מישהו שיצית את אותו עסק או יאיים. ובעצם צריך רגע להגיד שיש אוכלוסיות בישראל שנוסעות בנטל הזה של האיומים והפרוטקשן, יש אוכלוסיות שחוות כמובן את התחושה הזאת של חוסר ביטחון בהרבה מאוד מקומות ברחבי המדינה, וצריך להגיד שיש עוד הרבה תעשיות אחרות. יש פה תעשיית גניבת דלק אסטרונומית, יש תעשייה של גניבת מים במיליונים של קובים, יש תעשייה של גניבה של חשמל, כמובן תעשיית ענק של גידול של סמים בתוך שטחי של צהל, תעשייה של הברחות סחר בנשק, שזה גם יום קיומי על המדינה. וצריך להגיד שבעצם יש נתונים פשוטים שהציבור יכול ללמוד אותם בעצמו ולראות שמשרד האוצר ושל מס הכנסה ולפי מפקדי אוכלוסין, ופשוט במשך חודשים ארוכים התחלנו רגע ללמוד את זה, כי אמרנו, הציבור בעצם בקצה כאילו הוא חושב שזה לא מגיע אליו, והוא לא מרגיש את זה, כי הוא גר בקומה השלישית או השמינית, והוא, אתה יודע, נוסע באוטו שלו והכל נראה לו שקט ורגוע, ואת אוכלוסייה הזאת, כן, של אלה שיש להם את החברות תשתית של הבנייה, שהם מרימים לי טלפון שיום לפני זה אימו להם לירי לברך, כן? דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, יש פה איזה דיסוננס, כן? הציבור לא מבין רגע שהדבר הזה פוגש אותו. והתחלנו רגע ללמוד את הנתונים, ולא שאני אגיד לך שנפלנו מהכיסא, כן? לא נפלנו מהכיסא, אבל בעצם הבנו שהציבור משלם מספרים עצומים. אנחנו שומעים פה על רפורמות, ששרים מדברים עליהם במשרד כלכלה, במקומות אחרים, על חלב ועל קוטג' וכל מיני, ואת אומרת כזה, רפורמה של 100 שקלים חיסכון לבן אדם בחודש, ופה אתה מדבר על בעצם תא משפחתי שבמדינת ישראל מעביר כסף ישיר, הוא לא מקבל על זה חשבונית, אבל הוא מעביר כסף ישיר לארגוני פשיעה בישראל, לפחות 8,000 שקל בשנה. מספרים אסטרונומיים שכל אחד יכל לעשות עם זה חופשה, יכל לעשות עם זה עוד חינוך, יכל לעשות עם זה טיפול רפואי, כלומר אנחנו מבינים שהציבור בישראל, שכרגע נוסע ברכב ורואה את הדברים למציבו, לא מבין שהוא משלם...
1: כי החקלאי צריך לגלם את ההפסדים במחיר שהוא משווק הלאה.
3: כי מדינת ישראל, תקשיבו טוב, כי מדינת ישראל, בתוך מכרזים של הקמת תשתיות לאומיות, בדרך כלל מכרזים של מאות מיליונים, היא כבר שמה את סעיף הפרוטקשן בתוך הפרויקט.
1: לא נתפס.
3: בדרך כלל 3-5%, כלומר, אנחנו מוסיפים תשלום לתשתיות שלנו לארגוני הפשע בישראל.
1: מה, זה היום ככה בתחשיבים של האוצר? זה, אתה רציני מה שאתה מספר לנו עכשיו?
3: של האוצר, וזה בתחשיבים של הילדים שלנו שיבנו את הבתים העתידיים שלהם, היום קבלן, בתוך המודל העסקי שלו, יש את הסעיף של הפרוטקשן.
1: מלך קבלן שלא מאמין שהמדינה תעזור לו, אבל אתה אומר המדינה עצמה.
0: כן.
3: אבל בסוף אתה יודע, כשזה הקבלן, זה בעצם מושט עליך ועליי.
1: לא, ברור.
3: כשגונבים מים, תעריף המים שלך ושלי נקבע לפי, כן, נכון, יש תחולת מים, מחלקים את התחולה ולפי זה יש את המחיר. אם יש אזור מסוים שגונבים בו מאות מיליונים של קובים, אז אתה משלם, מישהו משלם את המים האלה, זה לא כסף.
1: רגע, אבל יואל, אני רוצה לשאול אותך, הרי תופעת הפרוטקשן הזאת לא התחילה בשנה האחרונה, ולא בשנים האחרונות, היא כנראה החמירה. אבל נכנס בן גביר למשרד לביטחון לאומי, אמר, אני אעשה סוף לפרוטקשן, אני אחזיר את המשילות. בכל זאת, כמי שמצוי במה שקורה בשטח, מה השתנה מאז ינואר 23 עד היום, אם בכלל?
3: אני אגיד דבר כזה, מצד החינוך ההורי. בסדר? כשהורה אומר לילד שלו שהוא ישים לו גבול והוא לא שם לו גבול, אז נראה לי שהתשובה ברורה מה קורה לאותו ילד. בעצם מה שקרה לפני 4 שנים, היו פה בחירות, שבבחירות האלה רוב הסיסמאות ורוב העיסוק היה בנושא של הביטחון האישי. אני אזכיר שהנושא של בעצם האירוע מאוד מאוד קשה, של שומר חומות שטלטל פה את המדינה,
1: נכון.
3: מאוד מאוד העסיק את הבחירות האלה, כי רצו להקים משמר לאומי, ולא הקימו משמר לאומי, וגם היום המושג של משמר לאומי זה בעיקר כותרת, כי לצערי ההיקף של האנשים שם הוא מאוד מאוד קטן, ובמאות אנשים, זה לא באמת משמר לאומי. צריך פה היום את המשמר האזרחי להגדיל ל-250,000 איש. אבל אני אגיד שבסוף מה שקרה זה שאותם משפחות עבריינים, מה שקרה להם זה שהם הרגישו לרגע שהמציאות עומדת מה שקרה להקות בפניהם, ויום אחרי זה הם התעוררו, והמציאות הייתה מבחינתם אותו דבר.
1: מה, פשוט לא קרה כלום? אתם לא מרגיש שום שינוי?
3: אני לא רוצה להגיד שלא קרה כלום. אני רוצה להגיד, קודם כל...
0: לא, השאלה אם קרה שינוי לרעה. זה העניין. אם היה שינוי לרעה.
1: אתה יודע מה, בוא נתחיל מבחינת הנתונים. לפני שתגיד לי מה החוויה שלך מהשטח, מבחינת הנתונים, יש עלייה, יש ירידה, יש סטגנציה? מה...
3: רק בעיר כמו תל אביב יש הכפלה במספר...
1: הכפלה, כלומר הפשיעה רק האמירה.
3: חד משמעית.
1: איך? אבל תסביר לי. מה, קיצצו, יש פחות... אומרים לנו שגייסו שוטרים, איך יכול להיות?
3: אני אגיד לך כזה דבר, וזה מאוד מאוד חשוב שזה יאמר. משטרת ישראל זה בעצם גוף ארגוני שעובד בדופק 250. הם עובדים מאוד מאוד קשה. הם האחרונים שלמישהו במדינת ישראל צריך לבוא אליהם בטענות. זה גוף שבאמת עובד מסביב לשעון במסירות נפש עצומה. בסוף צריך להבין... צהל מנצח מלחמה בזכות כוח מילואים. עכשיו תקחו את הדוגמה הפשוטה, 1974, אחרי מלחמת יום הכיפורים, מדינת ישראל עוברת טלטלה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד קשה. יצחק רבין מקבל החלטה, הוא מבין שיש פה תחושת חוסר ביטחון אישי בתוך המדינה. ממנת מול הכהן ומקים ארגון, לארגון הזה קוראים המשמר האזרחי. תוך שנה וחצי, שנתיים הם מגייסים 120,000 אזרחים למשמר האזרחי. והדבר הזה ממש מחולל, ממש מהפך של ביטחון אישי. אוקיי, גם גיסו חבר בני 16, שהלכו עם קרבין בבבלי בתל אביב, אני לא יודע אם צריך להגיע לשם, אבל היום יש לך אנשים בני 60 ו-70, שבכושר הגופני והבריאותי שלהם הם כמו אנשים בני 40 ו-50, ואין שום סיבה בעולם שהם לא יצטרפו למערך לאומי של משטרת ישראל, 250 אלף אנשים, אם אז היה 120 אלף, אז עכשיו יהיה 250 אלף, וכן, הם יסתובבו במקומות אלף.
1: לא, אבל, אבל גם את זה, כיתות כוננות,
0: לכאורה אומרים לך שכן, או יגיד לך, יגיד לך, בן גביר, חילקתי נשק פה במאות אלפים.
1: איך יכול להיות שהפשיעה האמירה?
3: הוא לא לוקח במאות אלפים, קח את הכיתות כוננות. כיתות כוננות, אגב, זאת הצלחה, זו דוגמה להצלחה. שמעון לוי הקים את הכיתות כוננות בצורה מאלפת. יש 14 אלף אנשים. עכשיו תבינו את המחדל של כיתות הכוננות. תבינו רגע. לצורך העניין, יישוב שנמצא ליד הגדר, נמצא תחת הכיתת כוננות, כן, של האגמר, של הצבא, של צהל. יישוב שהוא עירוני, כיתת הכוננות נמצא תחת המשטרה. יישוב שהוא כפרי, נמצא תחת משמר הגבול. יש פה 14,000 אנשים מחולקים בין 3 ארגונים. אם עכשיו קורה משהו, הם לא יודעים אחד על השני, מעולם לא יתאמנו אחד עם השני. מדינת ישראל צריכה לאסוף את 14,000 האלה, להפוך את זה לאוגדה. שיש לה חטיבות, ויש גדודים, ויש פלוגות, כי אם היה הדדיות בשביל אוקטובר, שיהיה לא עלינו את האירוע הבא, ויהיה הדדיות, ויהיה פיקוד ושליטה, פוש מה שנקרא בצהל, כן? שיש מפי או מגד, שיודעים להחביר את היישובים ביחד, אז בטח ובטח שנראה פה מציאות אחרת. כלומר, צריך להבין, כן. רוב הפתרונות הם על הרצפה. אפשר את ה-23 מיליארד לחסוך תוך שנתיים, שלוש, ולהעביר את הכסף הזה למערכת החינוך ולמערכת הביטחון ולהוריד את העול מהכתפיים של אזרחי המדינה. הדבר הזה יכול לקרות. ומכן, זה לא משהו מופץ. לצד הדבר הזה, לייצר חקיקה, מכון ריפמן, בהובלה של חגי רזניק, עשה עבודה מטורפת של מחקר, למשל על הנגב. והוא הראה שאם עושים פה עכשיו חוק בעצם שהוא מותאם סיטואציה, למשל הנושא של הנשקים הבלתי חוקיים, לעשות בעצם מהלך של מעצר מינלי סביב הנושא של הנשקים הבלתי חוקיים, אתם תראו שהמאות אלפי נשקים, שמחר זה לא רק סחר בנשקים, כן, זה כלכלה שחורה שמתנהלת פה. מחר זה גם מאות אלפי נשקים, שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו נמצאים מול חבורות של אנשים, שבאים לכבוש את היישוב ליד. זה יכול לקרות, זה לא דמיוני.
0: וזה בדיוק הנקודה שאולי בה אנחנו נסיים, כי אנחנו דיברנו הרבה על ההיבט הכלכלי, אבל כמובן בראש ובראשונה זה ההיבט של תחושת הביטחון והחיים עצמם, באמת, של האנשים שנפגעים מזה. בשבוע אחד 16 ישראלים נרצחו בעקבות הפשיעה המאמירה הזאת, ואולי גם את זה צריך להגיד בסיום.
3: אני אגיד רק משפט סיום.
0: בבקשה.
3: ממש לסיכום, תראו, אנחנו רואים את האוכלוסייה של הגיל ה-21 עד ה-50, שבאמת מוסרים את עצמם למילואים, כי מבינים שהגנה לגבולות זה הביטחון שלנו. ואני אומר לאוכלוסייה של הבני 51 וה-55 וצפונה, עד ה-75 בקלי קלות. חבר'ה, זה הזמן לעשות כאן מהלך, להצטרף למשמר אזרחי תחת משטרת ישראל, צורה מסודרת, להקים פה גוף תוך שנה, שנתיים, 250 אלף אנשים, ואתה תראה את המהפכה, ואנשים גם ירגישו בטוחים יותר בבית שלהם, כי הם יהיו פרואקטיביים, ולא יצטרכו להתגדר, וגם מצד שני, הדבר הזה בעצם ירד מהכתפיים של הציבור בצורה מאוד מאוד דרמטית.
0: יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד ארגון השומר החדש עם הנתונים הללו. תודה יואל.
1: תודה.
3: תודה רבה. תודה רבה.
0: ונותן גם דברים אופרטיביים לעשות, אבל הנתון שהוא אומר שבעצם הפשיעה הכפילה את עצמה באזור תל אביב, אפשר להעריך גם מה קרה בשאר המדינה, כשההבטחה הייתה לטפל בפשיעה, זה פשע בפני עצמו.
1: כן.
0: טוב, הכנסת נכנסת עכשיו למרתון חקיקה בעיקר.
1: ועצבנים הנתונים האלה, כן. מספרים סיפור, ואז באים הנתונים ומפרים.
0: נורא. העובדות האלה.
1: כן.
0: מזעזע. הקואליציה יחסת לבליץ של חקיקה, מה שהיה מכונה פעם ניקוי שולחן, כמה וכמה חוקים, כל אחד בפני עצמו, משנה לא מעט במדינה, יש שגידו אפילו סדרי עולם. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מי שאמורה להתמודד מול זה, היא חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה ביחד, לשעבר יושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים, שלום לך.
4: אהלן, בוקר טוב. רגע, רק משהו על הרעיון הקודם.
0: בבקשה.
4: ממש ממש חשוב שבפעם הבאה שאתם מראיינים את האיש המוזר, שהוא במקרה גם השר לכישלון לאומי, פשוט תגידו לו את העובדות שאמר לכם יואל זילברמן.
0: רגע, תשפרי את מקומך, מרב בן ארי, שפרי, כדי שנשמע אותך כמו שצריך.
4: לא שומעים אותי, אני
0: שומעים בוא אותך מקוטע בלשכה, אז תפתחי חלון, תהי ליד החלון.
4: רגע, שנייה, זה לא מוכר אם מטרפד את הכיסה של האופוזיציה.
0: את לשכות האופוזיציה.
1: לא, לזכותו יאמר שלא קולטים אופוזיציה וקואליציה כאחד.
4: כן, אחד, זה נכון.
0: בבקשה.
4: עכשיו שומעים יותר טוב?
0: כן, מההתחלה.
4: אוקיי, אז פשוט בפעם הבאה שאתם מעלים את האיש המוזר, שהוא גם השר לכישלון לאומי, שההתמחות שלו היא בעיקר בסרטונים בטיקטוק, פשוט תעמתו אותו עם העובדות של יואל זילברמן, לא של מירב בן ארי, לא של איש שיושבת כאן ועדה לביטחון לאומי, 3.5 שנים.
1: נו, אז הוא יגיד שהוא חילק נשקים, שהוא הגדיל את כיתות הכוננות.
4: את חילקת הנשקים, עזוב שגם על חלוקת הנשקים יש לי מה להגיד, ועזוב שלא כל מי ש...
1: נגיד שהוא מנסה, שזה תהליך,
0: משהו שלא עשו פה 60 שנה.
1: שלא בדיוק, שהוא מזיז את הגבינה.
4: לא, אני ממש מבקשת. יש כאן...
1: לא, אבל אולי באמת בעוד שנה, פתאום נראה תוצאות, אני לא יודע.
4: זה שר שכל הקמפיין שלו ב-2022 היה מי בעל הבית ומשילות. וכשאומר לך יואל זילברמן, אוקיי, לא אני, בכל מקום במדינת ישראל, בכל מקום המצב יותר גרוע, פשוט צריך לאמת אותו עם העובדות, ושאפסיק לבלבל את המוח על כיתות הכוננות, כי די, מספיק, 4 שנים, זה מה שעשית, חילקת נשק לכיתת כוננות, וואו, כפיים, עוד אחרי מלחמה, שנראה לי כל שר היה עושה זה, אבל עזבו, פשוט ביקשתי...
1: תשמעי, אבל אני חייב לומר לך משהו, בסדר, אז הנתונים לא טובים,
4: והבטיחו
1: איקס, אבל מה, תראי, אני מביט על הסקרים, וזה לא שהציבור איזה נועה עכשיו אחרי, בכלל אחרי האופוזיציה בצורה דרמטית, וביתר סט אחריכם. לא מסתמנת הכרעה בבחירות הקרובות, בניגוד למה שאולי נדמה לך.
4: תראה, אתה ואני, ספי, יש לנו, אני רוצה רגע דווקא להגיד לך על הזוכר על חוק הגיוס, אמרת יעבור, יעבור, יעבור, ואני כל רעיון באתי ואמרתי לך לא יעבור, לא יעבור, והמשכת להתערב, וחבל שלא
1: כן, תרבור, חבל, לא חבל שאת לא מזכירה, לא, לא, את לא, קודם כל את צודקת לגבי העניין הזה,
4: זה נכון, זה יופי, אני צריך רגע
1: רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, אבל אם כבר אז כבר, לא, לא, אני לא אפשר לך, אבל אני רק אגיד עוד מילה, תתני לי, את גם זו שאמרת כאן בכמה רעיונות, את אמרת, הממשלה אוטוטו טיפול, אתה זוכר יניר?
0: כן, בוודאי.
1: שהיא לא תגיע לזה, וכל פעם היא לא תגיע לאיזושהי תחנה אחרת, והגיע, את אמרת, אני אומר לך שאמרתי, אם תרצי נוציא הקלטה.
4: לא, אני אמרתי, תקשיב, אני...
1: ואת מרכזת האופוזיציה, אפילו להגיש את הצעת החוק שם לפיזור הכנסת באיזה מועד רגיש לא עשיתם.
4: אז בואו, שיהיה, אני מבינה שאתה אוהב להתפזר, אבל שאני מקד אותך. תודה. אני דיברתי על חוק הגיוס, להפך. אני תמיד אומרת...
1: נכון, לגבי חוק הגיוס את צודקת, אמרת.
4: שנייה, שנייה, כן. תודה, יופי, יופי. זה למסגר. כן. דבר שני, שנייה, אני אמרתי באופן כמו שהממשלה הזאת מולחמת לכיסא. היא לא מחוברת. ראיינתם הבוקר את עמית הלוי, באמת רעיון, באמת, ברמת ההזיה והשקרים שם, וזה מתאים לו שבגץ מאשר את גופמן, זה מתאים, אבל שלא מתאים, אז בגץ עובד אצלנו. אז בוא רגע, אני לא הייתי
1: אבל את מתפזרת, השאלה שלי הייתה אלייך, למה הציבור לא נועם, אם כל כך רע, והכישלון הוא כל כך חרוץ, למה אנחנו לא רואים בסקרים עכשיו 62, 63 מנדטים לגוש האופוזיציה, למה לא רואים?
4: קודם כל, כן. יש גם סקרים, בטח למתנגדי נתניהו, נכון, עם המפלגות הערביות, אבל למתנגדי נתניהו, בכל סקר זה כבר מעל 70 מנדטים, זה קודם כל, לממשלה הזאת ביום טוב יש 50 מנדטים, אגב, אם היה לו מנדטים כמו בערוץ הבית שלו, בערוץ הליטוף, הוא היה יוצא כבר מזמן לקמפיין, אבל הוא לא יוצא, כי גם נתניהו יודע שב-11, 12, 13 מעריב, וואלה, זמן ישראל, whatever, יש למתנגדים שלו קרוב ל-70 מנדטים, זה אחד. ותשובה שנייה, אני גם אגיד לכם, אנחנו מבחינתי, וזה מה שמתייחס למה שעל זה אנחנו מדברים, כאילו על זה התחלנו את השיחה, אני עוד לא התחלתי את הקמפיין, כי אני נמצאת פה, ואני וכל חברי הכנסת, קודם כל שיש
1: עתיד. סליחה, לא התחלתם את הקמפיין?
0: כן, מה היה שקה? מה היה שקה?
4: על מה אתה מדבר? אתה יודע שאני חודש?
0: של בנט ולפיד, מה היה אירוע? אמרתם, באו אלף איש.
4: אז היה אירוע.
1: אז איך, אז איך משיקים קמפיין? איך זה יראה?
0: שוברים בקבוק יין על האוטו? איך משיקים קמפיין?
4: להתחיל חוגי בית, להתחיל פעילות שטח, לפגוש אנשים.
1: זה מה אתם מחכים? יש עוד שלושה חודשים בחירות.
0: היא אומרת לך שהיא בכנסת.
4: חברי הכנסת של יש עתיד נמצאים פה מראשון עד חמישי על החקיקה הבזויה שעליה התחלנו את האירוע.
0: אנחנו עוד מעט נדבר עליה.
4: והם אפילו... עוד לא יצאו, והם יצאו לשטח, ואנחנו נראה מה שעשינו. עכשיו אני רוצה להגיד
0: משהו. רגע, שנייה, רגע, חברת הכנסת בן ארי, שנייה, שנייה, שנייה.
1: עוד מעט הכל הולך להשתנות, הם תכף יוצאים לשטח, תדע לך.
0: רגע, שנייה, חברת הכנסת בן ארי. רגע,
1: אני לא מזלזל, אני לא, אני רק מכין. אני מכין אותו שלא יהיה מופתע. שפתאום הכל משתנה.
0: חברת הכנסת בן ארי.
1: לא מזלזל.
0: אביתי, אנחנו צריכים לצאת אל החצי, אני אשמח שנמשיך את השיחה.
4: רגע,
0: שנמשיך את השיחה בינינו בדיוק על החקיקה, כי יש צבר של חקיקה ואני רוצה שנעמוד רגע על כמה וכמה דברים, אז ברשותך נצא אל החצי. ונמשיך אחר כך, בסדר?
1: תודה, תודה רבה. מיד חוזרים.
0: מיד חוזרים.
1: רב בן ארי, כן. הודעות. הודעות?
5: לגלי צהל.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-E-Vitara החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: זה הכל.
12: כפוף לתקנון.
10: שיקום מה?
13: שיקומי.
10: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
14: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון. עולה
15: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
16: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
17: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 9:35, אנחנו ממשיכים את השיחה שלנו עם מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי.
1: שהסתיימה בזה שהבטיחה, ככה, אתם כולכם עצרתם את ה...
0: נשימתכם.
1: נדרכתם, הם תכף יוצאים לשטח, והכל הולך להשתנות.
19: נו, אבל אמרנו שלא בציניות.
1: לא בציניות.
0: טוב.
1: זה לא בציניות, והדריכות הזאת מיועדת בעיקר למספר אנשים מצומצם, למנו גבע, לדודי לזר.
0: לא, זה
1: רגע, וב-13
0: זה קנטה,
1: 13 רוזנר עכשיו,
0: רוזנר, כן,
1: ודודי חסיד.
0: דודי חסיד,
19: כן,
0: מנחם לזר.
1: מנחם לזר,
19: אני באמת חושבת שבסוף אנחנו נמצאים כאן באמת חברי הכנסת יום ולילה כדי לבלום את ההצעות חוק שתכף גם נדבר עליהם, כן, אבל זה כן, זה משמעותי מבחינת קמפיין, וזה משמעותי מבחינת העובדה שצריך להבין פעם אחת ולתמיד, שאזרחים של המדינה הזאת יבינו, שאתה בוחר ראש מפלגה שזה חשוב, אבל בסוף גם צריכים לבוא איתו, אתה יודע, חברי כנסת מיומנים, חברי כנסת מיומנים, בסוף...
1: זה חשוב מאוד, נכון. האמת, נכון, מסכימים איתך, זה חשוב.
19: תסכימו איתי פה, לא בציניות.
1: לא בציניות.
19: שבסוף מי שהפיל את ממשלת השינוי, שהיא ממשלה שהייתה מעולה, זה חברי כנסת. אז כן, יש כאן חברי כנסת מצוינים ביש עתיד, ואני ממש לא מזלזל.
0: זה רמיזה למפלגה של אייזנקוט, ששם אין חברי כנסת ממש, פרט למתן כהנא ואורית פרקש הכהן, שהם חברי כנסת. נדמה לי שזה רמיזה, ככה באוזן שלי אני שומע.
19: אני מדברת עליי, אני יודעת שביש עתיד יש את החברי כנסת הכי טובים, הכי מנוסים. תפתחו את ערוץ 99 ב-11 בלילה, כל יום, ועדת חוקה, ועדת חוץ וביטחון, תראו שם את חברי כנסת של יש עתיד.
1: טוב, בסדר, אבל את לא מצפה עכשיו שהמצביעים שלכם יגידו לכם תודה. זאת העבודה שלכם, נו מה, להיות שם ב-11 בלילה ולהיאבק
19: בעבורה. חביבי, בוא, אז אמר, תפתח את הטלוויזיה, מרוצי, תגיד לי, יש עוד לפחות עוד 50, צריכה לפחות עוד 30 שזה עבודה שלהם, נכון? אבל בואו לא ניכנס לזה.
0: בואו ניכנס רגע שנייה למה שקורה היום בכנסת. איזה חקיקה צפויה להגיע היום, ומה אתם כאופוזיציה הולכים לעשות מולה?
19: טוב, כמובן שאף חוק לא יבוא לטובת האזרחים, כי זה לא מעניין את הממשלה הזאת. יביאו ככה את הפיצול של הפיצול, כי הרי הם לא מצליחים את הפיצול יומשית. אגב, בזכות הרבה עבודה של האופוזיציה וחברי כנסת שיושבים שם באמת בוועדה של שמחה רוטמן, שזה לא חוויה קלה באף מקום נורמלי. ואם זאת יגיע, אז הוא לא מצליח, הוא לא עומד בעומס, אז הוא מפצל את החוק של הפיצול. והסי שכרגע דווחנו זה על ועדת חקירה פוליטית, אותה מסחרה שנתניהו עושה באמת מול החרדים.
0: זה אמור להגיע למליאה היום?
19: שאמור להגיע למליאה היום.
1: אבל יספיקו להעביר את זה בשלוש קריאות?
0: זה רק ראשונה, נכון?
19: לא,
1: מה פתאום? לא, רק ראשונה. אוקיי, אז אנחנו יכולים להתעלם מזה. מה עם חוק התקשורת?
0: רגע, לא, רגע, פיצול היועמ"שית זה אמור להגיע בשנייה שלישית היום.
19: לא, לא, לא, לא.
1: לא היום, לא היום, אבל עד סוף הזה הם בונים על זה שכן.
19: גם חשוב לי, בואו נחדד, כי כל הזמן מוציאים את זה. לקואליציה נותרו 5 ימים להעביר חוקים, והם יהיו בשבוע הבא זה מה שיש להם. כל הזמן אומרים, 9 ימים, שבועיים. זה לא נכון. אני עוד לא...
1: לא, בסדר, אבל אוקיי, אבל אנחנו רוצים להבין באמצעותך, וגם הסחטן על הרוח הספרטיבית, שאת מוכנה להעריך כאן מה יעבור ומה לא. אז רגע, אז...
19: ועדת חקירה פוליטית...
1: את אומרת, לא, לא יספיקו.
0: זה לא יקרה.
1: היועמ"שית שזה, שגם הדיאטה שזה עבר, זה עדיין חוק מאוד שנוי, מאוד שנוי במחלוקת, מאוד. יעבור לא יעבור.
19: רגע, אז פה צריך לומר, עוד לא התחלתי אפילו לנמק הסתייגויות. רק שתדעו, בחוק של עונש מוות, החוק באמת המטומטם של בן גביר, שכמובן אף מחבל לא יוצא לאורי, כי זה לא מתייחס למחבלי הנוח'בה, אלא רק ליהודה ושומרון ורק לפלסטינים, נימקתי שבוע וחצי, כן? אז אני לא יודעת כמה יתנו לי בגלל שהם הרי בהיסטריה. תחשבו מה זה, תחשבו משהו. 4 שנים, של, אני חייבת לדקה על זה,
1: 6, 8... לא, אנחנו רוצים שורות תחתונות, ורב מנורי.
0: אבל אנחנו מכירים את זה שארבע שנים לא הצליחו להעביר הרבה דברים ונעמדתם על הרגליים האחוריות. אבל בסדר, אני רוצה, אני רוצה לדבר על מה ש... בוא לחזור רגע עכשיו לחוק, רגע, שנייה. חוק יסוד לימוד תורה, מעצר...
1: לא, תעבור אחד אחד, אל תיתן לרשימה. אוקיי,
0: חוק יסוד לימוד תורה, זה יעבור שנייה ושלישית?
19: אנחנו שוב פעם לא התחלנו בכלל לנמק את ההסתגלויות שלנו. צריך לזכור שלימוד תורה זה בסוף, זה חוק הזוי ובזוי, אבל הוא 3 משפטים. אם אתם שואלים אותי סתם כאימור, יכול להיות עוד שבועיים אתם תעלו ותגידו לי מרב, אז אני אזהר בדבריי. מה שנראה לי יעבור זה הפיצול של הפיצול, שזה בנפשם, ויכול להיות שוב פעם, למרות שיש עכשיו מלא התנגדויות, זה אלימות תורה. העריקים האלה, הצירים, זה עז, זה
0: טוב,

0: מירב, אז אני אזהר בדבריי, מה שנראה לי יעבור זה הפיצול של הפיצול שזה בנפשם, ויכול להיות שוב פעם, למרות שיש עכשיו מלא התנגדויות, זה אלימות הוראה. העריקים האלה הצירים זה עז,
1: הפטור ממעצר לעריקים לא עובר.
2: אבל את אומרת, לגבי חוק יסוד לימוד תורה, את אומרת אולי כן, אבל נוטה להעריך שלא, זה סיכום הגון של דברי.
0: אני מסתייגת, אני תראו, יש גם אירוע כאן מז'ורי, שבו ביבי ככל הנראה לא יהיה כאן בשבוע הבא. לא, לא, שנייה, אני מנסה להגיד לכם, הוא לא יהיה הרי בכל החקיקה של החרדים, לא, זה משמעותי, כי בסוף בלימוד תורה קריאה ראשונה, חבר'ה, הוא הגיע מהמכבייה, מהאירוע שם, עזב את המכבייה, ובא להצביע, כי דרעי הכריח אותו. לגבי שנייה שלישית, זה הסתייגויות, זה פיליבסטר.
2: את אומרת, יכול להיות שלא יספיקו. אוקיי, בסדר, נתת תשובה.
1: לא, הוא אומר שאם נתניהו לא נמצא, אז אין פיבוט שמחייב כולם להצביע.
2: גם אתה לא תהיה, אגב, אז לא יהיה פיבוט בצד השני.
3: לא בצד שלי, באותו צד.
0: רק רציתי להגיד שאנחנו נשתמש בכל הכלים החוקיים שיש לאופוזיציה בכנסת.
2: מה עם חוק התקשורת? החוק להחלשת התקשורת?
0: בדיוק, תקרא לו כמו שהוא, זה חוק להחלשת התקשורת. והחוק הזה יש בו שתי בעיות. אחת, שיש בו יישומון שפועל בשבת, וגם אין אפשרות למנוע שידורי תועבה, אתם יודעים. ולכן החרדים כרגע הם בהתנגדות, ואני מאוד מקווה שהם יתמידו. ובמקביל, גם פה יש לי אלפי הסתייגויות שאושרו לי, 3,000 הסתייגויות. אני מתכוונת להטיש אותם מהבוקר.
2: אבל את לא אומרת לנו מה הערכה שלך, הם יספיקו או לא יספיקו?
0: על התקשורת אני לא חושבת שהוא יעבור.
2: לא חושבת, או, מעניין.
1: טוב.
0: אני עוד פעם, אני
1: אומרת לכם... אז מתוך החמישה שמנינו בעצם רק אחד, שניים אמרת שאפשרי.
0: היועמ"שית זה הכי חשוב, כי גם החרדים בעד. אתה צריך לבוא ולהביא את מה שבטוח. ולדעתי, תראו, יש גם את הכשרות, לא דיברנו עליו.
1: טוב, בסדר, זה אולי נשאיר משהו למתאבן.
2: בסדר, בואי נעשה סיכום כשהכל ייגמר, נדבר שוב.
1: נעשה עוד שיחה.
2: אנחנו נגיד לך מה מבין ה...
1: נעשה רשימה.
2: נעשה רשימה, איפה יש איקס, איפה יש וי.
0: אבל לפחות, כמו שאני רוצה לציין שוב, בחוק הגיוס, צדקתי וספי טעה.
2: בסדר גמור, זה נכון.
1: זה הכי חשוב, חשוב מאוד להזכיר, אני שמח שזכרת את זה.
2: אני אחזור על זה בערך 6,000 פעם, אמרת שהממשלה נופלת אוטוטו והיא לא נפלה.
0: אוקיי, פעם הבאה, תן לי ציטוט כזה ברעיון אצלכם.
1: חבר הכנסת מירב בן ארי, מרכז את האופוזיציה.
2: זה לא ציטוט, יש בלך הקלטה, זה פשוט.
1: טוב, די! מה התחלת להתנצח עם מרואיינים?
2: התחילה.
1: זה נכון, אבל תגלה גדלות רוח.
2: אתה צודק, אני מתנצל, נכון.
1: אוקיי, טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם העניין הבא. חרף המלצת ועדת הבחירות המרכזית, הקואליציה התנגדה להצבת קלפיות בבתי אבות, מה שהיה בהוראת שעה מאז הקורונה. לא מעוניינים שזה יקרה. חבר הכנסת עודד פורר, הוא יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, לדעתי חבר גם בוועדת הבחירות המרכזית. שלום לך.
4: שלום רב.
1: בעצם על מה מנמק את הקואליציה את ההתנגדות שלה על הצבת הקלפיות בבתי האבות? ולמה אתם כן רוצים?
2: זה אירוע חשוב, זה כמעט מנדט לליברמן לפי חלק מהאבות.
4: לא, לא, קודם כל האמירה כאילו מדובר בקולות של ליברמן, הלוואי. הלוואי שהיה זה רק מנדט, שזה המנדט בשבילנו. מדובר על כ-37,000 בעלי זכות בחירה. מתוכם בפעם הקודמת ממשו את זכותם 27,000 בעלי זכות בחירה.
1: פחות ממנדט.
4: אם כולם היו מצביעים לנו, כנראה שלנו עוד מנדט בכנסת. אבל הם לא. הם מצביעים לכל המפלגות, צריך להבין.
2: אבל מדובר בעולים מבוגרים.
4: לא, לא רק. מדובר בדיירים בבתי דיור מוגן של משרד השיכון ושל משרד הרווחה, וגם כאלה שנמצאים במקבצי דיור של משרד הקליטה. מדובר באנשים שמקבלים הבטחת הכנסה, שנכנסים למקומות האלה כשהם עצמאים לגמרי, ולאט לאט, אתה יודע, הגיל עושה את שלו. מדובר באנשים, עלתה נציגת משרד הרווחה, עלתה נציגה של בתי הדיור המוגן, אומרת, מדובר באנשים חלקם עם חיתולים, נזקקים לסיוע ולעזרה, שהם מבקשים לממש את זכותם להצביע אולי בפעם האחרונה. ורק בגלל שמישהו חושב, בדיוק כמו שאתה אמרת, אגב, מדובר במנדט לזה או במנדט לזה, כי חושבים שהם לא מצביעים אולי למה שהשלטון רוצה, אז נמנע מהם את זכות ההצבעה, לא נאפשר להם להגיע בקלות לקלפי. יש כאן באמת לא רק אטימות לב וחוסר רגישות, יש כאן פשוט ניהול של מערכת בחירות.
2: לא, אבל יאמרו לך, ואני מניח שזה יגיע לבגץ, ואפילו שמעתי שיש עורך דין מצוין שכנראה יטפל לכם בזה, אבל... יאמרו אנשי הקואליציה, מה אתם רוצים? זה מעולם לא היה, זה היה אך ורק כהוראת שעה בזמן הקורונה. מה אתם, אין קורונה, למה להחזיר את זה?
4: קודם כל

0: אנחנו נמצאים במצב שלא בכל מדינת ישראל, אני יכול להגיד לך שאנחנו לא במצב חירום, למרות שגם מבחינת ממשלת ישראל וההגדרות שלה, אנחנו עדיין נמצאים במצב שהוא מצב חירום. אבל בלי קשר לזה, הסיבה שזה לא היה לפני הקורונה, אמרה אז ועדת הבחירות המרכזית, היא אמרה, גם היא לא אהבה לעשות את זה בקורונה, היא אמרה, לוגיסטית, אני לא בטוחה שאני אצליח להתמודד עם זה. אחרי שהם התמודדו עם זה בהצלחה שתיים או שלוש מערכות בחירות, מה ועדת הבחירות המרכזית? לא אנחנו, אגב, בוועדת הבחירות המרכזית אין לנו רוב. ועדת הבחירות המרכזית יש רוב דווקא לשלטון, ועדיין כשהציגו שם את הנתונים במנותק מהפוליטיקה, הם באו ואמרו, אנחנו יודעים לעמוד בזה, אנחנו רוצים לאפשר לאנשים לממש את זכותם להצביע.
1: וזה לגמרי לא בסמכות של ועדת הבחירות.
2: למה זה עובר דרך הקואליציה?
1: לא יכול להחליט ש...
2: למה זה צריך לעבור דרך הקואליציה באמת?
0: דרך הכנסת. זה חייב לעבור, כי מדובר בעצם בחקיקה של מקומות נוספים שבהם מציבים קלפיות, והדבר הזה חייב לעבור את הכנסת, כמו שמציבים קלפיות לאסירים בבתי הסוהר. עכשיו, לא נראה לי סביר של אסירים לאנסים, לרוצחים, לאלה מציבים להם קלפיות בבתי הסוהר, כדי שגם הם יממשו את זכותם להצביע, אבל לקשישים, שבאמת, אולי זאת הפעם האחרונה לניצולי שואה, ניצולי שואה שאומרים, זאת הפעם האחרונה שאנחנו יכולים להצביע, לא מאפשרים להם את זה. למה? כי אולי הם לא מצביעים בעבור
2: השלטון. כי מה? כי בעצם הקואליציה, אני חושב על החרדים, הם לא רואים את עצמם שם בכלל. הליכוד, לא יודע, כן רואה, לא רואה את עצמו, את האנשים שלו שם. זה הסיפור, זה כזה צר?
0: קודם כל יש איזושהי אגדה אורבנית שאתם אמרתם אותה, שוב, ראית במספרים, אמרת, מדובר במנדט לליברמן. אז לא, לא מדובר במנדט, הלוואי שהיה מדובר במנדט, וזה לא קשור.
2: רגע, אתה נלחם על זה רק כי זה עקרונית, עודד פורר, או בגלל שאתה מזה, זה פוטנציאל מסוים.
0: אני עומד...
1: אתה נלחם על זה כי זה מנדט לסמוטריץ' וזה מאוד חשוב לך.
2: בדיוק.
0: לא, אני נלחם על זה כי זה מנדט... אגב, יש שם קולות לכולם. הקשישים, תתפלא, חלקם מצביעים למפלגות האופוזיציה וחלקם מצביעים למפלגות הקואליציה. וזה לא משנה. אני רוצה שאזרחי ישראל יוכלו לממש את זכותם, לא משנה למי הם מצביעים. והערלות לב הזאת, שמוכנים למנוע מניצולי שואה להצביע, אולי בפעם האחרונה במערכת הבחירות הזאת, רק בגלל שאולי הם לא מצביעים למי שנתניהו רוצה, מצביעה על אובדן אשתונות של השלטון. הם מפוחדים, הם מבועלים, הם מבינים שהם הולכים להפסיד את מערכת הבחירות הזאת, אז הם גם מוכנים למנוע מקשישים וניצולי שואה להצביע.
2: חבר הכנסת עודד פורר, שבו סיעת ישראל ביתנו, תודה רבה.
1: נעקוב אחרי זה, מעניין, תודה רבה.
0: יום טוב.
2: תודה, אנחנו מדברים על מנדט יותר, בסוף זה לא מנדט, הרי בסוף יש לך את הגרוש ללירה. הרי אם יש שם איזשהו בסיס מצביעים מסוים,
1: ברור,
2: שיכול להשלים לא, לך
1: זה
2: למנדט,
1: כן,
2: אז נכון. ברור שאתה לא
1: זה
2: צריך עכשיו 40 אלף כדי לקבל את המנדט.
1: Yeah.
2: טוב, עכשיו אנחנו יוצאים מהעניינים הפוליטיים ומתייחסים למה שקורה סביבנו. כבר בעבר עשינו על זה אייטם, אבל אנחנו רוצים להציף את זה מחדש, ולדבר על כך שבישראל כיום יש 70 ילדים ללא מסגרת, פשוט ללא מסגרת, שממתינים למשפחת אומנה שתקבל אותם. הם נמצאים בכל מיני מסגרות זמניות מאוד. משפחות אומנה אלה משפחות שמקבלות הבית את הילדים הללו לתקופה מסוימת של כמה שנים, לפעמים תקופה ארוכה מאוד. ואולי כדאי להגיד שהאייטם הזה נולד בביקור שלנו במחנה
1: בבסיס מכבים.
2: כן, yeah. בבסיס מכבים, במחנה אישי.
1: הקשה אלינו מילואים ניקית שעוסקת בזה.
2: נכון.
1: ואמרה, תציפו את העניין הזה, ואמרנו נציף, אז בוא נאמר לה שלום, מעיין כהן לבנה, רכזת תבחונים והשמות בארגון...
2: אדנם אדם או אדם אדם?
3: אדנם אדם, בוקר טוב.
2: אדנם
3: בוקר
2: אדם, טוב. מה זה אדנם אדם?
3: זה השם של הארגון, שבעצם אנחנו מלווים משפחות אומנה. אדנם זה חלק מארגון האדם, שפועל תחת בעצם עמל ומעבר.
1: עכשיו תגידי, כמה ילדים, בוא נתחיל בנתונים, כמה ילדים מחכים שמשפחות אומנה יאמצו אותם?
3: אז כיום בעצם יש 70 ילדים, פחות או יותר, שמחכים למשפחה, כשהם בטווח גילאים באזור 4 עד 8. אני אגיד שיש גם ילדים שהם עם מוגבלויות, יש ילדים שבלי. ממש מכל החברות בישראל, מכל המגזרים.
1: אז מה קורה עם ילד בן 4 שאין לו כרגע משפחת אומנה? איפה הוא נמצא?
3: אז זה מאוד תלוי. יש ילדים שהם בעצם מחכים בבית, למרות שזה בית שאנחנו יודעים שהוא לא מיטיב והוא צריך לצאת, אבל כל עוד אין לאן אז הוא לא יכול. יש גם מרכזי חירום ויש גם משפחות אומנת חירום, שזה בעצם משפחות שהן מקבלות לזמן עוד יותר קצר. שהילדים עוברים לשם, באמת כי אין איזושהי אופציה אחרת, הם נמצאים שם כמה חודשים עד שמוצאים להם משפחה שמתאימה.
1: וכמה משפחות אומנה קיימות יש, שכבר יש שם ילד אומנה?
3: אז בעצם בישראל כולה יש בערך 4,463 ילדים שנמצאים באומנה.
1: וואו, אז כן. המצב הוא בסך הכל, תשמעי, קודם כל הישראלים שפו עליהם, זה הרבה ישראלים, הרבה משפחות שלקחו נכון, על עצמם את זה, וחסרים 70, זה לא בשמיים.
3: אז אני אגיד ככה, מתוך זה רוב המשפחות הן בעצם משפחות של קרובי משפחה, כי זה גם משהו שקורה בישראל. יש 1,700 ילדים שנמצאים בעצם אצל משפחות שהן נקראות אומנות מאגר, שזה משפחות שהן לא הכירו את הילד לפני.
1: גם נתון גבוה.
2: מאוד.
3: נכון, ועדיין יש 70 ילדים שזקוקים, ואנחנו מנסים מאוד מאוד לגייס.
1: אז אנחנו כאן, אז רגע,
2: שנייה, רגע, וצריך להגיד, זה פרק זמן לא קצר שיש את ה-70 ילדים הללו שאנחנו מדברים על זה. מדברים על ילדים בגילים 4-8, נכון?
3: כן, הרבה פעמים אני אגיד שהילדים שמחכים זה או אחים, שיותר מורכב לנו למצוא משפחות שבעצם יכולות לקבל שני ילדים ביחד, או באמת ילדים עם איזושהי מוגבלות, שלפעמים משפחות זה יותר מאתגר אותם. ועוד כל מיני מקרים כאלו ואחרים, ובעצם אנחנו בגלל זה מאוד חשוב לנו להעלות את המודעות ולהגיד אנחנו צריכים עוד משפחות, צריכים משפחות מכל הארץ שבעצם יוכלו לפתוח
1: מי יכול, את הבית. מי יכול להיות משפחת אומנה?
2: מה נתוני
1: הסף?
3: אוקיי, אז התנאי הסף זה קודם כל הגיל הוא בין 25 ל-56, צריך אנשים שאין להם רקע פלילי, ושהבריאות הפיזית והנפשית שלהם היא תקינה. אחר כך בעצם משפחה כזאת שבתנאי סף היא עוברת, זה תנאי סף של החוק, אז אנחנו עושים איתם איזשהו תהליך של בדיקה, כמובן מתאימים, בודקים שהם גם מתאימים מכל הבחינות, מבחינת מסוגלות, מבחינת רגשית וכו', וגם חושבים ביחד איתם איזה ילד יכול להתאים, שהמטרה של כולנו שזה יצליח, גם עבור המשפחה וכמובן עבור הילד.
2: יש טלפון שאפשר להתקשר, נכון? כוכבית 461.
3: לא, 561. כוכבית 4, 5, 6, 1.
1: עכשיו תגידי, מי שלוקח על עצמו, וזו משימה קשה, כן? זה לא דבר קל, אבל יש בזה תרומה ענקית וזה שליחות גדולה, באמת באמת. זה לקחת ולעשות, לעשות טוב לחברה פשוט, ולאנשים, לגעת בהם. זה אנשים שיש להם כבר משפחות, או כאלה, כלומר ילדים, או כאלה שמתקשים ואומרים, אוקיי, נחוש אורות מסוימת באופן הזה.
3: אז זה גם וגם, יש לנו הרבה משפחות שגם יש להם ילדים משלהם, והן בוחרות בעצם לעשות את זה באמת מתחושת שליחות ורצון לערכים. אני אספר שהמשפחה, כמובן שעושים את זה למען הילד, וזה בשבילו נותן איזשהו עתיד אחר וממש משנה גורל, אבל גם למשפחה זה נותן הרבה מאוד משמעות, לילדים של המשפחה זה באמת משהו מאוד מאוד גדול ומשמעותי לצד האתגרים כמובן. וגם יש לנו משפחות שהן או חנוריות, או משפחות ללא ילדים, או משפחות, כל סוג של משפחה בעצם שרוצה גם להגשים את ההורות בדרך כזו או אחרת, גם יכולה לפנות אלינו, וזה גם משהו שקורה.
1: יפה, אז תתני שוב את המספר?
3: זה כוכבית 4561.
1: 4561, אם אתם חושבים שאתם מסוגלים להיות אומנה לילדים, אז תתקשרו למספר הזה ותעשו טוב לילדים ולחברה. תודה רבה, מעיין כהן לבנה. תעדכני אותנו אם יצא משהו מזה, אם יתקשרו הרבה אנשים. נשמח לדעת. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה. בזמן שאנחנו יושבים פה, כשתדע שרינו מחלק ספרים, ספר של
1: השפטה. אני כבר קיבלתי.
2: אתה קיבלת, אישי קיבל, ואני לא קיבלתי.
4: אתה לא היית פה.
2: בסדר,
4: אתה לא היית פה. תפסיק לבכות כל היום.
2: טוב, יש לנו עוד אייטם.
1: ספר שירה כזה.
2: כן, ספר שירה.
1: אני גם יש לי הקדשה.
2: כן, אני יודע, ראיתי, גם לאישי יש. בסדר גמור. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע שיר. יצירה, בחור בשם אמיתי קוץ, שהוא מתפוצץ ברשת. שימו לב ליופי הזה.
1: הקדשה מושקעת אגב.
2: קפוץ לי. מוזיקה קלאסית. במקצב ברזילאי.

0: כן, זה מוצרט במקצב ברזילאי, וזה לא המלחין המערב אירופי, מרכז אירופי, היחיד שמקבל כאן חידוש על ידי עמיתי קורץ. שלום עמיתי.
1: אהלן, אהלן, מה העניינים, בוקר טוב.
0: זה קודם כל מהמם, מאיפה קיבלת את הרעיון הזה בכלל?
1: תראה, אני מוזיקאי, מה שנקרא מוזיקאי אובססיבי, אני מנגן על המון כלים ואני מעבד ואני כל הזמן חוקר סגנונות חדשים, ואני לפני יותר משנתיים, אני מה שנקרא חטפתי ז'נן על המוזיקה הברזילאית, נסעתי לברזיל ללמוד, לשמוע, להתפתח, להבין, וחזרתי מכור לסמבה, שמי שלא יודע ששם זה הסגנון הכי שימושי.
0: כן.
1: כן, שאתה רואה את זה ברחובות שם, אתה יודע, בכל פינה ברחוב. ולאחרונה, בגלל איזה מיצוי מוזיקלי, התחלתי ללמוד מוזיקה קלאסית. ולמדתי איזו יצירה של שופן. ומאז ברזיל, כל דבר שאני מנגן ושר חייב להיות בסמבה. אז היה לי את הרעיון הזה, עשינו את זה, זה התפוצץ. עשינו עוד סרטון, גם זה התפוצץ. עשינו את הסרטון שעושים עכשיו, זה הגיע ל-12 מיליון צפיות.
0: וואו.
1: ולייקים.
0: יש לי טיפ גם בשבילך, כשתמצא את המוזיקה הקלאסית, כי אני רואה שאתה בן אדם שמצא יחסית מהר ובודק אתגר הבא, לך על מוזיקת רוק, נגיד, אני חושב על Stairway to Heaven של לד זפלין במקצב ברזילאי.
1: משם התחלתי.
0: וואלה.
1: אבל זה לגמרי יקרה, אנחנו שוקלים גם לעשות כיוון כזה, לא להישאר רק במוזיקה קלאסית לגמרי.
0: איזה יופי. אז יש את בטהובן, ויש את שופן, ויש את מוצרט. חפשו את עמיתי קורץ ברשת, כבר קיבלת איזה הצעות מאיזה לייבלים גדולים, או שאנחנו עדיין לא שם?
1: לא, האמת שקיבלתי הרבה הצעות, אני לא יודע אם צריך לדבר על זה בגלץ, ב9 בבוקר, אבל כן, זה נורא משמח, כי אתה יודע, אני עושה הרבה שנים פרויקטים כאלה שאפתניים וגדולים ומוזיקליים, והיה לי ביג בנד עם 10 נשפנים, וסוף סוף משהו שאתה יודע, אתה רואה שהעולם אף עליו, הוא אומר, איפה, למה זה לא בספוטיפיי? זה כיף, זה כיף גדול.
0: יפה, יפה, עמיתי קורץ, חפשו אותו ברשת, הרבה בהצלחה עמיתי.
1: תודה רבה חברים, תודה רבה.
0: סיימנו, ערך אותנו היום אישי אולנדרו, הפיקו עמרי לזרו ועדווה בייזר, על הביצוע הטכני אלון סמיד והילי פסי, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא עדי אליעזו, וזהו, וסיימנו.
2: אנחנו מתראים פה
0: סתם, יש לנו רינו צרור אחרינו גם כל טוב לכם.
2: סתם
3: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם, ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, אפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
13: אני נפצעתי בחאן יונס, מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
10: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
2: מיד אחרי החדשות רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.

0: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה תקפה בחריפות את החלטת הממשלה שלא לכבד פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. הצהרה זו מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ומהלכת אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה, מסרה בערב מיירה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד תקף אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל ואמר, אנחנו במצב שבו בית המשפט בז לחוק.
1: מכניזם לא עובד בגלל שבית המשפט מפרק פה את אושיות הדמוקרטיה. אנחנו באירוע אחר כבר הרבה שנים. אנחנו לא במקום הזה, הלוואי שהיינו במקום הזה. שבית המשפט מבחינתו חוק זה חוק, ורק הוא דן, האם הקייס, המקרה הזה, כמו כל בית המשפט בעולם. אנחנו במצב שבו בית המשפט בז לחוק.
0: בקואליציה צפויים להעלות היום להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית בתמיכת החרדים. על פי נוסח ההצעה, הוועדה תוכל לחקור את מחדל 7 באוקטובר גם בהרכב מצומצם של 3 נציגי קואליציה בלבד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי בשל לוח הזמנים הצפוף, הסיכויים שהצעת החוק תשלים את כל הליכי החקיקה כבר במושב הנוכחי נמוכים. סוכן משטרתי סמוי שהופעל על ידי המשטרה חשף מנגנון גביית דמי חסות נגד בעלי עסקים בבאר שבע. עם הפרטים כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
2: הסוכן פעל כשוטר שגויס למשטרה במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בבאר שבע. במהלך פעילותו פנו אליו גורמים עבריינים מהפזורה הבדואית ודרשו לשלם דמי שמירה במקום תוך סחיטה באיומים בסכומים של עשרות אלפי שקלים. לפנות בוקר נעצרו עשרות חשודים במעורבות בפרשה והועברו לחקירה. במהלך היום הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה.
0: ובמהלך פעילות משטרתית נוספת בערה שבנגב, שוטרים ירו לעבר רכב שביצע ירי במרחב. 4 בני אדם נפצעו, בהם אחד במצב קשה. בחיפוש ברכב נתפסו אקדח ומחסניות. 3 חשודים נעצרו. בצהל שקלו הקמת מחלקות יהודיות לקהילות חרדיות בחטיבת חשמונאים, כך שבכל מחלקה יהיו רק לוחמים חרדים מאותה הקהילה. בדיונים נאמר כי לצעירי הקהילות החרדיות ישמר ההווי החברתי, לא הם היו רגילים בכל השנים, מה שאמור היה להקל על גיוסם ושירותם בצבא. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי לפי בכיר בחטיבה, המהלך נבלם על ידי האלוף במילואים, כיום ראש השבק דוד זיני, שהיה מעורב בהקמת חטיבת חשמונאים, וטען כי מהלך שכזה יהפוך את צהל לפלנגות. גורם צבאי מסר בתגובה, הדברים המובעים בכתבה אינם מדויקים, הדיונים לא עלו לראש האקה, והיו בגדר רעיון בלבד. מכאן למזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, שימו לב היטב, הים התיכון מסוכן מאוד לרחצה. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
6: עכשיו בגלי צהל.

חששתי מהתמוז הזה אחרי הטיל הבליסטי לעמוד השדרה של החברה בישראל עם חוק האברכים ותורתם. בא הטיל הבא, ראש בליסטי מתפזר. ממשלת ישראל החליטה אתמול שלא לקבל את החלטת הבגט, ושמי שיקיים את ההחלטה יעמוד בפני בעיה גדולה. ככה בפשטות, הם מעל. מעל החוק, מעל המשפט, מעל השופט, מעל כל דבר ועניין חוץ מטראמפ. כלומר, על פי ממשלת ישראל, ערוץ 13 לא יעבור לבעליו החדשים מן ההייטק. נתניהו וקראי לא רוצים. הדמוקרטיה נקרעת והמשפט נרמס. הצורך המופרע הזה לשלוט בכלי התקשורת, לקבוע מה ידווח לציבור וכיצד ובאמצעות מי, הוביל את הפיצוץ. ראש הממשלה חושש מאוד מתקשורת חופשית, בדיוק כמו שהוא מפחד מוועדת חקירה ממלכתית. והפחד מדבר. ולרגעים, אני יכול להבין את הפחד שלו ושל אנשיו מחשיפה מלאה של מעשיהם. ההגדרה משבר חוקתי קצת מטעה, קצת רכה. זה לא משבר, זה מרד בחוקי המדינה, בהגדרות הבסיס. נתניהו מכריז במעשיו על שלטון אוטוקרטי, סמכותני, יחידני, הכל על דעתו בלבד, על פי יצריו ותשוקתו. זו דמוקרטיה חלולה. ארדואן ואורבן, אנחנו יודעים, הם מורי הדרך. זו לא מלחמה על הגבולות, זו מערכה על נפשה של ישראל, על חירותו של הציבור, ורק הציבור כולו יכריע כיצד נחיה כאן ועל פי אילו אמות מידה.

0: שלום, שלום, בוקר טוב, אנחנו עם פרופסור סוזי נבות, עם חבר הכנסת אביחי בוארון, עם איציק סעידיאן, עם פרופסור יוסי לוי, חבר הוועדה הציבורית, עם שיר מתיאס, עם דוקטור איתן חי כהן, עם פרופסור אודי זומר ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום, נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם הרעש הגדול ועם פרופסור סוזי נבות, מומחית למשפט חוקתי. בוקר טוב, פרופסור נבות.
1: בוקר טוב, רינו.
0: הכרעת הממשלה אתמול מלמדת שהקו האדום נחצה.
1: עוד קו אדום נחצה.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, רינו...
0: אבל זה הקו האדום.
1: אני לא יודעת, נדעתי, יש עוד קווים אדומים עם יותר בדרך.
0: כן, יש הרבה גוונים, את אומרת.
1: נכון, וזה שאנחנו מדברים הבוקר על אותה הצהרה של הממשלה שהיא לא תכיר בפעולות של מועצת הרשות השנייה, זה אומר שאנחנו לא מדברים הבוקר אינו על מה שצריך לדבר. וגם זה משהו שכדאי אולי להציף אותו. אנחנו לא מדברים על בליץ החקיקה האנטי-דמוקרטי שהכנסת עוסקת בה. לדרישת הממשלה, אנחנו לא מדברים על החלשת תפקיד היועמ"ש, זה כבר לא פיצול עכשיו, מדברים רק על חיסול. אנחנו לא מדברים על השתלטות על התקשורת, כי זה עוד משהו שנותר שלא הצליחו להשתלט עליו. אגב, בהליך שפגעו מתחילתו ועד סופו, ולא מדברים על הקמת ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר, בגלל אותה דלגיטימציה שיטתית שנעשתה לנשיא בית המשפט העליון, לא מדברים על חוק הג'ובים של ש"ס, על ביטוי המעצרים לחייבי הגיוס, על חוק יסוד לימוד תורה. אנחנו עכשיו מדברים על מה שאמרת, שזה לא משבר, זה מרד. אירוע שבאמת נועד לדעתי להסיט את העין הציבורית ממה שקורה בימים האלה בכנסת. מבוקר עד ערב עסוקה הכנסת בלהכריז שהם מעל, כמו שאמרת. התורה של ההפיכה המשטרית.
0: ובמעשים האלה בעצם אנחנו חוזרים לתחילת הדרך. כך התחילה המהפכה המשטרית, ומכאן יצא כל הציבור להגן על הדמוקרטיה שלו.
1: נכון, הרי לא הצליחו בסופו של דבר להחליף את הוועדה לבחירת שופטים, ולכן לא הצליחו למנות החל מהיום הראשון שופטים של השלטון, שזה מה שהם ביקשו, ולכן כל מה שנותר זה לעשות דלגיטימציה לשופטים הנוכחים ולפסקי הדין שלהם. הרי בסופו של דבר, מה שיש כאן, זה אולי לא החלטה של בג"ץ שמופנית כלפי הממשלה, יש כאן משהו עקיף, יש בעצם החלטה של בג"ץ שאומרת, אנחנו מקפיאים את הפעילות של המועצה החדשה, אנחנו בעצם מועצת הרשות השנייה שיצאה, אנחנו אומרים שהיא תוסיף לכהן, אבל לאור ההתנהלות שאנחנו רואים משר התקשורת, אלה שהתפטרו בצורה מאוד קשה, יש אמירות מאוד קשות מאותו פסק דין, אנחנו לא ניקח אותם בחשבון, לא ניקח אותם בחשבון במניין החברים שיכולים להתמנות. ולכן העניין הוא, שים לב, רוצים בעצם לא, שלא יצייתו, כמו שאמרת, לפסק דין של בג"ץ, ברקע האישור של אותה עסקת רכישה של ערוץ 13, מדי קבוצה של הייטקיסטים. וכביכול משהו מאוד קטן, זה לא הממשלה אומרת, אני לא מצייתת לפסק דין שבעצם נועד כלפיי, אבל הממשלה מצהירה שהיא לא תכבד פסיקה של
0: בג"ץ. אני מוכרח להגיד לך שאלה ניואנסים של מומחים למשפט, כי בסוף, בשורה התחתונה, הציבור מבין את זה כהפרה של הבג"ץ, היא קבלה של הבג"ץ, ולא שם את ההבחנה המדויקת שהדברים הם לא בזיקה לממשלה, אלא למועצת הרשות השנייה וכו' וכו'.
1: נכון, וחבל שכך, כי לדעתי זה הפרומו. ברגע שאתה מנרמל גם את זה, ושים לב, אנחנו גם סובלים מתופעת נרמול מאוד קשה, אז ההחלטה הבאה אני מניחה שתהיה או אי-כיבוד פסק דין של בית משפט, או אי-כיבוד אפילו החלטה של יושב ראש ועדת הבחירות.
0: אבל תלכי איתי רגע עם ההחלטה המסוימת הזו. מה עושים עכשיו, אחרי שהממשלה אמרה את מה שאמרה?
1: היא אמרה. קודם כל זו הצהרה, זה בכלל לא החלטה. היא אופי אפילו בסדר היום. זה מה שהיא אמרה. עכשיו, מבחינת הצו של בית משפט הוא בעינו עומד, זה אומר שמועצת הרשות השנייה, אני מאוד מקווה שהיא תכונס ותקבל את ההחלטות על פי דין, שזה מה שבגץ קבע, ואם תקבל החלטה בעניין אישור עסקת הרכישה, אז ההחלטה הזאת היא החלטה חוקית למהדרין, לא פחות מזה. גם אם בית המשפט אומר שהוא לא יכבד את התוצאות שלה. ואז אם יהיה צורך בהתערבות של הממשלה באיזושהי החלטה שלאחר מכן, אז נראה אם מדובר בעצם במשהו שאפשר יהיה לממש אותו. כרגע זאת אמירה של הממשלה.
0: אז זה לא סתם אמירה, זה איום גם. אני אומר, יש כאן גם, זה לא סתם אמירה, יש כאן איום, כי הממשלה בעצם אומרת שהיא לא תקבל הכרעה אחרת.
1: לגמרי, זה איום, אבל האיום הוא כלפי אותם אנשים שצריכים לממש את ההחלטה של בית המשפט.
0: כן.
1: זה בעצם לסכל את ההחלטה.
0: כלומר, זה איום שמי, נגיד.
1: זה איום שמי כלפי אותם חברי המועצה.
0: כן.
1: אוקיי? מי שיבקש לקיים החלטה של בג"ץ, ראו, הזהרתם. זה בעצם מה שהממשלה החליטה. וזה דבר מאוד מאוד בעייתי.
0: ובכך בעצם היא ממשיכה את מה שעשה השר קרי עם חברי מועצת הרשות השנייה. אנחנו שוחחנו כאן לפני כמה ימים עם מי שחשפה את זה, מרלין ונינגט, וסיפרה לנו את כל התהליך, באיזה אופן איימו עליה ולמה היא החליטה בסוף לפתוח את כל הסיפור. אז אנחנו בעצם ממשיכים את כל מה שקרה מול מרלין, אבל כעת זה מול כל חברי המועצה.
1: נכון, ואגב את הדברים האלה, בצורה אחרת, אמר בית המשפט בעצמו באותה החלטה, שאני לא בטוחה שאנשים בכלל פתחו אותה. למה בית המשפט החליט שבכל זאת המועצה יכולה להתקיים גם עם ההרכב של החסר? משום שבית המשפט אמר שכשמעיינים במה שהשר אמר, ומה כן. שחברי המועצה המתפטרים אמרו,
0: כן.
1: מסתבר שההתפטרות בעצם כוונה לחסל את ההחלטה של בית משפט, לסכל את ההחלטה של השופטים. ולכן הם שיבשו את היכולת של בית המשפט העליון לעסוק בנושא. בית המשפט אמר את זה. זאת אומרת, כן. אתם פעלתם בחוסר תום לב מובהק, זה פיתוי הדין.
0: כן.
1: ואגב, זה לא רק השר קרי. זו אותה שיטה, אם תחשוב על זה, ברמת הכללה יותר גבוהה. זה אותו דבר שעשה שר המשפטים עם כניסתו לתפקידו. הוא ראה שאין לו רוב בוועדה לבחירת שופטים. אז הוא לא כינס אותה, למעלה משנה. ואותו דבר אמר קרי, אם אני לא שולט במועצה, למה שאני אכנס אותה?
0: איך היית מגדירה את מצבנו עכשיו? אנחנו נכנסים, זה מסלול המראה לכיוון המשבר האינסופי, או שאפשר להיחלץ?
1: המילה משבר גם אני לא אוהבת אותה, ואתה אמרת את זה בפתיח שלך,
0: כן.
1: אמרת שזה לא משבר, זה מרד.
0: כן.
1: משבר מניח ששני אנשים שווים יושבים על השולחן, וביניהם הם הגיעו לאיזשהו מבוי סתום בדיונים שלהם. הם שווי ערך, הם שווים פחות או יותר מבחינת היכולות שלהם. מה שאנחנו רואים כאן, זה בעצם את הציבור מצד אחד, וממשלה שהחליטה להפר את החוק בריש גלי, באופן שיטתי ויומיומי. וזה שאנחנו כציבור מנרמלים את זה, כי לא, אולי לא מסוגלים כבר. זה דבר מאוד מאוד בעייתי, משום שהנרמול הזה יוצר משהו בציבור, מין עייפות כזאת. הרי זו התפתחות טבעית מה שראינו.
0: נכון, נכון.
1: אוקיי, זה התחיל בדלגיטימציה של נשיא בית המשפט העליון. לא קראו לו אפילו הנשיא, קראו לו השופט. ולא הזמינו אותו לטקס. ואחר כך אותו דבר עם היועצת המשפטית לממשלה, קודם כל פיתרו אותה בניגוד לחוק, והיום בכלל קוראים לה, מכנים אותה היועצת המפוטרת, או עורכת דין בערב מיירה. ואחר כך אמירות, לאט לאט אמירה של שר פה וחבר כנסת, שלא צריך לכבד את כל ההחלטות של השופטים. ובכלל מי זה השופטים האלה? בלגיטימציה לפסקי הדין, עד כדי מה שנקרא אותה אלימות כלפי הבית של סולברג, ועכשיו קריאות של שרים להתעלם מפסקי דין. ועכשיו אנחנו בשלב הבא, כאילו אנחנו עלינו כן. עוד מדרגה.
0: כן.
1: מצהירים שלא צריך לקיים כן. החלטה של בית משפט, כי לדעת הממשלה, הפרשנות של בית המשפט היא לא טובה לה. זאת אומרת, אוקיי. הממשלה לוקחת לעצמה את הגלימה של השופט. היא לא רק הכנסת, הממשלה שולטת בכנסת ללא מצרים. היא בעצם עכשיו גם השופט. וצריך לזכור את זה.
0: פרופסור שזינבות.
1: פרשנות החוק, כן. זה מה שהשופטים עושים. בין אם זה מוצחים בין צד כזה או אחר, ובין אם לא מוצחים. גם אם הפרשנות לא נראית לך או לי, היא מחייבת אותנו. אלה כללי המשחק שלנו. ומי שמפרש הוא השופט. אגב, אם הפרשנות לא מוצחים בין הכנסת, הכנסת רשאית לתקן את החוק.
0: אנחנו נשים נקודה ונמשיך, עלינו למדרגה גבוהה במיוחד. פרופסור סוזי נבות, תודה על הדברים, סוזי, בוקר טוב.
1: תודה רינו, בוקר טוב.
0: עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אביחי בוארון, איש הליכוד, בוקר טוב אביחי.
2: שלום רינו, בוקר טוב.
0: מה, החלטתם כאילו שאתם מעל ומעבר לחוק, לבית המשפט, לבגץ?
2: רינו, אני רוצה בבקשה, אחרי הדברים הנוקבים של פרופסור נבות, אני רוצה להקריא לך את סעיף 4 להחלטה.
0: לא, לא, לא, אל תקריא לי סעיף 4 לשום, אתה ענה לי? לא, אביחי, אני שאלתי שאלה. האם אתה החלטת לעבור... לא, אני מבקש שתענה לי על שאלה, אחר כך נעבור למה שאתה רוצה לעבור. אני שואל שאלה בסיסית, ישירה. החלטת לעבור על החוק, החלטת שאתה מעל הבגץ, החלטת שאתה יותר מכל שופט בישראל. מי כמוך מכיר את המשפט, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, חבר הכנסת בוארון. אתה מפרק את הסיפור.
2: אז רק רגע.
0: עכשיו תענה לי.
2: אני עונה לך. עכשיו בוא נשים את הדברים בדיוקם. הממשלה אתמול קיבלה החלטה שבה היא מסירה כי היא תפעל בכל הכלים החוקיים שיעמדו לרשותה על מנת לבטל את ההחלטה, את ההחלטה של בג"ץ. זאת אומרת, אומרת הממשלה, אני אפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותי. מכאן ועד להפרת פסיקת בג"ץ, אני לא יודע איך הגעתם לנקודה הזאת. פעם אחת.
0: הצהרת הממשלה היא שלא לכבד את ההחלטה, בלי... אביחי, באמת, אין לנו זמן למשחקים האלה, ולכל האלפי פרוצדורות.
2: אתה לא מכבד את התשובה, אבל זאת התשובה.
0: מה התשובה?
2: הממשלה... התשובה, הממשלה החליטה אתמול שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותה כדי לבטל את החלטת בגץ.
0: נו, מה זה אומר? כשממשלת ישראל אומרת, אחרי דין ודברים, אחרי אין סוף דיונים, שבהם היא משתתפת מול הבגץ בדיון, ואם בסוף הדרך אתה, אחרי שבגץ מחליט, אתה אומר, אני אעשה את הכל כדי לבטל את הכרעת הבגץ, מה אומר הציבור על זה?
2: אני אסביר. קודם כל, שמעתי את העמדה של פרופסור נבות, הציבור מצד אחד והממשלה מצד שני, זו טעות מובנית. הממשלה היא שליחת הציבור, היא הוסמכה על ידי הריבון, על ידי כנסת ישראל.
0: היא פועלת כעת בניגוד לכל לגיטימציה, מול 70% מן הציבור. בור, על מה אתה מדבר? אבל מה שאתה אומר לא נכון.
2: אבל תיתן לי להשלים את התשובה. אתה חושב שזה לא נכון.
0: אני חושב, כן, אני חושב, בגלל זה אני מגיב.
2: מצוין, תיתן לי להשלים את התשובה, אבל לא הזמנת אותי סתם.
0: לא, אבל אתה לא עונה לי על הרגע שבו אדוני מחליט שהוא יותר מבית המשפט העליון.
2: אני לא יותר מבית המשפט העליון, אבל...
0: אז שנייה אחת, רגע, אז אתה תקבל...
2: זה לא יכול להיות.
0: אתה תקבל כל הכרעה של הבג"ץ?
2: רינו, אתה תיתן לי להשלים משפט.
0: אני אתן לך, תענה לי על השאלה הזו. האם אתה מקבל עליך את הכרעת בית המשפט העליון, כן או לא?
2: אם בג"ץ... פועל בניגוד לחוק, אם החוק קובע שאי אפשר להתכנס מועצת הרשות השנייה בפחות משני שליש מחבריה, החוק הוא מפורש, חד ערכי, יש 15 חברים, שני שליש זה 10 חברים, פחות מ-10 חברים לא יכולים להתכנס.
0: אבל השופט הוא זה שקובע את מצב העניינים.
2: זה בדיוק העניין.
0: השופט הוא שקובע, ולא הפרשנות שלך את דבר החוק. אתה רואה את...
2: אני מבין שאתה מחזיק את המיקרופון.
0: אני מדבר איתך, תפסיק עם זה, נו באמת, בלי...
2: אבל תן למחוקק להתבטא.
0: חבר הכנסת בוארון, לא מתאים לך לילל. בוא נדבר כמו שמדברים. אתה מפר, אתה בעצמך אומר... שאתה מפר את ההחלטה של השופט, כי לדעתך החוק אומר דבר אחר. אז אני אומר, אנחנו שנינו רואים היום את המונדיאל. יש שופט אחד על המגרש. הוא זה שמוציא כרטיס אדום או צהוב או שורק לפנדל. אתה אומר שאתה לא מקבל את ההחלטה שלו?
2: אני מבקש לך לא לקחת אותנו למקומות פשטני.
0: לא, לא, זה לא פשטני, זה בדיוק זה. אתה לפני דקה אמרת.
2: רינו, אם אתה רוצה לתת מונולוג, תן מונולוג ותשחרר אותי. אם אתה רוצה לתת לי לדבר, תכבד אותי.
0: לא, אבל אתה חוזר על זה, אתה מדבר בלי סוף. באמת, נו, אבי חי. הנה, בוא, עכשיו תגיד לי מה אתה רוצה להגיד שלא אמרת עד עכשיו.
2: תודה רבה. יש שלוש רשויות בירושלים. יש, הרשות השופטת לא נמצאת מעל, כמו שקוצה נבות, מעל הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת. בסופו של דבר, יש רשות מחוקקת שהיא גם רשות מכוננת, שהיא קובעת את חוקי היסוד, והיא קובעת את מערכת המשפט בישראל. השופט תפקידו לפרש, אבל אם הפרשנות היא בניגוד מוחלט לחוק, אנחנו מתפשים לקיים החלטות שהן בניגוד מוחלט לחוק. עכשיו, יש, כמו שאמרתי לך, יש שופטים בירושלים, אבל יש גם כנסת בירושלים, ויש גם שאלה בירושלים, ולא יכול להיות שבית המשפט יפרוץ ברגל גסה כל מסגרת נורמטיבית.
0: אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אביחי. אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. השופט, אז תסכים איתי.
2: אנחנו לא ססים להפר את פסיקות בית המשפט.
0: אתה מפר את זה. אתה, מה זה אני לא סס? אני אמרתי שאתה בא. אתה לא בא עם רעשנים, אבל זה בדיוק מה שאתה עושה.
2: אתה מנסה לסרטט.
0: אני לא מנסה לסרטט, זה הסרטוט של שלך. אני מתייחס רק למה שאתה אמרת, אביחי. אתה אומר,
2: תדייק בבקשה במה שאני אומר. כשם שאמרנו בזמנו שהכנסת לא תקבל בהכנעה את רניסתה על ידי בג"ץ, למה? כי הכנסת היא רשות מכוננת שקובעת את חוקי היסוד.
0: אביחי, מה שאתה אומר עכשיו זה שאתה לא
2: ומבטל חוקי יסוד.
0: סבבה, אז בוא נדבר ברור. אתה לא מקבל את פסיקת בית המשפט, אביחי, זה מה שאתה אומר. מה לא? זה מה שאמרת בחמש הדקות האחרונות פעם ועוד פעם. אתה אומר יש חוק, החוק הוא א' ב', השופט מפרש אותו לא נכון, ואני לא מוכן לקבל, אני אביחי, אני הליכוד, אני הממשלה, לא מוכן לקבל את החלטת בית המשפט, כי בית המשפט טעה, זה מה שאתה אומר.
2: אז תרשה לי לנסח את זה אחרת. אני אומר, אני כמחוקק כפוף לחוק, והרשות המבצעת ממשלת ישראל כפופה לחוק.
0: נכון.
2: וגם בית המשפט כפוף לחוק.
0: נכון.
2: וגם בית המשפט.
0: נכון. אבל אתה לא מעל בית השופט, אבל השופט מורה לך מה לעשות בדיוק כמו במונדיאל. אתה רוצה תשנה את החוק.
2: וכשבית המשפט, אנחנו מנסים לשנות חוקים, אתה מבין שזה לא קל.
0: זה לא קל, כל זמן שאתה לא שינית את החוק. ובית המשפט פסק, אדוני ירקע. קין את הראש בפני החלטת הבגץ נקודה. ואם אתה לא מרקין את הראש בפני החלטת בית המשפט ומפר אותה ומסרב לה, יבוא הציבור וישפוט את אדוני. בוא נשים את הדברים על השולחן בצורה נקייה. אני כל הזמן שם נקודה. אני כל הזמן.
2: תודה. עכשיו אני אתייחס לזה. אני אומר בצורה הכי
0: מפורשת. אתה כל הזמן מתייחס לזה, אביחי, תפסיק להציג מצג שווא. אתה כל הזמן מתייחסים בדיוק לנקודה הזו.
2: תשמע אחרי זה את הרעיון בפליבט. אבל בשידור חוזר, אבל בשורה התחתונה, אני אומר, גם בית המשפט כפוף לחוק, וכשבית המשפט שם את עצמו מחוץ למסגרת החוקית, אני הרשות המבצעת, אני הרשות המחוקקת, מרים כרטיס צהוב ואומר לבית המשפט, תחזור למסגרת החוק. לא יכול להיות שאתה תיתן פסיקה, פסקים וצווים שאינם במסגרת
0: אז
2: החוק.
0: אז אתה הרמת כרטיס צהוב לבית המשפט.
2: בוודאי כך. בוודאי כך.
0: כאשר...
2: כי תבין.
0: תבין מה אתה אומר.
2: יש שופטים, אני מבין מה שאני אומר.
0: מה שאתה אומר זה שאתה מעל בית המשפט, שכשבא לך אתה מקבל את ההחלטה שלו, וכשלא בא לך אתה לא מקבל את ההחלטה שלו.
2: ממש לא, אבל אני לא מקבל את זה שבית המשפט נמצא מעליי. בית המשפט נמצא באותו...
0: ואת זה שהשופט הוא שמחליט את ההחלטה האחרונה אתה מקבל?
2: לא.
0: גם לא.
2: בית המשפט נמצא באותו גובה.
0: זאת אומרת, אז אתה לא מוכן לקבל הכרעה של שופט שלא מתאימה לך. אבל זה מה שאתה אומר. אתה אומר, אני לא מקבל החלטה של שופט שלא מתאימה לי.
2: תקשיב למה שאני אומר, אל תקשיב למה שאתה רוצה לשמוע.
0: אתה כל הזמן חוזר על אותו טקסט, זה באמת לא מתאים לך, אביחי. לא מתאים, לא מתאים, פתאום אתה מתחיל להיכנס ל... כן, בבקשה, משפט סיכום שלך, אביחי.
2: אני מסביר עוד פעם ועוד פעם.
0: כן, כולנו שמענו את כל הפעמים, אל תטעה.
2: שלושת הרשויות בישראל נמצאות באותו גובה.
0: כן.
2: על כולן להכיל על עצמם איזונים ובלמים.
0: נכון.
2: גם הממשלה צריכה להכיל...
0: ובית המשפט פוסק. והשופט פוסק, ולא אדוני פוסק, וגם לא ראש הממשלה פוסק, אלא בית המשפט הוא שפוסק את העמדה הראויה לרגע הזה. אין, אתה לא יכול להתווכח על זה. אתה אמור להיות בחברה דמוקרטית.
2: לא, בחברה דמוקרטית יש מקום לשלושת הרשויות.
0: מי אמר שאין מקום? יש מקום ועוד איך לשלושת הרשויות.
2: אני מסביר עוד פעם, אין מקום. אם יש רשות מבצעת שמקבלת החלטה מסוימת, והיא על פי חוק, ובא בית משפט...
0: היא לא על פי חוק. היא בלוף. אבל היא לא על פי חוק. אתה קיבלת, זה בדיוק מה שהבגץ חשף. הוא חשף את המהלך השקרי שעשית עם מועצת הרשות השנייה. הוא לא סתם חשף את זה.
2: החוק הוא חד ערכי. החוק הוא חד ערכי. המועצת השנייה, מועצת הרשות השנייה, לא יכולה להתכנס בפחות משני שליש חברים. לא יכול להיות שבית משפט יפסוק שהיא כן תתכנס, כשהחוק אומר שהיא לא תתכנס.
0: חבר, אוקיי, בוא, אנחנו חוזרים, אני לא רוצה, לא, לא. אנחנו עסקנו בזה. עסקנו, חבר הכנסת אביחי בוארון, הדעה שלך מאוד ברורה, גם הדעה שלי, אנחנו הצגנו את הדברים לפי דעתי. כפי שצריך. תודה רבה על הדברים.
2: חן חן, שלום שלום. טוב.
0: אנחנו לעניין אחר לגמרי, לבעיות גדולות בין אגף השיקום לטיפול בפצועים שלנו. אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וחברה, תן לנו את מצב העניינים נכון לעכשיו.
3: כן, שלום רינו. באמת בשבועות האחרונים התגלו פערים תקציביים חמורים בין משרד האוצר לצה"ל ומשרד הביטחון, פערים שלפי האוצר לא מאפשרים לתקצב את התוכניות השיקומיות שעומדות בפני משרד הביטחון, אותן תוכניות שהמליצה ועדת מור יוסף רק לפני חודש ליישם, ביניהן הקמת רשות עצמאית במשרד הביטחון עם תקציב משלה שתפקידה לטפל בפצועים, איש קשר אישי ויהודי לכל פצוע שיסייע לפצועים וימנע מהם לטפל בתכלול הבירוקרטיה. ובעקבות האתגר השיקום הנפשי, הוועדה ממליצה להרחיב את המענים הטיפוליים לפגועי הנפש בעזרת טיפולים כמו בתים מאזנים. התוכניות האלה ועוד רינו זקוקות לתקציב של 2 מיליארד שקלים, תקציב שמשרד האוצר כבר הודיע שהוא לא מוכן לממן, וכעת מי שנפגע אלו כ-90,000 פצועי צהל, מתוכם 26,000 מהמלחמה האחרונה רינו, להם אין ודאות על אלו תוכניות משרד הביטחון יכול ללכת, וזה כאמור בגלל הפערים הגדולים עם התקציב שהאוצר מאפשר
0: למשרד. תודה רבה אופרי, ואיתנו בדיוק בעניין הזה איציק סיידיאן, בוקר טוב איציק.
4: בוקר טוב.
0: פעיל חברתי מוכר היטב למען הלומי הקרב. כבר שוחחנו כמה וכמה פעמים איציק ברגעים קשים וברגעים יותר טובים. נדמה לי שעכשיו אנחנו באחד הרגעים היותר קשים שלנו.
4: כן, אני חושב שמתחילים להבין מה המקים שהלוחמים משלמים למלחמה האחרונה.
0: איך אתה רואה את הפערים האלה בין התקציב שדורש משרד הביטחון לבין התגובה של משרד האוצר?
4: זה גם משהו שהוא לא חדש.
0: כן.
4: הוויכוחים הפנימיים במשרדים...
0: הייתי בטוח שזה נגמר כבר, האמת. גם אחרי כל האירועים איתך, מהרגע ש... הסיפור הזה של הטיפול באלומי קרב ובלוחמים משוחררים נחשף, ובוודאי שעם המלחמה האחרונה אני ממש הייתי משוכנע שעברנו את המשוכה הזו.
4: לא, כנראה שלא. אני חושב שהמשרד הביטחון מנסה כבר כמה וכמה פעמים שהוא לפני קריסה ושהוא צריך את האירוע של המדינה פה בסיפור הזה. זה המחיר בסוף, המחיר הנפשי הוא המחיר השקוף. אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא רואים אותו, אבל הוא מחיר קשה שהמון אנשים יוצאים איתם את הקושי הזה. זה לא רק האנשים, זה לא רק הלוחמים או הלוחמות עצמם, זה גם
0: כל בני הבית, בוודאי. עד כמה אתה רואה אותם בימים האלה, איציק?
4: אני כמעט כל יום אני פוגש אנשים שפונים ומתייעצים וצריכים את זה. אני אגרו שלי מוגבלת בסוס. אבל לפעמים אני גם צריך גם לפחות מישהו אחד שיבין אותו בסיטואציה שלו, שיתמוך בו לפחות ושיבין את הכאב שלו.
0: שאת זה אתה עושה, ואתה, יש לך יכולת לסייע מעבר לזה? אתה רואה דרך שאפשר לסייע מעבר לזה?
4: אני מכיר קצת, יש לי אנשים שאני מכיר אותם, שהם גם אנשים שמתנדבים בכל מיני נושאים, ואני מנסה, אתה יודע, לתת תקווה בתוך כל הקרות הזה.
0: אבל אין ספק שברגעים האלה יש לנו כאן כמה וכמה גורמים שאיבדו את הכיוון הנכון.
4: אני חושב בעיקר, כאילו, ברור שמשרד האוצר וכל המשרדים, אבל משרד הביטחון, המשרד שלקח, שלח את אותם אנשים לקרב, ואתה יודע, לא שאל שאלות ולא פשוט הוציא צווים ודרש מאנשים להגיע להקריב את החיים שלהם. הוא מעל הכל אמור לקחת את האחריות.
0: ואתה לא רואה שהוא לוקח את האחריות?
4: לא. לא רואה שהוא עדיין מעריך את מה שאנשים עשו למען המדינה. אני חושב שאם הייתה באמת הערכה כלפי אותם אנשים, אז היו עושים יותר. אני חושב שזה מובן מאליו, כאילו אנחנו חיים במדינה שזה כאילו מובן מאליו שאנשים יוצאים לקרב, מאבדים מתים, תרתי משמע, מאבדים את החיים, זה כבר נהיה מבחינתנו מובן מאליו.
0: זה המשפט הכי נורא שאתה יכול להגיד, שזה נדמה לנו מובן מאליו.
4: זה באמת באמת פשוט יריקה לבאר, מה שנקרא, זה בלדול הכי עמוק שבן אדם יכול להרגיש, שכאילו היה מוכן להקריב את כל מה שיש לו, את הכל בשביל המדינה, והמדינה לא מוכיחה ומוכירה אותו.
0: כן, כן. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו, איציק?
4: אנחנו צריכים לדרוש כולנו, כמו מה, כולנו בעם ישראל אמורים לדרוש שיטפלו בלוחמים ובלוחמות ובתומכי לחימה, כל מי שבסוף, אתה יודע, הציל אותנו מהתופת הזאת, מהאירוע הטרור הכי גדול שחווינו פה. באמת, פשוט לעשות חשבון נפש ולהבין שבאמת, באמת, בסוף, בזכותם אנחנו חיים. לא כמטאפורה, אלא באמת, באמת.
0: לא כמטאפורה בכלל, פשוט בזכותם. איציק סעידיאן, תודה רבה ששיתפת אותנו, איציק. תודה על הדברים הבוקר הזה. תודה רבה לך. בהמשך אנחנו נדבר עם פרופסור יוסי לוי בלז, פסיכולוג קליני, ראש המרכז לחקר האובדנות וחבר הוועדה הציבורית להרחבת מענים עבור פצועי ופצועות צה"ל. נמשיך.
5: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
6: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
7: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
6: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
7: יותר, אין מועדון יותר מזה.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
12: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
13: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
14: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
15: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
16: סיגל אסרף תושבת דפנה.
17: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
15: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
18: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם פרופסור יוסי לוי בלז. בוקר טוב, יוסי.
19: בוקר טוב, רינו.
0: פסיכולוג קליני, ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי באוניברסיטת חיפה. ובעיקר מנקודת מבטנו כרגע, חבר הוועדה הציבורית להרחבת מענים עבור נכון. פצועי ופצועות צהל. אנחנו אחרי שיחה לא קלה עם איציק סיידיאן והבנה של החוסרים. מה אתם עושים? איך אתם משלימים את הפערים האלה?
19: קודם כל אנחנו נורא נורא מתוסכלים, תודה רינו יקר שאתה מעלה את הנושא הזה לסדר היום. אני אגיד, רזכיר למאזינים שלנו שהוועדה הזאת היא ועדה שקמה על ידי שר הביטחון ושר האוצר, כי ברור לנו שהמצב שהיה לא יכול להימשך. רינו, בשישי לאוקטובר היו בערך 50 אלף נכי צהל בגיל ממוצע של 50-60, השנה כבר יש 90 אלף ואנחנו נעלה ל-100 ואפילו יותר אלף נכי צהל. אם בשישה לאוקטובר בערך 18% מהם היו פצועי נפש, אנחנו מדברים עכשיו על חצי מה-100 אלף שהם גם פצועי נפש, PTSD וכולי. זאת עלייה שאין כדוגמתה.
0: כלומר, אנחנו נגיע ל-50 אלף.
19: נכון.
0: הלומי קרב, זה מה שאתה אומר, פוסט טראומה?
19: לא, אנחנו מגיעים באזור ה-25,000 הלומי קרב מהמלחמה האחרונה, כלומר מתוך העלייה של 50,000, חצי מהם יוקרו גם על נכות נפשית. אלה מספרים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, גם לפני ה-7 באוקטובר, אגף השיקום התפרס על המון המון אנשים עם תקציבים לא גדולים, עם יחס של 1:800, עובד סוציאלי 1:800 נכי צהל, עם יכולת מוגבלת מבחינת דיגיטלית להציע שירותים, עם יכולת מוגבלת מבחינת היכולת להציע תעסוקה שהיא אולי הלב של השיקום. ועכשיו אנחנו מכפילים את המספרים. הכאב הוא נורא נורא גדול על האנשים היקרים האלה שיצאו בזמן אמת ואין מענה. אני אומר חרינו, ישבנו באמת יומם ולילה, לא כפרפרזה, כדי לכתוב את התוכנית הכי טובה, הכי מדויקת, לא הגזמה כלכלית, בדיוק מה שצריך בצד הנפשי, בצד התעסוקתי, בצד הדיגיטציה.

0: אנחנו, אני אומר חרינו, ישבנו באמת יומם ולילה, לא כפרפרזה, כדי לכתוב את התוכנית הכי טובה, הכי מדויקת, לא הגזמה כלכלית, בדיוק מה שצריך בצד הנפשי, בצד התעסוקתי, בצד הדיגיטציה, בצד של איך משפרים את מה שנותן האגף, הוא נותן דברים מדהימים היום. זה היה בקריאה של שר הביטחון ושר האוצר, שאמרו לנו, צאו לדרך, תביאו המלצות, רק תרחיבו, אל תקטינו שום דבר, והנה אנחנו באים, ואנחנו רוצים לעשות את המהלך שחשבנו עליו כל כך הרבה, ופתאום ריבים בין משרד האוצר למשרד הביטחון. עכשיו רינו, אני...
1: כאשר שנייה אחת, כן. יוסי, שנייה אחת.
0: דבר אליי.
1: הסך הכל, הסיכום שלכם, תקן אותי אם אני טועה, אחרי שבדקתם ובחנתם גם את המספרים וגם את הצרכים, היה שאתם נזקקים לכ-2 מיליארד שקל.
0: נכון. כדי... שים לב שזה לא 2 מיליארד שקל לשנה, זה 2 מיליארד שקל חלקם הגדול, הוא חד פעמי, כדי לעשות את השינוי הגדול באגף השיקום, להגביר דיגיטציה, להפוך אותו לרשות, ולא עוד אגף במשרד הביטחון שמחכה בפתח אחרי המטוסים והטנקים.
1: זאת אומרת, זה לא 2 מיליארד שקל שנתיים, זה 2 מיליארד שקל פעם ראשונה, ואחר כך פחות. עכשיו,
0: נכון.
1: גם משרד האוצר, גם האוצר וגם הביטחון, אם הבנתי, תקן אותי, פרופסור יוסי לוי, אישרו את,
0: נכון.
1: את ההצעה שלכם.
0: רינו, אני ישבתי בחדר, בקומה, לא זה מה, בקריה, עם שר הביטחון ושר האוצר, ולא לבד כל חברי הוועדה. לחצנו ידיים, קיבלנו את האישור שלהם על ההמלצות, הם אמרו לנו זה חשוב, ברור שזה חשוב, אין דבר יותר חשוב מעכשיו, האנשים היקרים האלה שיצאו לדרך כדי להציל את החברה הישראלית, ועכשיו צריך לבוא לעזור להם. ופתאום אנחנו שומעים שריבים, סליחה, שטותיים בין הגופים. זה לא מעניין אף אחד מהאזרחים. אני גם יצאתי בשבעה באוקטובר ל-300 ימי מילואים. אתה חושב שמעניין אותי מי השם, שר האוצר או שר הביטחון? מבחינתי, שניהם אשמים בזה שהאנשים היקרים האלה לא מקבלים סיוע. עכשיו, חשוב להגיד, אם אנחנו לא ניתן להם סיוע עכשיו, זה יגבר. אם אנחנו לא נעזור לאנשים שיש להם PTSD אקוטי מהמלחמה שעכשיו זה קרה, עוד שנתיים זה יהפוך לכרוני ויהיה הרבה יותר קשה לטפל. אם לא נטפל בהם עכשיו וניתן להם את המענים עכשיו, הסיכול שלנו שיהיו אנשים עם כאב נפשי בלתי נסבל, שיוביל לאובדנות, שאתה יודע שזה נושא שאני עוסק בו הרבה שנים, הוא יגדל. אנחנו לא יכולים לחכות כאן.
1: מה מצבם כאשר אתה אומר אנחנו לא יכולים לחכות עכשיו? מה מצבם של הנפגעים נכון לרגע זה? הם נזקקים לטיפול ולא מקבלים אותו?
0: תראה, מה שעשה אגף השיקום ועשה פעולה מדהימה, עושה מסלול ירוק שבו אמר, אני קוצץ את כל הבירוקרטיה, כל מי שרוצה לבוא לקבל טיפול מאגף השיקום, קודם כל מתחיל לקבל טיפול, בלי ועדה, בלי בליקה, בלי חולי, עוד שנתיים נחכה. אבל עכשיו זה עוד שנתיים האלה, וצריך להתחיל להבין מה יש למי, מי צריך עזרה בתעסוקה, מי צריך עזרה בדיור, מי צריך שנלווה אותו יותר צמוד וניתן לו בית מאזן שיש לאגף השיקום היום לפצועי צהל. את כל הדברים האלה אנחנו צריכים לעשות, שזה אנחנו צריכים אנשים על הקרקע. יחס של 1:1,000, 1:900, מבחינת עובדת שיקום ונכי צהל חדשים, לא יכול לעבוד, אנחנו מפספסים אותם.
1: אז מה נכון לעכשיו? נכון לעכשיו אנחנו מה שאתה קורא מפספסים. הכל נעצר בעצם.
0: נכון. לא מספיק נכי צהל מקבלים טיפול, לא מספיק סיוע בלחזור לתעסוקה, ובעיקר אני אגיד, לא מספיק נכי צהל יודעים שכדאי לפנות לאגף השיקום. הרגע שכל זה נאמר ואין מענים ויש תורים והכל, אז נכי צהל לא יפנה. אנחנו צריכים להבהיר להם קודם כל שאגף השיקום עושה דברים נפלאים עם מה שיש לו,
1: ושכדאי להם בכלל לקום ולפנות.
0: לגמרי, לגמרי. הפנייה היא חלק חשוב מתהליך ההחלמה, ואגף השיקום עושה המון, אבל עדיין אין ספק שאנחנו צריכים לקבל עזרה משמעותית מהממשלה, וזה לא יכול לחכות לאחרי הבחירות. זה צריך להיות מחר בבוקר.
1: אז זו הפנייה שלך, פרופסור, לראש הממשלה ולשר האוצר. זה לא יכול לחכות לאחר הבחירות, זה צריך להיות מחר בבוקר.
0: ממש.
1: פרופסור יוסי לוי בלס, תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה, רינו, שאתה מעלה את הנושא הזה. ביי ביי.
1: תודה לך. לא קל היום הזה, אנחנו עם שיר, שיר מתיאס.

0: בוקר טוב, שיר.
1: בוקר אור.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, אני חושבת.
0: מה זה התוספת הזו, אני חושבת? שאי אפשר לדעת היום מה מצבנו.
1: נכון, ואני חושבת אני חושבת שמאז השביעי באוקטובר לא היה לי איזה יום שקמתי בבוקר ואמרתי, וואלה, היום אני בסדר 100%, כף רגל עד ראש.
0: כן. אז ואם 100%, שיר, 50 יש?
1: 50 יש.
0: יש, נו, אז אנחנו רק נזכיר ששיר מתיאס היא ביתם של שחר ושלומי, זיכרונם לברכה. שחר האימא, שלומי האב. שניהם נרצחו בחולית בקיבוץ בשבעה באוקטובר. כאשר איתם היה אז רותם, רותם האח הקטן. נכון, שיר?
1: נכון.
0: איפה שקד, אחותך, היכן היא הייתה באותם רגעים?
1: שקד הייתה בדירה שלה בשכונת הצעירים, כל אחת מאיתנו בנפרד.
0: גם את היית בשכונת הצעירים. באותו רגע. עברו 1,000 ימים. איך עברו עלייך 1,000 הימים? איך הרגשת ביום האלף?
1: קודם כל זה מרגיש כמו יום אחד ארוך ומייגע. אני חושבת שעברו, כאילו אנחנו כמעט עכשיו ב3 שנים, אני קמה בבוקר ואני עדיין מרגישה שאני בוקר אחרי השבעה באוקטובר ושאני צריכה רגע להבין מה קורה, ואז אני מסתכלת על התאריך ואני רואה שעברו כבר מעל 1,000 ימים, שעדיין אני ועדת חקירה ממלכתית שנתנה לי תשובות על איך ההורים שלי נרצחו בבית שלהם, ועל זה שאני עדיין מפונה. אני... זה שובר לי את הלב. זה פשוט שובר לי את הלב.
0: איפה את נמצאת בימים האלה? איך את גרה?
1: אני עוד בפינוי הזמני של קיבוץ חולית ברביבים. בעצם יש לנו קהילה שמפוזרת במקומות שונים בארץ. יש מספר משפחות שחזרו לחולית, וחוץ מזה אנחנו בעיקר ברביבים וברחובות.
0: ואת החלטת, שיר, ביום האלף להעלות את הסרטון של רותם.
1: כן.
0: צילם בשבעה באוקטובר.
1: כן, זה בעצם הקלטה שלו. הסרטון עצמו הוא סרטון שאני צילמתי בפעם הראשונה שהגעתי לקיבוץ אחרי השבעה באוקטובר, שעשיתי מעין סיור וירטואלי למשפחה, כדי שיראו מה המצב של הבית. והקלטה היא הקלטה שהכי שלח בקבוצה המורחבת של המשפחה ב-10:55 בבוקר. כן.
0: למה בחרת להציג את הסרטון?
1: אני חושבת שנורא קשה להבין עד כמה אותו היום יושב אצלנו ואנחנו חיים אותו כל הזמן מחדש. את ההקלטה אומנם לא שמעתי ברגע שהיא נשלחה, כי לא הייתה לי קליטה באותו יום, אבל זה חי בי. זאת אומרת, אני שומעת את ההקלטה הזו, ואני מבחינתי חזרתי לממד. וביום האלף כל כך חשוב לי שהציבור ישמע אותנו, ישמע שאנחנו עדיין שם, ושלא תהיה לנו אף נחת או... זאת אומרת, אני גם לא מצליחה להתאבל כמו שצריך, בלי התשובות האלה. אני לא חושבת שזה הגיוני שבמדינת ישראל אנחנו נקום בבוקר, מדינה שאני באמת עד השבעה באוקטובר שמחתי עליה, אני גרתי ממש ליד הגבול, ההורים שלי סמכו על המדינה, סמכנו על הצבא, קמנו בבוקר להגיד שהעולם חרב עלינו זה להמעיט במה שקרה, ואף אחד עוד לא בא ונתן דין וחשבון, לקח אחריות, איפה התשובות שלי? איפה התשובות של אח שלי? מי יעמוד מול אח שלי שהיה אז בן 16, עם קליה מילימטר מהמעיים, ורסיסי רימון מעל הגבה ובקרסול, שיסדר לבד מעל 10 שעות, מי בא ונותן לו תשובות? ואומר לו, סליחה שאימא שלך נרצחה מעליך.
0: הוא רוצה תשובות?
1: כן, הוא רוצה תשובות, אני רוצה תשובות, ויותר מזה, אנחנו צריכים את התשובות האלה. אנחנו לא באנו לעשות דווקא, לא אני, אחי, אחותי, משפחתי, ולא משפחות מועצת אוקטובר. אף אחד מאיתנו לא בא ועושה דווקא. אנחנו צריכים את התשובות האלה, הם חלק מהזכות הבסיסית שלנו.
0: חד משמעי, שיר מתיאס, תודה רבה ששיתפת אותנו בכל זה שיר. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו עם נועם נקש, כתבנו בבירה. בוקר טוב נועם.
2: בוקר טוב רינו.
0: והסיפור שלנו, התיעוד החריג מקלנדיה, לוחם שהשליך רימון הלם לתוך רכב פלסטיני.
2: כן רינו, זה לא רק שהרימון הלם מושלך לתוך רכב פלסטיני, אלא שהלוחם מגב שהשליך את רימון הלם לתוך הרכב הפלסטיני גם מנע מהנהג לצאת, הוא ממש כן. לא נתן לו, סגר עליו את הדלת. שים לב לפרטי התקרית רינו שאנחנו מביאים כאן, זה בעצם במנותק לחלוטין מהתקרית השנייה שהייתה במחנה הפליטים קלנדיה באותו אירוע. נער פלסטיני בן 16 גם נהרג באותה פעילות של מגב היוש.
0: זה אותו אירוע?
2: לא, זה לא אותו אירוע, אלא זו אותה פעולה של מגב, אבל לא אותו אירוע. זה שני אירועים שקרו במנותק אחד מהשני, מה שאנחנו מבינים.
0: הם
2: כרגע.
0: על אותו ציר או שזה
2: כן,
0: הם...
2: כן, על אותו אוקיי. ציר, אבל לא, לא, בעצם במנותק לחלוטין ממה שקורה. אוקיי. אחד זה נער בן 16 שהכוחות מזהים שהוא מיידה לעברם אבנים, קלעים מזהה אותו ובעצם יורה לעברו, הוא גם נהרג כתוצאה מהירי של כוחות מגב לעברו. מעבר לכך רינו, האירוע הזה, האירוע החריג באמת של הרימון הלם שהושלח לתוך הרכב והנהג הפלסטיני, הלוחם מנע ממנו לצאת, אז אנחנו מבינים שהוא גם קורה במנותק לחלוטין, והרכב הזה פשוט הגיע לציר שהכוחות פעלו בו. התחיל דין ודברים בין אותו נהג רכב לבין לוחם אגב שעשה את הפעולה הזאת, כן. התחיל דין ודברים, ואז בעצם הוא השליך את רימון ההלם לכיוון
0: אחרי
2: הרכב.
0: אחרי הדין ודברים.
2: כן, כן. עכשיו התחיל, מתנהלת חקירת מחש בנושא, ממה שאנחנו מבינים, אגב אומרים, זה לא עולה בקנה אחד עם הנהלים שלנו, השיבוש ברימון ההלם לא היה חוקי, אבל כאמור, התחיל דין ודברים ומשם זה הסלים, לא היה משהו שיצריך בסופו של דבר את הפעולה החריגה הזאת, מה שאנחנו מבינים כרגע.
0: ומה קרה ליושבים ברכב?
2: אז היושבים ברכב הצליחו להימלט, שניים מהם, לאחר מכן הוא גם כיוון את הנשק שלו לעברם, לאחר מכן, ואז הוא נמלט מהמקום. הנהג, במה שאנחנו מבינים כרגע, כן נפגע, אבל אנחנו עוד לא הצלחנו להעמיד את הפרטים מבחינת הפלסטינים, לא ממש דיווחו על מה שקרה באירוע הזה, אנחנו עוד מבררים את הפרטים בנוגע אליו.
0: נועם נקש, כתבנו. תודה על הדברים, נועם. בוקר טוב.
2: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עם דוקטור חי איתן כהן. בוקר טוב. מומחה לטורקיה, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ועל הפרק אולי הבעיה האסטרטגית היותר גדולה שלנו. טורקיה וארדואן.
3: אכן כך. אכן כך, כפי שאנחנו יכולים להתרשם מההצהרות של שר החוץ הטורקי ושל הנשיא טורקיה ארדואן, אנחנו מבינים שיש פה שינוי מאוד משמעותי במדיניות החוץ הטורקית כלפי מדינת ישראל. אני גם רוצה לדייק שאנחנו רואים את הנקודות השבר מ-7 באוקטובר צפונה למען האמת, אבל לאחרונה, במיוחד אחרי העם תל אביב ושאגת הארי, אנחנו רואים שיש פה תחרות, יריבות של ממש, שבאה לידי ביטוי גם בסוריה, גם בקרן אפריקה, גם במזרח ים התיכון, ואפילו, כפי שאנחנו בחדשות, גם במסלולי המסחר הבינלאומי, כגון איימק.
0: תסביר לי את המשפט האחרון, איפה אתה רואה את ההתנגשות במסחר הבינלאומי?
3: בהחלט. אז כולנו יודעים שיש איזשהו פרויקט בשם איימק שיוצא מהודו, כן. לאחר מכן מגיע לאמירויות, משם ערב הסעודית, ירדן, ישראל ומים התיכון זה מגיע...
0: לצינור הנפט, אתה מדבר על הצינור.
3: לא רק צינור, אלא מסלול של העברת הסחורות okay, למערב
0: כן,
3: מהודו.
0: כן, okay? כן, כן.
3: שגם אנחנו יכולים לדבר על הנחת קבל חשמל, גז טבעי וכו' וכו'. Okay? אז הטורקים כרגע מנסים לקדם פה את הרעיון שלהם ביחד עם הסורים. מירדן הם רוצים שהמסלול הזה יעבור לסוריה ומשם לטורקיה ומשם למערב. בסופו של דבר לעקוף את ישראל. שזה עלול לגרום נזק משמעותי לכלכלת ישראל במיליארדי דולרים.
0: אבל עוד לפני שאנחנו נוגעים בנזק הכלכלי, אנחנו גם עם איום ביטחוני לא קטן, בעיקר בצפון הארץ, לא?
3: אכן כך, אנחנו אחרי הנפילה של אסד, אנחנו רואים את החדירה הטורקית לסוריה.
0: ואת השותפות הטורקית והאמריקאית, נדמה לי שזו החשש הגדול.
3: תראה, זה אמבלנטי. מצד אחד אנחנו רואים, למרות ההצהרות, ארצות הברית בעצם לא נותנת את מטוסי F-35 לידי הטורקים בגלל הסנקציות שהם הטילו בעצמם על הטורקים, זה א',
0: כן, כן.
3: אבל מצד שני אנחנו רואים שהם מספקים לטורקים את המנועים שהם יוכלו להתקין למטוסים מתוצרת טורקיה. כלומר, האמריקאים ככל הנראה כדי לא לאבד את הטורקים למחנה הרוסי-סיני, מנסים למצוא פה איזשהו, מה שנקרא, איך אני אגיד, מאזן.
0: איזשהו ניסיון. אנחנו חייבים לסיים כבר לצערי הרב, אבל אני מבטיח שנמשיך את השיחה הזו. אני רואה בסיפור הטורקי איום לא קטן. תודה רבה על הדברים, דוקטור חי איתן כהן. תודה רבה לך.
3: תודה לכם, יום
0: נעים. ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה, איילה רוני ואיילה אייטפיקו, זיו שחביץ, ביצוע טכני, תומר גולן, פיקוח, אדי אליעזוב, עורכת דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו נהיה כאן גם מחר. 10 בדיוק, שלום שלום. ברחוב, ולקור.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף התקנון.
8: שיקום מה?
9: שיקומי.
8: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בעזה על 4 הרוגים פלסטינים בשתי תקיפות של צה"ל הבוקר. כלי טיס תקף מכונית ממערב לעיר חאן יונס. מוקדם יותר תקף חיל האוויר דירה בדרום העיר עזה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. חוק התקשורת שמקדם השר קרי, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, אמרה הבוקר במהלך הדיון של הוועדה המיוחדת, לא ניתן להשיב לנוסח החוק את סעיפי השבת והתועבה.
9: החזרתם בדלת האחורית תוך כדי דיוני הוועדה היא בהחלט נושא חדש. איסור אספקת חומר תועבה והגנה על קטינים. הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר שמרגע שהסעיפים האלה יפוצלו, לא ניתן יהיה להוסיף ביחס אליהם מנגנון.
15: כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת מציין כי סעיף השבת מבקש לקבוע שהיישומון הממשלתי שיחליף את עידן פלוס לא יפעל בשבת. סעיף התועבה מבקש לקבוע איסור של שידור תכנים מסוימים ביישומון. חברי הכנסת החרדים מסרבים לתמוך בחוק אם לא יוכנסו הסעיפים האלה. בקואליציה צפויים לעלות היום להצבעה בקריאה הראשונה במליאת הכנסת את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית בתמיכת החרדים. לפי נוסח ההצעה, הוועדה תוכל לחקור את מחדל 7 באוקטובר גם בהרכב מצומצם של 3 נציגי קואליציה בלבד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי בשל לוח הזמנים הצפוף, הסיכויים שהצעת החוק תשלים את כל הליכי החקיקה כבר במושב הנוכחי נמוכים. 4 פצועים ירי במהלך מרדף משטרתי בערערה, בהם אחד במצב קשה, מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
11: במהלך פעילות משטרתית בערערה בנגב זוהה רכב ממנו בוצע ירי לעבר רכב אחר, השוטרים הגיבו בירי ובחיפוש שבוצע ברכב נתפסו אקדח ומחסנית. כתוצאה מהירי נפצעו 4, בהם אחד במצב קשה ו3 בינוני. צוותי הרפואה פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. 3 חשודים נעצרו להמשך חקירה.
15: כתב אישום הוגש נגד אלי פרץ בן 52 תושב נתניה שתקף את בת זוגו וביצע בעבירות מין. על פי כתב האישום הוא פיתח יחס אובססיבי לבת זוגו והרחיק אותה מחברותיה ובהמשך איים עליה, תקף אותה ובמספר הזדמנויות ביצע במעשי אינוס. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי הפרקליטות הורתה על המשך מעצרו עד תום ההליכים שכן הוא מהווה סכנה למתלוננת שנאלצת להסתתר מפניו. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, שימו לב, הים התיכון גבוה, גבה גלים וגם סוחף מאוד ומסוכן לרחצה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
13: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה רבה שאתם איתנו. תכף נהיה בכנסת, שם חרבו דרבו. הרבה מאוד אירועים שמונחים לפתחה של כנסת ישראל, גם בוועדות, גם במליאה, נעסוק בהכל, וזה קורה אחרי יום לא מאוד דרמטי שבמהלכו הקואליציה אמרה שהיא לא תכבד את פסיקת בג"ץ. נדבר על זה בהרחבה. בינתיים, אנשי המילואים ממשיכים במילואים, אנחנו כמו תמיד נהיה איתם, כולל רופא אחד שכבר אמרו לו מזמן, אדוני, לך הביתה, אתה כבר פטור ממילואים. אבל הוא בינתיים, כבר יותר מאלף ימים, מג'נגל בין שדה הקרב לחדר הניתוח, כשבשני המחוזות הללו, כל מה שהוא עושה זה לנסות להציל חיים כמה שיותר. ואם כבר מדברים על הרפואה בישראל, נתוני מערכת הבריאות שנחשפים מדאיגים מאוד, כשמיליון ישראלים חיכו יותר מחודש לרופא מומחה, ואם גם אתם מרגישים שלפעמים חודש זה זמן מדהים לחכות למומחה או לבדיקה או לפתרון כלשהו, אתם לא לבד. נדבר על זה, נביא את הנתונים ונדבר על המשמעות המאוד מטרידה של מערכת הבריאות כאן בישראל. שחקן אמריקני קיבל במונדיאל כרטיס צהוב שני והורחק מהמשחק הבא. נשיא ארצות הברית לא כל כך אהב את זה, אז הוא הפעיל לחץ על פיפה וביטלו את ההחלטה. מסתבר שזו לא הפעם הראשונה שפוליטיקה מחלחלת לתוככי הכדורגל בצורה הכי ישירה שיש. ניזכר ונדבר. בינה מלאכותית היא אירוע שהולך וכובש יותר ויותר חלקים בחיינו, אבל מסתבר שאנחנו נותנים לה לקבל החלטות מאוד קשות. למה? ננסה להבין. ועל רקע הדיווחים שחסר מנגו בישראל, נעים המילואימניק שמג'נגל בין שדה הקרב לשדה גידול המנגו. כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים בכנסת עם כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. אהלן אפרת. אהלן,
1: אומר, מה נשמע? צהריים טובים.
0: צהריים טובים. על מה בא לך להתחיל לדבר? חוק התקשורת, פסיקת בגץ שלא תכובד, ועדת חקירה לאומית, פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. מה מתחשמק לך?
1: וואו, שלל נושאים. בוא נתחיל עם האירוע בעצם האחרון שממשיך להקוד גלים. ההצהרה של הממשלה לא לכבד את פסיקת בג"ץ בנוגע למועצת הרשות השנייה. אז נתחיל מהסוף. היו גורמים בממשלה אתמול שדחו את הביקורת ודחו את השיח הציבורי על ההצהרה הזו. שר המשפטים יריב לוין אמר שלא מדובר בהחלטה לא לקיים את פסיקת בגלץ, ומזכיר הממשלה יוסי פוקס חיזק את הדברים שלו ואמר אין מילה בהצהרה שקורית לאי ציות לפסיקת בגלץ. אבל בסופו של דבר הממשלה אומרת בריש גלי, אני לא אכבד את ההשלכות של פסיקת בגלץ, שזה די היינו אך בהקשר הזה, ובעודנו מדברים ולאורך כל הבוקר מתראיינים חברי כנסת ושרים לתקשורת, כולל אצלנו בתוכניות בגלי צהל, ומאוד קשה מהם לחלץ, מאוד קשה לחלץ
0: תשובה חד משמעית,
1: זה בלתי אפשרי, בדיוק אמירה מפורשת שיש לקיים את כל פסיקות בגלץ כפי שנכתבות.
0: וזה כמובן קורה על רקע העיסוק התקשורתי, גילוי נאות, אני מגיש בערוץ 13, ערוץ שיש עסקה על הפרק שאמורה להיות מאושרת על ידי הרשות השנייה, הרשות השנייה ומועצת הרשות השנייה נמצאים בלב ליבה של פסיקת בגץ, שעליה נקודת המחלוקת כרגע, האם מקיימים או לא מקיימים את פסיקת בגץ, אבל עולם התקשורת כולו ניצב בפני טלטלה שמעוניין לקדם ומקדם שר התקשורת שלמה קרעי, וגם זה קורה היום, דיונים בחוק התקשורת.
1: נכון, כן. אז יש למעשה ניסיון מצד השר שלמה קרעי להביא את החוק הזה עד לסוף, עד לישורת האחרונה. נאמר שדווקא בהקשר של החוק הזה יש בעיות מול הסיעות החרדיות. יש שם אירוע עם חוק השידורים שנוגע לאיזושהי אפליקציה שיכול להיות שתפעל בשבת, וזה לא מתכנס עם אורח החיים של חברי הכנסת החרדים, גם תכנים מסוימים שהם לא ממש תומכים בהם. נאמר שיש כרגע ניסיונות כן לפייס את החרדים בהקשר הזה עם איזשהם ניסוחים אחרים להכניס הסתייגויות להצעות החוק, אבל כרגע נדמה לפחות בצד היועצת המשפטית של הכנסת שמגיעה לדיון היום שלא ניתן יהיה לערוך שינויים שיגרמו לחרדים להרגיש בנוח עם ההצבעות על החוק הזה,
0: ויש כמובן
1: להתכנס.
0: כן, ויש כמובן, כפי שציינו גם בהתחלה, את ועדת החקירה הלאומית שאמורה לעלות להצבעה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, על רקע ביקורת חריפה גם בציבור וגם בקרב משפחות שכולות ומשפחות חטופים, לא כולן צריך לציין. זה צפוי לעבור בקריאה ראשונה, כי פשוט לקואליציה יש רוב.
1: כמו כל חוק אומר, שעובר פה בקריאות ראשונות ושניות ושניות.
0: בוודאי, בוודאי.
1: יש לקואליציה הזאת רוב, והיא לא ממש מנסה להגיע לאיזשהן הסכמות עם האופוזיציה, לחוקים השניים במחלוקת. ומה שקורה פה זה שבהקשר הזה, הקואליציה זה חוק שיזם חבר הכנסת אריאל קלנר, והיה ניסיון להציג את החוק כוועדת חקירה לאומית, ככה קוראים לו, לא ועדת חקירה ממלכתית, אבל לאומית, שלמעשה יהיו נציגים שיבחרו על ידי לפחות 80 חברי כנסת, ואיזשהו אירוע הסכמתי גדול, אבל האופוזיציה הכריזה כבר שהיא לא הולכת לשתף פעולה עם זה, ולכן מה שעשו זה שהכניסו לתוך הנוסח, אמרו בוועדה עם 6 חברים, מחציתם ימונו על ידי נציג מהקואליציה ומחציתם על ידי האופוזיציה. וברגע שהם הבינו שהאופוזיציה לא הולכת להסכים לזה, אז הכניסו סעיף שאומר, בסדר, הוועדה הזו שאמורה למנות 6 חברים, תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם, עם 3 נציגים בלבד. מי יהיו הנציגים שיוכלו להתמנות? הקואליציה שמעוניינת בחוק הזה. אז הניסיון להציג את הוועדה כאיזשהן הסכמות רחבות, זה ניסיון שהוא רחוק מאוד מהמציאות, והדבר הזה הולך לעלות היום בקריאה הראשונה.
0: וזה עוד לפני שדיברנו על פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, דווקא הצעת חוק שיש לה, לתחושתי הצנועה, הסכמה רחבה הרבה יותר, בטח ביחס לשאר הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, ובכלל יש מי שמתארים את המציאות כרגע בכנסת כבליץ חקיקה רגע לפני הבחירות. מעניין יהיה לראות מה הדברים האלה אכן יעבור ויקודם ויעבור בקריאה שנייה או שלישית.
1: כן, אז זה לחלוטין בליץ של חקיקה, עומר, ויש פה ניסיון לנקות שולחן באופן מסיבי ביותר, גם עם הצעות חוק שהגיעו ממש רק לאחרונה לשולחן הכנסת, כמו חוק יסוד לימוד התורה שהגיח לחיינו ממש בשבועות האחרונים, והחוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. הזכרת גם את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אז נאמר שבהקשר הזה הפיצול כרגע לא מתכנס בגלל לוח הזמנים הצפוף, אבל כן הולך לעבור נוסח שיחליש את המוסד הזה, יחליש אפילו מאוד. מה שיקודם כרגע בעיקר זה סעיפים שיאפשרו לממשלה לא להיות כפופה לחוות דעת של הייעוץ המשפטי לממשלה, לבחור בייצוג משפטי נפרד, וגם סעיף נוסף שיאפשר לממשלה לקבוע את מנגנון מינוי היועץ המשפטי לממשלה, כלומר יצירת כפיפות מאוד משמעותית לממשלה והחלשה של המעמד שלו. זה משהו אגב שאף אחד לא ניסה להסתיר, חברי כנסת מהקואליציה ושרים אומרים את זה באופן פומבי.
0: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, המון תודה.
1: תודה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על המילואימניקים שלנו, אלה שרואים גם חוקים כמו זה שמתכנן להשוות בין לומדי תורה לבין לוחמים, ובמקביל ממשיכים לשרת, ממשיכים להגיע בכל הזדמנות. זה קורה אצל כל המילואימניקים, אלא שיש כאלה שהמציאות שלהם היא אפילו עוד יותר דרמטית, רופאים, אפילו כאלה שקיבלו פטור משירות מילואים, אבל ממשיכים להתייצב בכל פעם שקוראים להם, ובזמן שהם צריכים לג'נגל בין הצלת חיים בחיי היומיום שלהם, לבין הצלת חיים בשדה הקרב. אחד מהם הוא דוקטור בן בן אברהם, מנהל השירות להשתלות לב ולב מלאכותי במערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי בלינסון, ובמילואים הרופא המחוזי של פיקוד העורף במחוז חיפה. אהלן בן בן.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: אהלן עומר, מה נשמע? בסדר גמור, את התנחתה שאינה פוליטית.
0: ישר חתמת את השאלה הראשונה שהייתה אמורה להיות על השולחן. אין שום בעיה. לא, לא לשם כך הזמנתי אותך, זה היה רק מתאבן קטן. בוא נדבר על המציאות. אפשר לשאול בן כמה אתה?
2: כן, אני בן, האמת, 50 בעוד שבוע.
0: מתי קיבלת פטור?
2: 3 שנים אחורה, משהו כזה.
0: ואמרת לפטור, תודה שלום?
2: כן, כן. לא התלבטתי הרבה.
0: למה?
2: כל עוד אתה מרגיש שאתה יכול לתרום ויש לך, תראה, בעולם הרפואים זה באמת עולם דואלי ומורכב, אבל זה לא שיש אינפלציה של מילואימניקים שיכולים להחליף בתפקיד. ואז כל עוד אין בעצם אנשים שיכולים להחליף אותך באופן ראוי, אז אין שאלה. את התפקיד צריך להיש, והצלת חיים, שזה גם הדגל של פיקוד העורף וגם הדגל במקצוע שלי, זה מה שמוביל גם כאן וגם כאן, אז המוטיב המשמעותי הזה נשאר בשני הקובעים.
0: איך בוחרים אבל איפה להיות? כי בטח במלחמות כמו מלחמה למשל עם איראן, שפיקוד העורף משחק תפקיד מאוד משמעותי, וצריך אותך כרופא מחוזי של פיקוד העורף, אני מניח בצורה מאוד משמעותית, אבל במקביל, אתה לא, סליחה שאני חלילה לא מזלזל בכל רופא ובכל רופא, אבל אתה מנהל שירות להשתלות לב, זה אירוע דרמטי.
2: נכון, אז בשגרה, נגיד כמו היום נקרא לה, שגרה מתוחה כזאת, אז כמובן שרוב העבודה היא בבית חולים, ועדיין עושים מילואים, ישיבות, תוכניות, איך שומרים על מוכנות על וכוננות להגיע תוך חצי שעה במידה וצריך, אז כל זה קורה במקביל.
0: כמה פעמים קרה לך שהוקפצת לשני מקומות במקביל?
2: בסיטואציה כזאת של שגרת חירום זה בדרך כלל לא קורה במקביל. הישיבות אני כן מנוהלות במהלך המילואים, יכולות להיות מנוהלות בעיקר אחרי צהריים, אבל באירועים כמו המלחמות רק האחרונות שהיו, אז היו אירועים במקביל שהייתי בעצם בזמן מלחמה פעילה וטילים שקורים גם באזור מחוז חיפה, אז הייתה השתלת לב דחופה, ואז אפילו נעזרתי, פיקוד העורף ועובד בשיתוף פעולה עם מדה, קאבה והמשטרה, אז נעזרתי במדה כדי לנייד מטופל שהיה צריך השתלת לב דחופה מבית החולים רמב״ם לבית החולים בלינסון בו אני עובד, כדי לבצע את ההשתלה, ואז דווקא הכובע הזה עזר לי לשלב כוחות, בוא נגיד, כדי לאפשר בזמן הזקות וטילים להציל בן אדם, שאחרת היה מאוד מורכב לבצע את ההשתלה הזאת.
0: אני רוצה לנצל את העובדה שאתה כאן כדי לשאול קצת על השתלות לב, כי זה באמת אירוע דרמטי, ולהתייחס לנקודה המשמעותית שמופיעה כבר בטייטל שלך, מנהל השירות להשתלות לב ולב מלאכותי. כמה זה שכיח כבר במדינת ישראל שמשתילים לב מלאכותי?
2: אז לב מלאכותי בערך מושתלים, זה במגמת עלייה, אבל כ-80 השתלות לב במדינת ישראל בשנה.
0: מה?
2: לב מלאכותי, סליחה, בשנה, כן.
0: מה? 80 בני אדם במדינת ישראל בשנה מקבלים לב מלאכותי?
2: נכון, נכון.
0: זה נתון מטורף בשבילי, אני מניח שאתה חי אותו יום יום.
2: נכון, והמספרים גם עולים של אנשים עם לב מלאכותי שחיים בקרבנו.
0: ואפשר לחיות חיים רגילים ומלאים עם לב מלאכותי?
2: חיים רגילים ומלאים, יש קצת מגבלות במקלחת, אי אפשר להיכנס לים ולבריכה, אבל חוץ מזה לטוס לחול, לטייל, לחיות, ליהנות מהלב המלאכותי, וזה לא משהו שבא לתת לבן אדם פתרון לשכב במיטה.
0: איך מחליטים אם לתת לאדם לב או לב מלאכותי? בסוף אנשים שזקוקים להשתלת לב זה אנשים שצריכים מי באופן דחוף יותר, מי באופן דחוף פחות, אבל אף אחד מהם לא יכול לחכות כל חייו.
2: נכון, אז יש כמה מרכיבים. קודם כל, יש השתלות לב בישראל קורות בין 30 ל-40 מקרים בשנה. זאת אומרת, בין 30 ל-40 השתלות לב קורות בשנה בישראל, והרשימה שממתינים ללב היא מאוד גדולה. יש גם אנשים שלצערנו נפטרים על הרשימה. אז קודם כל, הלב המלאכותי יכול להוות פתרון זמני. מישהו יקבל לב מלאכותי שהוא מוצר שיש על המדף, הוא רק עולה כסף, אבל הוא בסל הבריאות והוא מכוסה לכולנו, אז הוא שם. ואז הוא יכול לחכות עם לב מלאכותי עד שיגיע המועד
0: שנים?
2: שיוכל לקבל לב. עם לב מלאכותי אפשר לחיות מעל 10 שנים גם.
0: וואו.
2: 15 אפשר לחיות עם זה תקופה.
0: בתיאוריה, אני סליחה שזה הופך להיות פתאום אירוע מתמטי, כי זה הכל עניין של חיי אדם, אבל בתיאוריה אני יכול לקבל לב מלאכותי אחרי לב מלאכותי ולשרוד ככה עד שיגיע התורם המתאים בעבורי?
2: בתיאוריה כן, אפשר להחליף לב מלאכותי בלב מלאכותי אחר עם נוצרות בעיות.
0: זה מטורף. שוב, לך לא, כי אתה חי את חייך בדבר הזה, אבל זה כמו, אתה יודע, אני משווה את זה רגע לרכב שהולך לו המנוע, ובסך הכל מחליפים מנוע. אז נכון שזה אירוע מורכב, והשתלה היא אירוע מאוד מאוד טראומטי לגוף, וצריך התאמות ותרופות והכל. אבל אדם שלא יכול היה לחיות, פתאום מקבל חיים.
2: נכון, נכון, חד משמעית, ויש גם מקרים שבהם אי אפשר לקבל לב מכל מיני סיבות של מחלות, תחלואה נוספת, שהסיכון בהשתלת לב הוא גבוה, כי אז אתה מדוכה חיסון ואתה חשוף לזיהומים, ואנשים מקבלים לב מלאכותי כטיפול, destination קוראים לזה, כטיפול קבוע עד סוף חיים שיבוא מסיבה כזו או אחרת בעתיד. אז זה גם פתרון שנתון לאנשים שאין אלטרנטיבה של השתלת לב מסיבות אחרות.
0: תראה, אני כשאני בא לשידורים, יש בהתרגשות מסוימת, כנראה שלא כמו בפעם הראשונה. אבל בכל פעם שאתה ניגש לשולחן הניתוחים ומרים את הסקלפל, אתה שולט בחייו של אדם. עכשיו, זה משהו שאתה חווה באופן יומיומי. אבל כמה זה מדגדג באצבעות עדיין באותה עצימות?
2: קודם כל אני אדייק נקודה אחת, אני לא המנתח שמבצע את זה, אני אחראי על תחום ההשתלות, אני הקרדיולוג שמאחראי על הרשימה, מי יהיה ובשיתוף פעולה עם המנתחים.
0: כן, אני מכיר את ההבדל, כירורג לב חזה זה אירוע אחר.
2: נכון, בדיוק. עד כמה זה מרגש? זה מרגש כל פעם מחדש. זה מרגש ומלחיץ ואדרנלין, ואתה, האם החלטתי נכון, ומה לעשות, ואיך להחליט, זה... כל האירוע של ההשתלה והתוכנית שלה היא כמו שדה קרב, הכל קורה ולהכל אתה צריך להגיב בן רגע, וגם אחרי הרבה שנים אתה מאוד מתרגש סביב האירוע הזה.
0: איפה אדרנלין יותר גדול? אתה אומנם, כמו שאתה מבהיר לנו, לא נמצא בחדר הניתוח, אבל איפה אדרנלין יותר גדול, בבית החולים או במילואים?
2: וואו, זו שאלה מורכבת. אני חושב שבשניהם.
0: לא, בן, אתה לא תתחמק ככה.
2: תראה,
0: אף אחד לא יעלב, תגיד את האמת.
2: בוא נגיד שזה טקו מאוד קרוב, אבל יש בהשתלת לב ובמתן חיים יש המון המון התרגשות. לראות מישהו חולה שיוצא לחיים חדשים, יש בזה המון המון התרגשות.
0: חיים של כמה אנשים הצלת אם אתה יכול לנסות לעבוד?
2: וואו, קשה לספור את זה. הייתי מעורב במעל, קרוב ל-200 אולי השתלות לב, אז אולי אפשר לספור את זה ככה, אבל זה לא באמת דרך לספור.
0: אבל מדי פעם זה מהדהד לך הדבר הזה?
2: כן, אבל זה לא, רפואה זה לא טניס, אתה לא שחקן יחיד, זה יותר כדורגל, יש עבודת צוות, וצוות עצום של כל מערך הבית חולים, והרבה רופאים, אחיות, צוות ציודי שהם סביב זה, אז הניצחון הוא שלו, הוא לא שלך, הניצחון הוא קבוצתי.
0: דוקטור בן אברהם, קודם כל תודה על שירות המילואים שלך. אנחנו בתוכנית הזאת מקפידים לתת כמה שיותר מקום, אבל מי שכבר אמרו לו, אדוני לך הביתה, והוא אומר להם, תשחררו אותי, אני רוצה לבוא גם מחר, זה לא מובן מאליו, וסחתן על העבודה. אני עדיין מופתע מהנתון הזה שבכל שנה מתקיימים 80 ניתוחים להשתלת לב מלאכותי. תודה.
2: אני בשמחה, שיהיה ביום נפלא.
0: גם לך. אז זה החלק, נקרא לזה, מעורר התקווה שקיים במערכת הבריאות, אבל לצערנו מערכת הבריאות הציבורית במדינת ישראל, למרות שהיא מקבלת ביקורות בסך הכל חיוביות, יש בה המון המון בעיות. תורים ארוכים מאוד מאוד, לפעמים חודשים, ולפעמים חודשים ארוכים כדי לפגוש רופא מומחה או בדיקה, בטח אם אין לכם ביטוח פרטי. את הנתונים שנחשפים אתמול, מביא לנו כתב הבריאות אל ישיב הראל. אלן.
3: עומר, צהריים טובים.
0: ספר לנו אותם.
3: כן, אנחנו מדברים על נתונים שמפרסמת אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנוגע לסביעות הרצון של הישראלים ביחס למערכת הבריאות. הנתונים מתייחסים לשנה שעברה, שנת 2025. בסך הכל, אם מסתכלים על הנתונים ככלל, אנחנו מדברים על שיעורי סביעות רצון שהם בהחלט גבוהים מאוד. 87% מהציבור מרוצים ממערכת הבריאות ומהטיפול שהם קיבלו בה. 81% מהמאושפזים או מבני משפחותיהם היו מרוצים מהטיפול במהלך האשפוז או מהיחס של הצוות הרפואי. בקרב רופאי המשפחה, הנתון אפילו גבוה הרבה יותר, 96% מהמבקרים מביעים סביעות רצון.
0: נכון, כי רופאי המשפחה זה אירוע מאוד מאוד מיידי ואפשרי, וכזה שאתה באמת מקבל מענה למרבית הבעיות היומיומיות שלך. אבל מה קורה כשאנחנו מתבוננים על תורים לרופאים מומחים?
3: נכון, כשאנחנו מדברים על תורים לרופאים מומחים, אז התור הוא לפעמים יכול להיות בעצם זמן המתנה ארוך מדי, כי שליש מהמטופלים אצלנו תינו יותר מחודש לתור. כאן מדובר לא על רופאי משפחה, אלא על רופא מומחה לתחום מסוים. 10% המתינו מעל 3 חודשים, ובדוח הזה יש גם נתונים שליליים, כי שליש מהפונים למיון לא היו מרוצים מהתנאים הפיזיים. אנחנו יודעים שחדר מיון זה סיטואציה לא כל כך נעימה, וגם זמן ההמתנה, 61% אמרו שזמן ההמתנה במיון היה ארוך מדי, מהרגע שבו הם נכנסו למיון, עד הרגע שבו הם קיבלו את הטיפול הרפואי, ו-19% מהציבור השתמשו בשנה האחרונה ברפואה פרטית, בעיקר כדי להקדים תורים, בגלל הפערים שדיברנו עליהם, כן. על הזמנים הארוכים של ההמתנה לרופאים מקצועיים, 19% מהציבור השתמשו ברפואה פרטית. אבל נתון חשוב שצריך לדבר עליו אומר, יש דוח שמתפרסם מדי שנה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אמון בגופים, בארגונים ובמוסדות המדינה, 87% מביעים אמון במערכת הבריאות, זה נתון גבוה יותר מאשר בצהל, זו הפעם הראשונה שבה האמון במערכת הבריאות גבוה יותר מאשר באמון בצהל, במשטרה, במערכת המשפט, בממשלה ובכנסת ישראל.
0: כתב הבריאות שלנו אלישיב הראל, תודה.
3: תודה אומר.
0: פרופסור ארנון אפק הוא חבר הנהלת המרכז הרפואי שיבא ודיקן בית הספר לרפואה. אלן ארנון.
4: היי עומר, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה שאתה שואל, אבל אתה יודע מה, אם כבר שאלת מה שלומי, אני אזכר במה שקרה לי לפני כשבועיים, את תקף אותי סטרפטוקוק A, רציני, מאתגר ומעניין. גברים הם גברים, וגברים כשהם חווים איזשהו אירוע, פתאום העולם קורס. ואני מצאתי את עצמי באמת עם חום מאוד מאוד גבוה, ואפילו עם הפניה של רופא המשפחה להגיע למיון, כדי לפגוש רופא אפוזן גרון. ואני חייב להגיד לך, אני אפילו לא אדבר על איזה בית חולים, כי זה לא מאוד משנה. מהרגע שהגעתי לבית החולים, ועד שפגשתי רופא בפעם הראשונה, חלפו 6 שעות.
4: זה הרבה מאוד זמן. זה לא, ממש לא צריך להיות בלוחות הזמנים הללו.
0: עכשיו, אני לא מדבר עליי כדי להגיד כמה אני מסכן, תפו תפו תפו, אני מרגיש טוב, הכל בסדר.
4: קודם כל, אתה נשמע כבר מצוין, ונראה שהסטרפטוקוק חלף.
0: חלף עבר, איפלי. כן.
4: אני שמח לשמוע.
0: תודה רבה. אבל הסיפור הקטנטן הזה שלי, הוא גם הסיפור של קשישים שישבו לצידי בהמתנה, ושל נשים הרות שישבו לצידי בהמתנה, ושל המוני ישראלים, וזה לא רק במיון, זה בדיקות, וזה רופאים מומחים, ואני תוהה איך אפשר לשנות את זה. כי באופן יחסי, מערכת הבריאות שלנו היא אכן טובה.
4: זה מאוד מאוד פשוט אגב, מיד ניגע בזה, רק נגיד שאתה לא רק צודק, אתה משקף היום את המצב של מערכת הבריאות במדינת ישראל. היא פשוט קורסת תחת העומס בהיעדר המשאבים, והדרך הכי פשוטה לפתור את זה, זה פשוט להוסיף למערכת הבריאות משאבים. זה אומר שהמדינה צריכה לשנות את התיעדוף שלה, מבלי להיכנס כמובן לפוליטיקה, לאן הולך רוב הכסף מעבר לקיום של כולנו, קרי צהל, ואתם רואים שלא מפנים כסף למערכת הבריאות. ולכן גם במקומות שהמערכת הגיעה להישגים יוצאי דופן, תראה לך דוגמה בעולם שלי, הכשרת סטודנטים לרפואה בזכות משרד הבריאות ומשרד החינוך, אנחנו עלינו במספר הסטודנטים שמוכשרים במדינת ישראל ברמה הגבוהה ביותר.
0: אבל השאלה האם יש להם תקן לעבוד בבית החולים?
4: להתמחות.
0: למה זה?
4: אין
0: כסף?
4: אין מספיק מקומות להתמחות, ואז מכאן באים התורים שעליהם דיברת. תחשוב שבמיון, במקום שיהיה רופא אפוזן אחד שרץ ומתרוצץ במיון, במחלקות לייעוץ, במחלקה שלו עצמו, יהיו 2 רופאים, 3 רופאים אפוזן גרון, מתמחים, כי הביקוש הוא מטורף. אתם יודעים, באמת אומר, אני חייב להגיד לך שבבתי החולים, לעתים על תקן אחד שמתפנה, יש עשרות מועמדים, עשרות וואו. מועמדים. ואז אבל מה צריך לעשות? פשוט להוסיף תקנים.
0: והתקנים האלה בסוף הם כסף.
4: נכון.
0: מערכת הבריאות היא יחסית...
4: לא, באמת, תראה מה קורה. אתה וכל אחד אזרח, תשאל אותו מה הכי חשוב לך, למשפחה שלך, הבריאות שלך, הבריאות של הילדים שלך, הבריאות של החברים שלך, אבל שזה מגיע להקצת משאבים, אנחנו אחרונים ברשימה, יש כסף לכל כך הרבה אחרים, אבל כולם שוכחים את מערכת הבריאות. ואם ייתנו רק יותר, היא גם מערכת מאוד יעילה, אנחנו בקרב המדינות, במדדי היעילות של מערכת הבריאות בישראל, אנחנו בעשירייה הראשונה העולמית, כך שמערכת סופר יעילה, מורעבת.
0: מה זה אומר יעילה? אין בזבוז?
4: יעילה אומר שבדיוק מה שהרגע תיארנו, של הרופאים שמתרוצצים, של האחיות והאחים שמופקדים על הרבה מאוד חולים וצריכים לתת מענה לכולם. זה מערכת שעובדת הרבה מאוד שעות, כל אחד מהרופאים והרופאות עובדים גם בבית החולים ואחר כך גם בקופות החולים או במערכת הפרטית, שגם שם יש תורים מטורפים, ולכן היא מאוד יעילה, היא מנצלת את המשאבים בצורה יוצאת דופן, רק אין משאבים, ובסוף זה כמו הסוס ושק השעורים, בסוף הוא קורס, וזה מה שקורה לנו היום במערכת.
0: אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים לקראת מערכות בחירות, מוצאים את עצמנו מדברים פוליטיקה, מטבע הדברים, כי זה מה שהפוליטיקאים מכווינים אותנו לעשות. אבל אולי שווה שנשאל את עצמנו, לא משנה באיזה צד של המפה הפוליטית אנחנו נמצאים, כן אדם מסוים, לא אדם מסוים. מה התוכניות של המפלגה שבה אנחנו בוחרים, בדיוק לדברים האלה, למערכת הבריאות, לחינוך, למשטרה, לביטחון הלאומי, ולוודא שהמפלגה שאת הפתק שלה אנחנו שמים בקלפי, זו מפלגה שאנחנו מאמינים בתוכנית שלה, אם היא מציגה לנו כזאת.
4: מאמינים קודם כל שהיא תבצע את התוכנית, אבל כאן
0: זה כבר דרישות מאוד מאוד מחמירות שלך.
4: אתה יודע, לא רק לדבר, גם לעשות, אתה צודק, זה באמת הגזמה פראית. אבל בוא נגיד, בבריטניה, מערכת הבריאות נמצאת באמת בראש סדר העדיפויות של האזרחים בבואם לקלפי. במדינת ישראל, האמת שגם אנחנו וכולנו חוטאים בכך, נשאל את עצמנו מה יהיה הדבר הכי חשוב לנו, זה יהיה הביטחון, המצב המדיני, האמונה שלנו.
0: בכל שנה מתים במדינת ישראל יותר אנשים בגלל טיפול רפואי, לא בכך לא מספיק טוב, אבל בגלל מצבם הרפואי מאשר מפיגועים למשל.
4: אבל אתה יודע, וכאן זה קשה לומר את זה, ובאמת זה לא דעתי, וצריך לקחת את זה מאוד מאוד בזהירות, אבל יש דברים שהם בלתי קבילים, חס ושלום, חס ושלום שמישהו יקרה לו משהו מסיבה ביטחונית.
0: כן.
4: אבל כל אותם אנשים שבגלל הצפיפות ובגלל הזיהומים נפטרים לצערנו במערכת שלנו, זה אף אחד לא מתרגש מזה. כן. ואף אחד לא שם את המשאבים הנדרשים כדי להוציא סוף כל סוף את הזקנה המסכנה מהמסדרון. זה אגב בושה וחרפה, כי אלה ההורים שלנו, הם יסדו עבורנו את המדינה, והיום אנחנו שמים אותם במסדרון. הייתי במחלקה אצלנו בבית החולים לפני יום, וראיתי קשישים עם אפס פרטיות, שוכבים במסדרון, באמת נקרא לי הלב, וזה האמת היא, זה לא מעניין אף אחד. נגיד את האמת. זה פשוט לא מעניין אף אחד, כי אם זה היה מעניין, היו כבר משקיעים בזה את המשאבים.
0: פרופסור ארנון אפק, המון תודה לך.
4: רגע, אבל נגמור במשהו אופטימי.
0: בבקשה.
4: ולמרות הכל, אזרחי ישראל הצביעו בעד הבריאות ונתנו ציון מאוד גבוה לצוותים שעובדים, ובאמת כל הכבוד להם.
0: לגמרי. ארנון, תודה.
4: תודה גם לך, ותהיה בריא, הכי חשוב.
0: תודה רבה.
4: לא תצטרך להעיק על המערכת.
0: זהו, אני ניצחתי את הסטרפטוק. עזוב, להעיק על המערכת זה עוד קל, להעיק על אשתי זה יותר מסוכן.
4: הבנתי. טוב, תודה. זה הבעיה שלנו הגברים, אנחנו תמיד תלויים בני בנות הזוג שלנו.
0: גם, וגם, אתה יודע איך זה, 37.3 ואנחנו קורסים.
4: חד משמעית.
0: תודה, ארנון.
4: ועוד קוראים לנו המין החזק.
0: לא, כולנו יודעים איפה החוזק נמצא. תודה.
4: להתראות, ביי ביי.
0: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לא כל כך אהב את זה שהוציאו כרטיס אדום, צהוב שני, לשחקן אמריקאי, מה שהוביל לזה שהוא לא ישחק במשחק הבא. אז הוא התקשר, וביטל. תכף נסביר.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
9: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם. פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
14: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה. שהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלאה, והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
13: את עשית את זה באיזה גיל?
14: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: עכשיו אנחנו מתבוננים לעבר יבשת אמריקה, שם קורה איזה משהו קטן שאף אחד לא מתעסק בו, מונדיאל, גביע העולם בכדורגל. אז לצד המשחקים שבהם אנגליה מטפסת לשלב הבא, וברזיל מודחת על ידי נורווגיה, ראינו גם אירוע פוליטי מעניין מאוד. נשיא ארצות הברית לא אהב את זה, כפי שציינו גם קודם, שהוציאו כרטיס צהוב שני, הוא למעשה אדום, לשחקן אמריקני. מה שגרר את זה שהוא לא השתתף בשלב הבא, אלא שטראמפ החליט שהוא משנה את זה. אז הוא דיבר עם מי שצריך לדבר, וההחלטה התבטלה. בן גולדפריינד, כתב הספורט של N12, שלום.
15: שלום עומר, מה שלומך?
0: זו לא הפעם הראשונה שפוליטיקה מחלחלת, תכף נדבר על זה, אבל כמה אתה היית מופתע שטראמפ הצליח להפוך את ההחלטה הזאת?
15: אתה יודע, בהתחלה, כמו בכל דבר כזה שמגיע ככה מארצות הברית, אנחנו מתחילים את הדברים בדיווח. דיווח בארצות הברית שטראמפ עשה ככה וככה, ואחד האורחים שלי אמר לי, אתה יכול להפסיק להגיד דיווח, גם נשיא פיפה יודע מי האיש הכי חזק בעולם, וגם הוא יודע למי צריך להקשיב. אז להגיד ש... היינו מופתעים מדי, לא היינו מופתעים מדי, אבל זו כן התערבות קצת גסה.
0: קצת?
15: נקרא לזה ממש...
0: קצת? נשיא פיפה לשעבר, ספ בלטר, שאי אפשר לחשוד בו שהוא תמים, התייחס לזה ואומר, כרטיסים אדומים לא מתבטלים בשיחות טלפון פוליטיות, פיפה חייבת לשמור על עצמאותה, כדורגל לא יכול להפוך למגרש משחקים של כוח פוליטי. עכשיו כאמור, הוא לא כל כך האדם שיכול לדבר על פוליטיקה ופיפה וכדורגל, אבל עדיין, ממש אשכרה להפוך החלטה הכי בסיסית בעולם, זה לא איזושהי שאלה גדולה, רחבה, על איך המשחק נראה. זה כמו שהוא מתקשר ומבטל גול.
15: אני אגיד ככה, בשביל קצת ככה להגן על פיפה, לא שאני רוצה להגן עליהם יותר מדי, אבל בשביל לשים את זה באיזושהי מסגרת, נגיד שההודעה הרשמית של פיפה היא שבית הדין דן בעירור של נבחרת ארצות הברית.
0: זה נקרא מריחה יפה של מילים.
15: נכון, נכון. אבל בתוך ההודעה הזאת אפשר למצוא משהו גם מאוד מאוד מעניין, שהם לא ביטלו לגמרי את הכרטיס האדום, הם פשוט דחו אותו בשנה. אולי אנחנו הולכים לעוד מונדיאל בשנה הבאה, אני לא יודע, אני מקווה שלא, כי השעות די גומרות אותנו, אבל
0: תלוי איפה הוא יהיה, אם הוא יהיה בספרד, פורטוגל, מרוקו, הפרש השעות לא כאלה גדולים.
15: נכון, זה טוב.
0: טוב,
15: את זה אני קונה.
0: אבל כמו שאמרנו, זו לא הפעם הראשונה שפוליטיקה מחלחלת. אתה רוצה ללכת רחוק בשנים או קרוב בשנים? בוא נשאר עם ארצות הברית ואיראן. מונדיאל 98.
15: אז תראה, אנחנו רגילים לדבר על ארצות הברית ואיראן בהקשר של המונדיאל הזה, ובאמת כמו שאתה אומר, המתיחות בין ארצות הברית לאיראן לא התחילה היום ולא התחילה אתמול. כבר ב-1998 אלי חמינאי מיודענו הורה לשחקני איראן לא לצעוד לעבר שחקני ארצות הברית בזמן לחיצות הידיים, שזה כביכול מוריד מהעם האיראני, ובסוף השחקני נבחרת ארצות הברית צעדו לעבר שחקני נבחרת איראן. ככה, בדיוק, שיש פה מין התקפלות כזאת מהצד השני, אני חושב שזאת התקפלות שלא הייתה מתקבלת אם טראמפ היה הנשיא אז, ואם כבר ככה מדברים על פוליטיקה, צריך לזכור ש... כל השלושה מונדיאלים האחרונים, עצם הבחירות בהם, במדינות שירחו אותם, ואתה הזכרת קודם את סף בלטר, לבחור ברוסיה בשנת 2018, זה היה מתנה לפוטין באותם ימים.
0: כן, זה היה כמה שנים אחרי ההשתלטות על חצי האי קרים, והוא היה זקוק להרבה מאוד תמיכה בינלאומית, עוד לפני שרוסיה פלשה לאוקראינה במלחמה שעדיין נמשכת.
15: בדיוק, אז זו הייתה מתנה של פיפה לפוטין, ואחרי זה מונדיאל 2022 בקטר, זה אין צורך להרחיב,
0: לא צריך להרחיב.
15: גם כסף, וגם המונדיאל הנוכחי, צריך לזכור שבזמן הבחירה זו הייתה מתנה לטראמפ בקדנציה הראשונה. הוא בעצמו לא חשב שהוא בכלל יגיע למונדיאל הזה כנשיא, כי הוא חשב שהוא יקיין שתי קדנציות רצופות, ובסוף כן. הוא מגיע למונדיאל הזה כנשיא, וכמסתבר אחד האנשים הכי משפיעים בפיפה, שמבטל פה כרטיסים אדומים.
0: טוב, אבל זו לא הפעם הראשונה שבוטלו כרטיסים אדומים. אתה מחזיר אותנו 64 שנים אחורה.
15: נכון, אז זה הדבר הראשון שהזכיר לכולם, הביטול הזה של הכרטיס האדום, זה הזכיר, כמו שאתה אומר, מונדיאל 1962, ברזיל מעפילה לגמר, אממה, הכוכב של הגרינצ'ה מקבל כרטיס אדום בחצי גמר. אגב, כרטיס אדום מאוד מאוד מוצדק, אני חזרתי קצת לוידאו עם לראות את זה.
0: הוא בא למישהו עם ביתה לפנים, כזה.
15: לא רחוק מזה, אממה, צ'ילה המארחת מאוד רצתה שהוא ישחק בגמר בשביל, אתה יודע, רייטינג ופופולריות של הטורניר. נשיא צ'ילה בכבודו ובעצמו התערב.
0: רגע, צ'ילה שיחקה נגד ברזיל? לא,
15: לא
0: צ'ילה רק עירכה,
15: לא,
0: היא רצתה את הרייטינג.
15: בדיוק, היא רק עירכה את הטורניר. בסופו של דבר גרינצ'ה, הכרטיס האדום שלו בוטל, הוא שיחק בגמר, ברזיל זכתה בניצחון על צ'כוסלובקיה, שאז הייתה מעצמה בספורט בכל תחום, והנה, וככה התערבות פוליטית עזרה לזכייה של נבחרת ברזיל. אני חושב שנבחרת ברזיל הייתה קונה את זה מאוד בימים האלה.
0: כן, בטח אחרי הלילה הטראומטי, בדיוק מולי משודר המשחק בשידור חוזר, וראיתי את הוויקינג מבקיע עם הראש, ותכף הוא יבקיע גם עם הרגל, וזה...
15: אני רוצה להגיד לך שבמשחק הזה, נכון, כולם הזכרו את הניצחון של נורווגיה, וכמו שאתה אומר, את הוויקינג, את ארלין גלנד, אבל ברזיל הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה בקלות, מחצית ראשונה שלא ברור איך היא לא סיימה אותה ב-3-0, בסוף היא מפסידה את המשחק, וזה הכדורגל של היום.
0: הזכרו את הבכי של נאמר במונדיאל האחרון שלו, זה מה שהזכרו.
15: זה לא רק המונדיאל האחרון שלו, אני חושב שבקרוב מאוד אנחנו נדע שזה גם היה המשחק האחרון שלו, ו...
0: בכלל, בקריירה?
15: אני חושב שכן, הוא די חיכה למונדיאל הזה, הוא משך את עצמו, את הגוף שלו.
0: טוב, הוא מצטרף לגדולים, זה המונדיאל האחרון שלו, המונדיאל האחרון של רונלדו שהודיע בלילה. מסי, לך תדע, עוד מסוגל לשחק עוד איזה 10 מונדיאלים קדימה.
15: תראה, רונלדו, אני ממש ממש לא לוקח את המילה שלו שהוא עכשיו הודיע שזה המונדיאל האחרון שלו, כשאני יודע שהמונדיאל הבא...
0: בפורטוגל.

0: לשחק עוד איזה 10 מונדיאלים קדימה.
1: תראה, רונלדו, אני ממש ממש לא לוקח את המילה שלו שהוא עכשיו הודיע שזה המונדיאל האחרון שלו, כשאני יודע שהמונדיאל הבא
0: בפורטוגל.
1: מתקיים בפורטוגל, אני ממש לא לוקח את זה. זה מילים מאוד יפות שכיף לעלות איתם לכותרות. אני חושב שהוא הולך לשחק גם במונדיאל הבא. אני כמעט אין לי ספק בזה, באמת, אבל למרות שהאימורים שלי בטורניר הזה הם לא איי-איי, אבל בסדר.
0: בסדר, כשאתה רואה מי מדיח את מי, אתה מבין שאף אחד לא יכול היה להמר על רוב הדברים.
1: אני מאלה ששמו את ברזיל זוכה, אז
0: כאילו... לא יום להתגאות בזה. בן גולדפיינד, המון תודה.
1: תודה רבה.
0: אולי שווה שבמקום שאנחנו נקבל את ההחלטות, ניתן לבינה מלאכותית לקבל אותן. ומסתבר, לפי מחקר חדש, שאנחנו לא לחינם נותנים לבינה המלאכותית לקבל את ההחלטות הקשות בחיינו, לא בהכרח בגלל שההחלטות הן טובות יותר, אלא בגלל שזה קל יותר לנו אחר כך להתמודד עם הבעיות. פרופסור מיכל דולב כהן, ראש התוכנית לייעוץ חינוכי במכללת אורנים, שלום. מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: מי החליט מבחינתך האם לעלות לרעיון הזה או לא? את או בינה מלאכותית?
2: אני התייעצתי עם החבר'ה מהמונדיאל, ולפי מה שהם אמרו.
0: הבנתי. ומה הם אמרו?
2: הם אמרו לעלות, כן.
0: יפה, אני שמח.
2: עכשיו, יאללה את מי להאשים.
0: את נותנת לבינה מלאכותית לקבל החלטות בחייך?
2: שאלה טובה. נותנת לפעמים לעלות לרעיון, לעזור לי בבחירות, אבל ממש ככה מתכתב יפה עם המחקר הזה לגבי עד כמה התשובה ממש חשובה לי ומי מקבל עליו את האחריות בסופו של דבר.
0: אני חושב שזו הסוגיה. סוגיית האחריות, כי כשלא אני מקבל את ההחלטה, בין אם זו בינה מלאכותית ובין אם זה מישהו אחר, אשתי, מנהל, בוס, מה שזה לא יהיה, אני יכול להרגיש פחות רע כשההחלטה הייתה לא טובה. זה מה שעומד מאחורי המחקר הזה?
2: אז בעצם המחקר הזה הוא מחקר נורא יפה. קודם כל הוא יצא מהמחלקה לפסיכולוגיה בוואן, שאנחנו ככה...
0: וואן המקום שבו התחילה איזה מגיפונת.
2: כן, כן. בקטנה, מעניין מי החליטה על המגיפה.
0: כן.
2: אז באמת הם עשו איזושהי סדרת ניסויים מאוד מעניינת, שהם רצו לבדוק באמת, א', אם אנחנו נותנים ל-AI לבחור עבורנו, וב', על מה זה יושב. ומה שהם ראו, זה בעצם שהרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מתייעצים עם AI, כי זה איזשהו דאטאבייס כזה, שהוא יודע יותר, ואפשר להתייעץ, ויש לו יותר מידע. הסיפור הוא שזה לא הסיפור המלא. כשאנחנו ככה נכנסים לעומק, אנחנו מגלים שחלק גדול מהעניין, זה למעשה לא זה שהוא יודע יותר, אלא בהחלטות קשות, זה שאפשר להטיל עליו את האחריות. בעצם זה כבר לא, זה לא אני, זה הוא החליט. ואז כאן נכנס העניין, את אותו שריר, הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לנו ככה לקבל את ה... להימנע מהקשיים שלנו. ככה להעביר את הקשיים ולהגיד, לי קשה לקבל את ההחלטה, קשה לי לעמוד מאחורי משהו, ולכן אני אציל את האחריות על ה-AI.
0: האם אנחנו צועדים ליותר ויותר מציאות כזאת?
2: אז רגע לפני אני אגיד שהיה מאוד מעניין לראות שכשאמרו לאנשים, אוקיי, עכשיו בהחלטה הקשה הזאת שבחרת ללכת ל-AI, אם האחריות יושבת גם עליך, האם עדיין אתה בוחר ב-AI? ושם כבר פחות. שם זה כבר, אנשים החזירו לעצמם את אפשרות הבחירה, ברגע שלא, האחריות לא על AI, אלא ממילא היא עליי, אני רוצה לקבל את ההחלטה הזאת. Mm-hmm. זה משהו שהוא מאוד מעניין, כי בעצם הוא מתכתב לנו נורא עם חינוך. השאלה לאן, וזה ככה במענה לשאלה שלך, השאלה לאן אנחנו לוקחים את זה. כי אנחנו מבינים שהטכנולוגיה כאן, אנחנו מבינים שהיא מאוד מקלה עלינו, והיא משחזרת לנו ככה את העניינים, אבל התפקיד שלנו... באמת, כמבוגרים משמעותיים, כאנשי חינוך, כחברה, היא להחזיק את השריר המוסרי הזה ולזכור שבסוף אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות הקשות. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעמוד ולהחליט, להיות אחראים, להסתכל למי שנמצא מולנו בעיניים ולעמוד מאחורי מה שבחרנו.
0: פתאום זה נורא קשה מה שאת מבקשת מאיתנו, לעמוד מאחורי ההחלטות שלנו.
2: נכון, אבל זה בדיוק מה שמבדיל אותנו ממכונה.
0: אז האם אנחנו צועדים לעבר עולם שבו חברות,

0: אנשים יקבלו יותר החלטות בסיוע בינה מלאכותית, כי זה קצת, אפילו אם לא באופן מלא, קצת מוריד מהם את האחריות, אולי את תחושת האשמה אחר כך.
1: אני חושבת שזה באמת תלוי בנו. אנחנו צריכים להיות כי הטכנולוגיה קיימת, והשאלה מה אנחנו נבחר לעשות עם זה כחברה בחינוך. ואני מאמינה שככל שיהיו יותר ויותר מחקרים כאלו שמראים לנו שחבר'ה, בואו רגע נאמן את השריר הזה, ואנחנו ניקח על עצמנו כחברה, אנחנו גם יודעים שלאי יש עטיות. זה לא באמת נקי. זה לא באמת שנתתי לו איזושהי דילמה, והנה קיבלתי משהו נקי של ברור שזה הדבר הכי טוב.
0: Okay.
1: זה הרי לא. ויש עטיות. אז אם אנחנו רוצים לשמור על עצמנו, הדרך הנכונה היא לקחת את זה בשתי ידיים ולהגיד, אוקיי, המחקר פה, הטכנולוגיה פה, בואו נראה שעושים מזה דברים טובים, ולאו דווקא משחררים מאיתנו את מה שהופך אותנו להיות מוסריים.
0: פרופסור מיכל דולב כהן, תודה.
1: תודה רבה.
0: בשבועות האחרונים זעקו הכותרות אין יותר מנגו, יש מחסור, יחד עם אבטיח, וירוסים או חיידקים או כל מיני דברים שדבקו במנגו גרמו לכך שיש מחסור. מי שטוען שזה שקר גמור הוא סרן במילואים גיל סופר, לוחם בכיתת הכוננות בגבעת יואב ובעל עסק גיל מנגו. שלום.
2: שלום שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: יש מנגו?
2: לא.
0: אין מנגו?
2: זה לא שקר גמור, אין הרבה מנגו.
0: או.
2: אבל הסיבה היא הטבע, אני חושב.
0: אז חסר מנגו השנה או לא חסר?
2: יהיה חסר קצת מנגו.
0: בסדר,
2: הוא יחזור לגדולתו, להיות הפרי הכי יקר והכי טעים בארגז.
0: זה לא דבר טוב בשבילנו.
2: זה טוב קצת בשבילנו, סליחה.
0: לא, אני אשמח מאוד שתתפרנס כמה שאתה יכול, אבל בסוף מחסור הוא לא טוב גם לך, גם אם הוא מעלה קצת את המחיר, בסוף בסכום הכולל.
2: לא, לא.
0: אם אתה מוכר הרבה במחיר נמוך או מעט במחיר גבוה, זה לא מתכזז?
2: כן, לא, קודם כל, זה חד משמעית הולכת להיות עונה מאתגרת מבחינת כמויות הפרי. צריך לדעת לערך בהתאם, שטחים שיש פחות פירות, אז אפשר להוריד קצת מים. זה צריך להיות עם היד על הדופק.
0: מה גורם למחסור השנה?
2: מנגו באיזשהו שלב של הכנתה אוהב את החום, ובמרץ היה קר מדי, אז הפרחים לא התפתחו לפירות. זה לדעתי, כי הייתה פריחה
0: אולי,
2: יפה.
0: אולי זה בגלל האיראנים?
2: בשלב הכנתה. לא, אולי ביבי?
0: מה שתבחר, אתה לא. יכול להאשים את מי שאתה רוצה.
2: לא, לא, לא. אני אומר, אנחנו נותנים, תנו לנו רק להתמודד עם הטבע, אנחנו עם זה, אנחנו נצליח. כל השאר שיעזרו ומה שאפשר שלא יפריעו.
0: למי שפחות מכיר, גבעת יואב?
2: מושב בדרום רמת הגולן, על שם יואב שחם, שנהרג במבצע סמוע, והחיילים שלו הקימו את המושב.
0: יפה. ובעצם,
2: עשה המושב הראשון בגולן.
0: באמת לא ידעתי. ובעצם העסק שלך נמצא באזור, בתוך שדות המושב?
2: כן, השטחים שלי נמצאים ממש קרוב לכנרת. יש לי היום 80 דונם מנגו, ועוד וואו. 8 דונם ליצ'י. כן, ואני נקרא גיל מנגו, ואני עושה מחירה ישירה בכל הארץ, והיום התחלנו לקטוף. היום זה יום חג.
0: אז איך אתה עונה לי בכלל? מאיזה שעה אתה עובד?
2: לא, אנחנו עובדים מ-5, אבל עדיין היום זה כמויות מאוד מאוד קטנות, ואפילו לא נראה לי אצליח לצאת מהסלון אצלי בבית.
0: כמה זנים יש בישראל של מנגו? כי מרבית הישראלים מכירים רק את המאיה.
2: אני מעריך שבסביבות ה-40.
0: 40 זנים של מנגו גדלים במדינת ישראל?
2: משהו כזה, נראה לי.
0: מה הכי טוב חוץ מהמאיה?
2: כאילו, מעריך. אני מאוד אוהב את הקן. קודם כל, באמת, כל מנגו שתוריד אותו בזמן הנכון שלו, יהיה מצוין. אני אישית אוהב את הקנט, אני אוהב את הקיץ בסוף העונה, למרות
0: איך אני יודע לזהות את ההבדלים בין הזנים? אני אראה מנגו, מבחינתי מנגו.
2: כנס לאתר שלי, בגילמנגו.com, ותראה את ה...
0: כי תפוחים...
2: תראה, יש תמונות, יש הסברים, יש...
0: תפוחים יש הבדל, פינק ליידי, אני יודע איך הוא נראה, גרנד סמית, אני יודע איך הוא נראה, תפוח כללי, אני יודע איך הוא נראה, אבל במנגו הם נראים לי כולם אותו דבר.
2: אנחנו נחנך אתכם. ויש, יש, יש, ברוב הזנים אפשר ממש להבדיל בקלות, יש כמה זנים שדומים אחד לשני.
0: מה אני צריך לחפש כשאני
2: גם צריך
0: מגיע,
2: להבין,
0: מה אני צריך לחפש כשאני מגיע,
2: צריך להבין כל זן באיזה עונה, כן. לקנות אותו.
0: מה אני צריך להסתכל על מנגו כשאני מגיע לירקן או לסופר, איך אני בוחר מנגו טוב?
2: קודם כל לראות שהוא שלם ואין לו נקודות רכות וכאלה, וריח, שיש לו ריח. אני ממליץ גם לראות שזה מנגו שנקטף בשל ולא עבר הבחלה.
0: אוקיי.
2: זה בדרך כלל לצייל רכנים פחות בסופר.
0: וכמה נשלם להערכתך בחודשים הקרובים על מנגו בסופר או בירקנים?
2: אצל הירקנים על מנגו מאיה בשל שנקטף בשל, אני מעריך שזה יהיה בסביבות בין 25 ל-30 שקל לקילו.
0: וואו.
2: זה עכשיו בהתחלה, אחר כך זה ירד לאזור ה-20.
0: סרן במילואים גיל סופר, המון תודה קודם כל על שירות המילואים שלך, ובית על המנגו.
2: בשמחה, אין, לא דיברנו על המילואים, אבל שיהיה צורות טובות לכולם.
0: אמן ואמן, תודה. טוב, סוף השבוע האחרון היה סוף שבוע קשה, עם הרבה מאוד, גם אירועי תביעה וגם אירועי כמעט תביעה, וזו הזדמנות לדבר על מה שקורה בים מולנו, מה שזוכה לכינוי זרם פריצה. סיגל גפני, חזאית קשת 12, שלום.
3: שלום עומר, כן, אתה מדבר על נושא שאנחנו מדברים עליו בעיקר בקיץ, כי יש הרבה מתרחצים והרבה אנשים שמבלים בים, אבל זה תקף לכל השנה, אז חשוב מאוד להדגיש את זה. אמרת זרם חוזר, זרם סחף, זרם פריצה, כל השמות האלה מדברים על אותה תופעה שהיא מאוד מסוכנת, יחד עם זאת, אם מכירים אותה ואם יודעים לזהות אותה, זה מציל חיים.
0: אז הנה סיגל גפני מסבירה בדיוק מה אני מזהה, איך אני מזהה ואיך אני נזהר.
3: מצוין, אז זה חשוב מאוד וטוב שאנחנו מדברים על זה. ככה, קודם כל, בכמה מילים, איך נוצר זרם סחף, זרם חוזר? אנחנו יודעים שיש גלים מהמקומים עמוקים לכיוון החוף, העודפים של המים האלה, הם צריכים לחזור לים, והם עושים את זה חזרה, דרך עם איזשהו נתיב או איזשהו בור שהם מוצאים, ולכן הם מחפשים את הדרך המהירה ביותר לחזור לים, וגם עם הזמן זה מתקבע הנושא הזה של הבורות והתעלות בדרך חזרה של המים מהחוף, חזרה אחרי שיש גלים. איך מזהים את זה? אז זה דווקא מאוד מתאה. דווקא באזורים שהזרם, שיש זרם סחף וזרם חוזר, אנחנו כמעט לא רואים שבירה של גלים. דווקא זה נראה אזור שהוא מאוד שקט, רגוע.
0: כלומר, אני צריך לזהות איזשהו משהו שנראה כמו שביל כזה.
3: נכון, עם צבע שהוא בדרך כלל כהה יותר, הצבע של הכהה יותר גם בגלל שהמים, גם יש שם איזשהו סחף לאורך זמן, גם יש שם את העומק שנותן לצבע להיות כהה יותר. אם עומדים בסוכת מציל אגב, רואים את זה מלמעלה ממש, לכן המצילים כשמגיעים מוקדם בבוקר, הם מסמנים בכל יום, אגב בכל יום מחדש, הים הוא דינמי, הוא זז, זה הטבע, כל יום מחדש מסמנים עם הדגלים השחורים, איפה אסור להיכנס, איפה זה מסוכן, איפה יש זרם. אז זה דבר שממש חשוב להקפיד ולשמור עליו, ובכלל כשתוכים גם מול סוכת מציל, כי אם צריך להרים את היד ולקרוא לעזרה, אז ככה רואים יותר טוב.
0: ותמיד נאמר, ברגע שמזהים אירוע שבו יש זרם פריצה כזו שמתחילים לסחף, הכי חמור זה להיאבק.
3: נכון, הכי חמור, שחיינים אולימפיים, אומר, לא יכולים לנצח זרם כזה, המהירות היא כמעט 9 קילומטרים לשעה, אפילו יותר, ואי אפשר, פשוט לא לשחות נגד הזרם, לעולם. אומרים שתמיד הכלל הראשון הוא לא להיכנס לפאניקה, זה מאוד קל להגיד, קשה לבצע, אבל זה מאוד חשוב, כן להרים את היד, ישר לקרוא לעזרה, ולא לשחות נגד הזרם, אז או לצוף ולנסות להסתחף עם הזרם, זה כמה עשרות מטרים, ואז להיפלט ימינה או שמאלה לצדדים, או פשוט לנסות לשחות הצידה, מנסים לצד אחד, אם זה לא מצליח, מנסים לצד השני, ואחרי כמה מטרים כבר מרגישים את הקרקע, וכבר חוזרים לאזור דווקא שיש גלים יותר, שם לא צפוי להיות זרם. ולכן מאוד מאוד חשוב להיות ערניים לכללים האלו. הכי חשוב, לא לשחות נגד הזרם, זה מתיש, זה נכנסים ללחץ, לבלבול, ואין שום סיכוי לנצח את זה. כמובן, עוד פעם, כל הזמן אומרים, רק בחוף מוכרז, רק חוף עם מצילים, גם מהסיבה הפשוטה שהם בכל יום מסמנים מחדש איפה יש זרמים, וגם כי אם יש צורך בעזרה, אז הם יודעים ישר לזהות אותנו, ונכנסנו לאזור שהוא אסור, ולהגיע מהר. אז זה הדברים הכי הכי הכי חשובים. ממש מצילים חיים, וכמובן שצריך לזכור שהדברים האלה הם כל השנה, הם תקפים לכל חוף ים, שהוא ים גדול, אוקיינוס, אז הנה, אנחנו מכירים את זה אצלנו בים התיכון, והשיחה הזאת חשובה, וצריך לחזור אליה שוב ושוב, במיוחד בקיץ, כשיש הרבה אנשים בחוף הים.
0: סיגל גפני, המון תודה.
3: תודה רבה.
0: הנה גם המוזיקה שמבשרת את סוף החלק שלנו ביום שלכם. מחר ב-11 נחכה לכם שוב אם תרצו. הגר כפיר עורכת, מפיקות נועה שילו ותהל כעתבי. הטכנאי הוא עידו בן נון, דורון קדוש עם יומן הצהריים בצד השני של מהדורת החדשות. אנחנו מודים לכם שהזנתם לנו. ואם אתם נכנסים למים, רק בחופים מוכרזים. שיום טוב.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
5: כל
4: הצ'וני,
5: כל הצ'וני, מקום אחד,
6: גלי צה"ל. כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
10: המלגה שלך אזרחות.
11: כפוף לתנאי המלגה.
12: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. דובר צבא איראן אמר הבוקר במסע הלוויה של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, ניצלנו את הפסקת האש כדי לשפר את היכולות המבצעיות שלנו. עדכנו את בנק המטרות, ואם האויב יבצע מעשה של תוקפנות או הפרת ריבונות, הוא יענה בתגובה מוחצת יותר מזו שקיבל בעבר, כך דובר צבא איראן. כתבת חדשות החוץ שקד בקינסקי מזכירה כי בנו, המנהיג העליון מוג'טבה חמינאי, שנפצע בתקיפה בתחילת המבצע, לא נראה בציבור מאז, גם לא בשלושת הימים האחרונים של מסע ההלוויה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי שר הביטחון קץ קיים פגישת עבודה עם מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר, ובמהלכה הוצגה לשר תמונת המצב המבצעית והערכות חיל האוויר בכל הזירות. חוק התקשורת שמקדם השר קרי, היועצת המשפטית של הכנסת, עורך הדין סגית אפיק, אמרה הבוקר במהלך הדיון של הוועדה המיוחדת, לא ניתן להשיב לנוסח החוק את סעיפי השבת והתועבה.
16: החזרתם בדלת האחורית, תוך כדי דיוני הוועדה, היא בהחלט נושא חדש. איסור הספקת חומר תועבה והגנה על קטינים. הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר שמרגע שהסעיפים האלה יפוצלו, לא ניתן יהיה להוסיף ביחס אליהם מנגנון.
15: כתבנו עיני כלכלה ותקשורת ישראל פישר מציין כי סעיף השבת מבקש לקבוע שהיישומון הממשלתי שיחליף את עידן פלוס לא יפעל בשבת. סעיף התועבה מבקש לקבוע איסור של שידור תכנים מסוימים ביישומון. חברי הכנסת החרדים מסרבים לתמוך בחוק אם לא יוכנסו הסעיפים האלה. ארבעה פצועים ירי במהלך מרדף משטרתי בערערה שבנגב, בהם אחד במצב קשה. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
17: במהלך פעילות משטרתית בערערה בנגב, זוהה רכב ממנו בוצע ירי לעבר רכב אחר. השוטרים הגיבו בירי ובחיפוש שבוצע ברכב נתפסו אקדח ומחסנית. כתוצאה מהירי נפצעו ארבעה, בהם אחד במצב קשה ושלושה בינוני. צוותי הרפואה פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שלושה חשודים נעצרו להמשך חקירה.
15: כתב אישום מוגש נגד אלי פרץ, בן 52, תושב נתניה, שתקף את בת זוגו וביצע בה עבירות מין. על פי כתב האישום, הוא פיתח יחס אובססיבי לבת זוגו, הרחיק אותה מחברותיה, ובהמשך איים עליה, תקף אותה, ובמספר הזדמנויות ביצע בה מעשי אינוס. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסיפה כי הפרקליטות הורתה על המשך מעצרו עד לתום ההליכים, שכן הוא מהווה סכנה למתלוננת שנאלצת להסתתר מפניו. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, הים התיכון, שימו לב, מסוכן לרחצה. אלה החדשות שעורך רועי ולד. בצוות, נוגה רותם, דניאל פרמר שושני ומוטי זדה.
18: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
20: דורון קדוש עם יומן הצהריים, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: 12 ו-4 דקות עכשיו בגלי צהל, שלום לכם, אתם על יומן הצהריים. איך תיזכר בהיסטוריה החלטת הממשלה מאתמול על כך שממשלת ישראל תפעל בכל הכלים החוקיים שיעמדו לרשותה לביטול החלטת בית המשפט העליון? האם במרחק הזמן זה יהיה הסכר הראשון שנפרץ ביחסים בין הרשויות בישראל? או אולי עוד ספין חולף במדינת ישראל הסוערת? האם זה יהיה משבר חוקתי שיפתח את הפתח לבאים אחריו, או עוד החלטה פוליטית לפריימריז שתשכח בעוד כמה ימים? קשה לדעת, אבל דבר אחד ברור, ככל שמתקרבים לבחירות בעוד חודשים ספורים, נראה כאלה יותר ויותר. הצפה של ספינים, שערות ומשברים אמיתיים ומדומים. הרשה ארטילרית קוראים לזה בתחום אחר, והמשימה היא להפריד את העיקר מהתפל ולדבר על מה שחשוב באמת לאזרחי ישראל. אז נשתדל לעשות את זה בשעה הקרובה, יומן הצהריים, מיד נהיה עם שר החינוך יואב קיש בשלל עניינים, נדבר על התקציב שלא קיים לרשות שיקום לאומית לנכי ופצועי צהל, ויהיה כאן גם מגד מילואים שנלחם בלבנון, וכמובן כל הדרמות מהלילה הסוער במונדיאל. יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. תחילה אל אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי. אפרת, הקואליציה מנסה לקדם את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית, ועדת חקירה פוליטית, וזאת למרות ההתנגדות של האופוזיציה. אנחנו איתך.
1: נכון, דורון, צהריים טובים. כן, הקואליציה צפויה להעלות היום להצבעה את החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לא ממלכתית, זה יקרה בקריאה ראשונה, וכרגע גם צפויה תמיכה מצד החרדים. יש פה ניסיון של הקואליציה להציג את המהלך הזה כאיזשהו ניסיון להגיע להסכמות רחבות. לפי הנוסח, הוועדה שתחקור את מחדל 7 באוקטובר תהיה מורכבת משישה חברים. מחציתם ימונו על ידי הקואליציה, ומחציתם על ידי האופוזיציה. אבל בקצה דורון, הוועדה הזו תוכל לפעול בהרכב מצומצם של שלושה נציגים בלבד. כלומר, אם האופוזיציה לא תבחר נציגים שלה, והאופוזיציה כבר הכריזה שלא תשתף פעולה עם המהלך הזה, הוועדה תפעל רק באמצעות נציגי הקואליציה, דבר שיהיה אפילו עוד יותר נוח למי שלא יוצא שיחקרו אותו במסרקות של ברזל מצד הקואליציה. אנחנו כן נציין שהסיכויים של ההצעה לעבור את כל שלבי החקיקה כרגע נמוכים בשל קוצר זמן, עוד פחות שבועיים מסתיים כנס הקיץ, אבל בקואליציה יודעים שמרגע שההצעה עוברת בקריאה ראשונה, יהיה ניתן להמשיך לעבוד עליה גם בכנסת הבאה מהנקודה שבה הפסיקו.
0: מעניין, הקרב על האמת עוד נמשך, ובינתיים אפרת, האימות בין הממשלה לבגץ שהתפתח אתמול, ממשיך לעמוד במוקד השיח הציבורי, גם היום עוד תגובות בנושא הזה.
1: נכון, אז הממשלה הכירה אמש שלא תכבד פסיקת בגץ, או לפחות היא לא תכבד את ההשלכות מהפסיקה הזו בכל מה שנוגע למועצת הרשות השנייה. זה גרר תגובות חריפות אתמול, וגם היום זה ממשיך להקות גלים. אז אנחנו רגע נזכיר שמי שאתמול ממש תקפו בחריפות את האירוע הזה, היו בעיקר היועצת המשפטית לממשלה, שקבע שמדובר בניסיון להלך אימים על מי שיבקש לקיים פסיקות או להסתמך עליהם. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר שאי-ציות לפסק דין הוא קו אדום שאסור לחצות. בממשלה נאמר יש ניסיון לצנן את האירוע הזה. כבר אתמול שר המשפטים יריב לוין אמר שמדובר בהחלטה, לא מדובר בהחלטה לא לקיים את פסיקת בגץ, אבל לאורך כל היום דורון אנחנו שומעים גם חברי כנסת וגם מסרים שמתראים לתקשורת, כולל אצלנו בתוכניות, וקשה מאוד לחלץ מהם עד כדי בלתי אפשרי אמירה מפורשת ונחרצת שיש לקיים את כל פסיקות בגץ ככתבן וכלשונן. אז אנחנו שומעים אמירות בסגנון כן. של בית המשפט הוא לא מעל החוק, אבל בשורה התחתונה לא שומעים אמירה שאומרת לקיים את הפסיקות כפי שהן.
0: אוקיי, מיד נהיה כאן עם השר יואב קיש מהליכוד, נשמע גם ממנו מה יש לו לומר בעניין הזה. אפרת אביבי, תודה.
1: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים. שלום ג'קי,
2: צהריים. שלום, צהריים טובים, דורון.
0: אנחנו איתך בגזרת עזה, והשאלה אם חמאס תוותר בקרוב על השלטון ברצועה. יש דיווח בעיתון סעודי שמצטט שני מקורות בחמאס שטוענים שהצעד הזה עומד להתבצע בקרוב. עד כמה הוא אמיתי?
2: נכון, כן, השאר קלאוס דיווח את מה שאמרת כרגע. הדלפה לא מקרית ביוזמת חמאס, גם העיתוי לא מקרי, והסיפור מאחורי הקלעים הוא כזה. המסע ומתן תקוע, חמאס מסרבים להתפרק מהנשק, ישראל מסרבת בתגובה להוציא את צהל מהרצועה. האמריקאים מרגישים מצוקה, ולכן הם פנו לתוכנית פעולה ב', להקים מובלעות אזרחיות ברצועה, מחוץ לשליטה של חמאס, עם אוכלוסייה נקייה מכל קשר לחמאס, ולטפח אותן, את המובלעות האלה, מבחינה הומניטרית, חברתית, בנייה ושיקום. על הביטחון והסדר ישמרו לפי התוכנית צבא רב-לאומי שהאמריקאים יגייסו, ומשטרה חדשה, משטרה פלסטינית שהמצרים יכשירו. כל זה על הנייר, זאת התוכנית. במקביל יש על חמאס לחץ לתת ויתורים, גם כדי לא להישאר מחוץ למשחק, וגם כדי למנוע מבצע אפשרי של צהל. אז חמאס עושים תרגיל קטן, הם מוכנים, או מודיעים שהם מוכנים לוותר על השלטון, וגם מציגים את זה כוויתור, אבל אין פה ויתור, אלא להפך, יש פה זכייה מבחינתם. הם יורישו את השלטון לאלי שעת, זה ראש הקבינט, קבינט השרים הפלסטיני שנמצא בקהיר ומחכה להיכנס לרצועה, ויחד עם זה יורישו לו גם את הצרות. הרצועה הרוסה כידוע, בתקווה מצידם שירדו מהם קצת בעניין הנשק, כי אותו הם לא מוכנים למסור, וככה אחרים ינהלו את הרצועה.
0: בעצם ג'קי, קצת העתקה של מודל חיזבאללה בלבנון, נשארים ארגון חמוש, אבל בלי שום אחריות אזרחית?
2: בדיוק, מובילים מאחור. זאת הייתה השאיפה שלהם כבר מהחודשים הראשונים של המלחמה. וככה אחרים ינהלו את הרצועה מבחינה שלטונית, מבחינה אזרחית, חמאס תישאר עם הנשק ותרוויח פעמיים. השאלה כאן, איפה ישראל בסיפור? ישראל מתנגדת, קודם כל, שהקבינט של שעת ייכנס לרצועה, ובעצם מעכבת את השיקום. בקהיר מתנהלים השבוע שיחות גם בעניין הזה, ובשורה התחתונה צריך תמיד להזכיר, חמאס לא יוזמים לחימה חזיתית בימים האלה, אבל הם בהחלט קיימים שם כגוף חמוש, באלפים, עדיין יש אויב לישראל ברצועה.
0: ג'קי חוגי, תודה רבה.
2: תודה דורון.
0: עכשיו אנחנו לאלימות בחברה הערבית. המשטרה עצרה הלילה מספר חשודים בפרשת הרצח הכפול ברמת הגולן לפני כשבועיים, הרצח של מרואן אבו שהין, קבלן, שעל פי החשד נרצח כיוון שהוא סרב לשלם פרוטקשן, דמי חסות, לצד חברו שנורא גם הוא למוות. אז יעל חדד, כתבתנו בצפון, את עם עוד פרטים על הפרשה הזו. שלום יעל.
3: שלום דורון, כן, המשטרה סוגרת הלילה מעגל נוסף בפרשת הרצח הכפול ברמת הגולן לפני כשבועיים של מרואן אבו שהין, קבלן שעל פי החשד נרצח כיוון שסרב לשלם דמי חסות ולבסוף שילם על כך בחייו. זה קורה לצד חברו סעדה סעדה שנורא גם כן למוות באותו האירוע. ודורון, המעצר הזה כאילו יצא מסרט. בלשי אמר צפון וחוף שפעלו הלילה באופן סמוי בכפר ירקה כדי לעצור את אחד החשודים ברצח הזה, הבחינו במהלך הפעילות המקום באופן נוען חבוש כסדה שיורה לעבר אדם אחר ופוצע אותו קשה. מכאן התפתח מרדף רגלי אחריו, ושים לב דורון, רק עם מעצרו של היורה מתברר לשוטרים כי מדובר בחשוד נוסף באותו הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן. חשוד אחר בפרשה הזו נעצר גם כן בפעילות נוספת באזור, וכזכור דורון, רק בשבוע שעבר נעצרו 7 חשודים במסגרת חקירת התיק המזעזע הזה, והשניים שנעצרו הלילה יובאו היום לבית המשפט השלום בנצרת, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.
0: תודה רבה יעל חדד. וממכת הפרוטקשן בצפון אנחנו יורדים לאותו עניין, רק בדרום, שם סוכן משטרתי סמוי שהופעל על ידי המשטרה חשף מנגנון של גביית דמי חסות נגד בעלי עסקים בבר שבע. עשרות חשודים נעצרו הלילה. אלישיב הראל, כתבנו בדרום, מתיים הפרטים. שלום.
4: שלום דורון, צהריים טובים. כן, אנחנו מדברים על חקירה שהתנהלה במרחב נגב במשטרה במשך למעלה משנה, והבוקר היא הפכה לגלויה עם הצרם של עשרות מעורבים. במסגרת המאבק בפשיעה ובגביית דמי החסות בנגב, המשטרה הפעילה סוכן סמוי שפעל כשוטר שגויס למשטרה במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בבר שבע. במהלך פעילותו פנו אליו גורמים עבריינים מהפזורה הבדואית ודרשו לשלם דמי שמירה, פרוטקשן, תוך סחיטה איומים בסכומים של עשרות אלפי שקלים. לפנות בוקר, עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, התקיימה פשיטה נרחבת על בתיהם של החשודים בפזורה הבדואית, גם ביישובים נוספים בדרום ובאזורים ברחבי הארץ, ונעצרו עשרות חשודים בחשד למעורבות בפרשה. במהלך היום הם יובאו לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה.
0: תודה רבה אלישיב הראל, ואנחנו עם ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה. שלום ישראל.
5: שלום דורון, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. בנק ישראל צפוי לפרסם היום את ההחלטה לגבי הריבית. מה הערכות בנוגע למה שצפוי לנו היום?
5: אז לפי ממש כמעט כל הכלכלנים במשק, השאלה היא לא אם בנק ישראל יוריד את הריבית, אלא בכמה הוא יוריד את הריבית. האם הוא יוריד את הריבית רק ברבע אחוז, או שהוא יקנע ללחץ של התעשיינים ואפילו של שר האוצר שמבקשים מבנק ישראל להוריד את הריבית בחצי אחוז. וכבר היום אנחנו רואים את המסחר במטבע החוץ שמושפע מאוד מהריבית, אנחנו רואים שהשקל נחלש קצת, הוא יורד ב-4 עשיריות האחוז, הדולר נסחר תמורת 3 שקלים ואגורה, ואנחנו רואים את המגמה הזו אחרי שהשקל התחזק מאוד לפני כמה חודשים, אנחנו רואים את המגמה הזו כבר כמה שבועות, כן. שהשקל לאט לאט חוזר לממדיו הטבעיים.
0: ישראל פישר, תודה רבה.
5: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וצהריים טובים לשר החינוך, יואב קיש, הליכוד, שלום לך.
6: שלום דורון, צהריים טובים.
0: אז בוא נתחיל קודם כל מענייני משרדך, אולי אחד המשרדים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, אנחנו בתקופת חופש גדול לקראת פתיחת שנת הלימודים, ואני רוצה להתחיל ברשותך בתוכנית שלך, ההרחבה של בתי הספר של החופש הגדול, תוכנית שהשקעתם בה הרבה מאוד כסף, איך זה הולך בינתיים? כי נראה שהנתונים לא מצביעים על נהירה של התלמידים לתוכנית הזו.
6: דווקא ההפך, אני חושב שזו הצלחה גדולה. אנחנו, איך שאנחנו מדברים, מה שנקרא, תוך כדי ימים אלו, אנחנו מעל 50% השתתפות של תלמידים, כאשר...
0: בבתי הספר היסודיים או בחטיבת הביניים?
6: אנחנו רואים שתי תופעות. ככל שהגיל יותר מבוגר, האחוז יותר נמוך. אנחנו מדברים על סדר גודל מ-25% בחטיבות הביניים, יורד לדלת עד וב לאזור ה-35-40% ואזור ה-60% א' עד ג' ו-70% בגנים. זאת אומרת, זה די ברור שככל שהגיל יותר צעיר, המסגרת היא יותר אטרקטיבית, והחופש, מה שנקרא, ניתן יותר בקלות גם על ידי ההורים להתגבר על החופש. זה, בגילים מצעירים זה מן הסתם אפילו חליף קייטנה.
0: אז מהנתונים האלה, השר קיש, זה אומר שרוב גדול של תלמידי חטיבות הביניים עם 75% בחרו שלא להגיע. לזה אתה קורא הצלחה?
6: עכשיו אני אגיד, כן, אני אסביר לך למה. שתי סיבות. א', אנחנו מאפשרים. אנחנו אפשרנו מסגרת שלא הייתה קיימת. אירוע שבעיניי הוא סופר משמעותי, כי דווקא אלה שצריכים הם אלה שילכו. ואני אתן לך עוד נתון שתכיר. הפיזור הוא לא אחיד. זאת אומרת, אנחנו רואים, אני מדבר עכשיו דווקא על חטיבות הביניים, בין 40-50% בפריפריה, ובמרכז זה יורד ל-10%. זאת אומרת שאם את מסתכל עכשיו רגע, מי קיבל את המענה? צפון ודרום קיבלו את המענה, שם כנראה צריך יותר. מקומות שבהם אולי ההורים לוקחים את הנוער לחול, או יש כל מיני פעילויות אחרות, לפעמים דרך אגב, וזה בלי שבכלל ספרתי את כל הפעילויות של הצופים ותנועות הנוער והבלתי פורמלי, שזה מכניס עוד הרבה מאוד. לכן, אם לשאלתך, התשובה היא כצעד ראשון, שהתחלנו אותו באמת ממש בחודש לפני היציאה לחופשה, אני לא ציפיתי לקבל מספרים יותר גבוהים מהמספרים האלה, זה מספרים מצוינים, זה נותן מענה בדיוק במקומות שצריך, וזה אירוע שמשרד החינוך מאפשר לראשונה לייצר את הדבר הזה.
0: כן, אולי רק נתונים אבל שמעידים על הפער בין מרכז לפריפריה, שעדיין גדול מאוד במדינת ישראל, נכון. וזאת תמונה עגומה, אבל בוא נעבור לעומס בחינוך המיוחד, השר קיש. החינוך המיוחד בישראל כבר שנים בקריסה הולכת ומדרדרת, ואתה הקמת לפני כמה שנים את ועדת שפירה. הוועדה הזו המליצה איך לתקן את המצב בחינוך המיוחד, אבל למרות ההבטחות גם שלך נדמה לי שההמלצות של ועדת שפירה ייכנסו לתוקף משנת הלימודים הקרובה, בינתיים ככל שידוע לנו לא קורה עם זה שום דבר, אז למה מקימים ועדות?
6: אני אדייק את ההבטחות, כי אמרת הבטחות. אני לא רק הבטחתי, אני הקמתי את הוועדה, אימצתי את המסקנות, ואני פועל לממש. אני לא יכול להבטיח תוכנית שהיום אנחנו קוראים לה ניו דיל בחינוך, שהיא מגה מיליארדים, שחייבת לבוא בהחלטת ממשלה, תמיכה אוצרית, תמיכה של ראש הממשלה. זה לא אירוע משרד חינוך, וזה מה שחשוב להבין. אנחנו הקמנו צוות בין משרדי כחלק מהמהלך למימוש. הצוות הגיש את המסקנות לפני בערך כחודש, קצת יותר. אני פועל להציג את זה שוב בממשלה ולקבל את מה שנקרא החלטת ממשלה לתקצב ולהוביל את המהלך הזה. זה מהלך שישנה את החינוך במדינת ישראל. זה אירוע באמת תקדימי. זה הקטנה של הכיתות לסדר גודל של 20 תלמידים בכיתה, מעבר לחמישה ימים, זה שימוש בבינה מלאכותית, זה חיבור של התלמידים של החינוך המיוחד.
0: כל זה בהחלט חשוב, השר קיש, רק השאלה אם זה באמת יצא לפועל, כי זה נשמע שאתה יודע, אתה אומר, אימצתי את המסקנות הוועדה, אבל זה בסוף לא קורה, איך אמר לוי אשכול, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים.
6: דורון, מי שחושב שההחלטה של 20 מיליארד שקלים עושים אותה על הדרך, אז הוא מנותק מהמציאות. אנחנו עובדים בתהליך מוסדר, אני תומך בו, אני מוביל אותו שלב צעד אחר צעד, אנחנו מתקדמים, ואני מוביל את זה, ולא סתם אני אומר...
0: בשנת הלימודים הקרובה זה ייכנס לתוקף?
6: לא. לא,
0: לא,
6: אני לא סתם אומר שאני רוצה להיות שר חינוך הבא, כי זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. לממש את הרפורמה העצומה הזו, זה רפורמה שאני מחויב אליה, והיא לא קורית ביום אחד, ואנחנו חייבים לעשות אותה. דרך אגב, זה צעד אחד, יש בתוכה גם מהלכים של בינה מלאכותית שחייבת להיכנס, כן. עם בינה מלאכותית פרסונלית, שאנחנו מובילים בזה בעולם, ואנחנו משיגים את כל המדינות, יש לנו הישגים מאוד מאוד משמעותיים, אבל זו הרפורמה, ובשביל זה צריך עוד קדנציה.
0: אוקיי, הזכרת כאן משהו מעניין, אתה רוצה להיות שר החינוך גם בממשלה הבאה, שר קיש.
6: חד משמעית, אנחנו עשינו הרבה מאוד דברים, מה שאמרתי לך עכשיו זה הניו דיל שאותו אני רוצה להוביל, מעבר לזה פעלתי רבות לחיזוק זהות יהודית, אני יכול להגיד לך שרק okay. היום הוצאנו ממש עכשיו חוזר מנכ״ל של הנחת תפילין במוסדות החינוך בבתי הספר, הסדרנו את האירוע הזה שיצר...
0: בואו נדבר על העניין הזה באמת, אתה מקבל החלטה היום להכניס לתוך חוזר המנכ״ל של משרד החינוך מה חובה על בתי הספר לאפשר הנחת תפילין בתחומיהם.
6: אני לא קיבלתי החלטה היום, אנחנו מטפלים באירוע הזה כבר מעל שנה לדעתי, mm-hmm. ראינו כל מיני מקרים...
0: אבל היום זה נכנס לחוזר מנכ״ל רשמית.
6: היום אחרי עבודת מטה של המנכ״ל, חוזר מנכ״ל זה המנכ״ל מוביל את החוזר בהנחיית מדיניות, נכנס ויצא חוזר מנכ״ל, בגדול הוא חוזר שבא להסדיר מקום שיאפשר הנחת תפילין בצורה מכובדת ומכבדת, כמובן לא על חשבון השיעורים, אלא רק בהפסקות, mm-hmm. ולאפשר בעצם לקהילה, לממש גם לנער שרוצה את זכותו להניח תפילין בבתי הספר.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך שלא ניכנס לדיון על האם נכון לקבל החלטות כאלה או לא, אבל השר קיש, אין דברים קצת יותר חשובים במערכת החינוך מלהכניס כל מיני החלטות פריימריז כאלה לתוך חוזר מנכ״ל. אני מבין שהפריימריז בליכוד מתקרבים עוד כמה שבועות, אבל זה הדבר הכי דחוף כרגע למערכת החינוך הבאמת נואשת למשאבים ולתקציבים שלנו?
6: אז תקשיב, איזה הזיה של שאלה מטופשת שאלת.
0: אתה לוקח תודה על המחמאה, תודה רבה.
6: נכון, כי אתה, כל דבר פריימריז. אני כבר מעל שנה, המשרד עוסק בזה, אמרנו שנשלים את זה עד סוף השנה, הגיע, רק לפני רגע, דיברנו על מעל מיליארד שקלים למערכת של הבית ספר של הקיץ, רק לפני רגע, דיברנו על מגה תוכנית של עשרות מיליארדים שתשנה את מערכת החינוך, רק לפני רגע, דיברתי על הבינה מלאכותית, ואתה הולכת באמת, אתה יודע מה, צר לי על השאלה הזאת, תמשיך על.
0: אוקיי, תגיד, אתה אמרת הרגע שאתה רוצה להיות שר החינוך גם בממשלה הבאה, אתה תכף מסכם 4 שנים במשרד החינוך, היית אומר שאתה שר חינוך טוב?
6: אני לא נותן לעצמי ציונים, אני יכול להגיד לך מה שעשיתי. דיברנו הרבה על החינוך, על זהות יהודית, אני אגיד לך מילה על האקדמיה, גם כן.
0: לא, אבל את הרשימה לא נפרוט עכשיו, נדמה לי שפירטת כאן הרבה, דיברנו כאן דקות ארוכות. אני שאלתי שאלה פשוטה, אתה נותן לעצמך ציון טוב כשר חינוך?
6: אני נותן לך תשובה פשוטה, המעשים יועידו. פתחתי 3 פקולטות לרפואה בשנה אחת, מה שלא עשה אף שר חינוך לפניי. נכנסתי לוחמים ומילואימניקים בהקלות לתוך האקדמיה. מעל 4,000 איש כבר קיבלו את ההקלות האלה ונכנסו. בחינוך אנחנו מובילים בבינה מלאכותית, אנחנו הולכים למהלכים...
0: אוקיי, אמרת את הבינה המלאכותית כבר 3 פעמים, השר קיש, אבל אתה רק לא עונה לי על השאלה.
6: אני לא מחפש להתווכח ולהתנצח איתך ולתת ציונים. מעשה השפטות.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור, בואו נתקדם מסוגיות החינוך שדיברנו עליהן ארוכות וטוב שכך.
6: תשובה, אני רואה שאתה לא רוצה לקבל תשובה.
0: לא, נתת את התשובה שלך, נדמה לי ששמענו היטב, בואו נתקדם בבקשה.
6: החלטנו להוציא טלפונים סלולריים מחטיבות הביניים והיסודי, חינוך פיננסי שאמרת הרבה מאוד דברים, אבל אתם לא רוצים לשמוע, זה בסדר.
0: הנה, השמעת את כל מה שרצית, נדמה לי שקיבלת כאן דקות ארוכות בעניין הזה, בענייני משרדך קודם כל, אבל בואו נעבור לסוגיה הבאה. אני רוצה לשאול אותך האם החלטות בית המשפט העליון מחייבות את כולם כשאלה עקרונית.
6: אני מניח שאתה פונה לגבי החלטת הממשלה שהוגשה
0: אתמול. לא, שאלתי שאלה כללית לגבי החלטות בית משפט באופן כללי, האם אזרח ישראלי החלטת בית משפט מחייבת אותו, והוא צריך להישמע לה.
6: אם בית משפט יחליט שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים במדינת ישראל, אתה הורג את כל הג'ינג'ים במדינת ישראל, ברור שהחלטה שיפוטית היא מחייבת את הממשלה ואת השרים שלה. אבל לא יכול להיות החלטות שהן בצורה ברורה בניגוד ללשון חוק. וזה הבעיה שלנו פה, שבגץ הולך למקומות שחוק מפורש, הוא פוסל אותו ומחליט לפעול על דעת עצמו, כשאין לו סמכות לעניין הזה. ולכן לשאלתך, ניקח לך לדוגמה את אירוע רבלו, בסדר? שזה אירוע שאני מניח שאנחנו עדיין נעסוק בו. אנחנו ככנסת, דרך אגב, אני לא הצבעתי, אבל הכנסת אמרה את דברה, בחרה את רבלו כמועמד למבקר המדינה, והעניין הזה גם הגיע עוד פעם לבדיקה בעקבות הבגץ מול הייעוץ המשפטי של הכנסת, ונאמרה אמירה מאוד ברורה שהכנסת עומדת מאחורי ההחלטה הזו. בגץ פסל אותה. עכשיו אתה שואל אותי, הכנסת לא צריכה לעשות שום דיון אחר, יש החלטה של הכנסת, בגץ לא רוצה שיהיה מבקר במדינת ישראל, אז לא יהיה מבקר במדינת ישראל, אבל הכנסת היא לא עכשיו...
0: לא, זה לא שבגץ, לא, בוא נדייק, זה לא שבגץ לא רוצה שיהיה מבקר, בגץ דורש מהכנסת לקיים הצבעה חוזרת למבקר המדינה. האם הכנסת תמלא את פסיקת בגץ, או האם אתה, אתה בוודאי לא יושב ראש הכנסת, אבל האם אתה חושב שיושב ראש הכנסת, חבר מפלגתך אמיר אוחנה, צריך לקיים את פסיקת בגץ כלשונה, ולקבוע בהקדם בחירות חדשות למבקר המדינה?
6: אני לא חושב שצריך בחירות למבקר המדינה, הבחירות האלה נעשו בסמכות ונבדקו.
0: אבל ככה בית המשפט פסק.
6: בסדר, אז אני אומר לך את דעתי, שאלת, אני חושב שהבחירות שנעשו, אני מאמין בסמכות הכנסת להחליט על דעת עצמה את העניין הזה. דרך אגב, הגורם היחידי שיכול לגרום לכך שיהיו עוד בחירות זה אם הכנסת תחליט שהיא רוצה לעשות עוד בחירות.
0: זאת אומרת, אתה חושב שלא צריך לקיים את פסיקת בגץ ולא לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה?
6: עוד פעם אתה הולך, תקשיב, דורון יקירי, אל תעשה פרשנות לדבריי.
0: לא, אז אני שואל אותך, השר קיש, אני שואל שאלה פשוטה, התשובה היא תשובה של כן. רגע, השר קיש, אנחנו עולים אחד על השני, אף אחד לא ישמע אותנו.
6: אז תקשיב לי, אולי כי אם אתה רוצה לדבר, אני ארד ותדבר.
0: אני רק רוצה לשאול שאלות, נראה לי שזה משהו מקובל לעשות ברדיו. שאלה של כן ולא, האם הכנסת צריכה לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה? כן או לא, זו שאלה מאוד פשוטה.
6: החלטה שיפוטית מחייבת את הממשלה ואת השרים, וזה ברור. כאשר פועלים בניגוד לחוק, יש בעיה עם פסיקות כאלה שהן בניגוד לחוק. זה הנקודה. אני, לתפיסתי, הכנסת בחרה מבקר מדינה, רוצה בגץ לפסול את ההחלטה הזו, שיפסול. אני לא חושב שצריך לעשות בכנסת שום דבר, אלא אם הכנסת מחליטה על משהו אחר.
0: אוקיי, תוכל לענות בתשובה חד משמעית וברורה, כדי שמאזיננו ישמעו, האם הממשלה מתכוונת או צריכה לכבד את פסיקת בגץ?
6: אני חוזר שוב על מה שאמרתי, כל החלטה שיפוטית היא מחייבת את הממשלה ואת השרים, נקודה.
0: אז למה התכוונתם כשאמרתם שאתם תפעלו בכל הכלים החוקיים שלרשותכם כדי לבטל את החלטת בית המשפט העליון? לא, רק כדי להבין רגע את עצם ההחלטה, מה הם הכלים החוקיים שיש לרשותכם שאתם מתכוונים לפעול באמצעותם?
6: א', כמו שאתה רואה, הממשלה פועלת על פי חוק חד משמעית, ואין לאף אחד שום כוונה לפעול בניגוד לחוק, וגם אני חושב שמזכיר הממשלה נתן הברה מאוד. אתה כל פעם עושה פרשנות ומחליט בשביל אחרים, זה בסדר, מציע שתקשיב קצת ולא רק תקטע אותי. ההחלטה כפי שהוא עברה, אתה מוזמן לקרוא אותה, מדברת על כך בדיוק מה שנאמר, שרק בכלים חוקיים אנחנו לא מוכנים לקבל שום טענות הסתמכות וכל מיני טענות לתקינות מנהלית, אנחנו נפעל בכלים החוקיים שעומדים לרשותנו.
0: אוקיי, לסיום, השר קיש, אתה טייס קרב, אמנם F-16, אבל אני חייב לשאול אותך על F-35, הנשיא טראמפ עומד להגיע בקרוב לטורקיה, לפסגת נאטו שם, והוא צפוי לאשר מחירה של מטוסי F-35 לטורקים, הוא אפילו אמר די מפורשות, ארדואן חבר בנאטו ואני אעשה משהו שישמח אותו מאוד, זה ציטוט של הנשיא טראמפ. מה אתה חושב על עסקת מחירה כזו של F-35 לטורקיה?
6: תראה, אני אקח אותך לשאלה יותר אסטרטגית בעניין הזה, וזה האירוע והמשמעויות של טורקיה כגורם מאוד אנטי-ישראלי במזרח התיכון וההתחזקות שלהם. ארצות הברית מחויבת לשמור על פער איכותי וטכנולוגי לטובת ישראל בכל מערכות הנשק בזירה, וזה על פי חוק בארצות הברית, ואני חושב שבעניין הזה הנשיא טראמפ, גם אם יחליט לתמוך בצורה כזו או אחרת, ואני לא יודע להגיד בדיוק אם זה יהיה F-35 או משהו אחר, ידאגו לשמר את הפער האיכותי לטובת מדינת ישראל, כפי שראינו במלחמה מול איראן, ובכל התקופה האחרונה עם ההכרעה מאוד ברורה של ישראל בכל הגזרות.
0: השאלה היא איך אתה מיישב את זה שאתה אומר מצד אחד טורקיה מדינה מאוד עוינת לישראל, כמובן שר החוץ הטורקי פידן אומר רק השבוע שהאנשים בישראל הפכו לנטל שהאנושות כבר אינה יכולה לשאת, האם מדינת ישראל יכולה לחיות בשלום עם F-35 בידי האנשים האלה?
6: אני אסביר לך, היה אם אתה זוכר גם דיון עם F-35 לאמירויות בזמנו, גם כן עלה על ה... נכון? זה מאוד דומה מהעניין הזה, למרות שכמובן המדינות שונות לחלוטין, אבל המהות דומה בזה שכאשר נשק נכנס לאזור, ואני זוכר את זה גם עם ה-F-16 ו-F-15, שה-F-16 אני טסתי ושנים רבות, אז באיזשהו שלב נתנו גם F-16 למצרים. היה הסכם שלום עם מצרים, אבל עדיין זה עורר הרבה מאוד חששות, ולאורך זה, גם שנתנו F-16 למצרים, נתנו למדינת ישראל מספיק, ואני לא אגיד בדיוק מה, כלים בשביל לשמר את הפער
0: האיכותי. ביצועים אחרים.
6: נכון, ולכן אני אומר, תראה, בסוף זה דבר שאי אפשר להימנע ממנו, כי התעשייה נשק האמריקאית רוצה למכור, ואנחנו מבינים את האילוץ הזה. מה שחשוב לנו, תמיד להיות בחזית הטכנולוגיה ולהוביל ביכולות הצבאיות בכל האזור.
0: אוקיי, שר החינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו, תודה גם על המחמאות.
6: מציע לך להירגע קצת מהפריימריז, לא הכל פריימריז.
0: תודה, אני אעשה את עבודתי, אתה תעשה את עבודתך למען עם ישראל ולמען תלמידי ישראל, וכל אחד יעשה את עבודתו.
6: ולא צריך לזלזל, זה לא מכובד בכלל.
0: תודה רבה, השר קיש. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם שמיר בניטה, ממייסדי פורום יעלומי הקרב, שלום לך.
7: שלום וברכה.
0: תראה, הרבה שיח במהלך הימים האחרונים על סוגיית ועדת מור יוסף, הוועדה שקבעה שנדרש להקים רשות שיקום לאומית למען הלומי הקרב, למען כל נכה ופצועי צה"ל. מה אתם בפורום הלומי הקרב חושבים על ההחלטה הזו, ובעיקר אולי על זה שאין למדינת ישראל כרגע תקציב לממש את ההחלטה הזאת?
7: אנחנו, קודם כל, אנחנו רוצים לברך את הוועדה שהגיעה למסקנה סוף סוף שצריך תוכנית שיקום למדינת, ללוחמים ולאנשים במדינת ישראל באופן כללי. אנחנו כועסים ולא מבינים למה צריך ועדה אחרי ועדה שבסופו של דבר יגידו כמעט את אותו דבר, שבפועל הלכה למעשה אנחנו יודעים שבסוף ההצעות שהם נותנים מתבטאות בתקציבים, וההחלטות של ועדת מור יוסף מעניינות ככל שיהיו, אחד, לא פותרות את הבעיה של ההכרה והוקרה, זאת אומרת לא פותרים את בעיית הבושה של הפציעה השקופה, זה בהקשר של הלומי הקרב, ובהקשר של כלל נחצה, הם לא פותרים את העיוות ההיסטורי שיש באפליה בזכויות בין מי שנפצע בלחימה לבין מי שלא נפצע בלחימה, וזה דברים שאני לא בא בטענות, זה חוקים על חוקים על חוקים ושנים של הזנחה, בעיקר מצד ארגון החצה על הדאגה הזאת של מה קורה עם מי שנפצע בשדה הקרב.
0: זאת אומרת, מה שאתם אומרים כאן, שמיר, זה שגם אם ההחלטות או המסקנות, יותר נכון, של ועדת מור יוסף יושמו, וגם אם תוקם רשות שיקום לאומית, בסופו של דבר זה רחוק מלהיות מספיק, והלומי הקרב צריכים עוד צעדים?
7: אני אשאל אותך שאלה, יושב פה מחוץ לכנסת, חבר יקר, אלון חסון, 3 שנים הבן אדם נאבק כדי לקבל את מה שמגיע לו, יותר מ3 שנים, 5 שנים הוא כבר, את מה שמגיע לו כעלום קרב קשה, באמת קשה, שלא מסוגל לעבוד. אז למה שאני אאמין שאם פתאום תהיה רשות, דברים יקרו אחרת? למה אני צריך להאמין שדווקא אם יעלה יותר כסף, כי יצטרכו גם מנהל אגף שיקום, וגם מנהל רשות לאומית לטיפול בפוסט טראומה.
0: אז אתה יודע מה, שמיר, בוא נדבר באמת קונקרטית, כי אני חושב שזו באמת אחת הסוגיות הכי חשובות שאפשר להעלות כאן לסדר היום. מה הלומי הקרב כן צריכים היום? אלו צעדים כנסת ישראל, ממשלת ישראל, משרד הביטחון, אגף השיקום, רשות השיקום, מי שזה לא יהיה, מה נדרש שהם יעשו לטובת הלומי הקרב שלא נעשה בימים האלה?
7: קודם כל, צריך לעצור, להבין שמה שעשינו עד עכשיו עם האמצעים שיש לנו לא מאפשר לנו להתמודד עם הבעיה, ולהתחיל להתמודד עם הבעיה בצורה אחרת. אנחנו מדברים על יצירת קהילה, יצירת יותר מקומות, מה שאנחנו מכנים בתים מלווים, זאת אומרת מקומות שידעו לעקוב, אנשים ידעו להגיע לשם, להתקשר, יהיה אוזן קשבת למשפחות, לילדים וגם הנכה עצמו. דרך אגב, אתם אומרים רשות לאומית לפוסט טראומה, אבל רק מהנתונים של משרד הביטחון, יותר מ-50% מהפצועים פיזית
8: גם יש להם תסמינים נפשיים.
0: שופים איתם גם פוסט-טראומה, כן, בצורה כזאת.
8: לא, אני קורא לזה תסמינים נפשיים, אתה יודע למה? אתה יודע למה זה כואב לי? כי כשאנחנו מדברים פה על החבר'ה של חרבות ברזל, ועל זמן הזהב שעוד אפשר להציל אותם, שהם לא יהפכו להיות פוסט-טראומטים, אנחנו כבר כל כך מיואשים, שאנחנו לכתחילה קוראים להם פוסט-טראומטים, במקום עדיין לנסות לבוא ולהציל אותם, וסליחה שאני אומר את זה ככה, אני משתדל אף פעם לא להגיד דברים מייאשים, אבל אנחנו יכולים להציל אותם מגזרת הגורל של לחיות עם פוסט-טראומה.
0: רק צריך לעשות המישורים, את זה מהר, אתה אומר.
8: אני אומר, בכל המישורים, אפשר לחסוך למדינה כסף, אפשר לעשות, פשוט צריך לעצור, ואני אגיד לך את האמת, אנחנו היינו מאוד מעודדים בוועדת מור יוסף בזה שכן צירפו אותנו לשולחנות העגולים וכן נתנו לנו להביע את דעתנו, אבל בסופו של דבר מה שיצא זה עוד ועדה, זה אותו דבר, זה אותו דבר ממה שניסו כבר הרבה פעמים, בסופו של דבר לא הצליחו לממש, ואני עוד הפעם, אני ממש מודה לך על הזמן, ואני רוצה רק להוסיף דבר אחד, כי אני נמצא פה עכשיו בכנסת לקראת דיון בחוק לימוד תורה.
0: כן.
8: ואני רוצה למסור לחברי הכנסת ולשרקי שמקודם דיבר, שאמר שלא כל דבר זה פריימריז. רוצה למסור משהו לחברי הכנסת ולכל שליחי הציבור.
0: בבקשה, רק שמיר, זמננו קצר, אתם, אז במשפט
8: לבקשה. קצר, קצר. אם אתם חושבים שלימוד תורה זה ערך, ולהקריב את, את הנשמה ואת החיים ואת הגוף ואת כל מה שיקר ולא ערך, אז תתביישו לכם. לפני שיש חוק לימוד תורה, לפני שיש כל דבר אחר, צריכה להיות הכרה והוקרה לאנשים שבזכותם יש לנו בכלל את הזכות ואת היכולת להתדיין, להתווכח, לריב. אנחנו לא ניתן לזה לעבור לסדר היום ובשקט. אני מודה לך מאוד.
0: שמיר בנית הפורום יעלומי הקרב, תודה רבה על הזעקה שהשמעת כאן, ואנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. תודה רבה.
8: תודה.
0: יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: שיקום מה?
11: שיקומי.
10: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
12: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
13: חבר. כפוף התקנון.
15: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע, היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
16: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: יוצאים מהבית להגן על הבית.
18: רב סמל מתקדם במילואים איינה אוממו נפגע בינוני, הוא מצליח לחזור למילואים ואז הוא נפצע שוב 10 חודשים לאחר מכן אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך היא כמובן בת זוגו קרן.
19: מבינה שזה צו השעה וגם כעורף אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים צהל התקשר ובדעת אם הוא קבע את המוות ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד אתה מרגיש בר מזל, ומצד שני כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
17: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
20: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם יומן הצהריים.
0: 12:38, יומן הצהריים, חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מכת הפרוטקשן, בעיקר בעקבות רצח של הקבלן מרואן אבו שהין ברמת הגולן, וחברו סעדה סעדה מחורפש. מרואן סירב לשלם דמי חסות, סירב לשלם פרוטקשן, ונרצח לפי החשד על הרקע הזה. רוצים לדבר עם רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. שלום לך רוני.
11: שלום, צהריים טובים.
0: עד כמה סוגיית דמי החסות היא דבר נפוץ או רחב בקרב קבלנים, וכמה זה מעמיד אותם בסיכון, כפי שראינו באירוע הזה ברמת הגולן? כמה אתם מוטרדים שאירוע כזה יחזור על עצמו?
11: אז קודם כל אני משתתף כמובן בצער המשפחה. התופעה הזאת היא תופעה רחבה מאוד. תופעה של שנים רבות, של חוסר טיפול, של התרחבות של כל הסיפור הזה בכלל של הפרוטקשן. זה התחיל בהתחלה מטרקטורים, מקבלני תשתיות, שגנבו להם את המחשבים, גנבו להם דבר כזה, שתבין, מחשב כזה עולה בין 100 ל-300 אלף שקל על טרקטור שיושב למעלה, והתחילו לנהל את המסע ומתן הקבלנים על מנת לקבל את החזרת המחשב בתמורה לכסף. זה עובר לזה שיש חוסר אמון מלא בין הקבלנים, אם אני מדבר על ענף הבנייה והתשתיות, לבין המשטרה. יש גם חשש ופחד ללכת להתלונן, ולפעמים קבלנים, כפי שאני שמעתי, אוהבים להתפשר ולהסתדר. זה הגיע לממדים מאוד מאוד גדולים, לא רק בגלל הרצח שאנחנו רואים כאן, ובגלל האיומים ושריפות מפעלים ושריפות של מקומות של הקבלנים וגנבות. זה הגיע גם לרמה של, אני אספר לך משהו, של התחדשות עירונית, לא רק בצפון ובדרום, גם מרכז הארץ. באים, מופיעים כנופיות כאלה באמצע של פרויקט, קבלן שזכה בפרויקט מסוים, מסתכלים על הקלסרים, אומרים לו, אדוני, אנחנו שותפים בפרויקט הזה. אז גם לשם זה הגיע. התופעה היא תופעה מטורפת, זה דברים שהם...
0: השאלה היא עד כמה, רוני, התופעה הזאת כבר מגיעה עד כדי ממש איומים על חיים של קבלנים. האירוע הזה של רצח הקבלן מרואן אבו שהין, זה... אירוע חריג, נדיר, או שאתם חוששים שזה עלול לקרות לעוד הרבה קבלנים בהמשך?
11: הענף הזה הוא ענף עם הרבה מאוד כסף שמתגלגל ומסתובב, בסדר? וזה משהו שאולי מושך את הכנופיות האלה, מושך להיכנס לתוך הענף. מושך להיכנס לתוך הענף כהשתתפות במכרזים שבאים שם ומוצאים את הכל, כי יש פרויקטים ציבוריים שנכנסים לזה. זה נכנס והלך וגדל. אני חושב שבשלוש-ארבע שנים האחרונות זה התפתח ברמות דרמטיות, ואני אומר לא רק בצפון ובדרום. לפי מה שאני רואה האירוע בצפון, כי אני שמעתי היום דרך אגב ברדיו, כן. משטרת ישראל עשתה אתמול, ואני מברך אותה כמובן, עשתה אתמול מבצע, עשרות חשודים שקשורים לכנופיות שמאיימות על אזור הדרום, בסדר? אז בסדר, אז עצרו אותם, ואני לא יודע מה יצא מזה, אבל כאלה יש שזה רק טפטוף, זה רק משהו שהוא שוני. כאלה יש ברמות שבאמת צריך לעשות פה. אגב, יש בזמנו, אני לא אזכיר את שמו, זה לא חשוב, שר לביטחון פנים שהיה פה במדינת ישראל, אני זוכר לפני הרבה מאוד שנים, 10-15 שנה אולי,
0: כן.
11: שבאמת עשה הרבה, והכניס, אני לא אגיד שמות, שרשיתי את כל כנופיות הפשע, לא של הפרוטקשן של אתר הבנייה, הכניס אותם לכלא. הכניסתם לכלא לשנים, אז לא שזה נגמר, אבל זה הלך...
0: אבל יש עוד הרבה מה לעשות.
11: פה יש עוד הרבה מה לעשות, וזה הלך והולך ומגיע לממדים מטורפים. זה פשוט לא להאמין. עכשיו, כן, קבלנים, נכנסים להם לתוך הנשמה, אז אולי הם מתחילים בקצת, הם לא עומדים בדבר הזה.
0: רוני בריק.
11: אז יש, אני גם שמעתי לא מעט חברות שפשוט סגרו את העסק. החליטו לסגור את העסק וזהו.
0: בהחלט,
11: אבל אנחנו רואים, יש עבודה מבורכת.

0: נכנסים להם לתוך הנשמה, אז אולי הם מתחילים בקצת, הם לא, לא עומדים בדבר הזה.
1: רוני
0: אז
1: בריק.
0: אז יש, אני גם שמעתי לא מעט חברות שפשוט סגרו את העסק. החליטו לסגור את העסק וזהו.
1: בהחלט,
0: עכשיו, יש עבודה מבורכת, אני חייב להגיד.
1: כן, בבקשה אנחנו חייבים לסיים.
0: יש עבודה מבורכת של רשם הקבלנים, עמית גריידי, שעושה עבודה נהדרת, עולה על החברות האלה, שהם כאילו פיקציה, סוגר להם את ה... מקפיא להם, לוקח להם את הרישיונות, מבטל להם את הרישיונות.
1: אבל יש עוד הרבה עבודה, רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
0: זה כלום, זה כלום.
1: תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, ביי.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לעלות צפונה ולהגיע ללבנון, לסגן אלוף במילואים, אור פז עברי, מפקד גדוד 8112, גדוד שריון במילואים שנמצא כרגע בלבנון. שלום לך, סגן אלוף במילואים עברי.
2: אהלן, שלום, צהריים טובים.
1: אנחנו מדברים איתך מה מלבנון, מהגבול?
2: לצורך
1: מהבית, הפסקה?
2: לא, הבית זה מוגזם.
1: הגזמתי, כן, ציפיות גבוהות.
2: אבל לצורך השיחה החשובה, קצת שיפרתי לצד כחול שתהיה קליטה טובה ושתוכלו לשמוע אותי כמו שצריך.
1: אנחנו שומעים אותך,
2: משני צידי הגבול פה במשימה בחודשים האחרונים.
1: אז אולי תתאר לנו קצת, סגן אלוף במילואים עברי, איך הולכת המשימה שלכם כרגע? אתם גדוד מילואים, עשיתם לא מעטים במילואים במלחמה הזו, נדמה לי שגם בעזה הייתם, נכון?
2: כן, אנחנו גדוד מילואים מחטיבה 679, אנחנו צפוניים במקור. התחלנו את המלחמה פה בהר דוב, באיזה 100 ימים של קרב הגנה כזה בתחילת הדרך. עשינו אחר כך עוד שני סבבים בעזה, ומאז בעצם חיצי צפון, סבב בקיץ שעבר של 100 יום, ועכשיו אנחנו בעיצומו של הסבב השישי, שהוא גם כן בלבנון, אבל אני חייב להגיד שהוא שונה מאוד מכל קודמיו.
1: באיזה אופן?
2: המציאות פה היא שונה בתכלית, בטח ממה שהכרנו מתחילת המלחמה, שהיינו פה בקרב ההגנה. אנחנו בעיקר נמצאים במגרש, בצד שלהם של המגרש, ועושים שם בעצם משימה של ההגנה, אבל אנחנו סוף סוף עושים אותה כמו שצריך, מבחינת הקווים שמהם אנחנו מגינים. אנחנו עם יישובים בארץ שהם היישובים שאנחנו מגנים עליהם, אבל אפשר להגן עליהם סוף סוף עם עומק לפנים. וזה לנו כיחידה צבאית, כגדוד, ברמה הטקטית, זה באמת הרבה הרבה יותר נוח ונכון להגן על יישוב, לא מהשער הצהוב שלו, וגם לא מכמה מאות מטרים שבינו לבין הגבול.
1: אלא להגן מקדימה, אבל בכל זאת המציאות שאתם נמצאים בתוכה כרגע היא מציאות של הפסקת אש. מצד אחד, מצד שני, כן, המפקדים דואגים להדגיש כל הזמן כמה חופש פעולה יש לכם, כן, לפעול נגד איומים שאתם מזהים. איך זה עובד? כמה הלוחמים שלך מבינים את הוראות הפתיחה באש, מבינים את גבולות המותר והאסור בתוך הפסקת האש המורכבת הזאת?
2: תשמע, אנחנו לא מבולבלים בכלל, היה פה גם שבוע שעבר ביקור של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של סגן הרמטכ"ל. קודם כל, העבודה שלנו היא לא נפסקה ולא נעצרה לרגע. לאורך כל התקופה שאנחנו פה, במרחב ההבטחה שאנחנו פועלים בו, בשטח לבנון, אנחנו עובדים כל הזמן. ואיפה שיש איומים, אנחנו באמת שלא מעססים. תשמע, אנחנו ביום חמישי היינו בהתקלות בבינג'בל, שנפצע לנו בממה מהגדוד באורך קשה, הוא כבר מחלים ומתאושש, ואני מאחל מפה באמת החלמה מהירה למלאכי היקר.
1: בהחלט.
2: אבל שכשם היה לנו התקלות, ההתקלות הזו הייתה אולי קשה בשניות הראשונות, אבל לאחר מכן לא בחלנו בשום אמצעים, והתגובה להסרת האיום ולהשמדה המלאה שלו הייתה מהירה ומוחצת והכי אגרסיבית שיכולה להיות בלי שום מגבלות. אז כשיש אירוע ואנחנו בהתקלות, אז עובדים חזק עם כל מה שיש לצבא לתת לנו, באש המסייעת ובאוויר.
1: אתה אומר ללוחמים זה ברור. בקרקע.
2: בוודאי, עכשיו כשאין התקלות ואנחנו בפעילות של שגרה, אז יש הרבה מאוד עבודה שהיא מתמקדת בפירוק תשתיות, וצריך להבין, אנחנו כן. פה כבר תקופה, והיינו פה כבר כמה סבבים, וזה פשוט לא יאמן שהתשתית של המערכת שנבנתה פה מולנו, היא עצומה, והיא מסועפת, וההיקפים שלה הם באמת בלתי נתפסים, ולפרק את זה, זה לוקח זמן, אנחנו עובדים על זה יום יום ולילה לילה, וגם כשעושים רק סריקות אז מוצאים דברים מאוד משמעותיים, אמצעי לחימה ודברים מודיעיניים שיש לנו הרבה מה ללמוד מהם, וגם כשעושים השמדה אז גם בלי אויב בתוך התשתית אפשר להשמיד את התשתית, והתשתית הזו היא תשתית שכשהיא הולכת ומושמדת ומרוחקת מ...

0: מקו המגע, מהגבול ומהיישובים, אז זה מייצר להם, שוב, ליישובים, שזה התכלית לכל השיעה שלנו פה, זה מייצר להם עוד שכבות של ביטחון ועוד עומק לפנים, וזה מרחיק
1: אתה מתאר את אתה מתאר סגן אלוף מילואים עברית את התכלית ואת המשימה שלשמה אתם נמצאים קדימה מול היישובים באותה רצועת ביטחון. אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על הגדוד שלך. אתם אנשי מילואים, תיארת כאן כמה ימי מילואים עשיתם לאורך המלחמה, והזכרת גם את הביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון אצלכם, ואני מוכרח לשאול אותך מה אמרתם להם בעניין הזה? זאת אומרת, כאנשי מילואים שאולי יש להם את היכולת גם לומר למפקדים ואפילו לדרג המדיני דברים שאולי חיילים בסדיר לא ירשו לעצמם להגיד, מה אמרתם להם על השחיקה, על האתגר להמשיך להיות מזומנים ונקראים למילואים פעם אחר פעם, ואולי גם על מה שצפוי לכם קדימה בהמשך, בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, כמה עוד אפשר להמשיך ככה?
0: אז קודם כל אמרנו להם שהגדוד שלנו, כמו כל, אני חושב, גדודי המילואים, אחרי כל כך הרבה זמן במלחמה, אנחנו קודם כל, אחרי אולי הרבה שנים שלפני המלחמה, שהיינו קצת מוזנחים, ולא כל כך היה ברור אם יש לדרג המדיני אמון בהפעלה שלנו, אז קודם כל חשוב היה לנו להגיד שגם הגדוד שלי, ובכלל היבשה ומערך המילואים,
1: כן.
0: דובר במכונה משומנת היטב, שיודעת לבצע כל משימה. זה דבר ראשון, ושיהיה ביטחון להמשיך ולקרוא לנו ולהשתמש בנו בשביל צרכים לאומיים של הביטחון שלנו במדינת ישראל. אחרי שאמרנו את זה, וקודם כל שידרנו את באמת את הביטחון שאנחנו יודעים לייצר ולשדר, אז חשוב היה לנו גם להגיד שיש בעיה, וצריך לשים את הדברים על השולחן. ואני שמח מאוד ששבוע שעבר לנו הזדמנות גם להגיד את זה להנהלה הכי בכירה של, גם של הצבא וגם של המדינה. אנחנו לא בנויים לעשות כל שנה מהיום. זה מה שנקרא, זה לא החוג שאליו נרשמנו. יש פה אנשים עם משפחות, עם קריירות. להיות 100 יום בשנה מחוץ לבית זה אירוע מורכב. במקרה הטוב ובחלק מהמקרים, ואני בגדוד מטפל בעשרות רבות של מקרים כאלו, זה כבר חורג מהמורכב ומהמאלגר, אבל זה הופך להיות אירוע בלתי אפשרי, ואנשים או נקלעים למצוקה, ובגלל שהם מאוד מאוד דבקים במשימה ובלכידות של המסגרת, ולא רוצים לא לקחת חלק, אז הם...
1: ואמרתם את זה לראש הממשלה ולשר הביטחון? זה אמירות שהשמעתם?
0: בהחלט, תראה, אני חושב שאף אחד גם לא משלה את עצמו, שצבא המילואים כפי שהוא נבנה במדינת ישראל, הוא לא נבנה למשכים כל כך ארוכים, וכל כך מתמשכים, זאת אומרת שכל שנה זה 100 יום, וגם מבחינת הצפי להמשך, אמר את זה גם בו שבוע שעבר ראש הממשלה, אנחנו באירוע ארוך, וגם בשנים הבאות, צבא המילואים יצטרך להמשיך ולשאת בנטל, ולהיות חלק מההגנה על הגבולות, בשולי ביטחון רחבים, בכל הגבולות, אנחנו מדברים על לבנון, זה נכון גם בסוריה, בטח
1: נכון,
0: בעזה.
1: אבל איך סגן אלוף במילואים עברי, איך ראש הממשלה ושר הביטחון הגיבו לאמירות האלה שלכם? כי אתה אומר כאן דברים, דמי לי מאוד מאוד ברורים, זה אירוע מורכב, יש כאן בעיה, כן. יש כאן שחיקה, זה אירוע שהופך להיות בלתי אפשרי. אני מניח שהם שמעו היטב את מה שאמרתם, אבל מה הם ענו לכם?
0: תראה, זה שאלה שקשה לי לענות עליה, כי התשובות בתוך החדר שנאמרות למילואימניקים ככה, כשמסתכלים בלבן של העיניים, הן תשובות מעולות. שהמצוקה נשמעת ומובנת, ושפתרונות בדרך, ושהצבא יגדל, ושמערך המילואים יגדל, ויש חוק גיוס שעובדים עליו, אז יש פתרונות ולכאורה מענים למצוקות שאנחנו מעלים.
1: אלה לא אמירות שאתם שומעים כבר כמה שנים, כן?
0: זהו, אני אומר בפועל, תראה, אני עכשיו מתראים כאיש צבא, כמילואימניק. אני יודע שבפועל אני בשנתי הרביעית כמגד, ואני אחרי הסבב השישי, ואחרי מאות רבות של ימים מילואים. ותשמע, אני פגשתי גם את הפרסונות האלו לפני שלוש שנים, לפני שנתיים ומשהו, בתחילת הדרך, בכמה ביקורים קודמים. הרבה מהלושי מדים סביבם התחלפו, והם עצמם פחות, וגם אז שמענו שיש פתרונות בדרך, ושהמצוקה והקושי הם ברורים. הפתרונות מתמעמים, צריך להיות כנים, ולהגיד שאותי כמפקד גדוד, זה לא משקיט, זה לא מסביע את רצוני, כי אני יודע שיש לי אנשים שעכשיו הגיעו, ועשו פה עוד 100 ימי מילואים, והם יודעים שאנחנו נצא לסבב באזרחות בין סבבים, וששוב יקראו לנו בעוד מספר חודשים, זה לא יהיה הרבה, גדודי שריון אין הרבה בצבא המילואים, ואנחנו נשפי נקרא למשימה נוספת, אני מניח, בסוף 26, תחילת 27, מתישהו ככה שהגרף יסתדר, אנחנו נשוב ונבצע משימה נוספת.
1: זאת אומרת, אתה כבר יודע, סגן אלוף מילואים עברי, שעומדים לקרוא לכם לסבב נוסף, וזה לא יקרה בעוד הרבה זמן. אחוזי ההתייצבות שלך, נגיד, לסבב הבא, יהיו מספקים? זאת אומרת, כשאתה רואה את השחיקה המאוד גדולה שאתה מתאר אותה, ואת המצוקות המאוד מורכבות, אתה בכלל יודע להבטיח גם למפקדים שלך, למחת, למפקד האוגדה, שבסבב כן. הבא אתם תתייצבו באחוזים מספקים?
0: כן. קודם כל כן. אני יודע להבטיח, כמו שבסבב הזה הגדוד התייצב באחוזים מאוד גבוהים, מעל הציפיות. לנו יש בעיה מעניינת, כי אנחנו גדוד שריון, ויש לנו הרבה יותר מדי צוותי טנקים מטנקים. יש בעיה שלא נרחיב עליה, אבל הטנקים הם הגורם המקביל, לא האנשים. האנשים יש לנו לא בשפע, אבל אנחנו עם שורות מלאות ועם רוח איתנה ועם מוטיבציה מאוד גבוהה. ואנחנו נבוא גם לסבב הבא. עכשיו, תמיד, זה האבסורד או הקאץ' באירוע הזה של המילואים, כי מצד אחד קשה, ואנחנו משלמים מחיר, ואנשים שלוש שנים עוד מעט, אלף יום, מחירים בקריירות של בנות הזוג. בסוף שאני הולך באלף ימים האחרונים, עושה 600 ימי מילואים, אז בת הזוג שלי פתאום מוצאת עצמה כחד הורית. עכשיו, הקריירה שלה לא יכולה להמשיך להתנהל כאילו שהיא עדיין בתוך אותו התא המשפחתי שהיה לפני המלחמה. וזה מאות רבות של שנים, וזה, של ימים, וזה שנה ועוד שנה ועוד שנה. אז יש פה בעצם פגיעה שהולכת ומתמשכת והולכת ומעמיקה.
1: ולסיום, סגן אלוף מילואים עברי, כשאתה מסתכל על התמונה הזו כפי שאתה מתאר אותה, אתה אופטימי לגבי הסבב הבא?
0: כן, אני אופטימי קודם כל, כי בדלת העמוד שלי, בגדוד, ואני מסתכל ימינה ושמאלה על החברים שלי, המגדים ועל החטיבה. אז אנחנו יודעים מצד אחד להגיד למעלה, בטח שיש ביקור ושואלים לדעתנו שיש דברים שקשים. ושחסרים בצעים ובכוח אדם, צריך לטפל בזה בלונגרן, אבל בסבב הבא אנחנו נגיע ואנחנו נבצע את המשימות ואנחנו נהיה חזקים ואנחנו נעמוד בכל דבר שנתבקש, וגם אנשים יבואו בשמחה, כי הם אוהבים את השירות והם אוהבים את החברים, ובסוף גם יש פה חבל ארץ, שמעבר לכל מה שדיברנו ברקע, יש פה קהילות שחזרו ונשארו פה, על אף שבחודשים האחרונים היה פה אזור מלחמה על מלא.
1: סגן אלוף במילואים.
0: הקהילות האלו.
1: סגן אלוף במילואים אור פז עברי, מפקד גדוד 8112, תודה רבה שהיית איתנו, ותודה לך וממך לכל לוחמי הגדוד שלך על כל מה שאתם עושים למעננו, למען הביטחון שלנו ולמען תושבי הצפון. תודה רבה.
0: תודה דורון, אני מסור.
1: ועכשיו אנחנו עם פינת הספורט, יונתן גריל, שלום.
2: שלום לך דורון, צהריים טובים.
1: מלילה מטורף במונדיאל, אבל בוא נשמע קודם כמה קולות.
2: כן, קדימה.
1: טוב, קולות שמספרים הכל.
2: כן, ממש.
1: וזה אולי הלילה הכי גדול שהיינו עדים לו מאז תחילת משחקי גביע העולם האלה. נבחרת אנגליה מצליחה לעשות את המשימה המאוד קשה שעמדה בפניה, ושוברת את הכללה ממקסיקו סיטי.
2: כן, היא ממש חוזרת לזירת הפשע, גביע העולם 1986, ההדחה נגד ארגנטינה ברבע הגמר עם יד האלוהים של מרדונה. אז נבחרת אנגליה חזרה לשם נגד מקסיקו, שעד המשחק הזה לא ספגה אפילו שער אחד מתחילת הטורניר. מקסיקו התחילה עם לחץ כבד מאוד על השער של האנגלים, אבל אז תוך 98 שניות ג'וד בלינגהאם כבש צמד, מקסיקו צימקה ל-2-1. אחר כך במחצית השנייה קוואנסה, שחקנה של אנגליה, קיבל כרטיס אדום. קיין כמה דקות אחר כך הבקיע מהנקודה הלבנה. ראול חימנז שוב צימק במדי מקסיקו, ואז היה שם ממש בונקר של האנגלים במשך חצי שעה, כדורים התעופפו שם לכל כיוון, אבל ג'ורדן פיקפורד עם הופעה אדירה רשם שם כמה הצלות נהדרות שלחו את אנגליה לשלב הבא. ואחרי החגיגות ושירת וונדרוול המסורתית עם כל האוהדים, שים לב לקפטן הארי קיין איך הוא נשמע. We had to find something, and yeah, I've just been singing there, I can't really talk, but all the occasion, the team, everything against us, we found a way. אז לא נשאר לקיין קול אחרי החגיגות, והם הולכים לפגוש בשלב הבא את נורווגיה ואת ארלינג הולנד, שכבש צמד פעם ראשונה בגביע העולם ששלושה שחקנים מבקיעים לפחות שבעה שערים, גם הולנד, גם אמבפה וגם מסי.
1: נתן גיל, תודה רבה.
2: תודה,
1: הערב
2: דורן.
1: בעשר משחק ענק נוסף בין פורטוגל לספרד, וב-2:30 כמובן נוחתים באמריקה, יומן המונדיאל של גלי צהל.
2: תודה.
1: אנחנו מסיימים את יומן הצהריים, העורך הראשי הוא יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ונועה בוארון, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטל ידי אליעזוב, ומיד אחרינו טוב שבאתם עם שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי. יומן הצהריים סיימנו, תודה על ההזנה והמשך ההזנה נעימה.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
5: שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
13: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
14: זה לא...
13: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
14: אני חושב שכבר...
13: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
14: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
15: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
16: יהיה בסדר.
15: ברביעי, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
17: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
18: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
19: גלי צהל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. דיווח בלבנון, כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר תקף פעמיים בתוך מספר דקות בעיירה נבטיה. טרם ידועים יעדי התקיפה ולא דווח עד כה על נפגעים. מוקדם יותר, דובר צבא איראן אמר במסע ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, ניצלנו את הפסקת האש כדי לשפר את היכולות המבצעיות שלנו. עדכנו את בנק המטרות, ואם האויב יבצע מעשה של תוקפנות או הפרת ריבונות, הוא יענה בתגובה מוחצת. ידיעה שריכזה כתבתנו שקד ויקינסקי וכשבנו אוהד זוהר. חברים מפלגת יהדות התורה הכריזו כי יצביעו נגד חוק השידורים שמקדם שר התקשורת שלמה קרעי. זאת לאחר שמוקדם יותר הודיע היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק כי לא ניתן בשלב זה להסדיר את איסורי התכנים האסורים בחוק ואת ההגבלות על מניעת חילול שבת ביישומון הממשלתי.
20: החזרתם בדלת האחורית תוך כדי דיוני הוועדה היא בהחלט נושא חדש. איסור אספקת חומר תועבה והגנה על קטינים. הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר שמרגע שהסעיפים האלה יפוצלו לא ניתן יהיה להוסיף ביחס אליהם מנגנון.
19: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי סעיף השבת מבקש לקבוע שהיישומון הממשלתי שיחליף את עידן פלוס לא יפעל בשבת. סעיף התועבה מבקש לקבוע איסור של שידור תכנים מסוימים בתוך היישומון. אחרי הביקורת שהושמעה על ידי משרד האנרגיה בגין הגדלת ייצוא הגז למצרים על חשבון ביטחון האנרגיה של ישראל, הודיע היום שר האנרגיה אלי כהן על השקת המכרז החמישי לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של ישראל. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסיף כי לערכת המשרד קיימות עתודות גז טבעי שלא התגלו עדיין, וכי נרשמה התעניינות של חברות בינלאומיות גדולות להשתתפות במכרז. שר החינוך קיש הורה לאפשר הנחת תפילין בבתי הספר. הנחת התפילין תוסדר בחוזר מנכ״ל משרד החינוך, כך שמנהלי בתי הספר יצטרכו לאפשר לתלמידים להניח תפילין בזמן ההפסקות בלבד, בשטח מוסדר אותו יגדיר מנהל המוסד החינוכי. בריאיון לדורון קדוש ביומן הצהריים אמר השר קיש, זו החלטה שאנחנו עובדים עליה כבר שנה.
6: אנחנו מטפלים באירוע הזה כבר מעל שנה לדעתי. היום אחרי עבודת מטה של המנכ״ל בהנחיית מדיניות, בגדול הוא חוזר שבא להסדיר מקום שיאפשר הנחת תפילין בצורה מכובדת ומכבדת, כמובן לא על חשבון השיעורים אלא רק בהפסקות, ולאפשר בעצם לנער שרוצה את זכותו להניח תפילין בבתי הספר.
19: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, שימו לב, הים התיכון מסוכן מאוד לרחצה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
17: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם וטוב
1: שלום.
0: שבאת מרבי.
1: שלום.
0: התגעגענו אלייך, לא ככה
2: שלום,
0: אדם.
2: שלום, שלום, מאוד.
1: אדמון, אדמון.
2: אהלן, מירושלים. הייתה היום דגימה בחדר האוכל הירושלמי.
1: בבקשה.
2: לא נופל. נגיד ככה, לא נופל.
0: מה זה אומר לא נופל? תתרגם לנו את
2: שפת ה... רמה מאוד מאוד גבוהה. רמה מאוד, לא נופל מזה שביפו.
1: אבל יש אולי דברים קצת יותר לוקליים? זאת אומרת, הם מעורב ירושלמי? אהבת את משחק המילים?
2: אהבתי, לא היה מעורב, אבל אולי פעם הבאה תהיה. מרב, תספרי לנו מה שלומך.
0: תראי, את פספס פה את החתונה של טיילור סוויפט. הרבה בלגנים היו פה.
2: לא, היא הייתה בחתונה של טיילור סוויפט, בגלל זה היא לא שידרה איתנו.
1: היה הדבר הגדול היחיד. נכון, הייתי בחתונה, מאלה שזה. טיילור דיברה איתי.
0: בגלל זה לא ענית לי, לקחו לך את הטלפון, עכשיו אני מבינה, אוקיי, הכל ברור, סבבה.
1: הכל נחשף. עכשיו סוף סוף אני יכולה לדבר על זה אחרי שיצאו התמונות.
0: יצאו התמונות?
2: נו, איך היה?
1: מה אני אגיד לכם? יסתכל בלטה.
0: את היחידה בתעשייה שלו בביף פשוט, אז הוזמנת.
1: כן, וברור שאני לא בביף. אתן בביף. אני והיא לא.
0: אנחנו, אני ואדמונה.
2: ביף בורגיניון.
1: אמרתי לה את הטיפ שלי של תהיו ביחד כל החתונה, אחרת אתם תאבדו קצת בתוך הקהל.
0: לא לשתות.
1: אמרתי לה תשתי אחרי אחת, אחרת כאילו חבל, זה טעות של מתחילות. מה עוד? אמרתי לה את התעשות, השלוש, שתיים, אחד, מסו, ואיך קוראים לבעלה?
0: כזה, טראביס משהו.
1: טראביס, והוא לא עשה, היו צרצרים. זהו, שלום.
2: ספרי לנו מה, אנחנו לא פגשנו אותך אחרי הסופה, שספרי לנו איך...
1: אני לא רוצה לעשות קדם, אני אשמור את זה לאירוח של עצמי. לא, אני בחזרות להצגה.
0: מרבי עובדת.
1: כן, כן.
2: כן, לא, בסדר.
0: והילדים בחופש גדול, איך את עושה את זה? אין לי מושג.
1: אני רוצה...
2: איך את עושה את זה? ספרי לנו.
1: אני רוצה לשמור את זה רגע לנושא בפני עצמו.
2: לשמור שטרוזמן. אז אני...
0: אדם, מתי ישנת הלילה?
2: האם אני ישנתי הלילה? לא, את יודעת, מונדיאל, לא, אני לא ישן בלילה.
0: מה זה היה? אלוהים, נכנסתי לתמונה, אני הפכתי לאדם, אני יושבת כרגע ליטרלי בכיסא שלו, וזהו, הפכתי לאדם.
1: תדעו לך,
0: הבדת אותנו.
1: לא, שדני ואסף, מה זה מושקעים?
2: לא, לא, אני אומר לך, תקשיבי, זה חייב להיגמר, אני חייב לחזור לישון...
1: לא, לא, אני
0: רוצה לעשות לכם ספוילר, ולומר שגם יהיה איתנו כמובן יובל ישראלו, ואנחנו נדבר אותה למונדיאל.
1: נכון.
0: וגם את אמרת על הטיפים שנתת פה לטיילור, אז יניצה שאול תהיה איתנו באולפן, תראו את פרס קישור. השנה, בחורה נשואה, או מכירה את בעלה יותר מ-50 שנה, אז גם טיפים ממנה אני חייבת לקבל.
1: אבל גם אני אתן פה עוד טיזר.
0: כן.
1: אני למדתי דברים על ניצה שלא ידעתי.
0: מאיפה?
1: כל זאת ועוד כשהיא תגיע לפה.
0: גילוי נאות. מרב, גילוי נאות, פלדמן, בבקשה.
2: אני יכול לשתף אתכם בסוגיה.
0: זה חלק מהקונספט, כן?
2: הקיץ הגיע.
0: כן.
2: ואיתו גם הדילמה, האם להסתובב...
0: קפקפים וגרביים לא.
2: לא, מכנסיים קצרים כן או לא. למה אני שואל?
0: מה? ברור שכן.
2: רגע.
1: חכי, חכי, אני רואה לאן זה הולך, כן.
2: כי בחוץ, כמובן שאין אפשרות אחרת.
1: כן.
2: אין אפשרות אחרת, אחרת כאילו אין, זה פשוט ניצלים.
1: כן.
2: בתוך מבנים סגורים, בגלל שכולם, בבעלת הקיץ ומקפיאים את הבניינים, כמו גם את האולפן שאני יושב בו כרגע, זה מה,
0: נראה לי שמרב היא חשבה על דילמה אחרת, אבל אני אענה לך רגע, כי היא מדברת על עניין הסטייל.
1: ברור.
2: וגם הסטייל, זה גם כמובן לא מכובד וכו' וכו'.
1: אתה כל היום עם כפכפים, עם אצבעות ושערות.
0: חבר'ה, אנחנו גרים בישראל, אני יודעת שמרב נראית כאילו הגיעה מהפיורדים, אבל
1: לא, גם אני באותו, אני גם עם אצבעות ושערות.
0: אז לא נלחמים בזה.
1: נכון, אי אפשר להילחם בזה.
0: שמים מכנסיים קצרים, אפשר לדון על אורך המכנסיים, כי אני ראיתי גברים
1: עם... לזה, דווקא לזה חיוונתי. בדיוק לזה חיוונתי. שם הראש שלי היה, על אורך המכנס.
0: בדיוק. כמו שספידו בים כבר לא אוכל, אז, או איך אמרת, תופס, מה אמרת?
2: לא, אמרתי לא נופל, אבל כאילו לא נופל, התכוונתי לזה.
0: אז ספידו נופל. בקיצור, לא הבנתי את הטרמינולוגיה איך להשתמש, בתלמד אותי אחרי זה.
2: אמרתי, אוקיי, אני אסביר לך את זה אחרי זה. אבל נגיד, היה לי תקופה בתיכון, הייתי חושב שזה בסדר, נגיד עד סוף התיכון כבר הפסקתי עם זה, אבל הייתי בטוח שזה בסדר ללכת עם בגד ים כמכנסיים.
1: לא.
0: סתם ככה?
1: חשבתי שזאת זה עם סימן שאלה.
0: סליחה. למה זה לגיטימי ללכת עם אקטיב וויר אם את לא הולכת למכון? לא לגיטימי.
1: קודם כל,
0: אני... שגבר ילך עם בגד ים.
1: שנייה אחת. קודם כל, היי. שלום, בן אדם רק הגיע, אין צורך ישר להיות התקפית.
0: אני פשוט לא יכולה לראות, תסלחו לי, את כל, אני עברתי להרצליה, וכל העיר לבושה, בטייץ וטופ, ואף אחת לא ראתה מכון או מנויה למכון, נשבעת לכם.
1: גם נגענו לפה בנקודה.
0: לא יודעת, מה זה הקונספט הזה?
1: של אקטיבוור?
0: של ללבוש משהו שמיועד למקום מסוים, ואת לא בדרך למקום המסוים. אז מבחינתי, האדם תלבש בגד ים, ואל תלך לים. זהו, הוצאתי את העצבים שלי להיום. ההורמונלית הגיעה.
2: אז מותר, את אומרת.
0: ואם כבר אפשר להתחיל, אז מה נשמע?
2: אז היום, קודם כל, מוקדש ללירז יוספסון, העורך היקר שלנו, שסיפר ככה, שיתף על ימי היטמן 7 העליזים של שנת 96.
0: מכל
2: קאנטרי ובריכה נשמעו מיטב השירים.
1: I'm a Barbie girl.
2: אז אנחנו...
1: לא?
2: לא את זה. אנחנו נפתח את השעה עם...
0: כן.
2: זה הזמן לפליי.
0: לפליי, אוקיי, אז פליי.
2: כן, כן.
0: הוא פשוט לא פה בירושלים, צר לנו, כן.
1: וואי, קוקו ג'אם.
0: אוקיי, אוקיי, השולחנות יעמדו בזה.
1: וואי.
0: חבר'ה, אני מקווה שאתם חגורים היטב, לא, לקחו את זה בחשבון, בעדינות.
1: וואי, התחלנו.

0: יא יא יא, תרדי מהשולחן, שלמו.
1: אפשר בבקשה שכל התוכנית נחגוג את ההיטמן הזה?
0: תקשיבו רגע, אני רוצה לספר לכם אבל רגע משהו על הלהקה.
1: כן.
0: כי פתאום שאתם שומעים על להקות מהניינטיז, נכון, אתם אומרים, מה קרה להם?
1: אני אפילו לא יודעת להגיד מי מבצע את הסיפור הזה.
0: מיסטר פרזידנט.
1: אוקיי.
0: עכשיו נכון, נגיד הדמון מאיפה, מה זה, יש לי פתאום אקו.
1: יש לך אקו, לגמרי, אני גם שמעתי את זה.
2: אני לא שמעתי, ואני שומע
1: שם אמרו 90's, כן, זה בבעיה.
0: הדמון, מאיזה מדינה אתה חושב שהלהקה הזו?
2: את יודעת.
0: מהר, שלוף.
2: זה ג'מייקה.
0: לא, גרמניה.
2: מה?
0: יפה, אז זה היה בשנת 91, הם בעיקר...
1: כשנולדתי...
0: אני לא.
2: כשההורים שלי הכירו.
0: אוקיי, כל אחד רוצה...
1: מה עוד קרה? מלחמת המפרץ.
0: גם בספארי.
1: יצא שינויים בהרגלי הצריכה של הנטשות. כן, תמשיכי כי אחרת זה לא יגמר.
0: נכון. בקיצור, הם היו אחת מהלהקות המצליחות בז'אנר היורו דנס באירופה, בין 95 ל-97.
1: זה כאילו ז'אנרים שנעלמו גם מהעולם, יחד עם הלהקה.
0: לגמרי. הם לא הצליחו לצערם לשחזר את אותה רמת הצלחה עולמית. בשנות 2000, למקרה שתהיתם, היו חילופים בהרכב, וב-2008 הדמון, הלהקה התפרקה באופן רשמי. ומאז חיינו נחלקים ללפני ואחרי.
2: לפני ואחרי.
0: אתה אמרת מקודם קיץ.
1: כן.
0: ושאלתם על ילדיי בחופשה. קודם כל...
2: מיומנה של אם לילדים בחופשה, תוך כדי שהיא בחזרות להצגה שעולה עוד מעט.
0: אז אני יכולה לומר לכם, קודם כל שאני מנסה, כשהילדים שלך במסגרות כאלה של הגיל הרך, שלמור, בעצם לא ניתן, אני עד עכשיו מנסה להבין מה ההבדל בין הקייטנה לגן, חוץ מהמחיר. חשוב לציין, יש לי גן מופלא, אני שרופה להם חבל הזמן, אבל כולנו, כל ההורים מכירים את הקטע הזה שאומרים, עכשיו זה קייטנה. אז יש מחזורים.
1: את יודעת כמה, את יודעת כמה דברים כאלה אני יכולה להגיד? אוקיי, סכין גילוח שאדם יקנה, פלסטיק כזה חד פעמי, ואת תקני והוא בצבע ורוד, אז למה? כי הוא ורוד, אז הוא יעלה, הוא מזהמס הוורוד. באמת, כל דבר לנשים, לכי לסופר פארם ותראי את זה.
0: אבל קייטנה זה של כולם.
1: אז יש הרבה דברים כאלה. למה להיריון פתאום הכל נהיה הרבה יותר יקר? למה לחתונה? חדר לחתונה לעומת חדר... אנשים גילו את הסיפור הזה.
2: רגע, אני רוצה שנייה, רגע, תסברו לי את האוזן.
0: יש, בעצם.
2: הפיזי, רגע, המקום הפיזי, זה אותו מקום פיזי?
0: רגע. תלוי באיזה גילאים אנחנו מדברים, בסדר?
2: לגילאים
0: שלך. קודם
2: כל,
0: יש סתם, אני אתן לך דוגמה, דני בגן עירייה, אז ממשיכה איזושהי קייטנה במחיר יחסית כאילו מסובסן, שממשיכה בעצם עם הצהרון. אבל כל זה באיזשהו שלב נגמר, ואז ישנה מחזורים, אוקיי? כל מחזור הוא כמובן...
1: כמה זמן נמשך מחזור?
0: שבוע, נגיד כמובן, שבוע. הוא מתומחר.
1: בקיצור, פשוט רוצים שתשלמי פר שבוע ולא פר...
2: רגע, וכל מחזור...
0: כי זהו, נגמרה שנת הלימודים ומתחיל נועל קייטנה, רגע, במחירון...
2: שנייה, רגע, תכניס אותי כי אני לא מבין בזה בכלל.
0: יקר מאוד.
2: המחירון פר מחזור, זה משתנה פר מחזור ומחזור?
0: דרך אגב, ככל שאתה מוסיף יותר ויותר, כמובן, כי בסוף אתה רוצה להמשיך לעבוד, נכון?
1: אני עובר למשהו אחר בראש. כל הכסף הזה, תיקחו אותו, ותיסעו בארץ לאן, לא יודעת מה, לעשות עם זה משהו יותר נורמלי, מלהוציא את כל הכסף הזה על זה, על לא להיות עם הילד בקיץ.
2: אבל רגע, אין לכם את הז'אנר...
0: זה עניין של אנשים שממשיכים לעבוד.
1: לא, אז אני אומרת,
2: אין לכם את הז'אנר של קייטנות הורים כזה?
0: מה זה? תסביר לי.
2: נו,
0: עכשיו אני צריכה שישלמו לי.
2: לא, שכל החברים כזה, יום אחד עושים אצל אמא של דני, יום אחד עושים אצל אבא של דורי.
1: את יודעת מה אני שומעת פה? שבוע הבא אצל אדם. תודי לכל האימהות.
2: האמת, אני יכול לעשות להם אחלה יום קייטנה.
1: איך אתה באמת עם ילדים? יצא לך? כאילו, יש סביבך...
2: יצא לי לעשות ילדים? לא.
1: לא, אבל אני אומרת, נגיד אני, עד שגורי הגיע,
0: שרופה עליך.
1: עד שגורי הגיע, אני אפילו לא יודעת איך נראית ארוחת שישי כשיש ילד שצורח ברקע. כאילו, לא ראיתי את זה.
2: אני בסדר, אני סובלני איתם. עכשיו, כן, הנה, תגידו, אתם יודע בדיוק מה אתם אומרות.
1: זה יפה שאומר סובלני, כי אין סביבו.
2: שמי, אני דוד מגיל 10.
1: אוקיי, אז חווית.
2: אני דוד מגיל 10 והיד עוד נטויה.
0: בקיצור, אני רוצה לחזק את ידם של ההורים.
1: הנטויות.
0: בתקופה הזו. כי זה באמת, זה מלא הוצאות. מלא
1: ברור,
0: הוצאות.
1: הקיץ הוא תמיד, תרלו לך גדול.
0: מלא הוצאות, זה... ובטח אחרי שזה בא בתקופה אחרי...
1: שלא עובדים.
0: לא, אני אקרא לזה אחרי מלחמה, אבל אתה יודעת, אנחנו... אבל כן, תקופה, תקופה באמת כזו שלא עבדו ולא זה ולא מסגרות ולא פה. בסדר. אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לייצר להם תקופה כיפית ונעימה.
1: האקסל...
0: והאקסל בסיס שלו.
1: הוא בסיס שלו.
0: הוא בסיס שלו.
1: לא צריך אקסל. איזה
0: אנרגיות אני מביאה איתי. של אקסל שכרגע הוא יציב עד שהוא לא.
2: עוד דבר חדש שלמדתי, האקסל.
0: נכון.
2: לא ידעתי שזה כל כך לא משתמע לשני פנים. אקסל, הסידורים.
0: משקה, אלא התבנית.
2: תגידו, בים יצא לכם...
0: אקסל. מה?
2: כבר לרחוץ בים?
0: בוודאי.
1: הקיץ הזה
2: באמת?
1: תרם.
0: חבר'ה, פעילות מצוינת, נהדרת עם הילדים, מעייפת,
1: באמת,
0: נהדרת.
1: יצא לה כבר ללכת שבת וזה לקחת?
0: שישי אחר הצהריים בשעות הבטוחות שאין אינדקס.
1: כן.
0: קצת חול, קצת ים, קצת לכלוך.
1: עד שהם ירסו לנו ויחפשו רק אינדקס, זה מה שהיה
2: בנות חפשו עכשיו. ואז כל האוטו חול. כל
1: האוטו?
2: כל הבית.
1: הכל.
0: אני אומרת שמישהו ירים את הכפפה, אוקיי? וכמו רחיצת מכוניות, שיהיה לך כזה ביציאה מהים לילדים.
2: מושלם, מירב.
0: יכול להיות שקוראים לזה מקלחת.
2: לא, אז יש את השתיק.
1: אני הרגשתי שאבל אתה מרים לאיזה הנחתה. אתה היית בים?
2: אני, לא, אני תרם, האם הייתי בים? הייתי בים, כן, אבל כבר לפני איזה חודש, לא עוד לא בשיא הקיץ של
0: זה. אני מאוד אוהבת. מאוד אוהבת, אבל...
2: לא, הים זה דבר נפלא.
0: גם מפחדת ממנו.
1: למה?
0: זה כבר להיכנס למקומות עמוקים, שתנו יודעות ש...
1: ליטרלי.
0: איבדתי... נכון,
1: ליטרלי. אנחנו מדברות על אמיר.
0: איבדתי חבר לים, אבל אני מאוד משתדלת לא להעביר את זה לילדים שלי, את המקום, את החששות.
1: דיברנו פה גם על אלון אבוטבול בזמנו, שנכון, זה לא היה תביעה, אבל יש משהו בים שהוא...
0: הוא הכי מרגיע, הוא המקום השני, הוא הכי מרגיע אותי, אין דבר שאני יותר אוהבת מרחש הגלים והחול, אבל הים עצמו, אנחנו עוד לא...
1: אתם יודעים שיש לי פחד אמיתי, אם אני לא קרובה לחוף, נגיד אני על סירה באמצע הים,
0: כן.
1: להיכנס למים, זה משהו שאני עובדת עליו עם עצמי, לקפוץ למים שאני לא רואה את החוף לידי, אני פשוט מדמיינת חיות, אני מדמיינת...
0: כן, כן.
1: ישר אני אומרת, איזה חיות עכשיו... כאילו רק להוריד את הראש, הנה, כבר עשיתי את הפעולה, להוריד את הראש מתחת למים, אני ישר מדמיינת את כל ה... לא יודעת.
0: אבל אני יכולה להגיד לך שהילדים, כשאמרו לי, אמא בואי וזה, ואני אכנס למים, זה מדרבן אותי להתגבר ולנרמל את זה, וליהנות מזה גם.
2: אבל לגביהם, את עם ההיסטרית בים, או שאת עם הרגועה בים?
0: לא. האמת שלא. כאילו, אתה יודע, נגיד, אני כן חושבת למשל שחשוב חוג שחייה, בו אנחנו הולכים עכשיו כל שבוע.
1: אני אמורה ללכת, זאת אומרת, זו מתנה שקיבלתי ללידה, ואני אמורה שבוע הבא ללכת לשיעור ראשון שחייה עם גורי. הילד בן 3 חודשים, בקושי וחצי.
0: מתה שתצלמי את עצמך בסיטואציה.
1: אבל רגע, זה כאילו, למה צריך לעשות זה בגיל, למה עושים את זה?
0: את רוצה עכשיו שכל האימהות יצאו עלינו, כל ה...
1: לא, אז אני שואלת, זה אפקטיבי? זאת אומרת, זה בגיל הזה...
0: קודם כל, שזו פעילות שמאוד מזכירה להם, כאילו את הרחם,
1: לא, אין לי בעיה, ונותן להם ביטחון, זה הקונספט, סבבה, אבל למה שיעורי שחי... למה קוראים את זה כאילו, הם לא באמת...
0: אני מעדיפה שיעור, אם אני משלמת על חוג, ש...
1: שלוקחים את הילד ואת מקבלת.
0: כי אז זה תשלום לי, אז אני אעביר חוג, מבינה?
1: אני שרופה עלייך.
0: אני אעביר את החוג, אני אהיה פגז.
1: אני לא שילמתי, קיבלתי במתנה.
0: זה משהו אחר, צודקת.
1: אבל את אומרת שאני אמצאת עצמי אני ועוד אמהות, בתוך בריכה, עם מלא תינוקות.
0: מעדיפה קפה בבית קפה, תעזבי אותי.
1: אבל יש את הקונספט, אני רק אגיד במילה, ראיתי את זה פשוט באינסטגרם, שתינוקות קטנים, אז מלמדים אותם כדי שאם בטעות חלילה, חלילה, חלילה, הם כאילו נופלים, הם ידעו להפוך את עצמם. ואז יש את השלב הזה שכאילו המורה מראה לך איך היא לוקחת את התינוק שלך, ועושה איתו ווושט, ווושט, וכאילו הנה איך הוא... שום סיכוי. שום סיכוי, היא רוצה לראות אותי נושכת, אמרתי ילדים נושכים, שתנסה לעשות את זה.
0: לסיכום אני אגיד שסביר להניח שכל הפיד שלי, מעכשיו...
1: התמלא בכאלה.
2: בבריכות של ילדים.
0: איזה שיר נשמע עכשיו?
2: אנחנו מיד יהיה איתנו על הקו, תמיר בר עם סינגל חדש, קולג', אז בואו נשמע.
0: שיר מרגש.
2: קולג', מאוד.
3: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה, זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, זה מוזר. השנאה אליי

עונות. אני יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: המלאקי בקי.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי.
2: ממש ככה.
1: תמיר בר.
3: תמיר בר, קולג'.
4: הלו, הלו.
2: וואו. הלו, הלו, זה.
3: תמיר, אני לעולם לא חשבתי שיהיה לי כל כך כיף לשיר סונים אותי פה, סונים אותי שם, איזה כיף.
4: כן.
1: איזה שיר מושלם.
2: קודם כל, בריטני זה אתה? לא יודעת.
4: מה בריטני זה אני?
2: בריטני יודע שם את ההשתונות, זה אשמתך?
3: כן.
4: לא, זה לא אשמתי, זה לא אשמתי. אבל מתישהו אני אהיה בטיק טוק ומישהו יגיד שזה אשמתי.
2: תשמע.
4: 10,000 לייקים לתגובה שזה היהודים, מיליון לייקים, אני כזה, אולי זה אשמתי.
2: תמיר, אני חייבת להגיד לך.
1: התרגשת.
2: שהתרגשתי, כן. יש פה מילים שאי אפשר שלא לחבר רגע למציאות האישית שלך. המשפט, למשל, אני רוצה להיות אבא נוכח ולקחת את הבן שלי לפארק.
4: כן.
2: תרצה להרחיב?
4: כן, אני מסכים איתך. אני כאילו, אני יורד איתו כל יום לפארק. ואני כזה, הוא לומד כל פעם לדבר וזה. אני כזה...
1: בן כמה הוא כבר?
4: ואז אני בטיק טוק, אני כזה, אני אומר, בוא נה, לא יהיה פה מדינה, מה קורה? כאילו, אני לא יודע איך לזה, תבינים, אני כאילו הבאתי דור חדש, אני לא יודע איך לתקשר לו, כאילו, מה, שונים אותך שתדע, מתי אני אומר לו את המשפט הזה, מתי אני אספר לו את זה?
3: כרגע תגיד לו, אתה יודע, אבא, ארנב, אתה יודע, קאי בקבוק.
4: לא, הוא לא קרוב, הוא עושה טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה.
1: זה תמיד מרפרר אצלך בין המצחיק, הסטירי, לרגע שנייה הרצינות, כי בסוף יש פה תוכן שרצית להעביר והוא כן נוגע.
3: מילים כואבות, באמת.
1: כן, כן, כן. ומעניין אותי...
4: כן, באמת,
1: הייתי, כן. מה? לא, תיקח את זה אתה.
4: לא, תהיתי אם זה משהו שניתן לשיר.
2: כן.
4: כאילו, האם מישהו ירצה לשיר, הם סונים אותי, האם מישהו ישיר את זה, או שזה כאילו, האם זה נעים בכלל?
3: אני שרתי את זה עכשיו לבד באולפן בירושלים, שתדע. ואני בחדר לבד, סגור.
2: אבל אתה יודע, אני חושבת שזה מקומות שאתה מאוד חוקר בסגנון המאוד ייחודי שלך, שזה בדיוק המקומות האלה, שאנחנו נשיר את זה, ורגע נשאל את עצמנו בדיוק את השאלות האלה, ונרגיש קצת לא נוח, אבל גם נצחק קצת. אני מאוד מעריכה את זה, מר תמיר.
4: וואו, תודה רבה. לא, אני, האמת, אני לא בא מהכיוון הזה של לגרום לך להרגיש לא בנוח, או לגרום לך. לא, זה לא בכוונה, את מבינה? אני מנסה להבין מה המילים של זה, ומה יוצא לי, וכמעט כל הטקסטים שלי הם הולכים לשם כבר הרבה שנים. אבל אולי בגלל שאני נשוי ואין לי באמת, אין לי מה לכתוב על אהבה נכזבת, כאילו. האהבה שלי היא לא נכזבת. אנחנו נשויים.
1: אז אני אשאל אותך כצער עולמי, איך האבהות? בן כמה הוא כבר?
4: וואו. 8 חודשים היה לו לפני יומיים.
1: יואו, חמסוש.
4: חגיגה מטורפת.
3: חזל טוב.
2: חגיגה מטורפת, מה עשיתם?
4: תמיד חשבתי שמנסים להפיל אותי כזה, תעשי ילד, למה אתה מחכה?
1: כן, אה?
4: אבל באמת, באמת, למה חיכיתי? כאילו, אין שום דבר ברמה שמחה הזאת. בן כמה אני, יש 40 עוד מעט, בספטמבר.
1: יפה, למה זה בעיניי זה הגיל המושלם?
3: תמיר, אמרת חגיגה...
4: זה גיל אמיתי מאוד.
2: מה זה גיל?
4: זה גיל אמיתי, כאילו שמתי לב ש...
2: אני... תשמע, אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה, אני...
4: לא, אני אגיד לך, את לא יודעת מה אני רוצה להגיד.
2: חציתי, נו. אני איתך.
4: זה כאילו בגיל 40 יוצא כל השקרים, נגיד, ההוא כזה הולך כמו ראפר, כמו גנגסטר, גיל 40, אתה יודע, אם הוא גנגסטר או שהוא לא. כאילו הוא בכלא או שהוא סתם... וכאילו ההוא חושב שהוא, לא יודע, הוא, לא יודע, יהיה צייר, בגיל 40 אתה אומר, אוקיי, הוא יהיה צייר או שהוא יהיה...
2: אתה יודע איך אתה יודע איך אני קוראת לזה, ואני מכירה בזה, ואני אוהבת את זה.
3: התבגרות?
2: סחיות זה נקרא, וזה בסדר גמור.
4: זה לא סחיות, זה ההפך, זה האמת מכה, האמת מכה, וכל בנם שאתה פוגש ברחוב מפעם, אתה כזה, נו, וואי, מעניין מה בסוף יצא האמת. מה היה ההשגה שהוא עשה, ומה האמת בסוף, בפועל, כאילו.
2: יפה.
3: תמיר, אמרת את המילה חגיגה, אז אנחנו נציין שיש לך שתי הופעות באמפי תל אביב, ב-30 ליולי וב-12 באוגוסט, אני מציין את זה, אבל שתי הופעות הן סולד אאוט.
4: נכון.
3: מה שם המופע? קרנבל השערוריות המשערורייתי? תעזור לי.
4: אני אוהב אותך, אחי. זאת אומרת, קבלנו ללכת ללכת עם חביתה, אחי, ובסוף לא הלכנו.
3: נכון, בסוף זה נסגר.
4: היה ברור אבל שלא נלך.
2: הוא בהנג, הוא בהנג, תמיר בהנג. איפה שירה נאור? תעלו אותה.
4: היינו בבקסטייג' של נונו ורצינו ללכת ללחם חביתה בנתניה, שרנו את זה.
3: בתקופה אחרת, בימים אחרים. אתה רוצה אולי ככה לזרוק באמת מילה על ההופעות הבאות אלינו לטובה?
4: אנחנו קודם כל פרסמנו את יריד השערויות המפואר והנבזה.
3: תודה רבה. יריד השערויות המפואר והנבזה.
4: יריד השערויות המפואר והנבזה, אמרנו בוא נפרסם קודם כל האירוע, אחרי זה נחליט מה האירוע. ככה אני אוהב.
2: קודם נמתג, מיתוג.
4: קודם כל נמתג.
2: מהמם, מהמם.
4: מתגנו, פרסמנו, מכרנו הכל מאוד מהר, ועכשיו אני מנסה להבין אירוע כבר קרוב. מה יריד, מה השעוריה?
2: מה תוכן, לאן זה הולך?
4: אנחנו מיום ליום מצטרפים אורחים מטורפים, אני לא אגיד כמובן מי, מיום ליום אורחים מטורפים, וכאילו אני מוכר את זה, אבל כבר זה נמכר, אני אומר לכם את האמת. והגענו למתקנה גם שיהיה קוד לבוש, לא החלטנו מה הקוד לבוש.
2: יפה.
4: אולי עניבות ומצנפות, בא לי משהו דפוק, כאילו, בא לי שתהיה צועני.
1: באמת? זה מה שבא לך, מפתיע אותנו.
2: צועני.
1: אני חייבת לשאול רגע, למה קולג' דווקא?
3: כי הם שונאים אותו בקולג'.
2: כי שם הם לא, הם שונאים אותנו בקולג', במילים.
3: שם הכי הרבה שונאים אותנו.
1: כאילו זה התחיל מזה, שמעת איפה הכי שונאים אותנו בקולג'?
4: קודם כל הכי מטריד אותי הנוער בארצות הברית. אם הוא שונא אותי שהוא יהיה מבוגר, יהיה בעיה. הם החברים היחידים שלי בעולם.
1: וטראמפ לא יהיה פה לנצח, מה שנקרא.
4: לא, הוא בן 80 ומשהו. אז אם הם שונאים אותי בקולג', זה מטריד את מנוחתי. אם אני מספק עם הבן שלי בפארק, מתי אני חושב אותנו בקולג', מה יהיה בעתיד? אז זה השיר כאילו, אבל...
1: אוקיי, נרגעתי, הייתי צריכה להוריד את זה רגע מה...
4: כן.
2: חבר'ה, חשוב לי להגיד עוד משהו בכוכבית, כי אמרתם באמת מקודם 30 לשביעי, ויש אנשים
3: שחרקים
2: יום הולדת ביום הזה, אני אומרת.
3: אולי אתה יכול... למרב פלדמן, אתה יכול אולי...
2: כן, אחי. אבל אני מתארחת, אבל אני לא רוצה לספר את זה פה, כי אסור.
4: את רוצה לבוא?
2: אם אתה מזמין אותי באמת ולא כאילו, אז אני אבוא.
3: אבל תעשו לה יום יום הולדת, תעשו לה נאמבר...
2: תבואי, נאכל לחם חביתה.
4: בואי נזמין לחם חביתה, קודם כל נפתח את המקום, נשלם...
3: עם נר. לחם חביתה עם נר.
4: לחם חביתה עם נר, נחגוג לך, כן.
2: חמוד אתה, תודה, אני עד כן.
3: תמיר בר, שיר חדש ומעולה ומצחיק ומרגש ונוגע.
2: תמיד כיף לדבר איתך.
3: קולג'.
4: תודה רבה, חברים.
2: ביי.
3: תודה, ותהיה חכם בשמש.
1: תודה,
4: אחרי. תודה רבה, אני משער. ביי.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: היי, אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי.
11: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חצי מלווה את רב תורי ד'
12: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל הגעתי 3 שבועות והתגייסתי
13: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו ואני גם רציתי להיות חלק מזה וכן, הגעתי פה בצנחנים הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל אבל אתה לומד ככה
12: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר אמרתי אם כבר אז כבר ושוב אם כבר אז כבר אז נעשה את זה עד
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אז טוב שבאתם, אנחנו 34 דקות אחרי 1, וניסיתי לחשוב,
3: כן,
2: שלמור
3: מה ניסית לחשוב?
2: ואדמון.
1: כן,
3: כן.
2: אחד השירים היפים, אוקיי? אני לא רוצה פה לייצר ריב פה במערכת. זה בוא הביתה.
3: טוב, שליווה אותנו גם חזק ומרגש.
2: זה נטען באמת בכל כך הרבה משמעויות לאורך השנים, אבל דבר אחד בטוח, זה שאני מאוד נרגשת לומר טוב שבאת. לשולה חן, שלום לך.
5: היי.
3: שלום שולה, כבוד גדול.
5: היי, אדם, עבדתי עם אבא שלך כמה שנים.
3: כן? ספרי לי אחרי זה.
5: ביסודות, בנוח המוח.
1: זה אומר שהתקבלת להנג.
2: שולה, אנחנו היום מדברים איתך על מופע שבעצם מתקיים ממש הערב בשעה 7:30, אז אנחנו נפריע לך קצת להתארגנויות.
5: לא, הכל טוב.
2: אהובת הספן, שירת הנשים המחכות, שזה גם, זה איזושהי הגדרה מעניינת שהולכת להשתנות ולקרוא תיגר על האמירה הזו בערב הזה. ספרי לנו על המופע.
5: לא הבנתי, למה תיגר?
2: תראי, לשיר את בוא הביתה, והיום אתן כבר לא מחכות, אלא מספרות את סיפורכן בקולכן, מה שנקרא.
5: אז אני אגלה לך סוד, השיר הזה נכתב על ידי אבי קוראן, שהיה בעלי המנוח, והוא כתב בכלל על אישה שלא בדיוק חכה לבעלה, אבל לא כזה, אתה יודע, דרמטי. ו... האמריקאית שכתבה את זה במקור, בכלל כתבה Sunday morning. אז יש כל מיני משמעויות, את יודעת.
2: כן.
5: עם מי אני מדברת עכשיו?
2: אני מרב.
5: שלמור?
2: שלמור. הנה שלמור, ואני מרב. אז ספרי לנו באמת, מופע מקור, מוזיקלי, ספרותי, יש פה מפגש באמת של כמה עולמות בערב הזה.
5: נכון.
1: וכמה נשים מאוד... חזקות, יש לנו את סיוון תלמור ודניאל רובין,
5: ומי
1: שמנהלת את זה, זה נועה מנהיים. מעניין אותי אם לאורך השנים, באמת שירים שלך, את יודעת, את מוציאה כביכול ילד לעולם, ואז הוא מקבל אינטרפטציה אחרת, ובמדינה שלנו זה מה שנקרא כל יום מציאות שונה ומאתגרת אחרת. אז תני לנו דוגמאות.
5: אינטרפטציות אחרות, או התקלת אותי, אני לא אמרו לי מה תשאלו. הרבה שירים, אבל לא בדיוק לשים את האצבע.
2: תראי, זו גם באמת כוחה של המוזיקה וכוחם של שירים. אתה מוציא אותם בצורה אחת, כמו שאת אומרת, מאיזו סיטואציה נורא מסוימת. באומנות, כמו באומנות. והשיר הזה ילך איתי כל חיי וילווה אותי בכל מיני נקודות כאלה ואחרות.
5: לא חשבתי בו הביתה, שתהיה מלחמה, והוא כל יום ישמע בשלוש תחנות. ממש לא חשבתי.
3: איפה בכל... בואי, השיר הזה באמת במשך... שנתיים ליווה את שלוש שנים ליווה את כולנו ממש. יש רגע אחד שזה זכור לך בצורה יוצא דופן עם הכוח שלו?
5: תראה, קודם כל תנצלו אליי, את יודעת שאת כל יום בגלי צהל ב-103 אמרתי באיזה עניין, אמרו לי בוא הביתה. הוא לא היה כזה שלאגר שום מכתב, אבל כן, זה עשה לי מאוד טוב. זה שיר מנגינה נהדרת. מעניין שהכותבת היא נפטרה עם אבי באותו שבוע. היא באמריקה או פה? מעניין. ומה עוד?
1: אפשר לשאול לשלומך? איך את בימים אלה שולה?
5: כן. שומעים אותי?
2: כן, כן.
1: שאלתי לשלומך בימים אלה אחת, אם אפשר לשאול.
5: שלומי בסדר גמור.
1: כן?
5: בהרפיה. נגמרה מלחמה כנראה.
1: הרפיה זו הגדרה מעולה.
5: אני עושה צ'יקונג, אז אולי.
3: וואו, צ'יקונג.
5: ופחות עובדת כמובן, אבל היו לי תקופות מאוד סוערות. עם בלי סודות ונוח המוח ותקליטים שיצאו, אז היו באמת תקופות הרבה יותר...
1: מה נאחל לך?
5: לא שייך לגיל, גם שייך לחלק התנחל וכל זה. הייתי באיזה איפ גבוה.
2: שולה, אנחנו נאחל לך רק יצירה.
5: אנחנו עובדים.
2: רק יצירה ודברים טובים, והנה כבר הערב.
5: אני רואה אותך כל ערב על הספורט, והמון דברים שטרוזמן.
1: נכון, את צופה במונדיאל? אנחנו תפסנו אותך צופה במונדיאל?
5: אבל בשבע הייתי מעבירה...
1: הייתי מאמינה שאת רואה אותי בקובעי השני דווקא.
5: איזה של פינס?
1: אולי, נראה לי יותר הגיוני מלצחות אחרי 22 שחקנים אחרי כדור. הבנתי.
5: אותך וכמה נבחרות אני לא רואה.
1: טוב, אז תני לנו אימור לסיום. מי הולכת לקחת את המונדיאל הזה? איזו מדינה את אוהבת?
3: טופה.
5: וואו, אני אוהבת הרבה. נראה לי...
1: תגידי פורטוגל, כולם אמרו... אה, יפה, טובה, נורווגיה היא באמת צופה.
2: היא בעניינים, מה נראה לה?
3: נורווגיה, אבל היפסטרית, זה יפה, זה לא ה...
1: לא הקלאסי.
3: כן. אז נגיד היום, היום בדק המרכזי בין 7:30 ל-9.
5: נכון, ערב שקבוצי, נועם עיניים, ונקווה שיבוא קהל גדול עם ילדים ועם הורים.
3: אז נגיד, הכניסה חופשית במסגרת סדרת הקיץ, טברנה יפואית על הים.
5: על הים.
3: שולה, תודה רבה.
1: אוהבים אותך.
2: תודה רבה לך.
3: וברשותך...
5: ואתה דש לאבא, לא ראיתי אותו המון שנים.
3: ימסר, ימסר. וברשותך נשמע עכשיו את בוא הביתה.
5: תודה, כמה מפתיע. תודה, תודה, תודה.
1: תודה, שולה.
5: ביי.

0: טוב שבאתם למונדיאל עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
1: אז אם כן אלו הדברים סמי נמינה
2: כמו ששולה אמרה, אני לגמרי בתמונה גם עכשיו. מרב צריכה להחליט אם היא מצטרפת או עוזבת הקבוצה.
1: מרב נראה שהבית שלה כבר החליט בשמה.
3: אני רוצה להגיד לכם משהו. כמה פעמים אתם יודעים שמצד אחד הוא וואקה וואקה, כפי שסיפרתי לך בעבר יובלי, הוא מפחיד את הבן שלי ישיר. מיד יפתחו אותך יובל, עשו לך זובו. אני בינתיים משתף.
4: כן, הנה יש, שומעים אותי יש.
1: רגע, מה שהקליפ מפחיד או השיר?
3: הקליפ מפחיד את הילד. מצד שני, כבר שני חברים של דני שבאים אלינו ושמים בכוונה את הקליפ שיפחיד את דורי, אומרים לי, זה את בטלוויזיה.
1: אז אנחנו איתנו באולפן.
3: שהם חושבים ששקירה זה אני.
1: שקירה פלדמן.
2: גדול. חשבתי.
4: אני חשבתי שאת פשוט בטלוויזיה.
2: כן.
1: זה גם הגיוני. שקירה פלדמן.
2: חבר'ה, אני רוצה לעבור לעניין עצמו. מה זה היה הלילה הזה? מה זה היה? אני לא נשארתי למשחק השני.
4: על מה את מדברת, אבל
2: לראשון. אני רק על ברזיל מול נורווגיה.
1: ישראל לוב, כמה בעצם נבחרות לא אירופאיות נשארו?
4: וואו, קודם כל יש לנו את מרוקו, מרוקו שהיא נבחרת כאילו שהגיעה לחיינו ב-2022 כזה, והגיעה לחצי גמר, ומאז היא החליטה שהיא פשוט נשארת איתנו.
2: היא פשוט המארחת הבאה גם.
4: נכון, נכון, נכון, את צודקת, מרוקו, ספרד ופורטוגל, ומשחק הראשון שיערך בגלל שזה יהיה 100 שנים למונדיאל, יערך באורוגוואי.
2: כאילו הם ויתרו על הקונספט של מדינה אחת.
4: כן, אני חושב ש
2: מתפזרים, יש 100 מערכות, 200 תקסים.
3: הם פתחו קבוצה בפייבוקס, אולם מתחלקים.
4: לא, אבל לדוגמה, ב-2034 זה יחזור למזרח התיכון, לסעודיה. אז זה גם
2: אנחנו יודעים קדימה הכל?
4: יודעים קדימה לפחות, כן, נגיד
3: ב-2000. גם להם יש אקסל.
4: ב-2018 ידענו על השנה, מה יקרה זה, ולפני ממש שנה אנחנו ידענו על מה יהיה עוד.
2: סעודיה זה קטע.
4: אבל את מבינה, לפני זה יש לנו עוד מה לעבור, אבל זה ככה עובר. כן.
1: ישראלוב, לפני שככה באמת ספר לנו על מאורעות אתמול, שלמור ביום ראשון מאוד מאוד, או אתמול, כבר לא זוכר, מאוד הציק לה האימות שהיה בין אמבפה לשחקני נבחרת פרגוואי.
2: וואי, אני כמה אימותים עברו מאז. אתמול ראיתי את המכות על הדשא, הברזילאים לא יודעים להפסיד.
4: היה מאז הרבה מכות, אבל
2: איך אומרים בפורטוגזית להפסיד בכבוד, כן.
4: זה, אבל פרגוואי
3: להפסיד בכוואבוואי.
4: זה ככה, בואו צרפת ידועה בכדורגל ההתקפי, הכדורגל המדהים שלה עם רביעיית התקפה שלו, וואו, שכאילו אי אפשר לעצור עם אמבפה ודמבלה.
2: בקיצור בהמות.
4: ואז פתאום מגיעים שחקני נבחרת פרגוואי שאומרים, הלו, מי אתם בכלל? אנחנו נזה
1: מכנים את האוטובוס, מה שנקרא.
4: מכנים, בדיוק, עושים כל מה שצריך כדי לגרום להם לא לעשות את זה, עבירות, פאולים, מה שצריך, פיזיות, כמה שיותר, ואמבפה מתעצבן גם, הוא עושה להם, אי אפשר
3: איפה ככה המשחק מילים, אדם, אני מחכה כי זה יושב
1: מה,
3: שם.
1: מה, שלהם, שהם בפה שלו?
3: בפה,
1: בדיוק. כן, בפה שלו. קל מדי.
2: ואז אתמול, את רואה עד שנאמר סוף סוף הצטרך לקבוצה.
1: נאמר כבר הכל, כן.
3: היה שם פנדל,
4: נכון, בסוף ככה.
2: אני עושה לעצמי, תוך כדי להבין אם הבנתי. היה שם פנדל, ואז הוא מתחיל לקלל את השוער, והשוער מקלל אותו חזרה, כאילו, זבי, תנלובל השלמה, בקיצור, הצלחתי להבין מה אתם מוצאים.
1: כל הטרשטוק לפני הפנדל, זה היה מהחריפים שראיתי.
2: הוא אומר לו, אתה אפס, לא, אתה נסתם בראש שלי.
4: נכון, והוא הולך אחרי זה, אחרי שהוא כובש. הוא יודע כבר שהמשחק נגמר, כאילו, זה בסוף 2-0, בדקה 98, כאילו, ואתה מקבל פנדל, אז אתה אומר, אין יותר מדי משמעות אחרי
1: שהזמן. מה זה משחק נגמר?
2: שנייה, אבל אם הוא לא מכניס את הפנדל, הוא היה אוכל את עצמו פי מיליון.
4: פי מיליון, והוא כל כך בכה בסיום, שזה, כי זה בסוף
2: נשבר לי על
4: זה אקורד הסיום שלו.
1: אבל נגמר לו, אחד האגדות כדורגל של השנים האחרונות.
2: ולמי הולך להיגמר היום? הסיפור.
4: וואו. אני מקווה מאוד שלא לרונלדו.
2: לא, אני עליו דיברתי. הולך להיגמר או לא?
4: לא, אני חושב שלא. אני חושב שפורטוגל תצליח.
3: הנה, היום דני שאל אותי, בעד מי את? רונלדו או למין ימל?
1: ומה את עונה?
3: It's complicated. לא, לא, אני רונלדו, נו.
2: את צריכה לשאול אותו, בעד מי אתה? ואז תגידי,
4: אני חושב שבסוף זה משהו שהוא באמת הרבה מעבר לסתם פורטוגל נגד ספרד ומשחק. זה לא רונלדו בסוף, כוכב שהוא בן 41, הוא לא יכול לסיים ככה את הדרך שלו.
3: בכמה הוא?
4: 41.
3: יש עוד אנשים שבקרוב יהיו

0: כן?
1: תכין מתנה.
0: מעניין מי זה, אני לא...
1: תכין מתנה, זה בקרוב.
0: היא יושבת מימיני אולי,
2: אני לא... אני עמומה שזה ממשיך אחרי...
3: אולי גם... אולי גם רונלדו הרקד בה... אולי גם רונלדו...
2: חבר'ה, זה השנה שלי, אני אומרת לכם, אני רואה לפי המונדיאל, זה הגיל! נו,
0: מה בטח, כמה בני 40, זה מסי...
2: חכו שלי עוד 20 וכמה ימים. עוד 29 ימים.
3: מירב, אולי גם רונלדו רקד קוקו ג'מבו בבריכה ב-Hitman 7.
2: אולי.
0: אבל חייב לדבר על התופעה, שמה ארלינג הלנד.
3: של מור אחלה סיבוב, אם זה הולנד, אם זה הלנד.
0: הלנד, הלנד. ארלינג בראוט,
1: הלנד. אז תדע לך שבאולפן המונדיאל, כולם יוצאים אליי ואומרים הולנד. עכשיו, בתוכנית שלי דווקא עדיף להגיד הפוך, זה כאילו הקונספט של תוכנית, אבל כל אחד אומר אחרת, תחליטו.
0: לא, אז כך, הלנד אמר את זה כאילו בעצמו, שזה ארלינג בראוט, הלנד. זה אפילו עם אחר של הנורווגים הזו. מרבי,
1: שכל אחד אומר, הנה, תשמעו איך הוא אומר. עכשיו, איך הבן אדם אומר? הלנד. זה מבטא נורווגי.
0: ארלינג בראוט, הלנד.
1: הלנד, הלנד. הולנד.
2: אז זה הלנד. אני יודעת מה יש על הגב של העוד חליפה שהייתי צריכה לקנות לילד.
0: כן, אז זה כך, הוא 1.95 והוא ויקינג, זה ויקינג עם השיער הבלונדיני המתנפנף שלו ברוח, ככה. מגיע, ולוקח נורווגיה, שהיא נבחרת שלו.
1: סלח לי אלוהים, הוא אחד האנשים הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי, ועם זאת, עם כל כך הרבה קריזמה, כאילו, אני לגמרי הייתי יוצאת.
0: אי אפשר לא להתעלם.
1: אני אומרת, הוא פשוט כל כך מכוער, אבל כל כך, לא יודעת, עדיין, כובש.
0: אי אפשר לא להסתכל עליו.
2: הוא ברזומה, הוא ברזומה.
0: הוא לוקח נבחרת.
1: הוא צעיר מדי, הוא צעיר מדי.
0: לבן 25, כן.
3: 25.
0: הוא לוקח נבחרת, הוא קודם כל שבר כל סי אפשרי. כאילו כל
3: סי... קודם כל הוא ויקינג.
0: אמרנו,
3: דובר בוויקינג.
0: הוא שבר כל סי אפשרי. הוא עקף בגיל 25, הוא משחק בנבחרת מאז 2020 ככה. עקף פי שתיים את מלך השערים של נבחרת נורווגיה. הוא סיאן השערים בעונה אחת בליגה האנגלית. הוא כוכב, זה משהו לא להאמין, והוא פשוט מגיע ולוקח נבחרת כמו נורווגיה, שבאמת במונדיאל נמצאת פעם ראשונה אחרי 28 שנים, מביא אותה לרבע גמר עם שבעה, השתבעה למסי ואמבפה במלך שערי הטורניר עכשיו, וכאילו זה, אנחנו אומרים, עוד איפה זה כאילו יכול להגיע? אולי זה יעצר...
1: ואז מה רגע עשי? הוא לוקח טוף, נגמר המשחק.
3: וואו, כולם זה משורם.
0: הנה, שלמור נותנת ככה.
1: כל הנבחרת על הרצפה, הוא לוקח טוף, הוא עושה בום, וכולם, הו, בום.
3: כאילו חותרים.
2: חותרים מאוד.
0: טק, הו.
2: יפה.
0: וככה נות...
2: אני רוצה בכוכבית לאתגר אותך רגע, משהו לא שקשור למונדיאל.
0: בשמחה.
3: בכוכבית, רק בבקשה, את ברדיו.
2: הנה, מרב עזב עזבה את הקבוצה, לא הייתה פה שבוע, ישר התקפי, מגיע התקפי, אז אני אהיה בלם, איך קראו לקבוצה שלך במופצצים המופצצים? איך קראו לכם?
3: המפציצים הפרועים, גבי, תחנה האחרונה מספר 4.
2: גבי, תחנה האחרונה, למה עוד שנייה אני?
0: תאתגרי אותי בשמחה.
2: עומד להיות פה אירוע גם של איגרוף עם משפחת גורדון. גורדון,
0: נכון.
2: אפשר שגם על זה נדבר ביום הימים?
0: בטח שאנחנו נדבר על זה, יש עוד זמן לזה.
2: נכון, יש עוד זמן מה.
0: זה ב-27 ביולי.
2: אבל ראיתי, זה באמת כאילו, אני חושבת שבאיזשהו מקום...
0: יגיעו כוכבים.
2: זה תחום שלא דובר עליו כל כך הרבה פה בארץ.
1: תגיד מה, אתה צ'אט ג'י-פי-טי מעלך?
0: מכיר, משתדל להכיר את התחום.
1: זה טורף, אוקיי, בוא נחזור שנייה. נחזור לכדור.
0: זה יצריק אותי, סליחה. אני מתבאס מעצמי.
2: אסור לך, זה רק יעודד אותו לאנשי.
0: ונדבר על זה, אם כבר יש פה את הבובה היפה הזו של דונלד טראמפ, הוא עשה מעשה שלא יעשה.
1: אני ראיתי.
0: את ראית?
1: זה אמיתי?
0: אז ככה, יש שחקן בנבחרת ארצות הברית, שמו פולרין בלוגן, הוא חלוץ שבאמת מככב בנבחרת, והוא קיבל במשחק הקודם נגד בוסניה והרצגובינה, כרטיס אדום.
1: מה הוא עשה בשביל לקבל את זה?
0: הוא דרך על שחקן מאחורה שם של איזה בלם. עכשיו, כרטיס אדום אומר, אתה לא משחק במשחק הבא, אז אתה לא תשחק נגד בלגיה. ופתאום, פיפה בהחלטה מאוד תמוהה אתמול, אומרת, תשמע, ביטלנו לך את האדום, הכל בסדר, אתה יכול לשחק במשחק הבא. ואז אומרים, למה? מה קורה? ולפי הדיווחים, טראמפ, בכבודו ובעצמו, התקשר לנשיא פיפה, ג'אני אינפנטינו, ואמר לו, שומע, יאללה, די, קפל את האדום הזה, אתה לא זה התקשר?
1: יש לי תחושה שמשהו בשיחה היה גם, כך בבקשה, אני שולח לך הביתה משהו.
0: אז הוא פשוט אומר לו, לפי הדיווחים, כן, בארצות הברית, אני מבטל את האדום, ואתה תשחק, וכאילו, והוא ישחק במשחק הבא, וכך, כאילו, כך קורה?
1: אני לוקח לך את הוויזה, אני...
0: יכול להיות גם, הוא אומר לו, אתה לא רואה את הגמר.
2: כמובן, הכל לכאורה, רגע, נשמור על עורכת הדין.
0: הכל דיווחים, הכל דיווחים.
3: אבל יובל, היה כדבר?
0: וואו, הפעם האחרונה שפיפה ביטלה כרטיס אדום היה בשנות ה-60, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל זה גם, זה משהו שהוא תקדימי. זה לא קורה, לא מבטלים כרטיס אדום סתם ככה.
1: כמה מושחתת באמת פיפה, כל הזמן אני שומעת סיפורים כאלה, נכון, הייתה את הנבחרת שהייתה אמורה לשחק מול שוויץ, ואז אמרה אנחנו נפסיד, כי הוא בכלל שוויצרי, כל מיני סיפורים שעולים.
0: זה דברים כאלה, זה גם במונדיאל הקודם בקטר, עם כל הנסיבות שבהם קטר הגיע לארח את המונדיאל, או איך סעודיה בכלל, שהכסף הסעודי קונה הכל, אז אפשר לארח ב-2034 ולקבל את ה...
1: בקיצור, כסף מת.
0: כן, והיום יש לנו באמת את הקרבות בין פורטוגל לספרד, שאחת הנבחרות האלה תלך הביתה.
1: מה היה אתמול במסיבת עיתונאים? במילה של רונלדו, נכון? ראיתי, הכותרת זה שהוא לא יהיה במונדיאל הבא, ואנחנו כבר ידענו את זה.
0: נכון, אנחנו כבר יודעים את זה שרונלדו...
2: כן, אבל זה קצת נשמע לי כמו הצהרות האלה, לפני שאתה פותח עוד איזו הופעה גדולה מאוד.
1: לי זה נשמע כאילו ידע שהיום הוא הולך לסיים את המונדיאל פשוט.
0: וואו, איזה לכלוך. רונלדו, אם אתה שומע.
3: יובל, תן לנו במילה מה הסיכויים, מה הצפי, מה על המוזניים.
0: כך, פורטוגל ספרד אין לנו באמת מושג. באמת, זה משחק שיכול...
2: רגע, באיזה שעה זה?
0: זה ב-10 שעה.
1: רגע, ספרד זה למין ימל שלה?
0: נכון, ספרד זה למין ימל.
2: בגלל זה שאלו אותי.
1: הוא היחיד שלא ידעתי לשייך עדיין, סבבה.
2: זה בגלל זה נשאלתי מה אני...
0: זה כך, אז אי אפשר באמת לדעת מה יהיה שם, כי זה שתי נבחרות מאוד חזקות שכל אחת מהן רוצה...
2: דורי אמר למין ימל.
0: כן?
2: אבל זה סתם פשוט השם היחיד שלי.
1: אולי דורי יהיה פול התמנון החדש.
2: אולי הוא תמנון.
0: וואו, ובלילה יהיה לנו בשלוש בלילה, שעה קשה, אבל ארצות הברית נגד בלגיה, גם שם אין לנו מושג מי תהיה, כי ארצות הברית מצוינת, ובלגיה לא כל כך וואו.
2: אני חייבת לומר, יש פה הפתעות במונדיאל הזה.
0: ברור, ברור.
1: הלילה הלכו מקסיקו וברזיל.
0: נכון, הלילה הלכו שתי נבחרות מאוד מאוד חזקות.
2: לא, לא, עוד לא עשיתי בין. רגע, שנייה, עשיתי בין.
0: יש את האלה שממש נזהרים, ואומרים, אני אצפה הכל מחדש בשידור ככה, באיזה קטשאפ אני אתפוס לי איזה זה.
1: כן.
0: אבל יש עוד משחקים, וגם יהיה לנו ארגנטינה נגד מצרים, וקולומביה נגד שוויץ, וככה, ומסי, ואין, המונדיאל הזה, הוא ייגמר עוד מעט, אבל אנחנו נהנה ממנו כמה שאפשר.
1: אני רוצה אותך כל יום פה, שהעורך יריב איתי. בסדר, אוקיי, תודה.
0: שמע אלירז, שמעת?
1: כן, נרשם. יובל, אוהבים אותך.
0: אני גם אוהב אתכם, תודה רבה.
3: לכתב הספורט שלנו יובל ישראלו, ואנחנו נחתום עם רוזליה, במשחק הקודם שנבחרת ספרד, ראו אותה ואת פנלופה קרוז.
0: כאלה לספרד, היא מאוד אוהבת גם את ברצלונה.
3: כן, כן, בדיוק. תודה יובל.
0: בשמחה.
3: תודה לעורך שלנו לרז יוספסון, בהפקת פלדמן דרור פרידמן ושאר החמים, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח ישראל לליצור, בדיגיטל פלא גיל, אלם גדמו וירין ארוש, תודה לצוות הירושלמי שפה איתי.
1: וניצה שאול, איתנו באולפן אוטוטו.
2: טוב שבאתם, אנחנו כבר חוזרים.
3: לרוזליה.

0: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אלוף משנה יוד, ומחת חמש בגבעתי.
7: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה חמש עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים וגל שדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ממשלת ארגון הטרור חמאס בעזה הודיעה היום על פירוקה לקראת העברת ניהול הרצועה לוועדה מנהלת מטעם מועצת השלום. זאת לאחר שההסדרים להעברת ניהול הרצועה הוצגו בפני הפלגים הפלסטינים. דובר חמאס קרא לפעול לכניסת הוועדה המנהלת שפועלת כיום מרחוק לשטח הרצועה, והאשים כי ישראל מכשילה זאת. בדגל התורה מצטרפים לחבר הכנסת גולדקנופ ומכריזים כי יצביעו נגד חוק התקשורת שמקדם השר קרי. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
11: חברי יהדות התורה הודיעו כי יצביעו נגד חוק השידורים שמקדם שר התקשורת שלמה קרי. זאת לאחר שהיועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק קבעה כי בעת הזו לא ניתן להסדיר בחוק את סוגיית ההגבלות על התכנים האסורים ואת מניעת חילול שבת ביישומון הממשלתי. גם חבר הכנסת אבי מעוז הודיע כי יתנגד להצעה, ובכך נשמד בשלב זה יתרון הרוב של הקואליציה.
10: סגן אלוף במילואים אור פז, מגד שריון שנכח בשבוע שעבר במפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ בדרום לבנון, אמר לדורון קדוש בגלי צהל, אנחנו לא מקבלים פתרונות למצוקה שלנו.
12: אמרנו להם שיש בעיה, אנחנו לא בנויים לעשות כל שנה מהיום. זה לא החוג שאליו נרשמנו. התשובות בתוך החדר שהמצוקה נשמעת ומובנת ושמערך המילואים יגדל ויש חוק גיוס שעובדים עליו. אני יודע שבפועל אני אחרי הסבב השישי ואחרי מאות רבות של ימים מילואים, הפתרונות מתמהמהים. אותי כמפקד גדוד זה לא משביע את רצוני.
10: לאחר דיווחים על שיחה בין טראמפ לנשיא פיפה בוופה, תקפו בחריפות את ההחלטה לבטל את הכרטיס האדום לחלוץ האמריקני פולארין בלוגן. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
13: איגוד הכדורגל האירופי מסר בהצהרה, אנחנו מביעים את חוסר אמוננו בהחלטה כה חסרת תקדים, לא מובנת ובלתי מוצדקת. כאשר ודאות הכללים אינה מובטחת על ידי שומרי הכללים, שלמות המשחק נמצאת על כף המוזניים ואמינותה של התחרות מתערערת, כתבו מטעם וופה. זאת לאחר שלפי דיווחים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקשר למנכ״ל פיפה ודרש ממנו לבטל את הרחקת שחקן נבחרת ארצות הברית פולארין בלוגן, ובכך לאפשר לו לשחק הלילה נגד בלגיה.
10: אחרי הביקורת שהושמעה על משרד האנרגיה בגין הגדלת ייצוא הגז למצרים על חשבון ביטחון האנרגיה של ישראל, הודיע היום שר האנרגיה אלי כהן על השקת המכרז החמישי לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של ישראל. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסיף כי לערכת המשרד קיימות עתודות גז טבעי שלא התגלו עדיין, וכי נרשמה התעניינות של חברות בינלאומיות גדולות. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, שימו לב, הים התיכון מסוכן מאוד לרחצה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
8: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי שתיים.
1: מבינה?
0: מי צריך לדבר? גם ככה נעתקו לי המילים. ניצה שאול נכנסה אלינו לאולפן. שלום יפה שלנו.
1: שלום יפות.
2: שלום גם מירושלים, ניצה.
0: ויפיוף ירושלמי.
1: שלום, שלום.
2: אהלן.
3: קודם כל, באמת רגע, אם יורשה לי, אני לרוב לא מתעכבת על זה.
0: כן.
3: אבל איזה מהממת את.
0: אבל זה חמסה, מכוערת, מכוערת אומרים אצלנו במרוקו.
3: לא, אומרים, אומרים יפה, אומרים שזה ממש.
1: אפשר לבוא כל יום?
3: You look fabulous.
0: אפרופו,
2: אני לא רואה אותך, ואת נשמעת מהממת.
3: זה נכון. זה באמת קולה שלא ניתן לא לזהות. זה באמת אחד הקולות המזוהים, אני חושבת.
0: באמת שזה נכון, והפורמט פה הוא רדיו, והרוב לא מבינים מה אנחנו רואים, אלא רק שומעים אותנו, וניצה זה קול חד פעמי. אני כן אסגיר שיצא לי פה החמסה, זה כבר כי השיחה פה לפני שהמיקרופון התחילה, הייתה על תינוקות.
1: נכון.
0: היא באה שאלה אותי על גורי, ואני ביקשתי, עוד לא שלפת לי, כן? נכון. היא בדיוק הייתה באמצע פה. איזה סבתא את?
1: תשמעי, אני סבתא בשלט רחוק.
0: איזה בס הזה?
1: כן, היא בלונדון הבובה ניקו. שמה?
3: ניקו.
1: ניקו.
0: כשניקו תתחיל לדבר.
2: כשניקו בתודה של מור.
0: כן.
2: צל כבד דרך.
1: זהו, אז אני רואה, הייתי שם כבר כמה וכמה פעמים, היא בת 5 חודשים, אז אני לא מתלוננת. וזהו, בכל יום וידאוים ושיחות, ואין, אני פשוט נמסה.
0: איך לונדון מרגישה בימינו?
1: לומר את האמת, אני לא הרגשתי שום דבר חריג. לא הרגשתי, אבל אני הייתי בתוך בועה.
3: כן.
0: לא, אבל הם גרים שם, הם לא
1: מרגישים. הם גרים שם, הם לא מרגישים במיוחד. לא, לא.
0: משמח.
1: נכון, זה מאוד מאוד משמח. תראי, מסביב כל הזמן... זה מבעבע, אני בטוחה.
0: ברור.
1: כשפעם אחת הייתי באוקספורד סירקוס, והייתה הפגנה, זה היה של ארמנים.
0: של ארמנים?
1: ארמנים.
0: איזה
1: אכזבה, כלום.
0: לא עשה לך געגוע לתקופה ב...
1: ללונדון?
0: כן.
1: טוב, אני הייתי בתקופה לגמרי שונה.
0: אבל היו איזה 2 עשורים כמעט, לא?
1: הייתי שם כמעט 16 שנים.
0: וואו,
1: משהו כזה מטורף. טוב, אבל כל הזמן...
3: כן, אני חייבת לומר... שוב, אולי הצ'אט GPT אומר דברים לא נכונים, אולי הם כן נכונים. ניצה, היו פה דברים שגיליתי פה בתחקיר?
0: אני אפילו סקרנית לדעת מה את הולכת להגיד.
3: פרפורים,
0: שלפי.
3: אנחנו נלך כזה בצעדי בייבי סטפס, בצעדי תינוק. קודם כל באמת על התקופה של לונדון, זאת אומרת, בואי נתחיל גם על זה רגע להבין, מה, איך המעבר, מאיזה סיבה היה פתאום, כי זה היה שנת סי כזו, שנת פיק.
1: נכון, נכון, זה ממש אחרי מלחמת יום כיפור.
3: לא, דווקא ב... זאת אומרת, לא פיק במובן הזה, במובן.
1: פיק פאק, ממש.
3: בקריירה שלך, אבל.
1: דורון אישי היקר, דורון סלומון, שהוא מנצח בינלאומי וזה, קיבלנו מלגה מקרן התרבות אמריקה ישראל ללמוד. בלונדון. חטפנו את הדבר הזה, ובאמת נסענו, הוא נסע ולמד ולמד, ואני נסעתי, הצטרפתי לקורסים של שחקנים מקצועיים, שהיו בדרמה סנטר וברדה. אז זה היה פשוט נפלא, נפלא.
0: אבל זה עכשיו בדיעבד, זה לא מובן מאליו לקחת את עצמך ולהגיד, קיבלנו מלגה, זאת אומרת, זה בסוף את בשיא הקריירה שלך פה, ואת עוברת עם בעלך. למלגה שהוא קיבל.
1: נכון, נו, 2 סיבות. אחת, הוא, מן הסתם, אבל באמת, באשר לעצמי, אני מאוד מאוד שמחתי ללכת ולהתמקצע עד הסוף, וגם לרכוש עוד שפה, זאת אומרת, לשחק בעוד שפה, ואז נאלצתי לחכות לו, שהוא יסיים את הלימודים, ואז...
3: אבל הייתה מחשבה לקריירה בינלאומית גם, זאת אומרת, שקרתה, דרך אגב, גם הייתה, אבל לא.
1: ממש לא.
3: לא.
1: ממש לא, רוצה, הייתי צריכה...
3: איזה זורמת אז?
1: אימתנתי לו, ואמרתי, טוב, מה אני עכשיו יושב? מה אני אעשה? אני לא רוצה לא למלצר, לא לזה, לא זה. והתחלתי ככה לחפש דברים, ומה שקרה לי זה כמו איזה סיפור סינדרלה, אני ישבתי באיזה מקום, אחרי צילומים של סרט שעשיתי לבחור שלמד בלונדון פילם סקול ישראלי, ישבנו מסעדה עם המנטור שלו, זה מפיק מה-BBC, ומשולחן ליד קם מישהו, כזה עם חליפה, 3 חלקים, ואני אמרתי שם, מה, איזה מין מדינה יש לכם? פה גדול, ישראלי. אתם לא נותנים לזרים לעבוד, ולמה אני צריכה לחכות לבעלי עכשיו שיגמור ולזה, ואני צריכה לשבת והוא ניגש, הוא אמר, I couldn't overhear the conversation, והוא אמר, אני ראש אקוויטי הבריטי, התפקיד הראשון שאת מקבלת, לכי לאודישנים, אני נותן לך אישור לשחק. וכך היה.
0: שומעת, לרוץ למלא לוטו.
1: היה, הלכתי ועשיתי אודישנים, ואז האודישן שהיה, זה למחזה של טנסי וויליאמס. שקראו לו The Red Devil.
0: אני לא מאמינה.
3: לא, אני רוצה רגע שתביני רגע.
0: אני לא מאמינה, תקשיבו, בקווינסידנס וברק מזל. כזה במקרה הייתי פה.
1: זה מטורף.
0: מאמי שלי, יש איזה משהו ביקום, ואיך שהובלת לדבר הזה.
1: זה קרה, זה קרה. וקרה גם שקיבלתי את התפקיד שם. והיה שם בן זוג מאוד חביב בהצגה הזאת.
3: הוא?
1: פירס ברוסנן. ג'יימס בונד.
3: אולי, איזה מובלס.
1: יצא לי. יצא לי.
3: תשמעי.
0: איך הגיב בעלך, שיחיה? לא, תשמעו, המקצוע שלכם זה כאילו...
1: תשמעי, הוא היה בעלני.
0: שלכם, אדם איתנו פה גם.
2: אני הייתי, אם הייתי בעלך, הייתי מפרגן במקסימום.
1: יס!
0: אומר, כי הוא אוטוטו ישחק עם מי ואלזה תצטעי, סתם אני צוחק. אבל אני דווקא, זה תקב על הזוגיות. כמה זמן אתם ביחד?
1: אלוהים ישמור.
0: לא, להפך.
1: לא, צריך, אנחנו שולחים את הילדות לטיפול, כי אנחנו ביחד.
0: זה נורא. לא, אבל תקשיבי, זה באמת, זה הגיע לה...
1: 50...
3: וואו.
0: זה מטורף. זה ראה אותי לחמסה.
2: רגע, עשו לכם חתונת זהב?
3: כן.
1: לא, החתונה שהייתה לנו, הייתה בקורונה, חתונת מחאה. כי היה צריך...
0: בוא נקווה שיש על זה התיישנות, היא ממציאה עכשיו סיפור בדיוני, תמשיך.
3: היא הכל אומרת לכאורה.
1: לכאורה. לכאורה, כן. הייתה הגבלה על קהל.
3: נכון.
1: לחתונות הרשו 250, ולהופעות לא. אז עשינו מרד, חתונה,
0: והחתונה
1: הופיעה להקת טיסלאם, ואז הגיעה משטרה.
0: תקשיבי, את
3: תראיך עם
0: הפשוטה השובבה הזאת.
1: שוטר תופח ככה על כתפי, אני מסתובבת, אומר יעלי, ובזה זה הסתיים,
0: והוא הלך,
1: נתן לי פרח,
0: לא, הוא נשאר,
1: אמר תסיימו במהרה.
0: זה סיפור.
3: איך באמת אם, אתה, דיברנו איתך לא מזמן על הרסטורציה.
1: נכון.
3: שעשו עכשיו לגבעת חלפון, שפתאום הסברתי גם לשלמורי, שזה פתאום הכל בצבע, וכמו לשים פילטר על הסרט. איך את עם באמת, עם נוסטלגיה, זה...
1: אני פשוט אוהבת נוסטלגיה מאוד מאוד. זה קשור במקומות כל כך עמוקים. וברבדים עמוקים, ובאנשים שאני אוהבת, שחלקם כבר לא איתנו.
0: נכון.
1: וזה בעצם מה שהיה הקטליזטור להשתתף במופע הזה, של הלהקות הצבאיות, שבהתחלה חשבתי, מה הלהקות צבאיות? ואז פתאום הבנתי...
0: צריך להגיד רגע שיבינו אותנו את הקונטקסט.
1: כן, בואו.
0: מופע להקות צבאיות חוזרות, נכון, הלהקות הצבאיות חוזרות, שהוא מחזיר לבמה, צריך לומר, את פסקול חיינו.
3: של כולנו.
1: ה-DNA שלנו. ממש
3: כך. באיזו להקה שירתת?
1: פיקוד המרכז.
3: כי מרבי... להקת חיל החינוך.
1: יפה. החינוך. החינוך. כן, כן.
0: בתקופה של הרייש וה...
3: של ה... לא, אצלי כבר לא היה רייש.
1: טוב, הייתה לי להקה משובחת. מי הייתם? שלמה ברבה, שם טוב לוי, שלומית אהרון, אפרת לוי.
0: שבזמן אמת, כל אחד מהם הוא בחור רגיל, אישה רגילה, והם חווים את הטרלול הזה, זה וואו.
3: תראי, המון... זאת אומרת, יעלי, באיזה גיל היה התפקיד הזה?
1: 25, משהו כזה. אבל השוטר אזולאי, למשל, עשיתי עוד כשהייתי חיילת.
3: אני לא מאמינה לך.
1: הייתי חיילת.
3: את הבנת? לא, אה? לא.
1: לא הבנתי. ממש לא, וקישון בכלל. אני חצי הונגריה מצד אמי, ואז התחברנו מיד, וזה גם סיפור מצחיק, איך שהוא עשה לי אודישן, זה... היה הזוי.
0: מה? פשוט,
1: הוא ראה את התוכנית בלהקה, והוא הזמין אותי הביתה לאודישן, ובאתי, אני עם שיער ארוך כזה, ואומר, זה תפקיד של מימי, היא בהורה מהמקצוע ההיא עתיק כן. שיש. אז, אוקיי, אבל אני ידעתי שאני לא נראית בדיוק כזה, והבאתי פאה כזאת מסולסלת, שהייתה לי מאימא, היה אז מודרני, כל מיני פירות נכון. בזה. והוא מסתכל, הנחתי את הפאה על הראש, הוא אומר, יוי, עכשיו את לא נראית כמו מדונה. זה היה אדיר. את יכולה להתחיל לעבוד.
0: אני חייבת עוד מהתקופה הזו, כי זה פשוט עולם מקביל, יקום מקביל.
3: לגמרי.
0: דברים שבחיים לא היו עוברים היום.
3: כאילו היום שאת מסתכלת על הסצנות האלה, זה, מה את חושבת עליהם? בחמלה, באהבה לילדה הזאת, ב...
1: אם את מדברת על סצנות של אודישנים, דברים כאלה, לזה את מתכוונת גם, על הסצנות מהסרט.
3: גם הסרט, אבל.
1: אבל הסרט היה, אני חושבת שהסרט היה נפלא. לזמנו, הוא הקדים את זמנו.
0: מה זאת אומרת לזמנו? הסרט נפלא.
1: אני, הסרט נפלא. על... לא.
0: כולם? בואי נעשה.
3: על כולם, אבל, כן. אצלה זה באמת כולם.
1: הוא היה קומדיה רומנטית במיטבה. משהו שז'אנר ש... שקשה לעשות, זה לא פשוט.
0: לא, נראה לי מרב היא מתכוונת כשאת חוזרת לתקופה היא ואת אומרת כל מיני סיטואציות נגיד שעברתי או דברים או לא תיארות או כי זה עולם מקביל, דברים שלא היו עוברים היום, אפילו האודישן שעכשיו את תיארת.
1: האודישן הזה היה דווקא מאוד חמוד, אבל היו אחרים שהיו חמורים, בהחלט היו דברים שפשוט לא עוברים, היה לי ממש ככה בקצה המזלג, כי זה, אני כל כך שמחה שיצאה התנועה הזאת, מי טו, הגיע הזמן, אני מרגישה רגשות אשם על זה שזה לא קרה לפני 20 שנה, עם נשים שהיו מבוגרות ממני ב-20 שנה, או צעירות ממני ב-20 שנה, זה לא בסדר שזה קרה כל כך מאוחר, אבל קרה וטוב שקרה. למשל, הגעתי לבית של איזה, אני לא אגיד מי, והוא פותח את הדלת עם
0: שכולנו
1: תחתונים.
0: שכולנו מכיר את שמו?
1: עם תחתונים. נו מה?
0: אמיתי.
1: אמיתי. איך ממשיכים משם?
0: למה הגעת לבית שלו?
1: כי לאודישן? הוא קרא לי לאודישן. מסודר, עם מצלמות ועם... לא, לא... בואו נעבור מזה, לא, זה עושה לי רע בלב.
3: אין בעיה, אנחנו לא רוצים לעשות לך רע בלב.
1: אבל אנחנו נגד, ואנחנו נלחמות, ואנחנו ננצח.
0: וזה חשוב? זה עצם זה שאנחנו אומרות את זה פה, ואת אומרת, חוויתי, ראיתי, והנה העולם שונה. לגמרי. את רואה שהעולם שונה עכשיו.
1: ממש שונה, וזה נפלא.
0: כן.
1: נפלא.
0: כאימא לבנות גם.
1: כאימא לבנות, ויש עוד הרבה מה לתקן.
0: מה?
1: עדיין נשים הן לא בדיוק שוויוניות, וזה מעצבן.
0: במה?
1: בכל.
0: כן, זה מורגש לך ברמה?
1: מורגש בכל, כן. עכשיו אני יכולה להגיד שאני מביטה ככה מסביב, אני לפעמים רואה... בואו נדבר על דברים שמחים.
3: חמודה שלנו. אבל אני כן יכולה להגיד לך שאין ספק שעשית תפקידים שהם מאוד פורצי דרך. נכון. ושהם שינו הרבה.
1: תודה.
3: בין אם זה לנו ובין אם זה... בואו גם אני רגע... היי, אני מרב גם אימא של דני ודורים, לא יודעים את זה פה מספיק באמת שאני לא מדברת. אז גם צלילי קסם, אני יכולה להגיד לך, באמת עשית כל כך הרבה דברים... שלא סתם אנחנו פה בהתרגשות ובחיוך שאת כאן איתנו, וקודם כל תודה רבה לך שגם על מה שאת משתפת ונמצאת איתנו פה, ואת בן אדם כל כך מלא חיוך, וזה...
1: תודה,
3: זה
1: תודה.
3: קסם.
1: טוב,
3: זה באמת צילה, קסם.
1: באמת, בדיוק. זה הבייבי שלי, מה אני אגיד, זה...
0: כמה באמת. זמן זה רץ?
1: 20 ומשהו יאו, שנים, זה באמת.
0: תחשבי כמה ילדים, בני כמה הם כבר?
1: עשרות אלפים, ראו את זה. זה ממש מרגש.
3: מאוד
1: ממש,
3: מרגש.
0: ממש. מה יש בעולם הזה של הילדים, נגיד, אני יכולה לשאול גם אותך את מרבי, לעומת קהל של מבוגרים, יש משהו בטח בתמימות הזו, אני נכנסתי לעולם, אתן יודעות, רק לאחרונה, אבל משהו בתמימות הזו, שזה פשוט קהל... תמים, זו המילה.
1: בדיוק כך, וזו הסיבה שצריך מאוד להיזהר.
0: מה זה אומר?
1: מה הקהל הזה רואה, ואיזה איכות.
0: נכון. מה הוא שומע?
1: אני לא אוהבת להטיף, אבל אני, את מה שאני עושה, אני עושה מהלב, מתוך כוונה שילדים צריכים לראות מצוינות. והם אומרים, רבע פחות, זה לא שווה את זה. כנר נפלא ידבר אליהם כמו עצן באולימפיאדה. זה ככה, בדיוק אותו דבר, ולכן אני באמת מנסה להנגיש מוזיקה.
3: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, זה להנגיש.
1: מוזיקה מכל, לתת, להביא, שום דבר לא דידקטי, שום דבר לא חופר, פשוט לתת ולתת את זה עם האנשים הטובים ביותר שיש.
0: וזה רץ אותו דבר, קורה, או שזה משתנה?
1: לא, זה השתנה.
3: זה משתנה.
1: כי יש עכשיו וידאו ארט וכל זה, אנחנו לא, אנחנו מתקדמים עם הזמן.
0: AI, איך את עם ה-AI, איך את עם הצ'אט?
1: אני מסתכלת בצ'אט, בהחלט, חביב לי הצ'אט.
0: שלום, שלום, חברים.
1: נכון.
0: מה למשל?
1: כל מיני דברים, זה פתאום אני נכנסת לכל מיני דברים.
3: דווקא נראית לי מה זה.
1: דברים פיפשיים שאני לא זה, או כל מיני שטויות, באמת.
0: כי גם ברשתות, מרבי שאלה אותך, איך את עם האינסטגרם?
1: אני אוהבת, מאוד.
0: אני מודעת
1: לגמרי, לגמרי. תראו, לא להיות עכשווי ובמקום הזה, זה אסון, אסור, במקצוע הזה ובכלל. ולכן המקום הזה של הנוסטלגיה שדיברנו קודם, הוא פתאום כזה מקום יקר, ולכן אני מאושרת
0: איך סוללים לדברים שהם כל כך, רק לא לגעת בהם, ואז פתאום לחזור לגעת בהם, אתה מצד אחד רוצה להחיות את זה, מצד שני לא רוצה להרוס, איך כאילו כל התהליך נראה, מה אתם...
3: של שירים של להקות צבאיות.
1: של שירים, טוב, במופע הספציפי הזה, באמת יש אנשים שמכבדים ואוהבים את כל מה שקשור לרויטל אליה פישר שכתבה את זה והפיקה ומשה דנינו שעשה את הניהול המוזיקלי וזה עם תזמורת סימפונית רעננה הוא גם
0: נכון.
1: זה יש לזה פתאום עכשיו מה יפה שנוסף על הגלריה המדהימה של מי שמשתתף דפנה הרמוני ושולי נתן
3: וסוויסה
1: ופררה נפלא
0: נגיד שכל התענוג הזה ב-25 ביולי בהיכל התרבות ביבנה, וב-26 ביולי בהיכל התרבות בנתניה, בראשון באוגוסט בקריית מוצקין, ובשני באוגוסט בבת ים.
1: יחי. וכל אלה איתנו על הבמה חבר'ה צעירים שמרעננים את זה, באמת מזכירים איך הדברים האלה נראו איך שאנחנו היינו פעם. ולגעת בשירים האלה שהם נכס צון ברזל ועם טקסטים נפלאים, ויש שם באמת עיבודים מוזיקליים מאוד, עוד מאוד מיוחדים ועכשוויים
3: זה כיף
1: זה כיף כזה לעשות את זה גם כמו שאני מחפשת את הדבר המשובח אז כיף להיות חלק מזה באמת
3: כן, את עושה רק דברים עם תזמורות אני רואה מתחת ל-30 נגנים ניצה לא עולה על הבמה לא נוגעת
0: יש משהו גם זה גם תמיד מלווה בייחודים או באנשים שלא ראית הרבה זמן אגב, אני נגיד נוסטלגיה בואי, בגילי הזה אני לא מסתדרת עם הדבר הזה תנו לי להסתכל קדימה, תקחי אותי מה 5 שנים אחורה בכל מה שקשור, במה עשיתי לי קשה עם זה, זה עניין של אופי
3: אני חושבת שזה נורא תלוי באיזה מקום אתה נמצא, והאם אתה כבר מסתכל בחמלה ואהבה לתקופה הזו?
0: אז לא, אני לא בן אדם שלם נכון? ולא בן אדם...
1: נכון, זה גם העניין המימד של הזמן.
3: נכון.
1: אנחנו לא מסתכלים על 5 שנים אחורה.
0: הבנתי,
1: את אומרת. המון זמן אחורה. ואז אני, אגב, כל כך מכבדת את התיאטרון הזה, מורשת, שהוא עוסק באמת בדברים ש... הם עמוקים וחשובים ומתכתבים עם אנשים שהם אפילו אנשים עם טראומה ופוסט טראומה וזה זה זה באמת מיוחד ובשילוב עם טו מיקס שבאמת יביא את זה לקהל הרחב זה נפלא זה נפלא שלקחו את זה בידיים ולקחו את זה כפרויקט שהוא מרהיב וכיפי
3: אני רוצה להבין ממך משהו את עושה עכשיו טריליון דברים במקביל.
1: נכון.
3: באמת.
0: את וורקהולית? היית מגדירה את עצמך?
1: כן.
0: כן?
3: באתי לשאול, כי יש גם מצחיקונת, סושר דה צעיר, נכון, את מצלמת, עכשיו מצטלמת לעונה שנייה.
0: מה את משחקת בסושר דה צעיר?
3: מותר לספר? אפשר לספר?
1: אוי, אני מספרת האהובה מהילדות של אלי גורנשטיין. מה עוד אני צריכה, תגידו?
0: אוי, מושלם.
3: ליהוק מושלם.
2: אני מקנה בך. וגם בו.
3: בצדק. כאילו, היא אומרת את וורקהולית, אני מנסה להבין, רגע, זה נרגם מתישהו?
1: זה לא נרגם.
3: זה לא נרגם.
1: זה אופי, אי אפשר.
3: אבל כימה, מאיזה מקום ניצא שכאילו, כי אני אוהבת את זה בסדר, אוקיי, נכון, את אוהבת את זה, אבל את יודעת להירגע רגע, גם כאילו להגיד אפשר פחות.
1: אני מנסה.
3: כן.
1: אבל זה...
3: אני רוצה לדעת עם הטירוף, מתישהו מתאזן.
1: אי אפשר להסביר את זה, זה...
0: עשייה ממלאת אותך.
1: כל הזמן סקרנות ורצון לעשות, והנה זה מעניין אותי, וזה מעניין אותי, וזה נהדר.
0: מה עוד לא עשית שהיה...
3: מה עוד לא עשית?
2: אני רק אומר שאתמול היה יום הוורקהוליקיות הבינלאומי, אני לא צוחק.
3: אז הבאנו לך
2: מתנה.
3: הבאנו לך מתנה.
2: באמת זה נכון.
0: אבל נכון, רצינו לדבר על זה אתמול. גדול.
3: מה עוד את אומרת? בונה, אני את התפקיד הזה אני עוד רוצה לעשות. יש כזה?
1: וואו.
3: Even in English.
1: Even in English.
0: מופע סטנדאפ. עשית פעם מופע סטנדאפ, אולי זה...
1: אני חושבת שהייתי מתה מפחד, זה לא בשבילי,
0: זה הדבר הכי קשור.
1: אני מוכנה לכתוב חודש משהו, ואני אענה מזה, אבל ככה? אימאלה, אני מעריצה את אלה שעושים את זה.
0: לגמרי, זה הדבר הכי מפחיד לעשות על במה, מסכימה. יותר מלרקוד, לשיר.
3: גם אני חושבת.
1: פחד אלוהים.
3: אנחנו נספיק משחק?
0: כן.
3: בוא נשחק משחק.
0: אני רוצה משחק.
1: אני רוצה משחק.
3: טוב, אנחנו נעניק למשחק את השם... רגע, אני אמצא את... תראי איך אני מעבירה את הזמן עד שאני מוצאת את הדף שלי.
0: צריך לתת שם. אדם, תן לנו שם למשחק.
2: מה ניצה יודעת?
3: או למשל, חגיגה או גבעה. מעברון. אהבת?
2: אוקיי, בסדר.
0: לא, חגיגה או גבעה או מומצא.
3: יפה.
0: חגיגה או גבעה או מומצא. קדימה, אנחנו נותנים לך משפטים, את משלימה אותם. ואת אומרת מאיפה. אוקיי.
1: אני לא יודעת.
0: נראה אם את יודעת מאיפה. אוקיי, לא משלימה.
2: רגע, וניצה, האופציות זה או חגיגה בסנוקר או גבעת חלפון, או שזה מומצא וזה לא קיים.
0: תסלחי לי שאני שואל אותך, אבל לא זכרתי שהרזתי אותך.
1: זה גבעת חלפון.
3: פתאום את כן רוצה לשחק את המשחק.
1: לא, אז מה? אז מה?
3: יאו ערדי, איזו קציצה.
1: חגיגה בסנוקר.
3: נכון.
2: בולה, את היחידה שמצליחה לאחר לפגישה שלא קבעו.
1: לא, זה מומצא.
2: יפה.
1: איזה מומחית אני?
3: משהו.
0: קונסטנצה. לא עובד בחינם, קונסטנצה עובד בשביל כבוד.
1: טוב, זה אמור להיות גבעת חלפון, אלא אם כן שיבשו.
3: חד משמעית. לא היה טוסטר שלא מצאתי לו בטריות.
1: לא יודעת.
3: כי זה מומצא. אבל אהבת שעשיתי...
1: כן, עבדת עליי.
2: יש רוח פרצים בגלל האהבה והקציצות נהייתה לו סבתוך בבטן.
1: טוב, זה חגיגה בסנוקר.
3: טוב, אני לדעתי יודע את הטקסטים של כולם.
1: לא, קציצות, יש אבני דרך.
0: ג'וז'י, תביא פה שני מרטיני כחול און דה רוק.
1: חלפון.
3: טוב. תן, אדמון.
0: טוב.
2: שיפרה, שיפרה דה שופרה.
1: נו, חלפון.
3: ברור. העיניים שלך כמו שני פנסי ערפל שצריכים כבר החלפה.
1: זה חלפון.
0: לא. אבל השט עשה עבודה ממש טובה.
1: חשבתי שזה, הוא אמר את זה לשיפרה, לא?
3: זה מומצא.
1: וואי, זה מומצא אבל משובה.
0: נכון.
1: המצאה משובחת.
0: מה שהוא אומר לשיפרה זה, הערים שלך זה כמו השערות מעל הדנובה.
3: אבל זה היה פה ברמה גבוהה.
1: מאוד גבוהה. יפה.
0: טוב, זה קל. אדם, תן את זה.
2: מתבייש, אבל הגרון יבש.
0: מתבייש, אבל הגרון יבש.
1: לא יודעת.
0: חגיגה בסנוקר. יש כמה באוטו עכשיו שאומרים, איפה? היא עובדת עליך, אני יודעת. אוקיי.
3: כבוד הרב, הכל אמת לאמיתה חוץ מהפרטים.
1: טוב, חגיגה בסנוקר.
2: מומצא.
3: מומצא.
0: לא, לא, אבל אני רוצה שנסיים עם איזה משהו שכן תצליח, אז בואי נמשיך לנסות. שעה שאני מחפש את הים, לא למדו לשים שלט קטן ים?
1: חלפון.
3: יפה.
0: ניצה אלופה.
3: היא הייתה מאחור.
0: איך את עם מונדיאל? זה התוכנית שבאחרינו, אז אפשר להישאר גם אליה.
2: עם איזה נבחרת את רצה,
1: ניצה? ראיתי קצת ברזיל ונורווגיה.
3: טובה,
1: כן. אני לא יודעת מה התוצאה בסוף, כי אני נפלתי שדוד.
3: כולנו נפלנו.
1: הייתה לנו הופעה אתמול, בום, נפלתי אחר.
0: לא, אבל את באירוע.
2: יש לך נבחרת, ניצה, שאת רצה איתה?
1: תראה, אני אוהבת את ברזיל, מה אני אעשה? אבל זה בגלל המוזיקה, אני לא יודעת אם זה אפשר... אפשר להגיד שזה גם כדורגל, נכון?
3: אגב, אני ממליצה לכם, המלצה, אגב, מוזיקה קלאסית, ואינסטגרם. אני אשלח לך קישור שתראי, יש איזה חבר'ה ישראלים שעושים כל מיני גרסאות של... כמו תזמורת של כל מיני...
2: מוזיקה קלאסית וברזילאית.
3: של ברזילאית ושל המונדיאל.
1: תשלחי.
3: אשלח לך.
0: אוקיי. מרבי, תגידי תודה.
3: אני אגיד רגע תודות.
0: ואז אנחנו גם נגיד תודה.
3: בוודאי. אנחנו נגיד תודה לאורך שלנו, לירז יוספסון, למפיקים שלנו, אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושאר רחמים. אם יכולים המפיקים גם להוריד לי את המסמך למטה, זה בכלל יהיה...
2: אז על הביצוע הטכני, מיכאל הראל, בפיקוח תומר גולן, את הסתדרת להמשיך?
3: כן.
2: בדיגיטל, פלגיל. את ממשיכה, בבקשה.
3: לך, אנחנו משלימים לך את השנייה.
0: אנחנו וירינה, שחרינו נוחתים באמריקה, יומן המונדיאל של גלי צהל עם יונתן גריל, וניצה שאול, מה נאחל לך?
3: וואו.
1: שרק ימשיך ככה בבריאות ושמחה, שיהיה שקט כבר במדינה האהובה שלנו. די.
3: אמן.
0: תוציא אותנו לג'ינגלים, כמו קריינית עם רייש.
4: אני מוציאה אתכם לג'ינגלים.
3: שרופה לאישה. אני שרופה.
0: שלום למגיה זרזר.
3: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שיטרי.
3: שלום לגילת כהן.
0: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
0: רוב קרן.
2: צחי הלוי.
3: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: שיקום מה?
7: שיקומי.
6: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
16: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
17: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
18: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
17: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
18: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
15: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
19: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים לכל מי שעדיין ער אחרי הלילה הלבן הגדול ביותר מתחילת הטורניר. כבר 60 שנה שהאנגלים חיים מאכזבה לאכזבה, מפנדל שהולך לשמיים, לספיגה בתוספת הזמן, מהחמצת ענק ברחבה, לעוד הדחה מוקדמת מהצפוי. אבל אולי הפעם, בגביע העולם 2026, הכדורגל סוף סוף יחזור הביתה. כי כש11 הריות עולים לדשא באצטקה המיתולוגי, שוברים את כללת יד האלוהים של מרדונה, ושורדים במשך חצי שעה מתקפה אחר מתקפה, נראה שגביע שני הוא כבר לא בגדר חלום בלתי אפשרי. With the pressure of a nation on his broad shoulders, he's been there before, and he's done it again! There is nobody else in the whole wide world of football you would want for your country in that situation. גביע העולם הזה הוא הגביע של הכוכבים. ג'וד בלינגהם והארי קיין נצצו הלילה במדי אנגליה, ואצל נורווגיה, אף אחד כבר לא מופתע מהיכולת של הוויקינג הכל יכול ארלינג הולנד, שהותיר את ברזיל ואנצ'לוטי המומים וכואבים בדרך הביתה. אחרי הצמד של הולנד לראשונה בתולדות גביע העולם, לפחות 3 שחקנים כבשו 7 שערים, וזה עוד לפני שמסי עלה לשחק בשמינית הגמר, וכשהארי קיין ממש לא מתכוון לוותר על נעל הזהב. מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל, אנחנו נסכם את החגיגות של האנגלים ואת האכזבה של הברזילאים, נרחיב על הקשר המפוקפק בין טראמפ לאינפנטינו, נדבר על האיש שינסה לנפץ הלילה את החלום האמריקני, וגם נשמע על הנזק שנגרם לכלכלה הגרמנית בעקבות ההדחה המוקדמת מהטורניר. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. האנגלים שהצליחו להתעורר הבוקר וללכת לעבודה, כנראה מנסים להתאושש מההנגאובר ומהמחסור בשעות השינה, ובעיקר להתרכז במשהו שאינו הניצחון הענק של הנבחרת. האוהדים והשחקנים פשוט נותרו ללא מילים או בלי קול כדי להוציא אותן. סיכום הלילה הגדול של 3 האריות בכתבה של יובל ישראלוב. England lead. Jude Bellingham in the Azteca. Mexico have been the better team. England strike first. 5 or 10 minutes on the cards here for Mexico. It's played on to Harry Kane, who crosses, and Bellingham's there again. And England lead 2-0. And in the blink of an eye, the game's getting away from Mexico. איזה לילה חלומי היה לאנגליה, 3-2 גדול על מקסיקו וחרטיס לרבע גמר גביע העולם. ג'וד בלינגהם כבש צמד מהיר והארי קיין הוסיף שער בפנדל. את החגיגות של אנגליה והבירה שנשפחה ברחובות לא אפשר היה לעצור. לג'וד היה מסר חשוב מאוד לאנגלים.
2: ג'וד בלינגהם, congratulations player of the match. What's your message to England supporters at home and abroad after that?
3: Have another shot and text your bosses to say you're not coming in tomorrow. That's about it.
4: ג'וד בלינגהם, אתה מצטיין המשחק, מה המסר שלך לאומה האנגלית? שואל הכתב, וג'וד עונה, שתו עוד אלכוהול ותרשמו לבוס שלכם שאתם לא מגיעים לעבודה. בריאיון אחר הוסיף הכוכב, ילדים, אל תלכו לבית הספר, תיהנו מהיום הזה. הארי קיין כבר עם 6 שערים בטורניר ואיבוד כל אחד. בסיום החלוץ שר עם האוהדים כנראה קצת יותר מדי.
5: We had to find something. And yeah, I've just been singing there, I can't really talk. All the occasion, the team, everything against us, we found a way.
4: היינו צריכים להילחם, אומר קיין בקולו הגבוה והחנוק, שרתי עם האוהדים, אני לא ממש יכול לדבר. הכל היה נגדנו ומצאנו את הדרך לניצחון. ואי אפשר לסיים משחק בלי פרשנות של האחד והיחיד, העל אנושי זלטן איבראימוביץ', שסיכם במשפט אחד את נבחרת אנגליה.
6: I saw 10 lions, Bellingham, wow. If he's not Harry Kane, he's Bellingham. If he's not Bellingham, he's Harry Kane.
4: ראיתי 10 אריות, בלינגהם, וואו. אם זה לא בלינגהם, זה הארי קיין. אם זה לא קיין, זה בלינגהם. ברבע הגמר תפגוש אנגליה את הלנד ונורווגיה, והחלום להביא את הגביע הביתה נראה היום טיפ

0: הסערה סביב ההרחקה של כוכב נבחרת ארצות הברית, החלוץ פולארין בלוגון, רק הולכת ומתגברת, והסיפור עוד רחוק מלהסתיים. בלגיה, שתפגוש את ארצות הברית הלילה בשלוש שעוננו, קיבלה אישור להרער על ההחלטה המפוקפקת של פיפה להקפיא את ההשעיה של בלוגון, ולהמיר אותה בעונש על תנאי, ובשעות הקרובות בית הדין יצטרך להכריע האם בכל זאת להשאיר את בלוגון בחוץ בשמינית הגמר. בוופה, איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות ביקרו בחריפות את פיפה, וטענו שמדובר בהחלטה בלתי מוצדקת וחסרת תקדים שחצתה קו אדום, אחרי שעל פי הדיווחים טראמפ בכבודו ובעצמו התקשר כדי ללחוץ על אינפנטינו. אז אנחנו רוצים לצלול קצת יותר לעומקם של היחסים בין נשיא ארצות הברית לבין פיפה, ובשביל זה מצטרף אלינו עורך הדין עידו דמבין, פרשן וחוקר פוליטיקה אמריקנית. שלום לך, צהריים טובים. אז מהפרסום באתלטיק עולה שטראמפ לא רק הסתפק בשיחה אישית לאינפנטינו, אלא ממש הפעיל מחבש לחצים שכלל גם סוללה של עורכי דין בכירים ופקידים בממשל. טראמפ באמת מאמין שהוא פשוט יכול להשיג כל דבר שהוא רוצה בשיחה אחת?
1: אני חייב להגיד שבינתיים זה הולך לו לא רע, לפחות מול פיפה, לא בטוח שבשאר הזירות. אבל כן, כמו שאתה אומר, היה כאן מחבש לחצים באמת יוצא מן הכלל פעמיים. פעם אחת בגלל שזה מחבש לחצים שמדינה מפעילה על פיפה בהקשר מאוד ספציפי של תחרות הספורט הגדולה ביותר שפיפה מנהלת, ופעם שנייה בגלל הנושא הספציפי שהוא בעצם ערעור על, על אחד החוקים הבסיסיים ביותר שכל אוהד כדורגל מכיר, ששחקן שמקבל כרטיס אדום הוא שם מהמשחק הבא.
0: ואנחנו רואים גם לאורך כל הטורניר הזה המון המון ביקורת על פיפה, ובכלל בשנים האחרונות אחרי האירוח של גביע העולם בקטר וגביע העולם שיערך בסעודיה ב-2034, ויש פה קשר מאוד ברור בין הכסף הגדול לבין ההחלטות שמתקבלות בסופו של דבר.
1: נכון, לא נעים להגיד את זה, אבל כשאנשים המעורבים אומרים את זה בעצמם זה יותר קל. ג'יאני אינפנטינו, הנשיא של פיפה, מגדיר את עצמו באופן חופשי כחבר של טראמפ, ולא רק כזה שותף. והוא עשה שורה של מהלכים שבאופן שקוף מאוד נועדו להתחנף לטראמפ, בין אם זה השקת פרס פיפה לשלום בשנה שעברה, כשטראמפ היה עסוק בקמפיין, אגב, קמפיין לחץ מאוד יוצא דופן בעצמו, כדי לקבל את פרס נובל לשלום, מה שלא צלח בסופו של דבר. גם במונדיאל הזה, עוד לפני שהסכימו לשתף את החלוץ האמריקאי שהורחק, אינפנטינו דאג שנבחרת איראן למשל, שהשתתפה במונדיאל, לא רק לא תוכל לשהות בארצות הברית, למרות שהיא משחקת על אדמתה, אלא ששחקניה יוגבלו, כלומר כשהם מגיעים לארצות הברית למשחק, מותר להם לשהות רק כך וכך שעות במדינה, הם לא יכולים להישאר מעבר לזה, הם צריכים לטוס בחזרה באותו היום, ובעצם סוג של הפך את החיים של השחקנים האיראנים לקשים, כשהם גם ככה לא היו איי-איי-איי, וזה הכל לבקשת הנשיא טראמפ, ובמסגרת העובדה שטראמפ עצמו היה עסוק במלחמה באיראן, בזמן שפיפה היו עסוקים בהכנות למונדיאל הזה.
0: ועד כמה טראמפ, עד כמה טראמפ באמת מעורב בכל מה שנוגע לספורט? כי אנחנו מכירים את הפרקטיקה הזו של מנהיגים ושל ראשי מדינות שעושים שימוש בספורט כדי לשפר את התדמית שלהם. עד כמה טראמפ באמת יורד לפרטים הקטנים?
1: קודם כל, אני חושב שיש איזה משהו מדהים במה שאמרת עכשיו, כי אנחנו רגילים שמדינות אוטוריטריות עושות את המהלך הזה, נכון? כלומר, לא מדינות דמוקרטיות. בדמוקרטיות זה נחמד, זה עוזר. יש אומרים שהניצחון של נבחרת צרפת מלאת המאגרים במונדיאל ב-98 מאוד עזר לפוליטיקה של הסוציאליסטים, אבל זה לא דבר מכוון באותו אופן כמו ברוסיה של ימי מלחמה הקרה. טראמפ הוא מאוד מושקע בדבר הזה, אבל הוא גם מושקע פוליטית. כלומר, שחקנים שלא מיישרים איתו קו למשל, לא יקבלו הזמנה לבית הלבן כמו שהיה נהוג בימי אובמה, קבוצה שמנצחת בענף ספורט כלשהו מקבלת הזמנה לבית הלבן. וגם יש הרבה יותר קבוצות שמסרבות להגיע, בגלל הנושא הפוליטי הזה.
0: זה משהו שראינו בעבר, כלומר, הזכרת את אובמה, פרקטיקה כזאת של להתקשר לנשיא פיפה ולבקש ממנו לבטל כרטיס אדום. האם זה באמת חסר תקדים בפוליטיקה האמריקאית?
1: בפוליטיקה האמריקאית אני לא יודע לצטט לך תקדים של, בוודאי לא ביחס לכדורגל, אבל גם ביחס לענפים אחרים שבהם זה קרה. זה לא שזה לא קרה בעולם, כלומר, ב-1962, שזה הפעם האחרונה שידוע לי שדבר כזה קרה, ממשלת ברזיל הפעילה לחץ כדי שגרינצ'ה, האגדי יוכל לשחק בגמר אחרי שהוא שעה בחצי הגמר. אז זה לא שדבר כזה לא קרה בכלל. וגם לחצים פוליטיים בכלל על פיפה הם לא דבר חדש, אנחנו יודעים. הזכרת קודם את קטר שקיבלה לארח מונדיאל, למרות שבזמנו ההצעה שלה הייתה כולה על הנייר, כלומר לא היו עדיין אצטדיונים, לא היה שום דבר בנוי. אז יש, אבל בארצות הברית, שהיא דמוקרטיה ליברלית, הדבר הזה הוא באמת יוצא דופן, ולא נהוג.
0: אבל אנחנו צריכים בכלל להיות מופתעים, הרי גם אינפנטינו וגם טראמפ גורפים הון מהטורניר הזה ומההתקדמות של ארצות הברית בו.
1: נכון, ולכן אנחנו לא צריכים להיות מופתעים כלל. תראה, אם אתה תלוי כמה קונספירטיבי אתה רוצה להיות, אבל אני מניח שפיפה היו רוצים גם שמסי יגיע לגמר, ואם אפשר שזה יהיה נגד אמבפה או משהו כזה, ושיהיה טוב לכולנו. וזה אני יכול להבין אגב. הנקודות שבהם זה נהיה באמת, מתחיל לקבל סימן שאלה, זה המקומות שבהם זה נהיה בוטה. התערבות כמו זו, היא נגיד צעד יוצא מן הכלל, ולו בגלל שבאמת, גם ארצות הברית אפילו פה לחץ אטומי, כלומר אפילו לאיים ולערער לגוף המפקח של פיפה, לוועד הבינלאומי, וגם בגלל שבסופו של דבר ברור לכולם שמי שקיבל את ההחלטה להחזיר את חלוץ ארצות הברית לסגל, זה לא ועדת שיפוט אובייקטיבית ונטולת פניות, אלא נשיא
0: כמובן.
1: פיפה.
0: טוב, אנחנו נחכה להחלטה אם האירור של בלגיה יתקבל בסופו של דבר, או שנראה את בלוגון הלילה על הדשא. עורך הדין עידו דמבין, פרשן וחוקר פוליטיקה אמריקאית, תודה רבה לך שדיברת איתנו.

0: אלא נשיא פיפה. כמובן.
1: טוב, אנחנו נחכה להחלטה, אם האירור של בלגיה יתקבל בסופו של דבר, או שנראית בלוגון הלילה על הדשא. עורך הדין עידו דמבין, פרשן וחוקר פוליטיקה אמריקאית, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
2: הזרקור היומי.
1: טיבו קורטואה סיים את גביע העולם ב-2018 עם תואר כפפת הזהב, כשהוא מוביל במו ידיו את בלגיה למקום השלישי. 8 שנים חלפו מאז, ובטורניר, ככל הנראה האחרון שלו, קורטואה שואף להצעיד את השדים האדומים צעד אחד קדימה. הזרקור היומי, בכתבה של איתי יוסף.
3: על התסריט הזה כלל לא חלם שוער נבחרת בלגיה. לפני כ3 שנים עזב במפתיע טיבו קורטואה את הנבחרת, לאחר שסרבו לבקשתו לקבל את סרט הקפטן בהופעתו המאה. הוא הסתכסך עם המאמן בעת ההיא דומיניקו טדסקו, שהיה המום מעזיבתו.
4: I'm still surprised and shocked because we didn't expect that something like this can happen. I tried several times to speak to him, don't do that, it's a heart. Hard decision that he took.
3: אני עדיין מופתע ובאלם, כי לא דמיינו שדבר כזה יקרה. ניסיתי לדבר איתו כמה פעמים שלא יעשה זאת, הוא החליט החלטה קשה. קורטואה לא שיחק במדי בלגיה קרוב לשנתיים. מספר חודשים לאחר כישלון הנבחרת באליפות אירופה 2024, פוטר טדסקו, והשוער שב לנבחרת. את גביע העולם הקיץ פתחה בלגיה בשתי תוצאות איקו, אך העפילה לשלב הבא. את הכרטיס לשמינית היא השיגה בזכות מהפך מול סנגל.
5: Dans le foot, il a toujours y croire. Je crois que le coach a aussi bien dit que si on met un premier but, on peut mettre le deuxième.
3: בכדורגל צריך להאמין תמיד, אמר בסיום קורטואה. המאמן רודי גרסיה אמר לנו שאם נפקיע את השער הראשון, בקלות נפקיע את השני. זה מה שקרה, כולם האמינו וזה דבר מדהים. השוער הוותיק כבר בן 34, וככל הנראה, זה יהיה גביע העולם האחרון שלו. למרות זאת, חולם קורטואה להמשיך לשחק.
6: אני אתן לי 34, de kleine blessures is vaker voorkomen. We zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat, maar het is wel zo dat...
3: אני בן 34, ולעיתים יש לי פציעות קלות. נראה מה יהיה אחרי התחרות, אני רוצה לשחק עוד כמה שנים, אך צריך להקשיב לגוף. הלילה ב3 מחכה לקורטואה ולחבריו משימה מאתגרת במיוחד מול אחת המערכות, ארצות הברית. כדי להגשים את החלום הגדול, תזדקק בלגיה לשוערה בסיו.
1: לברזילאים ייקח עוד זמן להקל את ההדחה שלהם מגביע העולם כבר בשמינית הגמר, והסלסאו יצטרכו להמתין עוד 4 שנים לפחות כדי לנסות ולהניף את הגביע בפעם השישית. איתנו עכשיו אחד הנציגים הבולטים של הכדורגל הברזילאי פה בישראל, גוסטבו בוקולי, אגדת עבר במכבי חיפה. שלום לך גוסטבו.
7: שלום שלום.
1: עד כמה התאכזבת מהיכולת של ברזיל אתמול?
7: האמת לא ציפיתי שברזיל ייכנס כמו שנכנס אתמול ולתת את כל נגיד השליטה של המשחק לנורווגיה, אבל אתה יודע, לפעמים אפשר להבין, כי אני רואה שאין סכנים כשפעם היו בברזיל, אז עושים מה שאפשר עם מה שיש.
1: אז זו באמת השאלה, אם זו הייתה החלטה נכונה מבחינת אנצ'לוטי לאפשר לנורווגיה מהפתיחה להניע יותר את הכדור, כי ציפינו שזה יהיה הפוך.
7: נכון, בדיעבד לא, זה לא, זה לא עבד, כי הפסידו בסוף, אבל אני לא חושב שזה היה הבעיה. הבעיה זה החמצות. במונדיאל אי אפשר להגיע לכל כך הרבה מצבים ולא להפקיע. זה גם פנדל של אתה מפספס, וגם אחד על אחד, כמה אחד על אחד, אז בסוף זה כמו כדורגל, אתה נענש, אתה מבין, אתה קבל העונש בסוף.
1: כן, אבל קל אולי לומר בדיעבד, אבל כשאתה מקבל פנדל במעמד כל כך חשוב, משחק כל כך חשוב, לתת אותו לברונו גימרייש ולא לויניסיוס ג'וניור, זו לא החלטה קצת מוזרה?
7: כן, אבל גם בצד שני, אם ויניסיוס, אתה יודע, ויניסיוס זה ויניסיוס, הוא יכול להגיד, לא, אני איבט. הוא הסכנה בולט בברזיל, הוא צריך לקחת את האחריות גם, לא לתת לספסל להחליט מי בועט. הוא שם, בתוכו. אז זה מראה גם שהוא לא בן אדם הכי, לא בן אדם, סכן מצוין, אבל עדיין הוא לא סכן שיכול להוביל את הנפרדת, כי סכן מוביל, לא מעניין, הוא שם, הוא הסכן הבולט ביותר בנפרדת, והוא חייב לבעוט. הוא... אין סיבה אחרת, הוא חייב לבוא.

0: מה בעיניך הטעויות שאנצ'לוטי עשה במהלך הטורניר הזה, גם מבחינת ניהול המשחק ואולי גם מבחינת הסגל שהוא בחר, למשל החלטה לו לזמן את ז'ואאו פדרו שאולי עלתה לו ביוקר?
1: אתה יודע, להגיד עכשיו מה טעויות, אתה יודע, אפשר למצוא הרבה, אבל אני חושב שהוא הלך לקו מסוים, ובדרך הרבה פציעות גם, לא לשכוח שהוא איבד חודש לפני המונדיאל, 3-4 שחקנים הרכב, וזה גם פוגע, זה נפרדות אחרות שאיבדו שחקנים בולטים ככה, שבוע, שבועיים, שלושה לפני הטורניר. ואז הוא בנה איזה אסטרטגיה. אני חושב שאתה יודע, בסך הכל, אם אתמול המצבים שהם הגיעו היו כובשים, לא היינו מדברים היום. כי היינו מדברים בצורה אחרת, אבל הבעיה שזה לא כובשים. מגיעים למצבים, הרבה מצבים. הלנד הגיע לשתי מצבים, נתן שתי גולים.
0: טוב, אם אנחנו מדברים על הלנד, יצא לך לראות פעם חלוץ כל כך יעיל, שיכול לא לגעת בכדור משחק שלם, ולהבקיע שני שערים בשתי נגיעות?
1: שנים אני לא ראיתי דבר כזה. הבן אדם יודע שיבוא, והוא מוכן לזה. הוא מוכן להיות במשחק, כל המשחק לא קיים במשחק, והוא יודע שהמצב שלו יבוא, והוא צריך להפקיע והוא מפקיע. זה מפלצת של חלוץ. זה משהו זה קשה לראות.
0: וגוסטבו, תגיד, ראינו את נאמר בדקה מהכובש בפנדל, וזה בעצם ככל הנראה השער האחרון שלו במדי נבחרת ברזיל, גם חוץ מפלא, הוא הברזילאי היחיד בעצם שכובש בארבעה גביעי עולם שונים. מה המשמעות של נאמר בשביל הברזילאים, ועד כמה הם עצובים שככה הסיפור שלו נגמר?
1: תקשיב, האוהדים אוהבים אותו, מתים עליו, כי הוא באמת אחד הבודד בעשור שהציג את המשחק הברזילאי. התקשורת לא כל כך, התקשורת גומרת אותו כל הזמן, פעם אחרי פעם, אבל הם געגעו עליו, כי אין סכנים כאלה היום, ואין סכן כמו הוא באישיות וביכולת משחק וראיית משחק. חבל שאתה יודע, לא גדלו איתו בדור שלו סכנים באותו רמה, ואז הוא היה כאילו כוכב לבד, והגעגעו הרבה עליו, כי אין... היום אני לא רואה סכן שיכול להיכנס בנעליים שלו.
0: שהוא כוכב בסדר גודל שלו, אז גוסטבו, מה אתה אומר? איפה אנחנו נראה את ברזיל עוד 4 שנים?
1: קשה לראות, קשה להגיד, אתה יודע, אני חושב שבלי ציפיות בכלל, שברזיל צריך לעבוד הרבה, צריך לשקם את כל הכדורגל הברזילאי. אני משווה קצת לאיטליה, זה כמו באיטליה. שכחו קצת שמונדיאל או סכנים צריכים לגדל אותם בצורה שהטבע שלהם, לא להביא אותם בצורה אחרת. בוא נראה.
0: נכון. גוסטבו בוקולי, אגדת עבר במכבי חיפה. אנחנו מחכים לראות את ברזיל הישנה והטובה. נקווה שאולי עוד 4 שנים נזכה לראות אותה שוב בגדולתה. תודה רבה לך שדיברת איתנו, גוסטבו.
1: בכיף.
2: הפינה הכלכלית עם ישראל פישר.
0: ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, שלום לך.
3: שלום, שלום יונתן מירושלים.
0: כן, אז מירושלים, ובואו נעשה נחיתה בלונדון. מה קורה שם אחרי הניצחון הלילה של האנגלים?
3: טוב, האמת היא שאנחנו לפינה הזו רצינו לעשות איזושהי השוואה כדי להבהיר עד כמה הכלכלה בעצם מושפעת ממה שקורה לנבחרות בטורניר. אז אם אנחנו מסתכלים על נבחרת אנגליה שאתמול הפילה לשלב הבא, אז הצפי לפעילות הכלכלית הוא של 7 מיליארד פאונד בחודשים האלה. זה בסך הכל לזה. לעומת זאת, בגרמניה אנחנו כבר רואים ירידה, בגלל שהנבחרת הוא דחה, נראה mm-hmm. כמו היסטוריה, בשלב ה-32,
4: נכון.
3: 32 נבחרות, זה נראה כמו היסטוריה, אז ההפסד למשל של הברים בגרמניה, הפוטנציאל ההכנסות זה 103 מיליון אירו. מוביל גם לירידה בכל מיני אירועים ציבוריים, הקרנות uh-huh. ציבוריות, הגרמנים לא מתעניינים במונדיאל שהם לא משתתפים
4: כן,
3: בו.
4: כן, הם לא רוצים לראות.
3: אז יש גם הקפאה של גיוסים בכוח אדם, למשל מאבטחים או מלצרים במתחמים כאלה, או אפילו שליחים, שליחי אוכל, אז אנחנו ממש רואים את זה, וגם ביום שאחרי שגרמניה הודחה, אז ראינו ירידה של 0.5% במדד הדאקס בגרמניה, וזה בניגוד למגמה במקומות אחרים באירופה, כלומר זה היה סוג של דכדוך מונדיאל שם בבורסה. ומה קורה בלונדון?
4: כן.
3: אז קודם כל בלונדון, מי שמכיר, בדרך כלל מותר הברים יכולים לפעול עד השעה 11, למכור אלכוהול. אל עכשיו, לכבוד הטורניר, בעצם הממשלה העריכה את אישור מכירת האלכוהול עד לשתיים לפנות בוקר, ובגלל שהמשחק אתמול היה בשעה, איך נגיד, המשחק הלילה היה בשעה לא ממש אופטימלית, הייתה הערכה מיוחדת של עד חמש לפנות בוקר, שאפשר היה להפעיל את הברים שם, וזה הוביל לזינוק של 33% במחירות של הברים. אנשים שתו אתמול, נתוני הוצאות כרטיסי האשראי מראים שאנשים שתו אתמול, ממש עד סיום המשחק, עד בעצם שהם לא יכלו לשתות יותר, אבל שותים עד מאוחר, מה קורה?
4: לא הולכים לעבודה, כמובן, וגם
3: או שהולכים ממנגובר.
4: או שהולכים ממנגובר, ואגב, ג'וד בלינגהאם, שכבש אתמול צמד במשחק, אמר, המסר שלו לאנגלים בבית היה, תשתו עוד בירה, ואל תלכו מחר לעבודה, תגידו לבוס שאתם לא באים עם האנגובר.
3: אז הנזקים האלה, בגלל תשתו עוד בירה אבל תלכו לעבודה, מוערכים רק היום נזק של 681 מיליון לירות סטרלינג בכלכלה הבריטית, ורק נגיד שבכלל הצמיחה בענף הברים והאירוח היא מגיעה ל-4.2 מיליארד פאונד בבריטניה, לעומת זאת בבווריה, התאחדות הקימונאים בבווריה, היא הורידה את תחזית המחירות מ-400 מיליון אירו ל-300 מיליון אירו בגלל ההדחה המוקדמת.
4: בגלל ההדחה.
3: הם נתקעו עם מלא מלא מלא חולצות ומרצ'נדייז וכל מיני אביזרים שהם היו אמורים למכור בשביל המונדיאל
4: אז
3: הזה.
4: אז מה עושים מחירת חיסול?
3: אז מי רוצה עכשיו לקנות חולצה של נבחרת גרמניה, תגיד לי.
4: אולי
3: שאלה
4: אתה,
3: טובה.
4: פריט לאספנים.
3: פריט אספנים. מונדיאל מבחינת הגרמנים זה אסון. אבל לפחות, אם דיברנו על האובדן של כלכלה הבריטית בעקבות נזקי ההנגובר, חמרמורת בבוקר, אז לפחות בגרמניה מפעלי הייצור לא סובלים מזה.
4: כן, ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, תודה רבה לך, ומה אני אגיד לך, הגרמנים יצטרכו לחכות עוד 4 שנים.
3: עוד 4 שנים לפחות.
4: כן. תודה, ישראל.
3: ביי.
4: זהו, אנחנו מסיימים את יומן גביע העולם של גלי צהל, נגיד תודה רבה לאורך שלנו רועי ולד, המפיקה אלה אורן, על הביצוע הטכני מיכאל הראל, בפיקוח תומר גולן, עורכת הדיגיטל אינוע אור, מיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביה, אני יונתן גריל, אנחנו נשתמע פה גם מחר, נוחתים באמריקה 2:30 בצהריים, בינתיים נקווה למשחקים טובים, גם בלגיה ארצות הברית, גם פורטוגל ספרד, להתראות לכם, תודה
5: שהייתם איתנו. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב9:00 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
7: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טערה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
11: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
12: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
11: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
12: יותר, אין מועדון יותר מזה.
13: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: אורן דדוש, תושב גורן.
16: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
14: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
17: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לפוקס ניוז, אנחנו מכבדים את ארצות הברית, אך לפעמים יש בינינו הבדלים בדעות.
18: First of all, we see eye to eye just about everything. There can be differences of opinion. We usually speak about it in open conversation. You can imagine the president has his way of expressing things, and so do I. We haven't yet set a date for the visit. But I'd like to see the peace with Lebanon advance, that the fact that we basically hammered the Iranian regime, we've weakened it substantially, and that opens up the path for some other peace deals.
17: אנחנו רואים עין בעין לגבי רוב הדברים, לפעמים יש הבדלים בדעות, ואנחנו בדרך כלל מנהלים עליהם דיונים פתוחים, ולנשיא יש את הדרך שלו לבטא דברים, וכך גם לי, כך נתניהו שהוסיף, אין תאריך עדיין לפגישה, אבל אני אשמח לראות את השיחות עם לבנון ממשיכות, והעובדה שאנחנו הקנו בחוזקה והחלשנו את המשטר האיראני, פותחת דלתות להסכמי שלום אחרים. צהל תקף בצפון רצועת עזה וחיסל 5 מחבלים שניסו לשקם תשתית טרור קרקעית בתוך שטח הקו הצהוב, כך לפי הודעת דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מוקדם יותר, ממשלת חמאס בעזה הודיעה על פירוקה לקראת העברת ניהול הרצועה לוועדה המנהלת מטעם מועצת השלום. זאת לאחר שההסדרים להעברת ניהול הרצועה הוצגו בפני הפלגים הפלסטינים. דובר חמאס, חזם קאסם, קרא לפעול לכניסת הוועדה המנהלת פועלת כיום מרחוק לשטח הרצועה, והאשים כי ישראל מכשילה זאת. חוק התקשורת שמקדם השר קרעי עבר למליאה לקריאה שנייה ושלישית. החוק אושר בוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך קידומו המהיר, כך מעדכן כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר. מוקדם יותר הודיע סיעת דגל התורה שהצטרפו לחבר הכנסת גולדקנופ ויצביעו נגד החוק. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
19: חברי יהדות התורה הודיעו כי יצביעו נגד חוק השידורים שמקדם שר התקשורת שלמה קרעי, זאת לאחר שהיועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק קבעה כי בעת הזו לא ניתן להסדיר בחוק את סוגיית ההגבלות על התכנים האסורים ואת מניעת חילול שבת ביישומון הממשלתי. גם חבר הכנסת אבי מעוז הודיע כי התנגד להצעה, ובכך נשמד בשלב זה יתרון הרוב של הקואליציה.
17: לאחר הדיווחים על שיחה בין טראמפ לנשיא פיפה בוופה, איגוד ההתאחדויות הכדורגל האירופיות תקפו בחריפות את ההחלטה לבטל את הכרטיס האדום לחלוץ האמריקני פולרין בלוגן, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
20: איגוד הכדורגל האירופי מסר בהצהרה, אנחנו מביעים את חוסר אמוננו בהחלטה כה חסרת תקדים, לא מובנת ובלתי מוצדקת. כאשר ודאות הכללים אינה מובטחת על ידי שומרי הכללים, שלמות המשחק נמצאת על כף המוזניים והאמינותה של התחרות מתערערת, כתבו מטעם וופה. זאת לאחר שלפי דיווחים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקשר למנכ״ל פיפה ודרש ממנו לבטל את הרחקת שחקן נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגן, ובכך לאפשר לו לשחק הלילה נגד בלגיה.
17: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך יובל טל.
21: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
23: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
24: הבית של החיילים, גלי צהל.
25: יהיה בסדר.

0: שלום רב שובך.
1: מה העניינים?
0: בסדר, מה קורה?
1: יופי. תגיד, כמה פעמים יצא לך להתקשר לסיוע של משרד ממשלתי, לשירות לקוחות כביכול של משרדים ממשלתיים?
0: מה זה? אין להם כל כך שירות לקוחות, את מתכוונת מה, מוקד פניות ציבור?
1: כבדיוק, כן? סוג של מוקד פניות ציבור, אם אתה נתקל בבעיה או whatever.
0: יצא פה ושם, כמו כולם אני מניח.
1: יפה. עד כמה אתה מצפה מהם אשכרה לסייע לך כשאתה מתקשר?
0: קודם כל אני מופתע עם עונים, בואי okay. נגיד, בזמן סביר.
1: ועם עונים?
0: ועם עונים אני חושש שזה יהיה כזה, אנחנו רק מוקד, במחשב כתוב בטיפול, אין לנו כל כך איך לעזור חוץ מלהגיד לך שזה בטיפול.
1: יפה.
0: נגיד.
1: אז לי הייתה חוויה מתקנת ונהדרת מול משרד החינוך, לא פחות.
0: אופה.
1: לפני 10 ימים.
0: לא הכנת אותי, אני פה נפלתי בכיסא ברצפה, איך זה שמה?
1: כן. לפני 10 ימים הייתי צריכה להגיש ניירת מפה עד מחרתיים בערך.
0: אוקיי.
1: לוועדת זכאות שלא מן המניין, מה שנקרא בלשון העם ועדת חריגים.
0: אוקיי.
1: למשרד החינוך לשינוי שיבוץ ושינוי אפיון, זכאות ואפיון, שוועדת זכאות ואפיון, עבור 2 מילדיי. בבואי, המערכת, זה מדהים וזה נהדר שכל המהפכה הדיגיטלית והשיפור שירות הדיגיטלי הוא נהדר, אבל מן הסתם זה הדברים האלה אף פעם לא עובדים עד הסוף. אז נתקלתי בבעיות פה ובבעיות שם, ועד שהצלחתי להעלות את כל הטפסים וזה ופה ושנדולה, שליחת הטופס נכשלה. אבל למה? לא אמרתם למה, אין תשובה למה. אני מנסה שוב ושוב ושוב ושוב, ואז בסוף אמרתי, אוקיי, אין ברירה, אני צריך להתקשר למוקד של הזה, מוקד סיוע טלפוני.
0: אוקיי.
1: אני מתקשרת למוקד הסיוע הטלפוני, עונה לי מישהי שלא נשמעת בת 22.
0: אוקיי.
1: טיפה יותר מבוגרת, מישהי בשם לאה. אני אומרת, לאה, תקשיבי, אני נתקעתי עם הדבר הזה. טוב, אני משתלטת לך על המחשב מרחוק, כבר הופתעתי.
0: תימלא.
1: כבר הופתעתי.
0: האם את רוצה שמשרד החינוך ישתלט לך למחשב מרחוק?
1: במקרה הזה חד משמעית. אם זה לאה, אני מפקידה בידיה, מבחינתי אפילו עכשיו את זה, את חשבון הבנק שלי.
0: אוקיי.
1: טיק טק טק, עשתה פה, עשתה שם, הראתה לי, אמרה לי, תראי, את רואה את הזה, למרות שאומרים לך ככה, זה לא ככה באמת, את צריכה לעשות ככה.
0: אז למה אומרים לך ככה?
1: שאלה נהדרת. שאלה נהדרת, אבל טוב שיש לאה. והיא בעצם סידרה לי תוך 2.5 ושלחתי את הטפסים. הייתי בהלם חיי, באמת, שדבר כזה קרה. אמרתי לה מיד, עכשיו את נותנת לי מייל למי אני יכולה לכתוב בשבחייך.
0: אבל...
1: לא, באמת, לא צריך, לא פה, לא שם. כתבתי...
0: אחי, אני איתך ומצוין וטוב מאוד, צריך לתת פידבק חיובי וגם מעולה ואחלה לאה בעולם. רק אני אומר, באותו מייל גם, או לאה בעצמה, או מי שאחראי לה, שלמה בעצם היית צריכה את לאה? המערכת לא הייתה מספיק ידידותית למשתמשת. הרי את בן אדם אורייני דיגיטלית ובכלל זה, ואת מבינה מה כותבים לך, ואם יפה. לא הבנת, אז עוד הרבה אנשים יפלו
1: לא,
0: בזה,
1: לא, זה
0: נכון?
1: לא העניין
0: את
1: הזה.
0: צריך לתקן את הבאג.
1: זה באג אחד קטן okay. מאוד מעצבן, של האם להשתמש בפרטים ששמורים אצלנו, או לשמור בפרטים אחרים. אמרתי, להשתמש בפרטים ששמורים אצלנו, היא אומרת לי, לא, פה הבאג. את צריכה לכתוב את הפרטים האלה מחדש.
0: אז באג, שצריך לתקן כן, את הבאג,
1: נכון.
0: כי אחרת גם לא היה צריך, במקרה שלך, את לאה.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אבל ברוך בורא
0: אבל
1: לאה.
0: אחלה, כן.
1: לאה ברק. אישה יקרה מאוד.
0: יהיה בסדר ברגע זה, קיבלה העלאה של 30%. לא, איפה?
1: אתה יודע מה, עזוב את העלאה, שתקבל את ההכרה שמגיעה לה, האישה יודעת את העבודה.
0: אחלה. יהיה בסדר בגלת זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלת זו בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני, נכון, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אל תשכחו לציין בבקשה שם מספר טלפון, וכפי שנזכרנו היום בבוקר, אני ואתה, אנחנו אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, גם קטעים משידור, גם תוכניות מלאות, פשוט חפשו, יהיה בסדר בספוטיפיי או בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלכם, שלא לומר בפלטפורמות של הפודקאסטים. אפשר להתחיל?
0: יאללה.
1: היידה.
2: יהיה בסדר.
0: שלום עמית.
3: שלום שלום, צהריים טובים.
1: קודם כל, מה שלום אורטל?
0: זוגתך.
3: אורטל במצב לא טוב, בשביל המצב.
1: איך היא היום?
3: אף אחד לא יכול להיות במצב טוב כשהוא מועמד להשתלת כבד.
1: נכון, וזה לא פעם ראשונה שהיא מועמדת להשתלת כבד.
3: נכון, זאת פעם שנייה. הפעם הראשונה הייתה ב-2011.
0: רגע, ב-2011 הייתה השתלה, לא הייתה מועמדות, נכון?
3: נכון, המועמדות הייתה בשנה, תראה, הייתה מועמדת הרבה זמן, אבל הפריצה בהפתעה הייתה ב-2011, ממש גם בחודש יוני, ואוגוסט טסנו למינסוטה, ובספטמבר היא הושתלה.
0: אוקיי. לא, האמת שזה, אני מוכרח להגיד שדרך המקרה שלכם, למדתי משהו שאני לא ידעתי, אני מודה בבורותי, שהשתלת איברים זה עניין זמני. זאת אומרת שמשתילים כבד, ויש לו איזה טווח זמן שבו במקרה הטוב הוא פועל, אם הוא נקלט בכלל וכן הלאה, ואחרי אי אילו שנים צריך עוד פעם. לי אני מודה זה חדש.
3: כמו שלנו יש תוקף, גם לאיברים יש תוקף ובטח אם הם מושתלים. במקרה של אשתי, לב המחלה שלה זה מערכת חיסון אגרסיבית, שמתחילה זיהתה את הכבד כגורם זר וצילקה אותו, ובעצם הרגה אותו והצריך את ההשתלה הראשונה.
0: אוקיי.
3: אותה מחלה פעילה, גם עשתה ככה לכבד החדש. אומנם ב-15 שנה, אבל...
0: היו בשנים האלה גם שנים טובות שבהם היא ממש יכלה להתנהל כאדם בריא עם כבד מתפקד?
3: חד משמעית, ונהנתה משנים טובות ומחוויות נעימות.
0: אוקיי.
3: אבל אני מניח שעל הלחץ מהמלחמה והקורונה עשו את שלהם, ופעלו, אתה יודע, שנקרא גוף ונפש, ותלקו שוב את הכבד, ובעצם עכשיו נגישת להשתלה חוזרת.
0: מתי הבנתם בעצם שאתם בדרככם להשתלה מספר 2?
3: המצב המחמיר שלה כבר קרוב לשנה פלוס, שנה וחצי, שיש איזושהי דרדרות. עוד פעם, זה על השולחן, זה על הפרק, זה לא איזשהו הפתעה. ההפתעה הייתה בשלה הראשונה, עכשיו ההתרדרות
0: כן.
3: היא המצב החדש מבחינתנו.
0: חייבים לעשות את זה במינסוטה?
3: כן, יש בארץ מערכת בריאות נהדרת.
0: כן.
3: ורופאים נהדרים, ובמיוחד אני מעריץ את הרופא שלה, שהיום במקרה גם חוגג יום הולדת, אז מזל טוב, דוקטור שיבולת, פרופסור שיבולת, סליחה.
0: אוקיי.
3: אבל יש בארץ מציאות אחרת של חוסר באיברים. היעדר תרומות של עדי ו... מחסור באיברים זמינים, מקשים על תרומות וניתוחים בארץ. המקרה המורכב שלה הוא גם מורכב מכל מיני סיבוכים של כלי דם, ולכן בארץ הסיכוי לקבל, בעוד שהיא גם סוג דם אור, שנותן לכולם ומקבל רק מאור, נמוכים מאוד.
0: אוקיי. אז אתם, איך זה עובד? אתם בעצם יוצרים קשר עם בית החולים במינסוטה, מקבלים שהם מוכנים לקבל אתכם, ואז נכון. נכנס כמובן סוגיית העלות שהיא לא חמישה ולא 10 שקלים.
3: אתה צודק, היא אסטרונומית. כחבר קופת חולים כללית וכמנוסה בהשתלות, בשמחתי, אני יודע שיש כיסוי למי שחבר קופת חולים, גם של המדינה וגם של הקופה, בסכום נכבד. קופת החולים כללית נתנה לנו באמת די מהר מתוך היכרות אישית למעלה $500,000 לצורך העניין.
0: וואו. שזה בעצם פוליסה, במסגרת הפוליסה שלכם, אני מניח שהיא המקסימלית בכללית, שיש שם סעיף יהודי להשתלות מיוחדות בחול.
3: בדיוק.
0: אוקיי.
3: עכשיו, מן הסתם, אף ביטוח פרטי גם לא מבטח אותה, אלא רק הכללית.
1: כן.
0: אוקיי.
3: אז... הצעת המחיר של בית החולים גבוהה בהרבה מהכיסוי של קופת החולים.
1: בפעם הקודמת, לפני 11 שנה, או 15 שנה? 15 שנה.
3: 15 שנה.
1: בפעם שעברה, המימון של קופת חולים באמת החזיק את כל הדרישה של בית החולים, נכון?
3: נכון, אבל אנחנו חיים במציאות שהמחירים עולים והעלויות משתנות.
1: והפעם הסמסוד לא מספיק.
3: גם אז לקחתי איזושהי הלוואה שאני עדיין... מלכה כתב חיים בגלל, אבל זה מה שנקרא בצד. אותה קופה, אותו כיסוי עד הספיק. ובתוך הסכום של הכללית, יש גם את העלויות של הטיסות, ואמבולנסים, ומשך ההחלמה, והשהייה שלי כמלווה.
1: כן.
0: אוקיי. אז בעצם עכשיו כללית, בהתאם לסעיף בפוליסה, הודיע לכם מה הסכום, אתה אומר, $500,000.
3: הסכום הוא אותו סכום. הסכום של הכללית הוא אותו סכום, רק שעלות בית החולים גבוהה יותר דרמטית.
0: מה הפער?
3: בית החולים, העומדן שהוא שלח הוא סביב ה-630 בקירוב $1,000. רק הניתוח ומשך ההחלמה.
0: אוקיי.
3: זאת אומרת, יש פה את הפער של הטיסות והשהייה שלי שם כמלווה.
0: כן.
3: אני מעריך פער של $200,000.
0: אוקיי, אז אתם ב... בוא נגיד, זה הרגע להודות ששער דולר נמוך. אתם בפער של כ-600,000 ש"ח.
3: כן.
0: מה עושים?
3: אז סמדר, המנהלת של הבחירה בכללית של השתלות, הפנתה אותי לוועדת ערר של משרד הבריאות.
0: אוקיי.
3: שיורו לכללית להרים את התקרת כיסוי לכל סכום שנדרש.
0: אוקיי. זאת אומרת, יש בעצם ועדה במשרד, אחרי שקופת החולים מקצה את הסכום המקסימלי שהיא מחויבת בו בבסיס, בפוליסה, יש ועדת ערר במשרד הבריאות שאפשר לפנות אליה, אזרח ישראלי או אזרחית שנזקקים להשתלה מיוחדת בחול, לפנות אליה, להגיד, אלה העלויות, כך וכך, יש פער, אנחנו, אנשים סבירים, לא יכולים לחסות את הפער הזה, האם משרד הבריאות, הוועדה בעצם אתה מבקש מן המה, להורות לקופת החולים להשלים את החסר?
3: בדיוק, בדיוק כך.
0: אוקיי. זה מעניין אגב שמכללי תפנו אותך אל הוועדה.
3: כן, שוב, רק דברים אמיתיים אני אומר, אני לא...
0: לא, לגמרי.
3: לא ממתי כלום, זו המציאות. אני לבד, אני מודה שלבד לא הכרתי את האפשרות בכלל של הוועדה הזאת.
0: מעניין.
3: ושמח שככה נחשפתי אליה.
0: אוקיי.
3: ואני גם בטוח שיש שם אנשים טובים בוועדה שבאמת רוצים לעזור. הנקודה היא...
0: כן.
3: הקשיים הבירוקרטיים, לכן פנינו אליכם.
0: מה היו הקשיים?
3: אז בוועדה דורשים קודם כל רטרואקטיבית את כל המסמכים אחורנית מהשתלה הראשונה, מה היו גורמים להשתלה הראשונה, ושנשלח את כל הקבצים ואת כל הסטריקות, כל ההשפוזים וכל הביקורי רופא בקבצים כרונולוגיים עד 10 מגה, ואם זה חורג בחצי מגה אז נשלח בעוד קובק
0: על היוסטור. אוקיי.
3: לך תפנה לרשומות הרפואיות, לך תפנה לכל מיני, לך תמצא את המסמכים האלה כבר 15 שנה אחורה.
0: נכון. וגם לדעתי יש, אני אומר לך את זה מניסיון, כי עכשיו היה גם מתמודדנו עם איזה אתגר כזה, זה לא כל פרוצדורה רפואית, בטח לא לפני 15 שנה, היא נמצאת בקובץ.
3: נכון.
0: כל מיני סריקות, יש, היו דיסקים, היה זה, לא הכל היה בקבצים ולא הכל אפשר להשיג, אוקיי.
3: קשוח מאוד.
0: כן.
3: בקצרה, הצעתי את המתמחים, אני גם בשירות מילואים של מעל 700 יום, עכשיו אני בדרום, הייתי גם בלבנון.
0: וואה, אוקיי.
3: הצלחתי לסרוק, הצלחתי ככה בין לבין לסרוק ולשלוח ולשמור ולתזמן את זה. ואז נאמר לי... אוקיי, הגשת הכל בסדר, מתחילים בטיפול בתיק, לוקח שבוע, לוקח שבועיים, 3 שבועות, ואני מתקשר, ואז התחילה גם מלחמת איראן, עם איראן, עם כל הטילים, אז הם לא עבדו. ואז היו חגים ופסח ויום עצמאות, והם לא עבדו.
0: מתי בעצם פניתם לוועדה?
3: אני התחלתי את כל הבירור וכל התהליך בינואר.
0: וואו.
3: בפברואר הם לא עבדו. סליחה, מ-28 לפברואר, הם יצאו למלחמה.
0: אתה בעצם, אתם מוצאים את עצמכם בהמתנה של חודשים.
3: נכון.
0: שצריך להגיד, מאוד יכול להיות, או סביר אפילו, שזו ועדה שמתכנסת פעם במלכתחילה, כי אולי אין הרבה מאוד מקרים או פניות, וצריך גם מומחים לקבץ אותם ביחד, סביב אותו שולחן או סביב אותו זום או משהו כזה.
1: ובינתיים אנחנו בלחץ, אבל... שאם לא יהיה לנו את הכסף, אז מה נעשה?
0: אבל הזמן שלכם אינו בלתי מוגבל, נגיד, בעדינות, אתם, זה דחוף.
1: נכון.
0: זה קריטי.
3: חלק מהקשיים של הוועדה, של הכינוס ועדה, וזה לגיטימי שמירת הכללי האתיקה, הם לא רוצים שרופא שמכיר את אורטל יישב בוועדה. אני מבין ומסכים.
0: אוקיי.
3: ואז נאמר לי משפט הקסם, אחרי ששאלתי ופניתי בכמה מיילים וטלפונים, למה אין ועדה, למה זה לא מתקדם, נאמר לי, יש בעיה, אתם בכללית.
0: נו.
1: נו.
3: מה זאת אומרת, בכללית?
0: כמעט כל המומחים שלנו קשורים לכללית בצורה כזו אחרת.
3: בדיוק.
1: נו, באמת.
3: והפתעתי הרבה, זו הייתה התשובה שלי.
0: וואו.
3: אז פה כבר נכנסתי לפעולה אחרת, ומה שנקרא, הפקתי שולחנות, וחלק מהפעולות שלי היה גם לפנות אליכם, לסיוע.
0: אנחנו מניחים גם שאתם, שגם בבית החולים במינסוטה, מחכים לתשובה מכם, כי גם הם צד בעניין, צריכים לשרין לכם מקום, זה פרופסור ומנתח, זה לא שהם כאילו כל יום, כל שעה שתגיעו, השטיח האדום מחכה ויאללה.
1: זה לא סדרת טלוויזיה.
3: הם צריכים הודעה מראש של כמה שבועות, ובינתיים המצב של אותן מתדרדר.
0: במה זה מתבטא אגב?
3: עייפות כרונית, בלבול, מן הסתם התופעות הוויזואליות, זה התופעות שהגוון אור הצהוב יראה בליובין מהכבד.
0: וואו. כבד כבר ממש בתפקוד מוגבל.
3: בתפקוד ירוד, נכון.
0: וואו.
1: טוב, okay. אתם פניתם אלינו, אנחנו פנינו הלאה, ומה מצבנו עכשיו?
3: אני קיבלתי אישור, קיבלנו את מכתב הבשורה הטובה, שבעצם מצד הבריאות מורה לכללית לשלם כל סכום שנדרש עבור ההשתלה עצמה.
1: וואו.
0: וואו.
3: זה יכול להיות סכומים אסטרונומיים.
0: וואו.
3: סכומים אסטרונומיים.
0: זה סכומים אסטרונומיים לאזרח, זה לא אסטרונומי למדינה, אם מדובר ב-600 אלף שח, למרות שזה בהחלט סכום.
3: לא, בסופו... גם למיליונר זה סכום שלא מבוטל, אני חושב.
1: נכון. לא, בסופו של דבר, העלות הכוללת של זה, זה משהו כמו 700 ומשהו אלף דולר, נכון?
3: 700-800 אלף דולר, כן, בקלות יכול להגיע.
1: פחות משני מיליון שח.
0: וואו, איזה חדשות טובות, עמית.
1: יותר משני מיליון.
3: כן.
0: אז מה קורה?
1: אז מתי נוסעים? מתי תסיעים? היידה, מתי הניתוח?
3: בדיוק הרגע אני קיבלתי את המייל משמדר מהכללית שאני שלחתי לה, שאנחנו מכוונים לאמצע אוגוסט לטוס.
0: כן. חודש הבא.
3: כן, נכון, אמצע חודש הבא.
0: עכשיו זה בעצם אתם כבר בתוך כל התאומים והסינכרונים מבית החולים וכל זה.
3: עכשיו הפיסה
0: בלוגיסטיקה,
3: בדיוק.
0: אבל יש תקצוב, שזה היה חסם.
3: יש תקצוב.
0: וואו.
3: אני עוד צריך להיות עוד לפרוט במימון המונים עבור כיסוי כל מיני דברים בבית. שאני משאיר פה בית עם ילדים. עושה רק עם אשתי.
0: בני כמה? בני כמה, עמית?
3: 9-13, והגדולה כבר בת 18.
0: הבת 18.
1: וואי, וואי, וואי, עוד שנייה בטח מתגייסת גם.
0: תעבוד קשה פה בעדריכם.
1: איזה תעבוד? היא תהיה בצבא.
3: היא תצליח, היא אלופת עולם.
0: אגב, כמה זמן אתם אומרים לשעות שם בניתוח כזה, לצורך ניתוח כזה והחלמה ממנו?
3: קודם כל, אין שם כבד, זה לא מותר מדף. סליחה שאני אומר, אבל...
0: מגיעים ומחכים... מגיעים ומחכים לתורם, בלשון עדינה.
3: נכון.
0: אוקיי.
3: בחרנו דווקא באוגוסט, כאחר שבדקתי, דווקא הקיץ, שלא החורף הקר והמושלג במנסוטה, זה התקופה שיש בה הכי הרבה כבדים. חופשים בקיץ, שוטים ונוהגים, חגים וכאלה, הסטטיסטיקה עולה.
0: תאונות דרכים, כמה זה צילי.
1: למה? מנסוטה מאוד קפואה, אתה יכול לזה, מחליקים בחורף.
3: גם אני חשבתי כמוך, אבל נתבר שאנחנו דווקא בקיץ, בחופשים, הסטטיסטיקה עולה.
0: הגיוני, הגיוני. בחורף מאוד מסוגרים שם, זה מדינה נורא נורא קרה.
1: כן.
0: אוקיי, וואו, אז חתיכת מסע לפניכם, והמתנה, ועדיין הרבה בלתי ידוע, למרות שכבר ידוע שיש תקצוב. צריך להגיד שאין לנו תגובה רשמית משרד הבריאות. משרד הבריאות גם אמרו לנו, תשמעו, זה היה בסוף התהליך, זה היה בסוף התהליך, והם היו ממש על הקסקס לקבל תשובה, זה לא קשור לפנייה שלכם. מבחינתנו, אגב, זה סבבה.
1: זה לא משנה.
0: העיקר שקיבלתם תשובה, והעיקר שאתם נוסעים.
3: מבחינתי שתי אפשרות הן טובות, העיקר שקיבלנו את האישור, ומפה רק מתקדמים ומחברים להצלחה.
0: לגמרי. עמית, מחזיקים לכם אצבעות.
1: המון, המון, המון בריאות.
0: לאורטל. שתחזרו בשלום, עדכנו אותנו, נשמח לדבר איתכם.
3: בטח.
0: בסדר?
3: בטח, בטח.
0: יאללה, ביי ביי.
1: תודה.
3: אחלה יום, תודה רבה.
0: תודה.
1: ושלום שירה.
0: כן.
2: שלום לכם.
1: איפה הלך לאיבוד הכסף?
2: הסיפור הוא שבעצם ההורים שלי העסיקו עובדת למשק בית, הפקידו לחברת מגדל כספים עבור קופת הפנסיה שלה, ומשום מה הכספים לא שויכו אליה, וידענו את זה רק ברגע שיצאה לפנסיה ורצינו לתת לה את ספר התיק.
0: כמה זמן היא עבדה אצלם? כמה זמן הייתה הפרשה?
2: אני לא זוכרת בדיוק, אולי שנתיים או שלא, לא הרבה זמן.
1: אוקיי.
0: אבל עדיין סכום שמגיע לה.
2: מגיע לה, נכון, בדיוק.
0: צריך להגיד גם, ההורים שלך...
1: אנשים, כל הכבוד.
0: נהגו כחוק והפרישו לפנסיה לעובד משק בית, זה משהו, הרבה אנשים מנסים לעקוף אותו ולחמוק ממנו.
1: נכון, נכון.
0: אז אחלה. ואז מה, פתאום כשהיא באה לצאת לפנסיה, מתברר שהכסף לא שם?
2: נכון, אנחנו היינו אמורים לתת לה את מספר התיק שלה, אני לא יודעת בדיוק איך זה נקרא, ומסתבר ב... בפנייה שלנו למגדל, שעל שמה, א' על שם שלה לא קיים במערכת, ואין שום דבר, משהו השתבש בדרך. ואז התחילה סאגה של באמת עשרות מיילים עם, במשך חודשים, עם נציגים שכל אחד מהם היה מאוד נחמד, אבל כל פעם נגמר סיפור, ובא אליי נציג חדש נחמד.
0: אבל מה המגדל אומרים כל הזמן הזה?
2: אין תשובה. ביקשו מאיתנו להעביר דבר שנקרא דוח פיזור, ואת כל הניירות, את כל הסמכתאות מחשבון הבנק של ההורים, שבאמת הכסף עבר. הבעיה לא נפתרה עד שאוסנת מהצוות שלכם עברה לי.
0: אגב, באותו זמן, זה לא שהם רואים את הכסף כאילו שנשאר אצל ההורים שלך, הוא פשוט איכשהו עבר.
1: הוא עבר לשם ונעלם בחור.
0: הוא המריח, לא ברור באיזו מדינה הוא נחת.
2: נכון, לא ברור לנו.
0: אוקיי, משולש ברמודה של הכסף, כן.
2: ממש, וברגע שפניתי אליכם, אוסנת נכנסה לעניין, יום למחרת קיבלנו מכתב עם כל הפרטים שהכספים שויכו, היא קיבלה את מספר הפוליסה שלה, וזהו.
1: איזה יופי.
0: אשכרה.
2: מדהים.
0: מה המגדל אומרים?
1: וואו, אתה מאמין לי שאתה...
0: יש את השלב הזה של תגובה בשידור, כן, מדי פעם אנחנו מגיעים אליו.
1: לא, שאני פשוט אשכרה בפעם הראשונה, אני חושבת אי פעם שכחתי להוציא את הניירת מהתיק. הניירת בתיק, פשוט שכחתי להוציא אותה. מגדל אומרים לנו, רגע, bear with me, מה שנקרא.
0: זה מתחיל מבדיקת הפנייה.
1: נכון, מבדיקת הפנייה עולה, כי בשל טעות אנוש נקודתית בעת קליטת תופסי ההצטרפות בנובמבר 25, התוכנית נרשמה תחת מעסיק שגוי, מה שהוביל לעיכוב בשיוך הכספים לזכותה של העובדת. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות שנגרם, הנושא טופל ותוקן במלואו, וכלל הכספים שויכו לקופתה של העובדת כנדרש. מחלקת פניות הציבור של החברה מטפלת בפנייה בימים אלו, ונעביר למענה רשמי הכולל את פירוט התשלומים המלא. אז אנחנו מבינים איך שהוא עובר כבר.
0: הכל בסדר, נכון שירה?
2: הכל סודר.
0: יופי.
2: סליחה?
0: לא, לא, יופי, אנחנו שמחים לשמוע, הכל שוייך, הכל סודר. בסדר, אנחנו שמחים, אז תהיה לה עובדת פנסיה מוצלחת.
2: הלוואי.
0: וגם להורים שלך.
2: תודה רבה.
0: יאללה, תודה, שירה, להתראות.
1: תודה לך.
0: צריך להגיד, מגדל היו יסודיים, וסידרו את זה מהר, זה לזכותם. האמת שחבל שהיה צריך אותנו, אבל זה תמיד.
1: נכון. שלום, דורון.
0: דורון. דורון איתנו?
4: כן, אני איתכם.
1: מה העניינים?
4: מעולה, תודה.
1: מדבר איתנו בשם המטבח של אבא.
0: המטבחון.
1: למה מטבחון? מטבח, מטבח.
0: לא, מטבחון, כאילו המושג
1: בקטע של...
0: הפוליטי הזה. מה קרה למטבח?
1: כלום, חמסה.
4: הסיפור הוא פשוט, הוא לא מורכב. הוריי לפני כ8 שנים עברו, קנו דירה חדשה. היזם הפנה את הדיירים לקנות את מוצרי הקרמיקה לחברת נגב קרמיקה. הוריי פנו, קנו חלק מהמוצרים שם וחלק מחברה אחרת.
0: אוקיי.
4: כי לפני כשנה בערך היה לנו איזושהי בעיה עם מושב האסלה, ניגשנו לקנות, ראינו שאפשר לקנות אסלה מיוחדת, ניתן אך ורק לקנות מהיבואן, ניגשנו לחברת נגב קרמיקה, אמרו בסדר, הפנו אותנו לנציג שירות כדי שנפתח כרטיס, וברגע שאבא שלי זה לפי המספר טלפון שלו, הסתבר שעומדת לזכותו יתרה של 2170 מלפני 8 שנים.
1: יו, איך? מה? כי הוא השתמש בפחות ממה שהקבלן נתן לו בעת קניית המטבח?
4: אמת, מכיוון שהוא לא השתמש בכל המוצרים, זה לא רק המטבח, זה כל מוצרי הקרמיקה לדירה. אתם יודעים שיזם פונה, אז הוא מפנה לחברה כדי שיקנו את כל מוצרי הקרמיקה.
1: נכון.
4: הוא החליטו לקנות חלק מהמוצרים שם, וחלק מחנויות אחרות.
0: אוקיי.
4: אז אבי הופתע מאוד, וגם אנחנו אמרנו מצוין.
0: איזה כיף לקבל הודעה כזאת פתאום, מגיעים לך עם 2,000 ומשהו שקל חזרה.
4: בדיוק.
1: עכשיו, לא אמרו לכם זיכוי, אמרו לכם החזר. יש לכם כסף אצלנו שאתם יכולים לקבל כהחזר, נכון?
4: בדיוק, בדיוק. ביקשתי איזשהו תדפיס, איזשהו העתק. אמרו שלא, אבל ברגע שאבא שלי הזדהה לפי פנקס צ'קים, להראות שזה המספר חשבון שדרכו שולם, הכסף יועבר. ומכאן לכאן התגלגלנו הרבה מאוד גלגולים עם העניין הזה. וכל פעם הבטיחו שזה ישולם, ויש בעיה, ויש טעות. וזה לא שולם, פשוט התעלמו. באיזשהו שלב אני שקלתי לפתוח בהליכים משפטיים, אבל רק לציין, ההורים שלי באמצע שנות ה-80, מאוד מאוד לא רצו להיכנס לתהליך הזה. מבחינתם היה עדיף לוותר על הסכום ולא להיכנס לתהליך. אבל אבא שלי מדי פעם הגיע לסניף, ובאחת הפעמים אמרו לו, תשמע, זה יעבור לטיפול ההנהלה. ונתנו לו איזשהו מספר טלפון, אני לא אציין את שמות העובדים שיפנו. ובאיזשהו שלב, כשאבי התקשר, הגענו למצב שפעמיים נתקו לו בפנים את הטלפון.
0: אותה חברה שהודיעה לכם, מה זה מיוזמתה? אולי הייתה צריכה להודיע את זה גם לפני השנים, אבל הודיעה לכם מיוזמתה שיש לכם שם, מגיע לכם על זה, פתאום לא מחזירה אותו בשום צורה וגם תורקת טלפונים.
4: אמת, ואבא שלי עשה את המעשה החכם, דיבר עם אחותי הקטנה, כשאחותי שמע את הסיפור, היא עשתה את המעשה החכם, ואמרה, זה הזמן לפנות לתוכנית שלכם.
0: אוקיי.
4: והפלא ופלא. יום אחרי שהיא פנתה, קיבלנו שיחת טלפון, ולמחרת הכסף הוא עבר. 2,170 שולם חזרה. תוך יום. ותראו, אני בהכשרתי גם קצת, יש לי רקע בכלכלה, ואם תעשו חשבון של 5% בשמונה שנים, על קרן כזאת, זה 50% מהסכום, זה שווה איך ל-1,200 שקל.
0: יש בזה משהו.
4: ועוד פעם, אני אומר, מעבר לכל ההתנהלות, הסיפור הזה של לקחת ממש התעללות בהוריי המבוגרים, שזה מה שמאוד מאוד הכיס אותנו ברמה אישית.
0: בטח.
4: בזכות התוכנית שלכם, העסק יסתדר.
0: א', אנחנו שמחים, ב', אבל השארת אותי סקרן. מה זה האסלה המיוחדת שהתעניינתם בה?
4: טוב, אז אם אתה תיכנס לחברת נגב קרמיקה, מסתבר ששם מושבי האסלה הם לא סטנדרטים, הם יותר עיגולים ופחות, איך נקרא לזה,
1: פחות אובלים.
4: כן, וכשבאנו לקנות מחנות רגילה, הסתבר שאין אפשרות וחייבים לקנות בחנות. אני לא אתן, המושב עצמו היה יקר, אבל בסדר, נקנה, אין מה לעשות.
0: זה ממש לדעתי מזמין לפתוח פה דיון עומק בשאלה מה יותר טוב, אסלה אובלית או אסלה עגולה. אני לא...
4: אתה רואה?
0: שמע?
4: גם לי אין תשובה לשאלה הזאת.
0: זה דיון, אוקיי, אבל כנראה יתנהל בפעם אחרת, ואולי בתוכנית אחרת. דורון, אנחנו ממש שמחים, ותיהנו מהאסלה.
4: תודה רבה, ובאמת תודה רבה לכם על הפנייה, ואני מקווה שנגב קרמיקה תלמד להתנהג בהתאם ללקוחות שלהם, ולא תתעלל בהם בצורה כזאת.
0: אנחנו גם מקווים. אין לנו מהם אגב תגובה, אבל הם באמת ברגע שפנינו טיפלו בזה מאוד מהר, אז זה יאמר לזכותם. תודה רבה, דורון.
1: הוא סקרן אותי, אני מחפשת עכשיו...
4: תודה רבה לתחקירנית שלכם. באמת תודה רבה לתחקירנית שפעלה ללא דופי.
0: התחקירנית הוא שמה סבי. תודה דורון, להתראות.
1: תודה רבה דורון.
4: ביי ביי. להתראות.
1: 2:26 וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: שיקום מה?
7: שיקומי.
6: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
10: המקדפה שלך
11: כפוף לתנאי המלגה.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: בועז שרון סלוק,
0: הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
7: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו, אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
0: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
7: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את... תורמים, איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
16: יהיה בסדר.
0: שבנו, תשמעי, אומר לנו מי שלדעתי הוא רופא, הוא אומר, עמית אמר, לגבי השתלה, שגם יש אולי יותר שוטים וזה, אז הוא אמר, לא הייתי לוקח כבד ממישהו ששתה.
1: זה נכון, לא.
0: ובלי, אבל יותר ברצינות הוא אומר, בארצות הברית קיימת תוכנית השתלות ארצית, זאת אומרת שהכבד הנתרם לא בהכרח מגיע ממינסוטה, הוא יכול להגיע באותה מידה בטיסה אפילו מפלורידה או הוואי.
1: נכון מאוד. נכון מאוד. מה, לא ראית אף פעם סדרות טלוויזיה של אנחנו מתיזים, יש כבד, there's a liver available, ואז מוציאים מסוק עם...
0: אני פחות, האמת שפחות התמכרתי לסדרות בתי חולים, חדרי מיון לסוגן, מודה.
1: אהבתי הגדולה.
0: מגדל, מישהו אחר אומר לגבי המגדל ופרשה לפנסיה, הייתה אמורה לשלוח תמיד דוחות רבעוניים ושנתיים, זה נכון. עכשיו אנשים, לדעתי רוב האנשים, אני בטוח שלא כולם, יותר מודעים לזה לגבי הפרשה לפנסיה שלהם,
1: נכון.
0: פחות עוקבים אחרי דוחות רבעוניים על הפרשה, נגיד לצורך העניין לעובדת משק בית. וגם לכאורה אולי היא הייתה אמורה לקבל את זה ולא המעסיק. יהיה בסדר בגלת, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלת, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר אלטרוני, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
17: פינת המעקב.
1: לפני כחודש שוחחנו עם אדיר, שם בדוי, בקשתו לחידוש תו הנכה שלו נדחתה בשל טעות בנתוני המשרד. וכאשר פנה על מנת להגיש ערעור, נאמר לו שעבר המועד להגשתו, למרות שהדבר נבע מעיכוב בתשובת משרד התחבורה.
18: שיגרתי אותה באוקטובר, כי ידעתי שהתו נכה שלי מסתיים בינואר. חיכיתי. 18 במרץ תאריך המכתב, 18 באפריל הוא הגיע אליי. ובו כתוב שנדחיתי כי חסר להם טופס מסוים מביטוח לאומי. אמרתי נהדר, יש לי את הטופס, אני רוצה להגיש להם אותו. ניסיתי להגיש ערעור. אומרת לי המערכת, לא, יש לך רק 45 יום להגיש ערעור. ביום האחרון שלפו לי את המכתב, אבל מסרו לי אותו רק חודש אחר כך. הבאתי מסמכים עדכניים והגשתי להם אותם שוב, אני כרגע ממתין לבקשה החוזרת.
0: שלום אדיר.
18: שלום
0: וברכה. מהמעצבנות הסאגה שלך, ולא חושב חסרות סאגות מעצבנות עם תגי נחה בישראל, במשרד התחבורה.
18: נכון מאוד.
0: האם הסתיימה הסאגה המעצבנת?
18: בשלב זה כן, קיבלתי במוצאי שבת אישור שאושר לי תו נחה לעוד שנה.
0: לשנה?
1: זהו.
0: כלומר, אנחנו מאוד שמחים שאושר סוף סוף, טוב, תודה.
18: אנחנו נתראה עוד פעם, בעוד שנה כנראה.
0: אשכרה. יש איזה הנמקה למה רק לשנה?
18: לא, זה לא בא עם הנמקה, הם לא טורחים לנמק.
0: כן, לא להגזים, אתה אומר.
18: כן, כן.
0: אוקיי, אנחנו מבינים אגב מהברורים שאנחנו עשינו, זה שבגלל כל הסאגה, השחיתות שהייתה והעבריינות וכן הלאה סביב העניין של התגי נחה, אז כל המערכת כרגע יש הנחיה גורפת, למעט מישהו נחה לצמיתות ו... מקרה הקיצון שבקיצון שבקיצון שלא מוציאים הכל לשנה. זאת אומרת לזה כדי...
18: אז טוב שאני לא במצב הזה.
0: כן, בדיוק. זה טוב. מצד שני, באופן אירוני, המערכת שגם ככה מתקשה להתאושש ולתפקד כמו שצריך בעקבות כל האירועים שקרו, לא שקודם היא הייתה משהו, בעצם המיסה על עצמה עוד המון, כי אתה למשל תחזור עוד שנה ותצטרך שוב שיבדקו את הבקשה
18: נכון,
0: שלך.
18: נכון, כמו 15 שנה האחרונות.
0: כן, ואז גם אתה בעצם נדפק וגם המערכת דופקת את עצמה קצת, אבל בסדר, זה מה יש כרגע. נקווה שבשנה הבאה זה יהיה הרבה יותר חלק. אדיר, תודה. שמחים לפחות כרגע שזה יסתייע.
1: טוב, בוא נגיד את זה ככה, גם אם זה לא ילך חלק, וואלה, אנחנו פה.
0: זה גם נכון. תודה אדיר, להתראות. שלום אבישי.
13: שלום וברכה.
0: אהלן. גבול לבנון היית?
13: כן. שירות מילואים, כבר הרבה זמן.
0: גם עכשיו?
1: בדרך כלל.
13: לא, אני כבר משוחרר בחודש במשהו האחרוני.
1: מצוין. תשמע.
13: אחרי 500 וקצת יום, אבל בסדר.
1: In the small, in the little, בקטנה, ממש.
13: כן.
1: תשמע. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים עם אנשים שהרכב שלהם נפגע ממשהו, טוטל לא עושים משהו, זה, בדרך כלל הם התנגשו ברכב אחר, או בעמוד, או משהו אחר. במקרה שלך, אני עוד לא שמעתי על טוטל לא עושים מסיבה כזאת.
13: למה? היו הרבה, בוא נגיד כך. במקום שבו הייתי באותו יום, היו הרבה מכוניות שנפגעו. מה? אני לא יודע מה...
0: תאר מה קרה.
1: מה קרה?
13: הייתי באיזשהו... באחד הבסיסים בצפון, נפל רחפן... על עמדה צבאית, היו שם המון פיצוצים, חלקי מתכת שעפו באוויר, חלקי תחמושת שעפו באוויר, וחלק מהם הגיעו גם לאוטו שלי שעמד ממש לא רחוק משם.
0: רגע, זה רחפן אחד שנחת פשוט על מקום שבו מכוניות שלכם המילואימניקים עמדו?
13: שעמדו חלק מהמכוניות של המילואימניקים, חלק מכוניות רכבים צבאיים, סדנה צבאית שהייתה לא רחוק משם.
0: היו
1: נפגעים בגוף?
0: תכף נדבר על המכונית, שזה נשוא השיחה שלנו, אבל היו נפגעים בנפש?
13: לשמחתנו, שני פצועים קל, אבל זה פחות... היה יותר מזל משכל במקרה
0: הזה. אתה היית באזור?
13: אני הייתי ממש, אני ברחתי מהאוטו ברגע שהיה הפיצוץ.
0: רגע, תסביר, אתה היית באוטו ואתם...
13: הייתי באוטו, נשמעה הזקה, ראיתי את הנפילה, הספקתי לקחת רק את הנשק מהרכב ולברוח, כל שאר הציוד נשאר באוטו. נשכבתי באיזה תעלה בצד, כי לא הספקתי אפילו להגיע למרחב מוגן. ביחד עם עוד אנשים שהיו שם.
1: ואז ראית דברים עפים באוויר ופוגעים באוטו?
13: לגמרי. את האוטו ראיתי רק אחרי 3 שעות, כי אי אפשר לחזור לבסיס לראות את הנזקים, כי עדיין...
0: תקשיב, אז אם ככה, לאור מצבו של האוטו, וגם רואים את ה... אפשר לראות תמונה בדף פייסבוק שלנו, ככה עם שאריות של האירוע, אז סטופתה איתנו.
1: אחינו, תשמע, אני אומרת את זה כרגע, לשנייה אני נכנסת לנעליים של אמא שלי, ברכת הגומל! אחינו.
13: הספקתי להגיד לא מזמן, באירוע משמח אחר.
1: אוף.
0: אוקיי, אז קודם כל אנחנו שמחים.
1: עכשיו אנחנו מתכנסים.
0: אנחנו שמחים שהדיון הוא על אוטו.
1: בדיוק.
0: נגיד ככה.
1: שאלה יהיו הצרות שלנו, ועכשיו בואו נטפל בצרה הזאת.
0: אז בעצם באירוע כזה, ואנחנו מניחים שהיו שם רכבים שהיו במצב עוד יותר קשה משלך, שהיו יותר קרובים למרכז האירוע.
13: היו עוד רכבים, אני לא יודע אם מזל או לא מזל, ממש מזל.
0: כן.
13: הייתה אמורה להיות קבוצה מאוד גדולה של חיילים שהייתה אמורה להגיע, אני פשוט הגעתי יותר מוקדם, ולכן היו מעט רכבים יחסית באותו מגרש חנייה.
0: אוקיי.
13: אני חושב שחוץ מהאוטו שלי עוד איזה 3 או 4 רכבים. שאר הרכבים היו רחוקים יותר, והיו בעיקר רכבים צבאיים, אז זה מה שקרה צרה פחות גדולה, כי צהל יודע להסתדר עם מי שצריך.
0: כן.
13: הבעיה היא של האזרחים, או... במקרה שלי מילואימניק, אבל במקרה של רכב זה עדיין אזרח.
0: כן.
13: הצבא לא נכנס לסיפור הזה.
0: אז בעצם מה הייתה הפרוצדורה? מה קרה אחרי הפי... אוקיי, פתחתי, יכולת לגשת למכונית אחרי כמה שעות, אתה אומר, יכולת לגשת אליה.
13: נכון.
0: ומה נכון, אתה רואה כשאתה ניגש?
13: אני רואה שהרכב, מה שיקרא, פגוע מאוד, כמו שרואים בתמונות.
0: כן.
13: מכיוון שזה בתוך בסיס צבאי, הרכב מניע דרך אגב, הרכב אפילו נוסע.
0: די.
13: כן.
1: אתה שומע, זה כמו הטרקטור של הדוד אהרון.
13: לגמרי. הצלחתי להניע את האוטו ולהוציא אותו מחוץ לשין גימל.
0: אוקיי.
13: אבל זה כביש, ואמרתי, טוב, אני לא משאיר אותו שם באמצע הדרך. הזמנתי גרר דרך חברת הביטוח שלי, ולקחתי את הרכב למוסך הפרטי שאני מטפל בו בדרך כלל. המוסך נתסכים.
0: אוקיי.
13: חבר טוב, הסכים שאני אשים את האוטו
0: במוסך. אתה גר בצפון?
13: אני גר בצפון, אני גר לא רחוק משם, בקיבוץ יחיעם.
0: אוקיי, זה הזמן לשמוח שאתה לא תושב אילת נגיד, והמוסך שלך הוא לא... אוקיי.
1: איכשהו לא נראה לי שמאילת היו מציבים אותו במילואים בצפון.
13: תתפלא.
0: קורה, לגמרי קורה. אוקיי, איך זה נמשך?
13: אני פותח קריאה במס רכוש, גם שם לא כל כך הבינו מה אני רוצה, איפה זה קרה, בגלל שזה בסיס צבאי, באיזה יישוב זה. גברת, זה לא יישוב, זה בסיס צבאי. לא, תגיד לי, אז תגיד לי ליד איזה יישוב זה. בסופו של דבר הצלחנו לפתוח קריאה, אמרו לי, טוב, תחכה, יגיע שמי.
0: אוקיי.
13: אמרתי, אבל האוטו לא נמצא במקום שבו הוא נפגע, הוא נמצא במוסך במקום אחר. בסדר, השמי יצרו איתך קשר.
0: אוקיי.
13: האירוע קרה ביום רביעי, אני מחכה, חמישי, שישי, שבת אף אחד לא עובד. יום ראשון מתקשר אליי השמי, אני נמצא ביישוב, איפה שאמרתי שהיה ליד הבסיס, איפה האוטו שלך? אמרתי, האוטו שלי לא שם. האוטו שלי במוסך.
0: וואי, מסכן השמי, שלחו אותו למקום הלא נכון.
13: אני לא מגיע, אני לא מגיע, יגיע מישהו אחר.
0: אוקיי.
13: עוד איזה יום, יומיים, הגיע, סוף סוף הגיע שמי.
1: אוקיי.
13: הגיע שמי, ביחד.

0: פה האוטו שלך, האוטו שלי לא שם, האוטו שלי במוסך.
1: וואי, מסכן השמיים, שלחו אותו למקום הלא נכון.
0: אני לא מגיע, אני לא מגיע, יגיע מישהו אחר. עוד איזה יום יומיים, סוף סוף הגיע שמיים.
2: אוקיי.
0: הגיע שמיים, ביחד עם נציג של מס רכוש, מסתכל על האוטו, איך שהוא ראה את האוטו, אומר, תשמע, לדעתי אין פה מה לתקן, צריך להחליף גג, דלתות, מכסה מנוע, שמשות, אין מה לתקן באוטו.
2: הנזק גדול מדי, מכריזים אובדן מוחלט.
0: אובדן מוחלט. אמרתי, יופי, מה אני עושה עכשיו?
1: אגב, אבישי, בן כמה האוטו?
0: האוטו מודל 2017.
1: אוקיי. אוקיי, לא מהניילונים.
0: לא, לא, לא, המחיר שלו בערך 60 אלף שקל במחירון.
1: אוקיי.
0: הוא אומר, ייצרו איתך קשר וידברו איתך. אני אדבר איתך עוד כמה ימים, אני אגש, אני אגיע למשרד, אני אגיש את הדוח ונסביר לך מה קורה. עכשיו, הבחור ממס רכוש עומד ליד ולא אומר לי מילה. באמת, לא אמר כלום.
2: אוקיי.
0: בסוף הבדיקה, שמיים נותן לי איזשהו תופס, שבו הוא ציין את מידת הנזק, ואמר לי תתקשר עוד כמה ימים. אני מתקשר עוד כעבור כמה ימים, אומר לי, תשמע, עוד אין לי דוח, עוד לא הספקתי, עוד לא הייתי במשרד, אחרי זה הוא היה בחופש, ובעצם העסק נמשך ונמשך, מס רכוש, אף אחד לא מדבר. אני פותח פנייה, אומרים לי תדבר עם השמי. אני פותח פנייה נוספת, הם כותבים לי, אתה צריך להעביר את מסמכי תיקון הרכב לשמי. אמרתי, אבל הרכב
2: אבל
0: לא
2: איזה תוכל. תיקון? הוא הוכרז כשלא בר תיקון. הרכב.
0: אי אפשר לתקן את הרכב. סוף סוף אני תופס את השמי, הוא אומר לי, תקשיב, אתה צריך למכור את שרידי הרכב, ורק אז אני אוכל להגיש את הדוח.
1: למכור את שרידי הרכב?
0: כן.
2: לפירוק, רכב לפירוק, יעני.
0: כן. אמרתי, תקשיב, אני לא סוחר רכב, אני לא יודע איך עושים את זה אפילו. כשמחרתי אוטו, פרסמתי לי, באתר מחירות, רכב למכירה, ובא בן אדם וקנה את האוטו.
1: זהו, מה אתה אמור לעשות? לשים ביד שתיים למחירה קרבורטור?
2: סטיקר על רמזור,
1: גם איפה אתה? אתה לא איש מקצוע, אתה לא יודע להגיד איזה חלק באוטו בכלל תקין ב-100%, איזה לא.
0: עכשיו, מעבר לזה שאני תקוע בלי רכב, ואם זה המקרה ביטוח של הביטוח, שלא הייתי מקבל רכב חלופי.
1: נכון.
0: מס רכוש לא נותנים רכב חלופי. נכון.
1: כל הזמן הזה, מה, אתה מגיע לבסיס במילואים בקורקינט? מה אתה עושה?
0: עם האוטו של אשתי מדי פעם, עם האוטו של חמי מדי פעם.
1: כולם נורא שמחים בטח. כן.
0: השתחררתי מהמילואים, אז גם אני גם עובד כעצמאי מדי פעם, מדריך טיולים. אז להגיע להדרכת טיול, גם צריך להגיע למסלול עם רכב. אז לוקח רכב מחבר, או כל מיני דברים כאלה.
1: קיצור, לא כיף. בסוף הלכתי. אז הדבר הזה מה, ממשיך להיגרר ולהיגרר?
0: ממשיך להיגרר, בסוף, מה שקרה נמאס לי. קודם כל, קניתי אוטו חדש, כי מה לעשות, אני צריך להסתדר איכשהו, מה לעשות.
2: נכון, אין ברירה.
0: אז הזמנתי רכב, קניתי בפעם ראשונה בחיים רכב חדש מהניילונים, סוף סוף.
1: תתחדש. אין רב לי טוב.
0: ואז פניתי אליכם.
2: מה אתה כל כך שמח, אביב, ברגע שהוא קנה את הרכב, ברגע שהוא עלה על הכביש, 15% מהערך ירד?
1: אני שמח בשביל אבישי שהוא נוסע פעם ראשונה בחיים באוטו חדש.
0: פעם אחת בחיים מותר.
2: עוד הניילונים שם?
0: לא, אמרתי. הוא כבר הספיק לנסוע בעוד הרבה מקומות. אבל פניתי אליכם, ובאמת יומיים אחרי זה אני מקבל בתשע בערב טלפון מהשמי.
1: אוקיי.
0: תשמע, לא הבנת אותי, אולי לא הסברתי נכון, אני אעזור לך למכור את הרכב, אני אסדר את העניינים, אני כבר מוציא את הדוח.
2: או, נהדר.
0: כן. ולפני שבוע, ואז הוא אמר לי שאני מקבל, אחרי שהוא מוציא את הדוח, אני מקבל ממס רכוש את מחיר רכב פחות 10%, ואת 10% האלה אני אקבל ממחירת שרידי הרכב, שהוא עכשיו אמור לטפל בזה.
1: אוקיי.
2: מה זה 10%? זאת אומרת, 6,000 ש"ח?
0: בערך 6,000 שקל אני אמור לקבל.
1: זה כאילו אתה תקבל כשהוא יסיים למכור את מה שנשאר מהאוטו.
0: נכון, באותו סוחר שיקנה את מה שנשאר מהאוטו.
1: אבל את הרוב כבר קיבלת.
0: את הרוב, לפני כמה ימים, הגיע, פתאום נכנסתי כסף, ואיך אגב מופיע לי כסף ממס הכנסה, אמרתי, וואי, מס הכנסה, החזירו לי כסף.
1: פעם ראשונה זה קורה לך, אתה אומר.
0: דרך אגב, מרשות, ממס רכוש, עד היום לא קיבלתי לא מכתב, לא פנייה, לא טלפון.
1: יותר חשוב, קיבלת כסף.
0: הכסף הגיע, אבל שום דבר אחר לא. גם באתר
1: שלנו. אנחנו מעדיפים שקיבלת כסף.

0: זה מה שיש לקבל מהם מכתב. אנחנו קיבלנו מכתב מרשות המיסים, אפילו מכתב אלקטרוני.
1: קיבלנו מכתב אלקטרוני מרשות המיסים?
0: כן.
1: נו, הם אומרים לנו, בעקבות פנייתכם יצר השמי קשר עם אבישי, והוסדר מולו המשך הטיפול, לרבות מחירת חלקי הרכב. חוות הדעת של השמי צפויה להתקבל בקרן הפיצויים, וככל שלא קיים שיעבוד על הרכב, הפיצוי יועבר לאבישי בימים הקרובים.
0: יפה, אבישי, אנחנו מאוד שמחים שזה... מה?
2: אני אומר, הפיצוי עבר פחות 10% שהיה אמור להגיע בהם.
0: אבל עדכן אותנו, עדכן את סבי שזה מסתדר ונסגר כמו שצריך.
2: המון המון תודה לכם על הטיפול, אני בטוח שאם זה לא אתם הייתי מחכה עוד כמה
0: חודשים. אם יש עוד בעיות, או גם אם אין, זאת אומרת, גם אם זה מסתדר, בוודאי אם לא, עדכן את סבי שנדע. טוב?
2: 100%, המון המון תודה.
0: בכיף, תודה אבישי, להתראות.
2: להתראות.
0: ועכשיו יש לנו אורחת באולפן.
1: אורחת. בוא.
0: תחקירנית שלנו, אסנת אלן.
3: מעניינים, אביב.
0: אנחנו בסדר.
1: בואי, תקרבי למיקרופון כפרה עלייך.
0: הוראות הפעלה.
1: אסנת המלאכית, אסנת הנפלאה, אסנת המהממת, אז ככה היא נשמעת.
3: מסמיקה, נומי.
1: אנחנו יודעת שאת כזאת, תמיד אומרים לך את זה. זה לא אני, אני מצטטת את הפונים אלינו.
0: עסקינן בצינור.
3: בצינור.
0: שדלף קשות בקיר של בניין, בקיר של דירה. נכון, ובערך כל הבניין ניסה להתעסק בלסדר אותו, וכשזה לא עבד, אז פנו אלינו.
3: זהו, אז באמת קיבלנו פנייה על משפחה שיש בה הורים, שהם אנשים עם מוגבלויות. משפחה שמעבר לנזילה שאנחנו באמת מדברים עליה, יש לה עוד 1,001 צרות. בעצם נוצרה להם נזילה קשה בבית, כמו שאמרת, היה צינור שחל בו דליפה, ומעבר לרטיבות ולעובי שנגרם בבית שלהם, הוא התחיל לחדור כבר לבתים של השכנים, מכמות הזמן שהפנייה באמת לא טופלה.
0: מה שהפך בעצם לאירוע קצת בנייני, זאת אומרת, גם המשפחה עצמה, שמתקשה לתפעל את זה, והשכנים שמנסים לעזור, כולם ביחד, החדשות הטובות, היה שם ביטוח לענייני צנרת אינסטלציה של מנורה, נכון?
3: כן, חד משמעית.
0: ביטוח של מנורה. כן.
3: ובאמת, אחרי שהם הבינו שיש דליפה, האמא יצרה קשר עם חברת הביטוח, ולאחר כשבוע מגיע אינסטלטור, הוא מסתכל על על הבעיה שם, הוא אומר, אני לא מוסמך לטפל בדבר כזה, אני הולך, אבל אל תדאגו, בעצם חברת מנורה שולחת סוג של חברת קבלן, ששולחת להם אינסטלטורים, כל פעם מגיע מישהו אחר.
1: אז הגיע בן אדם, אמר, אני לא יכול לטפל, שולח לכם מישהו אחר. הגיע מספר 2.
0: יש אירוע דליפת צינור, ומגיע איש מקצוע, אנחנו מבינים, אולי אינסטלטור, אולי, אני לא יודע.
1: לא, האיש מקצוע השני, הרי מגיע שרברב, אומר שאני לא מצליח, כי אני לא מצליח לאתר את מקור הנזילה.
0: את חושבת שזה הסוגיה?
1: כן.
0: הוא אמר, אני לא מוסמך לטפל בזה.
1: בדיוק.
0: שזה כאילו, נגיד, בן אדם כמוני יכול להגיד שהוא מסתכל על צינור דולף, אבל אם מישהו נשלח במיוחד,
1: זה כמו שרופא שיניים יכול לבוא ולהגיד לך, אני לא מוסמך לטפל בטיפול שורש, כי זה מומחה אחר. אז הוא צריך להביא בן אדם שמאתר, הם מכשירים לאיתור הנזילה.
0: נאום ההגנה,
1: יום נומי בזה. אז
0: הראשון לא מוסמך.
3: מגיע השני, הובטח שיגיע אינסטלטור שהוא מספר אחת בתחומו, ידע לטפל. מגיע איש מקצוע שני, שאינו אינסטלטור, אומר אני פה לבדוק מה מקור הנזילה, לקחת תמונות.
1: או, יפה, מאתר נזילות, זה שבא עם המצלמה הטרמית, אמו וזה וזה.
0: אוקיי.
1: מצאת המקור?
3: מצא.
1: אופה!
3: צילם יותר מכך, זה לכל לחברת הביטוח שיהיה מסודר, ומגיע איש מקצוע שלישי. איש המקצוע השלישי מגיע נחוש, אומר להם, אני פה לטפל בבעיה בשירותים. מסתכלים עליו, אין שום בעיה בשירותים. כלום.
0: הצינור הוא בקיר.
3: צינור הוא בקיר. הוא מגיע לטפל ממש נחוש בבעיה בשירותים, המשפחה מנסה להסביר לו מה הבעיה האמיתית, והוא אומר להם, תקשיבו, אני מוסמך רק לשירותים, אני לא יכול לטפל אם יש לכם בעיה שלו שם.
0: יש שם בעיה של הסמכות, אני מזהה.
3: זהו, צריך להרחיב את מעגל הסמכויות.
1: אני באתי לשירותים, אתם רוצים מישהו לקיור, זה משהו אחר למכונת.
0: רגע, יכול להיות שהבעיה שזה האסלה הייתה אליפטית, אובלית ולא עגולה, כמו... אוקיי.
3: זהו, אז גיין סטטור שלישי בשלב הזה די נמאס, בשלב הזה בגדול די נמאס להם מהאירוע, והם החליטו
0: לו... אז שלושה אנשי מקצוע, כמה זמן זה נמשך?
3: בסביבות החודש וחצי.
1: די נו.
0: וזה ממשיך, הצינור ממשיך...
3: בזמן הזה הצינור דולף, כבר הרטיבות הופכת לעובש גם בבית שלהם, כמו שאמרנו בהתחלה, גם בבתים של השכנים.
1: זהו, זה כולם סובלים מכל הסיפור הזה, בגלל ש...
0: הם מנסים, השכנים, הם בעלי המשפחה, מנסים לפנות למנור המבטחים או למישהו ולהגיד, חבר'ה, האירוע מתגלגל הרבה הרבה יותר מדי זמן ושום דבר לא מתקדם?
3: זהו, אז הם בגדול פנו לחברת מנורה אחרי המקרה של האינסטלטור השלישי שהגיע.
0: כן.
3: וחברת מנורה בהתחלה אומרת להם, אין עדיין תמונות, לא הגיע עדיין...
1: אבל הגיע מאתר נזילות בחלק ב' של הסיפור וצילם.
3: יפה, שכשהשכנה מתקשרת למנורה, דווקא כן. לה כן אומרים שדווקא יש את התמונות והכל בסדר וישלחו ויטפלו, אוקיי. אבל בשלב הזה אחד השכנים, כמו שאמרנו, זה בעיה של כל הבניין, מחליט להתערב, אוקיי. ושולח פנייה אלינו.
0: אוקיי.
3: באמת יום אחרי הפנייה מגיעים שני אינסטלטורים, אומרים שהם קיבלו פנייה דחופה לטפל, ובאמת הכל תוקן, הכל הסתדר.
1: זהו?
3: נגמר, זהו.
1: ובא לציון גואל.
3: נדבר על הנזקים אחר כך של העובש.
1: בדיוק, של תבואו לתקן את הקירות ולצבוע.
0: זהו, מה עושים עם זה אגב?
1: כן, כן, זה חלק מהחבות של חברת הביטוח.
0: אה, אז יש לה נגישה שתהיה לך עוד עבודה פה, אסנת.
1: כן,
3: אני במשרד, בסדר.
0: מנור המבטחים לא מגיבים לנו.
1: לא אמרו לנו, לא. אבל אסנת אומרת שטופל?
3: טופל, חד משמעית.
0: אוקיי, זו תגובה טובה מבחינתנו, באיחור קל של יותר מחודש וחצי.
1: כן, חלק מהביטוח מבנה זה לא רק לטפל בנזילה, אלא גם לבוא ושולחים אחר כך את הטייח הלא מוסמך.
0: אני מרגיש ככה בין השורות שעברת אי אילו אירועים במישור הזה, לאורכה ולרוחבה של הסאגה.
1: רק שאני הייתי זו שהאשימה בטעות את הדיירת שמעליי, שהנזילה מאצלה, ובסוף מסתבר שזה פשוט מי שהתקין את המזגן, עשה חור בצינור שלנו.
0: זה רגע קשה לגלות את זה. אוקיי, אז יפה, אז יבש להם עכשיו לפחות. גם זה משהו. אסנת, תודה רבה.
1: תבואי שוב.
0: גם על זה שטיפלת וגם על זה שהיית איתן. תודה.
1: שוין, זהו, אנחנו...
0: אנחנו מתקרבים, כן, אני אגיד לך רק זה, אנחנו כל הזמן שוכחים לציין, שמחרתיים. יש לנו שידור מיוחד, איתי זילבר ואנוכי נהיה עם אסנת ועם כל הצוות בבנייני האומה בירושלים בוועידה השנתית, הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. נעשה שעה, 3-4, השעה הרגילה שלנו לענייני סביבה, כמה סיפורים מאוד מעניינים.
1: ובאופן מאוד סביבתי אתם מגיעים ברכבת, נכון?
0: כן. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שמישהו אתמול כתב לנו, הוא כאילו הזכיר את השידור המיוחד הזה, שאנחנו לא מספיק מזכירים אותו, ואמר, רציתי לשתף אתכם בסיפור מצחיק, במסעדה באיקאה השבוע.
1: רגע, שנייה, תן לי לתת לך ככה מוזיקה נחמדה לאנדר, מה אתה אומר? בסדר? רגע, שנייה, קודם כל שנשמע את... עכשיו, כן, דבר.
0: אומר, במסעדה באיקאה השבוע, ביקשתי שקית לארוז את האוכל שנותר במסעדה. הקופאי ביקש חצי שעה חבורה, שזה בסדר, לא מחלקים שקיות בחינם.
1: נכון.
0: אומר, אבל מה, אחרי ששילמתי את החצי שעה, הוא הדפיס לי קבלה ארוכה מאוד מנייר.
1: זה הקטע שהכי מחרפן אותי באיקאה, יש להם קבלות באורך הגלות של הרבה ניירות.
0: סיפור ספתח לספיישל סביבה. זהו, אנחנו מסיימים.
1: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, אלמנור החסון, סבי אייצק, אל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל אור ערד על הביצוע הטכני עידו בינון, הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il, לא לשכוח לציין שם הטלפון.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות, המון התקשרו היום, לא להתקשר, שלחו... טקסט כתוב 052-920-1040
1: יש לך לחסום את זה לשיחות
0: 920-1040 אנחנו נהיה פה מחר בשלוש
1: נכון
0: כרגיל
1: ביי ביי
0: שלום.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו. המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף התקנון.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לקראת ביקור הנשיא טראמפ מחר בטורקיה, ראש הממשלה נתניהו קורא בריאיון לפוקס ניוז שלא למכור מטוסי F-35 לממשל ארדואן.
1: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America, I don't think they should be given F-35s because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority.
0: לממשל שמונהג בידי האחים המוסלמים, תנועה קיצונית ששונאת את אמריקה, אני לא חושב שצריך להעניק מטוסי F-35. כך נתניהו שהוסיף, זה ישבש את מאזני הכוח במזרח התיכון ואת העליונות האווירית של ישראל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מחר יגיע טראמפ לאנקרה, בירת טורקיה, שתארח את פסקת ברית נאטו, בה השתתפו מנהיגי 32 המדינות החברות. בשעה זו מפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
2: בנק ישראל החליט להוריד את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3.5%. בהחלטתו מציין הבנק עם מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן הוביל לירידה בבחירי האנרגיה ולהתמתנות במתיחות הגיאופוליטית העולמית, אבל רמת האי-וודאות עדיין גבוהה. הבנק גם העלה את תחזית הצמיחה של ישראל בשתי עשיריות האחוז ל4% בשנת 2026. עד כאן.
0: צהל תקף בצפון רצועת עזה במהלך סוף השבוע וחיסל 5 מחבלים שניסו לשקם תשתית טרור קרקעית בתוך שטח הקו הצהוב. כך לפי הודעת דובר צהל ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מוקדם יותר, ממשלת חמאס בעזה הודיעה על פירוקה לקראת העברת ניהול הרצועה לוועדה המנהלת מטעם מועצת השלום. זאת לאחר שההסדרים להעברת ניהול הרצועה הוצגו בפני הפלגים הפלסטינים. דובר חמאס חזם קאסם קרא לפעול לכניסת הוועדה המנהלת שפועלת כיום מרחוק לשטח הרצועה והאשים כי ישראל מכשילה זאת. 4 תושבי אשדוד נעצרו בחשד שגנבו קרטוני סיגריות בשווי של 26 מיליון שקלים. על פי החשד, הארגזים נגנבו ממחסן פרטי בנמל בעיר, שמוכסנו על ידי המשטרה לאחר שהוחרמו, ובמהלך החודש שעבר גנבו החשודים יותר מ-2,000 קרטוני סיגריות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי כל החשודים נעצרו, בהם עובד במחסן, והם יובאו היום לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום באשקלון. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים, בתוכנית מיוחדת לציון שנה לפטירתו של המלחין והפזמונאי שייקה פייקוב. אלה החדשות שעורך מתן לוי.
3: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי, יורם רותם.

אחר צהריים טובים לכם, לכן. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. כמו כל יום בשעה הזו, דואגים לתת מקום למוזיקה הישראלית, למלא רגע את הנפש. וכמה חשובה המוזיקה, כמה חשובה המוזיקה כחול לבן. והיום עברה בדיוק שנה. מאז שהמשורר והמלחין שייקה פייקוב הלך לעולמו בגיל 88 ויום. אז נקדיש את השעה הזו לקמצוץ מעשרות השירים והלעיתים הגדולים שהוא השאיר אחריו. האורך המוזיקלי שלנו הוא יורם רותם כמובן. הטכנאי בצד השני של האולפן הוא עידו בנון. אני יניב יוסף, כאן איתכם לשעה הקרובה במקום מרן אליקים. ונפתח עם השיר אולי האישי ביותר של פייקוב, שהוא כתב והלחין על עצמו, בביצוע של הזמרת אלכסנדרה, תקוות ימיי.

דרך ישנה. הלחן של שייקה פייקוב, זיכרונו לברכה, למילים של דודו ברק. ואת אחד השירים הכי ידועים שפייקוב כתב והלחין, שרה במקור אילנית לפני 50 שנה בדיוק. נשמע אותו עכשיו בביצוע חדש שלה לפני שנתיים עם להקת פיקוד דרום.

0: תברכי ארצי, תבורכי. דקלון מבצע את המילים והלחן של שייקה פייקוב, שאנחנו מציינים שנה למותו היום, כאן בארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, ולפני שנמשיך, נשמע קצת ממה שהולך בכבישים באדיבות גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: אז ככה, כביש 6 לצפון, עומס תנועה כבד מחורשים עד מעט לפני בקה ג'אט בגלל תאונה. כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן. איילון, יקירנו, עמוס צפון המחולון עד רוקח ודרום המרוקח עד לגוארדיה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש, וכביש 38 לדרום עמוס מצומת האלה עד גבעת ישעיהו, וזה הכל מגלגלץ בינתיים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: טוב, עכשיו, שני שירים ששייקה פייקוב כתב והלחין בחגיגות 40 לארץ היקרה שלנו. הראשון הוא "הארץ עוד תשקוט", בביצוע של שושנה דמארי.

0: ותבוא עליכם הברכה, ותבוא על כולנו הברכה, ונחיה בנחת. ובאהבה אמיתית, אחד לשני, אחד לשנייה, ולעשייה. זה היה ססי קשת, מבצע את אחד הלעיתים הגדולים ששייקה פייקוב כתב והלחין לו. גלי צהל, ארבעה אחרי הצהריים, מציינים שנה למותו של המלחין והמשורר הגדול, שייקה פייקוב, זיכרונו לברכה. נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נמשיך.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: בכל שני בחצות.
7: שלום לך שחר אמנו.
8: לילה טוב בן, מה המצב?
6: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
9: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
10: נישאי לוי,
11: יוסי גיספן,
12: סגיב כהן,
13: חיים מוליאל, סמי לזבי.
6: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
14: מי מגילה את זוהר?
6: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
15: תוראי יהודי פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
16: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
15: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
16: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד
1: שמחה
16: בשבילה.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ארבעה אחרי הצהריים.

דרך המלך, גילי וגלית עם השיר שייצג את ישראל באירוויזיון של 1989 וכתב והלחין אותו כמובן שייקה פייקוב שגם הלחין לא מעט שירים משוררים ישראלים. אנחנו כבר מתקרבים לסוף השעה לציון שנה למותו ונשמע עכשיו את הלחן שלו למילים של אלישבע על היופי שבלא נודע, העולם הקסום שבלא נודע שלא באמת קיים במילים, על הביצוע דורית ראובני קינטות היום.

עוד יהיה טוב בארץ ישראל. מסיימים את השעה הזו עם האופטימיזם הנצחי של שייקה פייקוב. שעה שבילינו בה קצת עם חלק מהשירים שהוא אחראי להם לציון שנה, ללכתו מהעולם הזה. ועד כאן להיום, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שימרו על עצמכם, תודה רבה לעורך המוזיקלי יורם רותם, למיכל דביר ועידו בנון על הביצוע הטכני. אני הייתי יניב יוסף, אחרינו אבשלום קור עם פינתו באופן מילולי, ואז כמובן יומן הערב עם ירון וילנסקי שכבר מוכן כאן באולפן.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מצרי טיראן ויוטבתה. בקצה הדרומי של מפרץ אילת יש שני איים, טיראן וסנפיר. ביום העצמאות ה-19 סגר שליט מצרים את המעבר לספינותינו, היינו במצור. וההכרח לפרוץ את המעבר לספינותינו, כפה עלינו לצאת למלחמה, מלחמת ששת הימים.

0: אל מצרי טיראן, אל האיים טיראנוס נפיר, הגענו כבר 11 שנה לפני כן. ראש הממשלה דוד בן גוריון הכריז אז בתום מבצע קדש שנוסדה מלכות ישראל השלישית. כרגלו דבק בן גוריון בשמות העבריים. ומה על שני האיים, מצרי טיראן? סנפיר מילה תנכית. לאי השכן טיראן הורה בן גוריון לקרוא מעטה בשם תנכי, יוטבת. נזכרתי במה שכתב יצחק רבין בספרו פנקס שירות. בסוף מלחמת הקוממיות יצא בן גוריון לסיור במרחבי הנגב המשוחרר. שלושה היו בג'יפ. בן גוריון, מפקד חזית הדרום יגאל אלון, וקצין המבצעים הצעיר של חזית הדרום יצחק רבין.
1: צדרום עלי ושבע רוח במדבר נושבת שביל לערב הירד.
0: לרדיאנים אך מהרת, מספר יצחק רבין, בן גוריון ביקש מיגאל אלון להתקרב בג'יפ אל השלט בשלוש שפות שעמד שם מימי השלטון הבריטי. רדיאן, באנגלית, ערבית ועברית. בן גוריון ניסה לטלטל את השלט לעוקרו ושאג, יוטבטה, יוטבטה. עד כאן על פי יצחק רבין. יוטבטה בתנך היא תחנה ב-40 שנות נדודנו בדרך לארץ המובטחת. מופיעה בספר במדבר, גם בספר דברים. ואכן במקום שאמר בן גוריון, קם הקיבוץ יוטבטה. אבל המתכונת יוטבטה היא למעשה ה' המגמה, כשאומרים נשאו חיפתה, פירושו אל חיפה. יוטבטה אל יוטבה, או אל יוטבט. אין לדעת איכן היה המקום ושמו יוטבט, אבל בן גוריון קבע שהאי טיראן ייקרא יוטבט. חלפו חודשים ספורים. בלחץ המעצמות החליט בן גוריון לסגת מחצי האי סיני. והאיים יוטבט וסנפיר שאבו להיות טיראן וסנפיר. מדור לדור תמיד היינו בין המצרים.
2: קבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. על רקע המחסור בלוחמים בצהל, על רקע הדיונים בכנסת ובעקבות צילומים שפורסמו בימים האחרונים מביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון בדרום לבנון, שיחה עם לוחמים, לוחמי מילואים שם, מגלה היום בריאיון ליומן הצהריים כאן בגלת סגן אלוף במילואים אור פז עברי, מגד מילואים 8112. על החלק הזה בשיחה עם ראש הממשלה ושר הביטחון, על האומס שהם שיתפו בו את לוחמי המילואים, האומס של לוחמי המילואים ששיתפו את ראש הממשלה.
1: אמרנו להם שיש בעיה, אנחנו לא בנויים לעשות כל שנה מהיום, זה לא החוג שאליו נרשמנו. התשובות בתוך החדר שהמצוקה נשמעת ומובנת, שמערך המילואים יגדל ויש חוג גיוס שעובדים עליו, אני יודע שבפועל אני אחרי הסבב השישי ואחרי מאות רבות של ימים מילואים, הפתרונות מתמהמהים. אותי כמפקד גדוד זה לא משביע את רצוני.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שהייתם איתנו. כן, יהיה בכנסת עם בליץ, הניסיון לבליץ חקיקה של הקואליציה. למשל, חוק ועדת חקירה לא ממלכתית, החוק הזה יעלה היום לדיון במליאה. יש התנגדות של החרדים לחוק השידורים. הנה עורכת הדין סגית אפק, היועצת המשפטית של הכנסת, שמסבירה מדוע היא גורמת בהחלטתה לחרדים שלא להצביע בעד החוק הזה.
2: החזרתם בדלת האחורית תוך כדי דיוני הוועדה היא בהחלט נושא חדש. איסור אספקת חומר תועבה והגנה על קטינים. הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר שמרגע שהסעיפים האלה יפוצלו, לא ניתן יהיה להוסיף ביחס אליהם מנגנון.
1: בעניינים המדיניים ביטחוניים, מחר כינוס פסגת נאטו בטורקיה, הנשיא טראמפ יבוא לפגוש את החבר הקרוב שלו ארדואן. ארדואן מאוד רוצה לקנות מטוסי F-35, והיום ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא באופן פובי כנגד זה.
3: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America, I don't think they should be given F-35s because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority.
1: לממשל שמונהג בידי האחים המוסלמים, תנועה קיצונית ששונאת את אמריקה, אני לא חושב שצריך להעניק מטוסי F-35, אומר נתניהו. זה ישבש את מאזן הכוחות במזרח התיכון ואת העליונות האווירית של ישראל. נרחיב בעניין הזה. נהיה גם עם החלטת הריבית. עוד פעם, הורדה של 0.25% בריבית במשק. ישראל פישר יביא את הפרטים על כך. פרק ספורט נרחב. נהיה עם עורך הדין מורן מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, רשמים מהמונדיאל, נדבר איתו על הפרשה הגדולה הזו עכשיו לקראת ארצות הברית בלגיה. אחרי התערבות של הנשיא טראמפ, בוטל כרטיס אדום שהוצא במשחק הקודם לכוכב האמריקני, נדבר איתו על כך. גם סלי מרגי לקראת פורטוגל ספרד, עוד משחק ענק שצפוי הערב, ואי אפשר שלא לשמוע שוב את ה... את הכל האיקוני הזה כבר, אחרי הניצחון של אנגליה על מקסיקו, הלילה לפנות בוקר, הארי קיין, כמו שלא שמענו אותו אף פעם, מאבד את קולו. זה הארי קיין, אחרי הניצחון, מה אכפת לו הכל כשהוא מנצח ועולה לשלב הבא. מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: השמענו, ראש הממשלה נתניהו מנסה לסכל את מכירת מטוסי F-35 לטורקיה. זאת תקרת ביקור נשיא ארצות הברית בפסגת ברית נאטו מחר באנקרה. נתניהו קרא בראיון לפוקסינוס שלא למכור את המטוסים לממשל ארדואן. אנחנו עם כתבנו המדיני יניר קוזין. שלום יניר.
4: שלום שלום ירון, צהריים טובים.
1: זה ממש מאבק מול האמריקנים?
4: כן, זה, עוד פעם, זה לא מול האמריקנים, זה בכל זאת ראש הממשלה מנסה פה

0: לרתום את הנשיא טראמפ למאבק הזה שלו, אבל הוא עושה את זה באופן פומבי בצורה שעדיין לא שמענו ירון, לפחות נתניהו בהקשר הזה מדבר כך בצורה הזאת, באופן הזה שכפי ששמענו אותו היום. הוא הולך ומתראיין בתוכנית Fox and Friends, Fox וחברים, תוכנית הבוקר של הרשת Fox, החביבה מאוד על הנשיא דונלד טראמפ, כדי להעביר לו באופן ברור את המסר הבא. הוא התייחס לעוד כמה נקודות שעוד רגע ניגע בהם, אבל המסר שלו בעניין טורקיה ברור מאוד, בוא נשמע.
1: Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece, another NATO country, and he talks openly about conquering Jerusalem. Well, for a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by I think by America's posture in the Middle East.
0: טוב, אז שמענו פה את התשובה הארוכה יותר, ואולי חשוב באמת להתעכב עליה. אז אומר נתניהו, טורקיה היא מדינה נהדרת, אבל היא נשלטת על ידי אדם שקורא בגלוי להשמדתה של ישראל, והוא גם מציין את זה שטורקיה כובשת הלכה למעשה את צפון קפריסין, שהיא חברה בנאטו, הוא גם מאיים על יוון, שגם היא חברה בנאטו, ושר הפנים שלו חולם להיות מושל ירושלים, אז כך שהוא מאיים גם לכבוש את ירושלים. הוא אומר, עבור משטר הנגוע בארגון האחים המוסלמים, וזה שקורא מוות לאמריקה מהצד הזה, כלומר מהצד הסוני של המתרס, אני לא חושב שצריך לתת להם מטוסי F-35 או מנועים עבור המטוסי הקרב שלהם, מכיוון שזה יערער את המאזן הכוחות במזרח התיכון שמובטח על ידי העליונות האווירית של ישראל וגם על ידי העמדה של ארצות הברית. בעצם אומר כאן נתניהו, העברה של מנועים אמריקנים, כן, של ג'נרל אלקטריק לטורקיה, למטוסי הקרב שלהם, פשוט ישנה את המאזן האזורי, וכמובן ה-F-35 זה עדיין לא סגור, ירון, עוד יש שם מהלכים, זה עוד ייקח זמן, אבל אתה רואה את המאבק של נתניהו, לא בכדי גם רצה להיפגש עם הנשיא דונלד טראמפ בקרוב, כפי שציינת, טראמפ ייפגש בנאטו גם עם הנשיא ארדואן, שהוא המארח באנקרה של פסגת נאטו, ויש לישראל זמן לנסות ולעכב את זה. העניין הוא שעם טראמפ, כמו שכבר ראינו בסיפור של קטר, כשמגיעים העניינים העסקיים, הנושא החברי קצת נדחק לשוליים. עכשיו יש עניינים גם ביטחוניים, הסיפור של ה-F-35 לא כל כך פשוט, כי הטורקים מחזיקים סוללות הגנה S-400 רוסיות, והאמריקנים לא מאפשרים העברה של טכנולוגיה כזאת, כשמחזיקים טכנולוגיה רוסית, כך שהדברים האלה עדיין לא סגורים. יהיה פה ניסיון של ראש הממשלה להשפיע על הנשיא טראמפ, אבל כאמור, כשזה מגיע לביזנס האמריקני, קצת יותר קשה לשכנע את האיש בבית הלבן.
2: ועדיין, זה איש שהצליח לבטל כרטיס אדום, לא עושים את זה.
0: זה נכון, שם זה יותר הרבה, כנראה, תראה, זה נראה לי אפילו הרבה יותר קשה, אבל אתה תשכח מי שינה למי. זה טראמפ שהצליח להשפיע על יושב ראש פיפה, ולא הפוך במקרה הזה.
2: תגיד עוד שאלה אחת, לא בעניינים הביטחוניים, יש אדם אחד שעדיין לא הגיב בעניין בגץ, ולא לשמוע לבגץ, זה ראש הממשלה.
0: כן, ואני יכול גם לספר לך שאתמול, כאשר הייתה ההצבעה בממשלה, ההצבעה פה אחד, נתניהו לא נכח בחדר. הוא ידע גם למה הוא לא נוכח בחדר, מכיוון שיש לו ניגוד עניינים בכל מה שקשור לענייני התקשורת, והוא לא רצה להכשיל את המהלך הזה. הדבר היחיד שראש הממשלה עשה במקרה של הממשלה שלו, שקורית לפחות שני שרים ואחרים, ופה אחד שאומרים לא להקשיב לבג"ץ, זה היה לשלוח את מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שיכתוב שבכלל לא כתבנו ולא אמרנו שאנחנו לא נציית לפסיקה של בג"ץ, אלא רק ביקרנו אותה. ובכן, מי שקורא את ההחלטה של הממשלה רואה שם שמלבד הכלים החוקיים שמדברים על כך, אומרים שאם הוועדה או המועצה, סליחה, של הרשות השנייה תקבל החלטות כאלה ואחרות, הן לא תחייבנה את הממשלה. יותר להפר את פסיקת בגץ מזה אי אפשר, גם שבהודעות של קרי ולוין זה נכתב ממש באופן מפורש, כך שמזכיר הממשלה מנסה קצת להרגיע. ראש הממשלה, כפי שאמרת ירון, שומר על דום שתיקה.
2: יניר קוזין, תודה יניר.
0: תודה רבה ירון.
2: עכשיו לעזה, ממשלת חמאס בעזה הודיע היום על פירוקה הזאת לקראת העברת ניהול הרצועה לוועדה המנהלת מטעם מועצת השלום. במקביל, דובר חמאס מאשים שישראל היא זו שמכשילה את כניסת הוועדה המנהלת לשטח הרצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי איתנו, שלום ג'קי.
3: שלום ירון, כן, נכון אמרת, חמאס מודיע היום על הכוונה שלה לפזר את הממשלה של עזה, את משרדי הממשלה ולמסור את המושכות לידי הממשלה הפלסטינית החלופית, אותו קבינט מומחים בראשות אלי שעד שנמצא כבר חודשים בקהיר. זה נשמע דרמטי, אבל מכאן זה מתחיל להסתבך, כי נדגיש כבר בהתחלה, הם מוכנים לוותר על השלטון, אבל לא על הנשק, לא על זה מדובר. הם מקווים וחותרים שאם הם יוותרו על השלטון, אז האמריקאים יוותרו להם על פירוק הנשק. במידה מסוימת יש פה תרגיל מדיני של חמאס, ירידה לצורכי עלייה. נזכיר בקצרה למה הם הודיעו את זה ולמה עכשיו. המסע ומתן לשיקום עזה כידוע תקוע, האמריקאים בנו על פירוק חמאס, מישהו אמר להם שחמאס התפרקו מהנשק בקלות, הם לקחו את הרעיון הזה ברצינות אבל התרסקו לקרקע המציאות והם מבינים את זה עכשיו. חמאס לא רוצים להתפרק מהנשק, ישראל בגלל הסירוב החמאסי לא נסוגה מעזה כמו שהוסכם, והיא גם מטילה וטו על כל עניין השיקום. ישראל בולמת את השיקום כסנקציה נגד חמאס, אז הטורקים והמצרים והקטרים באו לחמאס ואמרו להם, תתנו משהו כדי ללחוץ על ישראל, תמשכו את השטיח מתחת לרגליים שלה, וגם מתחת לפני השטח ירון, כדאי לומר, המתווכים האלה דוחפים את האנשים של טראמפ כל הזמן לוותר על פירוק הנשק, לשקם את עזה בלי העיקרון הזה של פירוק הנשק, והם אומרים לחמאס, תעשו את המוטל עליכם, תרדו מהשלטון, אנחנו נלחץ על ישראל להכניס את הממשלה החלופית ולהמשיך בשיקום. מבחינת חמאס זה רווח כפול, הם גם נפטרים מהצרות, עזה חרבה, הם לשקם עכשיו מבחינתם זו בעיה קשה, צריך לבנות אותה מחדש, והם גם לא מפרק הנשק, צריך רק לחכות ולראות שני דברים. האם אכן הם יוותרו על השלטון, זה שהם אמרו זה עדיין לא אומרים שהם מוותרים, והאם ישראל תפתח את השער לקבינט הפלסטיני, ומה בכלל ישראל תעשה עם כל הצעד הזה, אם בכלל.
2: ג'קי חוגי, תודה ג'קי.
3: תודה ירון.
2: וכל זה קורה כאשר היום דובר צהל מפרסם הודעה לפיה חוסלו 5 מחבלים שניסו לשקם את תשתיות הטרור בתוך שטח הקו הצהוב. אנחנו עם דורון קדוש, כתבנו הצבאי. שלום דורון.
4: שלום ירון. כן, מדובר על פעולה שאנחנו ממש רואים איך בצד אחד ירון חמאס מייצר איזשהו מצג ראווה שהוא מוכן להתפרק מהשלטון שלו, מהשליטה שלו באזרחים העזתים. אבל אנחנו למדים מההודעה הזו של דובר צהל וגם כמובן עוד הודעות רבות אחרות, מה חמאס עושה בצד השני. בצד השני הוא ממשיך את השיקום הצבאי שלו והוא ממשיך לפעול כדי לשקם את תשתיות הטרור, לגייס מחבלים, לאמן מחבלים, להתחמש באמצעי לחימה נוספים ככל שהוא יכול במצב הנוכחי. ומה שאנחנו מבינים מההודעה של דובר צהל זה שיש כאן חוליה של מחבלים, 5 במספר, שניסו לשקם מנהרה תת-קרקעית בצפון רצועת עזה מערבית לקו הצהוב, זאת אומרת בשטח שנמצא בשליטת חמאס. עכשיו ההודעה הזו ירון היא רק הודעה אחת קטנה שאולי מלמדת מה התמונה הגדולה יותר ומה התמונה הרחבה יותר. והתמונה הרחבה יותר היא שחמאס פועל לא רק לשקם מנהרות בצפון הרצועה אלא בכל רחבי הרצועה, כמו שצהל כאן פעל נגד המחבלים האלה, אז יש עוד הרבה מקרים דומים כאלה. אני יכול לומר לך ירון שרק היום היו 3 תקיפות של צהל בעזה שבהן חוסלו מחבלים שעשו כל מיני פעולות, ובעצם אנחנו נמצאים במציאות כזו שבה חמאס ממשיך להשתקם מעבר לקו הצהוב, אבל מייצר איזשהו מופע ראווה, כמו שקוראים לזה במערכת הביטחון, של כוונה שלא לוותר על השליטה. אומרים לנו גורמי ביטחון שאנחנו משוחחים איתם היום על ההודעה הזו של חמאס, שעליה דיברת עם ג'קי, אומרים לנו זה מופע ראווה לגמרי, חמאס פשוט לא רוצה להיראות כמי שמפריע להמשך היישום של תוכנית טראמפ, והשאלה ירון היא כמה ישראל תידרש ותסכים להתפשר כאן, ביחס לכל מהלכי השיקום שמועצת השלום מנסה לקדם.
2: דורון קדוש, תודה דורון.
4: תודה ירון.
2: 5:13, אנחנו עם העדכונים מגלגלץ, עכשיו יניב יוסף, שלום יניב.
5: ערב טוב ירון. בכביש מספר 6 לצפון יש עומס תנועה כבד מחורשים עד מעט לפני בקג'אט בגלל תאונה. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן, איילון צפונה עמוס מחולון עד רוקח ודרומה מרוקח עד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים יש שם עומס תנועה משער הגיא עד שורש, וכביש 38 לדרום עמוס מ צומת האלה עד גבעת ישעיהו. זה הכל מגלגלץ.
6: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: אז אז הנה, זה היה צפוי וזה אכן קורה, בנק ישראל מוריד שוב את הריבית, גם הפעם ברבע אחוז ל3.5%, אנחנו עם ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה, שלום ישראל.
3: שלום ירון, ערב טוב, כן, אז נגיד בנק ישראל הודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז, ל3.5%, זה היה צפוי, צריך להגיד, אבל שר האוצר סמוטריץ' תקף מיד אחרי ההודעה את הנגיד ירון, ואמר שההורדה הייתה צריכה להיות חדה יותר של 0.5%, אבל לא בטוח שהגורמים הכלכליים, כל הגורמים הכלכליים במשק יסכימו, כי עדיין קיימת אי ודאות גדולה במשק, בגלל המצב הביטחוני באזור. למרות זאת, ההחלטה נבעה בין היתר מכך שהאינפלציה נשארה בתוך רמות היעד שקבע הבנק, וגם ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, שעוזר בהורדת או בהחזרת הוודאות למשק. צריך להגיד גם שהנגיד התייחס לסוגיית גיוס החרדים ולחוק יסוד לימוד תורה שמקודם בימים אלה, והוא אמר ששילוב החרדים בשוק העבודה וגם גיוסם לצבא הוא כורח המציאות. הוא אומר שגיוס של 7,500 חרדים מוביל לחיסכון שנתי של 10 מיליארד שקל. הוא גם התייחס להחלטת הממשלה אתמול שלא לקיים את פסיקת בגץ, ואמר כי בית המשפט העליון הוא הסמכות העליונה וחייבים לכבד את פסיקותיו.
2: אגב, מעלים גם את תחזית הצמיחה.
3: כן, נכון. בנק ישראל מעלה תחזית הצמיחה ב0.2% ל4%. הדבר נובע להבנתי בעיקר מכך שהמלחמה הסתיימה, שהגעת הארי, המצפצה הסתיים קצת מוקדם יותר מהערכות המוקדמות של בנק ישראל, וגם מכך שרואים חזרה מסוימת של חלק מהמילואימניקים לשוק התעסוקה, ולכן רואים התאוששות כלכלית מסוימת מהירה יותר ממה שחשבו, אבל עדיין צריך להגיד שיש פערים בין תחזית הצמיחה של בנק ישראל לתחזיות הצמיחה של גופים בינלאומיים. למשל, קרן המטבע הבינלאומית רק בשבוע שעבר פרסמה תחזית צמיחה שלפי הכלכלה שלנו תצמח השנה ב3.5%. כלומר, יש פער של 0.5% בין התחזיות.
2: אז שינוי למעלה בדירוג של ישראל לא צפוי בקרוב?
3: לא, שינוי בדירוג האשראי של ישראל כרגע לא על הפרק, בעיקר כשאנחנו רואים תחזיות דירוג של חברות דירוג האשראי, וגם בעיקר כשאנחנו רואים שההוצאה הממשלתית נותרת גבוהה. הנגיד התייחס לדברים האלה היום ואמר שכל ממשלה שתקום אחרי הבחירות תצטרך ככל הנראה להעלות מיסים. אלה דברים משמעותיים מאוד, כי אם מדברים על איזשהו מתווה או איזשהו ניסיון להוריד מיסים, אז הנגיד אומר שממשלה, כדי לשמור על היחס חוב תוצר של ישראל, כלומר שלא יהיה לנו אוברדרפט לאומי גבוה מדי שיפגע עוד יותר בדירוג האשראי שלנו, אז כל ממשלה שתקום אחרי הבחירות תצטרך לקבל כמה החלטות מאוד מאוד לא פופולריות ולהעלות את המיסים.
2: ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה, תודה ישראל.
3: תודה רבה.
2: הרבה פעילות בכנסת, אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי, שלום אפרת.
8: שלום ירון, ערב טוב.
2: בואי נלך אחד אחרי השני. קודם כל, ועדת חקירה לא ממלכתית, זה יעלה היום במליאה?
8: כן, אז האירוע הזה, בעצם ההצעה הזאת כבר נמצאת על סדר היום של הכנסת. עוד שעה קלה, חברי הכנסת יחלו לדון במליאה על הצעת החוק הזו. נזכיר, לפי הנוסח מדובר בהקמה של ועדה שתחקור את מחדל 7 באוקטובר והיא תורכב משישה אנשים. האופוזיציה מתנגדת לשתף פעולה במינוי האנשים, ולכן הקואליציה הכניסה סעיף לחוק, לפיו הוועדה הזאת תוכל לפעול ברכב מצמצם, רק עם 3 נציגי קואליציה, רק עם 3 נציגים, ולמעשה זה אומר שמי שיבחר אותם תהיה הקואליציה, כי האופוזיציה תימנה. נאמר שהצעה הזאת הייתה אמורה לעלות כבר לפני מספר שבועות, אבל לא הייתה תמיכה מצד הסיעות החרדיות. עכשיו, בהמשך לחוקים שהקואליציה מקדמת לסיעות החרדיות, גם החרדים צפויים לתמוך בהצעה הזאת.
2: חוק השידורים, מה קורה איתו?
8: אז זה, אם דיברנו עכשיו על הצעת החוק של הקמת ועדת חקירה לא ממלכתית שיש לה רוב, אז חוק השידורים בדיוק איבד היום את הרוב שלו. אנחנו מדברים על אירוע שקורה במהלך הבוקר, בדיון בוועדה שאמורה להכין אותו לקריאה שנייה ושלישית. היועצת המשפטית של הכנסת מגיעה ושם היא מבהירה שלא ניתן להסדיר בתוך הנוסח שלו לא את סוגיית ההגבלות על תכנים אסורים ולא את מניעת חילול השבת ביישומון. לא ניכנס לסיבות, אבל בגדול מדובר בסד זמנים בשלב מתקדם שבו נמצא החוק הזה. אז ביהדות התורה מכריזים כבר לאורך היום שהם הולכים להצביע נגד החוק הזה, שזה נוגד את אורחות חייהם. מצטרף אליהם גם אבי מרור, שהכריז כבר מזמן שהוא נגד ההצעה הזו. וממש לפני דקות ספורות גם ש"ס מפרסמת הודעה שבה היא מכריזה על כך שבגלל האירועים האלה, בגלל התכנים והחילול שבת, היא לא תוכל להצביע על החקיקה הזו של קרי. אז אנחנו כבר רואים איך הקואליציה מאבדת את הרוב שלה, נמצאת הרבה מתחת ל-61 אצבעות, וכרגע יכול להיות שהיא לא תצליח לגייס רוב בזמן בשביל ההצבעה במליאה לכשההצעה הזאת תגיע.
2: מה המצב של חוק התורה?
8: אז חוק יסוד לימוד התורה כרגע נמצא בוועדת הכנסת, והוא כבר עבר את הקריאה הראשונה שלו, אז כרגע הדיונים הם לקראת קריאה שנייה ושלישית. בקואליציה נחושים, מאוד נחושים להעביר את החוק הזה, לא משנה כמה חוות דעת מגיעות אליהן מכל גורם שהוא. הייתה לנו את חוות הדעת מטעם משרד האוצר אתמול, שממש הסבירה שהחוק הזה עלול להביא הטבות על חשבון אנשים אחרים. גם הייעוץ המשפטי, היועצת המשפטית של משרד השיכון, מגיעה היום ומסבירה לחברי הכנסת שאם יש הקצאת קרקעות מסוימת במחיר מטרה, היא מדברת על 50% שמוקצים למשרתי המילואים, אז מרגע שחוק יסוד לימוד התורה יעבור ולומדי התורה יוכרו כסוג של ערך עליון, אז 50% האלה שהלכו עד עכשיו למילואים ניקים יצטרכו להתחלק בינם לבין לומדי התורה. נאמר שבמהלך היום עיתונאים וכתבים מאמתים את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם המידע הזה, שואלים אותו על חוות הדעת גם של משרד האוצר וגם של היועצת המשפטית של משרד השיכון, והוא פשוט דוחה לחלוטין מכל וכל את הטענות האלה. אומר למעשה, החוות הדעת האלה לא ראויות ללוגו ולדף שעליו הם נכתבו. טוען שלחוק הזה אין שום משמעות כלכלית, למרות כל טענות הגורמים המקצועיים.
2: עוד נקודה אחת, הפריימריז בליכוד, פגישה של נתניהו עם חיים כץ היום, משהו יוצא משם?
8: כן, אז בעיקרון אנחנו נמצאים בתקופה כזו שבה אנחנו רואים מסע ומתן שמתהווה. והמסע ומתן הוא כרגע בין ראש הממשלה נתניהו, בעיקר לחיים כץ, הוא יושב ראש מרכז הליכוד. יש ניסיון מצד נתניהו לנסות לשלוף כמה שיותר בהרכב הרשימה. אז אנחנו שמענו לא מעט מספרים שנזרקו לחלל האוויר בתקופה האחרונה. דיברו על 11 שונים ו-30 המקומות הראשונים של הרשימה. עכשיו מדברים על 8 שונים ב-25 מקומות. אבל בשורה התחתונה, נתניהו רוצה לקבל גישה לכמה שיותר מקומות ריאליים בשביל להכניס מועמדים עם פרופיל ממלכתי. הניסיון שלו למעשה הוא בשביל לקרוא, למשוך כמה שיותר מצביעי ימין מרכז, מצביעים שמחפשים משהו ממלכתי יותר, בשביל לגייס עוד קולות לליכוד. הצפי הוא שבמהלך השבוע הקרוב כבר הם יגיעו לאיזושהי הסכמה בעניין הזה. הם כבר אמרו ששבוע שעבר ביום 50 היו אמורים להגיע לאיזושהי הכרעה, זה לא קרה, אבל בינתיים אנחנו, יש לנו רק את התאריך של
2: נחכה ונראה, עוד נעסוק בכך הרבה. אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי, תודה אפרת.
8: תודה.
2: ואחרי כל העדכונים האלה אנחנו עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים, מפלגת ישר. אורית, שלום.
9: שלום, ערב טוב, ירון, לך למאזינים.
2: אבל נתחיל דווקא במה שהיה אתמול, ובכל זאת זה עדיין בראש סדר היום, העימות בין הממשלה לבגץ. אומר מזכיר הממשלה בהודעה שפרסם אמש, שאין לנו שום כוונה להתעמת עם בגץ או לא לקבל החלטות שלו. מצד שני, יש את ההחלטה פה אחד אתמול של הממשלה. את נרגעת מהדברים של יוסי פוקס?
9: תראה, ממש לא, אני חושבת שלצערי הרב, כן, אם יש משהו אחד שמאפיין את הממשלה הזה, זה בצורה שיטתית לשקר לציבור, גם על המצב הביטחוני, אבל גם בכל דבר, גם לא נפטר את שר הביטחון, נכון, גם לא נפטר את הרמטכ"ל. עכשיו אומרים שהוציאו מכתב שמדבר בעד עצמו, שקרא לאי-ציות לבגץ, והם נבלו מהתגובה הציבורית, ודרך אגב זה גם עבירה פלילית של המרדה נגד מוסדות שלטון, ובעצם פתאום הוא יצא עם איזה מין התפתלות מפוחדת כזאת, כאילו תקשיבו, לא הבנתם מה אמרתי. הבנו גם הבנו, ממשלה כאשר יש גוף ממשלתי שפועל, אני הייתי בממשלה הרבה מאוד שנים, גם כיועצת משפטית, גם כרגולטורית, גם כעובדת מדינה, וזה גם כשרה, אז יש את הדבר הכי בסיסי, זה כשאזרח מקבל החלטה של גוף ממשלתי, הוא יכול להסתמך עליה. מה עשתה הממשלה בהודעה שאתמול הוציא מזכיר הממשלה? הם הרי מנסים לשתק את הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, כדי שהיא חלילה לא תאשר את עסקת הרכישה של ערוץ 13, על ידי איזשהו רוכש שהממשלה עיניה, הוא לא נוצח, לא נוסחן בעיני הממשלה, היא רוצה שמישהו אחר.
2: אם הממשלה לא תכבד החלטה של בגץ, מה יעשו שופטי בגץ?
9: לא, אבל שנייה אחת, כתב יוסי פרוט במכתב, אנחנו מודיעים לאזרח שיסתמך על פעולות הרשות השנייה, שאין לו מה להסתמך עליהם. ולכן באמת מה הוא אמר? הוא אמר, אנחנו בעצם לא נציית לקריאה של בגץ.
2: יפה, ואם זה מה שהם אומרים, שנייה, אם זה מה שהם אומרים, מה אמורים שופטי בגץ לעשות אם לא שומעים להם?
9: תראה, קודם כל, יש ביזיון בית משפט, אם הדבר הזה יעשה...
2: מה, תוציא ביזיון בית משפט לממשלה?
9: לא, ביזיון, קודם כל יש ביזיון בית משפט שמכוחו בעצם פונים למשטרה, לגורמים שאמונים על אכיפת החוק. במדינה מתוקנת יש שוויון לפני החוק. דין אחד ליוסי פוקס כעובד מדינה, ודין שני לכל אזרח מהציבור. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בפסקי דין שאנחנו לא אוהבים, אבל בסוף להגיד שרק גוף אחד מעל החוק זה כבר שחיתות, ואי אפשר לנרמל את זה. ומעבר לזה, אני באמת חושבת שהדבר הזה פורם את היסודות של החברה. אפשר לדבר על תיקון, אפשר לדבר על רפורמות, אפשר לדבר על כל מיני דברים, אבל פעם אחר פעם אנחנו רואים איך הממשלה הזאת, המטרה שלה היא להשתלט על בתי המשפט.
2: בואי נעבור רגע על מה שעכשיו יושב, החוקים שיושבים עכשיו. ועדת חקירה, שנייה. ועדת חקירה לא ממלכתית, זה כנראה יעבור. חוק התקשורת, אגב, נופל לדעתך?
9: חוק התקשורת, אנחנו נראה כמו הרבה דברים בממשלה הזאת, תחליטו בעניין הזה, תחליט מהמפלגות החרדיות, הם תחליט נעים לתמוך בזה או לא, אחרי שקיבלו גם חוק יסוד לימוד תורה, שכמו שנאמר אצלך קודם, שווה הרבה, וחוק עם מעצר עריקים, שאתמול קיבלנו נוסח חדש, שהוא יהיה בעצם בלי הגבלה עם מעצר אנשים שהם חייבי גיוס, רק מהמגזר החרדי, וחוק סיבסוד מונות, זה לא מספיק, עדיין הם יפסלו דברים שלא נראים להם. ואני רוצה להגיד, תראה איזה קו מחבר גם בין החוק של פיצול היועצת המשפטית שאמרו לנו כל הזמן, נכון? למה אני, הנה תראה עוד דוגמה שהם לא אומרים אמת. אמרו לנו כל הזמן, מה אתם רוצים? אנחנו רק מפצלים בין תפקיד היועצת המשפטית לתובע הפלילי, חוק הכי לגיטימי בעולם. כל הזמן אמרתי שמוסתרים בו סעיפים מושחתים, והנה מה קרה, על מה נצביע היום בערב בכנסת? מפצלים את החוק הזה, מקצצים אותו, ומה יישאר ממנו ירון? לא יהיה בו פיצול התפקיד לתובעת ולתובע הפלילי וליועצת המשפטית לממשלה, אבל יישארו, נשארים בו כל הסעיפים של החיסול. לא חייבים להישמע להוראת חוות דעת משפטית, יכולים להגיד לעובדי מדינה לא להישמע ליועצת המשפטית לממשלה, והנה קיבלת עוד צינור להפר את החוק ולהגיד למשל לחשבי משרד, תעבירו הטבות לסבסוד מעונות לעריקים מהצבא ועוד הטבות ועוד כהנה וכהנה, כי אנחנו החלטנו שחוות הדעת של היועצת המשפטית לא נראית לנו. אז כל הזמן מעקלים בציבור, ואני רוצה לומר לך עוד משהו, באמת, אנחנו בשבועיים האחרונים לפני פיזור הכנסת, ואני חושבת שכל המסכות נקראות מפני הממשלה הזאת.
2: אבל עדיין הצבעות זה הצבעות, גם שבועיים לפני הפיזור.
9: נכון, לא רק זה, שים לב שהם גם משחקים משחק, כי על פניו לפני שבועיים הם כבר החליטו שרוצים לפזר את הכנסת, אבל הם יודעים שברגע שיצביעו על פיזור הכנסת, בעצם
2: הם כבר
9: בגדר כנסת יוצאת, הם יקיים כנסת יוצאת, ממשלה יוצאת, שאסור
2: ולכן עוד אין תאריך אפילו.
9: את הסטטוס קוו, ולכן מה הם עושים? הם מושכים את התאריך, כדי שהם יוכלו, כמו, אתה יודע, יש את המשחק
2: אז בואי נדבר קצת עליכם.
9: יש את המשחק כלוב הזהב, אתה יודע, ירון, שנכנסים ואומרים, יש לך 3 דקות לקחת כל מה שאתה יכול על עצמך. זה מה שהם עושים, מכירת חיסול כללית.
2: אז בואי, את מדברת הרבה, בואי נדבר עליכם, על האופוזיציה. אתמול דיברתי בשעה הזו כאן עם דדי שמחי, בני גנץ, יועז הנדל, כן להתאחד, לא להתאחד. מה את אומרת להם? לבוא אליכם אולי?
9: כן, אני בסך הכל אומרת דבר אחד.
2: אני
9: לא חושבת שיש לנו האנשים, חילי אדם שותף ראוי, האנשים הם ראויים, אבל בסוף יש לנו מטרה אחת גדולה. המטרה היא לנצח, להחליף את הממשלה הרעה הזו, ולייצר ממשלה שבה יובילו אותה שלושה עקרונות שאנחנו רואים עכשיו.
2: אבל הם לשיטתכם עלולים לבזבז קולות?
9: רגע, אז לכן אני אומרת, והדבר שמנחה אותם צריך להיות א', לסייע לניצחון הזה, ולסייע לזה שלא יתבזבזו קולות. וזה בעיניי, אתה יודע, ממקום של
2: קולות... אז אולי תחבקו אותם, במקום שהקולות האלה יתבזבזו, אולי תחבקו אותם, תעשו איזה חיבור גדול בצד שלכם.
9: תראה, אנחנו, הנושא הזה של האיחודים והחיבורים, אתה יודע שאנחנו נשאלים עליה כל חמש דקות. ובסוף תשים לב באיזה חוכמה נהג גדי איזנקוט, שבעצם עד לרגע זה התעקש ואמר לא, אני רוצה לראות את הנתונים, אני רוצה לראות איך מתארגן הצד השני, אני רוצה לראות איזה מפלגות קש יקים נתניהו, עכשיו הוא עושה שריונים בליכוד.
2: זה יהיה עד הרגע האחרון? ככה זה יהיה עד לרגע האחרון האפשרי?
9: אני חושבת שכן, ואני גם רוצה לומר מפה מילה. שכולנו רוצים אחדות, והלוואי שהיינו יכולים לדבר על באמת אחדות. אבל כשמסתכלים על אחדות צריך להסתכל לא רק על מסיבות עיתונאים, צריך לראות מעשים. והממשלה הזאת בשבועיים האחרונים לכהונה שלה עושה הכל חוץ מאחדות. חוק יסוד לימוד תורה זה לא אחדות, חוק ועדת חקירה פוליטית זה לא אחדות, חוק סבסוד מעונות ואי מעצר עריקים רק מהמגזר החרדי זה לא אחדות, דף מסרים שמקלל אב שכול את גדי איזנקוט והרבה טובים אחרים זו לא אחדות. ובעצם הממשלה מראה בקולה, ראש הממשלה מראה שהוא שם את כל הז'יטונים שלו בבחירות הבאות לא על אחדות, לא על עם ישראל, אלא על בלוקים חרדים.
2: כמו שאמרת, אתם תמשיכו וכולם ימשיכו להאריך עד לרגע האחרון, מה יהיה? אורית פרקש הכהן.
9: מה הוא אומר להם? מה הוא אומר להם? הוא מראה להם, אנחנו נשלים את כל הביזה הזאת מיד כשאנחנו בסיבוב הבא.
2: הזמן שלנו יסתיים הפעם. אורית פרקש הכהן, חברת הכנסת.
9: וזהו, אני חושבת
2: שיש לנו
9: שינוי וזו צריכה להיות המטרה.
2: תודה רבה. לפני כשבועיים הודח מתפקידו הרפשט של יצהר בשומרון בגלל אירועים חוזרים של חריגה מסמכות, כך לפי צהל, התושבים סרבו לקבל את ההדחה והודיעו שהרפשט יישאר. מנגד מועצת שומרון הודיעה שהיא מאמצת עמדת צהל, כן להדיח. כתבתנו ביהודה ושומרון, איינה בנדרת, מצטרפת אלינו עם פרטים ראשונים על הפרשה הזו. שלום איינה.
10: שלום ירון, כן, אז רצף אירועים חריגים בשבועיים האחרונים ביישוב יצהר, בשל החלטה של צהל להדיח את רבשץ היישוב לוי יצחק, בגלל כפי שצהל קורא לזה, תקריות חוזרות ונשנות של חריגה מסמכות לשון הצבא. לפי טענות של גורמים שונים שאנחנו ככה מבינים, זה כולל פעילויות של כניסה לכפרים פלסטינים בצורה יזומה וללא תאום, ככל שהרבשץ חש צורך. להחלטה הזאת הצטרפה גם מועצת שומרון להדחה, אלא שתושבי יצהר סירבו והודיעו שמבחינתם הוא נשאר בתפקיד. מאז ההדחה מתנהל מאבק בין התושבים למערכת הביטחון והמועצה, והתכתבויות פנימיות מהיישוב מלמדות על המחיר הביטחוני שתושבי היישוב נאלצים לשלם בגלל המצב. כך כתב הרבשץ המודח לתושבים בהודעת וואטסאפ אתמול, הנה כך לשון ההודעה, קיבלתי הוראה להעביר את המפתחות של הנשקייה לחטיבה ולא תהיה לנו גישה לנשקייה, ועל כן לא יהיה באפשרותי לאפשר לכם נשקים עד להודעה חדשה, כך כתב. בנוסף, כתב הרבשץ בשבוע שעבר כי לאור אי העברת דיווחים על ידי מוקד המועצה לביטחון היישוב, אבקש לחייג ישירות אלינו על מנת שנוכל לסייע בכל דיווח ביטחוני. כלומר, מוקד הביטחון של המועצה לא ייצור קשר עם הרבשץ באירועים ביטחוניים. ציר הביטחון בין היישוב למועצה ולכוחות הביטחון למעשה סגור. בינתיים החלטת היישוב שלא ללכת עם הוראת המחת והחלטת המועצה והצבא להטיל הגבלות ביטחוניות בשל כך מציירים תמונה מדאיגה של חוסר תאום ושליטה, דבר שעלול לסכן את ביטחון של אזרחים. מטענות של תושבים אנחנו מבינים שרק בשבועיים האחרונים מאז ההדחה היו שני מקרים של חשד לאירוע ביטחוני שהטיפול בהם היה לקוי מאוד. הנה כך מספר לנו קובי זיאת שהיה חלק מהצוות האגמר ביישוב ועבד צמוד לרבשץ, נשמע אותו.
11: לאחר ההדחה, היישוב יצהר החליט להסיק את הרבשץ כקבת היישוב על חשבון המיסים והתקציב היישובי. הוטלו סנקציות, על אף שהיישוב יצהר הוא המעסיק של הרבשץ, והוא אינו חייב בכפייה להסיק אף אדם אשר הוא אינו רוצה. סגירת הנשקייה מסמלת חזרה לתקופה של שישי באוקטובר.
10: באמת למרות שהתושבים בעצם לא הלכו ביחד עם ההוראה של צהל, הם מצדיקים את המעשה שלהם, אז באמת ממזכירות היישוב יצהר נמסר בתגובה. אנו עדים להפקרה מוחלטת של ביטחון התושבים וניסיון להניש את היישוב בשל קרבות אגו של אגף הביטחון במועצת שומרון. אנו דורשים מראש המועצה להתערב בעניין באופן מיידי, לעצור את ההידרדרות ולפעול ללא שיהוי להחזרת הביטחון הבסיסי לתושבי יצהר. ממועצת שומרון נמסר, מועצה אזורית שומרון עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחויות בכל הנוגע לרבשת יצהר, ופועלת בכדי לקדם פתרון שייתן את המענה המיטבי. תושבי יצהר כמובן טוענים שהמועצה לא עושה מספיק כדי לפתור את המצב.
2: ומדובר צהר... כן, מדובר צהל.
10: כן, מדובר צהל נמסר, חברי כיתת הכוננות ביצהר חמושים בנשקים צבאיים, מתוכנן מענה מיידי על ידי נציג ביטחון שיפתח את הנשקייה על פי הצורך. למרות הבקשות החוזרות, טרם נבחרו מועמדים לתפקיד הרבשץ של היישוב. ככל שיוחלט על מועמד חדש, בתיאום למול המועצה והחטיבה, תתבצע הסדרה של כלל מרכיבי הביטחון.
2: חמש 34 כותרות במשדר. טרגדיה בבית שמש, פעוטה כבת 3 חודשים הותרה ללא רוח חיים בבניין מגורים בעיר, מותה נקבע בבית החולים שערי צדק בירושלים. בירושלים המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. שוטר משמר הגבול שתועד אתמול משליך רימון אלם לרכב וסוגר את דלת הנהג במחסום קלנדיה, נחקר באזהרה היום במחלקה לחקירות שוטרים. כתבתנו עני משפט מעיין אדם מציין כי בסיום חקירתו הורחק השוטר מיחידתו למשך 8 ימים. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר הערב שביקש מפיפה לבחון את הכרטיס האדום לחלוץ האמריקני פולארין בלוגן.
12: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. And he's our best player or one of our best players. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. I spoke to a man who's highly respected, and I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I think it was a committee that made the decision, and they made the right decision.
2: לא יאומן. ביקשתי בחינה מחדש, אומר טראמפ, כי לא חשבתי שזה היה, שזו הייתה עבירה. אני טוב בדברים האלה. חשבתי שאלה שני ספורטאים מצוינים שהתנגשו זה בזה, והוא אחד השחקנים הכי טובים שלנו. כשהבנתי שזה אומר שהוא לא יוכל לשחק במשחק הבא, דיברתי עם איש מאוד מכובד. העברתי לו את התחושות שלי לגבי זה, לא אמרתי לו מה לעשות, ועדה עשתה את ההחלטה, הם עשו את ההחלטה הנכונה. עוד ידיעה אחת, פיתורי ענק במייקרוסופט, החברה הודיעה על ביטול כ-5,000 תפקידים ברחבי העולם, כ-2% מכוח האדם העולמי שלה. עכשיו העדכונים מגלגלצ, יניב יוסף, שלום.
5: שלום ירון, קודם חסות.
13: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: ככה הדיווחים. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד מחורשים עד מעט לפני בקג'אט בעקבות תאונה. אילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף חמד. כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. וזה הכל מגלגלץ.
2: תודה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות.
13: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
14: שיקום מה?
15: שיקומי.
14: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
16: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
17: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טערה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
16: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
17: כפוף התקנון.
18: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
20: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
21: זה לא...
20: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
21: אני חושב שכבר...
20: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
21: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
22: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
23: יהיה בסדר.
22: ברביעי, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
24: יחד כבר 75 שנה.
25: אנחנו בבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חט.
26: האמת, הרעיון בכלל... בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם אז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואלה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
24: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
27: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
2: האורח שלנו היום, סמל עומר ביני, הנדסה קרבית. שלום עומר.
28: שלומך.
2: אוקיי, איך אתה?
28: אני בסדר גמור.
2: כן? כמה זמן עבר מאז הפציעה?
28: שנה וקצת.
2: שנה... שנה וקצת.
28: שנה וקצת, כן.
2: בוא נחזור לרגע, ומה קורה שם? איפה זה קורה?
28: אני הייתי בהנדסה קרבית בגדוד 61, אורי תאדיר. היינו בפשיטת חבלה בג'באליה. אני לא יודע אם יודעים איך נראה פשיטת חבלה, בגדול זה אתה מגיע, מתאר את המבנה, ואז מחפים את הפשיטה, שתוך כדי יש חיפויים או של שריון או של כוחות חירים מסביב. באותו מקרה היה גם וגם. מה שקורה זה שאנחנו מתחילים את הפשיטה, והיינו כבר חצי לקראת סיום, ואז יצאנו לצנת ברזל שלי ואני דילוג לעבר המבנה האחרון. תוך כדי הדילוג יצא מחבל מתוך מנהרה, פשוט ירה איזה שתי צרורות וקפץ חזרה למנהרה. אנחנו לא ידענו מפוירים עלינו. אני חטפתי כדור בברך וכדור בגב.
2: מה מרגישים שם במקום? מה מרגישים במקום?
28: אתה יודע, יש שמועה כזאת שכשאתה מתפוצץ או חוטף כדור, אתה מתמלא אדרנלין ואתה לא מרגיש כלום. אז במקרה שלי זה לא נכון בכלל.
2: כולם אומרים את זה, עומר.
28: כן, במקרה שלי זה לא היה ככה, אני לא יודע מה אני מרגיש שום.
2: אז מה הרגשת? מה? כאבים? כאבים?
28: כן.
2: וואו. ואתה, מה שוכב שם? אני מתארת מי זה מפיל אותך.
28: כן, נפלנו ישר. היינו שם על הרצפה, זו בדקה, לא יודע, הרחב זמן שלי באותו רגע לא הייתה במקסימום.
2: מה חושבים בדקה הזו? מה חושבים בדקה הזו?
28: תשמע, לא
2: ראינו מפיורים
28: עלינו, ואנחנו גם לא ידענו מה באותו רגע שהמחבל חזר וחזרה מבחינתנו, אתה יודע, אנחנו בשטח השמדה, אנחנו חושבים לגמרי, והוא מגיע להרוג אותנו, כאילו. זה היה דקה שאתה חושב שזה נגמר כבר. ועד המחלקה שלי הביאה כוח אש לכיוון הירי הכללי. גררו אותנו מאחורי המבנה, רק כדי שנהיה לא חשופים. אמרנו חטיינים וטיפול ראשונים. ברגע...
2: אבל רגע, רגע, שאתה אומר, אני חושב שזה נגמר, אבל מה, לאן המחשבות לוקחות שם?
28: לאן המחשבות לוקחות?
2: אני
28: לא אכתב
2: לך את זה
28: יותר
2: מדי,
28: באמת. אני הכי
2: פחדתי,
28: אני
2: משמיע,
28: כאילו, אבל...
2: וואי.
28: עוד דקה, דקה מפחידה.
2: ואז מפנים אותך, אתה מגיע לסורוקה, מה עובר ניתוחים?
28: אז כן, העלו אותנו אחד על נמר פינוי, הגענו לנקודתים למוצק, מסוך לסורוקה, ישר לחדר ניתוח. היינו שם שבועיים, ואז, לא יודע אם אתה זוכר, 13-64, זה היום של המתקפה האיראנית.
2: די, מטיל בסורוקה?
28: כן, אז אנחנו היינו שם שנפל להטיע לסורוקה.
2: אוי ואבוי, מה עשו איתכם?
28: אותי העבירו לשיבה, ואת משנצאתי העבירו ליחילוב.
2: העבירו זה, זה לא, אתה לא, אתה עוד במצב לא פשוט, אז איך מעבירים?
28: אצלי הייתה הבעיה הכי גדולה שעוד הייתי בכאבים זורפים. מה שעשו, עשו לי איזה זריקה בגב, במות שדרה, הרדימו לי את כל הרפא לגוף תחתון, שאני אפרוד את הנסיעה. הרדימו אותי, זה מחזיק לאיזה 3-4 שעות, ממש עשו לי איזה שנייה לפני שאני עולה על האמבולנס, והעבירו אותי לשיבה, ואז הגעתי לשיבה, ואתה יודע, הכל מתורך על זרה, וזה חוזר להיות ציוט. אבל הנסיעה עצמה הייתה סבבה, את האמת, אני חייב לומר. עשיתי שנה הייתי באשפוז, שרוב הזמן מזה זה שיקום. הייתי כאילו שבועיים בטיפול נמרץ בסורוקה, עוד שבועיים בחלקי טראומה בשיבה, שזה כמו טיפול נמרץ בגדול, ואז העבירו אותי לשיבה.

0: הייתי כאילו שבועיים בטיפול נמרץ בסורוקה, עוד שבועיים בחלקי טראומה בשיבה, שזה כמו, כמו טיפול נמרץ בגדול, ואז העבירו אותי לסיכום. עכשיו, תשמע, התחלה עוד לא, עוד יחד ללכת, אתה עומד ללכת מחדש, ואז אתה עומד ללכת עם, כאילו זאת תוכל, אתה יודע, אתה עובר לכיסא גלגלים, וגם לעבור לכיסא גלגלים, זה הסיפור מהתחלה, ואז לאט לאט אתה עובר להליכון, ואז לקביים, ואז ללכת בכלום, וזה תהליך ארוך, עד עכשיו זה שיקום.
1: ועכשיו אתה הולך בלי כלום.
0: כן.
1: מה עם הכדור?
0: הוא נכנס ויצא במקום. לא יש לי מחתרות.
1: הוא עדיין בגוף?
0: לא, לא, הוא נכנס ויצא באותו רגע.
1: באותו רגע. יפה.
0: כן.
1: מה התוכניות עכשיו?
0: אלף התוכניות לחזור להיות מה שהייתי ויותר מזה, מבחינה פיזית אני מדבר. כרגע אני עדיין לא יכול לרוץ לדוגמה, לא יכול לעשות טיולים כמו שצריך, לא כמו שהייתי לפני לפחות. אז המטרה הראשונה זה להשתקם פיזית בצורה מלאה. ועבוד על זה הכי קשה שיש. ואחרי זה אתה יודע, תשמע, אני בן 20, אני בדיוק טיול גדול, לימודים, אולי
1: יצא
0: ככה, כמו כל בן אדם,
1: סוג דבר. נהדר. שזה יהיה בהצלחה, ותודה עבור מה שעשית עבורנו, סמל עומר ביני, הנדסה קרבית, תודה רבה.
0: תודה רבה לך. אני יכול
1: רגע לנסות
0: את הפלטפורמה להגיד את זה שני מילים?
1: ברור, בשביל זה אנחנו פה.
0: כן, אז רציתי לדבר רגע על כל החבר'ה שעזרו לי לעשות את השיקום. באמת גיליתי בשיקום אנשים נפלאים, שזה עולם שלם שלא הייתי מודע אליו, כמה שאנשים מוכנים לתרום ולעזור, ובאמת השיקום שלי נראה אחרת, זה האנשים האלה, אני לא אתן לך לתור רשימה, כי זה הרבה מאוד אנשים טובים, ואני כן אדבר איתך רגע על בן אדם אחד זה, בשם ישעיהו, שהוא מפעיל עמותה של אמבולנסים, שמסיעה פצועים ממקום למקום, בהתחלה בשביל הפציעה, רק קשה להגיע למקומות, בטח שגם להיכנס לאוטו, אתה יודע, אני עוד, קרה שלי עוד יחסית סביר, יש אנשים יותר הרבה יותר קשות, ומה שהוא עושה זה, מוציא אנשים מהבית חולים, שזה חשוב נפשית, לא רק פיזית, כאילו, בקטע של שינוע. והבן אדם הזה עושה עכשיו גיוס תרומות להפעלת העמותה, כרגע פרגן לו ו...
1: הוא אומר, אז בוא אני אגלה לך, סידרת לו עכשיו ראיון ברדיו, כי אנחנו נראיין אותו.
0: יאללה, מצוין.
1: יופי. שמה לו אומר ביני, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: עכשיו אל הספורט וההתערבות הלא יומנה של... נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שהצליח לבטל כרטיס אדום לכוכב שלו שישחק היום למרות הכל נגד בלגיה. קודם כל, מיד נהיה עם עורך דין מורן מאירי, סגן השבוש התאחדות הכדורגל מארצות הברית, יובל ישראלוב עם הכותרות, בייחוד דברים שאומר ממש עכשיו טראמפ שמאשר את הסיפור.
2: כן, נכון, ירון. קודם כל זה שערוריה של פיפה, אין דרך אחרת לתאר את זה. ניתן רק בקצרה את הסיפור. כוכב נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגן הורחק בכרטיס אדום במשחק נגד בוסניה והרצגובינה. הוא לא היה אמור לשחק הלילה נגד בלגיה בשמינית הגמר. אתמול פיפה הודיע בהחלטה תמועה לבטל את האדום שלו בלי הסבר ממשי. ועכשיו, אומר נשיא ארצות הברית, אני ביקשתי לבטל את האדום.
3: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And he's our best player or one of our best players. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. I spoke to a man who's highly respected.
2: ביקשתי בחינה מחדש כי לא חשבתי שהייתה עבירה, ובלוגן אחד השחקנים הכי טובים שלנו, כשהבנתי שזה אומר שהוא לא יוכל לשחק במשחק הבא, דיברתי עם איש מאוד מכובד, איש בפיפה כמובן, העברתי לו את התחושות שלי לגבי זה, לא אמרתי לו מה לעשות, אבל הם עשו את ההחלטה הנכונה, אז אנחנו יכולים להבין ירון שבדיוק מה שהוא עשה.
1: שני משחקים היום.
2: שני משחקים בשלוש, כמו שאמרנו, ארצות הברית נגד בלגיה, לפני זה קרב ענק בין פורטוגל לספרד. רונלדו, אתה יודע, אחת תמשיך לרבע הגמר, אחת תלך הביתה.
1: יובל ישראל, תודה יובל. ואיתנו עכשיו מניו יורק עורך הדין מורן מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. שלום מורן.
4: שלום ירון.
1: תאר לנו מה עובר עליך כשאתה שומע שנשיא ארצות הברית לא מוצא חן בעיניו האדום, מתקשר לפיפה, לאיש מאוד גבוה שם, ומצליח לבטל את זה.
4: אני חושב שזה מטריד ברמה עולמית אירוע כזה. אני בתור משפטן רציתי להבין באמת מה הרקע

0: ההחלטה, וזה הדבר אני חושב שיותר מדהים, שאין באמת נימוקים להחלטה הזאת. ההתאחדות הבית קראתי, ובתגובה לכך, פיפה אמרה להם שהם רואים בפנייה הזאת כסוג של עירור, הם ביקשו מההתאחדות על בלגיה והאמריקאים להשלים טיעונים עד לפנות בוקר, ואם אני מבין נכון, בשעות הקרובות אמורה להתפרסם החלטה של שופט בלתי תלוי בפיפה, שאמור להכריע סופית בסוגיה. הבלגים מתלוננים, אומרים שהם אפילו לא קיבלו את הבמה להביא את כל טענותיהם. נשמע לי אירוע מאוד מאוד
1: תשמע, הוא פתאום מגלה שעל כרטיס אדום לא משחקים. ככה כל האליפויות...
0: אין לזה תקדים, אני חושב שזה בניגוד לתקנונים, אני חושב שזה עניין בעייתי, ונמתין לראות ההתפתחויות במהלך היום הזה. אני חושב שיש פה גם שיקולים, אני אומר לך זה מניסיון שלי, שקורה כזה אירוע, האם האמריקאים ממשיכים בכל הכוח עם העניין הזה, כי נניח שבסוף תתפרסם ההחלטה של השופט הזה, ויגיד שהשחקן לא רשאי לשחק היום. איך זה משפיע על המחליף שלו, שלא נתנו בו מספיק אמון? איך זה משפיע על הערכות של כל הקבוצה? ואני מבטיח לך שבחדרי ההלבשה היום, ובהכנה למשחק, זה לוקח תשומת לב מאוד גדולה של הקבוצות. אירועים כאלה, אם יש להם השפעות מעבר לעניין המשפטי, הם גם תשומת הלב של השחקנים, ואיך מתכוננים למשחק. זה השלכות מאוד גדולות על יכולות...
1: אני חושב שאתה מכיר, אתה מכיר שיט את אינפנטינו, נכון?
0: אני פייצה לפגוש אותו, אבל זה לא, אני לא יכול להגיד שהיכרות יותר מדי קרובה, אבל אני שופט בפיפה. אני אחד מ-30 בעולם שהוא בפלייר סטטוס צ'מבר של פיפה.
1: אתה מסוגל אפילו, בלי לדעת הפרטים, אתה מסוגל לעלות על הדעת שהוא קיבל שיחה נניח מהנשיא טראמפ, ועל סמך זה בוטל אדום?
0: עצם השיחה היא נשמעת לי דבר נורא. שלא לדבר על זה שזה בוטל, זה נראה לי דבר עזוי, זה נראה לי דבר נורא מבחינת המשחק. זה פוגע באמון הציבור בצורה לא נורמלית. ואני מקווה שהדבר הזה יקבל לשקיפות מלאה ויטופל כמו שצריך.
1: אם האדום הזה...
0: יהיה פה גם מהלכים משפטיים.
1: זהו, זה השאלה הבאה שלי.
0: אני חושב שהבלגים מכינים תשתית לפנייה לקאס, לפנייה לקאס שזה הגוף של עירור על פיפה, כדי שאני חושב שאם הם יפסידו את המשחק, או אפילו לפני המשחק שתתפרסם ההחלטה של השופט, הם יגידו שהיה פה שיתוף של שחקן שלא קדים, ויכול להיות ששופט של קאס, גם אם האמריקאים ינצחו, עלול להגיד שההחלטה הייתה שלא קדים, והשיתוף היה שלא קדים, ולך תדע איך זה ישפיע. זה אירוע... זה מגה אירוע, אני חושב, מבחינה משפטית ומבחינת אמון הציבור בכדורגל. זה לא, אין איזה תקדים, לא מכיר את זה לא במדינות ולא בעולם, ואני חושב שזה דבר...
1: אם נניח מפרסמים הערב שהאדום באמת בוטל, לבלגים יש זכות לא להגיע למשחק, להגיד אנחנו לא מוכנים?
0: לא. אני חושב שהם יופיעו למשחק, הם ינסו לנצח אותו כמובן, ומה שהם יעשו במקביל, אני חושב שהם יפלטו לגוף העירור, שהוא גוף בלתי תלוי בשוויץ, ויעררו על ההחלטה, ואם הם יפסידו את המשחק, עלול שופט להגיד שהיה פה שיתוף של שחקן שלא כדין. זה יכול להיות ללכת לפה להרבה כיוונים.
1: היית שם במשחקים, מורה?
0: כן.
1: איך התרשמת?
0: הייתי בצרפת נהדר, נהדר, חוויה לא נורמלית, באמת כיף פה מאוד.
1: ומה זה שונה מקודמים שהיית?
0: כל אחד יש לו את האיכות שלו, אני לא יכול להגיד שזה יותר טוב או פחות טוב, אבל זה מאוד מוצלח הטורניר פה בארצות הברית, כיף מאוד באצטדיונים. אני חושב שהאמריקאים, אתה יודע, זה שואו גדול, היינו פה במשחק גם שהיה ברביעי ביולי, אז בכלל הייתה הפקת ענק, מטוסים, זיקוקים, כל מה שאתם רוצים סביב האירוע. כל משחק הוא שואו, אבל גם כשהייתי בקטר, גם היה שואו אדיר. כל גביע עולמי, ועוד הייתי ב-82 בספרד, והייתי בעוד הרבה. אני חושב שכל גביע עולמי זה חוויה נהדרת. מה שיפה לראות זה את כמות אנשים במשחקים, את המחנות אוהדים, אין שום אלימות, הכל באמת באווירה מאוד כיפית בספורט. שזה הייתי רוצה שנביא אלינו יותר.
1: תשמע, כשגרמניה עפו, חשבתי על איש אחד, על אבא שלך, זיכרונו לברכה, שהיה... האדם הכי מבין בכדורי הגרמני, ואמרתי, מה הוא היה אומר במקום הזה?
0: אבא שלי, הוא באמת היה מומחה ענק לכדורגל הגרמני, הוא גם בן האדם היה קצת פסימי יותר ממני, הוא כבר מראש היה אומר לי, שלא יהיה לך ציפיות, הם לא מספיק טובים השנה, הם לא יכולים להגיע, הוא היה מנתח את זה לעומק ומסביר לי. אני חושב שגם אני הבנתי שהגרמנים השנה אין להם מספיק כלים כדי להגיע רחוק בטורניר הזה. הם לא היו מספיק טובים, שני הכוכבים הגדולים שלהם, וירץ, אחרי עונה מאוד פושרת בליברפול, ומוסיאלה אחרי פציעות קשות כמעט לשחק השנה בביירן מינכן, ואין עוד כוכבים גדולים היום בסגל הגרמני, והגרמנים צריכים לעשות... בדיקה עצמית ואיך הם מתקדמים לקראת המונדיאל הבא. זה כבר מונדיאל שלישי שהם לא ממש מתקדמים בו.
1: עורך הדין מורן מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, תודה מורן על הרעיון הזה.
0: תודה תודה רבה לכם, תודה.
1: וההכנה למשחק הענק שיהיה הערב ספרד פורטוגל, סלי מרגי אל מונדו, שלום סל.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר, אבל עוד התייחסות קצרה שלך, הנשיא טראמפ מבטל אדום, זה לא יאומן.
2: כן, זה... תשמע, הוא משלב במשפט אחד, אורמוז, נתניהו, טילים, איראן, טורקיה, ואדום
1: של החלוט. סל, יש לנו חצי דקה, מה יהיה הערב? ספרד פורטוגל.
2: אני, קודם כל אני רוצה ספרד, יהיה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושב שזה משחק מאוד מאוד יפה, כי זה שתי קבוצות שאוהבות כדורגל, קישור מצוין, רונלדו שיכול להיות אבא של אמין ימל, מבחינת הגיל, 41 ו-18, וזה באמת משחק, ותרשום את זה, היום אמין ימל יעשה באמת משחק, אולי לא כמו אתמול של הלנד, אבל כן יהיה משחק גדול.
1: מה, מלך חדש? 2-0-3?
2: 3-1.
1: המלך החדש מול אחד המלכים הישנים.
2: המלך החדש עדיין לא, אבל כן, אחד הנסיכים של הכדורגל האירופאי.
1: יפה, נרחיב יותר בהזדמנות אחרת. סלי מרגי, תודה סל.
2: ביי ביי.
1: אנחנו מסיימים עורך תילנה בנימין, עורך המשנה מתן לוי, המפיקה איילה אייט, לצידה ארי כהן, על הביצוע הטכני מיכל דביר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, אחרינו חזית הכלכלית עם יונתן גריל, ועמית תומר, ירון וילנסקי, איתכם להתראות.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
7: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
6: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
7: יותר. אין מועדון יותר מזה.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
11: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
12: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
13: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, הרצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי, ואני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר, קפצתי למסיבת הנובה, לחלץ פצועים, ולצערי הרב פינינו את קליפות הנרצחים, אבל למשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
11: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
14: מיד אחרי החדשות, יהונתן גריל ועמית תומר.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. אסון בבית שמש, נקבע מותה של פעוטה כבת 3 חודשים שנמצאה מחוסרת הכרה בדירה בעיר. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
1: פעוטה כבת 3 חודשים מותרה כשהיא מחוסרת הכרה בבית שמש, לאחר שהיא פונתה לבית החולים שערי צדק נקבע מותה. במשטרה חוקרים את האירוע ועל פי החשד הראשוני, האם נרדמה לצד הפעוטה שלא הגיבה כשניסו להעיר אותה.
0: צהל מאשר שתקף היום מהאוויר רכב בדרום לבנון ובו 4 חשודים שנסעו לכיוון המרחב הביטחוני והיוו איום על כוחות צהל, לשון ההודעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שהתקיפה בוצעה בכפר נבטיה אל פוקה, הסמוך לרכס עלי טהר, בו שולטים כוחותינו ברצועת הביטחון. סערת הכרטיס האדום במונדיאל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר, ביקשתי מנשיא פיפה לבטל את ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגון מהמשחק הקרוב שהתקיים הלילה.
2: I asked for a review because I didn't think it was a foul. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. I spoke to a man who's highly respected and I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I think it was a committee that made the decision and they made the right decision.
0: ביקשתי בחינה מחדש כי לא חשבתי שהייתה עבירה, אמר טראמפ והוסיף. כשהבנתי שזה אומר שהוא לא יוכל לשחק במשחק הבא, דיברתי עם איש מאוד מכובד והעברתי לו את התחושות שלי לגבי זה. לא אמרתי לו מה לעשות, אבל הם עשו את ההחלטה הנכונה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי החלוץ האמריקני הורחק במהלך משחק נבחרתו נגד בוסניה לאחר שדרך על שחקן יריב. נבחרת ארצות הברית תפגוש הלילה ב3 את נבחרת בלגיה בשמינית הגמר, ונכון לעכשיו החלוץ צפוי לפתוח בהרכב. בלגיה קיבלה אישור להרער על ביטול הרחקתו של בלוגון וממתינה לפסק הדין של פיפה. פיטורי ענק במייקרוסופט. ענקית הטכנולוגיה הודיעה על ביטול כ-5,000 תפקידים, כ-2% מכוח האדם העולמי שלה. לטענת החברה, תפקידים שבוטלו היום לא יוחלפו על ידי בינה מלאכותית. מותג קונסולות המשחק אקסבוקס יספוג את המכה הקשה ביותר, ולפי הדיווחים יאבד כ-1/5 מעובדיו עד סוף השנה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות.
3: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
4: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: עכשיו 6:03, אתם על החזית הכלכלית. ערב טוב, יונתן גריל.
1: ערב טוב לך, עמית תומר, פעם ראשונה שלנו ביחד.
0: נכון, תראה מה זה.
1: איך לא יצא לנו עד היום?
0: דייט ראשון, מה שנקרא.
1: כן, דייט ראשון, ודייט ראשון במערכה הראשונה, עוזר בחשבון במערכה השלישית.
0: יש למה לצפות, יונתן אומר שהיום הוא ישלם, שחשבו שהוא לארג', בנות, אגב, גם רווק.
1: בדיוק.
0: חכו לאייטם, וניתן אולי גם טלפון אחר כך.
1: יכול להיות. יש גם אינסטגרם, את יודעת, אפשר להתחיל היום בכל הפלטפורמות.
0: זה נכון, זה נכון. טוב, אז הבחנו מספיק, ועכשיו אפשר להתחיל? הכותרת שלך היום, יונתן?
1: הכותרת שלי, תשמעי, שמעת במהדורה את ההתבטאות של נשיא ארצות הברית טראמפ, על השיחה שלו עם נשיא פיפה, אינפנטינו, והוא אומר את זה, את יודעת, במעין נונשלנטיות כזאת, כאילו, כדרך אגב, כן, דיברתי איתו, ביקשתי ממנו לבטל את הכרטיס האדום, מה הבעיה, מה...
0: זה מרגיש כמו תוכנית סטירה שפשוט מתגשנת במציאות, אני שמעתי את זה והייתי צריכה לבדוק אם לא מדובר באיזה AI, באינטונציה וכולי, אבל זה אשכרה טראמפ.
1: אבל זה טראמפ, וזו החלטה מאוד מאוד משמעותית, כי בלוגון, החלוץ שנבחרת ארצות הברית, הוא אחד השחקנים הכי הכי חשובים בנבחרת של פוצ'טינו. הם הולכים לפגוש בשמינית הגמר הלילה ב3:00 את נבחרת בלגיה, והיחסים בין אינפנטינו לטראמפ, אנחנו מכירים אותם, הם מאוד מאוד חמים. ראינו למשל רק לאחרונה, פיפה פתחה משרדים חדשים במגדלי טראמפ במנהטן, ורק לפני כמה חודשים ראינו את פרס השלום שאינפנטינו העניק לטראמפ לקראת הפרס נובל שהוא לא קיבל.
0: מה אתה אומר לי בעצם? שזה לא רק כי הוא נשיא ארצות הברית, אלא כי הוא כדונלד טראמפ, אייל הנדלן והאון, שווה להם הרבה הרבה מאוד כסף, ואחד הם אולי נזרים?
1: חד משמעית, ויש פה איזושהי הצטלבות אינטרסים. בסופו של דבר, ההון הגדול שפיפה רוצה לעשות ולגרוף כמה שיותר רווחים, משתלם גם לנשיא ארצות הברית טראמפ, ולהתקדמות של נבחרת ארצות הברית, וכמובן, ככל שהיא תתקדם בשלבים, אז זה הרבה מאוד כסף לכלכלה האמריקנית, הכרטיסים והפסטיבלים של הצפייה והברים, ותשמעי, זה מאוד מאוד מדהיג, וראינו את זה גם באירוח גביע העולם בקטר 2022. אנחנו נראה את גביע העולם שיערך בסעודיה 2034. בקיצור, פיפה, לכאורה, את יודעת, לא צריך להגיד, אני חושב שהדברים די ברורים.
0: און שלטון כדור, מה אני אגיד לך?
1: כן, ממש.
0: כן, טוב, מדאיג, בעייתי, אין ספק. עוד אירוע מדאיג ככה יותר בזירה המקומית שלנו, 36 שקלים, זה המספר שככה אני הגעתי איתו היום לאולפן, כי שלוש מרשתות המזון הגדולות, שופרסל הגדולה ביותר וגם ויקטורי ורמי לוי, גובות את אותו מספר, אפילו לא עגול בדיוק כיום, על הזמנה של משלוח מהרשת שלהם אלינו הביתה, עלייה של 6 שקלים מהפעם הקודמת, אבל אפילו לא ככה תגיד, אוקיי, נפלו על אותו סכום עגול, מאוד מאוד ספציפי, אין תחרות, יש תירוצים, עלייה משמעותית בעלויות התפעול והשילוח, ועדיין, זה נראה שלא רק שהם לא מנסות שנזמין דווקא מהן ולהתחרות על הכיס שלנו, מה הן עושות פה בעצם? אני מזכיר לך, יש חקירה תלויה ועומדת של רשתי תחרות על תאום מחירים, וראינו כבר גם בשיחות ובאיומים ובכל מיני דרכים מהכלכלות לכאורה, כדי לגרום לנו בסוף לשלם יותר ולהשאיר את המחירים על המדף גבוהים.
1: נכון.
0: פה הם ממש עושות דברים בחסות החוק. היום כשהיא נכנסת לאתר של רשת מזון כזו או אחרת, נכון כמה הם גובים, מעלים את המחיר לאותו דבר, ואין לרגולטור מה לעשות נגד זה, אבל אנחנו משלמים הרבה הרבה יותר. עצה שלי, פשוט תיסעו לסופר, או אפילו, אני חייבת להגיד, לא בדקתי את זה, אבל אני הולכת לעשות את זה השבוע, אני כבר לא בטוחה אם הולכים ל-AMPM או טבעם, או כל הדברים הקרובים לבית האלה, עם ההפרש, כבר
1: את חושבת שאולי זה בגלל העלויות הגבוהות יותר, אולי כבר עדיף להישאר קרוב הביתה.
0: לא בטוח שזה לא חוסך, שוב, תלוי כמה קנייה גדולה, אבל אין ספק שזה סכום שהוא שעורייתי.
1: טוב, בנימה אופטימית זו, בואו נתחיל בפרק הדיווחים שלנו.
0: נתחיל.
1: אחרי שבאוצר העריכו שחוק יסוד לימוד תורה יוביל לעלייה של 16% במיסים שאנחנו משלמים, היום גם משרד השיכון מזהיר, ככה זה יפגע בסיכוי של הציבור המשרת לקנות דירה. כתבתנו לעניין הצרכנות, עינב קרנר עם הפרטים.
2: שלום עמית ויהונתן, בדיון שנערך היום בכנסת הזהירו היועצת המשפטית של משרד השיכון ונציגי משרד האוצר כי קידום חוק יסוד לומדי תורה עלול לפגוע בהעדפה שניתנת כיום למשרתי מילואים בתוכניות הדיור הממשלתיות ובהן דירה בהנחה. לדבריהם, אם לימוד תורה יעוגן כזכות חוקתית עלולות להיות עתירות שידרשו להעניק ללומדי התורה ולמדת תורה את אותן הטבות הניתנות למשרתי המילואים. באוצר הוסיפו כי להשלכות הרחבות של המהלך עלולות להיות גם עלויות של מאות מיליארדי שקלים לאורך השנים.
0: ומשרד האנרגיה משיק שוב מכרז לחיפוש גז בים התיכון, שבינתיים בכנסת נשמע היום דווקא ביקורת שקצב ייצוא הגז מוגזם. אז מה קורה פה? כתבנו ישראל פישר מסביר.
3: שלום עמית ויונתן. אחרי הביקורת שהושמעה על משרד האנרגיה בגין הגדלת ייצוא הגז למצרים על חשבון ביטחון האנרגיה של ישראל, הודיע היום שר האנרגיה אלי כהן על השקת המכרז החמישי לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של ישראל. לפי הערכות משרד האנרגיה, קיימות עדיין עתודות גז משמעותיות שלא התגלו, ועוד אמר המשרד כי נרשמה התעניינות של חברות בינלאומיות רבות להשקעה או לחיפוש הגז.
1: ויום ירוק בבורסה בתל אביב עם עלייה של כל המדדים המובילים. עם הפרטים כתבתנו שקד ויקינסקי.
4: מגמת העלייה בבורסה בתל אביב נמשכת בעקביות מתחילת החודש. תל אביב 125 ותל אביב 35 רשמו היום זינוק של אחוז כל אחד. מדדי הבנקים והנדלן בעליות חדות עוד יותר, אחוז ועשירית ואחוז ושש עשיריות. וכל זה כשברקע הורדת הריבית של בנק ישראל, שנתן רוח גבית לשוק והגביר בשעות האחרונות ליום המסחר את קצב העליות.
1: הערב בחזית הכלכלית נעסוק בהרחבה בירידת הריבית, ירידה שנייה ברציפות, אבל בשיעור נמוך ממה שקיבלו במגזר העסקי. ננסה להבין למה הנגיד עדיין זהיר ואיך זה ישפיע על הכיס שלנו.
0: נדבר גם על החוק להפרדה מגדרית באקדמיה שעבר היום בקריאה שנייה ושלישית, ובזמן שכולם זועקים, ובצדק, שזה יוביל להדרת נשים, יש פה גם מכה כלכלית. באוניברסיטאות פה מזהירים שזה יוביל לנטל תקציבי אדיר. פרופסור יפעת ביטון תסביר איך זה יפגע גם בשאר הסטודנטים.
1: אחרי שגרמו לנו לשלם ביוקר במלחמה, אל על ניסתה לעכב את התביעה נגדה, אבל השופט החליט לא לחכות להכרעת רשות התחרות בנושא. האם זה ייתן רוח גבית גם לטענות מחיר מופרז על הקוטג', הקולה ועוד? אנחנו נשאל את דרור שטרום.
0: וגם חצונמי מציפה שוב את הוויכוח הוותיק. מי צריך לשלם בדייט ראשון? הבטחנו, נקיים לקראת סוף התוכנית. ובווימבלדון, מסלול הטניס הופך בשביל חברות האופנה למסלול תצוגה ששווה גם הרבה כסף. אז החזית הכלכלית, יש לנו הרבה עניינים, אנחנו מתחילים.
1: טוב, אז אנחנו פותחים עם ירידת הריבית, כפי שאמרנו, ירידה שנייה ברציפות, גם הפעם של רבע אחוז, ובואי נצרף אלינו עכשיו את כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר, שהיה במסיבת העיתונאים עם נגיד בנק ישראל. שלום לך, ישראל.
3: שלום, שלום, עמית ויונתן. אז כן, רגע לפני שנגיע להורדת הריבית עצמה ברבע אחוז, לשלושה אחוזים וחצי, ולסיבות, היו עוד כמה כותרות מעניינות מאוד של נגיד בנק ישראל, שהתייחס גם לנושאים שעומדים על הפרק, גם כלכליים. אז הוא מתייחס למשל לכל העניין הזה של חוק יסוד לימוד תורה, אחרי שראינו באמת את העזרות של משרד האוצר בנוגע לחוק הזה. אז הנגיד אומר היום שאנחנו יודעים ברמה הכלכלית, וצריך להגיד את זה במפורש, הוא שאנחנו צריכים לראות את אוכלוסיית החרדים בשוק העבודה, אנחנו רוצים אותם עם מיומנויות ושירוויחו שכר ראוי. גיוס של 7,000 חרדים הוא חיסכון של 10 מיליארד שקל בשנה, שימו לב לדברים האלה.
0: וואו, רק לחשוב. כן. מה היה אפשר לעשות עם הכסף הזה?
3: בדיוק, ועוד הוא בעצם אומר, כשנשאל על החלטת הממשלה אתמול שלא לציית לפסיקת בגץ, הוא אומר חייבים לציית לבית המשפט העליון, נקודה. ממש אומר את זה באופן חד משמעי, בית המשפט העליון הוא הסמכות העליונה בתחום השיפוטי, ואין על כך עוררין, חייבים להישמע להחלטותיו של בית המשפט העליון.
0: טוב, אבל ישראל, בוא נגיד את האמת, גם בתחום של נגיד בנק ישראל, שאמור להיות עצמאי, אוטונומי, השרים כל מיני מנסים להתערב, או לפחות במילים ככה מתבטאים, mm-hmm. מזלזלים. לא יודעת מה הסיכוי שהם יקשיבו לתחזיות שלו, למרות שהם באמת תחזיות קודרות. אבל גם בתחום הזה של הריבית, צריך להגיד, הוא עושה פה מהלך שהוא כן שנוי במחלוקת.
3: מהלך זהיר, היה בטוח, כמעט בטוח שהוא יוריד את הריבית. היו כאלה שחשבו שהתנאים הבשילו כדי להוריד את הריבית בחצי אחוז ולא ברבע אחוז כפי שנעשה. וגם שר האוצר סמוטריץ' תקף היום באופן לא חריג, כי הוא תוקף את נגיד הרבה, על כך שהוא הוריד את הריבית רק ברבע אחוז. אז הוא אומר, ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את אתגרי המשק. הפחתה של הריבית בשיעור חד היא הצעד הנכון שיקל על יוקר המחיה ויאזן את התחזקות השקל. ראינו גם את השר אלי כהן מתבטא בנושא, למרות שזה לא משרדו. אבל בואי נשמע את הדברים שאמר היום במסיבת העיתונאים הנגיד אמיר ירון.
5: ההתפתחויות מאז החלטת הריבית הקודמת תומכות בהתמתנות מסוימת בסביבת האינפלציה ובהמשך התאוששות הפעילות הכלכלית. זאת לאור הירידה במחירי האנרגיה, ההקלה במגבלות ההיצע והירידה בפרמיית הסיכון של ישראל. כפי שכבר התבטאתי, ככל שציפיות האינפלציה יורדות, ובוודאי אם יתקרבו לגבול התחתון של היעד, הדבר מצדיק מדיניות מוניטרית מרחיבה יותר, ובקצבים מהירים יותר.
1: מרחיבה יותר, אבל עדיין זהירה.
0: ויותר מזה, הוא אומר לדעתי שעד סוף השנה, עוד שנה קדימה, סליחה, הוא צופה שהריבית תהיה 3%, אז במתמטיקה פשוטה זה רק עוד שתי הורדות ריבית, זה מתיישב עם קצב האינפלציה.
3: אז לפי חישובים שהם עשו שם, וצריך להגיד שהיום גם פורסמה התחזית המקרו-כלכלית, אז אנחנו רואים שקצב האינפלציה צפוי להישאר ברמה הזאת של 2%, אולי קצת יותר משני אחוזים. הנגיד חושש להוריד את הריבית בשיעור חד יותר, כי אולי זה עוזר לנוטלי ההלוואות, אבל זה גם עשוי להוביל להתפרצות אינפלציונית, ואז התפרצות של אינפלציה בעצם פוגעת בכולם, גם במי שנטל הלוואות ומשכנתאות, וגם במי שאין לו משכנתה. אז מזה מאוד חושש הנגיד, וכן, גם מהאי ודאות שיש פה. צריך להגיד, עשינו חישוב קל של כמה כסף באמת ההפחתה של 0.25% בריבית תגיע למשקי הבית. אז החישוב הוא כזה. באופן ממוצע, הורדה של 0.25% בריבית זה 15 שקלים בחודש לכל 100,000 שקלים שנלקחו במסלול של ריבית משתנה. אז ככה אנחנו רואים לפי הממוצע של סכום המשכנתאות ברכיב של ריבית משתנה, אז זה משהו כמו כמה עשרות שקלים בחודש, אולי 60-70 שקלים בחודש, אבל אנחנו מדברים כבר, בגלל שזה הורדת ריבית שלישית מתחילת השנה, אנחנו מדברים כבר על הורדה, ירידה של כ-300 שקלים בהחזר החודשי לעומת תחילת השנה, ואנחנו מדברים על חיסכון שנתי של משהו שבין 1,500 ל-1,700 שקלים, חיסכון שנתי בממוצע של משקי בית, כמובן זה תלוי בהיקף המשכנתה של נטלו הלווים, אבל היו גם לנגיד עוד בשורות לא כל כך טובות. הוא אמר היום שהממשלה הבאה תהיה, מי שתהיה, תצטרך ככל הנראה להעלות מיסים כדי לשמור על יחס חוב תוצר ומעמדה של ישראל.
1: אבל נשלם ביוקר.
0: בדיוק. ישראל, תודה רבה.
1: תודה.
3: תודה.
0: ואיתנו על הקו עכשיו שחר תורג'רמן, נשיא איגוד לשכות המסחר. שלום.
6: שלום, ערב טוב.
0: איך אתה עם הבשורות האלה?
6: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו כמגזר עסקי מאוד מכבדים את הנגיד ומאוד רוצים לשמור על העצמאות שלו.
0: אני מריחה פה אבל לגופה של עניין ההחלטה.
6: לא רגע, מותר לבקר אותו. אנחנו חושבים שהמדיניות שלו היא שמרנית יתר על המידה. אנחנו עם הריבית בישראל, לא הרבה אנשים יודעים, היא הריבית הגבוהה ביותר במערב. אם מסתכלים על הריבית בגוש האירו, הריבית הוא 2.25. אם מסתכלים על הריבית בארצות הברית, היא 3.5. אמנם, אנחנו עכשיו כרגע עומדים על 3.5, אבל נתון מאוד מאוד חשוב. חייבים להסתכל על הריבית מול אינפלציה. האינפלציה בישראל זה 1.9, והריבית היא 3.5%. האינפלציה בגוש האירו יותר גבוהה מהריבית, 2.8% אינפלציה, 2.25% הריבית. הריבית בארצות הברית, האינפלציה בארצות הברית, 4.2%, ולמרות שהאינפלציה היא בסדרי גודל כאלה, הריבית עדיין עומדת על 3.5%. זאת אומרת, הריבית הריאלית שלנו בישראל היא הריבית היקרה במערב. עכשיו, הריבית היא לא מטרה, היא אמצעי. היא אמצעי, בדרך כלל משתמשים בו במרבית המקרים כדי לצנן, לקרר את האינפלציה, כי האינפלציה היא מחלה כשהיא מתפרצת קשה להיגמל ממנה. אז קודם כל צריך להחמיא לנו לנגיד שהמדיניות שלו בשנים האחרונות הייתה מדיניות מרסנת, ובסך הכל אם מסתכלים בצורה הוגנת ומאוזנת, היא בסך הכל הועילה למשק הישראלי והצליחה לבוא למקום שבו האינפלציה שלנו מרוסנת.
1: אז אם כך, למה הוא צריך להסתכן ולהוריד בחצי אחוז ולא רק ברבע אחוז?
6: כי אנחנו עדיין, אנחנו עם האינפלציה הכי נמוכה במערב. הזכרתי, גוש האירו 2.8, אנחנו 1.9, בארצות הברית 4.2% אינפלציה, אנחנו באינפלציה חלומית נפלאה, יש אומרים שהיא כאיש עוד עשויה לרדת, ואנחנו חושבים שאפשר, דרך אגב הריבית, אמרתם את ההשלכות על משקי הבית, דרך אגב ההשלכות על משקי הבית מאז ההורדות בתחילת בנובמבר שנה שעברה, צריך להיות הוגנים, זה במצטבר זה, כי אם זה אחוז שלם, אחוז שלם זה סדר גודל של הורדה למשק בית באינפלציה, וכאילו על המשכנתאות, בינתי שלפחות חצי מיליון שקל מזה, זה צמוד ריבית, צמוד ריבית הפריים, זה חיסכון של למעלה מ-3,000 שקל בשנה לכל תא משפחתי שלקח, שנותן משכנתה. אבל לא לשכוח, על העסקים, הריבית במגזר העסקי, א', בדרך כלל היא יותר גבוהה מנותני המשכנתאות, וריבית בעסקים מהווה נטל מאוד כבד, הנטל הזה, על מבנה עלויות אצל אנשי בעלי עסקים, בסוף משתרשר לשורה התחתונה של המחיר של המוצר. אני יושב, במקביל לזה שאני אציג עוד לזכות המסחר, אני יושב עוד דרקטון גבודת בריל. כל אחוז אחד בריבית עולה לנו בשנה, בגלל שאין כמעט עסק שלא נוטל אשראי מבנקים, בלמעלה ממיליון שקל. עכשיו, זה עסקים קטנים, משלמים ריבית הרבה יותר גבוהה מאשר עסקים גדולים, אני מדבר על ריבית של עסק גדול.
0: ואז מה בעצם, שאתם יושבים בישיבת דירקטוריון כזאת של בריל, לדוגמה, אתם אומרים, ההחזר ממשיך להיות גבוה, אנחנו ממשיכים לספוג את זה, ואחר אנחנו חייבים מה, לגלגל את זה הלאה יותר לציבור?
6: בהנחה שאנחנו רוצים, בהנחה שאנחנו חברה שרוצה להרוויח כסף בסוף השנה, אנחנו משקלים את זה, אומרים, אוקיי, אם ריבית כזאת, אם הריבית הזאת פוגעת ברווחיות, אז אנחנו צריכים או לנסות להתייעל, או לייקר את המוצר. עכשיו, כל עסק קטן או בינוני או גדול עושה את אותה, את אותה, את אותו חשבון, בין אם הוא עושה את זה בישיבת דירקטוריון, בין אנשים, עסקים פרטיים עושים את זה בבית, עם בני המשפחה או מי שמעורב בעסק. בסופו של דבר, ריבית גבוהה, מהווה נטל מאוד כבד.
0: אבל אם אני הולכת עם התזה שלך, ואתה אומר בעצם, בגלל זה אנחנו נעלה מחירים, אז הדבר הזה גם עלול בסוף להעלות את האינפלציה.
6: נכון, נכון. דרך אגב, בסוף אין ספק שהריבית, גובה הריבית, הוא פרמטר מאוד מאוד משמעותי בתמחור של המוצר, כי בהנחה שעסק לא לוקח, אין לו איזה בנק פרטי בבית, והוא מממן את הפעילות של האדם.
0: תגיד שחר, יש לכם איזשהו דיאלוג עם הנגיד, עם הוועדה המוניטרית? מתי שוחחת איתו פעם אחרונה?
6: אני שוחחתי איתו האמת במקרה לפני שבועיים על הריבית בכנס בבית הנשיא, יש לנו שיח פתוח גם
0: בעבר. שאתה אומר לו את הדברים האלה, מה הוא אומר לך?
6: אז השיח הזה הוא שיח, הוא אומר לי, תשמע, אני אומר מה שהוא אמר לכם, מה שהוא אמר בסיבת עיתונאים, שבסך הכל אנחנו במתווה של ירידת האינפלציה, ואם האינפלציה תהיה צמודה ליעד התחתון, היעד התחתון רוצה לומר קרוב מאוד לאחוז אחד, היעדים של בנק ישראל זה אינפלציה בין אחוז אחד לשלושה אחוזים, אז הוא יעיץ את ההורדה. אנחנו חושבים, והוויכוח בינינו לבין הנגיד הוא ויכוח שהוא נע סביב החצי אחוז. זה הפער בינינו כרגע בנקודת הזמן הזו. היינו רוצים לראות את הריבית בישראל נמוכה בעוד חצי אחוז לפחות, בנקודת הזמן הזו, ממה שהיא עכשיו כרגע.
0: לפי הנגיד חצי אחוז זה מה שנגיע אליו בעוד שנה. אני לא יודעת מתי, אבל...
6: אז אנחנו קצת יותר ריאליים, אני רוצה להגיד נועזים. הנגיד מאוד מאוד שמרן. נותן מדיניות שמרית לדעתנו יתר על המידה, ויש לזה מחיר, ואנחנו מצפים שהוא יהיה, דרך אגב, לא קרה אסון, אם חלילה האינפלציה, אם יראו שהיא חוזרת, שבעקבות ההורדת ריבית בקצב מהיר מדי, יש האטה בירידת האינפלציה, או חלילה חזרה לעלייה, אז אתה משתמש בכלי הזה, בחזרה לעלות, לא קרה כלום, אני חושב, אנחנו חושבים, המגזר עסקי חושב, כי אני מדבר בשם המגזר עסקי, שיפה שעה אחת קודם, ואפשר היה להוריד בטווח הזמן של נקודת הזמן הזו בעוד חצי אחוז, ועד סוף השנה במצטבר בפחות 3/4%, כי אני מזכיר עוד פעם אחת, הריבית בישראל 3.5% בגוש היורו 2.25.
0: טוב, שחר, בינתיים זה נראה שלא הצלחת לשכנע את הנגיד בדברים האלה, אבל אולי בהחלטת הריבית הבאה, מי יודע. תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה.
1: טוב, אז אנחנו מתקרבים לפיזור הכנסת לקראת הבחירות, ככל הנראה בחודש אוקטובר הקרוב, והקואליציה בבליץ חקיקה, גם חלק מחוקי המהפכה המשפטית, וועדת החינוך של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, הצעה שמרחיבה את האפשרות ללמוד בהפרדה לא רק לתואר ראשון, אלא גם בתארים שניים ושלישיים, וכמובן שאנחנו מדברים ומטרים מפני הנזק שזה יגרום לנשים והפגיעה בנשים שיהיו מודרות מהמרחב הציבורי.
0: זה מרחיב אגב את ההפרדה גם לשטחים נוספים באוניברסיטה מלבד לכיתות, שזאת עוד בעיה בחוק הזה, כי באמת יכול להיווצר מצב של קמפוסים, שממש הכניסה לנשים או לגברים אסורה בהם על פי חוק.
1: נכון, ויש גם כמו שהזכרת בפתיחה, נזקים כלכליים ועלויות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, וזה הנקודה שאנחנו רוצים להתמקד בה, ואיתנו עכשיו הפרופסור יפעת ביטון, נשיאת המכללה האקדמית אחווה. שלום לך, ערב טוב.
7: שלום, ערב טוב לכם.
1: אז אנחנו יודעים לחמת כמה אנחנו נצטרך לשלם על החוק הזה כדי לעשות את אותן התאמות ולייצר הפרדה באקדמיה?
7: תראו, על אף שאני אשת מדע ומאמינה בחובה שלנו לייצר תשובות מהודקות, מדויקות, כאלה שמגיעות אלינו באקסלים מאנשי מקצוע, לצערי התשובה היא לא. לא משום שלא ראינו את הנתונים האלה, הוועדה לא ביקשה לראות את הנתונים האלה, כל הדיון הזה נעשה באיזושהי הערכה גסה, ושבה גם בהערכה הזאת, אחת האמירות המשונות ביותר שנאמרו, היא שזה לא צפוי להחביא תקציבית.
1: כלומר, לא עסקו בכלל בנושא הזה לנסות לייצר איזושהי תחזית?
7: אני לא ראיתי שום דוח מהסוג הזה, ואני נמצאת בדיוני הוועדה כבר הרבה מאוד זמן, אבל כמובן שיש לנו איזושהי תשובה. התשובה האינטואיטיבית הברורה היא שברגע שאנחנו נידרש להתחיל לשלש את מרחבי ההשכלה הגבוהה, כן, גם ברמה הרעיונית, אבל בוודאי ברמה הפיזית, כך שיהיה לנו סט אחד של לימודים שהוא בעצם לציבור הכללי, ועוד שני סטים נפרדים, אחד לגבר, אחד לגברים, אחד לנשים, לכאורה בעיקר חרדים, אני אומרת בעיקר משום שהחשש הוא כמובן שזה ישמש לעוד, לכניסה של, או לדחיקה אפילו בהרבה מובנים, של עוד קבוצות פנימה. אז בעצם אנחנו נמצא את עצמנו עם שלוש מערכות של השכלה גבוהה, כלומר אנחנו צריכים לשלש את ההוצאות. בואו ניקח דוגמה ככה בסיסית. כן, אם אנחנו מדברים למשל, אנחנו הרי ההצעה המופרכת הזו, שאני הייתי בדיון שבה זה נזרק לאוויר, כשנאמר אז בואו נחיל את זה גם על תוכניות דוקטורט. אני חושבת שאני לא שומעת טוב, הדבר הזה קורה. כלומר, החוק, כפי שהוא עבר למצאת החוק, כפי שעברה היום בוועדה, דורשת להכיל את ההפרדה גם בתארים שניים וגם בדוקטורט.
0: כי בעצם בדוקטורט הכיתות מראש יותר קטנות או המעבדות, ואז כל מרדכה...
7: לא, בואי נדבר על המעבדות.
0: אוקיי.
7: בואי נדבר על המעבדות. יש מעבדה לביולוגיה, אוקיי? אני עושה ניסויים בביולוגיה כדוקטורנטית, עכשיו אסור לי להיות במעבדה בימים ושעות מסוימים, נניח שההקצאה עכשיו מתחלקת לשלוש, ולי יש ניסוי בביולוגיה שאני צריכה ללכת ולהפעיל את המעבדה שלי, את האחברים, את מה שיש שם במשך כל ימות השבוע. מה יהיה? מה יעשה המוסד? המוסד יצטרך בעצם לפתוח עוד מעבדה. עכשיו, במעבדה השנייה הזאת, מי יהיו? גברים או נשים. אסור הרי שגבר דוקטורנט יפגוש חלילה במעבדה אישה. אנחנו נצטרך עכשיו גם לבורנט חדש.
0: אבל פרופסור ביטון, תחדדי לי רק איזה נקודה. כל מעבדה עכשיו בכל אוניברסיטה תהיה חייבת לנהוג בצורה הזאת, או שרק אוניברסיטאות שיבחרו בזה ויגידו יש לנו את התשתית לזה, יוכלו לבצע את ההפרדה הזאת? מה החוק אומר בדיוק?
7: החוק לכאורה לא כופה את זה על כל המוסדות, אבל אנחנו יודעים שיש... גם יש פה איזה שיטת סלמי שאנחנו רואים שקורית בהרבה מאוד דברים, אבל אם אנחנו מדברות על, על זה שיהיו תוכניות דוקטורט כאלה, והדוקטורט היום, יש דוקטורט במוקבות מאוד מסוימים, זאת אומרת, אי אפשר לחשוב על, אוקיי, בואו נעשה את זה באיזה מסגרת אחרת חדשה, ואם צריך לבנות מסגרת חדשה, בגלל שיבואו ויגידו, בסדר, יש לי זכות על פי חוק, אבל החוק, אבל אין שום מוסד שיסכים לפתוח תוכנית דוקטורט בהפרדה, אז אנחנו עכשיו נתחיל לממן תוכניות בהפרדה ולהציע את זה, נכון? אז או שיוקמו ממש מוסדות חדשים שיאפשרו לעשות את הדוקטורט בהפרדה, או שתהיה שיטת תמרוץ כזאת, שבעצם מי שלא יעשה את זה, יסתבך עם בעיית התקצוב הכללי שלו.
1: ואנחנו גם רואים איומים של שר החינוך, למשל קיש, לשלול תקציבים מאוניברסיטאות שהנשיא שלהן מתבטא אולי נגד התנהלות הממשלה.
7: נכון, אז עזוב, אני לא מדברת אפילו על דברים אלה, אני אומרת, אתם יודעים, לא יהיה, אף אחד לא יכריחו שוב מוסד לפתוח, אבל יגידו, הנה התמריץ התקציבי למי שכן פותח. התמריץ התקציבי הזה צריך להגיע מאיפשהו. זה מה שאמרת היום בוועדה, בדברים שלי, הרי זה משחק תחום אפס, לא צריך להיות פרופסור, לא צריך שכל ישר כדי להבין את הדבר הזה. או שידרשו תקציבים נוספים אדירים, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה ההיגיון וללכת ולהשקיע אותם עכשיו במערכת שהיא מערכת ההשכלה הגבוהה, היא אחת התופעות שיש למדינת ישראל, כן? זאת מערכת שבסך הכל מצליחה להשיג הישגים כל כך מרשימים בתוך מציאות כל כך מאתגרת. אז עכשיו אנחנו נהיה במציאות שבה המערכת הזאת גם נמצאת תחת מתקפה.
0: כי בעצם אומרים במשרד האוצר, אנחנו לא רואים עליות תקציביות לחוק הזה, כי אנחנו לא מתכוונים להגדיל את תקציב ההשכלה הגבוהה, אבל בעצם המשמעות היא שמתעסקים עם אותה עוגה שלא תגדל, ותצטרך לשמש ליותר מסלולים ודברים, אז זאת אומרת, זה יבוא על חשבון מסלולות אחרים.
7: זאת מערכת סגורה, זה משחק תחום אפס, ועוד דבר בהקשר הזה, אני רוצה לומר, מי ישב בדיון, בכלל לא ישב בדיון, קראו לו בשלב, הלכו לחפש אותו נציג אגף התקציבים באוצר, שיבוא ויגיד את עמדתו בנושא. אני מזכירה שלמערכת ההשכלה הגבוהה יש בעצם ועדת תקצוב משל עצמה, הוות"ת, רק הוות"ת יודע להעריך ברמה המקצועית ביותר מה יהיו העלויות של שילוש כזה של מערכת ההשכלה הגבוהה לצורכי ההפרדה, ואף אחד לא נועץ בוות"ת, אף אחד לא דרש מהם לבוא ולתת את האקסלים, את הנתונים המדויקים, כדי לראות שההשקעה הזאת עובדת. תראו, יש לנו נתונים, יש לנו נתונים גם מדוח מבקר המדינה, גם מדוח של המל"ג עצמה, שמוכיח שבעצם ההשקעה הזאת לא הניבה את התשואות שציפו ממנה
0: בתואר ראשון.
7: בקידום חרדים, בדיוק, בתואר הראשון. אז מה, אז עכשיו הולכים ומרחיבים את זה לתואר השני והשלישי? יש לנו קבוצת אוכלוסייה אדירה שלא זוכה לשום תקצוב שמתקרב בכלל לדבר הזה, וזאת האוכלוסייה של הדור הראשון להשכלה גבוהה, בעיקר מהפריפריה. הדור הזה, הקבוצה האדירה הזאת, הגדולה הזאת, רק 40% ממנה מצליחים להגיע להשכלה הגבוהה בישראל. למה לא להשקיע בדור הזה שלומד לימודי ליבה, שהולך ומשרת בצבא, שלא מקבל שום הטבות לאורך הדרך, וזאת ההזדמנות להפוך אותו למנוע
0: פרופסור ביטן, אני
7: של מדינת ישראל.
0: רק רוצה לשאול לסיום, ככה רואים את החוק הזה עובר עכשיו בקריאה שנייה ושלישית, צפוי לעבור לפני פיזור הכנסת, המשמעות של זה שכבר בשנת הלימודים הבאה את מעריכה שנראה מסלולים כאלה ופחות תקציב למסלולים קיימים?
7: אני אפשר לראות איך אפשר להסתכל על זה אחרת. כבר היום חשוב לי לומר שסטודנטים מהחברה החרדית הם אלה שמתוקצבים בסכום הכי גבוה מבחינת הוותת בתקצוב למוסדות. כבר היום אנחנו בפי שלושה על סטודנט חרדי מאשר סטודנטים אתיופית, אוקיי? סתם ככה, כאילו ממוצא אתיופית. אלה המספרים, המספרים הם כבר עכשיו מטלטלים. לחשוב שתהיה פה עוד הסתה של התקציבית לטובת העניין הזה, ולהשאיר שוב את האחרים שבאמת נאבקים בציפורניים, וזה לא הוגן גם לדבר רק על דור ראשון להשכלה גבוהה, אני גם כאלה ממעמד ביניים, שגם ללמוד, גם לצור דירה, גם
1: הם מתקשים לממן.
7: בוודאי, גם הם יצטרכו לצור את העלות הזאת.
1: הפרופסור יפעת ביטון, נשיאת המכללה האקדמית אחווה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
7: תודה לכם.
0: ומפגיעה אחת בנשים לפגיעה אחרת, יותר מאחת מ-10 נשים מדווחות שחוו שליטה בכספן בידי בן זוג או קרוב משפחה, ככה עולה מסקר חדש של שדולת הנשים, ומה שמתחיל בארנק נגמר לצערנו לא פעם גם בדברים עוד יותר חמורים. שירה אתר, את מפרסמת את הנתונים האלו לראשונה, שלום שירה.
8: שלום עמית ויונתן, אז כן, כשאנחנו דנים בתופעת האלימות במשפחה, היא לא מסתכמת במקרי רצח או אלימות גופנית, את הניצנים שלה אפשר לראות בהתנהגויות שמקשות עוד מראש לצאת מאותו מעגל הרסני. בסקר של שדולת הנשים, בו השתתפו 1,000 נשים במדגם מייצג, מעל אחת מכל 10 נשים העידה שחוותה אלימות כלכלית, כזו שעשויה להתבטא בשליטה על הארנק וההוצאות, פגיעה בפרנסה כשנמנעות למשל לצאת לעבודה או ניצול כלכלי שלהן. בנוסף, קרוב לאחת מכל 6 נשים דיווחה על התנהגות קנאית, מעקב או ניסיונות שליטה מצד אותו בן זוג או קרוב משפחה. אז על מי האחריות לטפל באותה אלימות? שליש מהנשים מטילות אחריות על המשטרה לפני כל גורם אחר. במקום השני, רבע טוענות שהאחראים הם משרד הרווחה, ורק אחרי כן, ממשלת ישראל. תומר מרון, מנהלת תחום המחקר בשדולת הנשים, אומרת, אלימות לא מתחילה ברצח.
9: אנחנו רואות שמאות אלפי נשים בישראל מאוימות על ידי בן זוג או בן משפחה שלהן. רצח נשים הוא קצה התרחון, אלימות מתחילה הרבה הרבה קודם, בעצם בכל ערעור שיטתי של תחושת הביטחון. המשטרה והממשלה אוהבים לגלגל את האחריות לאזרחים ולאזרחיות, אבל נשים תופסות אותם בתור האחראים העיקריים על ההגנה שלנו, לפני כל גורם אחר. הגיע הזמן שיעשו את התפקיד שלהם.
8: כן, אז הסקר, אותו סקר בחן גם את התדירות של אלימות גופנית כלפי נשים. מעל אחת מכל ארבע נשים שהשתתפו, מידע שחוותה התנהגויות אלימות מצד בן זוג או קרוב משפחה.
0: זה המון.
8: זה המון, זה מספרים שהם בלתי נתפסים, וכ-12% העידו שאימו עליהם או השתמשו בכוח לצורך קיום יחסי מין. בסוף, בקצה התופעה, אנחנו רואים את זה בשטח, 12 נשים נרצחו מאז תחילת שנת 2026, כך על פי מדד הנרצחות של פורום מיכל סלע, מתוכן 9 על ידי בן זוג ו-3 על ידי קרוב משפחה, והנתונים האלה מצביעים על מציאות שמתקיימת הרבה לפני רגעי הקצה האלה, אבל הם בכל זאת מעלים את אותה שאלה, האם המערכות בישראל מצליחות לזהות בזמן את סימני האזהרה?
1: התשובה היא לא. התשובה היא לא, ושלא מקדישים לזה מספיק משאבים, ואנחנו מדברים על להסיט משאבים על טיפול באלימות נגד נשים, אבל גם צריך לזהות אותה לפני כן, לפני שהיא כבר מגיעה לאותה מקרי רצח ואלימות קשה.
0: לגמרי, ואולי צריך להגיד גם לנשים שמקשיבות לנו ושומעות את הנתונים האלה עכשיו, אל תחכו שזה יחמיר. כל אלימות היא אלימות, גם אם היא באמת בשליטה בחשבון הבנק, וגם אם היא במילים, הדרך משם להרמת יד ולאלימות שקשה לחזור ממנה ומשאירה יותר מסימנים קצרה. תעשי עם זה משהו, תבקשי עזרה, פורום מיכל סלע ושלל גופים אחרים, רק בחכים שתתקשרי.
8: ללא ספק, תודה רבה.
0: שירה עטר, תודה על הנתונים החשובים האלה. נצא לכמה תשדירים, ואחר כך נדבר על אלעל, שניסתה להתחמק מתביעה נגדה על המחירים המטורפים שהיא גבתה מאיתנו במלחמה. השופט נתן לה בראש, תכף נשמע את כל הפרטים.
1: כן, מיד חוזרים.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
14: שיקום מה?
15: שיקומי
14: של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
13: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: בכל שני בחצות.
18: שלום לך שחר אמנו.
19: לילה טוב בן, מה המצב?
17: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
18: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
19: נישי לוי,
18: יוסי גיספן,
19: סגיב כהן,
18: חיים מוליאל, סמי לזבי.
17: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
19: מי מגילה את זוהר?
17: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
20: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
21: אורן דדוש, תושב גורן.
22: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
20: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
23: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
0: חזרנו, יצא לך לטוס לאחרונה?
1: כן, מתי טסתי בפעם האחרונה? כבר עברו כמה חודשים טובים.
0: טוב, מזל שיש לך עוד טיסה באופק.
1: נכון, בקרוב.
0: מי שטס כנראה יודע שלמרות שהמלחמה נגמרה, האופציות שלנו עדיין יחסית מצומצמות, לפחות הן קיימות היום, אחרי חודשים שבהם באמת היינו נתונים למונופול של החברות הישראליות, או טריופול, אם נקרא לזה ככה, וזה עלה לנו ביוקר, ואני חושבת שיותר מכולן, אל על גבתה במלחמה, המחירים גבוהים, זה בחקירה של רשת התחרות, ואנחנו יודעים איך החקירות האלה נמשכות שנים ארוכות, ובינתיים אזרחים שניסו לפנות לבית המשפט נתקלו בטקטיקה של אלעל לנסות לעכב את תהליכים בהמתלה שצריך לחכות לרשת התחרות. השופט שם להם אתמול ברקס, ובואי ננסה להפגין מה זה אומר לגבי תביעות נוספות שיש למחיר מופרז, ולגבי כרטיסי הטיסה שלנו עם עורך הדין דרור שטרום, לשעבר ממונה לתחרות. ערב טוב דרור.
2: שלום.
4: ערב טוב, שלום לכם.
0: אז תגיד, הופתעת מהחלטת בית המשפט אתמול? כי אנחנו יודעים שבדרך כלל בית המשפט לא כל כך משתף פעולה עם תביעות כאלה של מחיר מופרז.
4: תראי, קורה תהליך מעניין שאני חושב שצריך לברך עליו, שבתי המשפט לאט לאט מבינים שאם הם לא יעזרו לציבור, כנראה שאין הרבה אחרים שיעזרו לציבור, ולכן ההחלטה הזאת מפתיעה בשני מובנים. א', בחדות שלה ובמהירות שבה היא ניתנה, כי לא חיכו שנים כדי לכתוב החלטה שאומרת דבר פשוט, שתביעה או בקשה לתביעה ייצוגית לא צריכה לחכות עד לזה שרשות התחרות תגמור לעשות שימוע ותגמור עירור.
1: וגם בעצם לרשות התחרות יש הגבלות, כלומר הסכום המקסימלי שבו יכולה לקנוס את אלעל או כל חברה אחרת לצורך העניין.
4: כן, זה דבר שהוא כמובן חשוב ביותר, משום שאין הנדון דומה לראיה, הרי הכנס שרשות התחרות מטילה הוא לא תחליף לפיצוי על נזקיהם של אזרחים שנעשקו כתוצאה מהעוול הזה, ככל שבאמת יימצא שניזוקו מזה. ולכן מה שמפתיע בהחלטה של בית המשפט זה שהיא ניתנה מהר, היא ניתנה בצורה חדה, והיא גם החלטה קצרה ביותר, שלא עכשיו, איך אומרים, כתבו אותה במשך שנה, כדי שבסוף יהיה לה בקשת רשות עירור לעוד 3 שנים, אלא הדברים מתבררים מהר.
0: טוב, עכשיו נראה כמה זמן וכמה טלטלות בדרך נעבור עד ההכרעה שלהם בנושא, אלא לגבתה מחיר מופרז או לא גבתה מחיר מופרז, ניצלה את כוחה המונופוליסטי או לא ניצלה את כוחה המונופוליסטי.
4: אז תראי, בדרך כלל מה שקורה בתובנות ייצוגיות זה שברגע שהן מאושרות, בהנחה שתאושר הבקשה פה, אז די מהר הנתבעים מגיעים לאיזשהם הסדרי פשרה, כי הם מבינים שאין הרבה טעם בהתדיינות ממושכת וארוכה של שנים, אלא אם כן יש להם איזו סיבה מיוחדת להאריך את איסורי הגסיסה של מישהו ולייבש אותו, אבל בדרך כלל הרצון הוא להגיע לפשרה עסקית מהירה. פה במקרה

0: במקרה הזה נראה שזה יהיה מסובך במיוחד, כי השביעה היא על סכום מאוד מאוד גבוה, אם אינני טועה, 600 מיליוני שקלים.
1: נכון, נכון. זו פרקטיקה אגב נפוצה, הבקשה הזו לעיכוב הליכים שנועדה לעכב את אותן תביעות?
0: כן, העניין של הרצון של נתבעים להגיש בקשות לעיכוב הליכים בטענה שלא יהיה להם יומם כמו שצריך, כי הם נאבקים גם מול הרגולטור ועכשיו גם מול תובנה ייצוגית, היא טענה די נפוצה, ומה שמפתיע פה זה שבית המשפט חתך מהר את הטענה הזאת ואמר, חברים, בואו, לא ילך לכם עם הטריק הזה, אנחנו כבר מכירים אותו מהרבה מקרים אחרים, לא בבית ספרי.
2: כן, תשמע, אמרת קודם, בית המשפט מבין עם הזמן שאין גוף שיגן על הצרכנים, קצת מפתיע לשמוע את זה ממי שעמד בראש רשות התחרות, לכאורה הרגולטור שאמור להגן על הצרכנים, אז אני אולי אשאל אותך, למה הם לא עושים את התפקיד שלהם, או למה להם לוקח כל כך הרבה זמן לעשות את התפקיד שלהם, כי בסוף אנחנו יודעים שיש גם עניינים טכניים, למשל גם במקרה הזה, איורים משפטיים על כנסות וכולי.
0: אז תראי, פה חשוב מאוד שאזרחים יבינו בדיוק מה דפוק בישראל יחסית למדינות אחרות. במדינות אחרות, במיוחד בארצות הברית, שממנה אנחנו לומדים הרבה על אכיפה ועל הגנה של דיני תחרות, יש שתי מערכות שעובדות במקביל. המערכת אחת היא המערכת של האכיפה הציבורית, דהיינו הרשויות, רשות התחרות, והמערכת השנייה, שאגב היא גדולה מאוד שם, של תביעות פרטיות. והן לא מפריעות אחת לשנייה, להפך, ישנם ממשקים שמסייעים, זאת אומרת, במקביל לזה שהרשות המנהלית עושה את עבודתה, וכמו שאת יודעת, רשות מנהלית כמו רשות התחרות, יש לה גם חובות מנהליות. היא לא יכולה להחליט באופן קפריזי מה היא עושה מהיום למחר, כי יש עליה חובה לקבל טיעונים בכתב, בעל פה, והדברים נמשכים הרבה זמן. ולכן צדק בית המשפט שאומר בעצם, אכיפה פרטית ואכיפה ציבורית, זה שני מוצרים משלימים, ואנחנו לא ניתן לאכיפה הציבורית, עם כל מסורבלותה, לעמוד בדרכה של האכיפה הפרטית.
1: כמה זמן ההליכים האלו נמשכים בדרך כלל?
0: ההליכים, איזה הליכים?
1: של רשות התחרות.
0: ההליכים האלה, תראה, פה מדובר בקביעה מקיפה במיוחד, זה יכול להימשך עוד שנתיים בשקט, עד שיהיה בכלל איזושהי החלטה סופית בעניין כזה, ולדעתי גם יותר, כי אם ניקח למשל את הליטיגציה שהייתה בעניין נמל אשדוד, או בעניין קוקה קולה, החברה המרכזית, או בעניין תנובה עם הקוטג', זה לקח הרבה יותר שנים עד שקיבלנו אחרה בבית משפט עליון. אתה מדבר על 5-6 שנים. אתה מדבר על טווחי זמן שהציבור לא צריך באמת להמתין עד אליהם, ובמיוחד שההחלטה של הממונה שיש מחיר מופתע, היא החלטה שנשענת על אדנים ראייתיים של בדיקה כלכלית דורה, שאומנם אלעל יכולה לנסות לסתור אותה, אבל לפחות היא מניחה בסיס טוב לכל תובע לסמוך עליו מבחינת מינלית.
2: וזה גם אולי הופך באמת ככה את העבירות האלה לחברות לפחות משתלמות, כשהן יודעות שהן יקבלו משהו מעט ומאוחר, ואני רק סקרנית, בגלל שהכסף במקרה הזה, אם התביעה תתקבל, ילך לציבור, איך זה יקרה? האם יכול להיות שמי שככה טס ביוקר במלחמת איראן יקבל כרטיס טיסה פתאום בחינם?
1: אז שאלה טובה.
0: יכול להיות, בדרך כלל מה שקורה, והמקרה של אלעל הוא מקרה קלאסי, אמנם אנחנו מקדימים את המאוחר בשמחה ובחגיגה, אבל סביר להניח שאנשים יוצא להם איזשהו זיכוי, או החזר כספי, ויוכלו לבחור מבין השניים מה הם רוצים בהתאם לתוכנית.
2: דרור, יולי, כל כך יקר לטוס, תן להמריא לפחות בפנטזיות.
1: עורך הדין דרור שטרום, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: ערב טוב שיהיה, ביי ביי.
1: חתונה ממבט ראשון, עמית, את מספיקה לראות את העונה הזו?
2: האמת שלא ראיתי אותה בכלל, אתה?
1: אני קצת, אני רואה בעיקר קטעים באינסטגרם, כי עם גביע העולם והמשחקים זה לא כל כך מסתדר, אבל עכשיו עלתה סוגיה מאוד מאוד בוערת, שמי שגם צופה קצת בקטעים מתוך סקטים, אז זה ממש הרבה מאוד אנשים מדברים על זה כרגע, לשלם בדייט ראשון כן או לא. אז בואי נשמע רגע קטע אימות בין ניב לאסף מחתונמי, על בדיוק המחלוקת הזו, כן לשלם בדייט או לא לשלם בדייט.
2: בבקשה.
3: לא יפה. אני לא מוכן שישלמו עליי בכל דבר, באמת, אני לא. זה מקטין אותי ואני לא אוהבת את זה. אני לא מניתי חיים עצמאיים בשביל שמישהו ישלם עליי.
1: שירלי גרייפנר, עובדת סוציאלית, עוסקת בטיפול זוגי ואישי. שלום לך, ערב טוב.
4: ערב טוב.
2: היא ממש נעלבה.
4: ניב, מאוד נעלבה, כן.
1: אז מה ההמלצה שלך? מה גבר צריך לעשות? האמת זה גם גבר וגם אישה, אבל מה הצעד הנכון? לשלם או לא לשלם?
5: אז בעיניי, אם גבר מזמין אישה לדייט, אז יש משהו יפה בזה שהוא גם בוחר לשלם על כוס יין, כוס קפה, זה משהו קטן, וזה לא בגלל שאישה לא עצמאית או שהיא לא יכולה לשלם, אלא בגלל שעברו הרבה מאוד נשים, זה עדיין מחווה של חיזור. יש המון המון נשים שעדיין רוצות את זה. ואם הוא לא עושה את זה, אז הרבה פעמים יורד להן, כזה הם אומרות, וואלה, הוא לא כזה מעוניין בי. וגם אם היו בעניין בהתחלה, אז זה קצת מוריד.
1: אז למה זה כל כך מפריע לניב?
5: למה זה מפריע לניב? אני לא מכירה את ניב כדי לדעת בוודאות למה, אבל זה יכול להיות מכל מיני סיבות. זה יכול להיות המקום הזה של הרצון לעצמאות, זה יכול להיות סוג חינוך בבית, איך שהיא גדלה. זה יכול להיות הרצון להוכיח לעצמה שהיא יכולה, וזה יכול להיות גם הקושי.

0: למה זה מפריע? אני לא מכירה את ניב כדי לדעת בוודאות למה, אבל זה יכול להיות מכל מיני סיבות. זה יכול להיות המקום הזה של הרצון לעצמאות, זה יכול להיות סוג חינוך בבית איך שהיא גדלה, זה יכול להיות הרצון להוכיח לעצמה שהיא יכולה, וזה יכול להיות גם הקושי לקבל, כפי שנאמר גם בתוכנית עצמה.
1: כן, אבל... אם אנחנו מסתכלות בצורה קצת יותר רחבה באמת מהמקרה הספציפי של ניב, זה באמת ככה סוגיה, קודם כל איזה חיכוך קטן שקיים כמעט בכל דייט בסוף, בין אם ברגע של אי נעימות, בין אם בניסיון ככה לזהות את הרגע, אמר קודם יונתן שהיא הולכת לשירותים כדי להוציא את, את הארנק, משהו שאנחנו באמת הרבה מתמודדים איתו. את חושבת שבשנים האחרונות החיכוך הזה חמיר? כי אנחנו רואים שאנשים בגלל האפליקציות וכולי, יוצאים הרבה יותר לדייטים. זה נהיה כבר ממש הוצאה כלכלית.
0: נכון, זה נהיה הוצאה כלכלית. בגלל זה גם אני באמת חושבת שאם זה שאני חושבת שזה נחמד שגבר ישלם, לא חייב, אלא זה מחווה נחמדה, אני גם חושבת שנשים צריכות להבין ולבוא לדייט מתוך מקום של לא לצאת לארוחה ולא לפתוח שולחן, אלא באמת להיכרות. כוס יין, כוס קפה אם זה בית קפה, משהו קטן לנשנש כזה בקטנה, ושזה לא תהיה הוצאה גדולה.
1: אבל הנה, גם פה יש עניין שוביניסטי, בעייתי, כי בעצם לבסוף, גם עם מסיבות כלכליות, הגבר מחליט בשביל האישה. אני לא יוצאת כבר קרוב לעשור לדייטים, עם אותו גבר יוצאת, אבל אם ככה, באמת בתקופות שהייתי יוצאת, מסיימת יום עבודה, יוצאת בערב, באה לך לאכול ארוחת ערב, סבבה, אני אשלם עליה, הכל טוב, אל תיתן לי להרגיש לא נעים ממה אני מזמינה או לא מזמינה, זה כאילו רגיש, לא משנה איך תוקפים את זה.
0: כן, אבל זה לא, אין כאן עניין שוביניסטי לדעתי, כי אני לא מדברת על יכולת כלכלית. אני מדברת על משמעות רגשית, על מה אישה, נשים, לרוב, לא תמיד כמובן, רוצות להרגיש בדייט. זה לא, אני לא יכולה לשלם, זה אני רוצה ליהנות ממחווה של מישהו שמוצחן בעיניי. זה המקום הזה. ואגב, לגבי הוצאת הארנק, באמת יש מחקרים שמראים שנשים מוציאות את הארנק בתקווה שהגבר יגיד להן, לא, תחזיר את הארנק.
2: טוב, אז קחו את זה בחשבון, כל הדברים שמקשיבים לנו. שירלי גרייפנר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
1: נו, יונתן, אתה לא ניצלת אותה לקבל תשובה לשאלה הכי מעניינת. מה קורה אם היא אומרת לך, זה בסדר, עליי, אני אשלם, עד כמה ללחוץ?
2: בסדר, אני חושב שאנחנו ניתן את זה, את יודעת, נשאיר את זה פתוח לפרשנות.
1: מי שתצא עם יונתן לדייט, תגלה.
2: תגלה. טוב, אז מדייטים, אין כמו דייט בווימבלדון, אני חייב לומר לך, דייט של טניס זה רעיון מעולה.
1: אין ספק.
2: מי שיכול להרשות לעצמו, אז אנחנו כבר בשבוע השני של ווימבלדון, הטורניר הכי יוקרתי בעולם הטניס.
1: רגע, דייט בווימבלדון, לובשים לבן, לובשים, זה קצת מלחיץ.
2: קצת מלחיץ, אבל בסדר, לא חייבים בקהל ללבוש לבן, אבל מי שמשחק חייב ללבוש לבן, ותשמעי, תעשיית האופנה משגשגת ופורחת גם בווימבלדון, ואיתנו עכשיו אופיר חובב, כתבת אופנה בגלריה עיתון הארץ. שלום לך אופיר, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: אז איך מתבלטים בתוך כל הלבן הזה? ובאמת נזכיר, קוד הלבוש, כל השחקנים חייבים ללבוש רק לבן.
3: אז קוד הלבוש מחייב רק לבן, אבל אז מגיעה מישהי כמו נעמי אוסקה ומראה לכולנו שאפשר לעשות לבן גם אחרת.
2: אז בואי באמת תספרי לנו על התלבושת שלה.
3: אז היא באמת פשוט נעמי אוסקה, אני חושבת שמגיעה לה רובריקה משלה גם ברמת האופנה וגם ברמה של נייקי, שזה הגוף שאיתו היא בדרך כלל משתפת פעולה, וגם ברמה של הטניס. זאת אומרת, היא עולה למגרש, והיא ממש יצרה איזשהו תקדים שאפשר להגיד שהוא ממש מיוחד רק לה. אוטפיטים שמעוצבים במיוחד בשבילה בעיצוב אישי, ושהופכים לרגעים מאוד מאוד ויראליים, היא ממש העלתה את הרף של האופנה בכל הטורנירים הגדולים.
1: התלבושת שאני רואה מולי, יש לנו תמונה פה של קימונו לבן ושל נייקי?
3: נכון, זה שיתוף פעולה, כן, של נייקי ושל עוד מעצב, וזה כמובן בהשראת קימונו, נעמי אוסקה היא טניסאית יפנית, וזה באמת עונה על קוד הלבוש של ווימבלדון, שמחייב את כל הטניסאים ללבוש לבן, אבל זה גם ברור מאוד שזה לבן של נעמי אוסקה.
1: זה פשוט נראה עיצוב מאוד יוקרתי, אני הייתי מאמרת על איזה מעצב של בגדי ערב, וגם אני תוהה איך משחקים ככה, זה נראה לא כל כך נוח.
3: אז מה שקורה היום בכלל בספורט, גם בטניס, אבל גם תשימו לב, גם זה קרה ב-NBA, וגם זה קורה עכשיו במונדיאל, שיש לנו את מה שנקרא טאנל פיט, ההליכה הזאת שבין זה בעצם מגיע מהכדורסל. הכדורסלנים יוצאים מהמנהרה הזאת של השחקנים ועולים למגרש. ואז יש איזשהו רגע

0: שבו כל המצלמות עליהם, זה מקבילה לזה, נגיד בכדורגל, זה ההליכה של הכדורגלנים מהאוטובוס למתחם אימונים, או כל מיני רגעים כאלה שבין לבין. זאת אומרת, זה לא רגעים של המשחק עם הלבוש הרשמי, ואז יש להם בעצם הזדמנות להראות מי הם. זה הזדמנות לייצר איזשהו רגע איקוני כזה שהוא עולה מעבר למדים הגנריים של המגרש. זה איזושהי הזדמנות לספר כזה סיפור של אישיות ושל סטייל, ולספר להם, לספר לעולם בעצם מי הם, באמצעות הבגדים. הרי אנחנו לא מדברים, ויש לנו זמן לייצר איזשהו רגע איקוני.
1: ואיך מוכרים אחרי זה את הלוק המאוד מאוד ספציפי הזה, והופכים את זה באמת למחירות של בגדים לקהל הרחב?
0: יפה. אז בעצם המערכת יחסים הזו בין הספורטאי למותג, זה באמת מה שאתה אומר, זה הדבר האמתי שמתרחש כאן. וזה מה שחדש ומשתנה. כי בעצם אתה לא מוכר בדיוק את הלוק של נעמי אוסקה, אבל מספיק שאתה אומר נעמי אוסקה לרשן נייקי, ואתה מקשר בין נייקי לבין אייקון אופנה כמו נעמי אוסקה, וכבר המשפך עובד מלמעלה למטה, וכל מעריכי הטניס וכל מעריכי האופנה ידעו שכשהם רוצים לייצר רגעים אייקונים, הם כנראה ילכו לנייקי.
2: אז איזה עוד מותגים מנצלים ככה את השיטה הזאת?
0: אז לצורך העניין גם קוקו גוף דיברה לאחרונה על זה שהיא אומנם מאוד חשובה להתמקד בקריירה הטניסאית שלה, אבל היא גם פתוחה לשיתופי פעולה אופנתיים, וגם טניסאים גברים, ג'וקוביץ' וטיילור פריץ, הם עלו עכשיו למגרש בבלייזרים ומכנסיים קצרים של הקוס, ופריץ לבש ז'קט כותנה לבן כזה של הוגו בוס, ויש כל מיני שחקנים שמשתמשים בדבר הזה כדי לייצר איזשהו רגע ויראלי. בעצם כל המצלמות עליהם, וספורט נשאר אחד האירועים שהכי מושכים קהל, ומושכים קהל מגוון. זה גם אוהבי אופנה, וזה גם אוהבי ספורט, וזה גם כל מיני עשירים.
1: אז מה הקוד לבוש? איך באמת, יצא לי האמת להיות בווימבלדון, אפילו על הדשא להקות קצת, אבל מה בדרך כלל אנחנו רואים ביציאה מבחינת האנשים שמגיעים לשם?
0: אז באמת יש הרבה מאוד מקום למין מסע ומתן בין הנותני חסות, נגיד לקוס, נייקי, הוגו בוס, בכדורגל, אם זה אדידס וקומה וכל הדבר הזה, לבין הכוכבים, שהשחקנים נעשים יותר מעורבים בתהליך של הייצוב. הם בעצם משפיעים על הכל, גם הבגדים וגם הצבע וגם המפתח של הצוואר או הגזרה. נגיד קארן חצ'אנוב הוא ידוע בתור מישהו שרוצה לדון בכל פרט, ורוצים גם להיות אופנתיים וגם חשוב להם איך הבגד מתפקד, וגם יש איזשהו עניין שזה מאפשר להם לשחק יותר טוב. זאת אומרת, ברגע שאתה מעלה את הרף, מעלה את הבר, איך שאתה נראה, אז זה קצת פדיחות לעוף.
2: אשכרה.
1: האמת, שדיברנו, אופיר הזכיר את טיילור פריץ, אז הוא אמר שהוא במסיבת העיתונאים, הוא התייחס לחליפה שהוא נכנס איתה, ממש חליפה שנראית אפילו קצת כמו חלוק כזה גדול, אבל אופנתי, כמובן. והוא אמר שזה היה נורא נורא מביך אותו, אם הוא היה עולה עם תלבושת כזאת.
2: כי כולם היו זוכרים.
1: כן, לסיבוב הראשון, ודוטד שואו רציני, ופתאום מודח כבר בסיבוב הראשון.
2: מטורף, מעניין. אם זה קרה פעם שמישהו לבש איזה משהו איקוני כזה, וכן, אסף הדיחות, הרבה אחריות כן. לבחור בהצהרה אופנתית שכזו.
0: זה גם מכריח את השחקנים להתעלות מעל עצמם ברמת המשחק, וגם זה נותן להם איזשהו פתח למצב את עצמם כמי שלא רק מתרכזים במשחק, אלא כמין אייקונים כאלה של תרבות, באופן שאופנה יכולה להפשר להם.
2: כן, טוב, אופיר, את מזהה איזה שיר שמנו לך ברקע?
0: אני לא מזהה שמתם לי ברקע, זה גרוע מאוד.
1: בקיץ הזה תלבשי לבד, כמובן, אנחנו... מי אמר שזה רק שיר שבועות או...
2: מדייטים, לטניס.
1: ממש.
2: הכל מתחבר.
1: הכל...
0: תלבשי לבן ותהיה בווימבלדון.
1: ממש. אופיר חובב, כתבת אופנה בגלריה הארץ. תודה רבה לך שדיברת איתנו, אופיר.
0: תודה רבה לכם, קיץ שמח.
2: ועל רקע הצלילים האלה של הדודאים, נגיד גם תודה לכל מי שככה עזר לנו להביא את השידור הזה. אדווה בייזר, מפיקת העל שלנו, מיכל דביר על הביצוע הטכני, אילן גביש, בפיקוח הטכני, ותכף אולי יספרו לנו גם מי הייתה עורכת הדיגיטל, ונוכל לפרגן גם לה.
1: בכל מקרה, מיד אחרינו רצועת הביטחון.
2: עורך, מדובר ביוסף גרוסמן.
1: נכון, ואמיר בר שלום עם רצועת הביטחון מיד אחרינו. עמית תומר, תודה רבה לך.
2: יונתן גריל, תודה רבה.
1: ואז דייט ראשון לשלם.
2: כן. בסדר?

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף את הקנון.
5: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
9: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
11: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. נשיאי העליון בדימוס נגד הממשלה. אי ציות לפסיקת בגץ הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
12: בגילוי דעת שפרסמו חמשת הנשיאים, ברק, בייניש, גרוניס, חיות ופוגלמן, הם כתבו כי זה מהלך המשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה. לדבריהם, המהלך מוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד ולא יאפשר קיום חיים מתוקנים. הנשיאים ביקשו מהממשלה שתודיע את המובן מאליו כי את פסקי הדין ואת החלטות בית המשפט יש לקיים. כך לפי לשון גילוי הדעת.
11: אסון בבית שמש. נקבע מותה של פעוטה כבת 3 חודשים שנמצאה מחוסרת הכרה בדירה בעיר. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
13: פעוטה כבת 3 חודשים מותרה כשהיא מחוסרת הכרה בבית שמש. לאחר שהיא פונתה לבית החולים שערי צדק, נקבע מותה. במשטרה חוקרים את האירוע, ועל פי החשד הראשוני, האם נרדמה לצד הפעוטה שלא הגיבה כשניסו להעיר אותה.
11: סערת הכרטיס האדום בגביע העולם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר, ביקשתי מנשיא פיפה לבטל את ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגון מהמשחק הקרוב שהתקיים הלילה.
14: I asked for a review because I didn't think it was a foul. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. I spoke to a man who's highly respected and I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I think it was a committee that made the decision and they made the right decision.
11: ביקשתי בחינה מחדש כי לא חשבתי שהייתה עבירה, אמר טראמפ והוסיף. כשהבנתי שזה אומר שהוא לא יוכל לשחק במשחק הבא, דיברתי עם איש מאוד מכובד והעברתי לו את התחושות שלי לגבי זה. לא אמרתי לו מה לעשות, אבל הם עשו את ההחלטה הנכונה. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מזכירה כי החלוץ האמריקני הורחק במהלך משחק נבחרתו נגד בוסניה לאחר שדרך על שחקן יריב. נבחרת ארצות הברית תפגוש הלילה ב3 את נבחרת בלגיה בשמינית הגמר, ונכון לעכשיו החלוץ צפוי לפתוח בהרכב. בלגיה קיבלה אישור להרער על ביטול הרחקתו של בלוגון וממתינה לפסק הדין של פיפה. אנטישמיות חמורה בברצלונה. אישה תקפה יהודים מחוץ לבית כנסת בערב שישי כשהיא מלווה בעשרות רוכבי אופנוע שקראו יהודים אינם רצויים בברצלונה ורוצחי תינוקות. כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר מציינת כי על פי עדויות התוקפים ירקו עליהם ומנעו מהם להתקדם באופן חופשי. הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד הודיעה שתבחן נקיטת הליכים משפטיים בעקבות אחד ממקרי ההטרדה האנטישמית החמורים ביותר שנרשמו בשנים האחרונות בברצלונה, לשון ההודעה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות.
1: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
16: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.

0: שלום לכם, ערב טוב, רצועת הביטחון, יום שני בשבוע, אתם על גלי צהל. העיניים הישראליות הן נשואות למחר, פתיחת עצרת נאטו בטורקיה, שבמהלכה אמור הנשיא טראמפ להכריז על חבילת מתנות למערך, הנשיא הטורקי ארדואן. האם זה יכלול את מטוס ה-F-35? לא ברור. בעניין הזה אנחנו נשוחח כאן עם חני כספי לשעבר נציגת צהל לנאטו. עם אמל חייק נדבר על הלא שאמרה סוריה לנשיא טראמפ כאשר הוא דיבר על התערבות אפשרית שלה בלבנון מול חיזבאללה. ועם השר לשעבר אלי אבידר אנחנו נדבר על קטר. קטר שאחרי שתי מלחמות עם איראן, איפה היא נמצאת? האם היא הפסידה או ניצחה? ובהמשך ננסה להבין עם הדוקטור מיכאל מילשטיין מה המשמעות של הכרזת חמאס על פירוק הממשלה שלו בעזה, ושימו לב במה אנחנו מסיימים. מדיניות המטוסים הנשיאותיים, דוקטור נועה מרתוך יספר לנו על המתנות שקיבלו שני נשיאים, ששניהם יהיו מחר באנקרה. הנשיא טראמפ והנשיא ארדואן, שניהם קיבלו מקטר מתנה, מטוס נשיאותי, בוינג 747, דגם 8, ננסה להבין מה המטוס הזה, כמה הוא שווה, למה זה מיוחד. אני אמיר בר שלום, זו רצועת הביטחון של יום שני, ואנחנו מתחילים. חמאס הודיע כאמור שהוא מפרק את הממשלה שלו בעזה, כדי לאפשר את הכניסה של מה שנקרא ממשלת המומחים הפלסטינית, שאמורה לנהל את הרצועה. מה עומד מאחורי ההצהרה הזו? האם זה משרת את חמאס? בעניין הזה מצטרף אלינו דוקטור מיכאל מילשטיין, יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים, במרכז משה דיין. ערב טוב, דוקטור מילשטיין.
1: אלן, ערב טוב אמיר.
0: שאלה קצרה, זה תרגיל?
1: זה תרגיל, זה סמלי, אבל זה חשוב. אתה יודע, אמיר, אנחנו היינו כל כך ממוקדים בחודשים האחרונים בכל מה שנוגע לאיראן וללבנון ולזירות אחרות, שלא שמנו לב שבעצם בעזה, מתחת לרדאר, מתפתחת לנו, הייתי קורא לזה סוג של הבנה או הבנות בין המתווכות, אנחנו מדברים כאן בעיקר על מצרים, על טורקיה ועל קטר, שמתחילות לעבוד במשותף, לבין חמאס, בניסיון להתחיל לחלץ את הכיפאון העמוק שיש לנו מאז הפסקת האש של אוקטובר, באמצעות, הייתי קורא לזה, ניסוח מחודש של ההסכם, ובעיקר אבן הנגף המרכזית שבו, שזה נושא הפירוק של חמאס מנשק. משהו שכרגע ישראל כמובן תובעת בצורה ברורה, הכל ומיד, אומרים באומות המתווכות, שנייה, זה לא יכול לקרות, אז בוא נעשה את זה הדרגתי וחלקי. ואתם חמאס, אנחנו צריכים אתכם עם הפגנה של מדיניות חיובית, לדוגמה, שתודיעו שאתם מפנים את השלטון בעזה, ואתם מוכנים להתחיל להכניס את ממשלת הטכנוקרטים, וזה למעשה מה שראינו ביממה האחרונה. אנחנו רואים כאן סוג של, הייתי קורא לזה קוסמטיקה, שנועדה לדחוף קדימה את העגלה הזאת של ההסדרה בעזה, שכאמור, היא מאז אוקטובר תקועה לגמרי בהקשרים האלה. עכשיו, אני חושב, אמיר, יש נקודה אחת קריטית, שכרגע היא מהווה סוג של מכשול לפני כל העסק הזה, ואת יודע מה, ישראל תופסת את זה ממש בתור קרש הצלה, וזה ניקולאי מלדינוב. ניקולאי מלדינוב, הנציג של טראמפ מטעם מועצת השלום לעניין עזה, כרגע ממש נעמד על הרגליים האחוריות, ואומר, אני לא מוכן לקבל את הנוסחאות האלה, לא של המתווכות, לא של המתווכות ולא של חמאס, אני דורש לעמוד בכל התנאים המקוריים שטראמפ הגדיר, פירוק מלא, מנשק, פירוק מיידי. תשמע, שאלת השאלות כאן עכשיו, אמיר, זה האם הוא יהיה מספיק יציב, ובעיקר האם טראמפ ייתן לו מספיק גב, כי אחרת אנחנו באמת מתחילים לשנות את המציאות שאנחנו מכירים בעזה.
0: השאלה, דוקטור מילשטיין, אתה יודע, אתה הזכרת ככה בנשימה אחת, מצרים, קטר, טורקיה.
1: נכון.
0: השאלה שלי היא כזאת, קודם כל, אולי תכף נגיע לעניין של שונות האינטרסים ביניהן, אבל עצם זה ששתיהן נותנות יד למה שנקרא רידוד ההסכם, ובפועל להשאיר את חמאס עם נשקו, זה אינטרס משותף של שלושתן?
1: אז לא לגמרי. של טורקיה וקטר, בוודאי. כי מבחינת טורקיה וקטר, אתה יודע, חמאס, כמעט הייתי אומר, זה בשר מבשרן של המדינות האלה. הם לא היו רוצות, לדוגמה, לראות אותו חלש, או אפילו לא מפורק מנשק. הם כן מוכנות לעשות תעלולים של לראות איך הוא מחזיר חלק מהנשק, או משהו חלקי. מצרים זה טיפה יותר מסובך. מצרים, כמובן, בהגדרה, לא מתה על חמאס, אבל הגיע בשבועות האחרונים למסקנה, לשתי מסקנות מרכזיות. א', העסק תקוע לגמרי, ואם רוצים להתחיל להניע אותו, אז חייבים להתחיל לעשות התגמשויות בכל מה שנוגע לתביעות כלפי חמאס. והדבר השני, והוא קשור כאן לישראל, הם מאוד קשובים, אמיר, לכל הדברים, איך נקרא להם, מסרים שעוברים מגורמים בכירים בירושלים לגבי רצון לחזור ללחימה לפני הבחירות. הם לא רוצים את זה. הם ממש לא רוצים את זה, המצרים, הם חרדים מחזרת המלחמה העצימה, ומבחינתם אפשר לדבר על פשרה, גם אם היא לא פירוק מלא של, של חמאס מנשק, ואתה יודע מה, מהרבה בחינות, נוצר כאן סוג של מכנה משותף, בין גורמים שהם לא בעלי ברית טבעיים, אבל כרגע יש להם אינטרס משותף בלקדם את הנושא הזה של ההסדרה בעזה. הם היו רוצים לראות את ממשלת הטכנוקרטים עם boots on the ground ברצועה, הם אפילו מוכנים ואפילו מעוניינים בכוחות בינלאומיים בעזה, בתחילת שיקום, והכי חשוב מבחינתם, לדבר עם ישראל על תחילת נסיגה מהקו הצהוב. כל הדברים האלה, לדעתי, הולכים לעמוד לפתחה של ישראל כבר בזמן המאוד קרוב, וכמו תמיד, שאלת השאלות היא מה יחליט טראמפ בכל העניין הזה, הוא הסטמפה האחרונה בכל הסיפור הזה.
0: כמו שאתה אומר, אבל ההתרשמות היא בינתיים שניקולאי מלדנוב, שהוא שליחו האישי, הוא מינה אותו נכון. באופן אישי, מלדנוב נמצא עמוק עמוק בצד הישראלי.
1: עד כדי כך אמיר, שהוא מואשם היום על ידי חמאס, בזה שהוא ממש חלק מהצד הישראלי. הם לא, כשהם לא אוהבים אותו, הם ממש, הייתי מגדיר את זה, מרגישים אנטגוניזם, ואפילו חשד שהוא בעצם מייצג את נתניהו בסיפור הזה. אבל, את יודע, הייתי רק נזהר כאן משני דברים. קודם כל, תראה, ראינו כבר בשבועות האחרונים. קטר וטורקיה הם לא מדינות שטראמפ מתעלם מהם, להפך, הוא לא רק שהוא סופר אותם, הוא מחשיב אותם בתור מאוד חשובות למסע ומתן שהוא מנהל באיראן, הסדרה בלבנון, וכשהאמיר תמים מקטר מדבר איתו על כל מיני דברים שקשורים לעזה, הוא מטה אוזן. והדבר השני, מסתבר, ואני אומר את זה בשיא הזהירות, שגם במחנה האמריקאי, לא כולם זה מלדינוב. מסתבר שיש כל מיני קולות, כולל קולות שאומרים, תקשיבו, אי אפשר ללכת עם הראש בקיר הזה, אי אפשר כל הזמן ליישר קו עם ישראל, ראינו אגב את הביטויים של זה גם בענייני איראן וגם בענייני לבנון, ובואו נתחיל לראות איך מקדמים דברים שהם גם לא 100% מה שישראל אומרת, מה שאומר, ואני אומר את זה בהרבה זהירות אמיר, שאני לא אתפלא אם בזמן המאוד קרוב אנחנו נתחיל לראות מכיוון העזה שלכאורה מה שישראל תובעת לגביו, זה חזרה ללחימה עצימה או לפחות התפרקות מלאה של חמאס מנשק, סוג תביעות שהם, הייתי מגדיר את זה קצת מזכירות את מה שאנחנו חווים בלבנון ובאיראן, כפייה של הסדרות שהם לא 100% מה שהיינו רוצים. אני מאוד הייתי רוצה כמובן שאנחנו נקבל כל מה שאנחנו רוצים, אבל כדאי גם להיות מפוקחים. עושה רושם שהמערכת הבינלאומית והאזורית נעה בכיוונים שהם לא לגמרי תואמים את אלה של ישראל.
0: אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו מחדרי חדרים. היה לנו לפני שבוע מפגש של הכתבים הצבאיים עם שר הביטחון, ואני שאלתי אותו באופן ישיר, האם ישראל מעלה את הטמפרטורה, או לצורך העניין מעלה קליק בתגובות הצבאיות שלה ברצועה? אז שר הביטחון אמר משהו כמו, אנחנו מקבלים, משהו כזה כמו אור ירוק, וכששאלתי אותו ממי, הוא לא ענה ממי. כלומר, יש כאן באיזשהו מקום, כנראה איזשהו אישור, אולי כן לדחוק את חמאס עוד יותר לפינה, כן על ידי לחץ צבאי, ואישור כזה הרי יכול להגיע רק מארצות הברית.
1: נכון, ואגב, תוסיף לזה אמיר, אני לא יודע אם שאלת את שר הביטחון, אבל גם את הנושא של הנגיסות הטריטוריאליות המתמשכות האלה, אתה יודע, כשהיעד הוא ה-70%. עכשיו תראה, אני אומר את זה עוד פעם בהרבה זהירות, כי אני לא נמצא בחדרים האלה, אבל עשה רושם שכרגע ארצות הברית נותנת עדיין מרחב פעולה מסוים לישראל, בכל מה שנוגע להמשך תקיפות, המשך כמובן הסרה של איומים מיטבים ואיומים מיידיים, אבל גם בכלל אם יש מתפסים כמו שהיו לנו לפני חודש וחצי על ראשי הזרוע צבאית, יש אור ירוק. למה אור ירוק? ובוא נגיד, אני מאוד מתקשה להאמין שמישהו בכלל בוושינגטון חושב על אור ירוק, לחזור ללחימה עצימה כמו שהייתה לנו עד אוקטובר. תחושתי, שכשטראמפ מנסה לשבור את הראש, איך הוא פותר את העניין הזה של איראן, ולבנון, ויש לו את אוקראינה ברקע, וסיפורים כאלה, אני לא רואה אותו נותן כל כך מהר אור ירוק לנתניהו, קדימה תחזור לעניינים. וכאמור, תראה, אנחנו צריכים לשים לב, אמיר, אנחנו מאוד אוהבים להתעלות בכמעט הקונספציה הזאת שטראמפ תמיד איתנו והוא תמיד לצידנו והוא ייתן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. ראינו כבר שזה זה מגיע לנקודות שהם קיר. הוא הגביל אותנו כשזה היה חשוב לו בלבנון, הוא אמר לנו אור אדום באיראן. אם אתה זוכר, אחרי התקיפה שלנו בקטר, הוא גם אמר, חבר'ה, מתחילים לקפל את העניין הזה של מלחמה בעזה. ואני לא אתפלא, בגלל שיקולים אמריקאים שקשורים גם להתייעצויות שלהם עם שחקנים אחרים שהם מעריכים כאן באזור, אנחנו לא נתחיל לראות גם כל מיני איתותים לאמריקאים, תגידו, איך מתחילים לסגור את העניינים האלה בעזה. לנו יש תחושה שאתה יודע, הקו הצהוב זה גבול הביטחון החדש, ואנחנו נמשיך במצב הזה להרבה זמן, ובסוף נביא להבסת חמאס, דברים שהייתי רוצה מאוד. כשאני משקלל את המציאות, אני חייב לומר, אני מוצא פערים כאן, אמיר, ואני מאוד מקווה שאצלנו גם יודעים לשקלל אותם ולהבין אותם, דקה לפני שנהיה בכל מיני מצבים, שהם או ראש בקיר או כניסה לחיכוכים לא טובים עם האמריקאים, וזה כמובן מאוד, מאוד לא מומלץ.
0: אני אקבל עצירת מלחמה בציוץ כזה או אחר מהנשיא האמריקני, כמו שקרה בלבנון, באפריל השנה.
1: נכון, ואז אני רק מקווה, אמיר, אתה יודע, שלא בלי כוונה התפלק לנו איזה סוג של מהלך הרפתקני, כמו אנחנו בכל זאת דוקפים בדחיה, או אנחנו מחליטים לתקוף בקטר, דברים שאתה יודע, ישר יוצאים בתור סוג של לא רק בלימה, אלא ממש נזיפה אמריקאית בישראל, על זה שהיא כאן משחק את תפקיד מזעזע. אז אני מקווה שזה לא יעשה בי גם בעזה.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, תודה.
1: תודה אמיר, להתראות.
0: ערב טוב. מחר ייפתח באנקרה כנס נאטו לשנת 2026 וגם השנה. הכנס הזה מתקיים תחת לחץ כבד של ארצות הברית על המדינות שחברות בברית להגדיל את ההשקעה שלהן בכוח הצבאי. העובדה שהנשיא טראמפ מגיע לכנס הזה בטורקיה גם מחזקת מאוד את המעמד של ארדואן באזור, וזה לאו דווקא משרת את האינטרסים של ישראל, יוון או קפריסין. ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף משנה במילואים חני כספי, לשעבר נציגת צהל בנאטו. שלום.
2: שלום רב.
0: קודם כל בוא נתחיל רגע בכותרת. נאטו ארגון במשבר?
2: אני חושבת ששני דברים קראו לארגון הזה שהוציא אותו מהמשבר. אחד זה הנשיא טראמפ. הוא למעשה בא וזיעזע את המכונה או את הספינה ששטה ברוג עלה, בלי לחשוב על העתיד יותר מדי. והדבר השני שקרה זה אוקראינה והפלישה הרוסית, שהחזירו את האויב המקורי שבגינו הוקם הארגון ב-1949 לחיים, ויש כבר אויב ואפשר לדבר על השקעות נגדו וגם להוסיף עוד אויבים. ולכן הארגון הוא לא במשבר, הארגון הוא בהתחדשות, ואני חושבת שהמזכ"ל החדש מבין את זה, ואנחנו עוברים לפייז חדש, כמו שהם מכנים, נאטו 3, ומתחילים לחשוב על הדברים קצת יותר ברצינות ובקונקרטיות ורלוונטיות למה שקורה בעולם עכשיו. חשוב להבין שנאטו מצהיר עכשיו על שלושה אויבים. אויב הראשון כמובן זה רוסיה, איום ארוך טווח. האויב השני זה סין, ולא צריך לזלזל בזה שנאטו יכול לעזור לארצות הברית במאבק שאולי יקום עם המעצמה הזאת הסינית. והדבר השלישי זה איראן. איראן מוזכרת במפורש כמדינה שצריך למנוע ממנה גרעין, ולקרוא לה לשייט חופשי בהורמוז.
0: עד כמה לצורך העניין למזכ"ל לראות שיש לו נקודת מבט, אני לא אגיד פרו-ישראלית, אבל הוא בהחלט מבין את האינטרסים הביטחוניים הישראלים, עד כמה יש לו השפעה על המטרות אל מול האויבים האלה שמנית?
2: אז קודם נתחיל ברוטה. אני תמיד חשבתי שמזכ"ל נאטו הקודם הוביל את נאטו למקום לא בריא ולא טוב. ולמרות שהאמריקאים תמכו בו, הוא גם היה שונא ישראל, אז בכלל. ורוטה הוא הולנדי, רוטה מבין היטב שהמילים היפות והעטיפות שעד כה עטפו בהם את נאטו לא מתאימות יותר. עכשיו, מה שחשוב להבין בנושא של המזכ"ל הוא מקומו. נאטו היא ברית. ברית זה אומר שלא הקימו פה ארגון כמו חברה שיש מנכ״ל שמביא אותה. 32 המדינות הן מלהלות את הארגון. למעשה הפסגה זה יום הניהול של לאן הולכת ספינתנו. והמזכ״ל הוא למעשה דמות שמשפיעה אבל לא משפיעה מרדית. אבל מסתבר שבמקרה של רוטה הוא מכוון את 32 המדינות הללו כיוונים רצועים. הדבר הראשון שהיה עליו להתמודד זה השבר בין הנשיא טראמפ והארגון הזה. והוא לא פוסח על מחמאות עבור הנשיא טראמפ, נסיעה לנשיא טראמפ, ייצוג הנשיא טראמפ מול מדינות אירופיות וכיוונן ללכת עם ארצות הברית ולא נגע. וזה דבר חשוב מזה שבכנס הקודם הצעירו להעלות את ההשקעה בביטחון מ-2% מהתמ"ג, שכבר בזכות טראמפ מדינות הברית עומדות בזה, אבל הם רוצים להגדיל את זה עד 2035 ל-5%. ורוטה מבין שזה לא יהיה רק מילים, וצריך גם לקבוע מה צריך לעשות עם הכסף הזה. והוא שם בפסגה הזאת את נושא התעשיות הביטחוניות ופיתוחם, ופיתוח חדשנות, ופיתוח שדה הקרב העתידי וכו'. מה שהייתי רוצה לחדד שנייה, שקשה לברית הזאת, לוחמים. ילד אירופי שקם למציאות נהדרת של שלום, שיכול לקחת את האוטו שלו ולסוע עד אוקראינה, בלי שאף אחד יעצור אותו, הוא לא רוצה להילחם. הוא לא מבין את הצורך שלו לא לחיות חיים נעימים, להתאמן ולהיות מוכן למה. אנחנו תמיד היה לנו איומים, גם בעידן השקט היחסי, תמיד היה לנו בישראל איומים שהבנו שאנחנו צריכים להרזיק כוח לוחם. יש מדינות שמבינות את זה. מי מבין את זה? המדינות שגובלות

0: ברוסיה. הן מבינות שיום אחד הדוב הזה יכול לשים את צלפיו עליהם.
1: חני, אבל בוא נדבר על הפיל בחדר. נאטו מבוססת ברובה על מדינות דמוקרטיות, שמחויבות לברית כל אחת בדרכה שלה, אבל אף אחד לא התגרה אותה כמו טורקיה. ודווקא טורקיה, שלמעשה מאיימת על מדינות שהן חברות בברית, איני ערך יוון, היא זו שעכשיו מארחת את הכינוס הזה.
0: קודם כל, את הכינוסים מארחות מדינות הברית, וטורקיה היא מדינת ברית מראשית הקמתה. ותכף אני רוצה להרחיב על זה, אבל אני אגיד ככה. קודם כל, זה לא פעם ראשונה שטורקיה מארח. טורקיה עירכה באיסטנבול ב-2004 את כנס נאטו, ואפילו יצא מזה יוזמה מיוחדת לצרף את המפרציות. כי נאטו חשב שהמפרציות, עתירות הממון, יעזרו לו במימון, והקים את קבוצת המפרציות שלא קרא לה בשם ICI, Istanbul Cooperation Initiative. זאת אומרת, היוזמה האיסטנבולית. אבל הפעם זה ממש חשוב, וזה באמת הפיל שבחדר. ראשית, התחממות יחסי ארצות הברית וטורקיה, זה אינטרס ישראלי תומוניטורית, להסתכל על זה ולהבין את זה יותר. כי אני זוכרת ימים בנאטו, זה היה לפני הרבה זמן, שהטורקים ביקשו את עזרתנו מול ארצות הברית. וצובט לי ככה שהיום ארדואן זוכה לכבוד מלכים מצד ארצות הברית. אז נכון, אנקרה זה נבחר, העיתוי עבורנו הוא בעייתי. עוד דבר צריך לדעת, שהאירופאים הם לא ממש אוהדי הטורקים. הם תמיד התייחסו בחשדנות רבה לארדואן. אמנם הם לא העמידו לא את טורקיה, לא את הונגריה של אורבן, ולא את פולין, שום דבר על היותם לא ממש דמוקרטיות. וואנס הם הכניצו רגל לנאטו, אף אחד לא בא ואמר, רגע, הם כבר לא בערכים שלנו. ועכשיו, הטורקים, יש להם כמה דברים להציע לארגון הזה. חוץ מזה שהטופוגרפיה שלהם מנצחת, ולכן זו הסיבה שהם בנאטו. שניים, יש להם צבא לוחם, מנוסה. יש להם תעשיות ביטחוניות יותר גדולות מאחרות, מהמדינות האחרות. והדבר הכי חשוב זה דמוגרפיה. אם תסתכל על הגיל של הצעירים בטורקיה, זה לא הצעירים באיטליה, לא בספרד ולא במדינות אחרות, והם בעצם יכולים להביא את מה שחסר לנאטו והזכרתי קודם, הלוחמי. ועכשיו המצב הכלכלי הקשה של טורקיה מזמין השקעות. אי אפשר להגיד שלא הלך קלף לארדואן בדבר הזה. הוא גם מנצל אותו עד תומו. הוא מזמין את השארה, כמובן זלנסקי מופיע בפסגה הזאת, בשולי הפסגה כמו שנקרא, ומאוד חשוב. ואנחנו באירוע הזה לא קיימים. אני לא שמעתי, לא קראתי בשום מקום את המילה ישראל בכלל. אנחנו מחוץ, רחוק, הרחק מהאירוע הזה, וזה מדאיג. הזהירות שנקטו האירופאים מול הטורקים הביאו לכך שאת ה-F-35 לא נתנו לטורקים ולא שיתפו אותם, הרי זה גם מטוס כן. שיתופי, לא שיתפו אותם. והנה אנחנו דואגים שסנטה טראמפ בא עם שק המתנות. זה צריך להדאיג אותנו, אכן להדאיג.
1: ומחר נדע את התשובה, או שלא. האם באמת ה-F-35, המטוס הזה כלול בסל המתנות?
0: הביקורת שלי כלפי נאטו, אחרי שגם אנחנו הובסנו מול סיב אופטי, הצביעות באה לידי ביטוי באוקראינה, ובזה אני אסיים. אוקראינה היא חביבת הנאטואים. הם מדברים עליה שהיא שורדת, שמה שהיא יכולה ללמד את האירופים בנושא כתבמים, צריך ללמוד ממנה והתעשיות שלה וכו'. אבל דבר אחד הם לא עושים. הם לא יכניסו אותה למועדון.
1: והם גם לא ילחצו על ההדק. אלוף משנה במילואים. אלוף משנה במילואים. חני כספלה, שעבר נציגת צהל בנאטו. חני, תודה רבה. ב-13 בשבועות האחרונים סוריה וארצות הברית מחליפות מסרים פומביים בעניין לבנון, ובשולי העצרת ה-G7 הנשיא טראמפ למשל שוב מעלה את האפשרות שכוחות סורים הם אלה שיכנסו ללבנון כדי לפרק את חיזבאללה. הנשיא הסורי השארה מיד אחר כך מעביר מסר שזה לא יקרה, וכדי להבין מה בדיוק מארג היחסים כרגע של ארצות הברית וסוריה, ומה מארג לצורך העניין, מה סוריה מחפשת או לא בלבנון, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאמל חייק, אנליסט בתוכנית סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום לכולם.
1: אז רגע, אז השארה מבין את גודל הסכנה, את מה שטראמפ לא?
2: קודם כל, השאר מבין את גודל הסכנה, הוא מבין גם את המורכבות של הבקשה האמריקאית, אבל קודם לכן, לפני שנתעמק בעמדה הסורית, אני מציע באמת גם לנסות לדייק את הדרישה האמריקאית, או נקרא לזה ההתערבות האמריקאית שהיא דורשת מסוריה. אני חושב שקודם כל, ארצות הברית מסתכלת על סוריה, לא רק מדינה שיצאה ממלחמת אזרחים, אלא גם על שחקן חדש שיכול להשפיע על מאזן הכוחות מול חיזבאללה. מבחינתה של וושינגטון, נפילת משטרה סד יצרה הזדמנות אסטרטגית גדולה מאוד, בהיבט הזה שסוריה, שבעבר הייתה עומק לוגיסטי, צבאי ופוליטי של איראן וחיזבאללה, יכולה להפוך עכשיו לחסם בפני אותו ציר. אבל יחד עם זאת, וזה חשוב מאוד להדגיש, אין פירוש הדבר שוושינגטון בהכרח מבקשת מדמשק לשלוח טנקים לפקה, או לפתוח במלחמה מול לבנון. לחץ אמריקאי בעצם נע על רצף רחב מאוד. בין סגירת גבולות, מניעת הברחות, פיקוח על נתיבי מעבר, שיתוף פעולה מודיעיני עם הלבנונים, וכנראה גם לפי הדרישה האמריקאית עם ישראל, כחלק מהסדר רחב יותר, אבל בעיקר בקצה הרחוק מאוד, אולי נכונות סורית להפעיל לחץ ישיר על חיזבאללה. אבל נכון לעכשיו, ארצות הברית רוצה שסוריה תהיה חלק מהמאמץ הגדול נגד חיזבאללה, אבל דמשק מנסה בעצם לתרגם את הדרישה הזאת לשפה הרבה יותר זהירה. לא חזרה צבאית, אבל כן תפקיד ביטחוני ומדיני בגבול ובאזור.
1: לצורך העניין ראינו גם, נכון, ראינו את השאר המתגבר את הכוחות בגבול המערבי שלו, המזרחי של סוריה, כן מונע כך או אחרת את ההברחות שהיו קודם לכן, אוטוסטרדה של הברחות לתוך לבנון, אבל עדיין הוא זהיר מאוד מול חיזבאללה.
2: לחלוטין. קודם כל, חלק מתגבור הכוחות באזור גבול לבנון סוריה, הוא חלק ממאמץ רחב מאוד של הסורים להוכיח ריבונות, להוכיח שליטה מדינתית בגבולות, להוכיח את החיוניות של סוריה ליציבות האזורית, והדברים האלו נעשו כחלק מהמאמצים שהתחילו עם תחילת מלחמת ישראל-איראן. זאת אומרת, במלחמה האחרונה שהחלה הסורים תגדור כוחות בגבול עיראק-סוריה, בגבול לבנון-סוריה, והמטרה המרכזית שלהם הייתה להוכיח שסוריה יכולה לשמש גם כציר מעבר לציר להברחות הנשק שהייתה בעבר, אלא ציר של יציבות. ולכן ראינו הרבה מאוד פעולות משותפות, גם לאמריקאים יחד עם הסורים, גם לרשות, סליחה, למודיעין הסורי יחד עם המודיעין הטורקי, שדרך הפעולות האלו הם הצליחו לנטרל הרבה מאוד הברחות נשק, מסוריה ללבנון והפוך. אבל בסופו של דבר אני חושב שיש רגישות מאוד מאוד מאוד גדולה. השאר מנסה להימנע מהתפיסה הרווחת שסוריה צריכה להיות בעלת השפעה בלבנון, הוא מעוניין שסוריה תנהל יחסים תקינים עם לבנון, לא מנגנון ביטחוני סורי בלבנון כפי שהכרנו אותו בתקופת אסד, אלא תיאום בין שתי המדינות. זאת אומרת, לא חזרה סורית לביירות, אלא גבול מוסדר, יחסים כלכליים, ביטחוניים ודיפלומטיים, וכחלק מהמאמצים האלו, לאחרונה גם נשלח שר החוץ הסורי ללבנון, נפגש עם כל הצדדים הלבנונים בקשת הפוליטית, והעביר מסר מבחינת הסורים. אנחנו מעוניינים לשתף איתכם פעולה ברמה המדינתית, לא מעוניינים להתערב, לפחות לא בשלב הזה, במאבק נגד חיזבאללה. זאת אומרת, השאר מבין טוב מאוד שכניסה למלחמה צבאית או למערכה צבאית מול חיזבאללה יכולה להכניס את סוריה לתוהו ובוהו, לכאוס שיכול להיות גם כאוס הדתי, ויכול להפיץ גם מלחמה דתית בין השיעים לבין הסונים, ויש לזה השפעה מאוד גדולה על היציבות המאוד שברירית שנבנית כרגע בסוריה, ולכן אנחנו רואים אותו גם ברעיונות וגם בהצהרות פומביות, לא מתנגח מול טראמפ, לא פוסל את מה שטראמפ אומר, אבל בהחלט קצת מצנן את ההתלהבות.
1: יכול להיות שגם, אתה יודע, בסופו של דבר השאר מביט פנימה. הוא עדיין לא ממש שולט בתוך סוריה עצמה, זאת אומרת, מבחינתו יש עדיין איים שאפשר לומר שדי מתנהלים עצמאית בתוך סוריה.
2: לחלוטין. קודם כל, השארה בעצם מנסה כרגע מבחינתו לסגור את הבעיה או בראייתו המורכבות הגדולה ביותר מאז שעולה לשלטון, וזה ישראל. מבחינתו הוא מעוניין להגיע להסדר עם ישראל שחייב אותה לסגת מהשטחים שהיא תפסה אחרי השמיני לדצמבר 24, אחרי נפילת אסד, אבל מעבר לזה הוא מעוניין להגיע גם להסדר שחייב את ישראל להפסיק להתערב במה שהוא קורא לזה התערבות בענייני הפנימיים, שאנחנו מתייחסים פה כמובן להתערבות או לתמיכה של ישראל בדרוזים, ולכן זו המטרה המרכזית מבחינתו. לצד זאת יש את האתגרים הכלכליים העצומים שהוא מתמודד איתם, וכפי שתיארת אמיר, גם הוא לא שולט הלכה למעשה בכל סוריה, גם השטחים שנמצאים כרגע בשליטתו, השטחים שסוריה למעשה סיפחה אחרי המבצע הצבאי נגד הקורדים, משטחים בשליטה מאוד רופפת, מאוד מאוד רופפת, לכן הוא גם זקוק לטורקים בהיבט הזה, לכן הוא נמצא במצב מאוד מאוד מורכב, וכל הרפתקה הצבאית יכולה לסכן את כל מה שהוא בונה.
1: יש מי שמאתגר אותו לצורך העניין צבאית בתוך סוריה?
2: מבחינה צבאית כיום אין שום גורם שיש לו איזשהו, נקרא לזה, עוצמה יחסית צבאית אל מול כוחות המשטר. כוחות המשטר גם הוכיחו את זה הלכה למעשה במבצע נגד כוחות הקורדים שעבר בצורה די חלקה. אין כרגע כוח שיכול לאתגר את המשטר, אבל כן יש סכנות מאוד גדולות באזור הגבול. זאת אומרת, ראינו שככל שהשיח לגבי המעורבות הסורית בלבנון הלך וגבר, ראינו גם תגבור כוחות בצד העיראקי של כוחות שיעים, של כוחות מיליציות מזוהות עם איראן. ולכן הדבר הזה נעשה כדי להעביר להשערה, שאם אתה מתכוון להתערב בסוגיה שאיננה סוגיה סטורית, אז תפה פגיעה. ולכן הוא מאוד מאוד מאוד זהיר.
1: מה אנחנו יכולים לומר על הדומיננטיות הטורקית כיום? הוא מנוהל? השער המנוהל על ידי אנקרה, על ידי טורקיה?
2: תראה, זו שאלה מאוד מורכבת, שאני חושב שהתשובה עליה גם מאוד מורכבת. קודם כל, יחסי טורקיה והתחליט שם, HDS, זה למעשה השלטון הנוכחי בסוריה, עברו הרבה מאוד עליות וירידות, ולמעשה התבססו על סמך אינטרסים משותפים. זאת אומרת, היחסים באידליב התחילו בצורה מאוד אחורה. הסורים לא היו מעוניינים במעורבות טורקית מאוד גדולה בענייניהם, אבל לאור המורכבות של המורדים, ולאור העובדה שהם לא הצליחו באמת להתמודד עם הכוח הרוסי ועם המיליציות השיעיות והאיראניות שתמכו באסד, הם הזדקקו לעזרה והזדקקו לתמיכה. ומשם מערכת היחסים נבנתה והתפתחה והשתדרגה, וכיום אנחנו רואים שהמערכת היחסים הזאת הפכה להיות הרבה יותר עמוקה והרבה יותר, נקרא לזה, שורשית, מכיוון שיחסי סוריה וטורקיה היום מושתתים גם על שיתופי פעולה כלכליים, גם על תמיכה מסיבית של הטורקים בבניית הצבא הסורי, והלכה למעשה אנחנו רואים גם שהטורקים שימשו ועזרו לאשרה למתן את הדרישה של טראמפ להתערבות סורית בלבנון. זאת אומרת, אשרה מבחינתו מנסה לנצל את כל המשנות האסטרטגיות שיש לו, כדי לכפות בסופו של דבר, או כדי לא לכפות, הייתי אומר אפילו כדי לנסות לנתב, את המציאות בהתאם לאינטרסים שלו. זאת אומרת, יש חפיפה מאוד עמוקה באינטרסים בין הסורים ובין הטורקים, אבל אני הייתי נזהר בשלב זה לכנות את הפטרונות.
1: איפה עומדות שאר מדינות ערב? בעבר סוריה הייתה מגרש משחקים שלהם, בין אם זה סעודיה מול איראן, ופתאום טורקיה נכנסה לתמונה. יש עדיין אינטרסים סעודיים, אמירטיים, או בוא נקרא לזה ככה, פרטנזיות של המדינות הללו כן להתערב בסוריה?
2: קודם כל, המדינות הללו מעורבות בסוריה בהרבה מאוד היבטים. אם ניקח לצורך העניין דוגמה לדעתי המהותית ביותר, נקרא לזה משק האנרגיה. גם איחוד האמירויות, גם קטר, גם ערב הסעודית ומדינות מפרציות נוספות, למעשה מתחרות על אותו מגזר, זאת אומרת, על השפעה באותו מגזר, מגזר האנרגיה בסוריה. זאת אומרת, לכל אחד ואחת מהן יש נתיב שהיא רוצה ללכת בו, יש את אזורי ההשפעה שהיא רוצה להרחיב את השפעתה שם, ויש גם את הרצון להפוך להיות שחקנית יותר משמעותית בסוריה ולהרוויח מהדבר הזה. יחד עם זאת, אנחנו רואים שהסורים מנסים גם לנצל את זה לטובתם. זאת אומרת, מבחינת הסורים יש רצון בתמיכה, יש רצון בשיקום, יש רצון בכספים, יש רצון בכל מה שהמפרציות יכולות לעזור בו, מאידך, מנסה לשמור על יחסים תקינים ולא על תלות. הוא לא רוצה יחסים שבעצם מפתחים תלות עם מדינות אחרות, הוא כן רוצה שהמדינות הללו יתרמו ויתמכו בסוריה בדרך שהוא מעוניין ללכת בה. ולכן אנחנו רואים שמצד אחד יש עלייה בתמיכה הכלכלית וברצון המפרצי לעזור לסוריה, מצד שני אנחנו רואים שהוא כן מנסה למתן את זה, ואנחנו כן רואים שהוא מנסה ככה לחלק את הקלפים ולחלק את הביצים, לא לשים אותם בסל אחד. אנחנו רואים לאחרונה חיזוק משמעותי בקשר בין סוריה לבין איחוד האמירויות, ואני לא בטוח שזה לרוחם של הסעודים.
1: עמל חייק, אנליסט בתוכנית סוריה מהמכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, תודה רבה לך על הדברים האלה, ערב טוב.
2: תודה לך אמיר, ערב טוב.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: כפוף התקנון.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחבה נפץ.
15: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
14: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
15: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
16: ליאת וכמה יוד.
17: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
18: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
17: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
18: אני מקווה שגם אני כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
19: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
20: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: האם קטר היא המנצחת הגדולה של המלחמה עם איראן? לפחות ממה שנראה עד עכשיו, הנסיכות הקטנה הזו הצליחה לצלוח גם את המלחמה הזו, כשהיא קרובה למעשה לכל שחקני המפתח, גם לארצות הברית וגם לאיראן. אנחנו בעניין הזה אומרים ערב טוב לשר לשעבר אלי אבידר, ומי שהיה ראש הנציגות הישראלית בקטר ומומחה למדינות המפרץ. שלום לך, השר לשעבר אלי אבידר.
21: ערב טוב, אמיר.
1: אז אתה מקבל את ההגדרה הזו שקטר היא המנצחת הגדולה?
21: אני לא הייתי אומר מנצחת גדולה, כי ניצחון צריך להשיג איזשהו משהו. היא בסך הכל שרדה את המלחמה האחרונה. היא עדיין ממשיכה למצב את עצמה כמי שמשחקת משני כיווני החבל, למרות שהמלחמה הזאת הייתה טראומה בשבילה בשני ממדים. מימד ראשון, שקודם כל ישראל תקפה שם. הם לא האמינו, לא העלו על דעתם, שהחברות שלהם הכל כך קרובה עם טראמפ לא תעצור דבר כזה מלקרות, והדבר המסוכן מבחינתם שזה קרה פעם אחת, מה שאומר שזה יכול לקרות גם בעתיד, ואני חושב שבדבר הזה הם מאוד מאוערים. הדבר השני שהלחיץ אותם זה שפשוט איראן תקפה אותם. אל ג'זירה הייתה, אתה יודע, מה שאני זוכר את עצמי בקטר בשנת 1999, אל ג'זירה תמיד הייתה הדוברת של קטר. תמיד הביאה את הדברים של איראן בלי שום נגטיבה, בלי שום עניין לתקוף את איראן, ולכן כאשר האיראנים תקפו בתוך קטר, זה היה שבר מאוד מאוד גדול. הקטרים גם ניסו, אתה יודע, לשלם להם הרבה מיליארדים בתמורה לזה שלא התקפו, והאיראנים צריך לברך על הקיצוניות שלהם, לא הסכימו לשחק את המשחק.
1: היית אומר שקטר היא מדינה, עם כל מה שאנחנו רואים, העוצמות, ותכף נגיע אולי גם לדיפלומטיית המטוסים למנהיגים, לטורקיה ולארצות הברית, היית אבל מגדיר את קטר כמדינה חלשה, למרות העושר?
21: מדינה סופר חלשה, שאני רוצה להסביר למאזינים מה זה אומר חלשה. כאשר אני הייתי בקטר ראש נציגות, כאשר היו צריכים לגייס גדוד חדש בבקום של קטר, לא היו חיילים. הם היו טסים לפקיסטן ולתימן, וביום השחרור של אחת החטיבות, היו אומרים מי רוצה לעבוד ב-150 דולר, מעלים אותו לאוטובוס ומביאים אותו לקטר.

0: אין להם חיילים. הם מדינה סופר חלשה. הדבר היחידי שיש להם זה כסף. ועם הכסף הזה הם עושים שימוש כל הזמן. עכשיו, אחד הדברים המצערים שהם החליטו שכדי לא להסתבך עם האסלאם הקיצוני, כדי לא להתאפס כמשתפי פעולה, כי הרי האמריקאים יושבים בתוך קטר, שומרים עליהם, מנהלים להם את כל משק הגז, אז לכן כדי להרגיע את כל הקבוצות הקיצוניות, קטר היא ראש החץ במימון של פרויקטים כנגד ישראל. אם תלך ותבדוק כל דולר שמושקע באוניברסיטה האמריקאי, אתה תמצא שיש בו משהו אנטי-ישראלי, וההשקעות שלהם באותם אוניברסיטות יוקרה, הם אלה שגרמו לכך שהאווירה כלפי ישראל השתנתה בצורה דרמטית. עכשיו, הם חלשים, אין להם שום ארגון מודיעין משמעותי, אין להם שום צבא. זו מדינה שפעם היינו אומרים שאם גדוד סעודי יעשה טעות בניווט, הוא פשוט יכבוש אותם.
1: היית אומר לצורך העניין, אתה יודע, קטר אחרי השבעה באוקטובר, זה היה ברור שהיא מבינה שהיא נמצאת במשבר, שהיא חייבת לצאת ממנו. לא ראינו אותה לצורך העניין, עם כל המימון שלה של חמאס נגררת, ואף אחד גם לא בחן את זה, לטריבונל בינלאומי כזה או אחר משפטי, כדי שיבחן עד כמה קטר לצורך העניין אחראית לשבעה באוקטובר לטבח.
0: בדבר הזה צריך לשלוח זר פרחים גדול לראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, ולהגיד לו תודה רבה על מה שהוא עשה, כיוון שקטר הייתה צריכה להיות היום במצב של לוב. היא הייתה צריכה לשלם פיצועים לכל הרוג ופצוע משביל אוקטובר. היא נמנע במיליארדים את החמאס ואת מכונת המלחמה המזביעה שלה. אבל הקטרים יוכלו לבוא בכל רגע נתון כאשר יבואו אליהם בטענות ולהגיד מה אתם רוצים מאיתנו. בנימין נתניהו שלח אלינו את אלוף פיקוד דרום, שלח אלינו עוד אליפון להסביר לנו למה צריך לממן את החמאס. אנחנו לא רצינו בכלל, הם הכריחו אותנו. אנחנו עוד אמרנו שאנחנו לא רוצים, הוא שלח את האלופים לדוחה כדי לשכנע אותנו. המוסד ניסה לשכנע אותנו בשליחותו של נתניהו, ולכן מה שעשה נתניהו בעניין הזה, הוא פגע באפשרות לקחת את קטר לטריבונל בינלאומי. אבל הדבר הזה, לא צריך לעצור את מדינת ישראל מלהכריז אליה כעל מדינת אויב. הממשלה הנוכחית והקואליציה הנוכחית לא רצו להגדיר את קטר כמדינת אויב. אני לא מבין למה. אני מבין למה. הציבור לא מצליח להבין למה. הדבר המשמעותי שצריך להגדיר אותם כמדינת אויב, צריך לומר בצורה הפשוטה והעדינה ביותר, מרגע זה אתם אצלנו על הכוונת. ואתה תראה, אמיר, שהם לא רק שהתיישרו, הם יהיו פרו-ישראלים. כי הדבר האחרון שהם רוצים זה להיכנס לאימות משמעותי עם מדינה שיודעת לעשות דברים מאוד יפים כשהיא רוצה מעבר לגבולות שלה.
1: אני מנסה להבין למה לא עושה את זה תחת ממשלתו של בנימין נתניהו, שהורה כבר פעם אחת על הפצצה.
0: הוא עשה את זה כדי להגיד את אותו משפט מספר ימים מאוחר יותר, שהוא אמר, אתם אומרים שאני בקשר עם קטר, הנה אני הפצצתי אותם. הוא היה צריך לנקות את העננה הזאת, אבל הוא לא מצליח לנקות אותה. היועצים ששולמו על ידי קטר יושבים אצלו בלשכה, הוא יכול לספר עד מחר, הוא יכול להביא 8,000 בדיקות פוליגרף, לא מאמין למילה שלו בעניין הזה, הוא ידע שהם עובדים עם קטר, הוא רצה שהם יעבדו עם קטר, והדבר הזה הוא לרועץ גם לאינטרס המדיני שלנו וגם לאינטרס הבינלאומי. עכשיו כרגע, יש לך את הקטרים עם כיסים מאוד מאוד מלאים, מבינים שנשיא ארצות הברית מאוד אוהב כסף. הם החליטו שהם נותנים לו מתנה מטוס, הם אמרו שזה עולה 400 מיליון דולר. לא מאמין למילה שלהם. המטוס הזה לא יהיה פחות משני מיליארד דולר. והדבר הוא שבארצות הברית אנשים שותקים. זה דבר סופר מוזר, סופר לא ברור, ואני מקווה שהעננה הזאת תסתיים, כי אין מילה אחרת מאשר לקרוא להם. הסרטן הממאיר הזה, שנקרא קטר, שמצד אחד מקדם את האסלאם הקיצוני גם באירופה וגם בארצות הברית, משלם כספים לגופים כדי רק לעורר מהומות, ומצד שני נהנה מההגנה האמריקאי בקטר, הדבר הזה חייב להיפסק.
1: אתה יודע, השבוע ביום שלישי פסגת נאטו יהיה מראה מאוד מעניין שני מטוסים נשיאותיים, שני בוינג 7478, האחד עם דגלי טורקיה, האחר עם דגלי ארצות הברית, שני מתנות של קטר למנהיגים, אפשר לקרוא לזה מה, דיפלומטיית המטוסים שלה?
0: זה לא דיפלומטיה המטוסים, תראה, טורקיה היא מדינה, בסך הכל, טורקיה כיום היא, בוא נאמר, היא הפלוגת רובעים של החטיבה הקטרית. הם הולכים ברגליים איפה שהקטרים אומרים להם, והם מממנים את הפעילות שלהם. אתה רוצה לראות את הדבר הזה קורה, כך תראה את זה בסוריה. טורקיה סופר מעורבת בסוריה, סופר מעורבת עם הממשל של סוריה, מי שבמשל,

0: את הפעילות שלהם. אתה רוצה לראות את הדבר הזה קורה, כך תראה את זה בסוריה. טורקיה סופר מעורבת בסוריה, סופר מעורבת עם הממשל של סוריה, מי שממן את כל הסיפור הזה זה הקטרים. טורקיה מעורבת בסומליה, מי מממן את כל הסיפור הזה? הקטרים. לטורקים אין את המקורות הכספיים לממן פעילות כזאת ענפה ומשמעותית. וכאשר הייתה מתיחות, אם אני לא טועה, זה היה ב-2018, בתקופה הראשונה של טראמפ, בקדנציה הראשונה שלו, הטורקים שלחו גדוד לקטר כדי להגן עליה. למה? כי הם פחדו שהסעודים יפלשו לשם. אז אתה תראה שני מטוסים, אבל תשמע, אני מבין למה ארדואן מקבל מטוס, כי מגיע לו. אני לא מבין איך נשיא ארצות הברית, המדינה החזקה בעולם, צריכה לקבל מטוס מתנה ממדינה קיקיונית שגם נהנית מההגנה שלה וגם פוגעת בבו זמנית. הקטרים הם אלה שבקשר עם כל ארגוני האסלאם הקיצוני ואלה שפגעו באמריקאים, ולכן הדבר הזה, הסטנדרט הכפול הזה הוא לא ברור לי.
1: ממש לסיום, השר שעבר אלי אבידר ובקצרה, עד כמה לצורך העניין אתה רואה את הקטרים מודאגים מהעובדה שאחרי אני לא יודע כמה זמן, אבל הם הותקפו פעמיים בשטחם, פעם על ידי ישראל ופעם על ידי איראן, מה זה אומר על הביטחון העצמי שלהם מבחינה צבאית?
0: הם גמורים מזה. לא צריך ללכת רחוק, הם גמורים מזה. עכשיו, בסיפור הישראלי, הם סומכים על דונלד טראמפ, וכנראה שיש להם על מה לסמוך, הרי הוא כל הזמן אומר שהוא הבוס, שביבי עובד אצלו. אבל בסיפור האיראני, הם ישלמו הרבה מאוד כסף. הם ישלמו הרבה מאוד כסף, הם ישקיעו מיליארדים באיראן כדי שהדבר הזה לא ישנה, כדי שהדבר הזה לא יקרה, וזה אומר חדשות גרועות מאוד כנגד הטרור הבינלאומי. כיוון שהיו כבר שמות בעבר שהקטרים מימנו חלק מפעילות אל-קוץ של האיראנים שפעל במזרח התיכון ופעל כנגד ישראל. אני חושב שכדי להבטיח שהאיראנים לא יתקפו פעם נוספת, משמרות המהפכה עומדים לקבל תזרים כספים שהם אפילו לא חלמו עליו לפני המלחמה.
1: בשורה קודרת מאוד מבחינת ישראל. השר לשעבר אלי אבידר, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ולסיום, הזכרנו את דיפלומטיית המטוסים, ושני המטוסים הנשיאותיים, זה הטורקי וזה האמריקני, שני מתנות מממשלת קטר, שיהיו מחר באנקרה. בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור נועם מרתוך, היסטוריון צבאי ומתמחה בתעופה. שלום, ערב טוב, דוקטור מרתוך.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
1: בוא, תסביר לנו רגע, מה זה המטוס הזה 7478, 8 או 800, מה הדגם הזה?
2: 8. בשלב מסוים חברת בואינג החליטה לשנות את המספור דגמים שהיא מייצרת, ומה שהיה אמור להיות בעצם 747 מקף 800, שזה פיתוח של דגמים קודמים, 100, 200, 300, 400, החליטה לקצר, ובמקום 800 זה ייקרא 8. אין איזשהו משמעות. זה ה-747, הג'מבו החדש ביותר, המודרני ביותר, שלא מיוצר יותר, שלא הצליח מסחרית. וזה מטוס שחלק ניכר מהמטוסים שיוצרו ממנו משמשים לתובלת החמים, בין היתר כמובן המטוס שקטר נתנה במתנה לטראמפ.
1: אגב, מדובר במטוס שהוא מטוס חדש או מחודש?
2: מטוס חדש, אפשר להגיד, כן, מטוס חדש, בהחלט חדש, במיוחד אם אתה משווה אותו ל-747-200B הנוכחי של נשיא ארצות הברית, שהוא פועל מאז 1990, היו שניים כאלה, ואחד היה במצב כזה גרוע שיצא משימור. זאת אומרת, בעצם נשיא ארצות הברית היום טס במטוס אחד בלבד, שהוא Airforce One, כאשר שני מטוסים חדשים יותר, מדגם 7478, הוזמנו בחברת בואינג, אבל לא ימסרו לפני 2028. זאת אומרת, האטרקטיביות שבהצעה הקטרית, היא שהמטוס פשוט זמין לפני המטוסים שהקטרים הזמינו אצל חברת, שהבית הלבן הזמין אצל חברת בואינג, וזה היה אחד האינסנטיבס, אחד הדברים המתמרצים לקבל את המתנה הזאת.
1: אגב, תסביר לי רק, איך זה קורה פיזית? מה, קטר יש לה, צ'ק פתוח בבואינג ומטוסים כאלה עומדים מוכנים לה?
2: לא.
1: הרי מתנה כזאת, צריכה להכין הרבה קודם.
2: המטוס היה בשימוש קטר כמטוס ששימש את את האמירות שלהם. הוא היה מטוס VIP, מטוס

0: אנשים חשובים מאוד לפני זה. זה היה פשוט מטוס שלהם, ששימש אותם למטרה הזאת. והם החליטו מטעמים חכמים מאוד, כי הם הבינו כנראה את רוח טראמפ, אני לא אכנס לניתוח פסיכולוגי, אבל של ילד, ילד בן 80, שאוהב לקבל מתנות, והציעו לו את המתנה הזאת. הוא קיבל אותה כמובן בשמחה רבה.
1: אגב, איך ממתקנים דבר כזה לשירות נשיאותי?
0: אין שום בעיה, התעשייה האווירית שלנו עשתה את זה בעבר, לא בקנה מידה גדול, אבל עשתה את זה פה ושם למטוסים מסוימים. והנה לך, כנף ציון הוא מטוס אזרחי שהגיע מאוסטרליה והותקן בתעשייה האווירית להובלת אישים חשובים מאוד, עם כל מיני דברים מיוחדים שהותקנו. זאת לא הבעיה, זאת לא הבעיה. השאלה הנשאלת היא משפטית, האם טראמפ יכול לקבל מתנה כזאת? שזה לא דבר שאנחנו כמובן יכולים לדון בו, ודבר שני, לדעתי יותר חשוב, האם הקטרים נתקנו את המטוס הזה בכל מיני אמצעי איסוף מודיעין, הזנות וחיובה, ויוכלו להאזין בצורה כזאת לנשיא ארצות הברית בשיחותיו האינטימיות כשהוא טס במטוס הזה. אני מקווה מאוד שאמריקאים מספיק חכמים כדי לעשות בדיקה טכנית מדוקדקת, לראות שהמטוס הזה לא ניתן.
1: אני לחלוטין לא הבנתי את זה מלכתחילה, איך אתה יודע, שירותי ביטחון, הרי כולנו יודעים מה מטוס כזה צריך להכיל, הוא צריך למצב אורך העניין במלחמת עולם ובזמן הפעלה של נשק כזה או אחר, ראש המדינה חייב להיות שם כל הזמן זמין, ואם הוא מואזן...
0: בוודאי, המטוס הזה הוא ממותקן בתקשורת הבטחה, בטכנולוגיה סופר מתקדמים, ערכו קרוב ל-400 מיליון דולר, שזה המון כסף. צריך עוד להשקיע דרך אגב מיליארד דולר בשביל להביא אותו למבצעיות מושלמת. זה שטראמפ החליט לטוס ב-1 ביולי לצפון דקוטה במטוס הזה, זה כמובן עניין של יחצנות ורצון להראות דין הצעצוע החדש שלי. דרך אגב, הוא התעקש עד היום המטוסים האלה, Air Force One, היו צבועים כחול ולבן, לא בגלל שזה קשור אלינו כמובן, ומעכשיו הוא החליט שזה יהיה צבעים של פטריוטיות אמריקאי, דהיינו אדום לבן וכחול. אדום זה צבע שחשוב מאוד לטראמפ, תשים לב כמעט כל העניבות של האדומות, צבע אדום, כמובן הכובע של מגה הוא אדום. אז הג'מבו הזה הוא אדום, יש בו צבע אדום, בפעם ראשונה בהיסטוריה של Air Force One. צריך לראות את זה בקונטקסט של צעצוע, כמו שאמרתי קודם, טראמפ רואה בזה צעצוע, טראמפ, שוב, אני רוצה להיכנס לניתוח על, על, על, על, על המנטליות שלו, אבל מבחינתו זאת מתנה, וזה יופי של מטוס. הרבה יותר מתקדם מבחינה תעופתית מהמטוס
1: המחלתי. במה אגב? במה הוא יותר מתקדם?
0: קודם כל, המטוס יוצר לפני בערך שנתיים ומשהו, שלוש, לעומת הג'מבו שיוצר ב-1990, הג'מבו הקודם. בכל זאת, עם השנים, כשאתה בונה מטוס, הוא בנוי יותר טוב, הוא בנוי מחומרים יותר מתקדמים, יש לו מנועים חדשים, שקטים וחסכוניים, מבחינה אירודינמית, הכנפיים שלו יותר יעילות, הוא שונה, זה כמו דגם של מכונית. תשאל מה ההבדל במכונית מודל 90 למכונית מודל 2024 או 23. זה ההבדל.
1: יפה. נמשיך לעקוב. בכל מקרה, מחר זה, אתה מסכים איתי, זה יהיה מראה מאוד מאוד מעניין, של שני מטוסים נשיאותיים, של קטר,
0: נכון,
1: וטורקיה, שחכונים האחד, נכון, לצד
0: דרך
1: השני.
0: אגב, גם היפנים, גם היפנים משתמשים בג'מבו כזה, לא בדיוק, לא 7478, אבל דגם קודם, וכן, הוא מטוס נהדר בתור מטוס מנהלים, למה לא?
1: טוב, דוקטור נועה מרתוך, היסטוריון צבאי ומתמחה ומומחה תעופה, תודה רבה לך.
0: בשמחה רבה.
1: ערב טוב. תודה, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית. אנחנו נוגעים תודה לכל העוסקים במלאכה. המפיקה הראשית של רצועת הביטחון היא אביטל גלפנד, המפיקה יעל אוחיון, בצוות ההפקה גם נטע שני עצמון, על הביצוע הטכני מיכל דביר וקרן רון, בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל עם בת אור צגאי ויניב יוסף. אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רס"ר יוד.
11: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
10: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
11: כן, אפשר להגיד.
8: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ויניב יוסף עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות, המשטרה פשטה על חברת הביטוח מנורה והקפיאה כ-180 מיליון שקלים מכספי החברה ובחיריה שנחקרו בפרשה. לפי החשד, חברת מנורה העבירה כספים לציר המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי שפעל מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד כדי לקדם את בחירתה של מנורה כמבטחת של חברי ההסתדרות. במשטרה חושדים כי גבאי קיבל מיליוני שקלים, אף שלפי החשד לא ביצע בפועל פעילות כסוכן ביטוח. גורם המעורה בחקירה אמר לכתבנו אדר גיציס כי אנחנו לא זוכרים תפיסה כלכלית בהיקב כזה אצלנו אי פעם. עוד נמסר כי במסגרת החקירה נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים של בכירים. במנור הצפויים לדווח בהמשך לבורסה על ההתפתחויות, לפי שעה בחברה לא מגיבים. נשיאי העליון בדימוס נגד הממשלה. איציות לפסיקת בגץ הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
1: בגילוי דעת שפרסמו חמשת הנשיאים, ברק, בייניש, גרוניס, חיות ופוגלמן, הם כתבו כי זה מהלך המשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה. לדבריהם, המהלך מוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד ולא יאפשר קיום חיים מתוקנים. הנשיאים ביקשו מהממשלה שתודיע את המובן מאליו כי את פסקי הדין ואת החלטות בית המשפט יש לקיים. כך לפי לשון גילוי הדעת.
0: מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה מוקדם יותר היום. כוח צהל שפעל במקום מנע את התקדמותם ועיכב אותם. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה את האירוע המתווסף לאירועים נוספים בימים האחרונים. מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות הלוחמים. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדינים המעורבים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי זהו היום השני ברציפות שפעילים מתנועת חלוצי הבשן מנסים להיכנס לשטח סוריה בניגוד לחוק. צהל חיסל במתקפה אווירית מפקד במחלקת האימונים של חמאס, אחד ממנהלי הלחימה נגד חיילי צהל ברצועת עזה. המחבל הוביל אימונים של כוחות הנוח'בה לפני 7 באוקטובר, ובתקופה האחרונה קידם מתווי טרור וניסה לפעול לשיקום יכולות ארגון הטרור. סערת הכרטיס האדום בגביע העולם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר, ביקשתי מנשיא פיפה לבטל את ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולרין בלוגון, מהמשחק הקרוב שהתקיים הלילה.
2: I asked for a review because I didn't think it was a foul. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. I spoke to a man who's highly respected and I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I think it was a committee that made the decision and they made the right decision.
0: ביקשתי בחינה מחדש כי לא חשבתי שהייתה עבירה, אמר טראמפ והוסיף, כשהבנתי שזה אומר שהוא לא יוכל לשחק במשחק הבא, דיברתי עם איש מאוד מכובד והעברתי לו את התחושות שלי לגבי זה. לא אמרתי לו מה לעשות, אבל הם עשו את ההחלטה הנכונה. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מזכירה כי החלוץ האמריקני הורחק במהלך משחק נבחרתו נגד בוסניה, לאחר שדרך על שחקן יריב. נבחרת ארצות הברית תפגוש הלילה ב3 את נבחרת בלגיה בשמינית הגמר, ונכון לעכשיו, החלוץ צפוי לפתוח בהרכב. בלגיה קיבלה אישור לערער על ביטול הרחקתו של בלוגון, וממתינה לפסק הדין של פיפה. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ויניב יוסף, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אהלן.
6: שלום, פותחים שעתיים לתוכנית שלנו, 8:04. תוכנית שכמו תמיד, כל כולה מוקדשת לחיילים והחיילות המדהימים שלנו, לעסקים מגניבים, ויהיו כאן, ויש כאן, אפשר להגיד גם מעכשיו, אירוח מיוחד שיחכה לנו מעבר
5: שיר ראשון. מחכה פה מוזיקאי פה באולפן, שהוא גם חייל, כמו שאנחנו אוהבים ככה להביא, ואין כמו מוזיקה טובה להקל.
6: לגמרי, אז... תצטרכו קצת לחכות ולראות, אבל מחכות לנו שעתיים שוות במיוחד, שהכין וערך ועמל הצוות היקר שלנו, העורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה תנזון, יאל טיזיטה אינגידה, יונו סוויסה, ליבי פאר, זוהר השדה ואלה סלוק, קרן רון על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי.
5: אני עניב יוסף. בהקשב כמו בהקשב אנחנו פותחים עם הקדשה. אנחנו עכשיו נשמע את ההקדשה של ירדן, אבא של סמל אסף זמיר, זיכרונו לברכה, לוחם שריון בגדוד 53, שנפל בקרב ב-4 ביולי ב-2024, ממש לפני שנתיים ויומיים בול. בואו נשמע אותו.
7: אסף התגייס לצהל בתאריך הראשון ה-12-2024. בצו ראשון הוא כבר ידע שהוא רוצה להתגייס לחיל השריון כמו סבו, מתוך רצון לחוות שירות משמעותי ומאתגר. ביום גיוסו לצהל, אסף שובץ לחטיבה 188 והחל את הטירונות בשיזפון. לאחר מכן שובץ לגדוד 53 כטען בצוות בהכשרת צמאפ בבסיס חיון. בסוף ההכשרה עלה אסף לחטיבה ששירתה בעזה והצטרף למלחמה בעזה בחברת חרבות ברזל. במסגרת מבצע מרכבות גדעון, אסף נכנס לעזה יחד עם הפלוגה בראשון לשביעי 2025 לפעילות מבצע שחרור החטופים. בתאריך ח' בתמוז, התשפ"א, 4 לשביעי 2025, החל הצק"ח והצוות של אסף לביצוע תמרון בח'אן יונס. במהלך ההתקפה הוצמד מטען רב עוצמה בטנק שבו היה אסף. כתוצאה מהפיצוץ אסף נהרג ושלושה אנשי צוות נהרגו. אסף הותיר אחריו הורים ושתי אחיות, אסף נהרג על קדושת הארץ, מלחמת חרבות ברזל, וכל רצונו היה להחזיר את החטופים. אסף היה הטוב שבאדם, צנוע ושלב, בחר לראות בכל אתגר הזדמנות, בכל אתגר את הטוב שבו. תמיד ידע להרים את מצב רוח ולהצחיק ולהיות שם עבור כל מי שזקוק לו מבלי לבקש דבר או תמורה. אסף, ילד של טיולים ושל טבע, ילד של חיבור לאדמה ונופי הארץ. המוזיקה הייתה שפת ליבו, ולפתע אותו בכל מקום ובכל מסע, והפכה לפסקוף של חייו. הפסוק סור ברע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו, מתאר את דרכו של אסף. שלוש מילים מרכיבות את השם אסף, אהבה, סבלנות ופשטות. זוהי מורשת שיותיר לנו לאחר לכתו, דרכו תמשיך להעיר אותנו ואת הדורות הבאים. השיר שאני מקדיש לאסף הוא לנצח תישאר של משה פרץ, כי אתה תמיד תישאר איתנו ובליבנו, אוהבים ומתגעגעים, אבא, אמא, רותם וגפן.

0: לנצח תישאר, איזה משה פרץ. טוב.
1: 8:10 הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
0: באנו ליהנות לא רק ממשה פרץ.
1: בדיוק.
0: אבל עוד ואז נספר?
1: עוד?
2: לקבלת הזמר, נא לי מתח בהקשב. 2, 3.
1: הקשב.
0: בתור למה עשינו טיזים קודם ומה עכשיו...
1: אז הנה הגיעה הפינה שלנו, אירוח, כאן והקשב, אז שמחים להגיד שלום לרב סמל במילואים שי עקיבא, שהוא מילואימניק ביחסם הקומנדו וגם יוצר מוזיקה, אז כיף שאתה איתנו, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב, כיף להיות איתכם.
0: כיף שאתה פה, שי.
3: תודה, תודה.
0: איזה אווירה, איזה... בראש טוב אתה, כאילו, אם יש בן אדם שהווייב שלו זה ראש טוב, זו העילה שלך.
3: איזה כיף לשמוע.
1: טוב, אז נראה לי קודם כל, נתחיל בלשאול, מה אתה עושה היום? אתה עדיין, כאילו, מצליח להתעסק יותר במוזיקה, או שאתה עדיין יותר בקובע של המילואים?
3: האמת שאני בתקופה האחרונה ממש משלב את החיים שלי עם המילואים. אני כבר 4 חודשים ברצף, הייתי בגזרה הצפונית. ועשינו סבבים שהצלחתי לשלב בהם את החיים שלי בעצם.
1: אז תכף אנחנו ניגע גם בעולם המוזיקה, בוא נחזור קצת אחורה, לאן התגייסת?
3: אני את הסדיר שלי עשיתי כלוחם במגלן.
1: היה לך חשוב לעשות שירות משמעותי?
3: כן, חד משמעית, האמת שהייתי בכושר קרבי כשהייתי לפני הגיוס, והייתי ילד קצת שמנמן. ובהתחלה כזה רציתי להיות בשייטת 13, כי זה מה שכולם רוצים, שייטת, מטכ"ל, כזה, כיוונתי לשם, אבל לא ידעתי בכלל מה זה, זה סתם כזה אגו של ילדים. ואז המדריך כושר קרבי שלי סיפר שיש עוד יחידות, ואז הוא אמר, יש יחידת מגלן. ואז אני זוכר שהלכתי הביתה ונכנסתי לאינטרנט, קראתי על היחידה, ואמרתי, אוקיי, לשם אני רוצה להגיע. פתאום קיבלתי איזה, ננעלתי שלשם אני רוצה להגיע.
0: למה דווקא מגלן באמת תפס אותך?
3: פשוט קראתי על מה שהיחידה עושה, וראיתי כל מיני סרטוני וואסח כאלה, ואמרתי, טוב, לשם אני רוצה להגיע, ואז מי ילד שהוא שמנמן, שאומר לאנשים שהוא רוצה להגיע למגלן, וצוחקים עליו, התאמנתי כל הזמן, באמת דמיינתי וחלמתי על זה, ובאמת התמדתי באימונים, והתגייסתי לצנחנים, עשיתי את הגיבוש, והתקבלתי.
0: יעני מניפסטינג אמיתי.
3: של החיים. שם הבנתי שכל העניין הזה של מי שבאמת רוצה משהו ומתמיד ונותן את כל כולו בשביל זה, הוא בסוף מגיע. שם הבנתי את זה.
1: ואיך היה השירות שם?
3: קודם כל זה חוויה. עוברים מסלול מאוד מפרך, מכירים אנשים שהם חברים הכי טובים שלי עד היום. אני חושב שזה שינה בי הרבה בתור בן אדם. היה משפט שהמפקד הצוות אמר לנו שכשאתה חושב שאתה ב-100%, אתה בעצם רק ב-40%. אחרי שהשתחרנו הוא אמר שזה היה אחרת, אבל אני לוקח את זה איתי עד היום.
1: לא, זה יכול להיות מוטו מעולה.
3: כן. אז...
0: כאילו גם אם זה לא נכון, זה גורם לך לתת יותר מה-100% שלך איכשהו. לגמרי. זה ממציא עוד אחוזים.
3: כן, לגמרי.
0: איזה יופי. מתי התחיל סיפור האהבה שלך עם מוזיקה?
3: האמת שמגיל קטן דרך דוד שלי, הוא היה מנגן, אח של אבא שלי היה מנגן לנו בגיטרה, והיה פטיפון כזה עם כל מיני תקליטים של רוק, של להקות של פעם. חלמתי להיות גיטריסט בלהקת רוק ולשבור גיטרות על המצלמה, כזה בסוף של ההופעות.
0: מה, איזה להקות ספציפית?
3: דיפ פרפל, לד זפלינג, פינק פלויד, כל הלהקות האלה גדלתי
1: עליהם.
3: כן. ואז אמא שלי רשמה אותי לחוג גיטרה בכיתה א', ומשם זה התפתח, הייתי מנגן בכל הטקסים, בבית ספר, ואז בתיכון הייתי במגמת מוזיקה, והתחלתי לכתוב עוד שירים בכיתה י"ב איפשהו, אני זוכר שירים מצחיקים כזה על הכיתה, הייתי שר להם, ואז זה נהיה המנונים כאילו של השכבה.
1: אתה אחרי לספר מחזור בגדול.
3: חד משמעית.
0: איזה קטעים.
3: כן.
1: ויצא לך תוך כדי השירות הצבאי שלך הסדיר להמשיך ליצור, לכתוב, להתעסק במוזיקה?
3: במסלול עצמו קצת לקחתי צעד אחורה, כי באמת אין זמן ואין פנאי לזה, אבל אחרי שמסיימים יש יותר זמן, וחזרתי לכתוב שירים, היה לי חבר בצוות איתי, שהיינו כותבים שירים ביחד ממש בחדר, ואז הייתה את הנקודה שאני זוכר שיש שיר שכתבתי ביחד איתו, ואני הולך במסדרון של הפלגה ושומע חבר'ה מצוות אחר שרים את הפזמון שאני כתבתי במקלחות. ממש, שרים בקולי קולות, ואז אמרתי, וואו, איזה הרגשה כיפית, אנשים שרים שיר שכתבתי ממש עכשיו. זה מה שאני רוצה לעשות כשאני משתחרר, ללכת ולהקליט שירים ולכתוב ולהתפתח בעולם הזה.
0: וואו.
1: אתה חושב שאולי כזה דיברת, אמרת שעוד בכיתה י' ב' יצא לך לכתוב שירים קצת יותר מצחיקים, בצבא הזה עוד איכשהו קיבל ותפס צורה, אתה חושב שגם לאורך השירות שלך כזה קיבלת יותר גישה מוזיקלית להבין על מה בכלל אתה רוצה לכתוב, איך בכלל ניגשים לכתיבה אמיתית?
3: האמת שזה משהו שעד היום קשה לי להבין, מה גורם לי, מה נותן לי גישה לכתיבה אמיתית, מה זה בכלל כתיבה אמיתית? זה נתון לפרשנות, שירים שאת כותבת, זה בסוף תהליכים שאת עוברת בחיים, את יכולה להוריד אותם לכתב, ולי מאוד קל להוריד את מה שאני מרגיש בכתב. עוד לפני שאני כותב שירים, אני כותב גם לעצמי מה שאני מרגיש, ומשם פשוט יוצא שירים, אני חושב שזה גם תקופות בחיים, שירים שהוצאתי בהתחלה הם נורא שונים משירים שאני מוציא היום, בגלל שהשתניתי גם בתור בן אדם עם השנים. זה ממש תהליך.
1: טוב, אז תכף אנחנו נשמע את השיר שלך שתבצע כאן, אני חזק, אבל רגע לפני, ספר לנו קצת עליו, על מה אתה שר בשיר?
3: אני חזק זה שיר שכתבתי אותו בערך שנה לפני המלחמה, על התקופה שעברתי בתור אומן, על ההתמודדויות, הייתי תקופה שהרגשתי בודד כשעברתי מההורים בצפון וגרתי לבד, וניסיתי להבין איך אני סולל את דרכי בעולם המוזיקה, וזה דורש המון. זה דורש המון, המון כסף, והמון... את מוצאת את עצמך הרבה פעמים במקומות שאת לא יודעת לאן להמשיך מכאן, ומה עושים, ומה יהיה מחר. ופשוט כתבתי את זה, ואחרי המלחמה באמת סיימתי אותו, והוצאתי אותו, וקיבלתי המון המון תגובות על השיר ש... זה נתן נקודה של אור להרבה אנשים. קיבלתי באמת מגלות מרגשות שהשיר הזה באמת נתן להם תקווה ועשה להם ממש טוב וזה.
0: יש תגובה אחת שכאילו הכי נשארה איתך?
3: אני לא יודע להגיד לך עכשיו ככה בעל פה, זה היה ממש הודעות ארוכות בוואטסאפ, אבל אנשים, יש בחורה שאיבדה את אבא שלה, שהוא נרצח במלחמה, והיא כתבה לי שהשיר הזה כל פעם שקשה לה והיא ברגעים של... שהיא נשברת, אז היא שומעת את השיר, וזה נותן לה הרגשה טובה.
1: וואו.
3: כן.
0: איזו זכות זה ליצור משהו, ושהוא ככה ייגע.
3: לגמרי.
1: טוב, אז בוא נשמע אותו, אני חזק.
0: אני חזק, גם איזה שם. יאללה.
3: יאללה.

תדע שקצת קשה לי בחיים בינתיים, תדע שלפעמים אין ברירה. תדע שיש ימים שלא שמעתי כלום מלבד הדממה,

0: חזר.
1: וואו.
2: לחרות על עץ לתלות בחדר. יאללה. איזה פלואו גם.
0: אהבת? תודה רבה.
2: בטח.
1: מחמאה בלייב.
0: כיף, ממש.
1: טוב, תראה, אחרי 7 באוקטובר אתה התחלת את שירות המילואים שלך, שבו אני גם מאמינה שהמוזיקה תפסה מקום משלה. איך נראתה התקופה הזאת עבורך?
0: בתחילת המלחמה, זאת אומרת, ישר ביום שזה קרה, כבר ב-6 בערב, הקפיצו אותנו, הייתי בכפר עזה. מצאתי את עצמי שם שבועיים עם הצוות, ואחרי שבועיים אינטנסיבי מאוד הייתה הפוגה, ועברנו לכוננות בצפון. שם מצאתי זמן לעשות תוכן, קצת אסקפיזם לקהל. התחלתי לעשות סרטונים מצחיקים, שהם מוזיקליים, אבל הם מצחיקים, והם נהיו מאוד ויראליים, בקטע לא פרופורציונלי, כאילו עשיתי סרטון שאני שר איזה משהו מצחיק, והוא התפוצץ, כאילו מיליוני צפיות, וישראל בידור דיברו איתי והזמינו אותי, די. ואז אמרתי, אוקיי, יש פה קטע, אני מתחיל לעשות שירים מצחיקים, וזה ממש כאילו, קיבלתי מלא מלא תגובות, שזה עושה לאנשים טוב ולהמשיך.
2: מה זה, מה לדוגמה צוחקים על מה השירים?
0: סתם לדוגמה, השיר הראשון שעשיתי, פשוט אני כאילו מצלם את עצמי, שר, לחיצה מסובב את הכדור, את הכדור, והורג מחבל אגדו, אגדו.
1: יואו, אני זוכרת את זה.
0: נראה כמו חולדה שיצאה מביוב, יש לו ריח של קי, יאלפו, יאלפו.
1: וואו, אני ממש זוכרת את זה, זה הגיע כזה, זה ממש היה איזה גל של...
0: כן.
1: אטרף, כולם מחפשים איזה סוג של נחמה, ו... זה היה מדהים.
0: כן, כן.
1: מה בכלל גרם לך להעלות סרטונים כאלה?
0: עוד לפני הייתי, בגלל שלא ידעתי איך לשווק שירים ומה עושים, ואני רוצה להצליח עם המוזיקה, התחלתי לעשות תוכן. פתחתי טיק טוק והתחלתי לעשות סרטונים. אגב, הטיק טוק הראשון שפתחתי חסמו לי אותו כשהגעתי ל-12,000 עוקבים, בגלל שעשיתי שירים שהיה אסור לעשות. כן.
2: אתה אומר, חרגת מדי בתוכן.
0: חרגתי, ואז פתחתי מחדש. ועשיתי שירים שקצת יותר מותר לעשות, ורציתי בסוף להגיע, ראיתי שזה נותן לי קהל, שבסוף גם הגיע למוזיקה שלי. וגיליתי גם שאני אוהב ליצור תוכן, אני אוהב לעשות סרטונים מצחיקים, אני אוהב להצחיק אנשים, לגרום לאנשים להרגיש טוב, אני אוהב לקבל את התגובות האלה מהקהל, אני באמת רואה שהקהל אוהב את מה שאני עושה. וזה כיף, פשוט זה יתגלגל כמו כדור שלג, כאילו לעשות עוד תוכן ועוד מוזיקה, ואני עדיין שם, אני עדיין בתהליך.
2: ואתה אומר בסוף מבחינת קהלי יעד, זה בערך אותם האנשים, אלה שאוהבים את הסרטונים המצחקים, ואלה שגם נהנים מהשירים הרציניים שהם רגע דוגרי.
0: כן, זה מתחבר, אני בטוח שיש כאלה שאוהבים רק את הסרטונים המצחקים ולהפך, אבל... בסוף זה בא ביחד, בסוף זה ליצור דברים, אני אוהב ליצור.
2: מבורך.
0: כן.
1: אז ברגע שתתפנה לזה פול טיים, מה שנקרא, אחרי שהכל ייגמר, מה המטרה הכי גדולה שאתה מציב לעצמך?
0: אני רוצה להופיע, להתעסק במוזיקה, שזה יהיה הסדר יום שלי, לעשות עוד מוזיקה, עוד שירים, לגעת בלבבות של אנשים, לשמח אנשים עם המוזיקה. אני פשוט רוצה להתעסק בזה, כי זה מה שאני אוהב, זה מי שאני. וזה החלום שלי, להופיע בבמות הכי גדולות בארץ, אני לא מתבייש להגיד.
1: מניפסט חדש.
0: כן, זה המניפסט החדש.
1: אז אם אנחנו כבר בעניינים חדשים, את השיר החדש שלך, קליפס, כתבת על תחושות של חבר קרוב, פרידה שהוא עבר. קודם כל, איך בכלל ההרגשה לכתוב על חוויה של מישהו אחר?
0: האמת ש... לא כל שיר הוא על חוויה אישית שלך, את יכולה לראות חוויה אישית של בן אדם אחר, ודרך העיניים שלו לכתוב שירים. אגב, יש שירים כמו שבמאים כותבים תסריט, עושים תסריט לסרט,
2: כן.
0: וממציאים עלילה. אז לפעמים את יכולה גם להמציא עלילה באולפן, כאילו לכתוב שיר שאת יודעת שיגע באנשים, אבל זה לא בהכרח קרה לך. וזה מה שקרה עם קליפס, זה היה דרך חבר קרוב. ראיתי את הכאב שלו, דיברנו על הכאב. ויצא משם שיר.
1: כבר השמעת לו את השיר הזה?
0: השמעתי לו את השיר, אני חושב שהוא אהב. חבר.
2: זה מעניין, כי במידה מסוימת זה בסוף כן נהיה הסיפור שלך, ברגע שאתה כותב על זה שיר שלך.
0: כן, אבל ברגע ששיר יוצא זה נהיה של כולם.
2: של כולם.
0: כן.
2: איזה יופי.
0: לגמרי.
2: אז נשמע אותו?
0: יאללה.
2: את קליפס. על השברון של חבר קרוב.
0: יש שמים של דאון בחדר, סך הכל עוד חלק בתסריט. נזכר ביום שהתאהבנו, ואיך היום אני לא מספיק. חוסר תיאבון ומוטיבציה בתחתית, לא רוחני אבל חייב איזה ריטריט. אני לא מרבה לשתף רגשות, אבל בא לי לבכות, אז כתבתי לך שיר. כמעט חודשיים לא שמעת ממני פיפס, וכל מה שנשאר ממך אצלי זה קליפס. ויש שריטה בתקליט, עכשיו הוא לא מנגן, ואת פשוט מלאכית. אני פשוט מאשן, המון דברים מעורבבים אצלי בראש מאז שאת עזבת הבית, וכל דבר שלא קשור אלייך הלאה. תגידי, את שומעת אותי עדיין?

0: רב סמל במילואים, שי עקיבא, קליפס. יאללה. כפיים, כפיים בצד השני.
1: תודה, תודה רבה. תודה, תודה.
0: אנחנו מבינים בו, כן. חבל שלא שומעים דרך הזכוכית. איי, איי, איי, איי. איפה אפשר לשמוע את השירים שלך, להתעדכן ככה? יש הופעות בככה? בעתיד הקרוב, רחוק?
1: בעתיד הקרוב לא משהו שמוגדר, אבל בעזרת השם. עכשיו מקבל קצת הפוגה מהמילואים, ואנחנו נעשה גם הופעות. אפשר לשמוע את השירים שלי בכל הפלטפורמות. שי עקיבא 4 באינסטגרם וברשתות, שי עקיבא ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק. יש עוד הרבה שירים שהוצאתי ועוד הרבה שירים שאני הוציא, ואני מאוד אשמח.
0: הארבע זה כאילו ספרה שנשארה עוד מימים שהיית ילד שרק שומע פינק פלויד, ואיזה קטעים.
1: לא, תפסו פשוט את ה... תפסו את השי עקיבא בלי הארבע, מה לעשות.
0: אין מה לעשות.
2: טוב, אז חפשו שי עקיבא 4 בפלטפורמות, יכולים לעקוב ולהתעדכן בשירים הבאים שיצאו, בהופעות שיגיעו בעתיד. תודה רבה לך.
0: ומלא בהצלחה.
1: תודה, תודה רבה.
2: 8:30 כאן בהקשב, אנחנו נמצא להפסקת הודעות קצרה ומיד נחזור אליכם.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: בכל שני בחצות.
8: שלום לך שחר אמנו.
9: לילה טוב בן, מה המצב?
7: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
10: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
11: נישאי לוי,
12: יוסי גיספן,
13: סגיב כהן,
14: חיים מוליאל,
15: סמי לזבי.
7: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
16: מי מגילה את זוהר?
7: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ויניב יוסף עם הקשב.
0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו חזרנו, אנחנו ממשיכים עכשיו, רוצים
2: אנחנו,
0: להגיד שלום.
2: כן, אומרים שלום לפרן, שהיא מילואים ניקית בחטיבת החילוץ, והיא עושה עוד הרבה דברים חשובים ומעניינים, גם בתחום הרפואה, שזו מין תשוקה אחרת בחיים שלה, אז ממש לפני שנצלול לסיפורים המיוחדים האלו, שמחים להגיד לך שלום, פרן.
18: היי, שלום, מה נשמע?
2: שלום, כיף שאת מצטרפת אלינו. טוב, אז את היום ממש אשת אשכולות, אנחנו עוד ניגע בכל הפרטים, אבל הכל בעצם עוד התחיל קצת לפני השירות הצבאי שלך. את התנדבת במדה והיה לך חשוב לשלב רפואה גם בצבא, ואת התגייסת לפלחץ. למה דווקא לשם?
18: נכון. האמת שזו חטיבה שהכי עניינה אותי, חיפשתי משהו שהוא גם לשלב לוחמה וגם לשלב רפואה, הצלת חיים, וזו הייתה בחירה מושלמת בעיניי, באמת חטיבה מדהימה, ונהניתי באמת מכל רגע בשירות, חוץ מהטירונות.
2: לא, טירונות זה תמיד השלב הכי מבהיל וכזה נותן איזה שוק ראשוני.
0: קשה לי, קול, כאילו, הכל פשוט חדש, ואין לך מושג.
2: ואנחנו עוד עברנו את הטירונות הפשוטה, אז אני בטוחה שבשבילך זה היה אפילו הלם משודרג, אבל אחריו כזה מגיע השירות סדיר, איך הוא נראה עבורך?
18: השירות הסדיר שלי, האמת, היה ממש מעניין. בעיקר תפסנו קווים ביהודה ושומרון, עשינו פעילויות בתשיות, פעילויות בשטח, ובסוף השירות היה גם את שומר החומות, שזה היה עם הכי הרבה כאילו אקשן בזמנו, לפני המלחמה הנוכחית. וזה היה שירות מאתגר, כאילו המון מצבים ביטחוניים. הייתי מפקדת, וזו הייתה גם זכות מאוד גדולה. ובאמת היה אחלה שירות, מאוד מאוד משמעותי.
0: יש רגע שאת סופר זוכרת מהסדיר שלך?
18: וואו, יש המון רגעים שצרובים לי. אני חושבת שאחד הרגעים שהכי נצרבו לי זה בשומר החומות. הייתי במחזיקים ונפלה רקטה ממש כמה מטרים ספורים לידי. וכאילו ממש ראיתי את עצמי מתה. כאילו אני זוכרת שנשכבתי שנייה לפני שהטיל נחת, ועד היום יש לי את הרסיס הזה בחדר, לקחתי את אחד הרסיסים של רקטה. כן, תזכורת כאילו לחיים שבאמת זכיתי בהם.
0: מה זה מטורף, באותו רגע אמרת כאילו הייתי שנייה מלמות.
18: כן, לגמרי.
0: זה משנה פרספקטיבה.
18: ממש.
2: בשבעה באוקטובר הכל משתנה כאן בארץ. איפה תופס אותך היום הזה?
18: אז בשבעה באוקטובר אני עבדתי בחדשות בוויינט. אני הייתי צריכה לנהל את כל הסושיאל של וויינט, לדווח לתושבים מה קורה. ויום אחר כך הייתי כבר במילואים. אבל בעצם בשבעה באוקטובר היה לי תפקיד כאילו שמבחינתי הוא היה ממש מאתגר, שהייתי צריכה להחליט מה אני מפרסמת ואיך אני מפרסמת. וניהלתי כזה עם חברה מיני חמל, קיבלנו, אני בטוחה שכל איש תקשורת קיבל עשרות הודעות מאנשים בעוטף ואנשים שהלכו לאיבוד בזמנו לאדם שהם נחטפו. אז ככה היום הזה תפס אותי, ותוך כדי המשמרת היום גיליתי שאיבדתי חברים, וזה היום קשה.
2: סיפרת שיום לאחר מכן נקראת למילואים, שירות מילואים אינטנסיבי, אני מאמינה, מניחה שזאת לא הייתה תקופה פשוטה בכלל עבורך.
18: כן.
0: איך זה מרגיש? סליחה, לפני שאנחנו צוללים לתקופה של המילואים עצמה, להיקרא למילואים יום אחרי, שאת אומרת ככה כאילו באגביות, אבל איבדת חברים, ואת צריכה להיקרא למשימה, ומה את חושבת ומרגישה באותו זמן?
18: כן. האמת, וואו, האמת שאני רק חשבתי על אחת החברות שלי, קוראים לה אלינה פרובוסודובה, היא נפלה בקרב, בבסיס, ואני ישר חשבתי עליה, כאילו, ואני כל פעם שאני על מדים אני חושבת עליה, ועל עוד חברים שלי שנפלו, אבל היא גם חברה מהשירות, והיינו בקורס מקים ביחד, ובחינתי, כאילו, אין בכלל שאלה, כאילו, אני אעשה הכל, ואם צריך אני גם אקריב את החיים שלי, כי אלינה עשתה את זה, וכי עוד כל כך הרבה חברים שלי עשו את זה, ו... זאת המחשבה הראשונה שעוברת בראש, ברור שיש גם פחד, ושני האחים שלי גם היו במילואים, ויש כזה מחשבה על ההורים שהם מודאגים, אבל בסוף זאת המשימה. אני גדלתי בבית של משפחה שכולה, ואלו ערכים שגדלתי עליהם, שתמיד המדינה זה הדבר הכי חשוב, והמדים זה הדבר הכי חשוב, וזה ערכים שכאילו באמת אני קיבלתי מההורים שלי והמשפחה שלי.
0: את מעוררת השראה, פארן.
2: ממש.
18: תודה.
0: ואיך נראתה באמת התקופה של המילואים?
18: וואו, אני עוד לא מסכמת, כי אני הייתי במילואים רק שבוע שעבר. אז כל פעם ששואלים אותי, אני באמת מפחדת לסכם, כי אני מרגישה שאני עדיין בצו פתוח, והשגרה שלי היא מילואים, והחיים שבצד הם בצד. אבל המילואים הם מילואים, הם מורכבים והם כיפים, ויש רגעים מאוד מצחיקים ורגעים מרגשים. בעיקר התחושה הזו, שאני בטוחה שגם אתם מרגישים כחיילים, להיות על מדים ולראות איזשהו אזרח שיש לו פתאום איזה ברק בעיניים כשהוא רואה אותך ברגע של מצוקה, והוא סומך עלייך, זה מבחינתי שווה הכל, ושווה את הטירונות הקשה, ושווה את כל הקשיים במילואים ואת כל האתגרים. האזרח הזה שבסוף את נותנת לו תקווה, זה מבחינתי עולם ומלואו.
2: לפני חצי שנה את התקבלת ליחידת החילוץ וההצלה הארצית. ספרי לנו עליה.
18: אז היחצה זו יחידת החלומות שלי. ביום הראשון שהתגייסתי בטירונות הייתה הרצאה של היחצה. זו בעצם יחידת חילוץ שהיא מתמחה בהרס כבד. הם אלו שטסים למשלחות בחול. וביום הראשון שלי בצהל שמענו הרצאה שלהם על חילוץ שהיה בברזיל לדעתי. וישבה לידי חברה ואמרתי לה אני ממש רוצה להגיע לשם יום אחד. והיא צחקה, היא אמרה מה יש לך, מה את חושבת על זה עכשיו? אמרתי לה תקשיבי אני אגיע לשם. זה באמת התגשמות חלום עבורי, זו יחידה שמורכבת ממהנדסים בכירים ורופאים בכירים ומחלצים בכירים, באמת האנשים הכי מקצוענים שיש, וממש אני, כאילו באמת זכות ענקית שאני חלק מהיחידה הזו, אני עוד לפעמים תופס את עצמי ולא מאמינה.
2: תראי, את גם מגיעה אליה ממש זמן, מגיעה ליחידה וזמן קצר לאחר מכן מתחיל המבצע באיראן שהגעת הארי, איך נראית השגרה שלך בתקופה מורכבת כל כך?
18: השגרה הייתה מטורפת, כאילו כל היום וכל הלילה נקראנו לזירות הרס, באמת אין יום ואין לילה, וזה אדרנלין מטורף, וזה להיות כל הזמן עם אנשים שהפכו באמת למשפחה. זהו, זה היה תקופה עבורי כאילו מאוד חיובית בפן של סוף סוף זכיתי לעשות את מה שאני רוצה לעשות, שזה להיות בזירות הרס ולחלץ ולעשות את הדבר המשמעותי הזה. זה היה מאוד אינטנסיבי, זהו, אני באמת, כאילו, זה היה אחד הרגעים הכי משמעותיים עבורי במלחמה, כי סוף סוף זכיתי להגיע לתפקיד המדהים הזה.
2: תראי, גם בסופו של דבר, עד כמה שאת מנוסה גם מהשירות הצבאי שלך וגם בהתנדבות במגן דוד אדום, את באמת, כמו שסיפרת, מגיעה לזירות לא פשוטות, מבנים הרוסים ואנשים מבועלים. איך בכלל מתמודדים עם סיטואציה כזאת, גם מבחינה מקצועית, אבל גם בעיקר מבחינה רגשית?
18: שאלה טובה, אני חושבת שקודם כל זה בא עם הניסיון. מבחינת המקצועיות, אז פועלים על אוטומט, כאילו לא חושבים, כל חייל בשדה קרב יודע שזה פשוט, אחרי כל כך הרבה אימונים, את פשוט יודעת כבר מה את עושה. ומבחינה רגשית, אני תמיד, כל פעם שאני רואה משפחה שנהרס לה הבית, אני ממש מנסה לדמיין את סבא וסבתא שלי, או את ההורים שלי, או את אחים שלי, חלילה, שאם היה קורה להם דבר כזה, ולהתנהג באותה רגישות. כי נורא קל לבוא ולעשות ישר, לפעול על אוטומט ולעשות את המקצועי, ולשכוח שנייה שיש פה אנשים ש... אשכרה נרסו להם החיים ברגע. אז אני תמיד מנסה לראות בהם את המשפחה שלי ולהתנהג בצורה הכי רגישה. אני לא מושלמת, אני בטוחה שגם אני עושה טעויות ופועלת לא מספיק טוב במצבי לחץ, אבל מה שאני יכולה להגיד הכי טוב על היחידה שלי, שאחרי כל אירוע אנחנו עושים שעתיים של תחקיר, כל אחד אומר מה היה טוב, מה היה פחות טוב, ואנחנו באמת כל הזמן משתפרים, וזה לדעתי מה שהופך את היחס ליחידה הכי טובה בעולם.
0: איזה יופי. בין כל הדברים המדהימים האלה שאת עושה, יש עוד תחום שקשור לעולם הרפואה שאת קשורה אליו. את הבעלים של ערכת הזהב, שזו ערכה שמצילה חיים בכבישים. ספרי לנו על זה בדיוק.
18: אז ערכת הזהב זה ערכה שהקמתי לפני עשור, הייתי מתנדבת במדה, ולצערי יצא לי להגיע להמון תאונות דרכים, ודבר הזה מאוד השפיע עליי. באחת התאונות שהגעתי להן נפצעו בעל ואישה, הבעל נפצע קל, אשתו נפצע קשה, וכשהגענו ראינו שהוא מנסה להרים אותה, להזיז אותה, ממש דבר שאסור לעשות, צעקנו לו כאילו אל תיגע ואל תעשה את זה, ולצערי זה היה מאוחר מדי, והוא רק החמיר את הפציעה שלה. ואחרי המקרה הזה באמת החלטתי שאני רוצה לתת לאנשים ידע וכלים להתנהלות בתאונת דרכים עד שאמבולנס מגיע, כי אפשר להציל המון חיים ואפשר למנוע המון מקרים כואבים כמו זה. וחיפשתי איזושהי ערכה בעולם שמיועדת לתאונות דרכים, לא מצאתי דבר כזה, אז המצאתי אותה בעצמי. זו בעצם ערכה קטנה שמיועדת להיות בכל רכב, יש בסך הכל 6 מוצרים שהם הכי קריטיים לתאונות דרכים עד שאמבולנס מגיע. לדוגמה, יש שם מספריים חזקים כי המון אנשים נחנקים מחגורה, מנפץ חלונות לרכב, חוסם עורקים, תחבושת אישית, כפפות, ויש גם ברקוד לסרטוני הדרכה. הערכה הזו הצילה כבר 2 בני אדם, וזה באמת הגאווה הכי גדולה שלי בחיים. אני לא הייתה זאת שהצילה, זה בעצם 2 אזרחים שדלפו לי, אבל החלום שלי שבסוף היא תהיה בכל רכב. זה מיזם שלי שאני עובדת עליו כבר המון המון שנים, ואני מציעה לכל מי ששומע אותי, כאילו אם יש לכם מספריים, שימו ברכב. כמובן אפשר גם לרכוש את הערכה, אבל את הדברים הכי בסיסיים, תמיד תדאגו שיהיה לכם ציוד עזרה ראשונה ברכב. זה באמת קריטי ומציל חיים, ואף פעם אי אפשר לדעת מתי נזדקק לזה.
0: כל כך יפה אמרת, ואת אומרת גם את המסר, עזבו את הערכה הספציפית, תקנו את הדברים האלה שיהיו לכם.
18: כן.
0: אבל גם את ערכת הזהב מוזמנים.
2: כן, בתקופה שבה באמת כמות התאונות בדרכים רק עולה ועולה, וכל כך הרבה חיים נגדעים בכבישים, חשוב שאנשים ידעו לטפל סיטואציות כאלה, כמובן חלילה שלא יצטרכו, אבל בין הדברים הסופר חשובים שכדאי שיהיו ברכבים בכלל, אז איך בכלל אפשר להשיג את הערכה הזו?
18: יש אתר שנקרא ערכת הזהב, אפשר להזמין דרך האינסטגרם שלנו דרך האתר, וזהו, יש משלוחים לכל הארץ.
2: חפשו ערכת הזהב, תרכשו, תגנו על החיים שלכם, ותודה רבה לך על היוזמה הזאת. לסיום, יש איזה משהו שהיית רוצה להגיד עכשיו כשהמאזינים שומעים אותך מתוך החוויות האישיות שלך?
18: וואו, קודם כל אני באמת כל כך אוהבת את עם ישראל, ואני חושבת שבזכות השירות שלי שהייתי בצפון ובדרום ובמרכז, יצא לי להכיר המון גוונים בעם הזה. אם אני יכולה לבקש משהו עם מי ששומע אותי, זה לנסוע לאט. כמו שאת אמרת, יש כל כך הרבה אנשים שנהרגים בכבישים, ולעזוב את הטלפון בזמן נהיגה. אני ראיתי מקרים מאוד מצערים של אנשים ששנייה אחת סימסו, ושנייה אחת הסתכלו בסטורי, ושנייה אחת קראו משהו. זה באמת שנייה אחת שיכולה להרוג בן אדם, וביכולת שלנו למנוע את זה.
0: וזה גם אין סיכוי שיש משהו כזה חשוב בטלפון בעצם.
2: באמת, שום דבר לא יותר חשוב מהחיים.
18: לגמרי, לגמרי.
0: תודה רבה לך, פארן רז, על כל השיחה הזאת, על מה שאת עושה, והמון המון המון בהצלחה.
18: תודה רבה לכם.
0: בחרת לנו שיר יפיפה לסיום.
18: איזה כיף.
0: אור של מרסדס בנד. לילה טוב, פארן.
2: לילה טוב. לילה טוב.

0: אור, מרסדס בנד. והנה ככה הצלילים של השיר לסיום.
1: עכשיו הוא באמת נגמר.
0: עכשיו הוא באמת נגמר. עכשיו מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אופק וליה,
0: מה יש לנו עכשיו?
1: כן, הם מחכים על קו הטלפון, הם שירתו יחד בצבא, ודרך החיבור המיוחד שלהם, הם יצרו עסק לגומי, שהוא למעשה תוסף תזונה, שנקרא גום. עכשיו, אתם יודעים כמה אנחנו אוהבים להרים כאן בהקשב לעסקים של מילואים ניקים, ולמילואים ניקים באופן כללי, אז אנחנו שמחים להגיד להם שלום, לאופק וליה, שנמצאים איתנו היום, שלום לשניכם.
2: שלום, בסור ויניב.
0: שלום, שלום.
1: איזה אנרגיות.
2: איזה כיף להיות פה.
1: איזה כיף שאתה נמצא איתנו. טוב.
2: אני מרגיש שאתם בווייב כזה מאוד רדיו וכזה כיפי ולהתחבר לנשמה, ואני כאילו מתרגש, אז אני באנרגיות שלי, אני לא יודע איך...
0: אני מת על האנרגיות שלי שלך, ומצידי נתקייל איתך.
2: יניב, אהוב שאתה. אני איתך עד הסוף.
1: איזה כיף שאתם איתנו. טוב, אז... נתחיל מההתחלה, אתם שניכם התחלתם בצנחנים, אתם גם הכרתם שם, ואנחנו תכף נדבר על זה. אבל קודם כל, איפה התחיל בכלל החיבור הראשוני למקום שאליו התגייסתם? אליה, מה גרם לך להתגייס לחטיבה הזאת?
2: מה, לצנחנים?
1: כן.
2: זה כאילו... לא יודע, זה מבחינתי, זה הבייסיק של הבייסיק.
0: אמרת כאילו צנחנים או לא כלום?
2: להפך, אני אגיד לך יותר מזה, היה לי כאילו יום סיירות, פעמיים לא עברתי, אחר כך גיבושים, עברתי הכל, בסוף הגעתי לצנחנים. ברוך השם, מרוצה ושמח לאיפה שהגעתי, בסוף כן, אבל צנחנים זה היה... כאילו זה היה ברור שזה חייב להיות קרבי ולוחמה, כאילו אין כן. משהו אחר.
0: אבל זה לא ש... כן. שצנחנים זה איזה מורשת משפחתית או משהו.
2: לא, האמת שלא.
0: אתה אומר כאילו גם קומטה סגולה זורם. היה יכול...
2: אני אגיד לך מה, אנחנו 9 אחים במשפחה, כל האחים, כל אחד, קומטה סגולה, קומטה צופה.
1: אתם צבעונים בבית.
2: כן, כן, אנחנו ממש, היה לנו, לדעתי הכל מהכל בבית.
1: אופיק, איך לך היה בשירות סדיר?
3: השירות היה מדהים, גם אני הייתי בצנחנים, היינו בגדודים מקבילים, אליה ב-202 ו-201, וככה יצאנו להקים דרך הקורס מקים. אז יותר טוב מזה אני חושב שנשתגע.
1: הכרתם בקורס מעקים, מתי אתם מבינים שיש לכם איזה... זה קשר מיוחד, קשר לא רגיל?
2: וואו. הייתי אומר, אני לא אגיד מהיום הראשון, אבל בתכלס זה קרה ביום הראשון.
0: נו, קחו אותנו לרגע הזה.
2: ישבנו, אני לא אשכח, ישבנו, אופק ואני היינו ביחד עוד ב... אתה מכיר את זה שאתה בוא נציר ניווט? שאתה לא מכיר.
1: לא, אנחנו פחות בניווטים, אבל נגיד, כן, נגיד ש...
2: אבל דמיינו את הסיטואציה, אתם באים לקורס מקים, אתם רוצים להתעסק בפרקטיקה, קצת לוחמה, קצת הליכה, פתאום לך תבנה ציר ניווט. עכשיו, אני מכיר את הסטיגמה לוחמי צנחנים, אבל לבנות עכשיו ציר ניווט, ולהסתכל, ולהבין, ולראות עוקפים, וגבעות, ולהבין את הדרך, מבחינתי, מה שנקרא לא הפורטה שלי. ואז ראיתי עזר כנגדי, את אופק, ומשם באמת היסטוריה.
1: איזה מדהים.
0: כי אופק, אתה אומר, זה וואחד הפורטה שלו.
2: בול.

0: זה בדיוק, גם בעסק דרך אגב, היתרונות שלי זה החסרונות שלו, והחסרונות שלו זה היתרונות שלי.
1: ממש משלימים אחד את השני.
2: זה מן טו בי.
1: טוב, אז באמת?
0: הוא נשוי, הוא נשוי. אני כאילו רווק עדיין, אבל שלא...
2: מן טו בי יכול להיות גם אפלטוני, נו, אנחנו לא בדקויות.
0: מסכים, מסכים, מסכים, אני איתך.
1: טוב, אז באמת תוך כדי החברות הזאת שלכם, אתם מחליטים להקים עסק ביחד, כמובן, אחרי סיום השירות. ספרו לנו על ההחלטה הזאת.
0: הייתי אומר שמהרגע הראשון, כאילו, את מכירה את זה שאת רואה בן אדם, את אומרת, וואלה, אנחנו נעשה דברים גדולים ביחד?
1: כן.
0: אז זה מה שקרה. אבל לא ברעיון, לא בדמיונות, כאילו, אלא באמת בפרקטיקה. ואז השתחררנו והתחלנו לעלות רעיונות ודברים, חיפשנו גם תחום שאנחנו מתחברים אליו, ופתאום עלה הרעיון של תוספי תזונה בגומי. כאילו, אנחנו מאוד מחוברים בכללי לעולמות של תוספי תזונה, זה עולמות שהכרנו גם במקביל דרך הצבא, אבל זה משהו שהוא נשאר איתנו. אופק ואני, הייתי אומר, בכללים מחוברים לעולמות האלה, כאילו כזה תזונה ושל וולנס וכל העולמות האלה. והתחברנו לעולמות של תוספי תזונה דווקא בגומי, כי זיהינו איזשהו פער בהתמדה של אנשים בכדורים ובאבקות, וכל אחד הרגיש, אופק נגיד לא יודע לבלוע כדורים.
3: אני
1: לוקח
3: כדור, ואני
1: עכשיו
3: כאילו
1: יורק אותי. תקשיב, אתה לא היחיד,
0: מפקד, גברי, מחוספס, אבל...
2: אבל לא יכול לבלוע כדור.
0: קורס, קורס.
2: אפילו עם מים, לא משנה כמה מים, אתה אומר, אתה פשוט לא עובר?
3: אני, מסדר מימייה בצבא, זה היה הסיוט הכי גדול שלי. לבלוע כדור זה מבחינתי קו אדום.
1: תקשיב, אתה לא לבד, אתה לא לבד.
2: רגע, אז מה המשמעות באמת של העסק בשבילך, אופק, של העשייה הזאת, של התחום הספציפי הזה?
3: אז תראה, מבחינתי זה התגשמות חלום, לעשות מותג כזה שאנחנו יודעים שגם עוזר לאנשים, וגם ביחד עם החבר הכי טוב שלי. והמותג הוא ככל לבן, הכל מיוצר בישראל ברמת הקרטון שאנחנו מייצרים וברמת הפלסטיק והפקק של התוסף זונה. הכל מיוצר פה בישראל, למרות שיכלנו לייצר את כל גם בתנאי הבשפים ובמקומות שהרבה יותר זול.
2: כן.
3: אז זה חד משמעית, התגשמות חלום, והביקורות שאנחנו מקבלים מלקוחות זה ביקורות באמת מטורפות. האחוז לקוחות חוזרים שלנו זה, אתה יודע, מי שקונה שלנו פעם אחת תוסף, 55% שהוא יחזור לקנות פעם שנייה, שזה נתון מטורף. אז זה באמת מדהים, וכל זה תוך כדי המילואים של שתינו, שכל אחד מאיתנו עשה 400 ימי מילואים רק מהשביעי לעשירי, זה באמת התגשמות חלום.
2: בחרתם לנו שיר לסיום, אופק ואליה, תודה רבה לכם קודם כל.
1: ורגע לפני השיר שנשמע, רגע לפני ש... לא, חכה רגע, עוד לפני שנשמע את השיר שבחרתם לנו, איך אפשר בכלל להשיג את תוספי התזונה שלכם, את גום?
3: אז היום אנחנו מוכרים...
1: מה רע לנתב? יאללה, תפרסם לנו.
0: אנחנו רק באונליין, גום תוספי תם, בתכלס רק באונליין. אנחנו היום חברת תוספי התזונה בגומי הכי גדולה בארץ, אז אפשר למצוא אותנו בגום COYL. אנחנו נמצאים באונליין, משלוחים ממש מהירים, תגידי לי כמה להגזים.
1: אתה מעולה עד כה. אז יכולים לחפש באונליין גום ולמצוא את תוסף התזונה שאופק ואליה מייצרים. עסק של מילואים ניקים תמיד שווה לתמוך, וגם נשמעים כמו אחלה אנשים.
2: זהו, זה נראה לי אומר הרבה על העסק.
1: זהו, כן.
2: תודה רבה לשניכם, הלוואי זה השיר שבחרתם לנו בסיום. הקשב, אנחנו נתראה אחרי החדשות, תישארו.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
4: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ויניב יוסף, עם הקשב.

0: גלי צהל שעה 9. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות. המשטרה פשטה על חברת הביטוח מנורה והקפיאה כ-180 מיליון שקלים מכספי החברה ובחיריה שנחקרו בפרשה. לפי החשד, חברת מנורה העבירה כספים לציר המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי שפעל מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד כדי לקדם את בחירתה של מנורה כמבטחת של חברי ההסתדרות. במשטרה חושדים כי גבאי קיבל מיליוני שקלים, אף שלפי החשד לא ביצע בפועל פעילות כסוכן ביטוח. גורם המעורה בחקירה אמר לכתבנו אדר גיציס כי אנחנו לא זוכרים תפיסה כלכלית בהיקף כזה אצלנו אי פעם. עוד נמסר כי במסגרת החקירה נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים של בכירים. במנורה צפויים לדווח בהמשך לבורסה על ההתפתחויות, לפי שעה בחברה לא מגיבים. מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה מוקדם יותר היום. כוח צהל שפעל במקום מנע את התקדמותם ועיכב אותם. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה את האירוע המתווסף לאירועים נוספים בימים האחרונים. מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות הלוחמים. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדינים המעורבים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי זהו היום השני ברציפות שפעילים מתנועת חלוצי הבשן מנסים להיכנס לשטח סוריה בניגוד לחוק. צהל חיסל במתקפה אווירית מפקד במחלקת האימונים של חמאס, אחד ממנהלי הלחימה נגד חיילי צהל ברצועת עזה. המחבל הוביל אימונים של כוחות הנוח'בה לפני 7 באוקטובר, ובתקופה האחרונה קידם מתווי טרור וניסה לפעול לשיקום יכולות הארגון. פועל בן 46 נהרג לאחר שנלכד מתחת לאוטובוס שקרס בזמן שהחליף גלגל בסמוך לגדרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. ידיעה שמסר כתבנו אל ישיב הראל. סערת הכרטיס האדום בגביע העולם. פיפ"א דחתה את ערעורה של בלגיה לגבי ביטול ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולרין בלוגון, בטענה כי בקשתם פסולה ובלגיה אינה צד בעניין, לכן אין לה את הזכות לערער. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי נשיא ארצות הברית טראמפ אישר שהוא ביקש מנשיא פיפ"א להתערב ולבטל את הכרטיס האדום לבלוגון שישחק הלילה נגד בלגיה. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ויניב יוסף, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חזרנו.
4: אמת, שעה שנייה יחד, 9:03. כיף שאתם מצטרפים אלינו, שעה נוספת שמלאה במילואים ועסקים ואנשים.
3: וסדיר גם, וסיפורים של החיילים, של הגיבורים של המדינה הזאת.
4: הכל מהכל, וכולם מכולם, וגם פינה אחת מיוחדת במינה שידוע כבר כמה אנחנו אוהבים, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. לפני הכל, תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת, מיכל קוגן, המפיקות, אלנה תנזון, ניאל תיזיטאין גידאיו, נועה סוויס, אליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, נטע שחר על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. מי אתה?
3: אני אליב יוסף. ובהקשב כמו בהקשב, אנחנו פותחים עם הקדשה. סמל ראשון, אוז מנדלוביץ', לוחם סיירת גולני שנפל בקרב פנים אל פנים בשכונת סג'איה במהלך מלחמת צוק איתן. משפחתו וחבריו ומוקיריו הולכים להיפגש ביום רביעי הקרוב בשעה 7 בבית העלמין האזורי שבמשגב, וככה מספר ופונה אליו ישירות אבא שלו, אופר.
5: אוזי לשלי, ביום רביעי נעלה לחלקת הנצח שלך בבית העלמין במשגב. 12 שנים, 4,380 ימים של געגוע מכאיב. אתה בני בחורי, כמה שמרנו עליך, הגענו עליך, והכן לא הייתי עבורך. על 20 קמ"ש נסעתי עם הרכב כשהוצאנו אותך מבית החולים. נזהרתי בכל במפר שלא תיפגע. כשהתחלת ללכת, ריפדנו את כל פינות השולחן בספוג כדי שלא תחטוף מכה. ליוויתי אותך בטיולים שנתיים, יסעתי אותך לחוגים, לכל התלבטות הייתי עבורך בעצה טובה. אפילו את כל מסע הקומטה שלך עשינו יחד, 75 קילומטרים נחושים, ובסיומו הענקתי לך את קומטתי החומה. גם לשטחי הכינוס הגעתי אליך כדי לתת לך חיבוק ולבדוק שהכל אצלך בסדר. אז איך, אני שואל בשירי אליך, איך לא הייתי בשבילך באותו לילה קשה וקיצון? איך לא הייתי לצדך באותו קרב ממנו לא שבת? עוזי לשלי.

הוציאה איתי צעירה סובה או שתיים יבובות חנייה בתוך סלקל וכמה סמיכות מרבדות מלאך קד שוכר בעיניים בוקות זוגורים צעירים מרסרים על ביה זורק מבט במראה בודק הכל קשורה וכל בום שבדרך מסית את המכונית כל במפר זוכר

אישה, כוס מים לאימא, בלילות בלי שינה, כל המשק דאג, אימהות מבקרות, שלא יצטנן, הלבישו כמה שכבות, במהירות התהלכת, וגם בריצה, ריפדנו בבית, כל שפיץ קורא,

שאלת, אני נתתי עצות ליום גיוסך.

0: הייתי שם בשבילך.
1: זו הקדשה של עופר ליאוז מנדלוביץ' לבן שלו, סמל ראשון עוז, זיכרונו לברכה.
2: שמו את תשע ועשר דקות, אני עדיין, אני בלופ עם השעות. 9:10, שלום לכם, אתם על מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, הקשב. ומה קורה עכשיו, יניב, ספר לנו.
0: אנחנו רוצים להגיד שלום לשני אחים שמשרתים ביחד בצבא, אבל נשמע קודם את האות.
3: אחי, אתה בא לחדר אוכל?
4: אחי, הם משרתים. אחי, זה אחי, אחי.
5: מערכת הקשב עם אחים בצבא.
0: הפינה היפה והמקסימה שלנו שבה אנחנו מראיינים שני אחים שמשרתים ביחד באותו מקום, אותו תפקיד בצבא, ואנחנו רוצים להגיד שלום לסרן במילואים יוד ורב סמל במילואים יוד. אהלן לכם.
2: שלום לכם. איך נבדיל, איך נבדיל.
6: שלום, ערב טוב.
0: שלום, שלום, ערב טוב. נראה לי נקרא לכם יוד הגדול ויוד הקטן כדי לחסוך בלבולים, זה סבבה מצדכם?
2: יאללה, מגניב.
0: רגע, אז שיהודה גדול יזדה ויהודה קטן. יהודה גדול, שלום.
2: יהודה גדול, השמיע קול.
6: שלום, זה אני.
0: ויהודה קטן.
6: שלום.
2: אפילו הקולות שלכם דומים.
6: גם הקטן
2: הוא
6: לא כזה קטן.
0: גם הקטן לא כזה קטן. אתם לא מיד התגייסתם לאותם התפקידים, נכון? לאן כל אחד התגייס במקור ומתי?
2: עם מי מתחילים, יהודה קטן או יהודה גדול? יהודה גדול, יאללה, נתחיל איתך.
6: אוקיי.
0: מי שהתגייס קודם, הרי.
6: כן, אנחנו בעצם משרתים ביחד במילואים, אז אני התגייסתי ב-97 לצנחנים. שרתתי שם את הסדיר, הייתי קצין, מפקד מחלקה, ובהמשך שרתתי במילואים, באחת מהחטיבות מילואים של צנחנים. וזהו, יצאתי לפטור עם הגיל, ובעצם חזרתי ל... לאוגדה דוד, כאוגדה של המתנדבים במילואים, ושם בעצם התחלנו לשרת יחד.
0: והאח הצעיר יותר, מה איתך, יוד?
7: אז אני התגייסתי ב-2007 לגצר נחל. התחלתי בעורב, ואז בעצם הייתי רוב השירות בגדוד, במפקדה. וגם במילואים, הייתי הרבה שנים בחטיבה 16 במילואים, ועכשיו יהודה גדול משך אותי אליו, בעצם לאוגדה החדשה שהקימו, שם אנשים, הצטרפתי.
0: זהו, אז מה הוביל להחלטה הזאת למשוך את אח שלך הקטן, יהוד?
6: האמת שזה היה פשוט הזדמנות מצוינת. בעצם מאז שהקמנו את הגדוד, את הפלוגה, פלוגה שאני חושבת פלוגת לחיש, פלוגה שהיא דרומית יחסית, אנחנו כל הזמן קולטים אנשים, ו... בעצם זו הייתה הזדמנות טובה, אנחנו גרים רחוק אחד מהשני ולא צריכים הרבה להתראות. זו הייתה הזדמנות מסוימת להיות בבלות זמן עם אחי.
2: זה נראה לי מאוד מקסים לשרת יחד במילואים, שני אחים, אולי אפילו קצת מחזיר אחורה בזמן, להיות אחים כזה בבית, יוצר אווירה קצת יותר משפחתית.
0: חלקתם חדר כילדים או שהפער גדול מדי?
7: הפער די גדול, אני הייתי ממש קטן שחלקנו חדר... לתקופה לא עוד ארוכה, וגם אז זה כבר די הפרשים משמעותיים.
0: אז בעצם המילואים זה קצת הזמן שלכם להשלים את החוויה הזאת של... אתם ביחד במילואים בחדר?
6: לא, אני משרת בתפקיד של סמך מפה, ויהודה קטן היה בחפק, אז בעצם יצרנו לבלות הרבה ברכב של החפק, בסיורים, בגזרה.
0: איזה תענוג. אז אתם אומרים, זה מחזק את הקשר ביניכם?
6: זה היה מאוד מיוחד, כן.
0: איך זה כשיש לכם באמת אחד את השני, לעומת אם אתם מדמיינים את שירות המילואים בלי זה, בלי הקשר הנפלא הזה?
7: זה לגמרי ערך מוסף. בסוף, אני בצבא, יש לי רישיונות יחסית להרבה דברים, אז מקצוע מבוקש, אז תמיד יש חברים... או במקרה הזה אח שאומר בוא תהיה צריכים אצלנו, וזה ניצח בסוף.
0: איזה יופי. על כמה סבבים אנחנו כבר מדברים בעצם?
6: אז בעצם היחידה שלנו היא יחידה בהקמה, אנחנו הקמנו אותה שנה שעברה, בעצם השנה עשינו פעם ראשונה תעסוקה של איזה חודש וחצי, כאילו ביחד. וזהו, הפלוגה עצמה היא פלוגה מאוד מיוחדת, עם אנשים ממש ממש טובים, ואני ממש שמח שכאילו הצלחתי למשוך את הדח שלי, כאילו לחוות את הדבר הזה.
1: ואיך אתם מקבלים החיים בבית, כל אחד? אנשי משפחה והכל בעצמכם?
6: אז אנחנו בשלבים שונים. אני באזרחות, אני פסיכולוג, אז גם יש לי אחריות למטופלים תוך כדי, ומשפחה, ילדים קצת יותר גדולים, אז איכשהו מצליחים לשרוד את התקופה הזאת.
1: כן. מה איתך, יהודה קטן?
8: כן, זה באמת מאתגר. אני בעבודה, אני בהייטק, וגם זה לא פשוט. במקרה שלי, החברה לא ממש הסתדר שאני אמשיך שם, אז יש מחירים. וגם מבחינת הבית, כאילו, יש לי ילד אחד קטן, בן שנה וחצי, וגם קשה כל פעם ללכת ולחזור. לראות את התקופות, וגם באופן כללי, גם לאישה בבית זה קשה.
2: וואו, אז קודם כל נראה לי שחווים לכם תודה ענקית על השירות שלכם, וזה באמת לא מובן מאליו. ונראה לי, נחזור קצת אחורה לילדות, יהודה קטן, אתה היית רק ילד כשאח שלך התגייס, אתה זוכר בכלל את הגיוס שלו, איך הכל הלך?
8: בטח, אני ממש זוכר שגם הלכנו להשבעה שלו, והוא היה האח הגדול שלי בצבא, ולגמרי זה היה מרגש אותי, והגאווה שלי, שאח שלי הגדול בצבא, ממש כמו שאפשר לחשוב על ילד שמה שזה עושה לו. זה גם התקופות בבית, עוד בילדות, אז... לגמרי.
1: בדוק. יוד בחור בעצם?
6: לא, אני שלישי.
8: לא בחור, אבל...
1: שלישי. איך חווית את הגיוס?
6: את הגיוס שלי?
1: כן, מנקודת המבט שלך.
6: קשה לזכור, או שנים, אבל...
1: יהודה קטן זוכר גם, בעצמו.
6: כן, זה היה תקופה מאוד מיוחדת, מאוד מאתגרת, מאוד קשה.
1: ומה שאומר
2: אז תגידו, מלבד זה שיש לכם אחד את השני כעוגן, אני מאמינה בהרבה רגעים מיוחדים בשירות המילואים שלכם, מה עוד שומר על המוטיבציה?
6: אני מבחינתי מאז המלחמה האחרונה, 7 באוקטובר, כשאני רואה אנשים שעושים 100 ימים ו-150 יום מילואים, אני אמרתי שאני חייב לתת יד, חייב להיכנס מתחת לאלונקה, ולתת, למרות שנתתי כבר בעבר תקופות מילואים, שאני חייב לחזור ולעשות את זה. זה מבחינתי ממש שומר את המוטיבציה. בשביל זה אני מגיע, ולא משנה כמה משימות קשות או מתישות או משעממות לפעמים, שזה אנחנו שם, להקל על האחים שלנו שסוחבים קשה.
2: מדהים. תראו, סיפרתם כל אחד על הצד האישי, הפרטי, האזרחי, שאתם מתמודדים איתו מעבר למילואים. רוצים למסור מסר הביתה לאישה, לילדים? יהודה קטן, סיפרת על הילד הקטן שלך בין השנה וחצי. קשה לי להאמין שהוא יבין מה אתה אומר אם הוא שומע אותך עכשיו, אבל אני בטוחה שהקול שלך, מספיק שהקול שלך יישמע וזה יחמם לו קצת את הלב.
8: כן, מסר לאישה תמיד אפשר להעביר. בסוף העבודה של מי שנשאר בבית היא לא פחות קשה ממי שיוצא לשם. לנו יש עוד איזה שבירת שגרה וקצת שינוי לאנשים שאנחנו פוגשים להתעסקות, אבל גם השגרה לבד בבית היא בטח קשה ומגיעה לה כל הכבוד.
2: איזה מדהים, יהוד הגדול, מסר למשפחה.
6: אני גם אותו דבר, מי שנשאר בבית ומתגעגע וסוחר ובייחוד כאילו אשתי שסוחבת את היומיום והמשימות ומה ששניים סוחבים ברגיל היא סוחבת לבד לגמרי מוערך ורואים ובזה מה שמאפשר לנו לתת לעבור לשירות.
2: טוב, אז תודה רבה לשניכם על השיחה הזו. בחרתם לנו שיר לסיום. מי מכם בחר? הבחירה היא משותפת?
9: כן.
1: נהדר.
2: יאללה, מדהים, רוצים להציג לנו אותו?
9: בחרנו כל אחד אחד, ומה החלטתם?
2: אבק בנעליים, ברי סחרוף, זה מה שנשמע.
9: אוקיי.
1: על הפודרה של... מה זה, מה זה?
9: הבחירה שלי ניצחה בסופו של דבר, וכן, זה גם קצת אווירת המילואים והחזרה הביתה, ואיזשהו מתחבר לי.
1: איזה יופי, תודה רבה לשניכם על השירות שלכם, על השיחה הזאת.
9: תודה לכם.
1: יאללה, ברי סחרוף.
2: לילה טוב.

0: ברי סחרוף, אבק בנעליים, אבק גם באוזניים, אמיצו עם הצלילים שלו, יאללה.
1: ממש.
0: אין על ברי. 9:24, גלי צהל, הקשב, מגזין החיילים והחיילות שלנו כאן. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד הקדשה. אנחנו רוצים לשמוע את
1: עין. עין, מגדוד 101, מקדיש לחבר שלו יוד את השיר הבא.
2: אני עין מגדוד 101, ואני מקדיש לחברי יקר מהפלוגה יוד את השיר דם דיגי דם של רביד פלוטניק.
3: אוי, אוי, אוי, איזה כיף להיות כוכב, שקל, אל תשאל, כיף פה. אוי, אני מעונן על עצמי, כן, כן.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ויניב יוסף עם הקשב.
2: הבית של החיילים זה בהחלט כאן. 9:30, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל כמובן, ואנחנו רוצים עכשיו להמשיך לסיפור על עיכול אובדן, ועל יצירה, ועל הדרכת אחרים כדרך להבין עולם. כי איתנו על הקו, סגן במילואים אופיר, ששירתה כמדריכת סימולטור בחיל האוויר בתור, קבלי את זה, התחילה לקראת סוף השירות, לימודי צורפות, בזמן הזה איבדה את אבא שלה לפוסט טראומה, וכל זה ביחד התנקז לכדי פרויקט גמר מקסים. שלום לך אופיר.
3: שלום לך.
4: שלום, מה שלומכם?
2: בסדר גמור, ועל הקו איתך גם יעל צרפתי יקרה, שמדריכה אותך באותה סדנה לצורפות. שלום יעל.
4: שלום, ערב טוב.
3: שלום לשתכן, תודה רבה שאתן מצטרפות אלינו היום. אופיר, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
4: אז עכשיו אתם תופסים אותי ככה בין לבין רעיונות למיונים לרפואה. עכשיו לא במילואים, אחרי תקופה ארוכה שכן.
2: אופה, רפואה זאת אומרת זה הדבר שאת רוצה עכשיו ללמוד.
4: כן, אחרי שאבא שלי נפטר עשיתי שינוי כיוון לחלוטין, והבנתי שאני רוצה לעזור בעיקר בעולם הפוסט טראומה, והבנתי שדרך רפואה אני יכולה לעשות את זה בצורה המשמעותית ביותר.
2: איזה יופי. בואי רגע ריוויינד, נשמע על השירות הצבאי שלך בתור התחלה, מתי התגייסת? מה זה אומר להיות מדריכת סימולטור גם?
4: אני התגייסתי באוגוסט 20, התחלתי כמדריכת סימולטור של מסוק הינשוף, הדרכתי בעצם צוותים על איך מתמודדים עם תקלות, ותרגלתי אותם את זה בסימולטור, שזה כמו משחק מחשב רק ענק ומציאותי לחלוטין, הם ממש יושבים בקוקפיט ומרגישים את הכל, ואז הייתי קצינת סימולטור במערך התובלה הכבדה, וזהו, עכשיו אני עושה מילואים באוגדה 162.
2: שזה מה זה אומר?
4: מה אני עושה במילואים? אז אני בעצם עושה איזשהו תפקיד של חיל האוויר בתוך אוגדה ירוקה. ספציפית אני נשארתי בתחום המסוקים ואני מתעסקת בכל מה שקשור לפינוי מוסק. זה ככה מה שמותר לי לספר.
2: מעניין. ומה היית אומרת שהשירות הצבאי לימד אותך לשאר החיים?
4: וואו, קודם כל אני אגיד שהתפקיד הספציפי שעשיתי בסדיר וגם כקצינה היה סופר משמעותי גם איך שאני תופסת את עצמי וגם להרבה מאוד כלים שקיבלתי לחיים, בין אם זה ללמוד איך ללמוד וללמוד איך ללמד אנשים אחרים, וגם איך להיות מצד אחד מאוד ייצוגית ומאוד ככה אסופה, ומצד שני להבין שאני חיה בתוך מורכבות שהיא הרבה יותר גדולה מזה. היה לי שירות מאוד מאוד מאוד משמעותי.
2: איזה יופי.
3: ומתי בעצם ניגשת ללימודי הצורפות? מתי כזה התחברת לראשונה לעולם הזה?
4: אז זה משהו שתמיד היה בבית. שתי הסבתות שלי התעסקו באומנות, ואחות של סבתא שלי צורפת, אז תמיד זה היה איזשהו חלום ילדות שרציתי להגשים. ותוך כדי השירות הצבאי הבנתי שאני רוצה גם לפתח את עצמי מעבר לפיתוח המקצועי בצבא, ולהתחיל לפתח את מי אני כאופיר ומה עוד מעניין אותי לעשות. ככה הגעתי בעצם לסטודיו של יעל שקדי, ולמדתי שנה צורפות, התחלתי תוך כדי השירות בעצם מהפעיל שלי כקצינה, המשכתי גם בתקופת המילואים ללמוד, ואת הפרויקט גמר עשיתי תוך כדי שאיבדתי באמת את אבא שלי, שהתאבד לצערי בעקבות אירוע שהיה לו בעזה ופוסט טראומה, ותוך כדי שירות מילואים.
2: כן. ספרי לנו באמת על התהליך של עבודה על פרויקט גמר תוך כדי אובדן של אבא.
4: וואו, אז אני ממש, העבודה שלי, אמנם הרעיון נשאר אותו רעיון, אבל הוא ממש קיבל שינוי ב-180 מעלות, גם מהאובדן של אבא וגם מהמילואים. במקור הקטר היה אמור להיות הרבה יותר מסובך גם מבפנים, והסבך היה אמור להיות קטן יותר, וככל שהתקופה בעצם התקדמה, ותוך כדי גם איבדתי את אבא, וזה דבר שמאוד מאוד מאוד משפיע על תהליך היצירה, וגם תוך כדי עשיתי מילואים, הסבך הלך וגדל, והוא נהיה קצת יותר אחור, וקצת יותר מסובך ויותר קוצני, והכתר הלך והתחדד, כי אני למדתי המון על עצמי, ומי זאת אופיר, ומה הסנטר שלי, ומה הערכים שמובילים אותי בתקופה הזאת, תוך כדי האובדן ותוך כדי היצירה.
2: יואו.
3: אז כמו שציינו בהתחלה, נמצאת איתנו על קו הטלפון גם יעל, שכבר כמה שנים מלמדת בסדנה, ואחראית על הנחיית פרויקטי הגמר של התלמידים. יעל, איך זה היה ללוות את אופיר בתהליך הזה?
5: אז אני כבר באמת מלווה סטודנטים לאורך השנים, בגדול גם בונה את כל הפרויקטים ואת כל התערוכות הגמר, ואני חושבת שהנושא השנה היה מאוד מאוד מאוד מיוחד ושונה, ובאמת הביא איזושהי פרשנות אישית של כל הסטודנטים והסטודנטיות, באמת ממקום של איזושהי חשיפה, של כוח, של זהות, של צמיחה.
2: מה בדיוק היה הנושא השנה ואיך נראים הנושאים לרוב?
5: התערוכה השנתית השנה שהייתה מוצגת בקניון רמת אביב נקרא יקרה מפז. ומה שעומד מאחורי הנושא הזה זה באמת להציג ולתת איזושהי פרשנות אישית לכל הנושא של כוח וזהות וצמיחה נשית. וכל הליווי של אופיר, גם עם כל צוות הסדנה הבכיר שלנו שמלווה את הסטודנטים בכל תהליך של הפרויקט גמר, מהשלבים הראשונים, בעצם עד השלב שאנחנו מציגים את זה כבר בתערוכה עצמה, בויטרינות, תערוכה מאוד מאוד מרשימה. זה תהליך מאוד מרגש, זה ממש להתחיל משלב מאוד בוסרי של להציג את הנושא, ואז לעבוד איתם על סקיצות ופיתוח, ולהיות איתם בכל התהליך הזה, שהוא גם מביא איתו המון המון תהליכים רגשיים והמון זיכרונות, וגם עם אופיר זה היה עוד יותר חזק ומאוד מאוד מרגש לצקת את כל הסיפור האישי שלה בתוך התכשיט, ויש עוד המון המון סיפורים כאלה, כאילו כל תכשיט בתערוכה באמת מייצג איזשהו משהו אישי של כל אחד מהסטודנטים, מה שהופך גם את הדבר הזה למאוד מאוד עוצמתי ברמת התוצר.
2: ואופיר, באמת ספרי לנו רגע איך נראה בסוף התוצר הסופי שלך, ואיך דמיינת אותו בהתחלה כשהתחלת לעבוד על הפרויקט.
4: אז גם לקח לי הרבה מאוד זמן לגבש את מה לי חשוב להביע בתוך כל העולם הזה של עוצמה נשית וחוסן נשי ואיך אנחנו רגע נתפסות בחברה. אני החלטתי שאני עושה כתר שהוא מאוד נקי ויפה, שבא לייצג בעצם את מה שאנחנו, אנשים אמורות להראות החוצה, או לפחות החברה מצפה מאיתנו, שזה ממלכתיות ואחידות ואיזשהו חוסן וחוזק, וכאילו אנחנו יודעות לעשות את הכל בצורה הכי טובה שיש. שבפועל אנחנו חיות במורכבות הרבה יותר גדולה. אז מסביב לכתר המאוד יפה ונקי יש סבך של חוטים ענק מכל מיני סוגים ומשפחות, שבא להראות בעצם את המורכבות שאנחנו עוברות בתור נשים, בטח בשנים האלה במדינת ישראל. אז הכתר ממש השתנה בעיצוב שלו לאורך הזמן, זאת אומרת, הוא התחיל מאיזה כתר מאוד מגושם ופרחים וככה משהו מאוד מאוד מלכותי כמו שאנחנו מדמיינים, ולאט לאט הוא הלך והתחדד והפך להיות חד יותר ומטופל יותר ונקי יותר. הרבה כי אני מאוד התחדדתי לאורך התהליך, ואני למדתי על עצמי הרבה דברים ורציתי לשדר בסוף משהו אחר. במקביל הסבך הלך והסתבך עם ככה עם האובדן של אבא שלי, שמאוד מאוד הקשה על התהליך מצד אחד, ומצד שני גם בעצם מעצים והגדיל את התוצר משמעותית. וגם הכתר בא לסמל תמיכה בסוף, אנחנו צומחים ופורחים מתוך הקשיים האלה ומתוך המורכבות הזאת, והוא בעיקר בא לשדר חוסן וכוח לעוד נשים כמוני, שגם משרתות במילואים או גם תומכות בבני זוג במילואים ובעלים במילואים, שלמרות הקושי ולמרות המורכבות אנחנו תמיד יודעות להיות חזקות וייצוגיות.
3: יעל, מה את הכי אוהבת בעשייה הזו?
2: של צורפות.
5: אז אני כבר אני צורפת ומעצבת כבר המון המון שנים. עובדת גם בסדנה לצורפות של יעל שקדי כבר לא מעט שנים, כבר מעל עשור. מלווה את הסטודנטים בפרויקטים שלהם, בכלל בכל הקורסים שמתקיימים שם לצד נשים מופלאות, ואני חושבת שיש בזה, דבר ראשון זה זכות גדולה להיות חלק מכל הסיפורים האלה של התלמידים שנמצאים איתנו, ללוות אותם באיזשהו תהליך של צמיחה, של הולדה של תכשיט. יש בזה משהו שהוא בעיניי מפעים, וזה זכות גדולה. כאילו מבחינתי ההוראה זה משהו שהוא תמיד ידעתי שאני אתעסק בו, וזה כיף גדול. כאילו כל תערוכה, במיוחד התערוכה הזו שהייתה מאוד מאוד עוצמתית, ואני גם אשמח להרחיב בכלל על שיתוף הפעולה שהיה לנו גם בתערוכה הזו, אנחנו כל שנה חוברים איזשהו גוף שמתקשר באיזשהו אופן גם לנושא שנבחר, והשנה בעצם בחרנו בשיתוף פעולה עם ארגון ויצו, שזה ארגון שפועל כבר למעלה מ-100 שנה לקידום נשים, עושה כל כך הרבה למען נשים, עשייה שהיא באמת רבת שנים, ואני חושבת שהחיבור איתם היה שיתוף פעולה כל כך ערכי וטבעי. הם גם הציגו כחלק מהתערוכה שלנו לצד כל היצירות של הסטודנטים, הם הציגו ויטרינה שבעצם מציגה סיכות של ויצו, שהן בעצם סיכות שמספרות את הסיפור של 100 שנות אקטיביזם נשי ואת ההשפעה על החברה בישראל. וזה היה פשוט קסום לראות את זה לצד עבודות של התלמידים שלנו, ואת החיבור של כל הדבר הזה. וזה היה פשוט משהו שהוא באמת היה כל כך טבעי, והורגש גם בתערוכה עצמה, גם מבחינת החיבור שלנו וגם לצד היצירות המאוד מאוד מיוחדות של התלמידים.
3: למי לדעת איך מתאים להגיע לסדנה כזאת?
5: אז זו שאלה נורא מעניינת. חתך הגילאים אצלנו הוא כל כך רחב, מתלמידים שהם מבחינתי עוד אפילו טרום צבא או אחרי צבא, עד אנשים שהם בגיל הפנסיה, שמגיעים ורוצים ללמוד צורפות ורוצים לעשות משהו אחר בחיים שלהם, עד נשות הייטק שהחליטו באמצע החיים לעשות איזשהו שינוי קריירה ומגיעות ללמוד אצלנו. אני חושבת שיש המון כוח בכל הנושא של עבודת יד והמלאכת יד, ואני חושבת שזה משהו שזה במיוחד, אני חושבת, בא לידי ביטוי בתערוכה שלנו, כי לבוא ולראות את התוצאות של התלמידים, שרובם שם הם פחות או יותר אחרי שנה של לימודים, זה לא לימודים של 4-5 שנים שמצפים לראות שם תוצאות שהן מבחינת יכולות צרופותיות, אבל זה באמת אחרי שנה של לימודים, יש שם עבודות שהן ברמה מאוד מאוד גבוהה צורפותית, עם טכניקות מאוד מגוונות, וזה כיף גדול, וזה רובם, זה אנשים שלא ידעו לצרוף לפני זה, לא ידעו להחזיק פינצטה או להלחים, ולראות את התוצרים שלהם אחרי שנה של למידה מוצגים בויטרינה, כחלק מתערוכה קבוצתית, אז זה משהו שהוא באמת ראוי וכל כך מוערך, וזה רק אותנו מכניס לעוד יותר מוטיבציה ורצון להיכנס לתהליך הזה כל פעם מחדש. אני גם בימים אלה כבר עובדת על פרויקט גמר חדש אחר, אני כבר עובדת עם התלמידים על הנושא הבא, על כל תהליך הפיתוח, אז זה באמת כוח שנורא מניע אותנו כל שנה ושנה לבנות את התהליך הזה מחדש עם סטודנטים חדשים וכאלה שגם ממשיכים איתנו כבר כמה שנים, אז זה כיף גדול.
2: איזה יופי. תודה רבה לשתיכן על השיחה
5: תודה
2: הזאת.
5: תודה לכם ותודה לאופיר המקסימה, אופיר.
6: תודה לך
5: ונציקות, איזה כיף. תודה לכם.
2: אופיר, את בחרת את השיר לסיום?
6: נכון, אני בחרתי.
3: ספרי לנו קצת מה הוא מהווה בשבילך השיר הזה.
2: מאוד מעורר השראה.
6: כן, אז מבחינתי אני רוצה להקדיש אותו, והוא ככה הוביל אותי כל התקופה הזאת למשפחה ולחברים שפשוט עזרו לי לעמוד על הרגליים כל פעם מחדש, למרות הקושי ולמרות האובדן ולמרות הכאב, וגם לנשות המילואים שביחד איתי או
4: משרתות פעיל במילואים או חובות את בני הזוג שנמצאים מעבר לקו, גם הבן זוג שלי היה במילואים תקופה ארוכה, וככה לשלוח להם כוח ולהגיד להם שאפשר לצאת מהכל ושלא משנה כמה קשה, אנחנו ממשיכים לעמוד על הרגליים.
2: כל כך יפה אמרת.
3: ממש. אלטון ג'ון, I'm still standing. תודה רבה לשתכן ולילה טוב.
4: תודה, לילה טוב. תודה.

0: I'm still standing. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, still standing, אבל מתקרבים לסיום ולכינוח בתור.
1: כן.
0: את מוכנה?
1: אני מוכנה.
2: מי אני, אנוני, מי אני?
1: מי אני? הנה הגיעה הפינה האהובה ביותר בתוכנית שלנו.
0: עליי והשנואה ביותר עלייך.
1: בסדר, נו, יאללה, אנחנו בשביל החוויות. זאת פינה שאנחנו למעשה, נמצא איתנו כאן חייל על קו הטלפון, אנחנו לא יודעים מה תפקידו בצבא הגדול, ואנחנו אומרים לנחש מהו התפקיד. עכשיו חברים, זה בדרך כלל לא תפקידים רגילים, ואנחנו צריכים קצת להתאמץ, אבל יש לי תקווה, יש לי תקווה טובה.
0: מן הקונדיטורים הצבאיים, מן המאמני קרב מגע, מן השפע, שפע של דברים, אז מעניין.
1: האינטואיציה תכוון לנו את הדרך.
0: מה התפקיד של סמל ראשון איתי? שלום לך איתי.
1: שלום.
3: שלום, מה נשמע?
1: קודם כל, כיף שאתה כאן איתנו.
0: מה שלומך?
1: כן, מה שלומך?
3: תודה רבה, אני בסדר.
0: אתה באמת בסדר אבל? אתה בלב עמוק בפנים, אתה מרגיש בסדר עכשיו?
3: בטח שבסדר.
0: נהדר, אוקיי. זה כבר מין רע... אוקיי, צבע מדהים נתחיל? אוקיי, איתי, בגדול אנחנו שואלים אותך שאלות רק כן ולא. תהיה סטריקט איתנו, סבבה? תהיה כאילו, אל תיתן לנו...
3: יאללה.
1: רק רמזים בעת צרה. טוב, אז נתחיל מצבע המדים שלך.
0: האם זית?
1: כן.
3: כן.
0: אוקיי, לא צמצמנו. תמיד התשובה היא כן.
1: אני תמיד מקווה שזאת לא תהיה התשובה.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: האם אתה אורפי?
3: לא.
0: היה איסוס?
3: לא בדיוק.
0: אתה תומך לחימה?
3: לא.
1: אתה לוחם?
3: לא.
0: אז אתה אורפי אבל מבצעי כזה.
3: אני יכול להקשות עליכם יותר?
1: נו.
3: אני לא לוחם, אבל אני הייתי

0: אמא?
1: לא.
2: אתה לוחם?
1: לא.
0: אז אתה עורפי אבל מבצעי כזה.
1: אני יכול להקשות עליכם יותר?
2: נו.
1: אני לא לוחם, אבל אני הייתי בעזה, בלבנון, בסוריה.
0: אתה צלם צבאי What? שיוצא כאילו לצלם?
1: טוב,
0: ה...
1: לא הייתי צריך להגיד לך את זה.
0: די, זה
2: רגע,
0: תפקיד?
2: רגע, עלינו על זה?
1: כן.
0: ענק!
2: אשכרה!
0: הבנתי, מעניין. אוקיי, רגע, צלם צבאי. מה, מה, מה?
1: אתה יכול לזהות באיזה חיל?
0: באיזה חיל? זהו, אז השאלה הבאה שלי הייתה כאילו, האם מדובר בכזה דובר צהל? או צלילים, מה זה?
1: כן.
2: אה, בדובר צהל?
0: אה, דובר צהל?
1: בערך, בדוברות
0: הטל. דוברות הטל, מה זה אומר?
2: תקשיב,
0: עכשיו אנחנו צוללים, לשמוע על התפקיד שלך, איתי.
1: אז אספר לכם בקצרה.
0: כן, ואיך הגעת לזה, ומה זה אומר, והכל.
1: אז אני בפועל צלם צבאי, ממש קרוב כבר לשחרור. ואני יכול להגיד שעברתי המון כדי להגיע לתפקיד הזה. זה תפקיד שהוא קצת כאילו מסובך, צריך לעבור מיונים, וזה באמת כאילו משהו ש... שדורש שם...
0: איך משיגים את המיונים בכלל?
1: איך מגיעים למיונים? אז סיפור ממש יפה, לא הגעתי.
0: לא הגעת.
1: קיבלתי בדיוק...
2: פשוט חשבת, אני רוצה להיות צלם צבאי, ואופ, זה השיבוש שקיבלת?
0: בום, קיבלת את ההודעה ממיטב.
1: לא חשבתי, יותר נלחמתי, אפשר להגיד.
2: וואו, ספר לנו איך.
0: מה זה, מכתבים וזה לגורמים הנכונים?
1: אני הגעתי ללשכת הגיוס, אמרו לי שאני הולך להיות בחיר גבולות. עכשיו, אני התגייסתי ממש איך שהתחילה המלחמה. ולא יכולתי כאילו ללכת ישר, כי לא ידעתי מה זה אומר, ואני בא מעולם הצילום, העריכה, כאילו כבר מהאזרחות.
0: אהבת מה, כאילו כזה, ערכת ליוטיוברים? היית מאלה שכזה בגיל 14 עורכים ליוטיובר ענק עם מלא סאבים?
1: משהו כזה, אפשר להגיד.
0: מעניין.
1: יותר לחברות, אבל כן, משהו כזה.
0: אשכרה.
1: כן, עבדתי, כאילו, הייתי בהמון מקומות ש... שבאמת היו לי כאילו, באמת ביקרתי בהמון דברים וראיתי המון דברים לפני השירות הצבאי שלי, וכל מה שראיתי, באמת שהגעתי לתפקיד, הבנתי שאני לא ראיתי כלום. הייתי באמת כאילו מאחורי הקלעים, בהפקות עם אבי נשר, בגן הקופים.
0: די.
1: באמת יצא לי כאילו לראות הרבה דברים ובעצם לעבוד עם אנשים גדולים.
0: לגלות עולם.
1: אבל כשהגעתי לצבא הבנתי שהתפקיד עצמו כאילו באמת מטורף, ושמה שראיתי באזרחות זה כלום.
2: אז סיפרת לנו שהיית בכל מיני מקומות מגניבים, שאני בטוחה שלתעד בהם זה סופר חשוב בתקופה מטורף. מורכבת כל כך, אז ספר לנו קצת על חוויה הזאת.
1: אני יכול לספר אני אספר לכם את הנקודה כאילו המטורפת באמת בשירות שלי. בכללי כאילו שאני אני צלם צבאי כמעט כבר באמת שנתיים שמונה, אני ממש קרוב לשחרור, והתפקיד הזה באמת אומר לעשות הכל. זה אומר לצאת מהגבולות וללכת ולהתלוות לאנשים בכירים, לשמוע דברים מטורפים, לבקר, באמת זה פריבילגיה מטורפת, ותפקיד ש... באמת נותן לך הזדמנות כאילו ולבנות את עצמך והכל ולצאת לאזרחות עם משהו. ונראה לי הנקודה הכי מטורפת שהייתה לי זה באמת שכאילו שאמרו לי באמת בראש השנה והקפיץ אותי האחרון, ואמרו לי תקשיב, אתה חייב להיות על מסוק ולעבור ללבנון, ובאמת נסענו וטסנו כאילו והכל, וכאילו עברתי את הארץ והכל, ובאמת דבר כזה זה משהו שהוא מטורף. אין, לא היה לי שום דבר כזה באזרחות, ונראה לי שזה החוויה הכי כאילו מטורפת שהייתה לי.
0: איזה טירוף.
1: אפשר להגיד.
0: סמל ראשון איתי, תודה רבה לך על השיחה הקצרה הזאת. יש לך טיפ למישהו שגם רוצה להגיע לתפקיד כזה?
1: כן, יש טיפ. תקשיבו, כאילו בכללי צריך באמת לרצות את זה מאוד, למצוא מישהו שנמצא כבר ביחידה, מישהו שהוא כבר צלם צבאי, מישהו שכבר נמצא בצבא, לנסות לפנות, אפילו אלה שמגיעים לבית ספר והם נמצאים ביחידה שאתם רוצים, לפנות אליהם,

0: ולבקש שיקשרו אתכם, שימליצו עליכם, זה כאילו הכי חזק.
1: איזה יופי.
0: הדרך הכי טובה בעצם להגיע לתפקיד שלך.
1: תודה רבה לך, איתי. בחרת לנו שיר לסיום.
0: תודה רבה.
1: איכותי כזה גם.
0: כן.
1: סיבה מיוחדת?
0: אני רוצה להקדיש את זה לאבא שלי בכללי. שקודם כל מאוד יקר לי. וזה שיר שהוא באמת מאוד מאוד אוהב. ואני מרגיש עליו גם כאילו שהוא חיבור. שאנחנו שומעים בדרך כלל בנסיעות לצפון וכאלה. פאדר אנד סאן.
1: קאט סטיבנס. אחלה לילה, איתי.
0: אחלה לילה, תודה רבה.
2: תודה לך. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Father and Son, Cat Stevens, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אנחנו מגיעים לסיום השעתיים שלנו, לתוכנית. כן, אבל
0: איזה תענוג היה.
1: היה ממש כיף, והיו הרבה אנשים טובים ששמחנו לשמוע את הסיפורים שלהם, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה לצוות המדהים שלנו, לעורכת, מיכל קוגן, המפיקות, אלן נתנזון, יאל טיזיטאין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, נטע שחרי הטכנאית שלנו, יניב יוסף.
0: תודה לך בתור צגאי.
1: תודה לך.
0: ואנחנו מסיימים עכשיו עם פלוגת מילואים דולב של מגב. בחרו לנו שיר לסיום. מעניין אם הם עכשיו עדיין במשמרת או לא.
1: מקווה שהם שומעים, זה בשבילם.
0: מקווה שהם שומעים את זה עכשיו בפטרול שלהם, מה שזה לא יהיה. חייל של אהבה, אייל גולן. אחלה לילה כולם.
1: ביי ביי.

0: הולכים לים אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
1: זה לא...
0: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
1: אני חושב שכבר...
0: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
2: כן כן! זה הקדימון משנה שעברה.
3: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
4: יהיה בסדר.
3: ברביעי, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר עברה בכנסת בקריאה ראשונה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: ההצעה שנתמכה על ידי המפלגות החרדיות עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח, הוועדה לחקר אירועי 7 באוקטובר תמנה 6 חברים, אך אם האופוזיציה לא תיקח חלק בהקמתה, היא תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד שימונו על ידי הקואליציה.
0: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מסר בתגובה, ועדת חקירה ממלכתית קום תקום, רק מי שיודע את האמת ומפחד ממנה מקים ועדת חקירה פוליטית לטיוח והנדסת תודעה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הוסיף, ממשלה שבורחת מחקירה גוזרת על ישראל עוד ועוד אסונות. בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית שתאפשר לתקן את ישראל. נשיא צרפת עמנואל מקרון נחת בסוריה. זה הביקור הראשון של מנהיג מדינה מהאיחוד האירופי בדמשק, מאז נפילת משטר אסד ועליית הנשיא אחמד השאר על השלטון לפני כשנה וחצי. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי עם הגעתו, כתב מקרון ברשומה ברשת X, הגעתי הנה כדי לבטא את מחויבותה של צרפת לעם הסורי. יחד נפתח פרק חדש של יציבות ושלום למען סוריה ריבונית ומאוחדת. מקורות בארמון האליזה בפריז מסרו לכתבנו המדיני יניר קוזין כי הביקור יפתח פרק חדש בשותפות הצרפתית הסורית בתחומים הכלכליים והביטחוניים, כשהנשיא יקדם יציבות אזורית והוספה של נתיבי הספקה בין אירופה למזרח התיכון. התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות. המשטרה פשטה על חברת הביטוח מנורה והקפיאה כ-180 מיליון שקלים מכספי החברה ובחיריה שנחקרו בפרשה. לפי חשד, חברת מנורה העבירה כספים לציר המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, כדי לקדם את בחירתה של מנורה כמבטחת של חברי ההסתדרות. במשטרה חושדים כי גבאי קיבל מיליוני שקלים, אף על פי שהחשד לא ביצע בפועל פעילות כסוכן ביטוח. גורם המעורה בחקירה אמר לכתבנו אדר גיטיס כי אנחנו לא זוכרים תפיסה כלכלית בהיקף כזה אצלנו אי פעם. עוד נמסר כי במסגרת החקירה נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים של בכירים. במנורה צפויים לדווח בהמשך לבורסה על ההתפתחויות, לפי שעה בחברה לא מגיבים. פועל בן 46 נהרג לאחר שנלכד מתחת לאוטובוס שקרס בזמן שהחליף גלגל בסמוך לגדרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. ידיעה שמסר כתבנו אל ישיב הראל. סערת הכרטיס האדום בגביע העולם. פיפ"א דחתה את ערעורה של בלגיה לגבי ביטול ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולרין בלוגון, בטענה כי בקשתם פסולה ובלגיה אינה צד בעניין ולכן אין לה את הזכות לערער. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי נשיא ארצות הברית טראמפ אישר כי ביקש מנשיא פיפ"א להתערב ולבטל את הכרטיס האדום לבלוגון שישחק הלילה נגד בלגיה. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

כולכם ברוכים. סוגרים הלילה. וגם הפעם נעש זאת.

עם פעולתם. היא לכך כינסנו כמה טיונים, משהו טופ וכאלה אשר כבר הוכיחו עצמם בתורת סעד בחייו של אדם. אם כן נתחיל, ולא תנותק השלשלת, ונפתח עם ניגון של Happy Traum 1970.

Going down to see Bessie, אולי בסי סמית, Happy Traum, יחד עם אחיו, Artie Traum, שניהם כבר אינם בעולמנו הזה, Happy Traum הלך לעולמו לפני זמן לא רב, דיברנו עליו, הניגון הזה הוא מתוך התקליט Happy and Artie Traum, שיצא לאור ב-1970. נוותר בשנה הזו, תש"ל, 1970, זה הקלטת דמו, שיצא אחר כך מאוחר יותר באיזה קומפילציה מאסף לג'ורג' הריסון, לשיר של בוב דילן, Mama, You've Been On My Mind, ג'ורג' הריסון.

ג'ורג' אריסון, Mama You've Been On My Mind, שירו של בוב דילן, זה הוקלט ב-1970. בכל זאת אני רוצה להתייחס לשיר שכתבה ג'וני מיטשל, מאוד מזוהה איתה, להיט גדול, נקרא Both Sides Now. אל דאגה, לא נשמע את הביצוע של ג'וני, סליחה. אבל דבר מעניין, ג'וני מיטשל שרה את השיר הזה לראשונה, Live and Direct, ב-1966 בהופעה חיה. אם כי, מי שהיה ראש עיריית רחוב מקדוגו, זה היה התואר שלו, The Mayor of McDougal Street, הלא הוא זמר הפולק המכונן והמנוח, דייב ון רונק. אז דייב ון רונק הקליט גרסה שלו לשיר הזה ב-1967, עוד לפני שזה יצא בתקליטה הרשמי בגרסת האולפן הנודעת של ג'וני מיטשל. אם כן, אחת ההקלטות, אם לא הראשונה שבהן, של Both Sides Now, של ג'וני מיטשל, הושרה על ידי דייב ון רונק. אנא האזינו לביצועו של מצניע הלכת, דייב ון רונק, Both Sides Now, 1967.

love's illusions I recall.

recall. I really don't know.

דייב ון רונק, The Mayor of McDougal Street, מתוך התקליט שנקרא The Mayor of McDougal Street. זה הוקלט ב-1967, Both Sides Now, שירה של ג'וני מיטשל. אם כבר הזכירונו את מי שיצא, אין מה לעשות, סוג של אויבת של בוב דילן, הרי בוב דילן כאן לפנינו, מיד אחרי וודסטוק, ממש שבוע אחרי וודסטוק, קצת יותר, אולי שבוע וחצי, מעבר לאוקיינוס התרחש פסטיבל שכנגד, זה היה פסטיבל 1969 ב-Isle of Wight, ב-UK, בוודסטוק בוב דילן לא הופיע בצורה מופגנת, ב-Isle of Wight הוא דווקא כן, שם הוא שר את השיר באוגוסט 69, I threw it all away.

Dylan, Isle of Wight, I threw it all away, אוגוסט 1969, נקפוץ במהמורות השנים אל אמצע שנות ה-90, במהלך הקלטות שנעשו במהלך מסע הופעות בכמה וכמה מקומות, מהלך הטור האירופי של טאונס ואן זנט, נעים הכל, ובאמת מנחם הנפש, טאונס ואן זנט, נשמע ניגון שלו שנקרא Two Girls, והוא מקונן, או בעצם שיר געגועים, הוא אומר, I got two girls, one in heaven and one below, טאונס ואן זנט.

0: are the one I do not know.
1: טאונס ואן זנט, 1995, הוקלט אי שם באירופה במהלך סיבוב ההופעות שלו של טאונס ואן זנט. שנתיים אחר כך, בראשית 1997, הלך לעולמו טאונס ואן זנט, ואותה שנה יצא תקליטו The Highway Kind, מתוכו נשמע את הניגון Rake לטאונס ואן זנט.

0: אפור הירח מסנבר בלילות האפלים שמתאר טאונס ואן זנט בשירו רייק. גם זה מתוך הופעה חיה לטאונס ואן זנט. נשאר עמו לעוד ניגון אחד, באמת מרגש מאוד, גם הוא מסוגת שירי האלגיה, פרידה והגעגועים. שיר שכתב טאונס ואן זנט על חברו רקס, והוא נקרא רקס בלוז. גם זה בוצע במהלך אחת ההופעות שלו בקלובים השונים. טאונס ואן זנט, רקס בלוז.
1: This song is about this good friend of mine named Rex Bell. It's called Rex's Blues.

טאונס ון זנט, הבלוז של רקס, רקס בלוז, שיר שכאמור הוא כתב אותו לחברו רקס בל, אבל זה שיר על הנפש המתקיימת בעולם. נחזור שנים לאחור, שוב אל 1967, אל הקלטות שיצאו לאור שנים רבות אחר כך, באמת הקלטות נדירות, Rare Sessions של סקיפ ג'יימס, שנעשו ב-1967. והשיר הבא גם הוא ממש מעיד סך לפי תומו לימינו אנו. אומר סקיפ ג'יימס בשירו המצמרר, They are waiting for me. זה נקודת מבט של הנמצא רחוק, זה שאיננו כאן. הוא המדבר, ולא השיר מתגעגע אליו או אליה או אליהם. They are waiting for me. Skip James, 1967.

and watch for me. Oh, dear father and brother.

0: little ones, they are weeping and watching for me. And I say,
1: They are watching and waiting for me. Skip James, כאמור הקלטות מ-1967, Skip James, שמו, שם הלידה שלו היה נחמיה, נהמיה, Skip James, והוא באמת היה מנחם לשומעיו ולמאזינות שלו, וגם שר, כמו שאנחנו רואים, לא רק את הבלוז המאוד מאוד מיוחד שלו, אלא גם שירי גוספל. חברו לגילדה המיוחדת הזו, ולהבדיל ממנו, כי סקיפ ג'יימס ככה נעלם, הרי הוא התגלה מחדש בשנות ה-60, אחרי שעשרות שנים, כמעט 40 שנה, איש לא ידע היכן הוא, ומה עלה בגורלו. לעומתו, בן אדם שאומנם זכה בשנות ה-60 לתור זהב מחודש, אבל לא נעלם אף פעם, היה אבי הבלוז הטקסני לייטנינג הופקינס, סמיואל לייטנינג הופקינס, נשמע הקלטה שלו לניגון, גם כן מחדד הבשר, שנקרא Black and Evil. זה הוקלט במאי 1969 בקליפורניה. Lightning Hopkins, Black and Evil.

Lightning Hopkins, 1969, Black and Evil. ולייטנינג הופקינס שהלך כל ימיו על הגבולין, שבין איזה אמונה לבין אנטי אמונה, אפשר לקרוא לזה, איזה מין הוודו של הבלוז, שכזכור כונה על ידי אנשי הדת, Devil's Music או Voodoo Music. אז אם כן, לייטנינג הופקינס אומר, משתומם מול, מול, מול ההבנה הפשוטה, כאדם שככה קרעים שבלב, באמונתו, אומר, אחרי ככלות הכל, the same God that made me, אותו אל שברא אותי, הרי ברא גם את כולם, made everybody else. נלך שנים לאחור, ממש אל ימי ראשית ההקלטות, כמעט של הבלוז, 1927. אנחנו נשמע הקלטה של הכומר הסומה, בליינד ווילי ג'ונסון, לשיר, גם הוא, שיר נצח, הוא גם זוכה לכל מיני ביצועים מאוד מאוד מיוחדים, הוא בית נבדל מכל שיריו של בליינד ווילי ג'ונסון, שם קודר, אין מה לעשות לימינו אנו, אבל יש בו גם איזו פדות, איזו מין תקווה משונה שעולה מקרקעיתו. ב-1927, במהלך ההקלטות המפורסמות שלו, הקליט בליינד ווילי ג'ונסון את הניגון Dark was the night, cold was the ground. הלילה אפל היה, והאדמה קרה מקור.

הניגון של בליינד ווילי ג'ונסון, 1927, Dark was the night, cold was the ground. ניגון שהוא ממש ניגון, אין בו מלל, זולת הכוונות. ככה לפני הישורת האחרונה נשמע את אודל הריס, בלוזיסט די נסתר, שהגיעו אליו ב-2006, ממש לא מזמן, כמה נלהבים וחסידים, ואמרו לו, אודל, אנחנו חייבים להקליט את הבלוז המיוחד שלך, ואכן כך קרה ביום אחד ביולי שנת 2006, באושן ספרינגס, מיסיסיפי, ולילה שנמשך כמעט לאין קץ, כך אומרים הנוכחים, היו שם ג'ף קונקו, וגם לייטנינג מלקון, וביל אייבו, נרם יאיר, ואודל הריס, נשמע מתוך ההקלטות הללו של שנת 2006, את הניגון העתיק, שהוא גם שיר, שנקרא I'm Laughing Just to Keep From Crying, אודל הריס.

If you see me laughing, אומר אודל הריס, אם תראו אני צוחק, הרי הצחוק הזה הוא אך ורק to keep from crying, כדי להבריח, להניס את הבכי והנהי, 2006 לאודל הריס. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים בלילה זה, ברוכים תהיו. נחתום עם ניגון של בוב ניוורת, בוב ניוורת, זמר, מוזיקאי, מדרג עליון, היה חבר בחברות המוזיקלית של בוב דילן ב-1975-76, היינו ב-Rolling Thunder Review, כמובן מוזיקאי, עתיר זכויות בפני עצמו, הלך לעולמו, נשמע מתוך תקליטו Look Up מ-1996, את הניגון המוקדש לכלל וליחיד, Heroes. Bob Newworth, the whole tour.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
4: נישאי לוי,
5: יוסי גיספן,
6: סגיב כהן,
7: חיים מוליאל,
8: סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגילה את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
9: יוצאות מהבית להגן על הבית.
10: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
11: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה
9: השכר
11: הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
9: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
12: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: יוצא על השעה 11. שלום רב, באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר עברה בכנסת בקריאה ראשונה. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
1: ההצעה שנתמכה על ידי המפלגות החרדיות עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח, הוועדה לחקר אירועי 7 באוקטובר תמנה 6 חברים, אך אם האופוזיציה לא תיקח חלק בהקמתה, היא תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד שימונו על ידי הקואליציה.
0: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה, ועדת חקירה ממלכתית קום תקום. רק מי שיודע את האמת ומפחד ממנה, מקים ועדת חקירה פוליטית לטיוח והנדסת תודעה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הוסיף, בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית שתאפשר לתקן את ישראל. ממועצת אוקטובר נמסר, הצעת החוק הבזויה הזאת לא נועדה לחקור את האמת, אלא לקבור אותה לצד הקרובים שלנו. אזרח ישראלי נכנס במכוון לקלקיליה וחולץ. האזרח מוכר לכוחות הביטחון, וזו הפעם השנייה בשבוע החולף שהוא נכנס לעיר הפלסטינית. האופנוע שבבעלות הישראלי נגנב והובא לתוך שטח העיר, ובשיח טלפוני שנערך מולו, הוא לא הסכים לצאת ואמר לקצינים בשיחה כי אינו מוכן לעזוב את העיר בלי האופנוע שנגנב. דובר צהל מזכיר כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים, ומהווה עבירה על החוק. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. נשיא צרפת עמנואל מקרון נחת בסוריה. זה הביקור הראשון של מנהיג מדינה מהאיחוד האירופי בדמשק מאז נפילת משטר אסד ועליית הנשיא אחמד אשר על השלטון לפני כשנה וחצי. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי עם הגעתו, כתב מקרון ברשומה ברשת איקס, הגעתי הנה כדי לבטא את מחויבותה של צרפת לעם הסורי, יחד נפתח פרק חדש של יציבות ושלום למען סוריה ריבונית ומאוחדת. מקורות בארמון האליזה בפריז מסרו לכתבנו המדיני יניר קוזין כי הביקור יפתח פרק חדש בשותפות הצרפתית סורית בתחומים הכלכליים והביטחוניים, כשהנשיא יקדם יציבות אזורית והוספה של נתיבי אספקה בין אירופה למזרח התיכון. גבר כבן 20 נפצע קשה מירי בגבו סמוך לתל שבע. הוא פונה לבית החולים סורוקה כשהוא מעורפל הקרה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי הרקע ככל הנראה פלילי. גביע העולם בכדורגל. ספרד ופורטוגל נפגשות בשעה זו במשחק שמינית הגמר. התוצאה במחצית היא שוויון אפס. הלילה ב3 ארצות הברית תפגוש את בלגיה, לאחר שפיפה דחתה את ערעורה של בלגיה לגבי ביטול ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולרין בלוגון. הערעור נדחה בטענה כי בקשתם פסולה, ובלגיה אינה צד בעניין, ולכן אין לה את הזכות לערער. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי נשיא ארצות הברית טראמפ אישר מוקדם יותר היום כי ביקש מנשיא פיפה להתערב ולבטל את הכרטיס האדום לבלוגון. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 24 יום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע. לא יום עתיר בחדשות, אבל מה שכן אנחנו יכולים לומר על היום שהיה, שהקואליציה ממשיכה בניסיונות להעביר כמה שיותר חוקים עד סוף המושב הזה. היום אושר לקריאה שנייה או שלישית חוק שיאפשר הפרדה מגדרית באוניברסיטאות. גם חוק התקשורת שיאפשר יותר מעורבות פוליטית בגופי התקשורת מוכן להצבעה. מי שאולי יפילו את החוק הזה, לא תאמינו באצבעותיהם, יהיו דווקא חברי הכנסת של המפלגות החרדיות. אז מי אמר שאין אלוהים? ועוד שערוריה, כמו ששמענו במהדורת החדשות, מגיעה דווקא ממשחקי גביע העולם בכדורגל. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מתערב נגד הכרטיס האדום שהוצא לכוכב נבחרת ארצות הברית. אלא רק כמה מהעניינים שהעסיקו ויעסיקו אותנו בשעה הקרובה. פותחים, כמו בכל לילה, עם כתבי גלי צהל וחותרות היממה שלהם. תחילה אלייך, כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. לא משעמם אצלכם בכנסת.
1: לא משעמם בכלל, ונשאר עוד שבוע וחצי של אקשן במשכן הכנסת. אז נתחיל עם מה שקורה ממש בשעות האחרונות, לפי הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית, אושרה הערב בקריאה הראשונה, בראש של 59 חברי כנסת ללא מתנגדים. האופוזיציה מחרימה את ההצבעה הזו במחאה, והסיעות החרדיות שדיברת עליהן קודם בהקדמה שלך תומכות בהצעה הזו. נאמר, לפי ההצעה, הוועדה שתחקור את אירועי 7 באוקטובר למעשה תמנה 6 חברים, ואם האופוזיציה לא תשתף פעולה במינוי נציגים שלה, אז הוועדה הזו גם תוכל לפעול בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד, שכולם יהיו מטעם הקואליציה, כך שמדובר בהסדר מאוד נוח לכל כן. מי שלא רוצה שיחתרו אותו בנפרקות של דבזל. נציין שגם אחרי אישור הקריאה הראשונה, עדיין להערכות שההצעה הזאת תעבור את כל השלבי החקיקה שלה במהלך השבוע וחצי הנותרים, זאת בגלל לוח זמנים מאוד עמוס וצפוף במליאה, בגלל הצעות חוק נוספות.
0: אבל אם היא עברה קריאה ראשונה והממשלה הזאת נבחרת גם בבחירות הקרובות, הרי שחוק הרציפות יחול על ההצעה הזאת ואפשר יהיה להתקדם איתה גם בכנסת הבאה.
1: נכון מאוד, כן, ובקואליציה כן. יודעים את זה, ולכן גם המוטיבציה לקדם את זה לפחות עד לרגע הזה.
0: ומוקדם יותר היום, חוק לומדי התורה.
1: נכון, אז בהצעת חוק יסוד לימוד התורה ממשיכה להתקדם בדיונים בוועדת הכנסת. אז יש לי אתמול משרד האוצר הבהיר שהחוק הזה עלול לאפשר השבעה של הטובות כלכליות בין לומדי התורה למשרתי המילואים. אז היום מגיעה היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון, זאת אומרת כל משרד הממשלתי אמור להגיע לוועדה ולהסביר איך החוק הזה אמור להשפיע עליו, והיא שם מטריה גם כן על השלכות נוספות דומות. היא מציינת שכיום מחצית מהקרקעות במסגרת תוכנית מחיר מטרה מוקצות למשרתי מילואים, כ-50% למעשה, ואם החוק ייכנס לתוקף, חוק יסוד לימוד התורה, אז יהיה בעצם צורך לקחת את המכסה הזו ולחלק אותה גם בין לומדי התורה, כך שלמעשה המשאבים האלה הולכים להתחלק בשניים במקום להגיע רק למשרתי המילואים. אנחנו נאמר שבמהלך הדיון מגיע גם צביקה גרינגליק, אביו של סרן במילואים שאול גרינגליק, שנפל בקרבות ברצועת עזה, והוא תוקש את החוק הזה, אומר לקואליציה, אנחנו יודעים שזה חוק שלמעשה מקדמים אותו, מאשים לפחות, אומר שהחוק כן. הזה מקודם בגלל עניינים כלכליים ולא בשביל לימוד התורה. בוא נשמע את הדברים שלו.
2: לא היה חוק והלכנו ללמוד תורה וגם הלכנו לצבא. אנחנו יודעים מה עומד מאחורי החוק הזה, אתם לא מסובבים אותנו, אנחנו לא מטומטמים. הכסף מדבר. וכשמחוקקים חוק עבור כסף, אז מביאים בחשבון, בסיכומו של דבר, גם העם יעשה את החשבון עם אלה שעושים מהתורה החשבון.
0: וצריך לומר שצביקה גרינגליק, אם אני זוכר נכון, הוא איש הציונות הדתית.
1: לא מדובר באיזשהו מישהו אופוזיציונר מלידה שמגיע ואתה יודע, מנסה רגע לשנות, להפוך את כל פני התמונה, אלא אנחנו רואים לאורך גם כל הדיונים האחרונים שמגיעים אנשים שהם עלו מקרב ואנשים מהציונות הדתית ועוד אנשים שלא מזוהים כמצביעי שמאל רדיקלי ותוקפים את החוק הזה, כן, לאורך חלק מהם.
0: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה, שלילה טוב.
0: ועכשיו אנחנו אל ההתפתחויות בעקבות האמירה אתמול של ממשלת ישראל לפיה לא תכבד את החלטת שופטי בגץ בעניין פסק דין הרשות השנייה, הרי שהיום מתייצבים נשיאי בית המשפט העליון לדורותיהם נגד ההחלטה הזאת והמשמעויות שלה. מעין הדן, כתבתנו לענייני משפט, לילה טוב.
3: לילה טוב, אפי. כן, אז באמת כל נשיאי בית המשפט העליון בדימוס תוקפים היום את החלטת בגץ לא לציית, את החלטת הממשלה לא לציית לפסק דין של בגץ, והם טוענים זה המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. בגילוי דעת שפרסמו חמשת הנשיאים ברק, בייניש, גרוניס, חיות ופוגלמן, הם כתבו כי זה מהלך שמשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינתנו. לדבריהם, המהלך הזה של הממשלה מוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד, הממשלה, והמהלך הזה לא יאפשר קיום חיים מתוקנים בארצנו. דברים מאוד חריפים שלהם. הנשיאים בעקבות זאת ביקשו מהממשלה שתעשה את המובן מאליו לדבריהם, ותודיע כי את פסקי הדין ואת החלטות בית המשפט יש לקיים, כך לפי לשון גילוי הדעת שהנשיאים פרסמו.
0: מעין הדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה, לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: ועכשיו אנחנו לשמינית גמר גביע העולם בכדורגל, בשעה זו משחקות ספרד נגד פורטוגל, אבל עוד לפני כן, אם אין מספיק דרמות על המגרש, הרי שמחוץ למגרש לא פחות מעניין. יובל ישראלוב כתב חדשות הספורט, לילה טוב.
4: לילה טוב, אפי. כן, רק כן, נתחיל באמת עם מה שקורה עכשיו בגביע העולם, פורטוגל נגד ספרד, משחק בין שתי ענקיות, רונלדו ופורטוגל פוגשים את למין ימל וספרד, ואחת מהן תלך הביתה כבר בשלב שמינית הגמר, אחת תתקדם לרבע, ואחת תלך לנו הביתה. אבל באמת, כפי שאמרת, הסיפור היוצא דופן, המאוד חריג הזה שקורה היום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתערב בהחלטה של פיפה, שחקן נבחרת ארצות הברית, פולרין בלוגן, קיבל כרטיס אדום במשחק נגד בוסניה.
0: מה זה שחקן?
4: כוכב, הוא נבחרת ארצות הברית.
0: האיש עם הכי הרבה הפקעות בנבחרת?
4: עם הכי הרבה הפקעות בנבחרת, הוא ממש לקח את הנבחרת, גם במשחק נגד בוסניה שהוא הורחק, הוא כבש את השאר הראשון, אז הוא עשה עבירה, הוא הורחק, ואז טראמפ בעצם גילה שמי שמקבל כרטיס אדום מורחק, ואז הוא אומר, אני אכן דיברתי עם פיפה.
0: אני נגד.
4: והתערבתי.
5: I asked for a review because I didn't think it was a foul. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. I spoke to a man who's highly respected and I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I think it was a committee that made the decision and they made the right decision.
4: הוא אומר בסופו של דבר, אני הבנתי שאחרי שהוא קיבל כרטיס אדום, אני לא ידעתי בדיוק מה זה אומר, אבל הבנתי שהוא לא יוכל לשחק במשחק הבא. אז דיברתי עם איזשהו מישהו שם בכיר, כאילו אני לא אמרתי לו מה לעשות, אבל אתה יודע איפה, אומר שהוא לא אמר מה לעשות, אבל כנראה ששנינו יודעים בדיוק מה קרה.
0: הוא לא צריך להגיד מה לעשות, הוא מספיק שומרים טלפון, בדיוק.
4: אז היום בלילה 3 התקיים המשחק בין ארצות הברית לבלגיה בשלב שמינית הגמר, בלוגן כן ישחק למרות הערעור של בלגיה שלא יתקבל, זה יהיה משחק, אבל כרגע נזכיר, אנחנו בדקה 50 בין פורטוגל לספרד, אחת ממשיכה לרבע הגמר, אחת הענקיות האלה כבר הולכת הביתה, ואנחנו נעדכן אם צריך.
0: אני חושב שמזמן לא היו לנבחרת בלגיה כל כך הרבה אוהדים ברחבי העולם לקראת המשחק.
4: אנשים שנגד,
0: זה פשוט מרגיז, כן?
4: זה מאוד מרגיז, מאוד, וכולם מסתכלים, אומרים, צריך שהצדק יעשה על המגרש.
0: יובל ישראלוב כתב חדשות הספורט, תודה רבה, לילה טוב.
4: לילה טוב.
0: 24 יום שהיה, בואו נספר לכם מי האנשים שעושים במלאכה הלילה הזה. נורית לויליך לחיאני העורכת, המפיקות הן ליאל תזטה עם גדאיו ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני יובל זמיר ונטע שחר, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. אני רוצה לפתוח, אתמול סיפרתי לכם שבזמן שאנחנו שידרנו כאן, חגגו בשרון את חתונתם של ספיר וסשה טרופנוב, ששניהם הם ניצולי השבעה באוקטובר, הוחזקו בשבי החמאס. אני רוצה להשמיע לכם כעת דברים שאומר סשה טרופנוב אתמול במהלך החתונה הזאת.
6: ורק הערה קטנה, כי אני מניח שהרבה אנשים שמעו את השיר של החופה של ספיר, אמרו עוד פעם עם העמקים, עוד פעם עושים את השיר הזה, די, תחן לנו את המוח, השיר הזה, אבל אני רוצה להגיד לכם סיפור קצר. אני הייתי בערך ביום ה-50 לשבי, במקום ובתקופה מאוד קשה. שמו אותי לבד לגמרי, ואחד המחבלים שכח את הרדיו לידי, והייתי מאוד חושש להפעיל אותו בלילות, גם לא רציתי שיגלה שאני מפעיל אותו כשהוא לא נמצא, כי פתאום אין בטריה. אז הייתי שומע ממש 5 דקות על הרעש הכי חלש מצמיד לאוזן ומנסה לתפוס איזשהו משהו שקורה בארץ. ויום אחד במהלך הניסיון הזה הגיע שוב ממעמקים והוא מתנגן לי באוזן ואני מתחיל לבכות. אני חושב עלייך, אני חושב על העמקים שאני נמצא בהם, על המקום הנמוך שאני נמצא בו, ואני משווע לזה שאת לא נמצאת את משהו שדומה לזה, משווע לזה שתחזרי הביתה, שווה לזה שתראי שוב את ההורים שלך, ותודה לאל שזה קרה, ותודה לאל שהיום אנחנו יכולים לעשות את ברית הנישואים הזאת, ואני פשוט אוהב אותך.
0: מתבקש, לא? ממעמקים, הפרויקט של עידן רייכל, ושוב המון המון מזל טוב.

0: עם העמקים, הפרויקט של עידן רייכל, 11 ועוד 19 דקות בגלי צהל. ועדת החינוך של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הרחבת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים. מה שהצעת החוק הזאת בעצם מאפשרת היא הרחבה משמעותית של מסלולי לימוד נפרדים באקדמיה מטעמי דת. ההפרדה הזאת תהיה נתונה לשיקולם של ראשי המוסדות להשכלה גבוהה, ועל קו הטלפון נמצאת איתנו כעת העיתונאית, הסופרת והחרדית לשעבר, מירב סבר. שלום לך, לילה טוב.
1: לילה טוב. תרשה לי רק להגיד, זה תמיד כזה מקפיץ אותי, מאוד מאוד חשוב דווקא בתקופה הזו להקפיד על הטרמינולוגיה, וההפרדה הזו היא לא מטעמי דת, כאילו זה ממש מסוכן, כאילו אפילו בעיניי לשתף פעולה עם הדבר הזה, זה בולשיט. זאת אומרת,
0: תסבירי לי קצת יותר, תסבירי לי קצת יותר על זה, על המשפט הזה.
1: אני אומרת, אני למשל,
0: כי אנחנו מכירים את כל באישה ערווה, ואנחנו
1: לא, לא, זה שטויות במתגזר. אני למשל מישהי שמגיעה ממש מבפנים, עד לפני שנה וחצי גרתי בבני ברק, ובניגוד להרבה מהאנשים שרק נראים חרדים אבל לא פתחו ספר מימיהם, אז אני יודעת טוב מאוד, למרות שאני גם לא חושבת שהעניין ההלכתי בכלל צריך להיות שיח, כאילו, במדינה. בסוף, זה לא מה שאמור להוביל, אבל גם אם לשיטתם, כאילו, מדובר באיזה ערכים או שיח דתי, אין לזה שום קשר. כמות העבירות, אם כבר, מדאורייתא, שעוברים שם כל האנשים שעוסקים בלקדם את זה, זה בלתי נתפס. הדבר היחיד שמעניין אותם ועומד בראש מעייניהם, אגב, אנשים שמתממשקים ביום יום עם גברים ונשים ועובדים עם גברים ונשים ויושבים בכנסת ביחד וצמוד וצפוף ומצחקיקים, איך לשים נשים בהפרדה? אז צריך לשים את הדברים על השולחן. אני מוכנה לשבת עם כל מי שיוכל להגיד לי ולהצביע איפה יש ביסוס להפרדה הזו. אין, זה רק עניין של שליטה, וזה עניין של כוח, וזה עניין של שימור כוח.
0: את יודעת מה, אני הולך איתך צעד אחד קדימה, מקבל את כל מה שישמעת כרגע, אבל שואל. ואם בכל זאת הצעד הזה, לפחות כלפי חוץ, יוכל לגרום לכך שיותר חרדים כן יקבלו השכלה אקדמית, יהיה להם יותר נוח לצאת החוצה, כי את יודעת, לא יהיה מי שירנן ומי שירחל.
1: אני מבינה מה אתה שואל, זו שאלה
0: שאלה. אבל לא, חשוב שגם המאזינים יבינו מה אני שואל.
1: כן, ברור.
0: זאת אומרת, אם בסופו של דבר הצעד הזה יביא יותר אנשים מהחברה החרדית ללמוד לימודים אקדמיים, לא הרווחנו?
1: אז זאת שאלה מצוינת, וזאת שאלה שבבסיסה נשמעת כאילו גם מאוד מכבדת ומכילה, ולמה לא, וגם צריך לעשות את השלב הראשון ולהושיט יד.
0: בואי נשים קלפים על השולחן, היא גם שאלה סקסיסטית, אני מודע לזה, ויחד עם זאת אני עדיין שואל אותה.
1: נכון, ולכן אני אומרת, יש לה שני רבדים של תשובות. הרובד הראשון היא לא, למה? כי בסוף, האם זה עוזר להשתלבות? לא. כי בסוף, האנשים והגברים האלה, הם צריכים ללכת לעבוד עם כולם וכולן. ומתחקירים שאני עשיתי, עולים כמה דברים. אחד, השטייטל מגיע לתוך האקדמיה ולא הפוך. זה לא שהם במקומות האלה משתלבים, בהרבה מאוד מקומות, ותחקירים שפרסמתי, כן, בצילומי מסך, ושיחות עם מרצים, ושיחות עם תלמידים ותלמידות, יש הרבה מאוד בעיות של צנזורה חמורה של חומרים מטעמי שגאון, ואתה יודע, בסוף כשאתה יוצא החוטה, אתה חייב ללמוד את כל החומר. יש העתקות, אגב, נשים שאלות רב, האם מותר לי להעתיק, והרב אומר כן, רק אם את מסתכלת לבד, והיא לא מראה לך, דברים אמיתיים. בפרקטיקום של גבר שעושה עבודה סוציאלית, אז הוא לא מקבל לו נשים, רק גברים, אבל בסוף אתה צריך לצאת לעולם האמיתי, ובעולם האמיתי אי אפשר להעלים עין, אי אפשר לשבת בבית שלושה חודשים ולהגיד לחברה ההיא וההיא שתחתום עלייך. השטייטל נכנס בפנים, ולא האקדמיה שילבה אותם, זה דבר ראשון. והדבר השני, זה לא רק אתה שואל את השאלה הזאת, זה גם נשים אגב אומרות, וגברים, אני בזכות זה יכולתי בכלל ללמוד, מי את בכלל שתגידי לי, הנה, פתחו לי את השאר. אני רוצה להגיד שזה כמו בן אדם שיושב בתוך כלא, הוא לא יודע להסביר למה הוא יושב שם, הוא לא יודע להגיד מה הוא עושה. הוא אומר, הנה הם זרקו לי לחם, ובגלל זה נשארתי בחיים, ואני אומרת, אוקיי, אבל בוא נפתח לך את השאר. ללמוד באקדמיה זה לא קשור לא לתורה ולא לחילון ולא להלכה. זה אנשים שנמצאים יום יום בעבודה, בסופר, בתקשורת, גברים ונשים, בכנסת, בכנסים, אנשים ש, אתה יודע, כאילו חיים את החיים. אנשים בעלי כוח, והם רוצים לקחת את החלומות.
0: אבל זה קצת כמו הסיפור על ההתגייסות לצה"ל, ולרגע שלא יישמע כאילו אני תומך בזה, אבל יבואו...
1: על החשמונאים, הם תהיה בחייה לדורות, את זה אמרתי.
0: לא, אבל אני אומר, גם כאן יבואו ויאמרו, אנחנו לא נאפשר להם ללכת לאוניברסיטאות, אם הם, מה שנקרא, התאמו מהחיים החילוניים, וממה שלחיים החילוניים יש להציע. ואולי במסגרות כאלה... שהן מסגרות יותר יותר אחידות, אולי כאן כן, את יודעת, לאט לאט אפשר יהיה להתחיל סוג של מהפכה.
1: תראה, אתה מרים לי להנחתה, והתשובה היא לצערי, לא.
0: כאן.
1: למה?
0: למה?
1: כי לא נכנעים לאלימות בכלל. לא נכנעים לעסקנים מושחתים בכלל. ברגע שאתה נכנע מעט, מחר זה נושך אותך, וזה מה שקורה עכשיו. מי שחושב שהסיפור פה של ההפרדה הוא האם נשים חרדיות כן ישתלבו, לא ישתלבו, לא הפרדה, הוא חי בסרט. מחר תהיה ההפרדה בקפיטריה, מחרותיים זה כבר יורחב, עוד כמה זמן זה יהיה כבר בדשא בחוץ, פתאום
0: לא ינעים. זה לא יעצר כאן.
1: לא רק שזה לא ייעצר, לא נכנעים לאלימות אפילו קצת. כל המחשבה הזאת היא מחשבה של אנשים נורמטיביים, ליברליים, שבטוחים שהעולם מתנהל כך, אבל הם לא יודעים שעסקנים ובעלי כוח ששולטים בציבור, שהם במרות סמכויות, מי יצביע להם ומי יציית להם, הם לא מבינים שהראש שלהם לא חושב בצורה ליברלית וטובה, הוא חושב איך הוא משאיר אותם אצלו.
0: אבל תני לי לשאול אותך משהו דווקא מהזווית הפמיניסטית, מהזווית של זכויות האישה. זה לא אינטרס של נשים חרדיות שהגברים, לא יודע אם להשתמש בביטוי יעזבו, אבל ילמדו פחות שעות בישיבה ויותר שעות באוניברסיטה, ויוכלו לצאת אחרי זה לחיי עבודה, ולא רק האישה תצטרך לפרנס, אלא זאת תהיה מטלה של שני בני הזוג.
1: אני אומרת, הכל נכון, אבל דווקא כמי שכל כך מכירה את המערכת, אני אומרת, אנא רבה, ללמוד רגיל. לא צריך לעקם את כל המערכת בצורה שגורמת לכך שנשים שמרצות עכשיו כפגנה בגלל שהן לא יכולות להרצות בפני גברים, וכל הדבר הזה משובש, ואני צריכה להגיד שזה ממש, אנחנו צריכים להזדעזע שאנחנו מנהלים את הדיון הזה ב-2026 כאילו אישה.
0: את יודעת איפה קנית אותי ולא חשבתי על זה אפילו? כשאמרת שחברי הכנסת יושבים בכנסת יחד עם נשים, ושומעים נשים בכנסת, וכאן אין שום בעיה.
1: אני מפרסמת כל הזמן את התמונות שלהם, ברור שאין בעיה. ולא רק שאין בעיה,
0: אני גם מניח שהם מאחורי הקלעים גם משתפים פעולה לא פעם.
1: כן, הילדים שלהם הולכים לאוניברסיטאות הכי טובות, הם לא דואגים, כשזה נוגע אליהם, הם יעשו מה שצריך. ולכן צריך להתעקש כל כך, כי העניין פה, האם אנחנו נכנעים לאלימות, האם אנחנו נכנעים למחיקת נשים, מי שמשתמש בכלל בשיח שזה קשור לדת, קשור לכבוד, קשור לערכים, בולשיט, לא לדבר ככה.
0: חילול השם, את אומרת, משפט אחרון.
1: אני רוצה להגיד לך בדיוק לסיום, הדבר שהכי קשה לי וחורה לי, זה דבר כזה, ותשים לב מה שאני אומרת. בכל פעם שנשים או גברים חרדים צפצפו במסות על איזשהו איסור, והקברניטים, המנהיגים, כבר קלטו שאתה הולך לחמוק להם מתחת הידיים, כמו הרבה מאוד נשים חרדיות שהיו הולכות ללמוד תארים אקדמיים בלי לשאול אותם, מה הם עושים? העסקנים בציניות אכזרית שאין כמותה, הם פתאום נותנים הכשר לאיסור החמור, אפרופו המקומות בהפרדה, זה לא שהם חס ושלום יגידו שמותר ללכת, אגב, היום עדיין אסור ללכת למקומות סיפור, בהפרדה.
0: קצת כמו סיפור נשים נוהגות בחברה החרדית.
1: כן, ואז אם את פתאום תלכי לאקדמיה, אפילו שיש לך משהו בהפרדה, איזה תירוץ יש לך עכשיו? זה ממש... זה ממש הפוך. אתה מבין מה אני אומרת?
0: בהחלט, בהחלט.
1: כאילו, לשתף את הפעולה זה ללכת נגד נשים שכבר עשו צעד.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: מרב סבר, חרדית לשעבר, עיתונאית וגם סופרת.
1: אני לא מגדרת את עצמי, אני לא מגדרת את עצמי בכלל, אבל כן, עם השאר אני זורמת.
0: עם השאר את זורמת.
1: עיתונאית, סופרת.
0: תודה. תודה לך, לילה טוב, ביי ביי.
1: לילה טוב.

0: 24 היום שהיה, אנחנו ממשיכים עם גל מעשי הרצח בחברה הערבית, עם לספור מתחילת השנה, על פי הספירה של גלי צהל, כבר 148 בני אדם נרצחו. אם אנחנו בודקים רק את השבוע האחרון, מיום ראשון שעבר, אנחנו מדברים על 16 או 17 נרצחים, שוב, תלוי איך אתם סופרים. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת עורך הדין סמי פייסל, הוא דודו של ויאם פייסל, שנהרג בסוף השבוע הזה באירוע ירי בסדרות ההגנה בכניסה לחיפה. משפחתו החליטה לתרום את איבריו שהושתלו במספר חולים ברחבי הארץ והצילו את חייהם. עורך הדין סמי פייסל, שלום לך אדוני, לילה טוב.
1: ערב טוב.
0: ראשית תנחומנו לך ולמשפחה. נתחיל קודם כל בכך שתספר לנו מי היה ויאם.
1: ויאם היה ילד בן 17, שרק סיים בית ספר, עדיין לא החליט מה הוא רוצה לעשות בחיים שלו. הוא בגיל ההתבגרות, המאפיין השלילי שלו היחידי שהוא עקשן, וזה הכל. הוא אוהב לעזור לאנשים. עכשיו אנחנו מתפלאים שהוא עזר כמעט לרוב האנשים, והאנשים המבוגרות, היה עוזר להם כשהן עובדות מהאוטובוס, עוזר להם לבד, ולא אמר לנו אף פעם.
0: ותגיד, מה בדיוק קרה שם בלילה בין רביעי לחמישי?
1: מה שקורה, שאנחנו רוצים לדבר על המקום, הוא עבד לפני 3 חודשים בעסק הזה, עבד שבוע ימים, והמשפחה החליטה שהוא לא צריך לעבוד לשם. אנחנו שמע, היה מקרה רצח לפני 2 בעסק הזה, ולא תאים למשפחה. הוא הבטיח לנו שהוא לחזור לשם, הוא לא עבד שם, ולא היה שם אפילו 60 ימים האחרונים. ביום ה-61, התקשר אליו חבר שלו שעובד שם, תחליף אותי, עשיתי ניתוח אוזניים, תחליף אותי לשעה. עכשיו, בגלל שהוא כבר הבטיח למשפחה שהוא לא הולך לשם, הוא יצא כזה שאף אחד לא הרגיש עליו בבית, והלך לחזור לחבר שלו, להחליף אותו לשעה. בשעה הזו קרה מה שקרה, כל עם ישראל ראה את הסרטון, זה היה בוויינט, בסכם, בכל מקום היה סרטון שפורסם בשעות החברתיות, והיה במקום הנכון, בזמן הלא נכון, 7 חברים שעומדים מחוץ לקיוסק, מגיע רכב, הוא אפילו לא רואים שהוא יורה על המקום, מתחיל לראות בכל הבחורים. 2 בחורים תיארים, בין 18 ובין 17, נרצחו. כן. שמעתי עכשיו שהבחור השלישי עכשיו כרגע שהיה במצב קשה, שמעתי עכשיו שהוא במצב לא טוב. אני מאחל לו כאן, מכאן אני מאחל לו החלמה מהירה. היה במקום הנכון בזמן לא נכון, זה מה שאני יכול להגיד.
0: כן.
1: זה הכל, בבקשה, זה הכל.
0: אתה יודע, אנשים כשאתה מדבר איתם על מקרי הרצח בחברה הערבית, מתקשים באמת להבין ולהכיל את המספרים האלה. חלק מהאנשים חושבים שאתה יודע, יש אמירה כזאת של אין אשן בלי אש, שאולי הם היו מעורבים, אולי היה איזשהו סכסוך קודם. מה אתה יכול להגיד לנו על זה? לויאם היו אויבים? היו סכסוכים פתוחים?
1: לויאם מעולם לא היה לו לא אויבים, מעולם לא נפתח לו תיק במשטרה, מעולם לא נחקר במשטרה, אפילו אין לו תיק במודיעין אפילו, אין לו את זה, הוא רק עוזר. מה שקורה שהוא היה, יכול להיות משבע חבר'ה שאני מכיר, משבע חבר'ה שהיו שם, אני יכול עכשיו לחתום שחמישה מהם, הם אין להם אפילו עבר פלילי. חמישה חבר'ה האלה, אם אתה יכול להביא בין השורות, המקום הזה, כאילו, המקום יכול להיות שהמקום חשוד, אבל הבחורים האלה שהיו שם, היו כמעט רובם, היו, כמו שאתה אומר, היו, הם לא עשו, אין להם שום דבר, לא עשו שום דבר רע בחיים, אין להם לא סכסוכים, אין להם לא קשורים למשפחות פשע, לא קשורים לארגוני פשע, לא קשורים לשום דבר אחר.
0: ואני רוצה לשאול אותך, דווקא כמי שמכיר את החברה, עורך דין שמגיע מהחברה הערבית, האם אתה חושב שאנשים בחברה הערבית משתפים מספיק פעולה עם המשטרה כדי לעצור את הגל הזה? כי אני שומע בימים האחרונים הלא מעט מקרים שהמשטרה מגיעה לזירה, אז כבר מנקים אותה, דואגים לשטוף את הדם, אז אני רוצה להבין באמת את מידת שיתוף הפעולה.
1: אני יכול להגיד לך. מי שעכשיו, נגיד, עכשיו אני שמעתי היום שניקו את זירת האירוע, ניקו את זה מאדם וכל הדברים האלה, זה אנשים שקשורים לאירוע, זה אנשים, לא אנשים שעדים. אני יכול להגיד לך מניסיון ומה שאני שומע, אני יכול להגיד לך שאפילו היום שהיה מקרה רצח במפרם, שאם עורך דין שבא ואמר שראיתי מי ירה, אימו עליו ורצחו אותו כשיוצא מהמסגד לאחר שלושה ימים, בגלל שהוא העיד נגד אנשים אחרים. יש בחורה שהעידה, היה לה מקום של מניקור בדיקור, שהעידה נגד מה שהיא...
0: אז מה אתה אומר לי? ברגע שאנחנו פותחים את הפה, אנחנו הקורבן הבא?
1: אנחנו מתאים. לא רק הקורבן, זה לא רק מי שמדבר, זה גם המשפחה שלו. זה לא רק הקורבן, זה גם המשפחה שלו. אז עכשיו אנחנו מכירים את המשפחה שלך, אנחנו מכירים זה.
0: בימים האחרונים שוב מדברים על כניסה של שבק לתוך המעשים האלה, לתוך האירועים האלה, בניסיון לעזור למשטרה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שהשבק צריך להיכנס לתמונה?
1: בוא נגיד ככה, אם השבק יוכל לרסן את עצמו שרק למקרה רצח שיכול לפענח, אני מסכים. אני רוצה את זה. אבל אם להשתמש בכלים אחרים השבת וכדי לעקוב אחרי אנשים לדברים אחרים, אז אני מתנגד. אני מסכים שהשבת ייכנס על מנת שיפענח את כל מקרי הרצח שקורים. אני מסכים. אני מאחד באלה שאמר לחברי כנסת בפנים שיש, הם התחילו להסביר לי למה הם מתנגדים. אבל אני אמרתי להם, בגלל כל מקרה הרצח שזה עולה כל שנה, עולה, ואם אתה מסתכל על זה, זה לא סכסוכים משפחתיים, זה סכסוכים על כספים, על קווי סמים, זה פשע. עכשיו, אם המשטרה הייתה יותר חזקה והיו תופסים אותם, זה מתחיל לרדת.
0: אתה אומר שבמקרה הזה אין ברירה אלא באמת לערב את השבק תחת המגבלות. ושוב אני אזכיר
1: תחת מגבלות, ואני צריך להזכיר דבר אחר, לפני הממשלה הזו, אני לא פוליטיקאי, אני לא אכנס לפוליטיקה.
0: כן, במשפט.
1: לפני הממשלה הזאת, שר ביטחון הפנים, שהיו תקציבים, אני לא אומר שהממשלה הייתה אידיאלית לפני הממשלה של בנט.
0: אבל הנתונים היו אחרים. עורך הדין סמי פייסל, אני רוצה להודות לך שהצטרפת אלינו הלילה הזה, שוב לשלוח תנחומים למשפחה, ולהודות להם על הצעד ההירואי שהם עשו והחליטו לתרום את האיברים של ויאם. לילה טוב.
1: תודה רבה.
0: זאת עדת מזקן, עם חיים שלי. עוד מעט יהיה כאן רביב דרוקר.

0: 24 יום שהיה, אנחנו עכשיו לחוק התקשורת שמאושר היום בכנסת לקריאה שנייה ושלישית. מי שבסופו של דבר כנראה יגרמו לכך שהחוק לא יעבור, אלה חברי הכנסת של המפלגות החרדיות שמתנגדים ליישומון הממשלתי שמופיע בהצעת החוק, יישומון שישדר בין היתר תכני תועבה ויעשה זאת רחמנא ליצלן גם בשבתות וחגים, ובכך עלול לגרום לחילול שבת המוני. רביב דרוקר, ערוץ 13, שלום, לילה טוב.
1: הלאה, לילה טוב, אפי.
0: הבנתי שאתה שוקל מחדש את יחסך לדת נוכח העמדה של המפלגות החרדיות.
1: כן, אנחנו חושבים שזה חילול שבת מתואב. צריך להקים לזה. וצריך להפיל את כל החוק בגלל הדבר הזה, ברור.
0: בוא ננצל לרגע את כישוריך הפוליטיים. החוק הזה באמת יושלח לפח ההשפעה של ההיסטוריה, או שנתניהו שמאוד מעוניין בו עוד יכול לשלוף משהו במהלך השבוע וקצת שנותרו לו עד סיום המושב?
1: אני חושב שעוד יעשה מאמץ מאוד מאוד גדול להחיות את זה. זאת אומרת, הרגע, אם באמת רוצים להיכנס לתקנון, אז אפשר לפצל את החוק, להוריד ממנו את היישומון המתואב.
0: זה בעצם מה שמבקשים במפלגות החרדיות.
1: נכון, ולהצביע על כל השאר. כמובן שזה מחייב את לחזור בחזרה למליאה ולחזור לוועדה, את כל התהליך מחדש. אבל מכיוון שכל הקואליציה מגויסת לזה, כי זה נועד לתת הטבות גדולות מאוד גם לערוץ 14 וגם לחלק מתחנות הרדיו שהם רוצים בעיקרן, אז יכול להיות שפשוט יעבדו באופן מרתוני. זאת אומרת, היושב ראש הכנסת לא מגביל את עבודת הוועדה המיוחדת שקמה לצורך העניין בשעות, אז הם שם...
0: בקיצור, לא לפתוח בקבוקי שמפניה עדיין.
1: לא, עדיין לא. אנחנו עדיין נצטרך לחפש עוד איזה פריצות נוראית בחוק, כדי לגרום אולי לגולדקנופ, לגרור את גפני, שיגרור את דרי, לגרור את השד ידי עמי, ואולי יציל את כולנו מהקשקוש הזה.
0: עכשיו לרגע ברצינות. אחד הנושאים המרכזיים שמעלים גורמים שדווקא כן תומכים בחוק, ערוץ 14, ערוץ 24, מדברים על כך שהוא נועד בין היתר לאפשר לגופים חדשים להיכנס לשוק, ושההתנגדות של הערוצים הוותיקים, גדולים, 12-13, נובעת מהחששות לשורת הרווח. מה יש לך לומר בעניין הזה?
1: טוב, זה קשקוש מוחלט, זה שקר בזוי מההתחלה ועד הסוף, אני כבר אסביר. אבל לפני זה דווקא אני רוצה להגיד, החוק הזה יש לו חלקים שהם לא כל כך נוראים. גם החלקים הבעייתיים שבו זה לא קץ לדמוקרטיה, וזה לא יסגור את הפה לערוץ 13 ולא לערוץ 12 ולא לערוץ 11, אפילו לגלי צהל שמנסים לסגור אותה בצורה אחרת. מה כן? זה מנסה לתת הטבות משמעותיות לערוץ 14, כספיות, פשוט כדי שהוא לא יצטרך לשחק על אותו מגרש ששאר הערוצים משחקים בהם.
0: עושים את זה גם בלי חוק.
1: נכון, אבל היום ערוץ 14 מוגדר ערוץ זעיר, ואז למשל הוא לא צריך להפיק דרמות שעולות הרבה כסף ולא מרוויחות כסף, הוא לא צריך לשים את אולפן החדשות שלו בירושלים שזה עולה הרבה כסף, הוא לא צריך להקים חברת חדשות אמיתית, שהוא כאילו נתנו לו הנחת ינוקה, כאילו אתה ילד קטן, נותנים לך הנחות. מהרגע שהוא כבר לא ילד קטן, הוא צריך להיות כמו ערוצים אחרים ולהשקיע מלא כסף, הוא לא רוצה. אז שינו בשבילו את כל החוק, בשביל הדבר הזה. למה אני אומר שזה שקר מתואב? כי אחרי רפורמת הרישיונות, באמת אני לא רוצה להיגע את המאזינים שלנו, אבל היום כל אחד יכול להקים ערוץ טלוויזיה בקלות יתרה. מה מוכיח את זה? שעכשיו קם ערוץ 16, אותו ערוץ שמשדר ממה שהיה פעם הטלוויזיה החינוכית, והוא קם בלי שום בעיה. ואף אחד לא עשה לו בעיות. כלומר, היום אף אחד לא חוסם אותך מלהקים ערוץ טלוויזיה חדש. כל הרעיון הוא לנסות לעזור לערוץ 14.
0: עוד אחד מהטיעונים המרכזיים שמעלים אלה שדווקא מתנגדים לחוק, מדברים על אי ההפרדה שהחוק החדש מאפשר בין מנהלי הערוצים לחברות החדשות שלהם. מה שעלול לפתוח את מהדורות החדשות להשפעות פוליטיות, שיקולים זרים, כלכליים... בשבועות האחרונים אנחנו שומעים לא מעט דיווחים בתקשורת על מעורבות כזאת או אחרת של אסף רפופורט, מי שאמור להיות הבעלים החדשים של ערוץ 13, במה שקורה על המסך, סיפור הזזתה של הכתבת בארצות הברית נריה קראוס, היום אנחנו שומעים על מעורבות בהזזתו של השף מושי קרוט ממשחקי השף, אז השאלה היא האם מעורבות של בעלים אסורה רק כשהיא מגיעה מצד פוליטי אחד?
1: לא, לגמרי לא. קודם כל, אני לא מודע לכל מה שקורה בערוץ שלי, אני חייב להודות. כמו שאני יודע על חברת החדשות, כל ההחלטות שהתקבלו בחברת החדשות...
0: אני נותן לך...

0: בעלים אסורה רק שהיא מגיעה מצד פוליטי אחד.
1: לא, לגמרי לא. קודם כל, אני לא מודע לכל מה שקורה בערוץ שלי, אני חייב להודות. כמו שאני יודע על חברת החדשות, כל ההחלטות שהתקבלו בחברת החדשות...
0: אני נותן לך הנחה על סיפור מושי קרוץ, שזה סיפור מהיממה האחרונה, אבל סיפור נריה קראוס, אני בטוח שאתה מודע לו.
1: סיפור מושי קרוץ, כמו שאני מבין את החוק, אין בעיה שהבעלים יתערב, כי זה לא חברת החדשות. ההפרדה המבנית היא בין הגוף המשדר רשת או קשת, לבין חברת החדשות, זאת אומרת, אסור להתערב...
0: מחק את מושי קרות, דבר איתי על סיפור נריה קראוס.
1: ככל שאני יודע, כל מה שהיה קשור לנריה קראוס והבאת סולימן מסוודה, זה החלטה של חברת החדשות או של מנכ"לית חברת החדשות, וכך צריך להיות. אם זה לא היה ככה, אז זה חמור...
0: כשההודעה יוצאת מיועץ התקשורת של אסף רפופורט ולא מדוברות ערוץ 13.
1: התנהלות עקומה, לא בסדר, לא צריך לקרות, אבל אם זה רק ההודעת הדוברות, בגלל שכפי שהוסבר לי, זה דלף מהר מדי, ואז היה חשש שזה כבר לא יקרה, אז אתה יודע, אני לא חושב שצריך מזה עניין. השאלה היא מי קיבל את ההחלטה המהותית על הבאת הכתב, ועל הזזת כתבת ככל שתהיה הזזה. אני חושב שהבאת סולימן מסוודה זה צעד נהדר, נפלא, גם כאדם, גם
0: כאדם. לא, לא על זה אנחנו מדברים. כולם יסכימו שזה צעד נהדר. אבל השאלה היא, האם אין כאן מעורבות, והאם אין כאן חשש שברגע שהוא יקבל אסף רפופורט באופן רשמי את המפתחות לערוץ, תהיה מעורבות עוד יותר גדולה, בין היתר גם בתכנים של חברת החדשות של 13.
1: בוא קודם כל נסכים על העיקרון שלא צריכה להיות מעורבות.
0: זה אנחנו מסכימים.
1: לא של אף אחד אחר. עכשיו השאלה היא מה קרה בעולם העובדות. ככל שאני יודע, זה הכל החלטות של חברת החדשות עצמה, ושל מנכ"לית חברת החדשות טלי בנובדיה, ולא של אף אחד מהבעלים. ואני חייב להגיד לך גם כבוגר קריאה של כל תיק 4000, תיק וואלה בזק, ששם קראתי לתדמתי על עדויותיה של טלי בנובדיה שם, שהיא היום מנכ"לית חברת החדשות. אתה יודע כמה זמן היא החזיקה בוואלה? בערך 3 שבועות. אתה יודע למה? מכיוון שניסו להכתיב לכל מיני שיקולים זרים, היא פעם ראשונה שלפה כרטיס צהוב, והפעם השנייה היא פשוט התפטרה. אז אני מאוד סומך על טלי בנובדיה, שאם ינסו לעשות דברים כאלה, שלמיטב ידיעתי עד עכשיו לא נעשו, לפחות לא במקרה של נריה קראוס, אז היא פשוט תשים את המפתחות ותלך הביתה, ואז כולנו נדע שזה לא קרה. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, אני מאוד מאוד שמחתי ועדיין שמח, שיש בעלים חדשים לערוץ 13 שמחויבים לדמוקרטיה וליברליות ולכל הערכים שהם דיברו עליהם, ואני חושב שהתופעה הזאת ששנייה אחרי שמישהו קונה את הערוץ לא ממניעים כלכליים ולא ממניעים זרים, אלא ממניעים הכי נקיים שיש, כבר מתחילים לקטום לו את הראש להסתער עליו ולנסות לחוות בו, זה לא הדבר הכי אגון בעולם. אני לא מצפה שיתנו להם 100 ימים של חסד, אבל אתה יודע מה? 100 שעות, שמע לי
0: אגון. למרות שיש עיתונאים שאני מכיר אותם, ולדעתי גם אתה מכיר אותם, שהיו שומרים חזק מאוד על המשמר, ועומדים על המשמר, ונושא כזה היה מדליק להם נורה אדומה.
1: אבל איפה, יש לך איזושהי ראייה למעורבות בהחלטה עצמה, במי להביא ואת מי להזיז?
0: שוב, אני לא מתיח, אני מעלה אפשרות, אני לא מתיח, אני אומר מה קראתי בתקשורת אצל יותר מגורם אחד, זה מספיק כדי לשאול שאלה את רביב דרוקר.
1: אין ספק, לשאול שאלה כן, אבל כשאתה מפתח אותה שוב ושוב, כאילו לתזה כוללת שעיתונאים צריך כבר לעמוד על המשמר וזה, אני חושב שצריך בסיס ראייתי יותר משמעותי, כי מישהו שעובד בחברה ושאל שאלות בעניין הזה, אני לא הבנתי שההחלטה התקבלה על ידי מישהו אחר חוץ מחברת החדשות עצמה, כמו שזה צריך להיות.
0: סומך על מה שאתה אומר לי כאן. רביב דרוקר, ערוץ 13, אתה אומר, עם חוק התקשורת עוד לא נאמרה המילה האחרונה, למרות ההתנגדות של החרדים. כרגע.
1: אני חושב שיש להם עוד מספיק זמן לעשות להעביר את זה, אבל אחרי שעברתי את כל הרעיון, הבנתי שחוק התקשורת הוא רק תירוץ לשאלות בנושא אחר.
0: גם
1: לגיטימי.
0: רביב דרוקר, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, אפי, ביי.
0: 11 ועוד 54 דקות, 24 היום שהיה, הולכים לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו, לא לפני שנאמר לכם שספרד הפקיעה ממש לפני דקה, 1-0 מול פורטוגל, אם זה נשאר ככה, מה הדקה, אתם יכולים לומר לי?

0: דקה 90. זאת אומרת שיש לנו עוד כמה דקות של הערכה. בואו נראה איך זה הולך להסתיים שם. לילה טוב, קומן.
1: לילה ירקרק, יפי, זה מבעית כמה שזה ירוק. תל אביב 35 עולה באחוז וחמש מאיות, 125 עולה באחוז נקודה אחד, הנסדק עולה באחוז נקודה 34, דאו נקודה 2, S&P נקודה 9.
0: ותוסיף לזה את זה שהנגיד מוריד את הריבית ברבע אחוז, והמשכנתא שלי, ולא רק שלי, הולכת להיות טיפה פחות מעיקה, טיפ-טיפה פחות מעיקה, אפשר לקפוץ לבריכה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה חדשות טובות. חשבתי שהוא יהיה מתון בעניין הזה. הוא כזה כבד שכזה. הוא לא יפתיע.
0: אבל מצד שני, כנראה עוד לא נאמרה המילה האחרונה מבחינת הורדות הריבית.
1: לא, לא, לא, להפך. אני חושב שזה מצעד ארוך של רבע אחוז כל פעם. שאנשים יסמכו עם הדבר הזה.
0: אני גם מעדיף, אני חייב לומר שבאופן אישי, אני מעדיף שזה יעשה, אתה יודע, בשיקול דעת, לראות כל חודש מה קורה עם ההחלטה הזאת. אוקיי, אין לאן לרוץ.
1: לא, תוכל להתפרע, תקנה לך עוד קרמבו כל חודש.
0: בדיוק, עוד קרמבו. תשמע, ראיתי פרסום עכשיו בדה מרקר, לא בדיוק עניין כלכלי, אבל דווקא בגלל שאתה מגיע ממחוזות האקדמיה, מרצה, גם במכללה האקדמית תל אביב, גם אוניברסיטת תל אביב, המל"ג נכתב בדה מרקר, מתכוון להגביל את חופש הביטוי והמחאה של סטודנטים, מרצים וראשי האקדמיה, כחלק מהניסיון לענות לגחמות של שר החינוך, שאיים שאם המל"ג לא יקדם את זה, אז יקדמו את זה, את ההגבלות בחקיקה. ואני אומר לעצמי, אם זה מגיע גם לחופש הביטוי באוניברסיטה, שאמורה להיות המקום הכי חופשי שבעולם, זה מפחיד.
1: תראה, אני מוצא את זה, קודם כל, אני אתחיל עם החדשות הטובות. אני ממש נפעמתי מהחזית שהאקדמיה הציגה, בפרט למשל אוניברסיטת בר אילן, שגם שם אני מלמד, נגד למשל המהפכה המשטרית ונגד כל מיני אירועים, ואני חשבתי שבר אילן תהיה מתונה או בפרופיל נמוך, ולא. אני מדבר על התקשורת שהייתה עם נשיא האוניברסיטה, זה היה ממש מלהיב ביותר. ואני חושב שזה המצב, זה בעצם הכוחות שקורים במדינה, זה האור מול החושך. האם אתה רוצה לראות מה אנשים חושבים, האם אתה רוצה שתהיה פתיחות, האם אתה רוצה... אגב, אפי, ביהדות, אחד הדברים שאני מתלהב בה ביהדות, זה הקטע הזה של ריבוי דעות, שיש לך את בית הלל ובית שמי.
0: אבל מי דיבר על היהדות? אנחנו מדברים כאן על דמוקרטיה ועל שלטון.
1: אני בתור מדבר על יהדות, בית הלל ובית שמאי, ולכן זה שסותמים פיות זה פשוט גועל נפש, זה כוחות החוש.
0: תשמע, אני יכול לחשוב לפחות על מרצה אחד שכדאי מאוד שיחשוב טוב טוב על הדברים שלו.
1: כן. אוקיי, בסדר.
0: אלכס קומן, לילה טוב.
1: נספרת, לילה טוב.
0: 24 יום שהיה, מהדורת יום שני בשבוע. סיימנו. נורית לוילי חלחיאני ערכה, ליאל תזת אינגדאיו ותמר אנקרי על ההפקה, יובל זמיר, נטע שחר ומיכל דביר על מכונות השידור, אילן גביש היה בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. מיד אחרינו יהיו כאן בן פרג' ושחר אמנו עם ציפורי לילה במזרחית, אבל עוד קודם לכן יומן חצות. שיהיה לילה טוב, ליל מנוחה.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
2: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגאונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
1: ומה הייתה אחים?
3: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החדשה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
2: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר עברה בכנסת בקריאה ראשונה. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
1: ההצעה שנתמכה על ידי המפלגות החרדיות עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח, הוועדה לחקר אירועי 7 באוקטובר תמנה 6 חברים, אך אם האופוזיציה לא תיקח חלק בהקמתה, היא תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד שימונו על ידי הקואליציה.
0: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה, ועדת חקירה ממלכתית קום תקום. רק מי שיודע את האמת ומפחד ממנה, מקים ועדת חקירה פוליטית לטיוח והנדסת תודעה. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הוסיף, בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית שתאפשר לתקן את ישראל. ממועצת אוקטובר נמסר, הצעת החוק הבזויה הזאת לא נועדה לחקור את האמת, אלא לקבור אותה לצד הקרובים שלנו. אזרח ישראלי נכנס במכוון לקלקיליה וחולץ. האזרח מוכר לכוחות הביטחון וזו הפעם השנייה בשבוע החולף שהוא נכנס לעיר הפלסטינית. האופנוע שבבעלות הישראלי נגנב והובא לתוך שטח העיר, ובשיח טלפוני שנערך מולו הוא לא הסכים לצאת ואמר לקצינים בשיחה כי אינו מוכן לעזוב את העיר בלי האופנוע שנגנב. דובר צהל מזכיר כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. במהלך פעילות משטרתית במועצה המקומית תל שבע בנגב, משפחות מסוכסכות מהפזורה הבדואית ביצעו ירי לעבר שוטרים, ומספר קליעים פגעו בניידת משטרה. הכוחות השיבו בירי, ממנו צעיר בן 20 נפצע קשה, ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי במקום החלה התגודדות, והשוטרים פעלו להשבת הסדר על כנו. גביע העולם בכדורגל. ספרד הדיחה את פורטוגל לאחר שניצחה אותה 1-0 בזכות שער של מיקל מרינו בדקה 91. ברבע הגמר תפגוש המנצחת בין ארצות הברית לבלגיה ב-3 שהחל בעוד כ-3 שעות. בתוך כך מאמן נבחרת מצרים חוסם חסן התבטא הערב פעם נוספת נגד ישראל. במסיבת עיתונאים לקראת המשחק של מחר אמר כשכלב ברחוב נפגע ישראל דורשת להעמיד לדין את מי שפגע בו. אז מה לגבי מי שהורגים חפים מפשע בעזה? כך חסן מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מיד בגלי צהל יומן חצות, אלה החדשות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן עם בליץ החקיקה בכנסת לקראת סיום המושב. הערב הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר עברה בקריאה ראשונה. המפלגות החרדיות תמכו, האופוזיציה החרימה את ההצבעה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, מהו נוסח ההצעה?
1: לילה טוב יעל, נכון, הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית אושרה הערב בקריאה ראשונה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים. מי שמחרימה את הדיון, את ההצבעה, זו האופוזיציה. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד מנמק את המהלך הזה בטענה שמדובר במצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירת האסון, כך לדבריו. מנגד בסיעות החרדיות כן תומכים במהלך הזה ומצביעים בעד הצעת החוק. לפי נוסח ההצעה, הוועדה שתחקור את אירועי 7 באוקטובר תמנה 6 חברים. עם זאת, אם האופוזיציה לא תמנה את נציגיה, הוועדה תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד, כולם מטעם הקואליציה. עוד קובעת ההצעה כי מי שכיהן בתפקידים בכירים בשירות הציבורי מאז ביצוע תוכנית ההתנתקות לא יוכל להתמנות לחבר בוועדה, אז בין היתר מדובר בראשי ממשלות לשעבר, שופטי בית משפט עליון ויועצים משפטיים בכירים. זה בהמשך לטענת הקואליציה שגם לבעלי התפקידים הללו מבחינתה יש אחריות שהובילה למחדל.
0: תודה אפרת, אנחנו עוברים כעת לפרשת השחיתות בהסתדרות. המשטרה פשטה היום על חברת הביטוח מנורה והקפיאה כ-180 מיליון שקלים מכספי החברה ובחיריה על רקע התפתחות חקירתית. כתבנו טוביה גלניק, עתה עם הפרטים והחשדות נגד החברה, לילה טוב טוביה.
2: לילה טוב יעל, כן, התפתחות משמעותית היום בפרשת השחיתות בהסתדרות. המשטרה פשטה על חברת הביטוח מנורה והקפיאה כ-180 מיליון שקלים מכספי החברה וכן מחשבונות בנק של בכירים בחברה. לפי חשד במשטרה, חברת מנורה למעשה העבירה כספים וטובות הנאה לציר המרכזי בפרשת ההסתדרות, הלא הוא עזרא גבאי, שלמעשה כך לפי החשד פעל מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד כדי לקדם את בחירתה של מנורה כמבטחת של חברי ההסתדרות בפוליסת תרופות לחברי ההסתדרות. במשטרה גם חושדים שגבאי קיבל מיליוני שקלים אפילו שלא ביצע בפועל פעילות כסוכן ביטוח. גורם המעורה בחקירה אמר לגלי צהל כך: אנחנו לא זוכרים תפיסה כלכלית בהיקף כזה אצלנו אי פעם, כאמור כ-180 מיליון שקלים. עוד נמסר כי במסגרת החקירה נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים של הבכירים שצפויים להיות מזומנים לחקירות נוספות בהמשך השבוע ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. במנורה צפויים לדווח בהמשך לבורסה על ההתפתחויות, לפי שעה בחברה לא מגיבים.
0: תודה טוביה, ונסיים בגביע העולם בכדורגל. לפני זמן קצר הסתיים המשחק בין ספרד לפורטוגל, בעוד כשלוש שעות ארצות הברית ובלגיה ייפגשו גם הן, לאחר שפיפה דחתה הערב את ערעורה של בלגיה על ביטול ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית מהמשחק. מצטרף אלינו כאן באולפן כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
3: לילה טוב יעל, רגע עצוב אין ספק לכל אוהבי הכדורגל. רונלדו ופורטוגל הולכים הביתה בשמינית הגמר. רונלדו בטורנירו האחרון הולך הביתה אחרי שהם הפסידו 1-0 לספרד. בדקה 91 מיקל מרינו עשה את זה עם השאר, לוקח את ספרד כל הדרך לרבע גמר גביע העולם, והמטוס של פורטוגל מחכה להם בשדה התעופה. רונלדו כבר הכריז שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, וכנראה שרק הזמן יגיד מתי הוא יפרוש, אבל עד אז אנחנו נהנה מהרגעים האחרונים שלו, ממה שהוא סיפק לנו כל השנים האלה, השחקן הזה. ואנחנו באמת נעבור למה שיקרה בעוד 3 שעות, ארצות הברית נגד בלגיה, משחק שעורר הרבה סערה תקופה האחרונה, באמת בגלל אותו סיפור עם דונלד טראמפ ופולרינה בלוגן, חלוצה של ארצות הברית, שהוא בעצם מורחק במשחק הקודם נגד בוסניה והרצגובינה, אבל טראמפ בעצם אישר, כבר אמר שהוא התקשר לנשיא פיפה ישירות אחרי שהוא בעצם הבין מה זה אומר כרטיס אדום, שהוא לא יוכל לשחק במשחק הזה נגד בלגיה, ואמר לנשיא פיפה, תקשיב, תשקול את זה. אנחנו יודעים אולי כנראה מה הוא בדיוק אמר לו שם, אבל בלוגן ישחק במשחק הערב נגד בלגיה, תוספת כוח משמעותית, הוא בכל זאת מלך השערים של ארצות הברית בטורניר, אז זה בעוד שעתיים 52 דקות, ארצות הברית נגד בלגיה, אבל כאמור, ספרד בשמינית הגמר, רונלדו פורטוגל הביתה.
0: תודה יובל, עד כאן יומן חצות, הפיק דרור צוקר על הביצוע הטכני, מיכל דביר ויואב בצלאל. תודה מיוחדת למאיה נדן, מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו, ממני יעל שרת ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב לכם מגלי צהל. אנחנו מביאים בשידור נוסף את חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות עכשיו הזמן במזרחית, ששודרה לראשונה ב-13 לנובמבר 2020, ובה מארחים בן פרג' ושחר אמנו את הזמר ישי לוי, זיכרונו לברכה. השידור מוקדש לכבודו בציון יום ה-30 ללכתו. האזנה נעימה.

0: גלי צהל, והפעם ספשייל מיוחד מאוד, ישי לוי. אנחנו מתארחים אומנם מחוץ לתחנה שוב, היות ואנחנו במסגרת קורונה טיים, במרכז הקהילתי בת ציון בתל אביב. תודה למנהל הקהילה, אגף דרום, מרכז קהילתי בת ציון. לצידי שחר אמנו, אלן שחר.
1: לילה טוב.
0: אז אחרי ציקלה בשבוע שעבר, אין טוב מלהמשיך הלאה עם התותח, שכל פעם מפתיע אותנו מחדש, ישי לוי.
1: אני פעם אמרתי שהוא המגדלור של המוזיקה הים תיכונית, אני עדיין עומד מאחורי זה.
2: היי, תודה, תודה, ערב טוב, לילה טוב לכולם.
0: אז ישי, איך עוברים הימים האלה? אנחנו בתוך הקורונה הזאת, דיברנו פה עוד לפני השידור קצת על על להוציא שירים, לא להוציא שירים, יש חשק, אין חשק לעבוד, איך זה עובר עליך?
2: תשמע, אם אני אגיד עובר לא טוב, אני אשקר. אם אני אגיד עובר טוב, אני גם אשקר. ואני אסביר לך. הבמה חסרה מאוד, לי בכל אופן. אני אדם של במה, במה זה הבית הראשון שלי. לפני הבית שלי. עם האישה והילדים זה הבית הראשון. הקלטתי שירים חדשים לפני הקורונה, ואנשים קצת שמעו אותם. שירים מדהימים, הרבה מאוד כסף השקעתי. אי אפשר להוציא. אבל יש דבר אחר שנפגע, וזה הנפש. הנפש היא נפגעת. אני אדם שעבר משהו בחיים שלו, ואני תמיד אומר, הכל חוץ מטלקטור עבר עליי. אז אני מסתדר איכשהו עם הדברים האלה. אני מכיר אנשים באמת, עובדי במה שלי, נגנים שלי, עובדי במה שלי, יש לי 17 עובדים בחברה שלנו, שלי רסים לב והפקות. ותשמע, זה לא קל לראות אותם.
0: ברור.
2: לא קל לראות אותם, ונקווה לימים יותר טובים.
0: כולנו. נתחיל במוזיקה, אני חושב, נכון? אנחנו נתחיל עם משהו ממש ממש מההתחלה, מאלבום הקאברים. הרי לצאת לדרך אתה היית צריך איזשהו אלבום שיניע את העסק,
2: אני,
0: נכון?
2: אני הקלטתי את שיר שנקרא בצרפתית קובאבלו.
0: קובאבלו.
2: קובאבלו. קובאבלו. ובערבית זה חבייתק, שלחנו לרדיו 3 שבועות, מקום ראשון, התקשרו לבן מושתה לנו עוד סינגל. אמר, איזה סינגל? אין לנו כלום. אין לנו שום דבר. אז אמר לי מורי וריבי, מה שאנחנו עושים בחפלות, מורידים לקלטת, ואתה יודע אז איך היו מקליטים?
1: טאפ 8 ערוצים.
2: ככה מחזיקים את הפייל, פייל, ואתה שר. אתה לא יכול לטעות.
0: איזה גדול.
2: אתה לא יכול לטעות.
0: אבל זה היה הכי יפה, תודה.
2: זה היה הכי יפה, נכון. וזה לא לזמרים של היום.
0: לא, בטוח. טוב, לזה עוד נגיע. לזה כן, עוד נגיע כן. אחר כך.
2: אני מקווה שלא, אבל...
0: נגיד רק שאת התוכנית עורך צורי רוקח מפיק אל אדם סלם, הטכנאים כאן דני אור ואורי אגסי. תודה גם לאליאור פריזנט, אני בן פרג' ושחר אמנו, שעתיים ישי לוי, בואו נצא לדרך.

0: טוב, אישי, אז דיברנו על סינגל ראשון, אבל נולד לך לא מזמן נכד ראשון בעצם.
1: בטח, בטח, רותם בנימין, המלך.
0: ואיך אתה רואה אותו בתקופה הזאת?
1: אני רואה אותו, אבל אני לא יכול להרים אותו, לצערי הרב. אני רואה אותו רק בסל שלו, בארסל שלו, באוטו, ואני מחכה לימים יותר טובים. אתה יודע, לפעמים אני משתגע ואני מרים אותו ככה, ואני מתעשת על עצמי, ואני לא לוקח שבריר של צ'אנס.
0: אתה גם מאחל שהוא יהיה זמר?
1: אני רוצה שהוא יהיה בן אדם ושיעשה מה שהוא אוהב. אני לא רוצה לגדל זמרים אצלי בבית. זה למרות שקשה להם מאוד עם אבא כמוני, אני לא קל. לא כאבא, כזמר, אני לא קל בכלל. ולצערי הרב אני אומר את זה בפנים, אני לא יודע לעדן את זה.
0: ואיך אתה היית כילד? כילד היית גם ככה, כזה ששר, שובב, חלומות אחרים?
1: אני זוכר את עצמי, באיזה שנה נועם קניאל יצא עם אימא? זה 70...
2: 77, 6.
1: נכון, יופי. אז אני זוכר את עצמי, יש לנו בית 3 קומות של ההורים, עם דודה לזה שיהיה לי קצת אקו ככה, ושר את השיר הזה.
2: את נועם קניאל.
1: כן, נועם קניאל. וגיל 13, בר מצווה, לא ויתרתי שתהיה להקה, ומי אז אמר כל הערב? אישי. כן. זמר בא לזה מליחי, מישהו מליחי.
2: הביאו להקת קצב אבל, הייתה להקת קצב.
1: תימנית, וזה, שבו בצד. אישי. היה לי מתופף השכן שלי, צורי, הוא ישב על זה, ואני שרתי כל הערב. זה היה כיף שלי, יום למחרת אני עוזב את הבית, כי אבא שלי שיבדל חיים ארוכים, לא הסכים, שאני זמר, הוא אומר, עזוב. תלך, שיהיה לך מקצוע, שיהיה לך תלוש מזכורת. והחיידק, אתה יודע, הוא רק גודל וגודל וגודל וגודל. ואני עוזב את הבית לדודה, אחות שלי, אמא שלי.
2: אתה מבין, אבל אתה מבין כבר אז שזה הכיוון.
1: תקשיב, אז מה אני בא לך? אני בגיל 17 כבר.
2: כן.
1: בסדר, נקפוץ. 17 אני כבר הסולן של להקת השובלים. התגייסתי לצבא, נדמה לי, לשנתיים. ובאחד הערבים שהיה לי חופש, גם עם השובלים, בן מוש נכנס. בן מוש נכנס, שלום לוחש לי באוזן, אתה לא עוזב אותי. לא יודע למה הוא אמר את זה, אני לא דיברתי עם בן מוש מעולם.
2: כן.
1: מעולם לא דיברתי איתו. וכמובן שהנגינה של בן מוש אני מכיר, אני מזהה אותה מקילומטר. עוד לפני שהתחלתי לעבוד איתו. ולצערי הרב, למחרת, כאילו באותו ערב דיברתי עם בן מוש, קבענו באחד בצהריים, הגעתי אליו כבר בעשר.
2: מעלה.
1: כן, שרתי שתי שירים, שרתי שתי שירים אצלו בבית, אמר לי, טוב, תבוא שבוע הבא, ניכנס לקליט, ונתחיל לעבוד. והשאר היסטוריה.
0: זה מדהים שאבא שלו לא רצה שאישה יהיה זמר, אבל הוא קיבל גם את נתי, גם נכד זמר, וגם אחותכם השתתפה איתכם באיזה שיר.
1: היא השתתפה איתי בטלטלים.
0: אז איך הוא הגיב לכל הזה שפתאום כל המשפחה נהייתה זמרים בעצם?
2: זה בלי תלוש אבל. זה בלי תלוש.
1: זה בלי תלוש. זה בלי תלוש, אבל תשמע, הוא כבר, זה בשבילו היום זה גאווה. כשמדברים איתו על אישי, הוא פורח.
2: אני חייב לשאול אותך משהו שאני הרבה פעמים אומר אותו גם ברדיו עליך, תוך כדי...
1: שאל בני, שאל.
2: אני משתגע מהעברית שלך. אני חושב שאתה היחידי, באמת, אחרי שושנה דמרי, שיש לו את העברית הכי יפה בשירה. כל כך עמוק, יודע לבטא כל מילה. מאיפה זה?
1: קודם כל, תודה. הרבה אומרים לי, אתה שושנה דמרי בבן. תלמיד, לא הייתי תלמיד. לפי דעתי, זה ממורי עשר. מהחדר. ואני זוכר שהתחלתי את הקריירה שלי, לא זוכר איזה חברה, אמרה לי, אתה יכול לעדן את החטא, או לעדן, אמרתי לו, להתראות, סלמת, חביבי, תעזוב אותנו מהשטויות שלך, אין חטא ואין עין.
2: זה לא רק בחטא ועין שלך, זה בכל ההגייה שלך, העברית היא מאלפת. וזה לא משנה אם אתה שר שיר של מאיר בנאי, או שר שיר שלך רוקדת בלילות.
1: אתה יודע, זה הכי מצחיק, שכל הקאברים שלי, הם אנשים לא יודעים שזה קאברים.
2: דיברנו על זה גם. אנחנו נשמע עוד שיר שאפשר באמת ליהנות כל כך מהעברית שלך בו, ונמשיך הלאה.

0: 25 שנה היה לא מזמן להרצחו של יצחק רבין ראש הממשלה. ישבת שוב על הבמה וביצעת את, את הרעות. כל שיר, כל, כמעט כל קאבר שאתה, שאתה מבצע, הוא בסופו של דבר נשאר כמעט שלך. זה לא קורה להרבה זמרים.
1: זה לא קורה להרבה זמרים, אבל אתה צריך לדעת עוד דבר. שיר, אם אני יודע שאני לא נותן לו את הכבוד שלו, בוא נגיד, לא מעבר למקור, בערך כמו המקור, אני לא אגע בו. לא אגע בו. ואני אגיד לך סקופ. אני הקלטתי בצו השעה עכשיו עם רבקה זוהר, המדהימה. ואני בחרתי לעשות את ג'ינס וכובע.
0: של אריק לוי.
1: של אריק לוי. אבל בגלל שזה לא מתאים כל כך לדואט, אז אמרתי, זה קורה, הבנת? עם העיבוד של יעקב למאי. והתוצאות מדהימות.
2: בכלל, הפלירטות הזה של אישה עם, נקרא לזה המוזיקה מהצד השני, הוא מדהים. זה לא רק בחירות ונגיעות, כמעט בכל אלבום יש לך איזה קאבר של נחצ'ה אימן, או משוררים אחרים, ו... זה חלק מהשפה שבן דיבר עליה, מהרצון ללמוד את הניב האחר?
1: אני איש של מילים, אני חולה על מילים, אני חולה על כתיבה. תשמע, שולחים לי אלפי שירים. אלפי שירים, אני לא מתחבר לדברים האלה של היום. לא נוגע.
0: תדע,
1: הם מבקשים ומתחננים ואולי ותעשה ונשנה, לא נוגע.
0: היום בדרך לכאן, היה לי חשק לחזור ללהתחיל מבראשית. הקסטה הזאת שהפכתי אותה אלף פעם כשהייתי צעיר. זה אין דברים כאלה. אבל אתה שחר הזכרת מקודם, עוד לפני שאישי בא, על העניין של ילדונת. דיברנו קצת על פיירוז. ופה, בגלל שזה יצא בסמיכות כל כך לחיים, מייחסים לו את ה...
1: זה נקרא שיר המריבה. אתה יודע?
0: לא ידעתי, ספר לנו.
1: הלו חיים עזב את מורי וריבי בן מוש, עזב אותו, ובן משה במצב ממש, ממש לא טוב, נפשית.
0: כן.
1: ואני באתי, והיה לו כבר את השיר מוכן, את ילדונת. איך שלחנו אותו לרדיו בשבוע. ומכאן הוא פרח, משה בן משה. פרח, כמו שושנה. וכמובן שזה היה לטובתי. והוא הלחין ברמות, כל יום היום הוציא לי שיר. אבל אני בא להגיד לך מכאן שאני לא שייך לכל העדר. לא שייך לכל העדר בכלל, אני אפילו נגד העדר.
0: אז דיברנו ארץ ישראל ודיברנו על פרויקטים חדשים, אז נשמע עכשיו את...
2: זה קורה.
0: מתוך הפרויקט צו השעה.
1: כן.
0: ישי לוי ורבקה זוהר.
1: כן, הפרויקט שאני מברך עליו.

0: בן, בתור שני חובבים מושבעים של מוזיקה ערבית, אני רוצה קצת לחזור למה שאביו מדינה ברעיון איתך אמר שמבחינתו זאת הפריצה של אישי. אין אל זרגה, העין הכחולה, השיר שהוא לוקח והוא מבצע, וכמו שאמרת, יודע להדגיש כל מילה, גם אם זה ערבית, גם אם זה עברית. אז אישי, בוא תשתף אותנו קצת על התהליך הזה, פתאום לקחת בשנות ה-80, שמסביב יש מלחמות ולבנון וזה, לקחת שיר ולהביא אותו לפרונט של המוזיקה הים תיכונית.
1: שחר, אני לא ראיתי בעיניים. כל מה שידעתי לשיר, אם על השפתיים שלי או על הלשון שלי, שרתי. תשמע, מה עוד שמורי וריבי משה בן מוש, מי יכל להגיע אליו בכלל? הוא היה נחשב שם דבר. ואני ככה באולפן קטנצ'י כזה עם הגעשה שלי ככה, ואני רואה את בן מוש. ככה כל ההקלטה.
2: צריך להגיד למאזינים
1: שהוא
2: עושה לייק עם היד.
1: טוב, טוב, טוב. כן, עשינו גם את אין איזר, גם ממש כל מה שעשינו עם תוף אלקטרוני וגיטרה, כי זה מה שהיה.
2: גם תקציבית.
1: עזוב תקציבית, עוד לא היה כל כך קלידים. היה תוף אלקטרוני, והגיטרה של בן מוש, המדהים, האלוף, איך היה ממלא לי, ואיך היה נותן סולו, ואיך הכל לבד. זה מדהים, אני מת לחזור, עשינו את זה לפני שנה ומשהו אצלו בבית.
2: כן.
1: מדהים. אני אומר לך, מדהים.
2: אז בואו נשמע את אין איזר כאן.
1: כן, אין איזר כאן.

0: בראיון האחרון שלך, ממש ביום שישי האחרון אצל שי שטרן, ואמרת שאתה מת על אריק לוי. יש משהו גם בשירה שלך שאתה, איך אומרים, עושה מה בא לך. לא נותן למוזיקה, איך אומרים, המוזיקה רודפת אחריך. אריק לוי, הוא היה זמר שהיה יכול להתחיל את השיר פה ולסיים אותו שם.
1: אלוף, אלוף. תגיד אלוף.
0: אלוף, אמרתי.
1: תקשיב, אני נפגשתי איתו כמה פעמים. וואלה. כן, עוד שהתקופה של ריח מנטה, עוד שהיה לירון אילן שערה על הראש. אני נפגשתי איתו שם, הוא אומר לי, ישי, אני אמנם ג'ינג'י, אבל בדם יש לי ערק. ככה הוא אומר לי, כן. זיכרונו לברכה. אמא מעריק לוי, אני אופי, אמרתי לך, אני איש של מילים. אני איש של מילים, תן לי כל שיר, אני כמובן שאני מתחבר אליו.
0: אתה יודע, אנחנו אומרים, לא נקים את אריק עכשיו, אבל תאר לעצמך דואט של שניהם שחר. אריק לוי וישי לוי.
2: יש הרבה דברים שהטכנולוגיה יכולה לסדר, למרות שזה נשמע...
0: היית עכשיו עם ספירים לי מה שעשו עכשיו, כן.
1: זה משמעות,
2: אבל מה שיפה אצל ישי, זה גם החל מהאלבום הראשון שלו, ובכלל, כמו שאמרת נכון, זה שהוא יודע לקחת את השיר אליו, וזה אין להרבה זמרים. לפעמים אתה שומע חידוש, ודיברנו על צו השעה, ודיברנו על כל מיני פרויקטים, שניים סוכר, ארבע הפוך, זה כל האלה. ואחד נס, ואתה שומע שכאילו באו לסגור איזה רשימת שירים, ומתוכם אפשר לדלות אחד.
0: נכון.
2: אמרת שבן מוש היה איש של ההגה, כמו שנקרא.
1: כן.
2: יש לזמרים סי על שירים בשנות ה-80 שיש להם המרגנים דומיננטיים, יש להם מנהלים דומיננטיים, באים, אומרים להם, תשאירו את זה והם שרים את זה, או ש...
1: לא, לא, לא, לא, אני אף פעם לא הייתי ככה. גם בן מושלה היה ככה. הוא תמיד שאל אותי, אהבת? תמיד נוח לך, הסולם, זה מה שלא התאים, למרות שלא היה דבר שלא מתאים. אני זוכר שאני התחלתי את החפלות שלהם בפרדס ליד השוקת, צל 40 וירוקת. דרך אגב, יש לי דואט איתו. יש לכם סקופ פה בגלי צהל.
0: עם יורם.
1: עם יורם.
0: בדרך.
1: כן.
0: יש לנו סקופ בגלי צהל. יפה.
1: כן.
0: שיר חדש? או שיר חידוש?
1: של דוד קריבושלו, לא, לא, לא חדש.
0: וואי, איזה יופי.
1: כן. טוב. אני לא יודע למה זה יצא לי, אבל יצא.
0: יצא. כן. נו, בסדר, מגיע לנו סקופ. כן. שיר אחד שעשה בום עננים, שזה... להיט ענק.
1: בום אלכולי.
0: אלכולי.
1: כן.
0: אורי טעננים למטה.
2: שאין בו הרבה טקסט, אבל יש בו הרבה נשמה, ישי.
1: אני אספר לך למה אין בו הרבה טקסט. השיר הזה שכב אצלי הרבה שנים, כי זה שלחין אותו היה קלידן שלי, רביב בן מנחם. הוא היה קלידן שלי 15 שנה. ושסיימנו, נדמה לי את השיר, לא יודעת, מה עשית לי, לא יודעת. אומר לי, שאתה זוכר נתת לך פעם שיר עננים? אמרתי לו, בטח. אומר לי, תשאיר לי אותו רגע ככה וניגן ככה, וככה זה יצא. ועוד עשיתי שם בצחוק, בליתי שם בסתר.
0: וזה נשאר.
1: וזה נשאר. הוא אומר לי, מה עם הבית השני? אמרתי לו, שכחתי.
2: השארת את אותו בית פעמיים.
1: שארנו את אותו בית פעמיים. יש לי את זה גם בשער לגן עדן. אבל בשער לגן עדן, למה לא עשיתי, למה לא חיברנו עוד בית? כי רמי ברזל עברת את המכתב שכתב שופן, הלו זה לקוח ממכתב של שופן, המכתב האחרון ששופן כתב לחברה שלו, הוא עברת את זה. אמרתי לו, אל תקלקל, נשאיר פעמיים.

0: ציפורי לילה בגלי צהל, אנחנו בשידור מיוחד, מארחים את אישי לוי, אני ושחר, בן פרד ושחר אמנו.
1: האמת שנראה שאנחנו מתארחים אצלו.
0: כן, כן.
1: נראה לי הפוך קצת.
2: לא,
0: צריך לשתף את המאזינים, עוד פעם, אני אומר את זה בשידורים האחרונים שלנו, אנחנו יושבים בתוך אולם, מראיינים את אישי אחד מול השני ככה, בזהירות, מודדים את המרחקים, אבל זה כיף לא נורמלי. זה כיף לא נורמלי.
2: זה כיף.
0: יש בזה משהו.
2: יש מזה הרבה, לא משהו. יש בזה הרבה. ויש בזה הרבה גם לי, אני חושב גם לכם, כי קודם כל לא יצאתי הרבה זמן מהבית. הרבה, אומנם ציוד שירה יש לי בבית, ואני שר ואני רואה מיקרופון, אבל אתה יודע, להתקלח, לצאת, להתאבש יפה, להתבשם.
0: זה חסר.
2: חסר מאוד. אני איש של בגדים, כמו שאני איש של מילים. ואוהב לצאת, ואוהב לקחת את איריס לאיזה מסעדה טובה, לאיזה משהו.
0: אמרת איריס.
2: אין.
0: בוא נעצור רגע פה.
2: אמרתי הכל.
0: איך האלבום הזה יצא כל כך מוצלח?
2: אני אשאל לך איריס.
0: כן.
2: אני אספר לך.
0: מהופעה, אתה יודע.
2: אני אספר לך. קודם כל, אני באתי למופע הזה, אחרי שהשתחררתי מבית סוהר, אני לא יודע מה אני אשאר. אני לא עשיתי חזרות.
0: מה אתה אומר?
2: לא עשיתי כלום. היו שם כמה טעויות. תיקנתי דבר אחד שהסכמתי לתקן באולפן, וזאת המילה של הבסיסט, אלי בקל. ואני אמרתי, אלי בקל. ולמה זה הצליח? כי זה היה איך שזה היה בהופעה, ככה זה יצא.
0: טוב, זו תוכנית מלאה סקופים, עכשיו זה גם סקופ.
1: היה שווה להוציא אותו מהבית. ובקל. לא, היה שווה להוציא אותו מהבית, תשמע.
2: כן, אני שר לך איריס, זה...
0: אלבום מופת.
2: עד היום.
0: צריך להגיד שבאלבום הזה יש לא רק שירים נוסטלגיים של אישי, גם אלבום כזה של הופעה חיה ש...
2: עוד תראי את סוף הדרך, עוד תלכי בריא שלך. שנשמע כאילו,
0: שבן אדם מתחיל לשיר ולא עוצר.
1: זה אחרי שהוא אמר שהוא לא הקליט שיר של מתי כספי, אני זוכר אז אמרת.
2: לא, אמרתי אני לא אשיר איתו.
1: אה, לא תשיר איתו?
2: לא אשיר איתו, ברור.
1: אבל להקליט לו את השירים כן.
2: למה לא? אני מאמין שהוא שומע את התוכנית הזאת. באמת, כאדם אני מאוד מאוד לא שונא ולא אוהב. לא שונא ולא אוהב. אני אין בי שנאה. אבל לצערי הרב, רק שילחין ויכתוב.
1: אישי, הפריצה שלך מגיעה בשנות ה-80, שזה היה השיא של המוזיקה המזרחית, אני קורא לה ענקים, שהיא

0: רק שילחין ויכתוב.
1: ישי, הפריצה שלך מגיעה בשנות ה-80, שזה היה השיא של המוזיקה המזרחית, אני קורא לה ענקים, שימי תבורי וזוהר גוב וחיים משה.
0: לא היה צ'אנס למישהו להצליח, לא היה צ'אנס.
1: איך באמת מתמודדים בקליברים כאלה?
0: תשמע.
1: לא שאתה לא קליבר, אני אומר, כי מולך עומדים תותחים.
0: כן, אבל שיצאתי, תשמע, שיצאתי, בן מוש תמיד אמר, הוא בא אליי מוכן. כי אני באמת, אני עברתי מסלול עד שהגעתי אליו. חפלות וסווינסי והברווז וקרוון. הייתי נדחף. נדחף לא פיה, אל תשלמו לי. נדחף לא פיה.
2: תנו לי רק לשיר.
1: בוא נדבר קצת על האלבום השני שלך, הנה ביום, שבעיניי, זה האלבום שלך.
0: וואו, בטח, בטח.
1: ואתה הולך שם על כיוון יווני ומביא את ראיה, שביוונית זה ימו, שבכלל נכון. ילדי.
0: זה בן שלי.
1: ילדי, בן שלי.
0: בן שלי.
1: תנסה להסביר למאזינים שאתה רואה את הטקסט של ראיה, שכותב אבי ומדינה, שאגב, אבי ומדינה פעם אמר לנו בראיון, יש לי רק 3 שירים מוצלחים, והוא אמר הפרח בגני ראיה, וכבר עוברים השנים.
2: כבר עברו השנים.
1: כבר עברו השנים.
0: אבל אתה רוצה לשמוע מה הוא אמר לבן מוש?
1: כן.
0: הוא אמר לו, תקשיב, הוא ילד, הוא צעיר, הוא לא יוכל להעביר את המסר, הוא לא יוכל להעביר את הזה, הוא לא יוכל להעביר את הזה. ואחרי שהשיר יצא ראיה, אז באחד הרעיונות, לא זוכר מי שאל אותו, נדמה לי ירון אילן, כאילו, אז מה אתה אומר בסוף על איש הלוי? אז הוא אומר, בסוף מתברר שאיש הלוי זמר.
3: עד כאן חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות, עכשיו הזמן במזרחית, ששודרה לראשונה ב-13 בנובמבר 2020, ובה מארחים את הזמר ישי לוי זיכרונו לברכה. מיד לאחר החדשות נשדר את חלקה השני של התוכנית, תישארו איתנו.

0: בוא נעשה רגע אתנחת מהמוזיקה לרגע, ונחזור קצת לחיים, לחברים, לפרלמנטים אישיים, דברים שאתה ככה, לספר למאזינים שלנו שאתה אוהב לעשות. אתה אוהב להיות בבית, אני יודע.
1: אוהב להיות בבית. אבל... כן, אני אוהב להיות בבית. הבנתי, הבנתי את השאלה, תקשיב. בגלל שלא דיברתי הרבה, אני רוצה לדבר. אמרת נכון, אני איש של בית, וגם... אין לי חברים, כאילו, מה זה אין לי חברים? יש לי שתיים, שלוש או שלושה, תבחרו לכם, חברים, אבל חברים.
0: על אמת.
1: חברים, שאני אומר לו בשתיים בלילה, אילת, זה אילת. או שאני אומר לו, אני בטיזן נבי, סליחה על הביטוי, תבוא, תיקח אותי, הוא יבוא. אבל אני של בית, יש לי גינה יפה. יש לי תרנגולים. וואלה. יש לי יונים, יש לי עצי גת. יש לי עץ לימונים, יש לי עץ שקדים, יש לי עץ משמיש, יש לי עץ רימון, ואני גר בתל אביב.
0: וזה ממלא אותך.
1: וזה ממלא לי את החיים יופי.
0: אם אני מחזיר אותך עכשיו לראש העין קצת.
1: אני לא חוזר לראש העין גם אם אני מת.
0: גם לא לאוכל, לא להווי.
1: אני מבשל, כל מה שאתה רוצה אני מבשל לך.
0: וואלה.
1: כן? מרק תימני, לחוח, חלבה, מה שאתה רוצה.
2: כן, אישי, תן לנו מתכון למרק תימני נוסח אישי לוי.
1: שחר, המתכון זכרת. אני אגיד לך למה זכרת. אין מתכון, יש יד. יש יד. אם אתה שמת תבלין בזמן ונכון, הוא יצא לך מרק פצצה. אבל הכי חשוב זה, לפני שאתה שם תבלינים, יוצא מהעוף כל מיני, בתימנית קוראים לזה זריפה, זריק, כאילו כל הלכלוך שלו, של אדם הזה, חשוב מאוד להוציא את זה.
0: אז אישה, אנחנו אוטוטו מסיימים שעה ראשונה, כל הטוב ממשיכים איתו מיד אחרי השעה אחת, שאתה נשאר איתנו פה לעוד שעה.
1: גם המאזינים שישארו איתנו.
0: אל תדאג, הם נשארים, אין להם לאן ללכת, אין להם לאן ללכת. גם אם הם באוטו, הם נשארים איתנו.
1: גם אם אין להם לאן ללכת, שיענו.
0: הם יענו, אין להם מועדונים, אין להם למסעדות, אז איפה הם נשארים או באוטו או בבית, ושומעים אותנו. אז מיד אחרי החדשות אנחנו ממשיכים עם ספשייל אישי לוי, בפרלמנט אישי שלנו כאן, במרכז קהילתי בת ציון בתל אביב, לצידי כאן שחר אמנו, יהיה איתנו גם בשעה השנייה, נגיד שעורך צורי רוקח, מפיק אלעד אמסלם, הטכנאים דני אור ואורי אגסי, תודה גם לאליאור פריזנט, אני בן פרג', נתראה אחרי החדשות.

יצא על השעה אחת. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מליאת הכנסת אישרה את הצעת החוק לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. לאחר האישור, הקואליציה מתכוונת לקדם בזמן שנותר לכהונת הכנסת את הסעיפים שקובעים כי חוות הדעת היועץ לא תחייב את הממשלה, וכי ביכולתה לבחור ייצוג משפטי נפרד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מוקדם יותר עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. ההצעה שנתמכה על ידי המפלגות החרדיות עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח, הוועדה תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד שימונו על ידי הקואליציה אם האופוזיציה לא תשתתף בהקמתה. במועצת אוקטובר נמסר, הצעת החוק הבזויה הזאת לא נועדה לחקור את האמת, אלא לקבור אותה לצד הקרובים שלנו. אזרח ישראלי נכנס במכוון לקלקיליה וחולץ. האזרח מוכר לכוחות הביטחון, וזו הפעם השנייה בשבוע החולף שהוא נכנס לעיר הפלסטינית. האופנוע שבבעלות הישראלי נגנב והובא לתוך שטח העיר, ובשיח טלפוני שנערך מולו הוא סירב לצאת ואמר לקצינים בשיחה כי אינו מוכן לעזוב את העיר בלי האופנוע שנגנב. דובר צהל מזכיר כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. במהלך פעילות משטרתית במועצה המקומית תל שבע שבנגב, משפחות מסוכסכות מהפזורה הבדואית ביצעו ירי לעבר שוטרים. מספר קליעים פגעו בניידת המשטרה. הכוחות השיבו בירי, ממנו צעיר בן 20 נפצע קשה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי במקום החלה התגודדות והשוטרים פעלו להשבת הסדר על כנו. גביע העולם בכדורגל. ספרד הדיחה את פורטוגל לאחר שניצחה אותה 1-0 בזכות שער של מיקל מרינו בדקה ה-91. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ברבע הגמר תפגוש ספרד את המנצחת בין ארצות הברית לבלגיה במשחק שיחל בעוד כ-3 שעות. בתוך כך, מאמן נבחרת מצרים, חוסם חסן, התבטא הערב פעם נוספת נגד ישראל. במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מחר של נבחרתו אמר, כשכלב ברחוב נפגע, ישראל דורשת להעמיד לדין את מי שפגע בו. אז מה לגבי מי שהורגים חפים מפשע בעזה? כך חסן, מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אור ערד.

0: אנחנו מביאים בשידור נוסף את חלקה השני של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות עכשיו הזמן במזרחית, ששודרה לראשונה ב-13 לנובמבר 2020, ובה מארחים בן פרג' ושחר אמנו את הזמר ישי לוי, זיכרונו לברכה. השידור מוקדש לכבודו בציון יום ה-30 ללכתו. האזנה נעימה.
1: ציפורי לילה מוזיקליות בגלי צהל, אנחנו בשידור מיוחד, שידור מיוחד ממרכז קהילתי בת ציון בתל אביב, מנהל קהילה של עיריית תל אביב, ואנחנו בשידור מיוחד עם ישי לוי. לקחנו לנו אולם קטן, שולחן מול שולחן ככה בכיף,
2: מגניב, מגניב,
1: והכי הכי הכי ביתי שיכול להיות, חוץ מהמרק התימני שפעם בא ישי יביא, כי
2: אתה יודע מה חסר?
1: כן,
2: קלידים.
1: איי, איי, איי, אני מסכים איתך.
2: ואפשר לעשות את זה...
1: אבל אתה צריך קלידים?
2: לא צריך.
1: עכשיו אני אגיד לך, אתה צריך... אם אני עכשיו אתחיל לשיר שיר שלך, אתה מיד תפתח ב...
2: ברור.
1: בלי שום... נכון?
2: אל תנסה אותי.
1: לא לנסות? בהמשך השעה, אולי.
2: אוקיי.
1: נגיד שאת התוכנית עורך צורי רוקח, מפיק אלאדם סלם, הטכנאים דני אור ואורי אגסי, תודה גם לאליאור פריזנט, אני בן פרג' אמנו.
3: דיברנו בשעה הקודמת על החידושים, אבל אני חושב שישי הוא אחד הסמלים של ישראל, אחרי שנים שהמוזיקה המזרחית הייתה בצד, אתה הפכת להיות גם בתקסים ממלכתיים, גם בחידושים, שירים של נחת שעוד לא תמו כל פלייך, עם רמי קליינשטיין שהיה לכבוד יום הולדת למדינה.
2: אני אוהב את השירים האלה, אני אוהב את השירים האלה, אוהב אותם. תשמע, קודם כל, זה שופעתי בטקס, בוא נחזור רגע לרבין, אני רק נכנסתי להיסטוריה. כולם פחדו.
1: נכון.
2: להגיע לשם. כל הזמרים.
1: סרבו, מה זה פחדו?
2: סרבו. סרבו, לא, אני לא משתתף, אני לא זה, אני לא זה. יש לי שיר על עזה, אני הולך לשיר על עזה. מה קרה? זה אחד. שתיים, אני מאוד אוהב שירים עבריים. שירי ארץ ישראל, מאוד אוהב, מאוד. ושומעים את זה בדואט עם רבקה, שומעים את יצאנו עד, שומעים מאוד אוהב.
1: אהבה בת 20, שהזכרנו מקודם,
3: כן,
1: שזה ביצוע.
3: כן, אבל הכניס אותו לא רק בביצועים, אלא חלק מהתקסים של כן. מדינת ישראל, חלק מהזה, זה שינוי מאוד...
2: 70 למדינה, לא ויתרו עליי.
1: זה לא מובן מאליו לשבת בסלון ולראות אותך פותח תקסים כאלה. אלה דברים שבאמת...
2: צריך להגיד את זה לזמרים של היום.
1: נכון.
2: צריך לידע אותם הדברים האלה, אם הם עוד לא יודעים. שאנחנו שכבנו על הגדר, בשביל שהם יבואו, יקליטו עם כל מיני מכשירים, לצערי הרב. אם אתה רוצה, תוריד את זה אחר כך.
1: לא, לא, מה, מכשירים זה בסדר.
2: כן, מכשירים.
1: זה בסדר.
2: מה חשבתי שלך קליטי?
1: עם החיוך האמיתי הזה והכנה הזה, אנחנו נפתח את השעה השנייה. בואו נצא לדרך.

0: דיברנו על הפתעות, דיברנו שאתה כן יוצר ועושה דברים חדשים ויש למה לחכות. אני רוצה קצת לדבר איתך על החוצה, על לצאת מהארץ, ללכת להופיע בחול, לעשות שיתופי פעולה עם זמרים מחול, זמר יווני, טורקי. דגדג לך פעם? רצית לעשות? רוצה לעשות?
1: תשמע, מה זה דגדג לי? אם אני...
0: אם פיירוז הייתה נכנסת עכשיו, אז אני הייתי יוצא החוצה, נכון? אז זה...
1: לא אמרת עכשיו שם בכלל.
0: כן.
1: פיירוז זה, אני זוכר אותי כילד, שעוד אמא שלי הייתה מבשלת, והיא שמה את פיירוז ברדיו. כן. היה לה שיר מפורסם שנקרא אסמינה. אסמינה זה השמות שלנו בערבית.
0: ויש איזה זמר או זמרת ש... וואלה, היה מתחשק לך ככה.
1: ברור, ברור. תשמע, אני עושה סטאג'ים על כל מיני זמרים. אני עושה על ג'ורג' וסוף, על מלחם ברקת, ואני מכיר את כל השירים שלהם. ואומנם מלחם כבר לא איתנו, אבל תראה את ג'ורג' וסוף, עם כל המצב שלו, הוא רק פותח את הפה. אין מה לעשות.
0: אלוהי.
1: אין מה לעשות.
0: לגמרי.
1: כן, תשמע, והתקשרו מאיזה משרד מדובאי.
0: כבר זהו?
1: כן, התקשרו.
0: זה הטרנד.
1: אני לא יודע, אני לא כל כך רץ לשם. באמת שלא, אני לא. טוב לי פה בארץ. אבל אם יהיה משהו מיוחד, אני אסע לשם. אבל זה העניין שלי, ריס.
2: דיברנו על הישראליות, דיברנו על חידושים. אז בוא נדבר קצת על בבוא יומי שהקלטת לזכרו של נחצ'ה.
1: זה לא לזכרו. מה שאני הולך להגיד עכשיו, אתם תקבלו אולי צמרמורות. התקשר אליי המלחין.
0: אפי נצר.
1: אפי נצר. אומר לי, תקשיב, ישי. כמה ימים לפני שהוא עצם את העיניים שלו, הוא אמר, את השיר הזה צריך לבצע ישי לוי. שהוא אמר, קודם כל לא האמנתי לו. הוא אומר לי, ישי, אני נשבע. אני נשבע, אני אשים את הידיים שלי על הקבר שלו. וחלק מהשיר הזה כתוב על המצבה שלו, של נחצ'ה, אז האמנתי. וכמובן שהקלטתי אותו ועשינו קליפ, כל זה.
0: אז בוא נשמע את בבוא יומי.

0: תשמע, יש כותב מוכשר בשם אברהם לוי, שגר ברחובות.
1: כן.
0: ואברהם לוי יודע לתת את ה... אני אקרא לזה קמצן בשירים, אבל כשהוא נותן שיר...
1: הוא נותן הכל.
0: הוא נותן לך להיט, הוא לא נותן לך...
2: דיברנו על כמה כאלה בתוכניות האחרונות.
0: כן, ראיינתי אותו פעם לפני כמה שנים, יושב בבית, צנוע ברחובות, כותב שירים, והחיבור שלו לישי לוי מביא את אחד השירים שעד היום רק שומעים את הנגינת, אתה יודע, את ההתחלה של הגיטרה, ואומרים...
1: יודעים, כן.
0: שזה ריקדי.
1: כן. וואו, תשמע, אני קודם כל קיבלתי את השיר הזה, אסתה אסתה. למי שלא יודע מי זה אסתה אסתה, מה זה אסתה אסתה, זה ריקדי נדק, ידק כניבי.
0: אומצה אומצה.
1: קצב, כן, אומצה אומצה.
2: אומצה אומצה, כן.
1: אמרתי ליעקב למאי, חפלה, תחליף לו את הקצב, והשאר, תקשיב, שיצא השיר הזה, כל מקום שהייתי הולך להופיע, היה חייב להיות טלפון קווי. כי כל היום הייתי בטלפונים. כל היום. איך מצאת? איך עשית? איך נתת? לא עשיתי, שרתי. והייתה הצלחה מדהימה.
0: אבל זה מאוד מאפיין אותך במוזיקה, בכלל, הניסיונות האלה, נקרא לזה, ההימורים, לקחת את המוזיקה לצד אחר, בן דיבר על זה קודם, כמו שלקחת שיר כמו אין אזרגה ושרת אותו, גם ככה את ריקדי זה... זה היה סוג אחר של מוזיקה, זה לא היה, לא היה משהו בסגנון כזה.
1: לא היה, אבל אני אומר לך שוב, הרגש שלי, שחר, בחיים לא התעה אותי בשירים. לעולם, תשמע, גם ריקוד רומנטי.
2: מה שבאתי להגיד עכשיו.
1: ריקוד רומנטי שיצאתי איתו, זה... לא מבין איך התאהבתי. מי היה עושה דבר כזה? אף אחד לא היה. אמרו לי, מה תגיד לי, מה אתה דפוק? מה היה זה השיר הזה? ואחרי שבוע, שבועיים, אני הולך משרד הרישוי, אני שומע בטלפונים.
2: זה היה חתיכת רינקטון.
1: מה זה רינקטון? יתעשר מתנה.
2: אז צורי רוקח, העורך שלנו, יבחר איזה מהריקודים עכשיו לשים, את ריקוד רומנטי או את ריקדי, שניהם נפלאים.
1: יש לו הרבה לבחור.

0: בוא נדבר קצת על בלדות.
1: וואו, זה אהבת חיי, בלדות.
0: אני יודע, אתה ניגש, אתה ניגש לבלדה, זה לספר סיפור.
1: זה לספר סיפור, אני נכנס, תשמע, אתה מכיר את השיר, את הדיסק, זירת חיי?
0: כן.
1: יש שם שיר, עד מתי נחכן היום? בסוף השיר, אבא שלי אומר לי, אבא שלי העיר לי על זה, אומר לי, תראה איך התנבא. בסוף השיר כתוב, עוד יגאל לכאן כולנו, כלב ונשמה אחת. השיר הזה הדלקתי, שרתי אותו עם נרות דולקים, בזה של בן צור. ולמה אני אומר לך על המילים האלה? זה אח, נהרג לי אח, בשם יגאל, בתאונת הדרכים. אז אבא שלי אומר לי, עוד יגאל לכאן כולנו, כלב ונשמה אחת. כאילו זה היה צריך להיות, זה בינגו.
0: בלי להתכוון.
1: בלי להתכוון. אני לא יודעת אם... אתה רוצה לשמוע יותר מזה?
0: כן.
1: זה שכתב אותו, קוראים לו משה מזוז. הוא בן אדם קצת לא, לא כמונו. הוא שם לי את השיר הזה בבית ונעלם. עד היום נעלם. הוא לא מוציא תמלוגים, הוא לא מוציא שום דבר. כן, בדקתי את הכל עליו.

0: בוא נדבר על האלבום בעצבות שקטה.
1: אוקיי.
0: שירים מדהימים, אבל אמרת פה ככה בין השורות שהיית מקליט אותו עוד פעם. למה?
1: הייתי מקליט אותו עוד פעם, כי הייתי בתקופה לא טובה שם. בלשון המעטה. הייתי בתקופה מאוד מאוד לא טובה, ואתה יודע, ויש שם שירים שמגיע להם יותר, כמו נעמי, כמו בעצבות שקטה. אלה שירים מדהימים, מדהימים, שאולי אני אעשה אתם היום אחד איזה חסד.
2: הקסם, הקסם של שירים, גם היום כשאנחנו שומעים את השירים, הוא אמר מקודם שירים נוסטלגיים.
1: אתה תשמע אותם עוד 100 פעם, הם יפים, נשמע טוב. אני לא שלם עם זה.
2: בגלל זה שבן אמר שירים נוסטלגיים, זה לא נוסטלגיים, זה השירים הכי עכשוויים שיש. אתה שומע היום ראיה, זה חי היום ובועט היום, זה שיר של 30...
1: וכמה שנים יש לראיה? 30 ו...
2: 35 שנה כמעט.
1: יפה, תודה.
2: וזה מדהים, כי אנשים... לא משנה מי מנגן את השיר הזה, אתה שומע, מזכיר את סיוון של יגאל בשן. איך שמתחיל השיר, כולם מזהים שזה השיר.
1: יפה, נכון.
2: אז אני רוצה שנייה להתעכב על הדברים שאתה אומר על תקופה לא טובה, כי פעם נפגשנו ואמרת, אני יודע מה יכתבו עליי. כל פעם שאני מוציא שיר, כותבים עליי אותו דבר, מדברים עליי אותו דבר, מזכירים לי את העבר שלי, מזכירים לי שהייתי ככה והייתי ככה.
1: כן, כן, הייתה תקופה שפותחים עם זה, אבל... אתה רוצה לשמוע ממני מה אני אומר לך היום? זה רק חיזק אותי. זה רק חיזק אותי. אני תמיד אומר, ביום ששמתי את הדברים על השולחן, רבותיי, אני כזה, תעשו מה שאתם רוצים. תבין, אחרי זה, עזוב שאחרי זה התנקיתי, ועד היום ברוך השם,
0: אבל עבר, שנים. אבל בשנים האחרונות הוא ממש עבר את השלב הזה. לא זה? רואים את זה ברעיונות.
1: סליחה, לא
0: רואים...
1: לא, יש לך טעות, אני לא עובר את השלב הזה לעולם.
0: לא, לא, אני מדבר מבחינת הרעיונות. אין את זה, זה לא מופיע.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הוא מדבר איתך הרבה יותר, קצת אחורה.

0: ציפורי לילה מוזיקליות בגלי צהל, אנחנו יצאנו מהאולפן החמים והנעים ביפו, ואנחנו במרכז קהילתי בת ציון בתל אביב, לצידי כאן שחר אמנו, מנהל קהילה של אגף דרום, ואנחנו מארחים את אישי לוי.
1: אהלן וסהלן.
0: ועד עכשיו אנחנו סופר נהנים, ואני מקווים שגם אתם כאן בבית נהנים איתנו, גם מהשירים וגם מהשיחות. בכל זאת עשית אישי המון דברים עם אומנים ויוצרים. חיבור מאוד מאוד מיוחד יש לך עם אמיר בניון.
1: כן, אמיר בניון. אלוף, אלוף, גאון מוזיקלי. תשמע, הוא כל כך צנוע שאתה לא מאמין שזה האדם, כאילו, אתה, אני מנסה לתאר את עצמי, לתאר לעצמי איך הוא בבית, כאילו מלחין וכותב, והוא כן. כזה...
0: בשקט יודע, שלו.
1: כן, בשקט שלו. תשמע, הוא כתב לי, קודם כל הוא התלווה אליי חודש ימים.
0: כן.
1: הוא התלווה אליי חודש ימים, משבע בבוקר, עד אחרי צהריים. היינו יושבים במקולת של איריס, אוכלים חומוס על זה של החלב, על הארגז של החלב, ולפי ההתנהלות שלי, ככה כתב את השירים. את אבא, הוא כתב בגלל הבן שלי, אושר. וככה הוא הביא לי את כל השירים. ותשמע, זה נכס צאן ברזל, הדיסק הזה.
0: הוא הרגיש אותך במפגשים האלה?
1: הוא הרגיש אותי, הוא חי אותי. את הוא לא סתם כתב על איריס. כי היא תמיד שם, והיא כל הזמן פשוט. אלוף.

0: ישי, אני באמת כאילו עוקב אחריך הרבה שנים, מאז שאני מכיר את עצמי בכלל, ואתה כל הזמן מזכיר את איריס, אז תספר לנו קצת על איריס, איך הכרתם, הנוכחות שלה בכלל בחיים שלה, בשירים שלך, אתה גם האחת שלי, גם אני שר לך איריס, את, מה זה איריס בשבילך?
1: וואו, איזו שאלה גדולה. תראה, אם אתה רוצה לפגוע בי, תדבר על איריס, או על הילדים שלי. תשמע, איריס זה, זו מילה גדולה. איריס היא קמה בבוקר, היא אומר לה, איזה יפה את. היא באמת אישה יפה. היא אישה יפה בלי להתאפר, בלי לעשות כלום, היא באמת אישה יפה. עכשיו, עזבת יופי, אישה חכמה מאוד. חכמה מאוד, ניהלה מקולת 16 שנים עם סוחרים שהיא אכלה אותם גם. חצי עיראקית, אתה מבין?
2: שזה טוב.
1: שזה מצוין.
2: מהצדות שבו עיראק. תרשמו שני עיראקים עכשיו.
1: זה מצוין, והיא משפחת שמעון דרך אגב.
2: וואה.
1: כן, אז תשמע, האישה הזאת, הכרתי אותה בגיל 18. אמרנו שאנחנו יכולים להתחתן וכל זה. זוכרת את התקופה הזאת או שאתה צעיר? הייתי חבר שלה שנתיים נדמה לי. אמא שלה לא רצתה אותי. אמרתי לה, תקשיבי, או שאני מתחתן איתה, או שהיא לא תתחתן. כן, הייתי כזה...
2: היית עם טלטלים.
1: מרוב שאהבתי אותה. כן, מרוב שאהבתי אותה. והאישה הזאת שמרה עליי מכל משמר. היא שמרה עליי מכל משמר. היא נכנסה למקומות שאחלה גבר לא היה נכנס למקומות האלה להוציא אותי משם. והיא תמיד אמרה, אבא של הילדים שלי לא ימות מסמים. נקודה. ווואלה, הצליחה.
2: אנחנו בתור מעריצים קטנים שלך, צריכים להגיד לה גם כן הרבה תודה. וואו.

0: הייתה הצגת תיאטרון, מרי לו של צביקה פיק. סיפור חייך לא פחות, קודם כל מחזמר מעולה ללא ספק. יש שירים מפה ועד אלוהים, ושירים יפים שימלאו עולמות ללא ספק. אתה רואה את עצמך בפרונט? אתה רואה את עצמך משחק?
1: בטח.
0: כן? אתה אוהב את זה?
1: ברור. מה זה אוהב? אני... דבר שאני יכול לעשות אותו טוב, אני עושה אותו. אבל כמובן שאני נשאר בשירה ו...
0: תקשיבו, מחזמר איש...
1: כן, אבל תקשיב, אני... אם זה יעשה מכובד וימצא חן בעיניי, אולי תראה, פנו אליי כמה פעמים ולא הסתדרנו מבחינת כסף. יכול להיות שיום אחד. לסרט פנו.
0: לסרט.
1: כן, לסרט פנו. אבל אני עוד צעיר.
0: נכון.
1: יש עוד זמן לפנינו, יש...
0: סבא צעיר, דיברנו על זה.
1: כן, סבא צעיר. עכשיו, אתה דיברת איתי על איך אני מתנהל בענייני הקלטות וזה. אז אני אספר לך סיפור. אני זמר שלא קובע יום לאולפן. כי אני לא כל יום בא לי לשיר. באמת שלא כל, אני קם, לא... אתה לא יכול לקבוע, מחר בעשר, אני לא... זה לא יקרה אצלי.
0: אתה צריך להרגיש.
1: אני קורא לזה ביוץ. יעקב, יש לי ביוץ, עכשיו אני בא, פנן לי 20 דקות. ככה אני עובד. וככה כל השירים האחרונים יצאו. פנן לי 20 דקות, אני בא.
0: וזה מורגש.
2: גם החידוש למלנכולי, אתה יודע...
0: אנחנו כל פעם נזכרים בעוד משהו.
2: העוד שנכנס שם במקום הגרסה המקורית.
1: נכון.
2: זה, אתה יודע...
0: אנחנו מדברים פה ואנחנו לא קולטים, כאילו, אתה יודע מה, לקחת שיר של החברים של נטשה, ולהפוך אותו לשיר שלך, כאילו, זה לא, זה, וזה שיר של להקה.
1: איזה חצוף, אה?
0: כן, אתה עושה את זה גם ב, אתה יודע, אבל זה בגלל שהוא לא קובע ביומן, ולא זה
2: הוא. לא קובע.
1: אתה רואה?
2: היה לו ביוץ באותו רגע, ו...
0: העברית שלך עושה חשק לשמוע אותך, ככה, אתה יודע.
1: רוצה לשמוע?
0: וואלה בא לי, כן, משהו של נתן זך.
1: תשמע. כי האדם עץ השדה, כמו האדם, גם העץ צומח. כמו העץ, האדם נגדע, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה כמו עץ השדה.
0: מה חסר רק את יעקב למאי עכשיו?
2: קלידים.
1: חסר קלידים. מלחין.
0: תענוג.
1: אתה רואה, זאת האהבה שלי, אני חולה על הדברים האלה.
0: בוא נשמע את מנהל חולי.
3: האזנתם לשידור נוסף של התוכנית סיפורי לילה מוזיקליות,

0: מה, חסר רק את יעקב למאי עכשיו?
1: קלידים.
0: רק את הקלידים.
2: מלחין, מלחין.
0: תענוג.
2: אתה רואה, זאת האהבה שלי, זאת האהבה שלי. אני חולה על הדברים האלה.
0: בוא נשמע את מנל חולי.
3: האזנתם לשידור נוסף של התוכנית סיפורי לילה מוזיקליות עכשיו הזמן במזרחית ששודרה לראשונה ב-13 בנובמבר 2020 והתארח הזמר ישי לוי זיכרונו לברכה. שיהיה לכם לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: דבר עם יעקב, שלח אליו, ואני עם האופניים יורד, מקליט לך את זה בשנייה. וככה זה היה. הוא מאוד היה קשור לאמא שלו מאוד, והוא אדם מאוד חשוב בתעשייה שלנו.
1: זה היה מאוד מרגש לשוחח איתך את השעתיים האלה.
0: תודה.
1: ועם הקריירה הענפה שלך, יש לך גם תובנות חיים שצריך באמת ללמוד ממך.
0: ברור, ששוות הרבה כסף.
1: לא רק במוזיקה, לא רק במוזיקה.
0: ברור שלא רק במוזיקה.
1: גם
0: בחיים הבאים.
1: בחיים, ואני, אתה יודע מה? אתה לא יודע מה אני לוקח מפה. אני לוקח מפה את האופניים ואת הקפקפים.
0: ברור.
1: סבא אישי, אני מאחל לך בריאות.
0: תודה, גם לכם.
1: אריכות ימים. תמשיך ליצור ולענג אותנו. אמן. ושנפתח את הטלוויזיה ונתענג עליך.
0: תודה.
1: ונשמע אותך עם המון דברים טובים.
0: תודה רבה.
1: היה לנו כיף. שחר רמנו, תודה רבה רבה לך.
0: תודה. גם לך, שחר.
1: תודה. תודה לכל מי שהיה וערך את השידור הזה כאן ממרכז בת ציון בתל אביב, למנהל קהילתי, לאגף דרום. תודה לאורך צורי רוקח, למפיק אלאדם סלם, לטכנאים דני אור ואורי אגסי. תודה גם לאליאור פריזנט. אני הייתי בן פרד, סו בזהירות. ישי לוי, לילה טוב.
0: לילה טוב לכולם.
1: 11 ילד.

0: יודע, אני... דיברנו על שירים, אני... יש ביצוע מהתקופה האחרונה, שנקרא 11 ילד.
1: או, שיר מצוין, בונדק.
0: שישראל בונדק לזכר אימו, עושה פרויקט ממש ממש מרגש, וכששומעים את איש שמספר שר את זה, זה נשמע...
1: כמו לפתוח ספר.
0: כן.
1: כמו לפתוח ספר ולקרוא סיפור.
2: עכשיו תקשיב, הוא רצה שאני אבוא לירושלים להקליט. אמרתי לו, ישראל, הכפרה עליך, אני לא יוצא מהבית.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מליאת הכנסת אישרה לפצל את הצעת החוק לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. לאחר האישור, הקואליציה מתכוונת לקדם בזמן שנותר לכהונת הכנסת את הסעיפים שקובעים כי חוות דעת היועץ לא תחייב את הממשלה וכי ביכולתה לבחור ייצוג משפטי נפרד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מוקדם יותר עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. ההצעה נתמכה על ידי המפלגות החרדיות ועברה ללא מתנגדים לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח, הוועדה תוכל לפעול גם בהרכב של 3 חברים בלבד שימונו על ידי הקואליציה, אם האופוזיציה לא תיקח חלק בהקמתה. משפחות מסוכסכות מהפזורה הבדואית ביצעו הערב ירי לעבר שוטרים במהלך פעילות משטרתית במועצה המקומית תל שבע בנגב. מספר קליעים פגעו בניידת המשטרה, הכוחות השיבו בירי, ממנו נפגע צעיר בן 20 ונפצע קשה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי במקום החלה התגודדות והשוטרים פעלו להשבת הסדר על כנו. הולך רגל כבן 25 נהרג מפגיעת רכב בסמוך למחלף המוביל שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית ונאלץ לקבוע את מותו. גביע עולם בכדורגל. ספרד הדיחה את פורטוגל לאחר שניצחה אותה 1-0 בזכות שער של מיקל מרינו בדקה ה-91. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ברבע הגמר תפגוש ספרד את המנצחת בין ארצות הברית לבלגיה במשחק שיחל בעוד כשעה. בהרכב של ארצות הברית יפתח החלוץ פולרין בלוגון שקיבל כרטיס אדום במשחק הקודם אך הרחקתו בוטלה בזכות טראמפ שהתערב ושוחח עם נשיא פיפה. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלמה ארצי, תתארו לכם. פותח לנו כאן 4 שעות של לילה ישראלי בגלי צהל. יש כאלה שיגידו, אגב, שהפתיחה, הפתיח של השיר הזה נשמע מעט מזכיר באיזשהו מקום את הפתיח של, של שיר של סטינג שנקרא Shape of My Heart. אני אישית לא שומעת את זה, אבל זה ויכוח שקיים ככה ברשתות כבר תקופה. אתם תבחרו באיזה צד שתבחרו, כך או כך אנחנו שמחים, שמחים מאוד שאתם כאן איתנו. לילה ישראלי בגלי צהל. שלום לכם, תודה רבה לליאל תזיתה אינגידאיו שבחרה לנו את המוזיקה, ליואב בצללי שכאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם, ולאלון עדר וקרן פלס בגרסת כיסוי מיוחדת ליהודית רביץ.

עולם משוגע, רביד פלוטניק, טונה, בשיתוף פעולה מוצלח אחד מיני רבים, אחד כזה שמכניס אתכם לתחושה ולווייב טוב, טוב כזה לתוך הלילה, שבזה מעין תחושת צ'יל כזאת שפשוט כל כך אופיינית, כל כך מתאימה לנסיעה מאוחרת. אז אם אתם באמת בנסיעה מאוחרת, אנחנו מקווים כמובן שהגברתם את הווליום, נהנתם מהמוזיקה, נתתם לה לסחוף אתכם ככה. אגב, השיר הזה חוגג ממש החודש עשור ליציאתו. איך שהזמן אף ממש ממש מהר, אנחנו פשוט לא שמים לב לזה, הוא ככה רץ, ממש רץ. קופצים עכשיו עשור קדימה, חוזרים לעכשיו. אושר כהן, נועה קירל.

אופיינית, כל כך מתאימה לנסיעה מאוחרת. אז אם אתם באמת בנסיעה מאוחרת, אנחנו מקווים כמובן שהגברתם את הווליום, נהנתם מהמוזיקה, נתתם לה לסחוף אתכם ככה. אגב, השיר הזה חוגג ממש החודש עשור ליציאתו. איך שהזמן אף ממש ממש מהר, אנחנו פשוט לא שמים לב לזה, הוא ככה רץ, ממש רץ. קופצים עכשיו עשור קדימה, חוזרים לעכשיו. אושר כהן.

לפני שבוע ניר קנן התארח בתחנת האחות שלנו גלגלץ אצל דלית רצ'סטר בגלגלייב לכבוד האלבום החדש שלו נקודת תורפה. הוא אפילו ביצע את אוי ואבוי לי ששמענו כאן עכשיו. למי מכם שפספס, אתם יותר ממוזמנים כמובן למצוא את כל השידור אצלנו באתר וביישומון גלץ גלגלץ. בינתיים שמענו לכם אותו כאן, חסכנו לכם קצת את התרחה, אבל כמובן שזה לא השידור המלא, אז מי שבאמת רוצה ככה, למשקיעים שביניכם שמאוד מאוד אוהבים את התוכנית ופספסו אותה, יותר ממוזמנים. מיה סולימן ממשיכה איתנו מכאן. השיר הבא היא קוראת מאושר בלעדיי.

יסמין וואלם, מה יבוא יבוא, שיבוא מה שיבוא. וההשלמה הזאת, כמה שהיא חשובה, כמה שהיא נחוצה, לפעמים יש דברים שהם פשוט לא בשליטתנו, והדבר שהכי חשוב לעשות הוא פשוט לנשום עמוק רגע, להרגיש, כי אנחנו אנושיים, אנחנו מרגישים רגשות, וזה בסדר להרגיש אותם, את התסכול, את האכזבה, ובכל זאת עדיין לקבל על עצמנו את מה שקורה, להבין שזה היה צריך לקרות. יש איזושהי סיבה, כלשהי, שהדברים היו צריכים להתרחש, להכיל, ועדיין לעמוד איתנים מול כל שערה שמכה. תמה ללילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו נשארים בישראלי, אבל נוטשים מעט את השפה שלנו ועוברים לאנגלית. זה דניס לויד, אליאן.

אחר מכן נחזור עם עוד מוזיקה ישראלית מעולה שתלווה אותנו עד אור הבוקר. בינתיים נסיים עם קצת רומנטיקה, נסגור את השעה ככה יפה. דני סנדרסון, מזי כהן, אתם יודעים איך זה הולך. דון קישוט, זה הכל, הכל, הכל בשבילך.

יונתן, סע הביתה. אושיק לוי, סוגר לנו שעה ראשונה כאן יחד. נשמע חדשות, מיד לחדשות.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מחלית נפגעה מחימוש בלתי מזוהה בזמן ששטה מזרחית לאומן. כך מדווח מרכז הסחר הימי של בריטניה. במרכז הוסיפו כי פרצה שריפה במחלית בעקבות הפגיעה, אך הדגישו כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק סביבתי. מליאת הכנסת אישרה לפצל את הצעת החוק לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. לאחר האישור, הקואליציה מתכוונת לקדם בזמן שנותר לכהונת הכנסת את הסעיפים שקובעים כי חוות דעת היועץ לא תחייב את הממשלה וכי ביכולתה לבחור ייצוג משפטי נפרד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מוקדם יותר עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. לפי הנוסח, הוועדה תוכל לפעול גם בהרכב של 3 חברים בלבד שימונו על ידי הקואליציה, אם האופוזיציה לא תיקח חלק בהקמתה. משפחות מסוכסכות מהפזורה הבדואית ביצעו הערב ירי לעבר שוטרים במהלך פעילות משטרתית.